0: vėrė karo policija, kuri čia yra. Tai yra toksai miškelis, galima sakyti, štai už šių medžių jau patekti nebegalima.
1: Na ir ar jau vyksta drono nuolaužų paieška?
0: Taip, paieška tikrai vyksta, tik ką matėme čia atvykstant gaisrininkų automobilį, taip pat yra karo policija, taip pat policija saugo tiesiog, na, nes net ir smalsuolių čia yra atsidūrę ne tik žurnalistų, bet tiesiog smalsuoliai, kurie išgirdo naujieną apie droną ir nusprendė patys nuvykti paieškoti, pažiūrėti, kaip vyksta jo paieškos, tai kol kas matyti karo policija, policininkai ir taip pat, kaip sakiau, ugnegesi, jie sako, kad ieško nuolaužų, daug informacijos dar nėra, kiek žinau, ryte bus daugiau oficialesni komentarai šiek tiek, tai ta teritorija kol kas aptverta ir ten patekti negalima.
1: Ačiū tau, tai LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė iš vietos, kur vyksta nukritusio drono nuolaužų paieška. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda socialinėme tinkle X dėkoja sąjungininkams už pagalbą ir teigia, kad Lietuva kartu su NATO gins savo oro erdvę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat dėkojo sąjungininkų pilotams, Lietuvos kariuomeniai ir visoms atsakingoms institucijoms už profesionalę ir savalaikį. Reakcija. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų, droną numušus, pavojaus signalas atšauktas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies teritorijos numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai buvo padaryta Estijoje ir Latvijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką, kuris kaltinamas kyšininkavimu. Apie atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenką jam mestus kaltinimus neigė ir pranešė išvykęs iš Ukrainos bei pradėjęs teisinius veiksmus prieš nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Jungtinės valstijos kaltina Rusijos banką VTB padedant Iranui apeiti sankcijas. Iždo departamentas pranešė įvedęs papildomas sankcijas bankui. Užsienio finansų įstaigos įspėtos dėl bendradarbiavimo su VTB. Iždo departamentas paragino jas nedelsiant nutraukti į ryšius. Šiuo metu temperatūra. Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Utenoje 11, Klaipėdoje ir Vilniuje 13, Kaune 15 laipsnių šilumos naktį, kai kur trumpas lietus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, bus 17-21 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
2: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir šiandien žmonės klausia, kodėl keliuose visi tokie pikti ir įžūlus. Iš šios klausimus man padės atsakyti vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Sveiki, Olga.
3: Labadiena.
2: Tai ar jūs pastebėjote, kad na, ne tik rugsėjui matyt atėjus, bet dar ir vasarą žmonės na, tikrai piktai ir įžūliai vairuoja?
3: Na, galima sakyti, dabar atėjo tas laikotarpis, kai yra išbandomi mūsų nervai. Tai, kad nervai mūsų yra truputėlį pašlyje, tai parodo mūsų tą kultūrą kelyje.
2: Bet įžūlumas yra ir tai žmonės rašo, kad vairuotojai bando lenkti, kai kažkas ir sustoja ir prie perėjos, arba yra ištisinės linijos, bet kur, bet kaip lysti, kad tik tai tą automobilį pralenkti.
3: Taip, nes visi galvoja, kad jie yra patys protingiausi, kad čia, kaip aš kažkada tai jau vienoje laidoje irgi esu minėjusi, kad durniai susirinkę pastovėti kamštyje, o vat jis toks protinguolis vienas vat dabar praskris, pralis ir greičiau atsiras kažkur tai, bet kad jis sudaro avarinės situacijas ir tuos pačius kamščius prisėda prie jų, tai jis apie tai nepagalvoja. Matomai 10 klasių yra baigęs, tai ir fizikos nelabai mokėsi.
2: sakykit, anksčiau buvo tokie stereotipai ir žmonės taip ir rašo, kad tam tikrų markių

0: Automobiliai buvo priskiriami, kad, na, jie tokie chuliganiški, irgi žūlus, vairuoja neatsakingai, dabar atrodo, kad visi taip vairuoja.
1: Na taip, jau žinote, vis tiek tos markės keičiasi, mados keičiasi, tendencijos, nes kai kurie persėdo dabar į ten elektromobilius arba hibridus ten ir panašiai, tai natūralu, kad jau ta mada jau galbūt jau apriepė jau daugiau jau kitų gamintojų automobilių, tai vien gal pasakyti, kad tam tikros markės atstovai blogai vairuoja, nedraugiškai, tai mes jau negalime teikti, bet kad ateina tokia tendencija, kad kelyje jau nėra pagarbos vieni kitiems, jau apie tai mes galim net nediskutuoti.
0: Ar pastebėt, kad parodyti vidurinį pirštą vairuojant automobilį tapo tokia norma? Kaip susimojuoti?
1: Jo, šiaip iš tikrųjų pas mus jis ganėtinai dažnai naudojamas yra ir čia yra reiškiama kaip ir tokia, nu, vėlgi, emocija, kai ką galvoja apie mano vairavimą. Nu, gerai, tu parodai tą gestą, o kas toliau? Kad paskui tu iššūki dar didesnį agresiją ir galbūt netgi kažkokią tai emocinį foną iš kitojo vairuotojo ir tada jūs abu ten susižodžiuojate, apsižodžiuojate, nežinau, ten galbūt net ir pasistumdo kai kurie vairuotojai, jau dabar tokia vėlgi tendencija grįžta, nes aš internete neretai matau tuos vaizdo įrašus ir pati kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai vyrai išeina, jeigu pasteko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija ir pradeda stumdytis. Nu, galvoju, nu, jūs rimtai, nu, 2000-ieji, 90-ieji vėl grįžta, kas čia per toks dalykas? Nu, atrodo, mes gyvenam 21 amžyje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įrodyk, bet ne kumščiais. Nes, pavyzdžiui, buvo nepriseniausiai vienas toks incidentas, ir čia man Facebookas priminė apie tą, reiškia, tokią situaciją. Prie panoramos mes su mokine sukomės į dešinę ir mes įvažinėjom į antrą eismo juostą, nes žinojom, kad pirma iš karto nusisuka link panoramos. Ir pagal kelių eismo taisyklės mes tikrai taip galim daryti, mums tikrai nereikia įvažinėti į dešiniausią ir paskui per dešimt reikiuotis laipteliais. O tuo metu vienas automobilis apsisukinėjo. Tai apsisukant jis privalo mus praleisti, taip? Ir pradėjo, aišku, jis ten musikuoti ten ranko mums, ten, kad kaip čia aš mokinu vairuoti ten ir pati nežinau ten. Vėlgi stereotipiniai tie dalykai, kad moteris instruktorė, ten, o dar blondinė, tai čia iš vis ten nežinau, kaip ten bežionė su granata, kaip būna, kai kurie ten sulygina, palygina. Ir dar iki šiol, žinokite, tie stereotipai dar gyvuoja. Tai sakau, gerai, sustok, išsiaiškinam. Nu, mokinė galvoja, kad aš čia įsimuštis.
0: Jūs, kad eisit muštis.
1: Bet aš pasiėmiau su savim keliu eismo šitą knygutę ir sakau, vat parodik man, prašau, dabar, vat čia vaizdžiai, kurį punktą mes pažeidėm. Jis, aš taip greitai negaliu parodyti. Sakau, gerai, aš tau padėsiu, vat tas ir tas skyrius, sutrumpinam paieško savo diapazoną. Sakau, vat pabandyk man surasti iš to skyriaus, ką aš būtent pažeidžiau. Ir ten kaip tik yra iliustracija, kad sukant į dešinę automobilis gali važiuoti kaip į pirmą, į antrą ir trečią, priklausomai nuo jo paskui kelionės tikslo. Ir jeigu tu žinai, kad pavyzdžiui, tau reikia iš karto ten sukti į kairę arba apsisukti, nu, tai natūralu, kad tu įvažinėsi į kairiausią juostą, taip, bet apsisukant tu privalai visus praleisti. Ir mes va tai išsiaiškinom, ir jis sako, tai mane kažkada tai mokino ten kažkas tai. Sakau, nu, aš už kolegas atsakomybės nešti negaliu, kas kaip mokino, o kitas momentas, sakau, yra kelių eismo taisyklės. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, aklai ten kažkuo tai ten vadovavęs, kaip čia GPT ir panašiai, tai sakau, man tada labai liūdna, nes gali pats pasiimti knygutę ir pasiskaityti. Ir žinokit, man buvo taip juokingas tas momentas, aš iki šiol dabar atsimenu ir va dabar vaizdinė takysė stovė, kai aš jam ištiesiau ranką paspausti, kad, nu, pagaliau mes išsiaiškinom ir taika kaip ir teisingumas, tai žmogus, žinokit, net išsigando, biškį taip pasibaidė, žingsnį padarė atgal, jis galvoja, kad aš jam trenksiu. net yra ten vaizdo įrašė, kaip jis tą žingsnį atgal padarė, bet, nu, esmė tame, kad taip, man reikėjo sugaišti laiko, kad jam parodyti, paaiškinti, kad jis buvo neteisus, bet tai įvyko be keiksmažodžių, tai įvyko be pasistumdymo, mes išsiaiškinom ir aš labai tikiuosi, kad tas žmogus dabar teisingai vairuoja ir apsisuka ir žino, kad reikia apsisukant praleisti visus.
0: Kaip manot, ar čia kažkoks tai nebijojimas, kad nubaus, na gerai, jie ten sudarė kokią varinę situaciją ar pakliuvo į situaciją ir vyrai dar apsikumšiuoja, taigi dar ir už tai gausit baudą?
1: Ta akimirka mes negalvojam, emocijos valdo. Ir va tas labai prastai ir blogai, kad šiuo metu žmonės ant tiek yra valdomi emocijom ir tokiom neigiamam, nes, nu, toks dabar sunkus laikotarpis, kad ir visi tie neramumų ir už šalies, ir šalyje galbūt irgi truputėlį tokie betvarkė dabar vyksta. Tai žmonės yra tokie truputėlį palūžę, emociškai išsekę ir natūralu, kad jiems norisi ant kažko tai išsikrauti. Ir tas išsikrovimas

0: Pirmas, kas po ranka paklius, papuls, jis net negalvoja turbūt, kad gal tas žmogus, kažkoks tai pareigūnas, gal kažkokio aukšto rango žmogus, ant kurio jis dabar užsirauna, ar dar kažkas, tai va čia įrodymas, parodymas ir va išsileimas toks, va pakliuvai po ranka, sakykime. Ir nes man teko ir skirti ir tos pačius ir instruktorius su, pavyzdžiui, kitais ten, pavyzdžiui, eismo įvykio dalyviais ten, nes irgi apsižodžiavimai, kaip tu čia važiuoji, kaip čia mokiniai, ir žiūrėk, jau ir kumščiai jau skrenda. Tai parodo, kad žmonės dabar tokie emociškai yra palūžę ir natūralu, kad galbūt tokie ir neigiamo atmosfera ir kelyje vyrauja. Nes dažniausiai ir sakoma, kokie žmonės gyvenime, tokie ir vairavime.
1: Pypinimas keliuose, ne šiaip pyp, o toks pyp, tarsi, na, rėktų, išrėktų tą nepasitenkinimą.
0: Tas jau toks ilgas pyp, taip, tai reiškia, jau yra piktis. Uhum, kad jau čia jau žmogus jau bando ne tik atkreipti dėmesį, bet ir taip, sakykime, nu jau taip užpipino savo keiksmažodžius. Tai vat. Tas pipinimas nėra gerai, nes vėlgi tas signalizavimas, jis yra naudojamas tik avarijai išvengti, tai jeigu mes be reikalo irgi signalizuosime, tai nepamirškime, kad už tai gali būti ir bauda ateiti mums, jeigu aš neklistu nuo 25 eurų. Tada vėlgi mes nepamirškime, kad dažniausiai tai būna aplinkui kažkiek tai namai, tai kur žmonės taikiai savo gyvena ir, pavyzdžiui, man asmeniškai girdėti kiekvieną kartą, kad kažkas tai sankryžai, kažkam tai ten pypina, ten gestikuliuoja ir panašiai, tai irgi labai nefaina ir nesmagu. Plus, galbūt kažkino tai automobilė, miega vaikas, poilsiauja ir šiaip netgi, pavyzdžiui, gal žmogus ramiai savo važiuoja ir čia tas irzlus pypinimas, nu mes tai aišku su mokiniais pasijuokiam, sakau, nu va, šiandien penktadienis pasaulinė pypinimo diena, tai mes va taip vadinam. Kada jau žmonės ten irzliai ten vieni kitiems ten pypina, kad ir vėlgi tas pypinimas. Pypinimas, žinokite, gali būti ir klaidingas ir suklaidinti. Tu gali pats, pavyzdžiui, neteisingai suprasti tą situaciją, bet suklaidinti ir plus ir kitą vairuotoją. Gal jį priversti netgi ir išvažiuoti per raudoną pajudėti. Tai vėlgi tas pypinimas, jis turi būti saikingas ir vietoje, o ne kaip mes pratė, kad jeigu ką, iš karto jau parodyti nepasitenkinimą.
1: Bet kalbant apie tą isteriją keliuose, apie agresiją keliuose, apie šiaip įvairius pažeidinėjimus, jūs kasdien būnat keliuose, ką matot, ar yra svarbu tarp lyties skirtumai ir vyrai ir moteris panašiai agresyvus, kumščiais mojuoja, keikiasi, rodo vidurinius pirštus, pypina, sustoja pasiaiškinti.
0: Jeigu dar anksčiau, gal prieš kokius 10 metų, tai aš gal sakyčiau, kad gal labiau moteris linkusios, gal žinote, primykti prie vairo, nes dažniausiai ten arba užsisvajoja, arba kažką tai užsikrapšto, ar dar panašiai, ir dėl to nepajuda iš vietos, ir dažniausiai jom pipindavo. Tai dabar, žinokite, ir moteris ganėtinai agresyviai elgiasi kelyje. Ir pakirtinėja, ir užlintinėja, ir lygiai taip pat tuos ir pirštus rodo ten, savo manikiūrus demonstruoja ten. Ir jo, ir netgi ir apsižodžiuoja, net ir langus atidaro ten, ir keiksmažodžiais būna ten apkolioja ten vieną kitą ten ir panašiai. Tai vat aš dar tik tai nesumačiusi, kad, žinot, plaukus įsikiptų.
1: Kad muštis pradėtų, ar ne, vyrai jau
0: ir. Bet aš manau, čia, žinokite, jau laiko klausimas. Jeigu taip ir toliau viskas pas mus eis,
1: tai toks jausmas jūsų klausant, kad situacija blogėja. Jūs kaip pokalbėjo pradžioj sakėt, atrodo 90-ieji, 2000-ieji grįžta.
0: Iš tikrųjų taip, nes jeigu aš dar kažkada, tai dar prieš tai, dar prieš kažkius gal 5 metus, gal džiaugiausi, kad situacija tikrai gerėjo pas mus, kad mes kažkaip vieni kitus praleidinėjom, užleidinėjom, šipsojomės netgi. Tas buvo, žinote, netgi tarp vairuotojų akių kontaktas, kad pavyzdžiui, jeigu tu ieškai galimybės kažkur tai įsiterpti, įvažiuoti iš šlutinio kelio arba iš kiemuko, tai pagauni žmogaus akių kontaktą ir jau žiūrėk tave ir net ir praleidžia. Procentalė tai yra didesnė tikimybė. Dabar žmonės vieni kitų akių kontaktų labai vengia. Nusuks, žiūrės geriau į telefoną, paims, gal jie, kas irgi ten prieš kelių eismo taisyklės, ten, arba dar kažką tai, bet tik tai, kad neužleisti, kad tikrai nepažiūrėti. Arba būna netgi naglu veidu, žiūri į tave, bet tikrai tavęs nepraleis. Jeigu mokiniaus sakai, kad būtinai gaudyk akių kontaktą, kad suprasti, ar tave praleidžia ar ne, tai jiems irgi tai yra sunku padaryti, nes kažkaip mes paskutiniu metu labai net ir su pašnekovais, kada vat, bendraujam, taip, tai stengiamės jau žiūrėti kažkur tai į šonus, nuvesti akis kažkaip, tai žvilgsnį, kad tik tai nežiūrėti, kad manęs nenuskanuotų, nesuprastų gal kur aš meluoju, gal kur aš gal kažką tai nusišneku, arba nesuprastų mano šiandieninos nuotaikos netgi, kad galbūt aš šiandien esu gal pažeidžiamas žmogus, taip, ir vat, jūs pamatysite, tai va žvilgsnį suprasite ir tu pasinaudosite, taip. Ir kažkodėl tai žmonės galvoja taip ir vairavime yra, kad reikia dabar to akių kontakto vengti, aš geriau pažiūrėsiu į ten vidrodėlio tą davikliuką, kuris sumirksės, kur akloji zona yra, mašina ar nėra, ar aš galiu rikiuotis ir viskas. Bet tik tai, kad nepažiūrėti į kitą vairuotoją. Gink Dieve.
1: sankryžos, kur nubraižytos tos linijos, dabar vienas didžiausių pykčių yra dega žalia, aš jau matau iš jūsų veido išraiškos, dega žalia, nu negali gi važiuoti, iš galo pypina, kad važiuok, važiuoti negali, jau konfliktas.
0: Taip, tai vat kažkas.

0: Rinkomės ne šiaip savo pastovėti, ne savo norų, kaip sakant, taip. Aš tikrai nesu girdėjusi dar, kad kažkas pasakytų, o, dabar jau 5 važiuoju pastovėti kamputyje. Taip, pažiūrėsiu, pažiūrėsiu, ką veikia kiti. Nors šiaip įdomu, pažiūrėti kartais būna, žinokite, vat, kai aš sėdžiu automobilyje, tai ką jie veikia kamščių metu, tai galėčiau netgi atskirą laidą ten papasakoti, kada. Jo, tai vat, tai, nu, žinokite, tiesiog reikia nekreipti dėmesį į tos pipinimus, nes jie yra klaidinantis. Jie tiesiog, kaip čia netgi pasakyt, kitus galbūt balamutina, bet pažeidinėti kelių eismo taisyklės tikrai nereikia. O tas įvažiavimas į sankryžą, nustepsite. Aš šiaip kolekcionuoju tas knygutės, kelių eismo knygutės, ir pas mane yra seniausiai 76 metų leidybos. Tai jau ten buvo parašyta, kad negalima įvažiuoti į sankryžą, jeigu už jos matai, kad yra grūstys. 70-aisiais galvoju. Natūralu, kad taip, mums atrodo, kad va ten tuoj pajudės ir aš kartu su jais ir čia vat aš viskas piesiu. Bet nu nereikia tokiais būti optimistais. Ne visada greitai visi pajuda. Bet jau iš karto gaunasi, kad jau kitas kelias, kai užsidega žalia, jis jau kemšasi. Nes jau per mus jau kažkas negali kažkur jau pravažiuoti. Nes mes jau stovim jau skersai tos sankryžos ir blokuojam ją. Tai reiškia, tos taisyklės yra sugalvotas ne šiaip sau.
1: Ir dar vienas klausimas, ar prie tokio elgesio neprisideda nebaudžiamumas? Kiek padėtų daugiau kamerų, policijos, teisių atėmimas už lindinėjimą ir panašiai, ar patys, jeigu vairuotojai kameras juk turi automobiliuose, rašytų ją policija? Ar tai padėtų?
0: Pirmas dalykas, aš manau, kad vairuotojai tikrai siunčia, nes vienas tas momentas, kad jie dalinasi taip aktyviai internete, tai e-policija tikrai tai skanuoja ir žiūri ten ir tuose grupėse ir mato. Baudžiamumas, taip, aš gal su tuo ir sutikčiau, nes neprisiniausiai važiavau į Gdanską. Ir mane labai nustebino, kad praktiškai visi važiuoja pirmą eismo juostą, apsilenkia, apvažiuoja kitą automobilį, pavyzdžiui, magistraliniam kelyje ir vėl grįžta draugiškai į pirmą juostą. Galvoju, jau čia įdomu, nes pas mus tai žmonės dažniausiai važiuoja antrą, nes šitą mažiau duobių turi, arba ten man greitai už 10 km reikės pasukti į kairę, arba iš viso aš moku tokius pat mokesčius, galiu važiuoti ir antrą juostą, arba yra dar kategorija vairuotojų, kurie net nemoka skaičiuoti taisyklingai juostas. Nes mane labai nustebino, kad kai kurie skaičiuoja nuo kairės į dešinę, nors iš tikrųjų mes turim laikytis dešiniausios pusės pozicijos, tai natūralu, kad ir nuo dešiniausios mes ir skaičiuojam. Tai vat, tai ten truputėlį yra kitaip. Plus dar, kas mane labai nustebino, kad praktiškai aš per 3 dienas kelionės, o aš ten taip pagastroliavau šiek tiek, tai nemačiau vairuotojų naudojančių telefoną. Mane tas labai nustebino, nes pas mus kas antras praktiškai, jeigu važiuoja, tai visą laiką ten su tais telefonais prie ausies, nors naujas automobilis, tai turėtų būti ir laisvų rankų įranga, ir šiaip aš visą laiką jungiu, nes man taip yra patogiau, ir ten netgi, pavyzdžiui, kažkokį numerį surinkti, tai aš visada prašau Siri, kad man padėtų, nes, nu, tai tikrai patogu, tai tos technologijos, kurias galima naudoti, ir tai tikrai yra faina. O ten žmonės, va, sėdi kaip, va, kaip tiesiog kaip vadovėlėje. 2 rankos ant vairo, taip, 3:09 ir savo važiuoja kruizina kars nuo kartų, pasižiūri vidrudėlę, ar niekam jie ten nesimaišo, nes netrukdo. Ir galvoja, oho, atrodo, mes šiegi kaimynai esam, ne per toliausiai. Tai paskui man papasakoja, kad ten baudos yra didesnės, pasirodo.
1: Tai lenkų mandagumą ir kultūrą išauklėjo baudas.
0: Ir Latvių. Taip.
1: Tai ir mums matyt gal padėtų baudos.
0: Šiek tiek tokio atata, kaip ir reikėtų daryti. Plus aš manau, kad visgi vis tiek prisėda ir tas ugdymas nuo vaikystės. Man, pavyzdžiui, labai gražu žiūrėti, kai maži vaikai eina su tėvais per kokią pešių perėją ir jeigu mato, kad žalia pradeda mirksėti arba ten jau užsidega raudona, jie tiesiog stveria savo tėvus už rankų ir, žinokite, spartina greičiau eiti. Į vieną kartą aš iš vis mačiau situaciją, kaip tėvas norėjo vaiką vesti per raudoną. Ir vaikas pradėjo isteriškai klikti ir rėkti, tėti, aš nenoriu žūti. O aš, žinokite, buvau labai nustebus. Ar matomai, kad kažkas tai vyko galbūt, ar kažkiek tai nelaimė, vaikas gal buvo liudininkas, ar iš kažkur tai sužinojo matė, bet va tas jo rėkimas, klikimas buvo per visą gatvę, aš nenoriu žūti, žinokite, net, nu, taip, iški privertė irgi taip nejaukiai pasijausti. Ir taip, ir va tas va ugdymas nuo pat vaikystės ir galbūt netgi... Ir tėvams priminti irgi, kad jūs nešate atsakomybę, nes neretai matau, kaip pavyzdžiui, ten dažniausiai, nu, mamytės, ten kartais būna ir tėveliai tie patys, eina su vaiku per gatvę ir sako, kad, vat, dabar mes čia pereinam šitoje vietoje, kur negalima eiti, o kai būsi vienas, tu turi eiti per pešiųjų perėją.
1: Tikrai.
0: Jis tikrai neeis.
1: Tikrai neeis.
0: Tikrai neeis, nes jau parodėm mes pavyzdį, viskas, jau jam yra tai užkoduota. Aha, reiškia.

0: Kas jeigu tu taip padarei, tevelė arba mamytė, tai reiškia, ir aš taip darysiu, nes nu taip jau galima. Tai vat, tai reikia pradėti ir nuo to pavyzdžio gero. Tai vat, pavyzdžiui, kaip mes mokomasis automobilius, mes irgi stengiamės praleisti, užleisti tuos pačius autobusus iš stotelių. Tai pavyzdžiui, kada aš nusiemu plafoną ir važiuoju kaip civilinis automobilis, būna, kada sustoja prie stotelės praleisti tą autobusą arba troleibusą, tai žinokite, net būna kelios sekundės tokios, nu žinot, pauzės, nes žmogus netiki, kad jį kažkas geranoriškai praleidžia į stotelės, nors privalo. Ir paskui mes koliojam tą visuomeninį transportą, kad jie visur vėluoja. Tai taip, jie dėl to ir vėluoja, kad mes nepraleidžiam, mes neužleidžiam. Aišku, nu ir dar plus infrastruktūra irgi šlubuoja. Tai tikrai nereikia ten kažkuo tai rodytis, puikuotis ten tais automobiliais, nes būna ir tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, ten irgi ten tokių replikų išgirstama kelyje, ką nematai, su kokia mašina važiuoju.
1: Galbūt, kuo brangesnis automobilis, tuo daugiau teisių įsivaizduoja turintis.
0: Nu, yra žmonės, kurie taip įsivaizduoja, kad taip, jeigu jie nusipirka kažkokią tai prabangesnį automobilį, tai reiškia, jau kažkoks statusas yra ir kelyje. Galbūt taip ir yra. Nes kažkada tai seniau, aš ir dabar pasiemu tuos tezdraivinius automobilius, bet gal labiau tas jautėsi toks, žinote, skirtumas tarp mūsų Vilniaus autoparko, nu ir tie nauji automobiliai, kur atvažiuodavo į saloną tezdraivams. Tai pavyzdžiui, aš turėjau seną Audi A3, manęs su jie nieks niekada nepraleisdavo. Tik tai atsisėsdavo į kokį nors naujutėlaitį Toyota ar dar kažkokį tai automobilį, taip, žinokite, iš karto sustoja. Jeigu Volvo, tai ten iš vis būdavo, tu stovi šlautiniam kelyje, iš pagrindinės sustoja kelios mašinos ir tave praleidžia. Dabar galbūt ta tendencija truputėlį pasikeitė, bet vis tiek toks procentaliai jaučiasi, kad visgi dar yra. Bet nepamirškime, kad ne visada tas turčius ir važiuoja su prabangia mašina. Jis gali važiuoti ir su kokiu, pavyzdžiui, Mercedes'u 190 old school'iniu. Ir jam nereikia to statuso kelyje. Tiesiog, nu, jis gal tą pagarbą rodo kitaip.
1: Ačiū, Olga, kad atėjote pasikalbėti apie nemandagius ir piktus vairuotojus kelyje. Tikiuosi, kad situacija gerės. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: LRT radijas.

0: Este radijas. 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rastas po vidurnakčio Kaišiadorių rajone numuštas dronas. Kariuomenės Facebook paskyroje rašoma, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos, jį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Drono numušimo patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas. Tokių kol kas pranešimų nėra, aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių, faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas. Ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų, droną numušus pavojaus signalas atšauktas. Numušto drono nuolaužų galimoje kritimo vietoje apsilankiusi LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė pasakoja, kad aplink nėra daug namų.
2: Kaimas, kuriame nėra netgi daug gyventojų, nepamatėme labai daug ir sodybų, gal keletas gyventojų turėtų gyventi Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio, o čia yra toks nedidelis kaimo keliukas, žvirkelis ir panašu, kad bent jau ką atitvėrė karo policija, kuri čia yra. Tai yra toksai miškelis, galima sakyti, tai yra karo policija, taip pat policija saugo tiesiog, na, nes net ir smalsuolių čia yra atsidūrę. Daug informacijos dar nėra, ryte bus daugiau oficialesni komentarai šiek tiek, tai ta teritorija kol kas aptverta ir ten patekti negalima.
0: LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė. Jungtinės valstijos teigia, kad šalis turi dislokavusi ginklų kosmose. Tai pirmas kartas, kai Amerikos pareigūnai tą pripažįsta viešai. Jungtinių valstijų kosmoso pajėgų atstovas teigia, kad tokie ginklai skirti ginti šalies pajėgas nuo priešiškų veiksmų. Daugiau informacijos apie konkrečią ginkluotę nepateikiama. Kaip teigia Amerikos pareigūnas, tokie ginklai gali būti panaudoti tiek gynybiniais, tiek puolamaisiais tikslais. Pagrindinės Jungtinių valstijų priešininkės kosmose – Kinija ir Rusija. Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų ragina įpareigoti technologijų įmonės turėti galimybę išjungti jų kuriamas sistemas. Jackas Clarkas interviu britų transliuotojui BBC sako, kad dirbtinis intelektas tobulėja itin sparčiai ir dėl to kelia didelę grėsmę žmonijai. Pasak jo, sistemos kas kelis mėnesius tampa vis išmanesnės ir pajėgesnės, todėl prireikus turi būti įmanoma jas sustabdyti. Dirbtinio intelekto srityje dirbu jau 10 metų ir visą tą laiką kartoju, kad ši technologija yra neįtikėtinai galinga, ji kasdien tampa vis galingesnė, o galimybės imtis veiksmų, kol šią technologiją gali kurti tik nedidelis skaičius įmonių, nes ji vis dar labai brangi yra labai ribotos. Tai vos keleri metai, dabar yra tas metas, o imtis veiksmų reikia būtent tada, kai rinkoje yra nedaug dalyvių. Būtent tada galima įdiegti sistemą, kuri padės užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir neleis technologijai tapti nekontroliuojama. Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų Jackas Clarkas. Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Anthropic vadovą, raginusi sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Trumpas teigia, kad dirbtinio intelekto reguliavimas stabdytų ekonomikos augimą, o perspėjimus apie jo keliamą grėsmę vadina prasimanymais. Šiuo metu temperatūra Utenoje 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje ir Vilniuje 13, Kaune 15 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. 4:05.
3: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. '24 metų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo analizuoti, kokią įtaką miesto plėtrai turi Neries upė. Taip atsirado vizija Neris atgimsta. Ši vizija, kaip teigia jos kūrėjai, ne tik sieks pritaikyti upę ir jos pakrantės patogesniam žmonių naudojimui, bet ir saugos bei puoselės jos natūralumą. Vis tik dalis gyventojų nesutinka su kai kuriais miesto plėtros planais Neryje ir jos pakrantėse.
4: Labai nesimato tarimosi tarp gamtos žmonių ir statybos žmonių. Nes juk abi dvi pusės žmogui yra vienodai reikalingos.
5: Šnekama apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug labai šaltinių. Ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitai teritorijai yra normalu, mano galva yra visiška neteisybė ir nesąmonė.
3: Ko pasigenda urbanistai, geografai ir aktyvistai? Ir ką į tai atsako savivaldybė? Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.

0: Žirmūnų mikrorajone Neries pakrantėje prie dviračių tako ir žiemos uosto nekilnojamojo turto įmonė Haner stato 10 mažaukščių daugiabučių namų kvartalą. Jis irgi yra įtrauktas į viziją Neris atgimsta, kaip namai su komercija. Anksčiau šioje vietoje stovėjo uosto aptarnavimui skirti statiniai.
1: Kokie čia darbai vyksta, reiškia? Nu, aš šlaitai nukasami. Jie saugomi. Ir nuo jų atstumas yra pagal galiojantį bendrąjį planą, man atrodo, minimum 25 metrai.
0: Prie statybų aikštelės stovime

0: kartu su urbanistu ir architektu Gintautu Tiškumi. Žvelgiame į stačius šlaitus, jų apačios nukastos, kai kuriuose vietose kyšo medžių šaknys. Ant statybinių tvorų kabo plakatai, kviečiantys įsigyti būstą gamtos apsuptyje, uždaroje gyvenvietėje.
1: Taip, uždara gyvenvietė, reiškia getas, reiškia yra kūriami getai, nu, tai yra protų nesuvokiama. Vilniaus mieste, reiškia, atvirai reklamuojant uždarą gyvenvietę, reiškia gamtos apsuptyje. Va, tai mes susidūrę esam su brutalia invazija į teritoriją ir nėra institucijos, kuri galėtų tai sustabdyti.
0: Gintautas Tiškus kartu su asociacija Antakalniečių bendruomenė kreipiasi į generalinę prokuratūrą, kelis Seimo komitetus ir į prezidentą dėl šių statybų teisėtumo. Jis teigia, kad pažeidžiami bendrojo plano reikalavimai dėl statinių atstumų nuo šlaitų, o taip pat neatsižvelgta į 2015 metais patvirtintą vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą.
1: Tai yra neurbanizuojama teritorija, tai yra aukšto rekreacinio potencialo teritorija ir jinai labai svarbi Vilniaus miestui, nes kada mes šnekam apie Vilniaus miesto savitumą, tai apart paveldo klausimų savitumas yra ir neries šlaitai, reiškia, ir būtent tos gamtinės teritorijos, kurios dabar bandoma užstatyti. Tai yra, nu, iš viso nesuvokiami dalykai, reiškia, šnekam apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug labai šaltinių, ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitai teritorijai yra normalu, mano galva yra nu visiška neteisybė ir nesąmonė.
0: Vis tik institucijos nustatė, jog pažeidimų nėra.
2: Vilniaus miesto bendrajame plane yra numatyta išlyga, kad 25 metrų atstumo nuo šlaitų galima nesilaikyti, jeigu yra esamos užstatymas. Tai Žirmūnų gatvės 3 žemės sklypas kaip tik toks ir yra, ar ne, nes tai yra buvusi gamybinė, anksčiau užstatyta teritorija.
0: Sako Donata Petrikienė, teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento vadovė. Pasak jos, šią teritoriją jų ankstesniuose planuose buvo numatoma tvarkyti. Tam neprieštarauja ir minėtas vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, kurio iškinamajame rašte numatyta, kad specialusis planas nepanaikina bendrojo plano sprendinių.
2: Nes Žirmūnų 3 teritorija, jinai nėra naujai urbanizuojama teritorija. Tai yra buvusi gamybinė statiniais užstatyta ir šiuo metu apleista teritorija. Ir šios teritorijos konversijos ir sutvarkymo kryptis buvo numatyta dar 2007 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane. Vėliau, patvirtinus 2015 metais paviršinio vandens telkinių ir pakrančių specialųjį planą, tai šis planas šios teritorijos vystymą taip pat siejo su bendro plano sprendiniais. O 2021 metais patvirtintame naujajame bendrajame plane šios teritorijos sutvarkymo kryptis buvo tiesiama ir buvo aiškiau numatyta gyvenamosios statybos galimybės. Ir iš esmės čia turbūt reikia atskirti du aspektus. Ar visuomeniai tinka ir patinka savivaldybės formuota vystymo kryptis dėl teritorijos sutvarkymo, ar savivaldybės pasirinkimas formuoti būtent tokią vystymo kryptį yra teisėtas. Tai inspekcijos kompetencija šiuo atveju yra vertinti būtent teisėtumą. Ir iš esmės paaiškinti, kodėl gyvenamoji funkcija kaip tinkamiausia šiame sklype buvo pasirinkta rengiant detalųjį planą, turėtų atsakyti pati savivaldybė.
3: Tai kaip žinia, bendrasis planas buvo keičiamas ir ilgai buvo dirbama prie jo ir buvo didžiulė komanda, kuriai vadovavo tuometinis vyriausias miesto architektas Mindaugas Pakalnis. Tai matyt, jisai galėtų tiksliausiai atsakyti jums šitą klausimą, kodėl buvo pakeista šitą teritoriją.
0: Laura Kairienė Vilniaus miesto vyriausiosios architektės pareigas eina nuo 23 metų. Prieš tai 2 metus ji dirbo Mindaugo Pakalnio komandoje.
3: Galiu tik nuspėti, galbūt dėl to, kad tai buvo jau ir tarpukariu, ir urbanizuota teritorija, ir sovietiniais laikais taip pat.
0: Laura Kairienė atkreipė dėmesį, kad atliktos analizės neparodė neigiamo poveikio šlaitams ar gamtiniai aplinkai. Pavyzdžiui, gamtinėje analizėje nurodyta, kad gyvenamoji statyba įgyvendinus želdinių normą gali padidinti teritorijos geoekologinį potencialą.

0: potencialą. Su šia ir kitomis analizėmis galima susipažinti sistemoje TPS vartai.
1: Medžiaga, kurią tyrimais pagrįsta statytojas prideda detalio plano, prie detalio plano rengimo medžiagos, vertina ir kitos atsakingos už gamtinį poveikį institucijos, tai yra aplinkos apsaugos tarnyba. Kai nori įsitraukia valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tai visos galimybės matyti analizės ir teikti išvadas jiems buvo, savo darbą jie padarė. Neigiamo poveikio niekas neišvelgė.
0: Nors vystytojas kvartalą reklamuoja kaip uždarą gyvenvietę, vyriausiai architektė teigia, kad vienas iš reikalavimų šiai teritorijai yra, kad ji būtų atvira, bet pirmosiuose aukštuose numatyta komercija.
2: Vienas iš Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo, na, tokių rodiklių, pavyzdžiui, analizuojant jos projektus, kokiam skaičiui žmonių šita veikla davė naudą ir kokią.
0: Kraštovaizdžio geografė daktarė Giedrė Godienė šiemet buvo apdovanota Česlovo Kudabos premija. Tarp kitų nuopelnų jai jis skirta ir už pastangas įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją.
2: Tai čia mieste aš norėčiau tą pasakyti, kad projektai, kurie yra skirti bendram visuomenės naudojimui, aš laikyčiau juos aukščiausios kategorijos projektais, kada visos visuomenės grupės tą teritoriją gali naudoti labai įvairiais būdais. Bet aišku, mes turime privačią nuosavybę ir yra privatizuotos žemės, kuriuose savininkai sprendžia kitaip.
0: Kalbėdama apie Žirmūnų 3A atstatomą kvartalą, kraštovaizdžio geografė sako, jo gali būti nepasvertas šaltinių poveikis. Mat kvartalą ir rėmino status, itin šaltiniotas šlaitas ir upė.
2: Toje vietoje, kur dabar iškasa, tai panašu, kad atsivėrė ir viduryje viena akis nauja, kurią pastovė reikia jau pumpuoti. Na, vat tie šaltiniai ką rodo? Tai šaltiniai rodo, kad vanduo visu tuo šlaitu juda nuo aukštesnių vietų link mamos neries. Jeigu tam tikroje vietoje nėra pasiskirstęs, tai tada koncentruojasi. Na, ką noriu pasakyti, kad šiuolaikiniai vystymo projektai, kada po sklypų dažniausiai visų beveik yra padaromos pažeminės aikštelės, tarsi užkonservuoja tą teritoriją, ją išima iš to vandens judėjimo, tai visas tas vanduos, kuris būtų pro jį tekėjęs, susikoncentruoja kažkur aplinkui. Ir gali būti, kad, na, sustiprės, pavyzdžiui, tie šaltiniai greta, atsirasti gali ir naujos griovos, ir naujos išeigos to vandens. Tai šitas projektas darys poveikį aplinkinėms teritorijoms. Tai turėtų tą spręsti, bet paprastai geologiniai tyrimai nustatomi, kad būtų gerai jo sklype, vystomajame sklype, o ne aplinkiniuose, kas yra gana reta, bet ką tikrai turėtų tokiais atvejais daryti.
0: Kaip minėta, nuostata, kuri leido statyti daugiabučius šioje teritorijoje, atsirado 21 metais patvirtintame bendrajame plane. Tai yra pagrindinis miesto teritorijų planavimo dokumentas, kuris nustato, kaip Vilnius turi vystytis ir kas skirtingose miesto vietose gali būti daroma. Giedrė Godienė sako, kad šis dokumentas turi trūkumų, nes yra patvirtintas neatsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų pastabas ir siūlymus.
2: Vilniaus mieste gamtos žmonių, turiu galvoje, daugiau ne biologinės įvairovės, o geomokslų, tai yra geologijos, geografijos, įtrauktis į miesto planavimo dokumentų rengimą yra labai minimali. Ir 21 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane, šiam planui galutinėje jo priėmimo stadijoje visuomenė, tai yra gyventojai, buvo pateikę daugiau negu 10 tūkstančių pretenzijų. Tame tarpe geografų draugėje buvo parašiusi daugiau negu 6 lapų pastabų rinkinį. Tačiau į, pavyzdžiui, gyventojų pastabas neatsakyti pagal teisminės situacijas negalima neatsakyti, tai yra buvo atsakyta, dėl to net planas buvo atidėtas tvirtinti, o, sakykime, nevyriausybinių organizacijų tie atsakymai visai nepasiekė jokie. Ir, na, man teko susipažinti su virtuve, tai iš tikrųjų rašyti tuos 6 lapus, tai galiu pasakyti, kad daug tų mūsų pastabų ir liko neįgyvendinta tame tarpe, ir tas 2015 metų Neries rekreacinis pakrančių tvarkymo specialusis planas, kuris turėjo būti integruotas į bendrąjį planą, tačiau to nebuvo daroma.

irgi numatyta tokia teritorija. Tai reiškia, mes iš tikrųjų darom invaziją į gamtinį karkasą, į šitas gamtinės teritorijas, kurios plėsis ir jo pasiekmes bus labai prastos.

0: Su jumis vienkartinė planeta. Neries pakrantėse Vilniaus miesto savivaldybė planuoja daug įvairių projektų. Nuo tiltų ir klavimo bazės, žiemos uosto rekonstrukcijos, laivų stotelių, iki soliukų, laiptų, pirčių ir žaidimo aikštelių. Visi šie planai sudėti į viziją Neris atgimsta. Taip pat norima gilinti upės vandens kelią. Tai kelia, bet ne didžiausia pasipriešinimą iš gamtosaugos atstovų.
1: Mes matome, kad vienur galbūt galėtų būti tokie nepaliesti gamtos kampeliai, kur žmonės randa vietą ramiai rekreacijai, kurių mes taip ir neplanuojame sukultūrinti niekaip. Ir yra tada tam tikri taškai, ypatingai ten, kur jau yra esama infrastruktūra, kaip ir būtent minima ir klavimo bazė, kur yra numatoma ten, kur yra sovietmečių sukurtas užstatymas. Tai toje vietoje mes numatome atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatė institucijos.
0: Kaip pasakoja savivaldybės administracijos patarėja Gintarė Pažarskė, šiuo metu numatyta vykdyti kelis skirtingus poveikio aplinkai vertinimus.
1: Taip pat šalia vyksta keli kiti procesai. Tai Neries pakrančių įveiklinimo vizija Neris atgimsta yra atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Taip pat yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas vandens kelio valymui. Ir yra numatoma, kad su kitais projektais, kurie bus, sakykime, stambesni savo mastu, tokie kaip Elingas Tado Kosciuško gatvėje 4, taip pat Žirmūnų žiemos uostui, kad bus atliekama poveikio aplinkai vertinimo atranka, po kurios institucijos sprendžia, ar reikalingas pilnas poveikio aplinkai vertinimas ar ne. Tai savivaldybė iš savo pusės yra nusiteikusi ir labai aiškiai supranta, kad šitas gamtinis objektas yra labai svarbus tiek ekologiniu požiūriu, tiek ir yra didžiulis visuomenės interesas šioje vietoje ir visas absoliučiai aplinkosauginės procedūras eina ir pagal raidę ir darome turbūt daugiau, negu kažkas anksčiau yra daręs.
0: Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė teigia, jog vizija Neris atgimsta nėra teritorijų planavimo dokumentas. Ši vizija remiasi galiojančiais bendrojo plano sprendiniais.
2: Mes norim tą matyti kaip kompleksinį matymą, dėl to ir susidėjom ir padarėm visiškai neprivalomą viešinimą, supažininom gyventojus ir toliau teikiam tą informaciją. Manydami, kad svarbu matyti visą upę, o net skirai pataškiui, kas niekada jos taip holistiškai nematė administracija iki šiol. Ir dėl to atskiras sukurtas puslapis, žmonėms aiškiau grafiškai parodant, kiek čia galėtų būti veiksmų. Gal atrodo, kad mes čia viską ją užstatysim, bet pažymėti, kad čia yra ta kelias arba pažymėti, kad įdomi vieta, tai tikrai yra tiesiog patiems žinojimui suprasti, kaip pulsuoja ta upė, kur jinai gali būti aktyviau naudojama, kur jinai jau yra mėgiama vilniečių, o kur mes sakom, paliekam gamtinę aplinką ir atsakingai leidžiant žmonėm įeiti ir susipažinti su gamta yra mūsų prievolė. Nepalikti tiesiog tai atsitiktinumui, mes manom, kad per mažai sąmoningumų buvo upės atžvilgių.
3: Tai yra nuolatinė, sisteminga, tokia pasikartojanti miesto planavimo praktika, kai gamtinės teritorijos traktuojamos kaip kažkoks rezervas naujai urbanizacijai.
0: Viltė Zaveckaitė yra klimato teisingumo aktyvistė, Fridays for Future Lietuva narė. Šią vasarą jis organizavo du protestus prieš miesto plėtros planus Neries pakrantėse. Juose daugiausia pasisakyta prieš planus iškirsti daugiau nei 320 medžių statant irklavimo bazę Žirmūnuose, šalia naujojo lengvosios atlikimo.

0: etikos maniežo. O pavasarį aktyvistė rengia protestą prieš planus gilinti nerį.
1: Aš iš tikrųjų pirmiausia pradėjau domėtis neries vagos gilinimo projektu. Tai aš dalyvavau diskusijose ir kalbėjausi su gamtininkais, mokslininkėmis, kurios yra įsigilinusios į šitą situaciją. Šitie ekspertai papasakojo, kad yra tokia vandens pagrindų direktyva ir kad Lietuva kaip Europos Sąjungos valstybės narė privalo laikytis vandens pagrindų direktyvos tokio principo nebloginti vandens telkinių ekologinės būklės. Ir kad tai jau nėra tiesiog deklaracija, buvo parodyta tokioj Europos Sąjungos teisingumo teismo 2015 metų Vezerio byloje, kurioje buvo nagrinėjamas būtent upės gilinimo laivybos reikmėms projektas. Ir Europos Sąjungos valstybės narės turi atsisakyti vykdyti ūkinę veiklą, jei ji gali pabloginti vandens telkinio būklę ar sutrukdyti pasiekti gerą jos būklę. Ir būtent tas gilinimas net ir tam tikrose taškuose vis tiek blogina ekologinę būklę, nes būtent tose sraunumose ir yra būtent didžioji dalis tų rūšių, kurios saugoma, jos ten būtent ir gyvena. Kai jau išsiaiškinau šitą dalyką, pradėjau domėtis ir pakrančių situaciją, kiek daug turime saugomų rūšių, kurios čia apsilanko, gyvena nuolatos ir kad supratau, kad neryje yra labai daug gyvybės, tiek pakrantėse, tiek dugne, kurią reikia saugoti ir kad tai ypač svarbu klimato kaitos kontekste. Europos komisija, kuri jau ragina miestus ruoštis adaptacijai prie klimato kaitos, ji nurodo, kad viena iš tokių priemonių, kaip pasiruošti didžiuliams karščiams, smarkioms liūtims ir kitiems klimato kaitos padariniams, tai yra žalinti miestą, saugant brandžius medžius. Nes būtent brandus medžiai, jie mažina karščio salų efektą ir jie sugeria lietaus vandenį.
0: Dalis irklavimo bazėje nepritarančių gyventojų siūlo šio sporto infrastruktūrą perkelti į kitą upės vietą, o jai numatytoje vietoje atkurti istorinį Tuskulėnų dvaro parką. Tuo metu savivaldybės atstovė Gintarė Pažarskė sako, kad irklavimo bazė sportininkų labai laukiama, o savivaldybė jau atliko pakeitimų, kurie sumažintų šio projekto poveikį aplinkai.
2: Buvo konsultuotas su aplinkos apsaugos agentūra. Po tų konsultacijų buvo smarkiai pakoreguoti krantinės sprendiniai. Kadangi šitas objektas yra skirtas irklavimo bendruomeniai, tai palei krantinę buvo numatyta švartavimasis trenerių kateriams. Tai šitas sprendinio buvo praktiškai visiškai atsisakyta, numatyti pontonai, kad nereikėtų gilinti upės palei krantinę, sumažinti projektinį gylį. Tai tikrai padaryta daug didelių korekcijų ir dabar mes einame į poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu gali dar kažkas iškilti ir savivaldybė labai atvirai žiūri šitą procesą ir aiškiai deklaruoja, kad jeigu nutiks taip, kad poveikio aplinkai vertinimo metu bus numatyta, kad reikia koreguoti dar kažkokius sprendinius, mes esam pasiruošę eiti į visas korekcijas, kokias tik tai numatys šitas procesas.
0: Poveikio aplinkai vertinimo paslaugas savivaldybė perka. Šis procesas užtrunka maždaug metus.
3: Savivaldybė dar kritikuojama dėl tos, tarkim, vandens transporto idėjos, ar ne, kad netitinka vis tik tai šis būdas gyventojų poreikių susisiekti, nežinau, nuvykti darbą į mokyklą ir todėl plėtoti tokią susisiekimo infrastruktūrą, kai kam atrodo kaip ir nelogiška. Ką jūs į tai atsakėte?
2: Mūsų vizija su šita viešojo transporto dalimi buvo aptarnauti.

0: rekreacinė infrastruktūra pagrindė. Jinai iš dalies veikia ir piko metui, ar ne, mes matom pagal statistiką šitą, bet pagrindė veikia savaitgaliais, veikia vakarais, po darbo valandų. Ypatingai populiaru yra plaukti į pležus ir į centrinę miesto dalį. Tai vandens transportas yra skirtas papildyti viešojo transporto sistemą. Tai įsivaizdavimui per šį sezoną vandens transporto paslaugą pasinaudoja 116 tūkstančių keleivių.
1: Aš gal priminsiu apie tą idėją, kad upės miestuose visada vaidino ar vaidina svarbiausią vaidmenį ir jos yra miestų priežastis. Ir miestai kuriasi dėl to, kad upė duoda galimybių. Tai šiandien dienai, jeigu Neris, būdama tokia sekli dėl tam tikrų priežasčių, nebenaudojama pramoniai, laivybai, jos funkcijos nebelieka. Mes tada visi galima tik tai iš toli pasižiūrėti, kad kažkur toli yra upė. Ir esminė, man atrodo, esminis jos vaidmuo yra rekreacinis. Ir ką Gintarė mini, rekreacinių formų yra įvairių. Ir rekreacinė laivyba yra viena iš tų formų. Pasivaikščiojimai prie upės yra visiškai svarbus. Paprastom priemonėm, tarkim, vien šienavimo režimais mes galime supaprastinti žmonių priartėjimą prie upės sąmoningai.
2: Vilniaus miesto savivaldybė planuoja demontuoti dalį kietųjų krantinių. Taip pat parengė Neries ir Vilniaus pakrančių priežiūros strategiją. Pasak kraštovaizdžio geografės Giedrės Godienės, ši strategija yra vertingas įrankis. Vis tik jis yra rekomendacinio pobūdžio.
3: Pakrančių priežiūros strategija, jinai koncentruojasi į mažus darbelius, pavyzdžiui, šienavimą, sakykime, ten paudros kažkokių tai medžių nukritusių nuvertimą, bet jinai nesprendžia rekreacinio naudojimo klausimų iš tikrųjų.
2: Kraštovaizdžio geografė Giedrė Godienė sako, kad svarbu galvoti ne tik kaip naudoti upę ir jos pakrantę žmonėms, bet ir kaip šias ekosistemas geriau pažinti.
3: Norėčiau pakviesti dažniau užsukti į Meteo LT svetainę, kur galite pamatyti, pavyzdžiui, jūs pasivaikščiojate prie Neries ir pažiūrėkite, tai vis dėlto ar aukštas buvo Neries lygis ar ne, nes galite sužinoti tą dieną, pavyzdžiui, koks buvo aukščiausias ir pamatysit, kad gali būti bent 3 kartus aukščiau vanduo, negu šiandien yra. Tai manau, kad tas hidrologinis pažinimas yra dar ateitis. Nes šiuo metu žmonės kviečiami pažinti biologinę įvairovę, kviečiami pažinti istoriją, asmenybės. Tai daugiau pažindamas kažkokį dalyką, tu geriau supranti, kaip reikėtų su juo elgtis, kodėl jis tau svarbus, ką duoda.
4: Tas tvarkymas turėtų būti pirmiausia atsižvelgiant į gamtos poreikius ir prieš tai parengus poveikio aplinkai vertinimą.
2: Tuo metu klimato teisingumo aktyvistė Viltė Zaveckaitė mano, kad gyventojai gali turėti skirtingų nuomonių apie sostinės planus. Vis dėlto svarbu atsižvelgti ir į gamtos interesus.
4: Čia galima kalbėti apie tai, kad vieni gyventojai mato kitaip šitą situaciją, kiti kitaip, bet turime nepamiršti, kad mes turime ir gyventojus, kuriems patinka šita nesušukuota gamta, šita nedirbtinė gamta, kur matosi kiekvienas projektuotojo žingsnis, kad šitam centimetre bus medis, čia nebus, ir jie būtent ieško ten poilsio, ramybės tokioje nesušukuotoje gamtoje.
2: Šiandien tiek vienkartinėje planetoje, ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.
5: Čia LRT radio.

Nubusk, nubusk ir patalus praskleisk mano dėl.

0: LRT radijas. 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rastas po vidurnakčio Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų numuštas dronas. Kariuomenės Facebook paskyroje rašoma, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Pirminiais duomenėmis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Jį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Drono numušimo patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas. Tokių kol kas pranešimų nėra, aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių. Faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas. Ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį, per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
2: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus. Tolesni veiksmai bus, čia yra... Aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų 10 ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Nu, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vien

0: kartinį įskridimą, o ne į daug kartinį iš skirtingų pusių.
1: Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Droną numušus pavojaus signalas atšauktas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys ir Rusija. Tai sakė savo kreipimėsi po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstijų partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsi savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina, energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra, visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo prašymą panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą neleisti jam blokuoti balsavimo paštu prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus lapkričio pradžioje. Du teisėjai šiuo klausimu pareiškė atskirąją nuomonę. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Kaune 15 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, dieną bus 17-21 laipsnis šilumos. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Lietuvos kariuomenė praneša, kad rastas po vidurnakčio Kaišiadorių rajone ties Protkūnų kaimų numuštas dronas. Kariuomenės Facebook paskyroje rašoma, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos, jį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija, tai sakė savo kreipimėsi po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų Rusijos pilietis. Jam Kauno apygardos teismas yra skyręs 4 metus laisvės atėmimo. Europos parlamentas tvirtins rekomendacijas, kaip sustiprinti Europos Sąjungos atsparumą užsienio kišimuisi ir dezinformacijai. Juose didelis dėmesys skiriamas Rusijos keliamoms grėsmėms. Vakarų vyriausybės seniai Rusija kaltina kišantis į rinkimus, kiršinant visuomenės, rengiant diversijas ar kibernetinės atakas. Tačiau didėjant neapibrieštumui dėl karo Ukrainoje, po įtartinų gaisrų Lenkijoje ir dronų incidentų Vokietijoje ir kitur, kalbama apie dar didesnių provokacijų galimybę. Saudo Arabija skelbia, kad per Jemeno hučių sukilėlių ataką sužeista mažiausiai 13 civilių. Pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistines raketas ir dronus. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje 12, Kaune 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, diena bus 17-21 laipsnių šilumos. 5:32.

Sveiki, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Dievo motina Marija turi daugybę vardų. Apie vieną mus šiandien primena bažnyčios kalendorius. Švenčiausiai mergelė Marija Sopulingoji. Minėjimo ištakos viduramžiais išplitęs kultas. 1724 metais Benediktas XIII visoje bažnyčioje įvedė septynių Marijos skausmų šventę. Ji buvo švenčiama penktadienį prieš verbų sekmadienį. Servito ordinas panašią šventę turėjo 3 rugsėjo sekmadienį. Ją Pijus VII įvedė, atsidėkodamas už sugrįžimą iš Napoleono nelaisvės ir 1814 metais įsakė švęsti visoje katalikų bažnyčioje. Skaitysime Evangeliją pagal Joną. Trumputė ištrauka akimirkai sugražins mus prie vienos skausmingiausių motinos ir sūnaus santykių akimirkos. Marija regi Jėzaus, kurį augino, juo rūpinas ilgus metus, kančia. O sūnus, kentėdamas ant kryžiaus, parodo jai savo rūpestį ir meilę, perduodamas ją savo mokinio Jono globai. Ar vis dar galime su visa bažnyčia priimti tokią kryžiaus tikrovę, tikėdami prisikėlimo vilties pažadu? Evangelijos eilutės netrukus lydės kunigo Kęstučio Latožos homilija, o antroje laidos pusėje pažinti su šių dienų Simonais Kireniečiais, kurie ligoniams padeda nešti jų kančios kryželius. Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikų gailestingumo koplyčioje jau 3 metus rengiami savanoriai, padedantis kapelionui Gabrieliui Satkauskui pamatyti tuos, kurie trokšta gydančio ir stiprinančio ligonių sakramento. Žmonės, kurie užsidarė savo skausme ir neretai vienatvėje, nes atvykę iš įvairių Lietuvos miestelių ir kaimų, kurių neaplanko artimieji. Kaip iš arti atrodo savanorystė šioje ligoninėje, pasakos Regina, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Bažnyčios kalendorius žymi švenčiausios mergelės Marijos sopulingosios minėjimą. Ką galėtų reikšti mums ši šventė? Kaip ji konkrečiai paliečia mūsų gyvenimą? Evangelijoje pagal Joną Marija yra pristatoma dviejose reikšmingose epizoduose. Pirmasis epizodas yra Kanos vestuvės. Marija pristato savo sūnų jo pirmo viešo dieviško veikimo vaidmenyje. Klausykite, ką jis jums pasakys. Kitas reikšmingas epizodas yra pateikiamas šiandien. Tačiau šį kartą šviesa ant Marijos krinta nuo kybančio ant kryžiaus sūnaus. Minimų epizodų teologinė reikšmė yra be galo gili. Tačiau mus labiausiai domina, kągi jie galėtų reikšti Marijos sopulingosios šventės proga. Dievo motina dovanojo mums savo sūnų, gulinti Betliejaus tvartelėje. Šiandien Jėzus, per savo mylimąjį mokinį Joną, dovanoja mums savo motiną, Mariją. Kryžiaus scenoje ji tampa visų krikščionių motina. Būtent Marija, sunkia savo sūnaus kančios ir mirties valandą, išlieka greta kryžiaus. Ji pasilieka ir prie kiekvieno žmogaus kryžiaus, priglausdama savo širdyje visų motinų praradusių vaikus kančias. Marijos buvimas po kryžiumi yra mums pavyzdys, kaip galime įprasminti kasdienį savo vargų ir kančių naštą. Juk sakoma, pasidalinta kančia yra lengviau pakeliama. Štai tavo sūnus, štai tavo motina. Girdime balsą nuo kryžiaus. Dabar Marija randa prieglobstį apaštolo Jono namuose. Marijos pavyzdys rodo, kad apsikabinus kryžių yra lengviau kentėti. Bet jei kas tave kenčianti apkabina, yra dar lengviau. Vis dėlto yra galimybė kančią iš esmės perkeisti. Tai vyksta, kai mes solidarizuojame su kenčiančiu Kristumi ir aukojame jam savo gyvenimo vargus tiek už save, tiek ir už kitų išganimą. Tuomet kančia įgauna visai kitą dimensiją. Ji nebėra kažko praradimas, bet įsigytas turtas. Vakarykščiame mąstyme minėjau psichoterapeutą Viktorą Franklį. Šiandien taip pat norėčiau pasinaudoti jo mintimi. Kalbėdamas apie gyvenimo prasmę, jis sakė, turi daryti viską, ką gali, kad išvengtum kančios. Tačiau jei negali jos išvengti, paversk ją vertybę. Nepakeliama kančia yra tik beprasmė. Mėly broliai seserys Kristuje, lengva pasakyti, kad norint nepalūžti varge, reikia kančią paversti mokestinę priemonę, kaip padarė Jėzus, sumokėdamas už žmonių išganimą kraujo kainą. Realybėje tai nėra toks jau lengvas sprendimas. Išgirsti iš motinos lūpų, kad jie atleidžia savo vaiko žudikui, yra beveik neįmanoma. Nors ir suvokia artimieji, kad mirusiųjų nebesusigražins, tačiau skausmas toks didelis, kad neapykanta ir kerštas užvaldo visą žmogų. Vertinant dramą iš šalies, galėtume pasakyti, kad neigiamos emocijos taip užvaldo žmogų, jog įvyksta dvi žmogžudystės. Viena įvykdyta nusikaltelio, tuo tarpu kita auka esame mes patys. Tačiau šį sykį skriauda yra padaroma mūsų pačių rankomis. Pirmoji žmogžudystė yra jau įvykusi ir nieko nepakeisi. Bet ką daryti, kad išvengtume dar didesnių aukų? Atsakymas yra labai nelengvas, bet vienintelis. Susitaikyti su netektimi ir atleisti skriaudikams. Tik tada pradės mūsų žaizdų gijimo procesas. Randai tiesa dažniausiai vis tiek lieka, bet nors nenukraujuosime. Tačiau kaip rasti jėgų toje gyvenimo naktyje? Šviesos spindulėlis mums yra Marijos pavyzdys. Ji labai gerai žino, kas yra kančia. Kančia ją aplankė dar pačioje jaunystėje, kai neištekėjusi jau tapo nėščia, kai gimus kūdikiui gyveno skurde, kai kančia ir mirtį regėjo sūnaus veide.
Stiprybės jai suteikė Dievo žodis, iš kurio kartu su savo sūnumi išmoko, jo kančiai veikti galima tik nuolankumu. Marijai suteiktas sopulingosios titulas liudija, kad ji solidarizuojasi su visais tais, kurie gyvenime patiria didesnę ar mažesnę kančią. Tiesa,

0: Nuolankumo jėga šiandien suprasti nėra lengva. Žodis nuolankumas šiandien yra iškoduojamas neigiama prasme. Tai yra silpnumas, bailumas, suglebimas, neišmanimas. Kas gali pasakyti, jog silpnas yra tas, kuris sutramdo gamtos šėlsmą, kuris prikelia mirusius ir pats nugali mirti? Bet jei Dievo sūnus buvo nuolankus savo tėvui, jei Marija, Dievo motina, įveikė baisiausius išbandymus nuolankumu, kodėlgi šiandien mes negalėtume išmokti nuolankumo kančioje? Mėlieji, Marijos sopulingosios minėjimas mus moko apkabinti kryžių kančioje, apkabinti kenčiantį artimą ir aukojant savo kančią Dievui, ją įprasminti.
1: Kunigas Kęstutis Latožą aptarė Evangelijos ištrauką. Tęsiame laidą. Šiandien jūsų dėmesiui savanorės Reginos liudijimas.
2: Bet va, kai žmogus kalba, žinoma, galima jį prakalbinti. Yra, kur man nereikia, yra tokių...
3: Nereikia, tai nereikia.
2: Kol kas nereikia, nu, bet ateis gal laikas, kad reikės ir visiems mums.
3: Regina, senjorė jau esate. Norėtųsi klausti, ar jūs tokia viena iš vyresnių tokių savanorių, nes kartais žmonės, pagyvenę žmonės labiau linkia, kad jais pasirūpintų kiti, o jie patys dažnai jaučiasi jau atitarnavę kitiems ir dabar laikas, kad jūs manimi pasirūpintumėte. Ir tikrai pažįstu daug vienišų senjorų savo namuose, kurie nežino, kur save padėti ir kaip būti reikalingiems.
2: Aš vis sakau, kad jeigu kartais irgi tenka susitikti va tokie žmonės, kur nežinau, ką daryti, nežinau, kaip daryti, va to laiko daug yra, sakau. Mes turim 4 rožinio dalis. Yra už ką melstis. Ir va tik tai melskimės, pamatysit, ir laiko pritrūks, ir tų intencijų bus daugiau visušką melstis. Galų galiai išėjus į gatvę matom, ir už tą reikėtų pasimelsti, už kitą žmogų. Va tik melskimės. Be abejo ir skaitimas, va ar katekizmą perskaitėm, ar tą šventąjį raštą, kad ir šios dienos ar perskaitėm. Tai va jeigu mes šitos darbus savo padedam į šalį, tai tada jau aišku sunkiau yra turbūt užsiimti kažko, bet va tas, kas mums priklauso, iš tikrųjų vienam už kitus melstis, padėti, kol dar gali.
3: Na, bet kaip... jūs sakote melstis, bet ir sakėt, kad malda turi lydėti
2: darbus,
3: veiksmas,
2: tai vas, sakau, ar ne? Tai va, šitą padėti, taip, malda turi pereiti veiksmą.
3: Žmonės sako, na, a kas man iš to, kad aš nueisiu, padėsiu? Ką jūs gaunate kaip savanoriai, ateidami jūs asmeniškai? Ar jūsų draugės nesistebi, ko tu ten eini į tą ligoninę ir patigi silpna po operacijos? Ko tau ten reikia? Ir šiaip, ligoninės nėra linksma vieta ir liūdna ir kartais atrodo dar paaštrina tą paties silpnumą, tą savijautą, geriau draugauti su sveikais.
2: Man atrodo, kad be ligoninės neapsieinam mes, reikia mums kiekvienam ligoninės ir be žmonių neapsieinam, reikia va žmonių ir kiekvienam, va, tada, jeigu susitinkam žmogu, kuriam reikėtų va kažkokį žodį padrasinimą, tai ligoniai taip pat susitinkam tokių žmonių, nu ir tai, ką galim ir dalyjamės vienas su kitu, perduotam vienas kitą.
3: O ką jūs darote dažniausiai ateidama pas ligonį? Ką jums teko daryti?
2: Į palatą einant, taip. Pasibeldžiam, pasisveikinam ir kad prisistatom, kad aš esu iš koplyčios savanorė. Nu ir noriu paklausti, ar norėtumėt kas nors, kad ateitų kunigas, kad pasimelstų, kad ligonių sakramentą suteiktų, gal kitų sakramentų nėra žmogus priėmęs, gal maždaug taip.
3: O ką ligoniai taip pasakoja jums? Ar jie guodžiasi? Ar jums tenka išklausyti? Nes taip skamba, atrodo, kad jūs tik tai ateinat, sakramentus pasiūlot, jeigu pasako nereikia ir viso gero, ar ne?
2: Gali būti, kad yra tokių irgi, bet taip, yra visada, kur nori žmonės, kur pasipasakoja, kad aš tiek nebuvęs bažnyčioje, aš tiek, kad va šeimoje, pavyzdžiui, kad oi, kokie geri vaikai, yra ir kitaip pakalbančių, kad nesusikalbu su savo vaikais, nu ir pasakai, nu ką, mes

suaugusiųgi nelabai pakeisim. O malda, tik tai melskimės. Gal mažai meldėmės, kad mažesni buvo tie vaikai. Būna, kad tikrai pusvalandžio neužtenka kalbėti kartais su kokiu nors ligoniu. Ir va, prisėdi ir

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete gailestingumo koplyčia vienas žodis.lt. Ir mažosios studijos laidose, tad likime kartu, o šiuo kart sveikti ligoniams ir plačios širdies juos lankantiems linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje po vidurnakčio sunaikinta siena kirtęs dronas. Jį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaime numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas, įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Daugiau informacijos žadama pateikti vėliau ryte. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Drono numušimo patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas. Tokių kol kas pranešimų nėra, aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių. Faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas. Ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigė, kad panašus incidentai gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar

0: tie naikintuvai spės juos numušinėti ir kiek tai kainuos.
1: Jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
0: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus. Tolesni veiksmai bus. Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinių, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu. Ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, nu, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
1: Ukrainoje tarnavęs savanoris iš Lietuvos Arūnas Kumpis dėl sieną kirtusio drono keliuose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje, buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Droną numušus, pavojaus signalas atšauktas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija. Tai sakė savo kreipimėsi po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstijų partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsis savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina, energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra, visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Saudo Arabija skelbia, kad per Jemeno hučių sukilėlio ataką sužeista mažiausiai 13 civilių. Pietiniai Saudo Arabijos miestai apšaudyti panaudojant balistinės raketas ir dronus, taip pat apgadinti namai ir transporto priemonės. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Kaune 15 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 6:07.
2: Gimtoji žemė. Labas rytas, visų dėmesį rugsėjo 15-osios antradienio laida, kurią parengė ir dabar pristato Arvydas Urma. Šioje laidoje sužinosite. Priežastis, kodėl sumažinus cukrinių runkelių supirkimo kainą, dalis ūkininkų nesudaro sutarties su fabriku kitiems metams.
3: Negali iš savęs tyčiotis vis tiek, jau čia prieinam prie ribos, galima jiem bet kiek mokėti, jie vis tiek augins. Nu, tai taip negali būti, taip neturi būti.
2: Cukraus gamintojų argumentas, kodėl jie negali mokėti bent tiek, kiek gauna kitų šalių žemdirbiai, tiekianti žaliavą tos pačios grupės fabrikui.
4: Mes veikiame Lietuvos rinkoje ir Lietuvos rinkos sąlygos, cukraus kainos ir kitos aplinkybės dėja didesnių kainų mokėti neleidžia.
2: Kodėl mūsų mokslininkai negali užsiimti pluoštinių kanapių selekciją naujoms, vietos sąlygoms labiau tinkamoms veislėms išvesti, nors įstatymas taisytas prieš 5 metus tai leistų?
5: Yra nuo 21 metų nuostata, kad mokslininkai gali pluoštinės kanapės auginti patalpose, kad jie galėtų išvesti produktyvės veislės. Bet tame pačiame įstatyme yra kita nuostata, kuri faktiškai tą dalyką uždraudžia. Paradoksas, bet taip yra.
2: Būkite su mumis artimiausias 20 minučių.
6: Gimtoji žemė.
2: Cukrinių runkelių auginimas tampa nuostolingu. Dalis žemdirbių atsisako auginti, cukros gamintojai teigia, kad atsisakančių vienas kitas. Tai gal tada nėra problemos ir nėra apie ką kalbėti? Taip neatrodo, pasiklausęs ūkininkų argumentų. Panevėžio rajono Jotainių žemės ūkio bendrovė dirbanti apie 2000 hektarų cukrinių runkelių augino nedaug. Šiemet 33 hektarus. Kai tarėmės pokalbiui, bendrovės vadovas Eimantas Čeponis buvo apsisprendęs sutarties su cukraus fabriku kitam sezonui nesudaryti. Atvažiavusi bendrovės technikos kiemą, kur angare ruošiama žeminių kviečių sėkla, šnektelėjome apie pagrindinių kultūrų rapsų, kviečių, miežių derlių, kurie nebuvo prasti. Tada klausiau apie sprendimą dėl cukrinių runkelių.
7: Paskutinę dieną pratęsiu su fabriku sutartį, nors žinom, kad kitame tikrai turėsim šių nuostolių.
8: Jeigu nuostolinga, tai kam tada tą daryti?
7: Norėjom atsisakyti, bet pirmadienį vakare vis dėlto nusprendėm dar 20 hektarų jau prieš pat darbą pabaigą užsirašyti, kad grinai neiškristi iš augintojų sąrašų, nes nežinai, kas kitame vėl bus.
8: Aha, čia taip apsidarudžiant savotiškai.
7: Taip, nedidelį plotą, 20 hektarų, ten nedidelę nuostolį, kas nepatirsim, bet nu, kažką reikia vis tiek dar turėti.
8: Buvimas sąraše yra labai svarbu dėl teisės auginti, ar kaip čia?
7: Taip, taip, jeigu tu jau nesi sąraše ir sakykime, vėl gera kaina brokų, tai tu tiesiog iš šono tu negali ateiti. Visi yra norintis eilėje, tu esi jau sąraše kaip augintojas ir tiesiog auginsi tą kiekį toliau.
8: Runkeliai toli nuo čia, nuo gamybinio centro?
7: Ne, už kilometrą galėsim nuvažiuoti pasižiūrėti.
8: Bet šiaip derlius, kaip vertinat, dar anksti, bet jau turbūt pradėsit kas?
7: Nes kasimą kitą savaitę vidurį rugsėje apie 15-16 dienų mes bandysim jau darytis. Atrodo vaizdžiai gražiai, o realybėje pamatysim, kai jau pradėsim svert brokus.
8: Tai mes ir cukrinių runkelių laukia. Burokai gerai atrodo.
7: Gerai, atrodo, yra vietomis žolių daugiau, bet vis tiek gal tikime 75 tonų iš hektaro vidurkę.
8: Tas vidurkis reiškia matyti ir dar plius supirkimo kainą, ar apsimoka auginti runkelius.
7: Gaunam kainą 27 eurus už toną, plius už cukrų, jeigu bus daugiau cukrų. Šiuo atveju cukrus turime 16,7 tose mėginiuose. Tai ten nedidelis tas priedas dasidės. Kūro kaina, transportavimas, rovimas, viskas yra samdoma ir nu, galutinė variantė eina į ant nulį arba į minusą.
8: Tai todėl nemaža dalis ūkininkų yra atsisakys šiemet, jau kitais metais nebesėti.
7: Taip, daug kas yra atsisakę. Mes irgi mąstėm, kad atsisakysim, bet paskutinę minutę sutikam dėl 20 hektarų, nes žinant kūro kainas, kaštus, kitame reikia auginti 85 tonas iš hektarą, kad tu bent jau art nulio būtum.
8: Sakot, ant nulio darbo džiaugsmas tai lieka, bet dar reiktų, kad na, liktų ir priedas.
7: Priedą sunku gauti, nes dar sugadinam kelius žvirkelius, paskui pavasarį turim žiūruotis vėl atstatyti, nes ir žmonės tais pačiais keliais naudojasi, o aiškant mūsų visi pyksta. Mes nekalti, kad spalio vidury lietus lyja, mums brokus reikia išvežti.
8: O kodėl jos apsimoka? Ta tradicija iš seno? Ar čia skaičiuojat ir, nežinau, sėjomainos naudą?
7: Kai 33 hektarą šiuo atveju cukrinių runkelių, tai ten naudos sėjomainas tu nieką neturėsi, kad būtų 300, tada vėl kitaip. Tiesiog senais laikais tikrai apsimokėdavo. Anksčiau dar gaudai pigiau melas arba cukrinių runkelių įspūdos, o dabar jų irgi kaina yra kaip ir visiems vienodai, nesvarbu augintas ar neaugintas. Gal ten kokią nedidelę nuoladėlę nebent padaro. O į ateitį, jeigu gera kaina bus, vėl apsimokės. Jeigu kainas nebus, tai nori tikrai atsisakysim jau kitą metį.
2: Kalbėjosi su Jotainių žemės ūkio bendrovės vadovu Eimantu Čeponiu. Gyčio Gedračio vadovaujamoje Ėriškių žemės ūkio bendrovėje šiemet augo 300 hektarų cukrinių runkelių. Yra visa reikalinga, sudėtinga ir brangi technika cukrinių runkelių derlių duroti. Ilgametė 35 metų patirtis, bet nauja sutartis su fabriku nepasirašyta. Mat kitam sezonui siūloma 2 eurais už toną mažesnį nei šiemet supirkimo kaina.
9: Pagrindas į kainą 25 eurai. Dabar kaina ir kad gaut nulį reikia auginti 70 su virš tonų. Pagal mūsų tą 5 metų, va, čia, kaip rodžiau, sudėjimės tokių tonažų neišgaunam. Vieni metai gal tik yra išgauti ir iš tikrųjų tapo rizikingo. 300 hektarų pasėti ir nežinot, ar išeis ar neišeis. Ir toks buvo priimtas sprendimas, kad susilaikyti iki kažkokio tai pažangesnė žingsnė augintojų atžvilgiu.
8: Bet tai 2 eurai lemia
9: Nu, tokį jau 27 jau yra, jau mes šiemet auginam už 27 ir va vaikštom po lauką irgi mes nežinom, kiek mes kasim. Antras dalyks viską lėmė. Saugojams, nes kaip mėno, taip kokios 5 tonos prapuola, nudžiūna, tai čia nepaslaptis, ko ilgiau saugai, tą daugiau prarandi.
8: Bet tai dabar, jeigu neauginsit, tai ta technika, prie kurios dabar stovim, jinai įspūdinga, cukrinių runkelių kombainas, ne bet kas ir turi, jinai bus nereikalinga.
9: Tai kasim tiem, kas augins. Tai dabar, jeigu žinot, iš fabriką atstovų yra šnekam, kad jum liek nuo transportą ir nuo kasimą. Jeigu trūkstų prie runkelių, tai kam tada augint runkelis? Tai tada reik paslaugas teikti, jeigu...
8: Vežioti.
9: Jo, vežioti. Čia pagrindai tą kainą ir sumažėnės fabriką. Turim tas pinigumą išpersiskirsti nuo fabriko kainos, nuėję pinigai dengti kaštam transportą. Latvijos 180, jauniški įsit bus apie 150 gal kilometrų. Ankstesniais laikais 70 kilometrų buvo ir tai jau daug. Tai vadinasi, nuo buroko kainos kelia ant transportą. Čia yra fabrika tokia pozicija. Ar tai naudingo, ar net į laiks parodys. Taip logiškai žiūrint, taip neturėtų būti. Nes kiek teka pastudijuoti Europos fabrikų, nu ten iki 80 kilometrų. Daugiai, ir va, ir žiūrėjom, Lapa, Švėdų 70 kilometrų, Prancūzų 80, nu nevažiuoja niekas.
8: Tai supirkimo kainos 29.
9: 29, va, tų Švėdų 27 metų kainų, čia, kiek žinau, 28. Pasirašinėja, nu Lenkai ten kariauja dėl tų 26-27.
8: Tai trumpiau kalbant apie cukrinius runkelius, tai toks apsisprendimo laikotarpis ko gero?
9: Nu taip, mesgi 35 metus auginom. Čia netaip lengva numesti ir pasakyti, ką neauginsim. Mes jį norim ir liktume augintų ir tos savo 300-350 tai optimalų kiekį pagal ūkį. Cukrinį runkelį negalima nei kažkur pasėti. Jis auga rimta žemė, jis neaugus smėliuose, durpėse ar da, kur ten sėklą sudarogi. Apie 600 eurų dabar konvizinė sėkla, jeigu 0,8 hektarą.
8: Tas sprendimas nepasirašytas tarties turbūt kainavo ne vieną bemiegę naktį?
9: Nu, čia toks darbas bendrai, tai sunku kalbėti apie tokį dalyką, bet, nu, negali iš savęs tyčiotis vis tiek. Jau čia prieinam prie ribos, galima jiem bet kiek mokėti, jie vis tiek augins. Nu, tai taip negali būti, taip neturi būti.
8: Tai šiame derlis cukrinių runkelių, koks jis bebūtų, dorojimas nebus linksmas, aš taip įsivaizduoju, ir mechanizatoriam, ir...
9: Nu, tai krausim, tikimės vis tiek, da nesėja, ne pavasaris, da viską gali vykti.
2: Taip nusiteikęs Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės vadovas Gytis Giedraitis. Sužinoti, kodėl mažinama cukrinių runkelių supirkimo kaina, ar tai lėmė žaliavos atvežimas iš tolimesnių regionų, net iš Latvijos, paskambinau Nordic Sugar Kėdainių žemės ūkio direktoriui Sauliui Mozeriui.
4: Taip, tai yra tiesa, kad dalį cukrinių runkelių mes atsivežame iš tolimesnių regionų, tame tarpe ir iš Latvijos, bet ne šiaip sau mes jos vežame iš tolimesnių atstumų, o tam, kad turime grįžtamosius reisus į šitas vietas ir tokiu būdu išvežam savo produkciją, griežinius ir kitą produkciją iš fabriko.
2: Taip, bet ūkininkus 25 eurai už toną cukrinių runkelių netenkina. Sako, kad Europos šalyse tas pats fabrikas Nordic Sugar moka keliais eurais daugiau.
4: Taip, bet reikia nepamiršti, kad mes veikiame Lietuvos rinkoje ir Lietuvos rinkos sąlygos, cukraus kainos ir kitos aplinkybės dėja didesnių kainų mokėti neleidžia. Todėl, kad kiekvienoje rinkoje cukrus yra parduodamas skirtingom kainom, dėja Lietuvoje šiuo metu kainos yra vienas iš žemiausių. Džiaugiamės, kad jos po truputį kyla ir manau, kad dar kitais metais jau galėsime savo partneriams, augintojams pasiūlyti geresnės kainas. Aišku, garantijų nėra, bet tendencijos tokios jau yra.
2: Tai trumpiau tariant, žemdirbiai dabar turi metus pakentėti, o paskui yra viltis?
4: Ne tik žemdirbiai, mes visi kenčiame, visas sektorius kenčia. Iš tikrųjų, ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje visas cukraus sektorius dirba nuostolingai, todėl kad buvo prigaminta nemažai perteklinės produkcijos, tačiau ta perteklinė produkcija po truputį tirpsta, tai tokiu būdu susibalansuos pasiūlos ir paklausos kiekiai ir vėlgi tos kainos atsistos į savo vietas.
2: O atsisakiusiai, nesudarys problema ateities žaliavos kiekiu?
4: Visų pirma, labai noriu aiškiai nedviprasmiškai pasakyti, kad atsisakiusių yra tikrai labai nedaug. Visi mūsų tradiciniai augintojai su keletų, sakykime, išimčių ir atitinkamų ten argumentų, dėl ko jie atsisakė ar ten, sakykime, sustabdė auginimą. Tačiau absoliuti dauguma augintojų tęsė auginimą, todėl mes iš esmės turime jau pasirašę visus kontraktus, kiek mums reikia 27 metam.
2: Kalbėjo Nord

0: Omenė technologija, kuri praėjusią vasarą įteisinta Europos Sąjungoje, o Jungtinės karalystės mokslininkai jau ėmėsi tyrimų naujoms, labiau prisitaikančioms prie klimato kaitos, produktyvesnėms, stabilioms pluoštinių kanapių veislėms išvesti. Kokias galimybės turime Lietuvoje? Pokalbis su pluoštinių kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktoriumi Rimantu Čiūtu.
1: Šiais metais vasarą Europos Sąjunga įteisino naująją genominę technologiją. Tai yra veislių išvedimą naudojant šiuolaikiškos genetikos pasiekimus ir selekcijos laikas sutrumpėjo nuo 10-15 metų tradiciniais metodais naują veislę ir tiek truko išvesti. Produktyvę, gerą veislę, stabilią. O dabartiniu metu galima net per porą, penketą metų. Tiesiog pavyzdys yra Jungtinė karalystė, kur šita technologija jau buvo įteisinta 23 metais ir 25 metais jau buvo pasėtos pirmos trys veislės kanapių, kurios buvo išvestos pagal naujus metodus. Viena iš veislių yra orientuota ne tiek į derlių, kiek į neproduktyvių, nederlingų žemių įsisavinimą, rekultivavimą, kad jinai taptų derlinga kitom kultūrom. Visa ta genetika yra pasukama į tą pusę, kad gerai prigytų net ir nederlingoj žemėj, duotų gerą biomasę ir būtent per šaknyną pagerintų dirbą. Ir galiu pasakyti, nors 25 metai buvo kanapėm nelabai kokie, ne tik Lietuvoj, bet ir Jungtiniai karalystėje, nes ten buvo sausros, tos karščio bangos. Ir nežiūrint šito, kanapių derlius buvo 2 arba net iki 9 kartų pelningesnė kultūra negu rapsai.
2: Tai galima sakyti, į tą genų technologiją, ne modifikaciją, o genų žirklės ten buvo užsiminama apie tai, investuota laiku ir Jungtinė karalystė mokslininkai pažengė tą žingsnį, kuri daugelis kanapių pluoštinių turėtų daryti.
1: Taip, praeitais metais mūsų Europos asociacija vienijanti kanapių augintojus, EIHA vadinama, metiniai konferencijoje buvo atvažiavę mokslininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jie aiškino, kad jie jau keletą metų labai daug dirba su veislėm ir su kanapių veislėm, tiesiog duomenų bankus renka geriausius variantus ir jie sakė labai paprastai, kas turės produktyvės veislės, tas dominuos kanapių rinkoje.
2: Jungtinė karalystė gali turbūt sau leisti ir didesnės investicijas į mokslą skirti. Kodėl pas mus nebūtų galima tiek daryti? Toks potencialas ir Žemės ūkio akademija, ir Žemdirbystės institutas.
1: Ir gyvybės mokslo centras Vilniaus universitete, kuris tikrai turi pasaulinį lygį. Aišku, savaime, kad lėšų tai tam reikia, tai sakykime, Jungtiniai karalystėje praeitais metais iš 19 inovacijų skirtų žemės ūkiui, viena buvo skirta vat, kaip tik tai tų veislių, sakykime, tobulinimui, išvedimui ir buvo tam skirta apie 900 tūkstančių svarų sterlingų. Aišku, savaime, mūsų pajėgumai finansiniai nėra tokie, bet kas skaudžiausia, kad mes net ir norėdami negalime šiuo metu tų darbų pradėti. Va čia, ko gero, pats svarbiausias dalykas.
2: Kodėl?
1: Todėl, kad Lietuvoje pluoštinių kanapių įstatymas nekarta buvo taisytas ir ten yra nuo 21 metų nuostata, kad mokslininkai gali pluoštinės kanapės auginti patalpose, kad jie galėtų išvesti produktyvės veislės. Bet abe pačiame įstatyme nuo 21 metų yra kita nuostata, kuri faktiškai tą dalyką uždraudžia. Paradoksas, bet taip yra. Ir dabartiniu metu, sakykime, dar reikėtų tikriausiai skubos tvarka pataisyti šitą įstatymą, nes, kaip aš minėjau, šių metų vasarą į tą technologiją selekcijos įteisinta ir mes tikrai neturėtumėm atsilikti. Mes kalbėdami su žemės ūkio specialistais šitą klausimą kėlėm ir su Seimo kai kuriais atstovais kalbėdami. Aišku, savaime įstatymo taisymas korekcijos nėra toks paprastas dalykas, bet mes suprantame, kad na, ir mokslas nelaukia. Iš tiesų, kanapių verslas yra tarptautinis verslas. Paradoksas yra tas, kad mūsų kanapių sėklų perdirbimo įmonės, Life Europe, UAB Naturus, daugelį žaliavos atsiveža iš užsienio, iš Kanados vežas, iš Ispanijos, iš Rumunijos, iš Prancūzijos. Aišku, ten yra ir susietoji parama, bet kita vertus, ten yra tos veislės pritaikytos vietos sąlygom, ten žymiai produktyviau auga, bet mūsų sąlygom,

0: Lietuvos sąlygom kanapės irgi nuo senų laikų buvo auginamos, jos gali būti irgi labai produktyvios, tik tai nėra tų lietuviškų veislių.
1: Akcentavo pluoštinių kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius Rimantas Šiūtas. Lietuviškų pluoštinių kanapių veislių išvedimu, naudojant modernius metodus, gali užsiimti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto genetikos ir fiziologijos laboratorija. Paskambino vyresniajam mokslo darbuotojui Andriui Aleliūnui. Ar realu turėti lietuviškų pluoštinių kanapių veislių, ko reikėtų mūsų mokslininkams?
2: Tai manau, tikrai manoma, tik pirmiausia, kad mokslininkai apsiimtų pluoštinių kanapių savybių pagerinimu pasitelkiant genetinį redagavimą. Na, pirmiausia, reikalingas realus pluoštinių kanapių augintojų poreikis. O kad virstų praktinių sudomėjimų, aišku, būtinas ir proporcingas teisinis reguliavimas. Šiuo požiūriu Anglija turi pranašumą, nes joje genetiškai redaguotiams augalams, kurių genetiniai pokyčiai galėtų atsirasti ir taikant tradicinius selekcijos metodus, gali būti netaikomas įprastas genetiškai modifikuotiems augalams taikomas reguliavimo režimas, kas gerokai palengvina jų kultivavimą. Na, reikia pasidžiaugti, kad ES reguliavimas taip pat juda panašia kryptimi. Buvo priimtas naujus genomikos metodus reglamentuojantis teisės aktas, kurio pagrindinės nuostos bus pradėtos taikyti tik už 2 metų. Atsiras 2 kategorijos. Ir vienoje iš kategorijų genetiniai pokyčiai, kurie galėtų atsirasti natūraliai arba tradicinės selekcijos būdu, po patikros bus iš esmės traktuojami kaip įprastai išvesti augalai. Antra, ir nemažiau svarbu išsiaiškinti, kokių savybių mūsų vietiniai augintojai tikisi iš naujų pluoštinių kanapių veislių ir kokie požymėjams aktualiausi genų redagavimo ir klasikinės selekcijos derinys galėtų būti orientuotas į veislių pritaikymą mūsų regionui, fotoperiodui, trumpesniam vegetacijos sezonui, taip pat pluošto išeigos ir kokybės pagerinimui.
1: Augintojai matyti sakys savo pagidavimus, o ar mokslas yra pasirengęs įrangą, gebėjimais, žiniomis apie tą visą genų redagavimą, genominę technologiją?
2: Lietuvos biotechnologijos sektorius turi didžiulį potencialą. Reikėtų paminėti profesoriaus Šikšnio laboratoriją. Komanda yra vieni iš pionierių tam tikro dabartinio revoliucinio genomo redagavimo būdo. Tai potencialo Lietuvoje tikrai netrūksta. Įrangos ypatingos, manau, kad tikrai nereikia. Viskas tikrai padaroma, bet reikalingas aiškus poreikis.
1: Dar smalsu, jeigu sakot, po 2 metų tik atsirastas gal ir poreikis, ir teisinė bazė bus aiškesnė. O kiek reikės dar laiko, kad mes turėtumėm tas pluoštinių kanapių modernesnės sėklas?
2: Labai priklauso nuo požymio, į kurį koncentruotumėmės. Tarkim, yra paprastesnių požymių, kuris galbūt užtektų išjungti vieną ar kitą geną ir jau matytume rezultatą. O kai kuriems požymiams gali būti, kad reikėtų ir gerokai ilgesnio laiko.
1: Tai kiek, 5 metai, 10?
2: Sunku pasakyti, sunku, reikėtų žinoti požymį.
1: Bet orientaciniai...
2: 10 metų gali nereikėtų. Šiaip, jeigu viskas atidirbta, tai manau greitai įmanoma per keletą metų padaryti.
1: Taip mano Andrius Aleliūnas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto genetikos ir fiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas. Paklausyti laidą po transliacijos dar kartą galima LRT radiotekoje. Rytoj nauja laida. Joje numatyta aptarti, kaip išgyvena mažų augalininkystės ūkio šeimininkai, kodėl papildomų rūpesčių turės MTZ traktorių savininkai, kuo ypatingas stalo tekstilės verslas Pakuonyje. Įvairi laida Gimtoji Žemė. Iki rytojaus ir aišku, likite su LRT radio programa.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. organizatorius Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Finansų ministerija įregistravo įstatymo pataisą keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks 12 milijonų eurų per metus. Opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ekspertai sako, kad nauja tvarka būtų naudingiausia Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, valdančiam loterijų bendrovę. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
6: Žinios trumpai.
7: Lietuvoje po vidurnakčio sunaikinta sieną kirtė dronas. Jis į Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas įvykio vietą aptverta ir saugoma. Ten šiuo metu dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. O toliau bus atliekamas tyrimas ir vertintos visos aplinkybės. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone bei Elektrėnuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje, buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Droną numušus, pavojų signalas atšauktas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija. Ta jis sakė savo kreipimėse, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgių prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. 6:32.
8: Ryto garsai.
9: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien antradienis, rugsėjo 15-oji, prie ryto garsų mikrofono. Aš Rūta Kupetytė, bendrausime iki 9 valandos. Ir dalis Lietuvos šiąnakt matyt miegojo mažiau, nes naktį nemažai gyventojų gavo pranešimus į telefonus apie galimą oro pavojų. Lietuvoje po vidurnakčio sunaikinta sieną kirtęs dronas, jį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas, įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba Kauno ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės ir tai žinoma pagrindinė šio ryto tema ir informaciją atnaujinsime visos laidos metu. Jau visai netrukus kalbėsime su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku, bet prieš tai dar informacija apie orus ir eteryje sinoptikas Paulius Tarkus. Labą rytą.
10: Labas rytas.
9: Koks rytas šiandien Lietuvoje, Vilniuje toks visai neblogas atrodo?
10: Gana ramus, nes vėjas visur vos juntamas, tačiau daugelį rajonų tvyro rūkas, tad matomumas yra prastas, ypač rytinė šalies pusėjusiai labai suprastėjęs ir kai kur, na, taip silpnai dulksnoja, krenta negausus lietus, tai aplamai toksai niurokas rytas, temperatūra tarp 7-12 laipsnių vyrauja.
9: Ko sulauksime šiandien dieną, kokia temperatūra, ar bus kritulių?
10: Šiandien rytas irgi išliks toksai niūresnis, nes dar laikysis rūkas, iki vidurdienio ir tokie žemi debesis tam rūkui besisklaidant, jau tik tai po vidurdienio turėtų toks dangus kiek šviesesnis tapti ir tada to pragiedrulių jau šiek tiek bus daugiau, kurių daugiausia turėtų būti tik tai jau vakaro, nes tikrai nemažai šiandien tų debesų bus, bet lietaus iš jų neipatingai daug, tik tai vietomis, tai ryte dar tam rūkui besisklaidant tokios dulksnos galės dalyje vietovių būt. Na, vėliau įdienojus tokio trumpalaikio lietaus irgi kai kur pasitaikys didesnį tikimybę rytinėje šalies pusėje, bet išlieka gana ramus orai, tai tokios besikeičiančios krypties bus vėjas nestiprus ir temperatūra šiandien daug kur tarp 17-19 laipsnių šilumos laikysis, na, vietom, kur ilgiau saulė pašvies gali ir iki 20-21 laipsnių sušilti.
9: Ar matot kažkokių pokyčių savaitės viduryje?
10: Pačiame savaitės viduryje ypatingai tokių ryškių dar nebus, nes trečiadienis šiaip ne.

0: Irgi gana gražus nusimato, nes naktis dar labai panašiai, irgi tvyros rūkai, laikysis temperatūra irgi gana panašiai šiai nakčiai, tarp 7-12 laipsnių, bet diena bus gražesnė, šalį pasieks netgi ir šiltesnio aromasio, ta temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių, bus daugiau saulės ir tik tai vakarinės rajonas šiek tiek palis, jau priartėjus atmosferos frontui vakarop, o štai ketvirtadienį jau tas minėtas frontas, tas kelios per šalį, tad tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palies, nors naktis šiltesnė tada tarp 11-16 laipsnių, bet diena jau bus keliais laipsniais vėsesnė, 15-20 laipsnių šilumos numatoma.
1: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Paulius Starkus, 6:35.
2: Čia LRT radijas.
1: Taigi, kaip minėjau, Lietuvoje po vidurnakčio sunaikinta sieną kirtęs dronas, jį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai, eteryje Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Pone Vitkauskai, kokią naujausią informaciją dabar turite iš įvykio vietos?
3: Tai naujausia informacija yra ta, kad įvestas planas skydas ir bus apžiūrima, yra apžiūrima dabar tos nuolaužos, surenkamos visos. Teritorija aptverta, kaip minėjo, intensyviai dirba mūsų policijos pajėgos, taip pat ir karo policijos pajėgos, tai iš tikrųjų reikia dabar visai įsivertinti situaciją, surinkti visas nuolaužas, nusistatyti, kas tai buvo per objektas, koks galbūt ir buvo tikslas, skrydžio visą tą trajektoriją, iš kur kilo, kur planavo atakuoti ir panašiai, jeigu tai buvo kovinis, tai čia kol kas dar sunku pasakyti, nes nuolaužos dar kol kas neleidžia įvertinti. Ir lauksim rezultatų, neturėtų ilgai truktas visas procesas.
1: Jūs paminėjote, kad įvestas planas skydas ir kiek tikėtina, kad dronas galėjo turėti sprogstamą į užtaisą?
3: Tai tikimybė tikrai yra aukšta, bet čia spekuliuoju turbūt anksti, nes, kaip ir minėjau, gali būti labai skirtingų rūšių dronų, gali būti toks, kuris bando paveikti radioelektronines sistemas, pritraukiant į save dėmesį, gali būti žvalgybinis, įvairių tų versijų yra, tai kol dar jisai visas neišnagrinėtas, nuolaudros nesurinktos, dabar anksti kol kas vertinti.
1: Minėjote, kad aiškinsitės, kokia buvo drono trajektorija, kiek aišku, per kurią Lietuvos vietą jisai skrido ir kiek laiko buvo Lietuvos teritorijoje, iki kol buvo numuštas?
3: Tai truko maždaug, sakyčiau, apie gerą pusvalandį. Jis skrido iš Baltarusijos, kiek mums dabar yra žinoma, ta trajektorija buvo taip piečiau, sakykime, taip Vilniaus, Lentvaris, Trakų rajonas, nu ir galiausiai atsidūrė Kaišiadorių rajono pietinė dalyje, tai faktiškai ties riba su Kauno Mariomis ir ten jisai buvo sėkmingai neutralizuotas.
1: Ir gyventojai internete dalyjasi komentarais, kad Vilniaus apylinkėse dronas skrido arti pastatų, ar taip galėjo būti?
3: Galėjo būti, aišku, tarp tam tikrų pastatų, bet neskrido per patį miestą, tai buvo pakraščiai. Tai, aišku, sunku įvertinti, ar tie pranešimai susietini su konkrečiai šio drono, ar tai buvo galbūt kažkoks tai paprastas lėktuvo skrydis, tai čia labai sunku įvertinti.
1: Jūs tų pranešimų irgi sulaukėt ir jeigu gyventojai kažką girdėjo, matė, ar jie turėtų kažkam pranešti apie tai?
3: Svarbiausia yra taisyklė, kad nesiartinti prie nuolaužų. Jeigu tos nuolaužos būtų aptiktos o toj vietoje, Pratkūnų kaimo apylinkėse, tai tikrai nereikėtų bandyti rinkti, žiūrėti, ten vartyti ir panašiai liesti. Tai jeigu tik kažkokios nuolaužos aptinkamos, iš karto reikia skambinti 112 į bendrą pagalbos centrą ir tada atvyks pareigūnai ir įvertins tinkamai tas nuolaužas. Tai svarbiausia yra dabar nesiartinti prie tos vietovės, nes tai gali būti pavojinga.
1: Bet aš turiu mintyje, jeigu naktį buvo girdėjusi, sakykime, kažkokiose konkrečiose teritorijose.
3: Taip, aišku, tas padės, bet šioje vietoje, kadangi mes turim jau daiktą savo rankose, tai nusistatysim tą šiek tiek ir vėliau, bet visa informacija yra, aišku, gali būti naudinga, taip.
1: Minėjote, kad gerą pusvalandį per Lietuvos teritoriją skriejo dronas, kodėl buvo geltonas signalas perspėjimo pasirinktas, o ne raudonas, jei dronas jau buvo Lietuvos teritorijoje?
3: Matot, raudonas pasirinkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai, tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė. Ir labai greitai buvo sureaguota mūsų oro gynybos misijos karių į šitą visą incidentą ir buvo iš karto objektas sunaikintas, taip kad nebuvo jokio laiko, o ten sekundžių klausimas, kuomet jisai buvo aptiktas ir iš karto sunaikintas be jokio įspėjimo. Tai čia šitoje vietoje yra laiko faktorius labai svarbus ir aišku, reikia įvertinti vietovę. Tai buvo atokia vietovė, kaimo vietovė, netoli, nebuvo arti jokių gyvenamojų vietų, tai už tai toks sprendimas, aš taip įsivaizduoju.
1: Ar ta vietovė ir teritorija buvo pasirinkta specialiai, kad joje būtų mažiau aplinkui gyvenamųjų namų, žmonių judėjimų ir panašiai?
3: Sunku pasakyti, kaip buvo šitai konkrečiu atveju, paprastai taip, be abejo, kad yra įvertinamos visos aplinkybės, kur gali būti tas neutralizavimas atliktas, jeigu tai yra nors šalia gyvenamosios vietos, tai yra šiek tiek palaukima, bet aš manau, čia šitoje vietoje reikėtų jau pasižiūrėti paskui, ką mūsų Italijos sąjungininkai pasakys, jeigu bus kažkoks komentaras, kaip tas visas procesas vyko, bet tai paprastai bendra tokia taisyklė yra, kad vengti kažkokiu tai intervencijų, kuomet yra greta gyvenamojų vietų.
1: Minėjote, kad tai retai apgyvendinta teritorija. Ar šį rytą gali žmonės susidurti su kažkokiais ribojimais? Ar visiškai tai neturėtų paliesti gyventojų?
3: Ne, neturėtų, kiek aš mačiau ir nuotraukas, ir vaizdą. Tai yra tikrai tokia vietovė, apsvartai, na jau faktiškai buvo dronas apsiktas po geros valandos, po intervencijos, po neutralizavimo, tai pakankamai greitai. Ir šitoje vietoje visą tą teritoriją apsaugota, bet be abejo, gali būti visokių dalykų, gali būti kažkur tai galbūt viena iš dalių šiek tiek toliau, tai galbūt tam sunku pasakyti, bet dabar kai prašvinta, tai tas bus aiškumas labai greitai atrastas.
1: Taip pat minėjote, kad dronas panašu, kad atskriejo iš Baltarusijos teritorijos. Ar jis buvo fiksuotas tie pirminiai duomenys žymenys Lietuvos teritorijoje, ar jau gavote kažkokios informacijos, nežinau, ir iš Baltarusijos galėjote matyti iš toliau jį?
3: Čia matau tokia taktinė operacinė informacija ir palaukim, kariuomenė galės pakomentuoti, kur matė, kaip matė ir galės pakomentuoti, nes ne visi dalykai yra vieši ir aišku, yra dar duomenys, kurių mes nesidalinam į viešumą, tai čia šito vietoj negalėčiau pakomentuoti.
1: Kiek aišku, ar tai pasiklydęs dronas, kokia jo kilmė gali būti?
3: Kol kas tikrai iš nuolaužos sunku pasakyti, palaukim tyrimų ir visas tas nuolaužos bus surinktos, įvertintos ir tada iškomunikuosiu kariuomenė, ką mes tikrai turėjom ore ir ką pavyko sunaikinti.
1: A dronai jau panašu tampa kasdienybė. Kas būtų nutikę, jeigu jų būtų daugiau?
3: Būtų taip pat neutralizuoti. Iš tikrųjų, pajėgų tam yra. Ir šitoje vietoje tik reikia pasidžiaugti, tai pirmas kartas, bet tikėkime paskutinis, bet jeigu bus jų daugiau, lygiai toks pats likimas ištiks ir kitus dronus, kurie skris į mūsų oro erdvę.
1: Ir tai pirmasis numuštas dronas, kas iš esmės pasikeitė Lietuvos oro gynyboje, kad pavyko tai padaryti?
3: Visuomet yra svarbu ir visos sąlygos, kurios yra, tai oro sąlygos irgi ne paskutinę rolę vaidina, kad tu turi turėti, reiškiasi, tokį vizualinį kontaktą su objektu, kad jį galėtum naikinti. Aukštis yra labai svarbu, įspėjimo laikas yra svarbu, tai daug tų faktorių, kurie įtakoja sėkmę.
1: Ir ponia Vitkauskai, dar kalbant apie gyventojų saugumą, dabar buvo gautas geltonas signalas ir tikrai ne vienas naktį pagalvojo, vidurnaktis, jeigu būtų dabar raudonas signalas, perjungtas, ką daryti tuo metu? Tos priedangos daug kur užrakintos, žmonės miega. Iš tikrųjų, tokio chaoso būtų buvę nemažai. Tai kokie jūsų patarimai?
3: Tai be abejo, priedangos prieinamumas yra labai svarbu. Reikia įsitikinti, kad tos priedangos yra paruoštos, parengtos. Ir čia turbūt ir savininkų yra klausimas, kad tos dalykus įsivertinti ir pasiruošti. O kita tokia bendroji taisyklė visuomet yra ieškoti saugiausios vietos savo gyvenamojo vietoj. Tai geriausia yra būti tose kambariuose arba tose patalpose, kur nėra langų. Aišku, nežiūrėti per langus, nebandyti nieko filmuoti, nes tai yra tam tikras pavojus, kad dronas gali galbūt ar nuolaužos pataikyti, tai šitoje vietoje reikėtų ieškoti saugiausios vietos, kur nėra langų, atsisėsti ant žemės, stengtis nebūti aukštai ir išlaukti, kol bus tas pranešimas panaikintas. O jeigu yra gyvenamasis namas, tai tada irgi žiūrėti, ar yra galimybė nusileisti į Rusiją. Rusija yra vis laikas saugiausia.
1: Jūs sakote, kad reikėtų įsivertinti, kiek tos priedangos atrakintos, prieinamos, tai akivaizdu, kad vidurnaktį jų didelė dalis buvo neprieinamų ir jau čia prieš kelis mėnesius buvo daug diskutuojama, kad galbūt jos turėtų visą parą būti atrakintos ir panašiai. Kas yra pasikeitę nuo to laiko?
3: Tai iš tikrųjų yra nemažai pastangų iš savivaldybių, kad galvoti apie automatinį atrakinimą, automatinės sistemas, tokios kaip Ukraina, yra naudojamos, kur nuotoliu galima atrakinti spinas elektroninės, tai čia šitoje vietoje, aš manau, reikėtų irgi pasistengti su savivaldybėmis, žinau, Vilniaus miesto savivaldybė, kad tai galvoja ir planuoja.

0: kainuoja tokius žingsnius, tai yra tų sprendimų, jie nėra ypatingai ir brangus, čia yra daugiau toks administracinis klausimas, kurį reikia kuo greičiau išspręsti.
1: Sakote, kad galvoja, bet tai galėjo būti jau šios nakties atvejis visiškai konkrečiai kaip tada?
0: Kaip ir minėjau, jeigu nėra priedangos, nieko negali surasti jos arti namų ir nepamirškim tai, kad tos visos priedangos yra dažniausiai tose vietose, kur žmonės dirba, ne kur gyvena, tai yra viešosios patalpose, tai jos yra tokiau šiek tiek nuo būtų, ten kur žmonės praleidžia naktį, bet kaip ir minėjau, yra alternatyva, yra rūsiai namuose, yra tos patalpos, kurios neturi langų ir šitoje vietoje tai yra irgi tam tikras apsisaugomas, jisai nėra toks pats geras, kaip kad priedangos, kurios yra įvertintos specialistų. Bet tikrai yra geriau negu nedaryti nieko.
1: Dėkoju už pokalbį, tai buvo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Priminsiu, kad Lietuvoje po vidurnakčio sunaikintas sieną kirtęs dronas, kaip girdėjome, per Lietuvos teritoriją įskrido maždaug apie pusvalandį. Ir droną, kai Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilęs Italijos naikintuvas, Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas, įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten šiuo metu dirba Kauno ir Lietuvos policijos pajėgos, o toliau bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės ir numušto drono nuolaužų galimoje kirtimo vietoje apsilankiusi LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė pasakoja, kad aplink nėra daug namų.
2: Kaimas, kuriame nėra netgi daug gyventojų, nepamatėme labai daug ir sodybų, gal keletas gyventojų turėtų gyventi Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio, o čia yra toks nedidelis kaimo keliukas, žvyrkelis ir panašu, kad bent jau ką atitvėrė karo policija, kuri čia yra. Tai yra toksai miškelis, galima sakyti, štai už šių medžių jau patekti nebegalima. Paieška tikrai vyksta, tik ką matėme čia atvykstant gaisrininkų automobilį, taip pat yra karo policija, taip pat policija saugo tiesiog, na, nes net ir smalsuolių čia yra atsidūrę ne tik žurnalistų, bet tiesiog smalsuoliai, kurie išgirdo naujieną apie droną ir nusprendė patys nuvykti paieškoti, pažiūrėti, kaip vyksta jo paieškos, tai kol kas matyti karo policija, policininkai ir taip pat, kaip sakiau, ugnegesiai, jie sako, kad ieško nuolaužų, daug informacijos dar nėra, ryte bus daugiau oficialesni komentarai šiek tiek, tai ta teritorija kol kas aptverta ir ten patekti negalima.
1: Sako LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė, kuri lankėsi įvykio vietoje ir naujausią informaciją išgirsite visos laidos metu.

0: ryto garsai.
1: Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą bandžiusių narkotikus. Taip pat išaugo nesaikingo alkoholio vartojimas ir jaunėja rūkančių elektroninės cigaretės amžius. Specialistams nerima kelia, kad kasmet atsiranda 50 naujų psichotropinių medžiagų. Tema domisi žurnalistė Edita Vitė.
2: Matau, kaip tik nusipirkote cigarečių pakelį, kaip mato tarp jaunimo, tarp darbuotojų, kiek rūkančių, kiek tarkim vartojančių alkoholį.
3: Rūkančių tikrai nemažai, kiekis mažėja, geriančių irgi labai panašiai. Manau, nebe taip yra priimtina pas mus kultūroje gerti taip dažnai, kaip anksčiau gerdavo, bet vis tiek, kad savaitgaliais ar po darbų dar vis būna.
4: Manau, kad labai plačiai, ypatingai cigaretės rūka laivėsi, tai čia labai yra aktualus dalykas, labai jis yra išplėstas. Narkotikai, manau, taip pat, aišku, čia baisus dalykas, bet tikrai jis yra... Egzistuoja vis tikrai daug kur.
2: Ką jūsų vakarėliuose jaunimėlis dažniausiai vartoja? Ką perkatės linksmybėm?
4: Kokteilius nebent kokius.
5: Aš kaip manau, kad vartoju vis dar daugiau.
2: Ar pats rūkote?
5: Ne, nerūkau.
2: Išgeriate?
5: Nu, būnu.
2: Ką geriate?
5: Nu, kad duos, tai ir geriu. Degtinė jaučiu.
6: Pas mane tik alkoholis. Nu, bet ir tai aš negeriu labai dažnai, labai retais atvejais, jeigu koks gimtadienis arba šventės, tai tik tada.
2: Ir kas pas jūs būna ta taurė?
6: Arba vynas, arba koks nors kokteilis. Nu, dar kartais on alus, bet labai retai alus, nelabai mėgstu. Jeigu žmonės daug kalba, kad narkotikai pirmoji vietoje, tai greičiausiai taip ir yra.
7: Sako Vilniuje kalbinti jaunuoliai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad išaugo žmonių pirmą kartą bandančių narkotikų skaičius. Populiariausios išlieka kanapės ir kokainas. Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė sako, kad kasmet atsiranda apie 50 naujų žmogaus psichiką veikiančių medžiagų.
8: Tai, kad jie nusiperka ekstazį, kokainą ar kažką kitą, tai nereiškia, kad viduje ir bus ta medžiaga. Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkama atskirai, šniaukšiama kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra na, pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama ir vėlgi bėda tame, kad vartotojas to tiesiog nežino. Tai čia galim pasidžiaugti tuo, kad tas amžius bent jau pradžios, kada pradeda pabandyti, paragauti, jis šiek tiek vėlėja, tai yra vyresni žmonės jau pabando, tas yra džiugu, vadinasi, kažkas vis dėlto duoda tų rezultatų. Populiariausia turbūt išlieka elektroninės cigaretės, tikrai sintetiniai kanabinoidai, sintetiniai katinonai, kanapės ir kokainas lygiai taip pat yra populiarios medžiagos.
7: Sako Rasa Povilanskienė iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Respublikinio priklausomybių ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė teigia, kad narkotikais apsinuodija vis jaunesni žmonės.
9: Šiuo metu išties dažnas atvejis, kai žmogus ateina su priklausomybė keliom psichoaktyviom medžiagom, kartais net pats nežino, kokias medžiagas jisai vartoja. Tai va toks medžiagų maišymas, nežinojimas, ką vartoja, tai čia paskutinių metų labiausiai gal stebima tendencija. Tai vyrauja sintetiniai kanabinoidai, kurių ten be abejo gali būti daug įvairiausių junginių ir poveikis gali būti tikrai nenuspėjamas, vartojamas ir guminukų pavidalu, ir skyšio pavidalu, kada yra garinama. Tos medžiagos jos tampa pritaikytos jaunų žmonių skoniui, kad juos pavilioti, tai yra kvapnios, galbūt saldžios, galbūt įvairūs senių pavidalai, jaunėja pabandymas ir medžiagos tampa kenksmingesnės. Labai dažni apsinuodimai, dažni panikos priepoliai, dažni iš tikrųjų psichozės atvejai, ko anksčiau nebūdavo po tokių vienkartinių pavartojimų.
7: Respublikinio priklausomybių ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, bei daugėjo jaunų žmonių rūkančių elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė sako, kad lietuviai mėgsta silpnus alkoholinius gėrimus, pavyzdžiui, alų ir sidrą, bet geria juos per dažnai.
10: 6 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerit. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų. Tendencija slenkasi kartu su amžiumi, alkoholio vartojimas visgi populiaresnis yra vyresniųjų asmenų tarpe.
0: Turbūt spraga yra tame, kad teisiniam reguliavime turi būti aiškiai institucijų atsakomybė. Šiandien yra teisėta apyvarta ir neteisėta. Tai teisėtoje apyvartoje yra valstybinis reguliavimas ir mes turim daugiau negu 36 tūkstančius ūkio subjektų, kurie turi licenciją prekiauti tabako ir alkoholio gaminiais. Ir natūralu, kad jų priežiūrai mes turime valstybei turėti tokią tvarią ir veiksmingą ir efektyvę priežiūrą, kad net nebūtų minčių prekiauti ir parduoti tam, kam nepriklauso.
7: Sako narkotikų, tabako ir alkoholio departamento direktorė Rita Sketerskienė. Departamentas tyrimą atliko šių metų pradžioje. Apklausti keli tūkstančiai gyventojų nuo 15 iki 64 metų.
1: Pasakojo kolegė Edita Vitė.

0: LRT radijas. 7 valandos žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos. Taip pat įvestas planas Skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone Ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi.
1: Reikia dabar visai įsivertinti situaciją, surinkti visas nuolaužas, nusistatyti, kas tai buvo per objektas, koks galbūt ir buvo tikslas, skrydžio visą tą trajektoriją, iš kur kilo, kur planavo atakuoti ir panašiai, jeigu tai buvo kovinis. Tai truko maždaug, sakyčiau, apie gerą pusvalandį. Jis skrido iš Baltarusijos, kiek mums dabar yra žinoma, ta trajektorija buvo taip piečiau, sakykime, taip Vilniaus, Lentvaris, Trakų rajonas, nu ir galiausiai atsidūrė Kaišiadorių rajono pietinė dalyje, tai faktiškai ties riba su Kauno Mariomis ir ten jisai buvo sėkmingai neutralizuotas. Galėjo būti, aišku, tarp tam tikrų pastatų, bet neskrido per patį miestą, tai buvo pakraščiai.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Numušto drono nuolaužų galimoje kritimo vietoje apsilankiusi LRT žurnalistė Jurga Bakaitė pasakoja, kad aplink nėra daug namų.
2: Kaimas, kuriame nėra netgi daug gyventojų, nepamatėme labai daug ir sodybų, gal keletas gyventojų turėtų gyventi Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio, o čia yra toks nedidelis kaimo keliukas, žvyrkelis ir panašu, kad bent jau ką atitvėrė karo policija, kuri čia yra. Tai yra toksai miškelis, galima sakyti, tai yra karo policija, taip pat policija saugo tiesiog, na, nes net ir smalsuolių čia yra atsidūrę. Daug informacijos dar nėra, ryte bus daugiau oficialesni komentarai šiek tiek, tai ta teritorija kol kas aptverta ir ten patekti negalima.
0: LRT LT žurnalistė Jurga Bakaitė. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija. Ta jis sakė savo kreipimėsi, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgų prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Tuo metu Rusijos Telegram kanalai šiuo metu skelbė, kad dronų ataka apgadino pramoninį objektą. Rusijos Samaros srityje. Šiame regione veikia kelios didelės naftos perdirbimo gamyklos. Europos parlamentas tvirtins rekomendacijas, kaip sustiprinti ES atsparumą užsienio kišimuisi ir dezinformacijai. Jose didelis dėmesys skiriamas Rusijos keliamoms grėsmėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vakarų vyriausybės seniai Rusija kaltina kišantis į rinkimus, kiršinant visuomenės, rengiant diversijas ar kibernetinės atakas. Tačiau didėjant neapibrieštumui dėl karo Ukrainoje, po įtartinų gaisrų Lenkijoje ar dronų incidentų Vokietijoje ir kitur, kalbama apie dar didesnių provokacijų galimybę. Europos parlamento rekomendacijose Rusija vadinama didžiausia išorės grėsme Europos saugumui ir demokratijai, nors pažymima grėsmių kelia ir Baltarusija, Kinija, Iranas bei Šiaurės Korėja. Europarlamentarai ragina steigti specialų kovos su grėsmėmis centrą, stiprinti nepriklausomą žiniasklaidą, rinkimų apsaugą. Šios dienos balsavimas rekomendacinio pobūdžio, nors anot analitikų grėsmės realios ir beveik kasdienės.
0: Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 12 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Užsienio naujienų apžvalga visai netrukus. Tik tai priminsiu dar svarbiausią informaciją, kad Lietuvoje po vidurnakčio sunaikintas sieną kirtęs dronas, jį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad numuštas dronas rastas įvykio vieta aptverta ir saugoma, ir neseniai Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, kad dabar įvestas planas skydas, o dronas Lietuvos teritorijoje buvo apie pusvalandį ir visai netrukus apie tai ryto garsuose išsamiau. Bet dabar, kaip minėjau, užsienio naujienos, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Rusija ir Ukraina sutiko susilaikyti nuo atakų prieš energetikos taikinius. Volodymyras Zelenskis išreiškė pritarimą pasiūlymui, tačiau abejoja Rusijos ryštu jo laikytis. Tuo metu ProPublica tyrėjai skelbia, kad Vladimirui Putinui artimi oligarchai organizavo ir finansavo Trumpo sūnaus povestuvinį vakarėlį Bahamuose. Išsamiau apie tai kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
5: Labas rytas.
4: Pirmiausiai, ką apie paliaubas prieš energetikos objektus sako lyderiai, ar jos galioja?
5: Pirmasis apie tai, kad Kyjivas ir Maskva neva sutiko nesmogti vienas kito energetikos objektams, vakar vakare paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis tai padarė trumpą žinutę socialiniuose tinkluose. Ten rašė, kad pasaulinė dizelino kaina daugiausia lemia karas tarp Rusijos ir Ukrainos, o ne Iranas. Ir Trumpas, aišku, tai sako tuo metu, kai dizelino kainos Jungtinėse valstijose peržengė rekordinę ribą. $6 už 4 litrus, kiek mažiau nei 4 litrus. Galima manyti, kad tokiu būdu siekiama tarsi nusimesti atsakomybę dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo, dėl pasaulinės degalų krizės. Visgi artėja vidurio kadencijos rinkimai ir turbūt norima nusikratyti atsakomybę. Ir jis taip pat labai panašiai kalbėjo praėjusį savaitgalį, tada žurnalistams sakė, kad dėl kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijai. Problema dėl Ukrainos ir Rusijos yra ta, kad žinote, didelė dalis dyzelino atkeliauja iš Rusijos, o Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos gamyklas. Aš paprašiau prezidento Zelenskio neatakuoti dyzelino gamyklų bei naftos perdirbimo įmonių. Dyzelino kainos kyla dėl to, kad šį produktą sunku išgabenti iš Rusijos, o tai kenkia visam pasauliui. Taip, šį savaitgalį sakė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Čia aišku būtina paminėti, kad jeigu prieš karą Rusija eksportuodavo apie 10% pasaulio dyzelino eksporto, tai paskutiniu metu to iš viso nedarė, jau keletą mėnesių galioja visiškas eksporto draudimas. Jis buvo pratestas iki rugsėjo 30-osios. Pirmiausia, kad aišku patenkintų vidaus poreikį, stabilizuotų rinką, tačiau aišku tai naudoja ir karo poreikiams, ir derliaus sezonui.
4: Vytautai, kaip į Trumpo siūlymą reagavo tiek Kyjivas, tiek Maskva?
5: Rusija kol kas niekaip nesureagavo į šį pareiškimą, komentarų iš pareigūnų kol kas nėra jokių. Ukrainoje jį reaguota santūriai ir su atsargumu, pirmiausia dėl to, ar Rusija ketina laikytis tokių sąlygų. Zelenskis internete paskelbė atsargų pareiškimą, nurodė rekomendavęs siekti tokio susitarimo artėjant žiemai su sąlyga, kad Rusija taip pat nesmogtų energetikos objektams, kas ypač svarbu prieš artėjantį šildymo sezoną. Savo vakarinio kreipimosi metu jis sakė, kad šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija.
6: Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstijų partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsi savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina, energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra, visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kyiv Independent praneša, kad šiąnakt buvo atakuota Sizranės naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Ukrainos dronai smogė į objektą, kaip pranešama teritorijoje keliose vietose kilo gaisras. Samaros srities gubernatorius sakė, kad virš regiono buvo numušta apie 40 dronų. Ir taip pat Rostovo srityje gubernatorius skelbė, kad per ataką Taganroge atakuotas ozono logistikos sandėlis.
4: Vytautai, o kas daugiau žinoma apie ProPublica tyrimą dėl Trumpo sūnaus sąsajų su Rusijos oligarchais?
5: Tyrėjai skelbia, kad gegužės 24 dieną Donaldas Trumpas jaunesnysis šventė Bahamose savo vestuvių vakarėlį. Jis truko 3 dienas privačiose salose. Ypatingas piragas buvo atskraidintas iš Floridos sraigtasparniais ir taip pat skelbiama, kad renginį dosniai finansavo slaptas mecenatas Umaras Kremliovas. Jis yra Rusijos oligarchas, artimas prezidentui Vladimirui Putinui, taip pat yra tarptautinės bokso asociacijos vadovas. Jo vadovavimo metu asociacija perkelė visą organizacijos veiklą į Rusiją, sustabdė Ukrainos dalyvavimą, apskritai pavertė Gazprom vienintelio asociacijos rėmėjų ir ProPublica peržiūrėti dokumentai. Ir taip pat pokalbiai su trimis asmenimis, žinančiais apie šį renginį, jie teigia, kad Kremliovas padengė $100,000 siekusias išlaidas, sumokėjo tiek už vienos privačios salos nuomą, kurioje vyko pokylis ir nakvojo svečiai ir taip pat apmokėjo kai kurias kitas išlaidas. Pavyzdžiui, fejerverkų šou, o apskritai padėjo planuoti visą renginį.
4: Dėkoju Vytautui Jokubauskui. Lietuvoje 7:11. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos, taip pat įvestas planas Skydas. Bepilotė Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai ir pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Kiek sudėtinga numušti droną, kaip atrodo pats procesas, apie tai ryto garsuose po kelių minučių.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: LRT radijas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos, taip pat įvestas planas skydas. Be piloti, kai Šedorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilė Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos ir pasak Vitkausko, be pilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Eteryje Andrius Vilkauskas, Kauno technologijos universiteto profesorius. Labą rytą.
5: Labą rytą.
4: Povilas Stankūnas, dronų specialistas. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Ir LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Labas rytas, Maksimai.
7: Labas rytas.
4: Turėjome mes kalbėti šį rytą apie naują tendenciją dronų, reaktyvinius dronus, bet gyvenimas bėga greičiau negu mūsų temos. Tai ponia Vilkauskai, turime pirmąjį numuštą droną Lietuvoje. Kaip apskritai atrodo tas numušimo procesas? Kiek tai yra sudėtinga?
5: Tai tokie procesai, visai kaip aš kaip pirmą kartą, kai dar pradžioje, kai yra ta patirtis įkaupiama, tai yra ir mokymosi procesas tam tikrą prasme. Bet šiuo metu tai buvo pasirinkta universaliausia priemonė, tai yra lėktuvas, naikintuvas, kuris iš principo tinka daugelį oro taikinių numušti. Ir tai buvo įvykdyta pakankamai greitai ir efektyviai, aš įsivaizduoju, nes realiai visas pavojus truko apie pusvalandį. Tai per tą laiką identifikuotas buvo, surastas ir likviduotas. Tai sakyčiau, šis pirmas blynas buvo pakankamai gerai iškeptas, bent jau mano galva.
4: Pone Vilkauskai, ir dronas numuštas yra kai Šedorių rajone ties Pratkūnų kaimų. Kiek paprastai pavyksta pasirinkti tą teritoriją, kur kaip numušti?
5: Čia tikrai sudėtingas klausimas yra ir pakankamai daug rizikos, nes Lietuva yra pakankamai tankiai gyvenamas kraštas. Ir tikrai kolegos iš karinio oro pajėgų ir taip pat iš NATO policijos misijos turėjo tikrai nemenką galvos klausimą, kaip pasirinkti tikriausiai tą vietą. Bet kuriuo atveju mes nevaldome drono kelio jo judėjimo ir jis siekia turėjo pristaikyti pagal jo buvimo vietą. Ir pasirinko to metu tikriausiai įmanomas saugiausių variantų, tai yra mažiausiai gyvendinimo vietovė to metu.
4: Pone Stankūnai, jūsų kolega sako, kad gana greitai buvo sureaguota ir numušta, jūs matyt naktį irgi pabudot nuo to geltono pavojų signalo, gavote į mobilųjį telefoną, jūsų vertinimu, kiek greitai buvo sureaguota ir kiek sėkminga šita operacija?
6: Tas sureagavimas ir informavimas, turi nakties, panešama, kad skrido orlaivis ir ne tai, kad panešama, jog jis priskrido prie Lietuvos sienos, o jau vis čia po Vilnių.

0: nužudyta, numušta ir panašiai, bet liūdna, jog ketvirti karo Ukrainoje metai ir vis dar mes neturime jokios sistemos, kuri realiai įspėtų mus apie tai, kad kažkas skrieja link mūsų sienos, kad mes galėtume jau nuo pat įskridimo sekti tai, o ne kad žiūrėkit, čia Vilniuje jau skraido, tai keliam naikintuvus. Ir dabar vėlgi čia yra vienas dronas. O kas jeigu 500 atvažiuotų, atskristų tai? Tas naikintuvas.
1: Jūs paminėjote flight radarą, kad ten buvo galima matyti daugiau informacijos. Jūs matyt atsidarėt ir kokią jūs informaciją matėt naktį tuo metu, kas vyksta su tuo dronu?
0: Iš esmės, tai aplinkui Lietuvą skraidantys orlaiviai, matėsi jų skrydžio paternai ir pagal tai matėsi, kur ten kas labiausiai vyko. Nes ten pasižiūrėsi vieni su karotus, kiti ten nukreipti ir panašiai. Tai vat, pagal tokią informaciją tu gali realiu laiku daug greičiau nei kad iš ten oficialių programėlių ir panašiai, sužinoti, kas kaip vyksta ir panašiai.
1: Ir jūs paminėjote dabar tik vienas dronas, bet klausimų kyla, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau. Kaip jūs matytumėt, kiek tada Lietuvai pavyktų su tuo susitvarkyti? Negirdime jūs, jeigu galit pakartokit nuo pradžių sakinį.
0: Vieną orlaivį, kuris įskrido, tai gerai, jeigu kokį 500 jų įskristų, Lietuva nėra Ukraina, jinai yra daug mažesnė, tai klausimas, kiek pas mus atvyktų tų lėktuvų ir klausimas, kiek jiems pavyktų sugaudyti tuos visus orlaivius. Čia realiai būtų kaip pat sunku rasti atitikmenį visai šitą situaciją. Tiesiog gaila, jog tai, ką kaip pavyzdys buvo, kažkada čia to dvi gerberos prieš ten metai du, gal susiorganizavau pokalbį. Reikia bandymų, reikia skrydžių, kad pavyzdžiui pamatyti situaciją.
1: Pone Stankūnai, visiškai jūsų nebegirdim. Kažkas yra surišio, aš paprašysiu jūsų prisijungti iš naujo, gal tada geriau jūs girdėsim. Bet pone Vilkauskai, kaip jūs matytumėt irgi tą situaciją, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau?
2: Matot, yra tas dalykas, tai labai hipotetinis klausimas, kas tai yra gerokai daugiau. Vienas, du, dešimt, šimtas, du šimtai. Tai jeigu žiūrėtų, prasme, tos jų kraštutinius atvejus, ką matome iš Ukrainoje, ta prasme, kai jau šimtais dronų būna vienu metu nutaikyta, tai aišku, būtų tikrai problematiškas su esamais lėktuvais tą dalyką padaryti. Ir tikrai reikalingos ir kitos priemonės, kurios jau prie sienos, tik ir tų sieną, arba netgi artėjant prie sienos galėtų tos ne, jau daugelis tų taikinių, ypač žemiaus, jeigu tai yra ypač nelabai aukštai skrendantis taikiniai, ten iki kilometrų, dviejų kilometrų aukščio, tai jos dar galėtų, dabar prasme, perimti. Tai čia tas yra labai hipotetinis klausimas, tas, kas tai yra daugiau. Manau, kad šiuo metu, jeigu tai paėmus iš to, tai yra naudotos, nu, pati, pavadinkim, universaliausia priemonė, tai yra kiti orlaiviai, tai yra koviniai lėktuvai, tai yra pati universaliausia, jeigu tai būtų yra priemonė šiuo metu naudojimu, tačiau tikrai sutinku, ką buvo paminėjęs prieš tai kalbėjęs kolega, kad šiuo metu dar tikrai, jeigu būtų įsotinamas, yra didesnis kiekis tų orlaivių, ką mes tokiu atveju darytume ir jau esame tam pasiruošę, klausimas tikrai yra atvykis.
1: Pone Vilkauskai, dar labai įdomu, kaip po to vyksta tų dronų tyrimai, aišku, jūs nesat kariuomenės atstovas ir tų detalių nepapasakosit, bet kiek įmanoma nustatyti, kas tai buvo per dronas, kokia jo buvo trajektorija, buvo, nebuvo ten tas sprogstamasis užtaisas?
2: Taip. Šiaip jau tokios patirties, tokių orlaivių tyrimo jau pačioje Ukrainoje tikrai yra labai daug. Ir to netgi padaroma, galima sakyti, visa atvirkštinė arba tai reverse inžinerija. Kiek mes to patys darysime, tai čia dar klausimas, nes manau, kad yra tiesiog iš tų pagrindinių komponentų nustatys tą orlaivio tipą. Ir manau, kad jį galės validuoti ir su kolegomis iš Ukrainos, ar tai tikrai yra tai, tas, nu, ką galvoja, kad nustatė. Bet kuri iš to atveju, kas girdės, tai panašu, kad yra fiksuoto sparno kažkuris, tai ta prasme, iš nepilotuojimo, bepiločių orlaivių.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Maksimas Milta. Maksimai, čia dabar kalbame apie pirmąją Lietuvos teritorijoje numuštą droną. Kiek dronų naktį numuša Ukraina?
3: Priklauso nuo nakties, bet yra naktų, kuomet Ukrainos oro erdvė buvo pažeidę virš 900 dronų, bent jau šiemet buvo tokių naktų. Praeitą savaitę Rusija paleido prieš Ukrainą virš 2100 dronų, nekalbant

0: apie tai, kad papildomai be dronų žinoma, kad yra naudojamas tiek aviacinėmis bombomis, tiek naudojamas yra sparnuotomis raketomis ir, žinoma, balistinėmis raketomis. Taigi šito požiūriu, jeigu, aišku, paaiškės, kokio modelio, sakykime, dronas konkrečiai buvo paleistas ir numuštas sėkmingai virš Lietuvos oro erdvės, yra taip vadinamos tos senos kartos, sakykime, Geranija 2, tai šito požiūrį šitie dronai, jie taip pat yra naudojami Rusijos, bet pastarieji, ypatingai nuo rugpjūčio mėnesio pradžios, aišku, didžiausia grėsmė šiuo metu kelia būtent reaktyviniai dronai, nes priešingai negu įprasti dronai, jų greitis, jų aukštis, jų sprogstamasis užtaisas ir žala, kuri yra sukeliami, jie labiau yra prilygstami, galima taip sakyti, kad ko ne sparnuotai raketai, o ne įprastam dronui. Ir todėl tie perėmėjai, kuriuos Ukraina labai sėkmingai išvystė ir kurių rodikliai siekė 90-95%, kalbant apie numušimus dar balandį gegužę, tampa mažiau reikšmingi, nes reaktyviniams dronams reikia, jeigu kalbėti labai paprastai, reaktyvinių perėmėjų. O jų plėtra, jų išvystymas, jų gamyba, užtrunka. Ir šitoje situacijoje, aišku, visa ironija lieka tame, labai liūdna ironija, kad ukrainiečiai šiai buvo pirmieji, kas išrado reaktyvinius dronus, bet rusai buvo pirmieji, kurie sugebėjo išvystyti juos tokiu mastu, kad iki šiol kenčia ne tik tais Pafrontėje gyvenantis, bet ir Ukrainos šalies vidury ir vakaruose gyvenantis žmonės ir nuo degalinių iki sandėlių, nuo civilių pastatų iki įvairiausios infrastruktūros geležinkelių tame tarpe yra naikinama būtent šitų reaktyvinių dronų pagalba.
1: Taip, ponia Vilkauskai, kalbam dabar apie reaktyvinius dronus, su kuriais susiduria Ukraina ir kiek tai gali keisti karo eigą, kiek Ukrainos oro gynybos sistema gali nebeatlaikyti jų?
2: Kas buvo labai gerai paminėta, kad iš tikrųjų, kai atsiranda reaktyvinės traukos stumos sistemos ir to prasme, kai štai nepilotuojami bepiločiai orlaiviai pradeda skristi aukščiau ir greičiau, jie iš tikrųjų ištrina liniją tarp jau tradicinių kruizinių raketų ir bepiločių orlaivių, kurios naudoja dabar pradėjo naudoti Rusiją pakankamai dideliu masteliu. Ir esmė tame yra, kad jos tikrai jau šitą tradiciniai perėmė, kurie dažniausiai buvo paremti tradicinių multikopterinių šito dronų principų su elektriniais varikliais, su akumuliatoriais, jau tokiam aukštėje tampa labai nebeefektyvus, nes tiesiog elementariai dėl aukštėje žiemos temperatūros, pačių akumuliatorių efektyvumas labai krenta ir jie tos gali išbūti labai trumpą laiką tame aukštėje, kol aptinka taikinį. Tada reikalingos jau ženkliai brangesnės ir greitesnės sistemos. Ir taip, tai yra vienas iš būdų ir sprendimas, tai yra turėti daugiau lėktuvų, kurie tada galėtų daryti tą medžioklę, taip ir skaitai per geore perimti taikinius, arba kitas irgi taip. Bet tai yra nedidelės, pakankamai reaktyvinės stumos raketos, kurios galėtų greitai pasiekti. Bet klausimas tada, kokios jos yra, jeigu šiuo metu naudojimu, tarkim, kaip pavyzdys NASAMS ar kiti šitie ekvivalentai, tai jos tada tiesiog tampa yra irgi labai brangus variantas, jeigu kiekvieną taikinį atskirai. Tada reikalingas irgi persižiūrėti iš tuo metu, pavyzdžiui, galbūt greičiausiai kaip Hydra tipo, tai yra šitą oras tipo raketos, jas perdaryti, kad būtų paleidžiamos uždėti taikymo sistemas, padaryti paleidžiamos nuo žemės, ir ta prasme tos taikinius naikinti, nes yra ženkliai pigesnis, tada jau to pačiu irgi atsargų yra, bet tai reikalingas irgi vėl jau sekanti evoliucija, sekantis ginkluotės yra paruošimas ir manau, kad irgi tuo metu yra judama ta kryptimi, tačiau kaip visą laiką greitis yra lemiamas faktorius šiuo atveju, kokia klausimas, kaip mums pavyks, kaip Ukrainai pavyks greitai adaptuotis. Ir aišku, lygiai taip pat kaip ir mums taip pat pavyks perimti tas pamokas ir turėti galvoje, nes tikrai, jeigu vis dėlto tų oro taikinių tų daugės, vien tik tai Lietuva iš to klausimų bus sunku išspręsti.
1: Pone Stankūnai, kiek Lietuva iš tikrųjų turi galvoti, galvodama apie savo oro gynybą, apie tą naują tendenciją būtent reaktyvinių dronų?
3: Tai tame atveju, kai buvo pora gerberų įskridusių į Lietuvą, čia apie minus porą metų kvildaros, dar tada pradėjau siūlyti, kad reikalinga diegti tam tikras sistemas, ne tik sistemas, bet apskritai pradėti daryti bandymus, situacijų variacijas, visokas ir panašiai, kad pamatyti, kokia yra sistema šiuo metu ir realiai padėti tiems, kas dirba prie pulto, radaro, ar tai turi gaudyti ir panašiai, gauti patirtį.

0: paprasčiausiai tuo metu buvo visa ta komunikacija iš gynybos štabo ir ten to pačio kamo, kad vis tik to nereikia. Tai dabar turim tokią situaciją, kada jau ne tai, kad mes patys čia diskutuojam, ko reikia, nereikia, bet jau priešas pats sintinėja ir norim, nenorim, bet turim tą visą bandymą.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Povilu Stankūnu, dronų specialistu, taip pat Andriumi Vilkausku, Kauno technologijos universiteto profesoriumi ir LRT radio bendradarbiu Ukrainoje Maksimu Milta. Priminsiu, kad NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos, taip pat įvestas planas Skydas. Be pilotikai Šiadurių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italiją. Jos naikintuvai ir pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi.
2: Žinios trumpai. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jo nuolaužo šiuo metu surenkamos ir apžiūrimos. Taip pat įvestas planas Skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Vitkausko, bepilotis Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė tikslas kol kas nežinomi. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darysi Rusija. Ta jis sakė savo kreipimąsi, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgų prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo prašymą panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą neleisti jam blokuoti balsavimo paštu prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus lapkričio pradžioje. Du teisėjai šiuo klausimu pareiškė atskirąją nuomonę. Šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas silpnas, nepastovios krypties, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 12, Kaune 14 laipsnių. 7:33.
3: Ryto garsai.
1: NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sako, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas Skydas, paprastai jis įvedamas įvykių vietose esant sprogimo rizikai ir plačiau kalbuosi su Vilmantu Vitkausku. Pone Vitkauskai, kokią naujausią informaciją dabar turite iš įvykio vietos?
4: Įvestas planas Skydas ir yra apžiūrima dabar tos nuolaužos, surenkamos visos. Intensyviai dirba mūsų policijos pajėgos, taip pat ir karo policijos pajėgos, tai iš tikrųjų reikia dabar visai įsivertinti situaciją, surinkti visas nuolaužas, nusistatyti, kas tai buvo per objektas, koks galbūt ir buvo tikslas, skrydžio visą tą trajektoriją, iš kur kilo, kur planavo atakuoti ir panašiai, jeigu tai buvo kovinis. Lauksim rezultatų, neturėtų ilgai truktas visas. Procesus.
1: Kiek tikėtina, kad dronas galėjo turėti sprogstamąjį užtaisą?
4: Ta tikimybė tikrai yra aukšta, bet čia spekuliuoju turbūt anksti, nes gali būti labai skirtingų rūšių dronų, gali būti toks, kuris bando paveikti radioelektronines sistemas, pritraukiant į save dėmesį, gali būti žvalgybinis, įvairių tų versijų yra, tai kol dar jisai visas neišnagrinėtas, nuolaužos nesurinktos, dabar anksti kol kas vertinti.
1: Kiek aišku, per kurią Lietuvos vietą jisai skrido ir kiek laiko buvo Lietuvos teritorijoje, iki kol buvo numuštas?
4: Tai truko maždaug, sakyčiau, apie gerą pusvalandį. Jis skrido iš Baltarusijos, kiek mums dabar yra žinoma. Ta trajektorija buvo taip piečiau, sakykim, taip Vilniaus, Lentvaris, Trakų rajonas, nu ir galiausiai atsidūrė Kaišiadorių rajono pietinė dalyje, tai faktiškai ties riba su Kauno Mariomis ir ten jisai buvo sėkmingai neutralizuotas.
1: Ir gyventojai internete dalyjasi komentarais, kad Vilniaus apylinkėse dronas skrido arti pastatų, ar taip galėjo būti?
4: Galėjo būti, aišku, tarp tam tikrų pastatų, bet neskrido per patį miestą, tai buvo pakraščiai. Aišku, sunku įvertinti, ar tie pranešimai susietini su konkrečiai šio drono, ar tai buvo galbūt kažkoks tai paprastas lėktuvo skrydis, tai čia labai sunku įvertinti.
1: Minėjote, kad gerą pusvalandį per Lietuvos teritoriją skriejo dronas, kodėl buvo geltonas signalas perspėjimo pasirinktas, o ne raudonas, jei dronas jau buvo Lietuvos teritorijoje?
4: Raudonas pasirenkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė. Ir labai greitai buvo sureaguota mūsų oro gynybos misijos karių į šitą visą incidentą ir buvo iš karto objektas sunaikintas, taip kad nebuvo jokio laiko, ten sekundžių klausimas, kuomet jisai buvo aptiktas ir iš karto sunaikintas be jokio įspėjimo. Tai čia šitoje vietoje yra laiko faktorius labai svarbus ir aišku, reikia įvertinti vietovę. Tai buvo atokia kaimo vietovė, nebuvo arti jokių gyvenamųjų vietų, tai už tai toks sprendimas.
1: Ar ta vietovė ir teritorija buvo pasirinkta specialiai, kad joje būtų mažiau aplinkui gyvenamųjų namų, žmonių judėjimo ir panašiai?
4: Paprastai taip, be abejo, kad yra įvertinamos visos aplinkybės, kur gali būti tas neutralizavimas. Atliktas, jeigu tai yra kur nors šalia gyvenamosios vietos, tai yra šiek tiek palaukima, bet aš manau, čia šitoje vietoje reikėtų jau pasižiūrėti paskui, ką mūsų Italijos sąjungininkai pasakys, jeigu bus kažkoks komentaras, kaip ten tas visas procesas vyko, bet tai paprastai bendra tokia taisyklė yra, kad vengti kažkokiu tai intervencijų, kuomet yra greta gyvenamųjų vietų.
1: Minėjote, kad tai retai apgyvendinta teritorija, ar šį rytą gali žmonės susidurti su kažkokiais ribojimais, ar visiškai tai neturėtų paliesti gyventojų?
4: Ne, neturėtų, kiek aš mačiau ir nuotraukas, ir vaizdą, tai yra tikrai tokia vietovė, apsvartai, na jau faktiškai buvo dronas apsiktas po geros valandos, po intervencijos, po neutralizavimo, tai pakankamai greitai. Ir šitoje vietoje visa ta teritorija apsaugota, bet be abejo, gali būti visokių dalykų, gali būti kažkur tai galbūt viena iš dalių šiek tiek toliau, tai galbūt tam su sunku pasakyti, bet dabar kaip prašvinta, tai tas bus aiškumas labai greitai atrastas.
1: Dronas panašu, kad atskriejo iš Baltarusijos teritorijos. Ar jis buvo fiksuotas tie pirminiai duomenys, žymenys Lietuvos teritorijoje, ar jau gavote kažkokios informacijos, nežinau, ir iš Baltarusijos galėjote matyti iš toliau jį?
4: Čia matau tokia taktinė operacinė informacija ir palaukim, kariuomenė galės pakomentuoti, kur matė, kaip matė ir galės pakomentuoti, nes ne visi dalykai yra vieši ir aišku, yra dar duomenys, kurių mes nesidalinam į viešumą, tai čia šitoje vietoje negalėčiau pakomentuoti.
1: Kiek aišku, ar tai pasiklydęs dronas, kokia jo kilmė gali būti?
4: Kol kas tikrai iš nuolaužos sunku pasakyti, palaukim tyrimo. Visos tos nuolaužos bus surinktos, įvertintos ir tada iškomunikuosiu kariuomenė, ką mes tikrai turėjom ore ir ką pavyko sunaikinti.
1: Dronai jau panašu tampa kasdienybe. Kas būtų nutikę, jeigu jų būtų daugiau?
4: Būtų taip pat neutralizuoti. Iš tikrųjų, pajėgų tam yra ir šitoje vietoje tik reikia pasidžiaugti, tai pirmas kartas, bet tikėkime paskutinis, bet jeigu bus jų daugiau, lygiai toks pats likimas ištiks ir kitus dronus, kurie skris į mūsų oro erdvę.
1: Ir tai pirmasis numuštas dronas, kas iš esmės pasikeitė Lietuvos oro gynyboje, kad pavyko tai padaryti?
4: Visuomet yra svarbu ir visos sąlygos, kurios yra, tai oro sąlygos irgi ne paskutinę rolę vaidina, kad turi turėti, reiškia, tokį vizualinį kontaktą su objektu, kad jį galėtum naikinti. Aukštis yra labai svarbu, įspėjimo laikas yra svarbu, tai daug tų faktorių, kurie įtakoja sėkmę.
1: Ir ponia Vitkauskai, dar kalbant apie gyventojų saugumą, dabar buvo gautas geltonas signalas ir tikrai ne vienas naktį pagalvojo, vidurnaktis, jeigu būtų dabar raudonas signalas, perjungtas, ką daryti tuo metu? Tos priedangos daug kur užrakintos, žmonės miega. Iš tikrųjų, tokio chaoso būtų buvę nemažai. Tai kokie jūsų patarimai?
4: Tai be abejo, priedangos prieinamumas yra labai svarbu. Reikia įsitikinti, kad tos priedangos yra paruoštos, parengtos. Ir čia turbūt ir savininkų yra klausimas, kad tos dalykus įsivertinti ir pasiruošti. O kita tokia bendroji taisyklė visuomet yra ieškoti saugiausios vietos savo gyvenamojo vietoj. Tai geriausia yra būti tose kambariuose arba tose patalpose, kur nėra langų. Aišku, nežiūrėti per langus, nebandyti nieko filmuoti, nes tai yra irgi tam tikras pavojus, kad dronas gali galbūt ar nuolaužos pataikyti, tai šitoje vietoje reikėtų ieškoti saugiausios vietos, kur nėra langų, atsisėsti ant žemės, stengtis nebūti aukštai ir išlaukti, kol bus tas pranešimas panaikintas, o jeigu yra gyvenamasis namas, tai tada irgi žiūrėti, ar yra galimybė nusileisti į Rusiją, Rusija yra vis laikas saugiausia.
1: Jūs sakote, kad reikėtų įsivertinti, kiek tos priedangos atrakintos, prieinamos, tai akivaizdu, kad vidurnaktį jų didelė dalis buvo neprieinamų ir jau čia prieš kelis mėnesius buvo daug diskutuojama, kad galbūt jos turėtų visą parą būti atrakintos ir panašiai. Kas yra pasikeitę nuo to laiko?
4: Tai iš tikrųjų yra nemažai pastangų iš savivaldybių, kad galvoti apie automatinį atrakinimą, automatinės sistemas, tokios kaip Ukrainoje, yra naudojamos, kur nuotoliu galima atrakinti spinas elektroninės. Tai čia šitoje vietoje, aš manau, reikėtų irgi pasistengti savivaldybėm, žinau, Vilniaus miesto savivaldybė, kad tai galvoja ir planuoja tokius žingsnius. Tai yra tų sprendimų, jie nėra ypatingai ir brangus, čia yra daugiau toks administracinis klausimas, kurį reikia kuo greičiau išspręsti.
1: Sakote, kad galvoja, bet tai galėjo būti jau šios nakties atvejis visiškai konkrečiai kaip tada.
4: Jeigu nėra priedangos, nieko negali surasti jos arti namų ir nepamirškim tai, kad tos visos priedangos yra dažniausiai tose vietose, kur žmonės dirba, ne kur gyvena, tai yra viešosios patalpose, tai jos yra tokiau šiek tiek nuo būtų ten, kur žmonės praleidžia naktį, bet nu, yra alternatyva, yra rūsiai namuose, yra tos patalpos, kurios neturi langų ir šitoje vietoje tai yra irgi tam tikras apsisaugomas, jisai nėra toks pats geras, kaip kad priedangos, kurios yra įvertintos specialistų, bet tikrai yra geriau negu nedaryti nieko.
1: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Mėly klausytojai, po 8 valandos žinių apie šią situaciją, apie numuštą droną, išsamiau kalbėsime su krašto apsaugos ministru, o Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai gali kartotis.
5: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį, per metus, dabar turėsime po 3 per dieną, tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės juos numušinėti ir kiek tai kainuos.
6: Jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
5: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus. Tolesni veiksmai bus. Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, nu, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
1: Sako Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis ir, kaip minėjau, naujausia informacija po 8 valandos žinių, kai kalbėsime su krašto apsaugos ministru ir, žinoma, taip pat svarbiausia informacija girdėsite ir 8 valandos žiniose, o netrukus jūsų laukia dar ir įdomus faktai.

0: čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
7: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
8: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
9: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
10: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
11: Finansų ministerija įregistravo įstatymo pataisą keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks 12 milijonų eurų per metus. Opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ekspertai sako, kad nauja tvarka būtų naudingiausia Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, valdančiam loterijų bendrovę. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
12: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
13: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
14: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
13: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį galį kokį.
14: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
15: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
16: Kaime pardavinėjom viską.
14: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
17: Atenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
14: Renginys nemokamas.
18: Niekada nesakyk niekada.
19: LRT radijas.
20: Įdomus faktai.
21: NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sako, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas skydas, jis paprastai įvedamas įvykių vietose esant sprogimo rizikai, naujausia informacija jau 8 valandos žiniose. Ir po 8 valandos žinių išsamiau kalbėsime su krašto apsaugos ministru Robertu Kūnu, bet dabar šiek tiek atsitraukime nuo situacijos su įdomiais faktais. Justas Buivydas studijoje. Labas rytas.
22: Labas rytas. Taip, šiek tiek atsipūsim, bet netgi ir tema, aš net radau kampą, kaip jį sujungti, kadangi, na, matau socialiniuose tinkluose nemažai žmonių dėkoja itališkams naikintuvams, Italijos kariams, tai ir tema taip jau sutapo šį rytą yra susijusi su Italija ir su picos Margaritos atsiradimo istorija, tai paskambinkite telefonu 0523631111 ir papasakokit man, kaip pasigaminti tiksliai margaritą. Yra keli labai labai tikslus ingredientai šio patiekalo ir vienam iš jūsų pralaimėsime šį rytą marškinėlius LRT šimtmečio, tikrai labai gražus ir labai rekomenduoju skambinti 0523631111. Sakyčiau, kad dauguma turbūt žmonių yra ragavę šią picą ne kartą, bet yra įdomių ir legendų ir mitų netgi, kai kada nesutariama, kaip čia iš tikrųjų ta pica gimė, yra įvairių pasakojimų, tai vat pažiūrėsim, kokie tie skirtingi variantai. Ir matau, kad turime pirmosius klausytojus. Labas rytas.
23: Labą rytą, labą rytą.
22: Kas ir iš kur paskambino, kaip džiugiai nusiteikęs?
23: Mauricijus iš Kauno.
22: Mauricijau, picas ar mėgstate valgyti?
23: Tikrai taip.
22: O margaritą konkrečiai ar kažkokią kitą renkatės?
23: Iš tiesų visai neseniai pradėjau labai mėgti margaritas būtent, nes tai labai paprastas patiekalas, labai paprasta pica, bet tuo pačiu nerealiai nuostabi.
22: Tai papasakokit, kokie ingredientai yra tos tikros itališkos, paprastos, bet neprastos margaritos?
23: Tai manyčiau, kad tiesiog picos padas,
22: tarpos
23: pomidorų padažas ir šiek tiek sūriam su minimaliai žolelėmis.
22: Vat,
23: ne, man atrodo, žolelių net nėra.
22: Vat, žinokit, čia netgi sakyčiau, labai konkreti viena žolelė yra. Ir beje, ką dar paminėsiu...
23: Rupula. Tada rupula būtų.
22: Ne visai, ne visai.
23: Bazilika.
22: Va, šitą žodžią mes ieškojame su Italijos vėliava, žinokit, netgi sutampa pomidoras raudona, mozzarella balta ir bazilikas žalias ir tai yra pagrindiniai picos margaritos ingredientai, tiesa dar nemažai kur minimas yra ir alyvuogių aliejus, irgi labai itališka detalė šios picos. Mauricijaus sveikinu, laimėjus LRT marškinėlius, nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip juos mes jums galėsim išsiųsti ar galėsite juos atsiimti. Na, o dabar apie tas visas legendas, apie picos margaritos sukūrimo istoriją, tai, na, pirmiausia, vėlgi reikia kalbėti apie pavadinimą, žinoma, ir viešai sutariama, kad margaritos pavadinimas siejamas yra su karalienė Margarita. Margarita savo jėtė buvo Italijos karaliaus Umberto I žmona ir 1889 metais ji lankėsi Neapolyje, o populiariausia istorijos versija pasakoja, kad karališkai porai buvo pasiūlyta paragauti vietinio, tuo metu gana paprasto žmonių maisto picos ir pasakojama taip pat, kad būtent šiai karalieniai pabodo įprastas prabangus dvaro maisto, ypač prancūziškos virtuvės patiekalai, todėl į karališkąją rezidenciją buvo pakviestas Neapolio picų kepėjas Rafael Esposito ir jis nevaiškė apie tris picas. Viena buvo su česnaku ir kitais tradiciniais priedais, kita su žuvimi, o trečioji su pomidorais, mozzarella ir baziliku ir karalieniai ji esą patiko labiausiai, o kepėjas pagerbdamas viešnę pavadino šią picą Margarita, būtent jos vardu. Ir taip gimė garsiausia pasaulio picos istorija, kurią iki šiol pasakoja Neapolyje esanti pizzerija, antika pizzerija Brandi, kurios tradicija Rafaelį Esposito priskiria Margaritos picos sukūrimą ir pizzerija ant sienos turi pasikabinusi ir 1889 metų padėkos laišką pasirašytą karališkųjų rūmų stalo tarnybos vadovo Kamilio Gali ir jame dėkojama už karalieniai pagamintas picas ir rašoma, kad jos buvo labai labai skanios, bet laiškas neįrodo svarbiausio dalyko, kad būtent tada buvo išrasta Margarita. Istorikas Zachary Novakas išsamei nagrinė šią legendą pastebi, kad karališkų rūmų archyvose nėra atitinkamo įrašo apie tokį laišką, be to abejojama ir paties dokumento autentiškumu, nes parašai ir ant spaudai nesutampa, o dar svarbiau, pomidorų, mozzarellos ir baziliko derinys Neapolyje buvo žinomas dar ir anksčiau. Tai vadinasi, karalienė tikrai galėjo paragauti tokios picos, Espositas galėjo ją iškepti, tačiau teiginys, kad tai yra pirmas kartas, kai buvo pagaminta margarita, būtų šiek tiek neteisingas, bet, na, legendos tai nesugadina. Ir pati pica apskritai nesirado iš niekur. Žmonės tūkstančius metų kepė įvairias plokščias duonas ir ant jų dėjo sūrį, žolelės, aliejų ar kitus priedus. Archeologiniai tyrimai rodo, kad pagardintos plokščios duonos buvo kepamos ir artimuosiuose rytuose dar prieš kelis tūkstančius metų, o pomidoras į šią istoriją atkeliavo gerokai vėliau. Jis kilęs iš Amerikos ir į Europą atkeliavo 16 amžyje ir dar netgi kelis šimtmečius žmonės Europoje jų nevalgė, nes bijojo, kad jie gali būti nuodingi. Tai tokia picos margaritos istorija. Ačiū dar kartelį NATO naikintuvams ir pilotams iš Italijos, o mes klausome vienos itališkiausių dainų pasaulyje. Las.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako teigiamai vertinantis šią operaciją. Pasak ministro, gyventojai buvo informuoti laiku, sąjungininkai sureagavo operatyviai. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Lietuvoje buvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Ministras Robertas Kaunas.
1: Gyventojai buvo informuoti laiku, operacija įvykdyta sklandžiai, NATO oro gynybos misija neutralizavo objektą skrendantį mūsų oro erdvėje, kuris įskrido į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos, pažeisdamas mūsų oro erdvę. Tai rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus, nors karas vyksta, atrodytų, už 1000 kilometrų nuo Lietuvos, visgi jo mastas yra didelis, platus ir Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų įtakoja ir mūsų Baltijos regiono saugų gyvenimą.
0: LRT televizijai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Daugiau detalių ministras pateiks ryto garsuose iškart po žinių. Tuo metu, kai Kaišiadorių rajone numušto drono nuolaužų kritimo vietoje šiuo metu yra LRT radio žurnalistas Dominykas Rimaitis. Dominykai, papasakok, kas šiuo metu vyksta ir ką pats matai.
2: Aš esu Kruonio seniūnijoje, netoli to Pratkūnų kaimo, virš kurio ir buvo numuštas dronas, tačiau privažiuoti arčiau neleidžia karo policijos ir Lietuvos policijos pareigūnai, čia jų keli automobiliai. Taip pat, kiek mano žiniomis, įvykio vietoje dirba karo policija ir Lietuvos policija, rado drono nuolaužas. Na, šiuo metu vyrauja tokia rūkas, iš tiesų didelis rūkas ir matomumas nėra pats geriausias. Sutikome čia dvi gyventojas, jos iš Ukrainos 5 metus gyvena gretimame Kleboniškio kaime. Jis yra nuo Pratkūnų nutolęs kelių kilometrų atstumu. Tai pasakojo, kad girdėjo stiprų sprogimą, labai išsigando. Kariuomenė praneša, kad su išvadomis neskubės, tam bus atliekamas tyrimas. Na ir taip pat po maždaug valandos bus spaudos konferencija, kurios metu kalbės karinių oro pajėgų vadas Matutis.
0: Ačiū tau tiesiogiai iš Kaišiadorių rajono, kur naktį buvo numuštas dronas, žurnalistas Dominykas Rimaitis. Savo ruoštų Ukrainoje tarnavęs savanoris dronų ekspertas Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai ateityje gali kartotis.
3: Susidūrėm su nauja realybė. Anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos. Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinių, o specialiai paleistų.
0: Ukrainoje tarnavęs savanoris dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse naktį buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Šią valandą temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 12-14 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas silpnas, nepastovios krypties, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 8:05.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sako, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas skydas ir paprastai jis įvedamas įvykių vietos esant sprogimo rizikai. Ryto garsų eteryje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Pone Kaunai, kokią turite naujausią informaciją?
5: Naujausia informacija, kad, kaip jūs ir minėjote, planas skydas yra aktyvuotas, nuolaužos yra rastos, jos bus patikrintos, ar reikia papildomai neutralizuoti, ar kelia pavojų ir kaip bus galimybė surinktos ir perduotos tyrėjams, kad išsiaiškinti tiek drono tipą, tiek jeigu yra įmanoma jo trajektorija, kelionės tikslą ir visą tą informaciją, kuri būtų mums aktuali.
4: Dronas per Lietuvos teritoriją skrido apie pusvalandį. Ar jūsų supratimu tai, kad numušta po pusvalandžio nėra per vėlų?
5: Mano supratimu, kad ši visa operacija yra tikrai sėkminga. Noriu padėkoti tiek NATO sąjungininkams italams, kurie neutralizavo objektą mūsų oro erdvėje, tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek visoms tarnyboms, kad reaguota buvo laiku tinkamai, gyventojai buvo įspėti, operacija įvykdyta sėkmingai ir po vidurnakčio apie 00, ten maždaug 20 minučių, dronas skrendantis Lietuvos oro erdvėje buvo sunaikintas netoli Kruonio hidroelektrinės.
4: Vis dėlto tai, kad dronas buvo sunaikintas po pusvalandžio, kaip minite, netoli Kruonio hidroelektrinės, ar ta vieta buvo pasirinkta specialiai, ar anksčiau nebuvo galimybės numušti, kaip čia viskas vyko?
5: Čia yra jau misijos techninės detalės, visus sprendimus priima, kada įgyvendinti, kur saugiausiai įgyvendinti operaciją priima naikintuvo pilotas, jam yra suteikti įgaliojimai ginti Lietuvos, o tai yra ir NATO oro erdvę. Ir dabar bus atliekami, kaip sakyti, ir drono tyrimai, ir tikslinamos detalės, peržiūrimi algoritmai, jeigu kažką reikės tikslinsime, ir svarbiausia, kad šiuo metu Lietuvoje yra saugu, piliečiai yra apsaugoti, misija įgyvendinta sėkmingai.
4: Dronas neutralizuotas netoli Kruonio elektrinės, ar ji galėjo būti drono tikslas?
5: Čia yra dar per anksti tokios išvados. Svarbiausia, kad tai yra vienas iš mūsų ir strateginių objektų Lietuvos, tai svarbiausia, kad apsaugota laiku, užkardytos visos įmanomos galimybės, o kai mes turėsime daugiau duomenų iš surinktų detalių po atliktos analizės, tada galėsime galbūt, sakykime, labiau tiksliau apibūdinti ir tą maršrutą, kelionės tikslą ir daugiau detalių turėsim. Svarbiausia yra tai, kad tiek premjero, tiek visos Lietuvos vyriausybės pagrindinis tikslas oro gynyba duoda apčiuopiamų rezultatų ir gebame neutralizuoti Lietuvos oro erdvę pažeidžiančius objektus.
4: Sustokime dar vis tiek ties Kruonio elektrinės klausimų, nes prieš kurį laiką kalbėta, kad Rusija gali taikytis į Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą. Ar matot sąsajų su šios nakties įvykiu, nes būtent Kruonio elektrinė yra vienas iš strategiškai svarbių objektų, ką jūs ir pats paminėjote?
5: Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria nuolatinės oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus tenksimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti. Ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai. Ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretus tikslai.
4: Galvant dar apie tas prielaidas, aš suprantu, kad tikrai nėra iki galo aiškių dabar duomenų ir kokie tie tikslai galėjo būti, bet ar tai jau gali būti ir tai, ką žvalgybinė informacija sakė, kad Baltijos šalis Lenkija gali sulaukti provokacijų, būtent tų provokacijų dalimi.
5: Kol kas tai yra toli siekiančios išvados. Reikia suprasti, kad karas Ukrainoje vyksta, atrodytų, už 1000 kilometrų, bet visgi Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų stalo įtakoja ir mūsų regiono, Baltijos regiono, Lenkijos valstybės saugumą. Ir įskrendantis nepageidaujami objektai į Lietuvos, Lenkijos, Baltijos valstybės, na, dėja, tai yra nauja realybė, su kuria mes turime kovoti ir dėti visas pastangas apsaugoti savo oro erdvę ir savo piliečius.
4: Priminsiu, kad kalbame su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Jeigu drono nebūtų pavykę numušti ir jis būtų pataikęs, sakykime, į elektrinę, kas tada? Ar iš principo elektrinė yra apsaugota kažkaip, nes buvo kalbama jau anksčiau apie sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą?
5: Mes naudojame visas turimas priemonės ir NATO oro gynybos misija irgi yra viena iš turimų priemonių apsaugoti Lietuvą, Lietuvos kritinę infrastruktūrą ir mus visus. Tad nereikėtų dabar galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Svarbiausia dabar analizuoti esamą situaciją, peržiūrėti veiksmus, jeigu yra poreikis diegti naujus sprendimus, taip kad šiai dienai fokusuokime į dabartinę situaciją ir sėkmingai įgyvendintą oro gynybos misiją.
4: Dar kalbant apie tai, kas fiksuojama, kada ir nuo kur fiksuojama, ar dronas pastebėtas jau Lietuvos teritorijoje ar dar artėjant prie sienos?
5: Šitą informaciją irgi tikslinsimės, kadangi svarbu suprasti irgi kiek kur ir nuo kada mes galime reaguoti. Pagrindinis visgi tikslas įgyvendinant premjero, vyriausybės ir mano norą yra tai, kad Lietuvos gebėjimas detektuoti atskrendančius objektus būtų kaip įmanoma ankstesnis. Tai reiškia, kad neužtenka vien tik tai diegti naujus radarus, kas yra dabar daroma. Reikia galvoti ir apie bepilotės sistemas, kurios patruliuotų šalia Lietuvos Baltarusijos pasienio ir gebėtų detektuoti atskrendančius objektus gerokai anksčiau, negu dabar mes tai galime daryti.
4: Gerokai anksčiau, tai reiškia dar iki sienos Lietuvos.
5: Taip.
4: Ar Lietuva rengs kokį nors atsaką Baltarusijai? Čia turbūt labiau užsienio reikalų ministerijos klausimas, bet ar jūsų supratimu turi būti kažkoks atsakas, nežinau, nota?
5: Vienareikšmiškai jau bendravau su Kęstučiu Budriu, šią temą tai yra bendras vyriausybės komandinis darbas ir artimiausiu metu, tai reiškia, čia mes šnekam apie minutės ir valandas, bus perduota informacija užsienio reikalų ministerijai, kad jie atliktų jau savo darbus. Ir vienareikšmiškai nota turi būti pateikta, kadangi na, tai yra Lietuvos ir NATO oro erdvės pažeidimas.
4: Bet kiek tai leidžia tada galvoti, kad dronas buvo, nežinau, iš Baltarusijos specialiai paleistas, nes anksčiau Baltarusija net ir informuodavo Lietuvą, kad skrenda objektai link Lietuvos teritorijos?
5: Tai yra techninės detalės, į kurias atsakys ir tyrimas. Dabar visi yra, pirmiausia, visi buvo suorientuoti į tinkamą gyventojų informavimą, tai buvo atlikta. Tada vyko oro gynybos misija, kuri irgi įgyvendinta sėkmingai. Šiuo metu užtikrinamas saugumas ant žemės, tai reiškia aptverta teritorija, karo policija kartu su policija, kartu su kariuomenė dirba įvykio vietoje ir užtikrina saugumą įvykio teritorijoje. Ir lygiai greičiai toliau bus dirbama su žvalgybos pareigūnais, su kitais specialistais, kad įvertinti visas aplinkybes ir na, matyti visą bendrą paveikslą.
4: Bet jeigu jau kalbama apie notą, tai galima daryti prielaidą, kad tai nebuvo pasiklydęs dronas ir kad tai galėjo būti specialus veiksmas.
5: Mano nuomonė, kad nesvarbu, ar dronas yra pasiklydęs ar nepasiklydęs, Baltarusija privalo užtikrinti, kad jokie per jos teritoriją skrendantis objektai nekirstų nelegaliai Lietuvos oro erdvės, Lietuvos pasienio. Tai nebuvo įgyvendinta ir čia turbūt yra tas kritinis momentas, o ar ten pasiklydė ar nepasiklydė, nemanau, kad mums tai turėtų būti svarbu.
4: Bet ar Baltarusija turi visas galimybes tada numušti, jeigu skrenda link Lietuvos, nes ir Lietuva nebūtinai būtų numušusi?
5: Čia irgi nemanau, kad mes tai turėtume vertinti. Mes turime faktinės aplinkybės, kad panašu, kad iš Baltarusijos oro erdvės pažeidimas yra konkrečiai ir tai yra faktinė aplinkybė. Viskas. O toliau, ar jie ten turi galimybės, ar neturi galimybių, manau, kad čia yra antraeilis klausimas.
4: Ir dabar apie ką labiausiai kalba ekspertai, kad dronai panašu tampa kasdienybė Lietuvos ir gyvenam naujoje realybėje. Ir klausimas, kas būtų, jei dronų būtų 10, kiek Lietuva pajėgtų susitvarkyti su didesniu kiekiu?
5: Jeigu dronų būtų 10 ar panašus kiekis, tai būtų panašu, kad traktuojama kaip NATO valstybės užpuolimas. Nes 10 dronų nepasiklysta, 10 dronų tada jau reiškia yra ataka. Ir šiai operacijai, na, tai yra Lietuvos kariuomenė ir karinės oro pajėgos ir NATO tikrai yra pasiruošusi. Faktas, kad Lietuvoje yra diegiama Ukrainoje naudojama oro gynybos sistema ir premjeras šiuo metu viešintis Ukrainoje irgi bendrauja apie tai, kad mes greičiau galėtume gauti iš Ukrainos reikiamą įrangą. Tai poreikis papildyti turimą standartinę ginkluotę, tai reiškia NASAMS baterijas, naikintuvus tikrai yra ir tai yra daroma Lietuvoje, kaip ir visoje NATO, visame NATO alijanse.
4: Tai pirmasis numuštas dronas, kurį pavyko numušti Lietuvai. Kas konkrečiai pasikeitė Lietuvos oro gynyboje, kad pavyko tai padaryti?
5: Pirmiausia, mes šiai dienai jau gebame daugiau matyti ore, tai reiškia, yra įdiegti nauji radarai, atnaujinti seni radarai. Yra diegiama šiuo metu akustinė detekcijos sistema, yra paskelbtas valstybės užsakymas programiniai įrangai sukurti, kuri gebėtų apjungti visas Lietuvos turimas detekcinės priemonės į vieną bendrą sistemą, tai reiškia, mes tada gebėtume detaliau matyti, kas skrenda mūsų oro erdvėje, nes duomenis gautume ne tik iš radarų į vieną sistemą, bet ir iš į kitų sensorių, tai reiškia kameros, akustiniai sensoriai ir visa kita. Lietuvoje laukiama atvykstančių naujų papildomų užsakytų radarų. Lygiai taip pat yra apsispręsta įsigyti interceptorių, tai reiškia, tų bepiločių perėmėjų, kurie yra naudojami Ukrainoje, kuriama vientisa oro gynybos sistema, antidroninė oro gynybos sistema, tai reiškia, visa ginkluotė, visa detekcija bus tolygiai išdėliota Lietuvos teritorijoje, kad mes galėtume panaudoti ne tik naikintuvus, bet ir naujus modernius antidroninius sprendimus.
4: Ir dar labai įdomios ir tos detalės, kiek toks numušimas, pavyzdžiui, naikintuvų pakėlimas apskritai kainuoja Lietuvai, kiek tai yra brangus procesas?
5: Deja, bet karas, kuris vyksta Ukrainoje, yra ypatingai brangus ir mūsų saugumas neturėtų būti vertinamas na kažkokiam tai skaitiniam išraiškam. Aš manyčiau, kad pigiausia tai yra taika. Ir čia svarbiausia, kad Rusija nustotų puldinėti kaimyninės valstybės, nustotų elgtis agresyviai, atsitrauktų iš Ukrainos, sustabdytų beprasmės žudinės ir griovimus ir tai kainuotų mum visiems gerokai mažiau negu dabartinis vykstantis karas. Visgi Rusija turi kitą nuomonę, jinai elgiasi agresyviai, todėl mūsų piliečių užtikrinimui, manau, neturime skaičiuoti pinigų, o investuoti viską, ką reikia, kad pasiektume svarbiausią tikslą – saugumą.
4: Ir ponia Kaunai, pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas Skydas, ar jūs pats planuojate vykti į įvykio vietą?
5: Aš planuoju šiandien susitikti su Lenkijos gynybos ministru, kadangi jis atvyksta į Šiaulius ir tai bus pagrindinis mano dabartinis tikslas. Kariuomenė ir kariuomenės vadai dirba įvykio vietoje, tai aš manau, kažkurio metu mes tikrai aptarsime detales, nes bendravimas su Italijos pilotais ir gynybos ministru irgi yra labai svarbus, padėka jiems bus išreikšta už sėkmingai gyvendinta misija, už sėkmingai apginta ir Lietuvos, ir NATO oro erdvę.
4: Bet į patį Pratkūnų kaimą neplanuojate vykti?
5: Šią minutę tokio plano nėra, kadangi ten dirba kariuomenė. Aš manau, kad svarbiausia, kad yra misija tinkamai įgyvendinta, detalės bus surinktos, tyrimas atliktas ir informacija dalinamasi betarpiškai.
4: Dar kalbant apie patį informavimą, jūs kritikavo tai, kad sekmadienio paryčiais nebuvo informuoti gyventojai apie droną, dabar gyventojai gavo pranešimus maždaug vidurnaktį į savo telefonus. Ar dabar informavimas gyventojų buvo tinkamas?
5: Aš manau, būtent sutelktos visų pastangos ir pavadinčiau taip, galbūt netikslumo analizė leidžia mums veikti tiksliai. Dabartinės šios

0: atkeliavęs į mobiliuosius telefonus, bet jeigu jis būtų raudonas, ką daryti vidurnaktį, kai tos priedangos dauguma užrakintos? Čia, aišku, vėl iškeliaujam jau į vidaus turbūt reikalų ministerijos labiau lauką, bet jeigu būtų iš tikrųjų įjungtas raudonas signalas, kaip jūsų supratimu viskas būtų veikia ir ką būtų reikėję daryti gyventojams?
1: Pirmiausia, tai tikrai gyventojai turi tiksliai žinoti, kur yra artimiausia priedanga šalia jų gyvenamosios vietos. Dėl priedangų prieinamumo klausimas yra iškeltas ir tiek vidaus reikalų ministerija, tiek savivaldybės turi užtikrinti priedangų prieinamumą. Jeigu įvykis vyksta vidury nakties, kaip šiuo konkrečiu atveju, mes puikiai žinome, kad reikia vadovautis keturių sienų principu, tai reiškia, na, eiti galbūt į vonios kambarį, kad mes turėtume išorinės būsto sienas ir dar vidinės būsto sienas, kad apsaugotų mus maksimaliai nuo galimų skeveldrų. Vengti langų, vengti atvirų vietovių ir tokiu būdu, jeigu nėra galimybės patekti į priedangą ar slėptuvę, tokiu būdu tada išlaukti šitą pavojingą momentą. Svarbiausia yra nepanikuoti, išlikti budriem ir klausyti, vykdyti nurodymus, nes tokiu būdu galėsime apsaugoti save, savo artimuosius.
0: Ar tinkamas apskritai buvo geltonas perspėjimo signalas, nes gyventojai dalyjasi, jūs gal ir matėt ir socialiniuose tinkluose, kad ir Vilniuje ir matė ir girdėjo visai arti pastatų skrendantį patį droną?
1: Manau, šitos klausimus atsakysime po tiesiog įvykių analizės, kai ramiai jau susirinkę visą informaciją, galėsime ją analizuoti. Tam ir reikalinga diskusija, tam ir reikalinga analizė, kad mes galėtume tikslinti savo procedūras, nes, na, karas keičiasi, karas tobulėja, technologijos tobulėja, todėl savaime suprantama, mes turime tas naujas pamokas, naujas aplinkybės įvesti ir į savo veikimą, į savo algoritmus.
0: Bet klausimas tada, kokiu atveju įvedamas raudonas signalas, jau jeigu čia prie namo, virš stogų, tai kas gali būti dar daugiau ir pavojingiau?
1: Tai čia gal aš sustosiu, nedetalizuosiu, nes to aptarimo tikrai mes tikrai turėsime ir su kariuomenė, ir su nacionaliniu krizių valdymo centru, bet faktinės aplinkybės yra tokios, kad žmonės buvo informuoti, objektas neutralizuotas ir grėsmė neutralizuota.
0: Bet paskutinis dar klausimas, kiek jūs galit patvirtinti, kad iš tikrųjų skrido arti pastatų, ar tai tik tai gyventojų galbūt įsivaizdavimas yra, nes žinot, žmonės irgi daug ką gali matyti. Tai ar čia iš tikrųjų yra faktas, ar vis tik tai gyventojų įsivaizdavimas?
1: Tai kol kas tos aplinkybės yra tikslinamos, todėl ir nenoriu aš labai komentuoti, kadangi, žinot, vienam arti yra keli šimtai metrų, kitam arti yra keli kilometrai. Tai palaukim, susirinksim informaciją, susėsim visos tarnybos prie stalo, peržiūrėsim faktinės aplinkybės ir priimsim reikiamus sprendimus. Dabar turime padėkoti NATO sąjungininkam, padėkoti Lietuvos kariuomeniai, padėkoti visoms tarnyboms už operatyvų reagavimą ir tinkamai priimtus sprendimus.
0: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir po daugiau nei 5 minučių kalbėsime su kolega, kuris dabar kaip tik yra toje vietoje, kur ir buvo numuštas dronas.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai. Rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Eteryje dabar sporto naujienos, kurias parengė Mykolas Jankaitis.
5: Kaip niekad konkurencingame aukščiausioje Lietuvos futbolo diviziono sezone tęsiasi kova dėl pozicijų, suteiksiančių galimybę kitą metu varžytis Europoje. Savo ambicijas toliau demonstruoja šiais metais į lygą sugrįžęs Vilniaus rajono Transinvest klubas. Mariaus Stankevičiaus treniruojami futbolininkai vakar išvykoje 3-1 pranoko Gargždų Bangos ekipą bei pakilo į trečiąją turnyro lentelės poziciją. Transinvest ekipa į ketvirtą vietą nustūmė Vilniaus Žalgirį, prieš kurį dabar pirmauja tašku. Tiesa, žalgiriečiai yra sužaidę vienomis rungtynėmis mažiau. O puikų pirmąjį rungtynių įvartį pelnęs Transinvestis panas Šabio Osmendi šį sezoną pasižymėjo jau 12 sykį ir tapo rezultatyviausių lygos futbolininku. Žaidėjo svarbą komandai pabrėžė ir treneris.
6: Varžybų eiga dažnai keičia būtent individualus veiksmai ir Šabi, sakykime, šiandienai yra to pavyzdys. Ne veltui šiandienai yra nominuotas geriausias žaidėjų.
5: Madride vykusiame Europos jaunimo iki 22 metų paplūdimio tinklinio čempionate lietuvių Povilo Piešinos ir Dovido Sinkevičiaus duetas iškovojo sidabrą. Tai aukščiausias Lietuvos vaikinų pasiekimas šioje amžiaus grupėje. Finale lietuviai nusileido pirmenybių favoritams Latvijos tinklininkams. Piešina iš Madrido skrido tiesiai į Portugaliją, kur startuos pasaulio universitetų paplūdimio sporto čempionate. Į Lietuvą grįžęs Sinkevičius sako, kad labiausiai didžiuojasi pergalę pusfinalyje, kur pavyko įveikti Šveicarijos duetą. Paplūdimio tinklininkas džiaugiasi, kad pavyko įrodyti, jo gali kauti su aukščiausio lygio varžovais.
7: Manau, kad tikrai mes parodom, kad mes galim prieš juos kovoti, kad tik reikia nusiteikimo, kelti tikslus ir nenustoti.
5: Kauno Marių Amalių įlankoje buvo surengtas penktasis paskutinysis Lietuvos vandens motociklų čempionato etapas. Ši vieta turi svarbią simbolinę reikšmę. Būtent čia prieš 20 metų prasidėjo Lietuvos vandens motociklų sportas. Galingiausioje Runabout GP1 klasėje Kauno etape pergalę iškovojo Domantas Vaznys. Jis tapo sezono vicečempionu. 310 taškų nusileisdamas titulą iškovojusiam Lenkui Andžejui Višnievskijui. Runabout GP4 leidys kategorijoje Kaune trečia likusi Astra Gurkšnytė bendroje įskaitoje 4 taškais aplenkė Estę Kimililep ir ketvirtas sykį iš eilės tapo Lietuvos čempione.
3: Žinios trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sako, kad tarybos posėdis nėra iš anksto suplanuotas, jis susijęs su pastarųjų dienų incidentais oro erdvėje. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako teigiamai vertinantis šią operaciją. Pasak ministro, gyventojai buvo informuoti laiku, sąjungininkai sureagavo operatyviai. Bepiloti Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Lietuvoje išbuvo apie pusvalandį, jo kilmė ir tikslas kol kas nežinomi. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad naktį dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srityje. Po smūgių komplekso teritorijoje keliose vietose kilo gaisrų. Srities gubernatorius tvirtina, kad virš regiono teritorijos buvo numušta daugiau nei 40 ukrainietiškų dronų. Šiandien minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena. Sergančių šia liga vienijančios asociacijos pirmininkas sako, kad visuomenė turėtų skirti daugiau dėmesio prostatos vėžiui, nes nuo jo kasmet miršta maždaug 500 Lietuvos vyrų. Šiandien vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas silpnas, nepastovios krypties, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje 12, Vilniuje, Panevėžyje 13, Kaune 14 laipsnių. 8:32.
9: Ryto garsai.
4: Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, kur naktį NATO naikintuvas numušė iš Baltarusijos teritorijos Lietuvai skridusi droną, ankstų antradienio rytą budi pareigūnai, tie, kurie LRT radio klauso internetu, gali kaip tik matyti vaizdą iš ten, ir ten dabar yra kolega Dominikas Rimaitis. Labas rytas, Dominikai.
10: Labas rytas.
4: Kokia situacija dabar Pratkūnų kaime?
10: Na, į patį Pratkūnų kaimą neleidžia įvažiuoti tavo minėti pareigūnai, karo policija ir policija, jie užtvėrė štai kelią, galime matyti tie, kurie stebi transliaciją, keli automobiliai karo policijos ir pravažiuoti neleidžiama. Na, vyrauja šiuo metu rūkas, tiesa prasisklaidė čia per valandą, nuo kada esu, buvo jis kur kas didesnis, tad įdienojus turbūt matomumas dar labiau pagerės. Čia netoli yra Kleboniškio kaimas kelių kilometrų atstumu ir jo gyventojos ukrainietės, kurios jau čia gyvena 5 metus, sako naktį išgirdusios didžiulį sprogimą ir tada po kelių minučių gavo įspėjimus į telefonus. Kruonio seniūnijai Pratkūnų kaimas priklauso ir Kruonio seniūnas Audrius Lavinskas sako, kad čia daugiausiai yra ūkininkų laukai ir miškai, pačiame Pratkūnų kaime nedaug gyventojų iki 10, galime paklausyti, seniūnas Audrius Lavinskas.
11: Ta naktis kitokia buvo, ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Pagrindė taip, miškai ir ūkininkų laukai. Galėjo ir jį. Tai turbūt į ūkininko, arba į valstybinį, arba į ūkininko. Turbūt gal tas sprogimas labiausiai ir taip suvirpino. Nes, nu, tie garsai, kada, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas liktai bliksnis ir tas sprogimas ir bliksnis.
10: Kruonio seniūnas Audrius Lavinskas taip pat čia ką tik buvo sustojęs su automobiliu. Kito kaimo Kalvių seniūnaitis Eimutis Narauskas, tai jis irgi teigia, kad čia už 5 kilometrų tas kaimas maždaug, tai jis irgi teigia, kad girdėjo zvimbimą, sprogimą ir kad po to dukra perspėjo, kad yra ir apie oro pavojų galima pranešta.
4: Kolegija iš portalo LRT LT, kuri naktį buvo nuvažiavusi į įvykio vietą, sakė, kad buvo ir smalsuolių atvažiuojančių pasižiūrėti, kas ten yra įvykę, kokia situacija dabar, ar irgi matosi, kad yra gyventojų, kurie nori iki įvykio vietos patekti, bet neleidžia jų pareigūnai.
10: Ne, negaliu tai pasakyti, bet čia ateina pėstute vienas kitas arba pravažiuoja ir taip pat automobiliai lietai pravažiuoja ir matosi, kai kurie vairuotojai na, filmuoja, kas čia vyksta, stebi, bet taip, kad norėtų čia pravažiuoti gyventojai, to nebuvo. Tiesa, bandė pravažiuoti mikroautobusas, kaip supratau, iš Kaišiadorių, galbūt mokyklinis, bet jo nepraleido į kaimą.
4: Dėkoju, tai Dominikas Rimaitis, kuris šiuo metu yra Kaišiadorių rajone.

0: iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Finansų ministerija įregistravo įstatymo pataisą keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks 12 milijonų eurų per metus. Opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ekspertai sako, kad nauja tvarka būtų naudingiausia Lietuvos tautiniam

0: Olimpiniam komitetui, valdančiam loterijų bendrovę. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT radijas.
2: Per LRT radiją dabar komentaras ir jį šiandienai parengė Gintas Karalius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas.
3: Praėjusią savaitę įtakingos dirbtinio intelekto vystymo kompanijos Anthropic vadovas Dario Amodei viešame laiške aprašė rizikas, susijusias su nereguliuojama dirbtinio intelekto plėtra. Laiško turinys buvo neįprastai alarmistinis, siekiantis įspėti apie pavojingas neatsargaus technologinio progreso pasekmes. Tai nebuvo vien įprastų pagąsdinimų apie žmoniją išnaikinsiančią technologiją pakartojimas, Amodei pagrindinis argumentas kitas. Tai, kad dirbtinio intelekto progresas ima lenkti šios technologijos suvokimo ir saugumo priemonių pritaikymo tempus. Tokio atotrukio tarp technologijos autonomiškumo ir jos suvaldymo galimybių pasekmė gali būti nevaldomi dirbtinio intelekto veikėjai, galinti savo nuožiūrą vykdyti kibernetinės atakas, ekonominį sabotažą ar net naujos rūšies bioterorizmo išpolius. Pagrindinis pavojus – dirbtinio intelekto tobulėjimo sparta, kai net jo kūrėjai nebespėja paskui vis savarankiškiau progresuojančią technologiją ir artimų metu gali nebesuprasti jos raidos. Nesuprantant savo kūrinio, ilgainiui gali tapti nebeįmanoma jo patikimai kontroliuoti. Amodei nurodė poreikį sutarti bent dėl principinių dirbtinio intelekto technologijos vystymo saugiklių tarp šiame procese pirmaujančių Jungtinių valstijų ir Kinijos kompanijų. Amodei laiško minčiai suskubo pritarti kitų dviejų dirbtinio intelekto korporacijų vadovai – Elonas Muskas ir Samas Altmanas. Paskutinėmis savaitėmis kaip tik buvo paviešinti net keli incidentai, kai dirbtinio intelekto sistemos vykdė kibernetinės atakas bei jų kūrėjų žinios. Paminėti korporacijų vadovai siūlo technologijos progresą. Vis dėlto, gal verta kelti klausimą, kodėl tas progreso efektyvinimas iš vis toks svarbus ir vertas į jį dedamų resursų. Istorikas Nikolas Malderis gana filosofinio stiliaus straipsnyje pateikė įdomo dirbtinio intelekto plėtros paaiškinimą religinio pobūdžio argumentais. Panašiai kaip prieš šimtmetį sociologas Maksas Weberis aiškino kapitalizmo plėtros ištakas, Malderis siūlo matyti ir dirbtinio intelekto plėtros ištakas technokapitalizmo religijoje. Dirbtinio intelekto vystymosi spartos ir savotiško karštligiškumo ją spartinant negalima paaiškinti vien racionaliais argumentais. Tai pernelyg brangi ir resursams imli investicija, kurios galutinė nauda yra pernelyg neaiški, kad būtų galima procesą vadinti racionaliu. Mūsų visuomenės skiria nepamatuotai didelius resursų nauda yra visiškai negarantuota, o tik abstrakčiai numanoma. Dirbtinio intelekto plėtra turi eschatologinį pobūdį. Tikima, kad racionaliai nepasverti kaštai dabartyje duos nepamatuojamai didelio naudą neapibrieštoje ateityje. Tai tikybinio pobūdžio procesas, kurio galutinis tikslas racionaliai nepamatuojamas, taigi ir racionalus. Dirbtinio intelekto pažangos spartinimas turi sekuliarios religijos požymių, nes teigiamas žemiškas išganimas per technologinį progresą. Religinį dirbtinio intelekto pažangos pobūdis spalvingai iliustruoja kito garsaus technologinės korporacijos Palantir Technologies vadovo Peterio Tylio pasisakymai. Savo paskaitose jis dirbtinio intelekto technologijos kritikus vadina antikristo legionieriais, kurie nori stabdyti mokslo pažangą ir sukurti drakonišką pasaulinį režimą, kuris būtų tolygus biblijiniam Armagedonui. Religinė retorika technologinio oligarcho lūpose rodo, kad galingiausi dirbtinio intelekto vystytojai nebūtinai yra racionalūs veikėjai. Akademikai daug rašo apie dirbtinį intelektą, bet sunkiai identifikuoja jo tikslą. Niekas rimtai neginčyje dirbtinio intelekto įrankių praktinės naudos, o grėsmės mato tik netinkamame ar neefektyviame jų naudojime. Tačiau svarbus klausimas yra visiškai kitoks. Kokia tos praktinės naudos kaina, kaštai ir atsiperkamumas? Bet dar svarbiau klausti, ar tikrai reikia taip intensyviai spartinti šios technologijos diegimą, kaip daroma šiuo metu? Paradoksas toks, kad racionalaus ir saugaus progreso siekis virsta iracionaliu ir nekritišku tikėjimu, kad technologinė sparta mus nuves į geresnį pasaulį. Gal verta kelti klausimą ne apie technologijos spartinimo saugumą, kaip daro technoligarchai, bet apie jos spartinimo galutinį tikslą. Jeigu technologinė raida tampa savitikslę, tuomet tai nebe racionalus procesas, o kvazireliginis. Politologas Gintas Karalius.

0: ryto garsai.
1: NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sako, kad pareigūnai šiuo metu renka bepiločio nuolaužas, aktyvuotas planas skydas. Plačiau kalbuosi su Andriumi Vilkausku, Kauno technologijos universiteto profesoriumi ir Povilu Stankūnu, dronų specialistu. Pone Vilkauskai, turime pirmąjį numuštą droną Lietuvoje. Kaip apskritai atrodo tas numušimo procesas, kiek tai yra sudėtinga?
2: Tai tokie procesai, visai kaip aš kaip pirmą kartą, kai dar pradžioje, kai yra ta patirtis įkaupiama, tai yra ir mokymosi procesas tam tikrą prasme. Bet šiuo metu tai buvo pasirinkta universaliausia priemonė, tai yra lėktuvas, naikintuvas, kuris iš principo tinka daugelį oro taikinių numušti. Ir tai buvo įvykdyta pakankamai greitai ir efektyviai, aš įsivaizduoju, nes realiai visas pavojus truko apie pusvalandį. Tai per tą laiką identifikuotas buvo, surastas ir likviduotas. Tai sakyčiau, šis pirmas blynas buvo pakankamai gerai iškeptas, bent jau mano galva.
1: Pone Vilkauskai, ir dronas numuštas yra Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Kiek paprastai pavyksta pasirinkti tą teritoriją, kur kaip numušti?
2: Tikrai sudėtingas klausimas yra ir pakankamai daug rizikos, nes Lietuva yra pakankamai tankiai gyvenamas kraštas. Ir tikrai kolegos iš karinio oro pajėgų ir taip pat iš NATO policijos misijos turėjo tikrai nemenką galvos klausimą, kaip pasirinkti tikriausiai tą vietą. Bet kuriuo atveju mes nevaldome drono kelio, jo judėjimo ir vis tiek turėjo pristaikyti pagal jo buvimo vietą. Ir pasirinko to metu tikriausiai įmanoma saugiausių variantų, tai yra mažiausiai gyvendinimo vietovė to metu.
1: Pone Stankūnai, jūsų kolega sako, kad gana greitai buvo sureaguota ir numušta, jūs matyt naktį irgi pabudot nuo to geltono pavojaus signalo, gavote į mobilųjį telefoną, jūsų vertinimu, kiek greitai buvo sureaguota ir kiek sėkminga šita operacija?
3: Tas sureagavimas ir informavimas vidurį nakties, pranešama, kad skrido orlaivis ir ne tai, kad pranešama, jog jis priskrido prie Lietuvos sienos, o jau vis čia po Vilnių bazuojasi, tarp Trakų ten ir panašiai, gal prie Kauno atsidarius flight radarą pasimato daugiau informacijos, negu informacijos, kuri daugiau šneka nei kad oficialus kamo puslapis ar panašiai, atsidarius ten visas oficialias programėlės, šaunu, kad šį kartą neužlūžo jos, kad atlaikė ten duomenų kiekis ir panašiai. Tas sureagavimas taip šauniai sudirbta iš piloto pusės, kad pagauta, numušta ir panašiai, bet liūdna, jog ketvirti karo Ukrainoje metai ir vis dar mes neturime jokios sistemos, kuri realiai įspėtų mus apie tai, kad kažkas skrie link mūsų sienos, kad mes galėtume jau nuo pat įskridimo sekti tai, o ne kad žiūrėkit, čia Vilniuje jau skraido, tai keliam naikintuvus. Ir dabar vėlgi čia yra vienas dronas. O kas jeigu 500 atvažiuotų, atskristų tai? Tas naikintuvas.
1: Jūs paminėjote flight radarą, kad ten buvo galima matyti daugiau informacijos. Jūs matyt atsidarėt ir kokią jūs informaciją matėt naktį tuo metu? Kas vyksta su tuo dronu?
3: Iš esmės, tai aplinkui Lietuvą skraidantys orlaiviai, matėsi jų skrydžio paternai ir pagal tai matėsi, kur ten kas labiausiai vyko. Nes ten pasižiūrėsi vieni su karatus, kiti ten nukreipti ir panašiai. Tai vat, pagal tokią informaciją tu gali realiu laiku daug greičiau nei kad iš ten oficialių programėlių ir panašiai, sužinoti, kas kaip vyksta ir panašiai.
1: Ir jūs paminėjote dabar tik vienas dronas, bet klausimų kyla, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau. Kaip jūs matytumėt, kiek tada Lietuvai pavyktų su tuo susitvarkyti?
3: Jeigu kokie 500 jau įskristų, Lietuva nėra Ukraina, jinai yra daug mažesnė, tai klausimas, kiek pas mus atvyktų tų lėktuvų ir klausimas, kiek jiems pavyktų sugaudyti tuos visus orlaivius. Sunku rasti atitikmenį visai šitą situaciją.
1: Pone Vilkauskai, kaip jūs matytumėt irgi tą situaciją, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau?
2: Na, tai yra tas dalykas, tai labai hipotetinis klausimas, kas tai yra gerokai daugiau. Vienas, du, dešimt, šimtas, du šimtai. Tai jeigu žiūrėtų, prasme, tos jų kraštutinius atvejus, ką matome iš Ukrainoje, ta prasme, apie šimtais dronų būna vienu metu nutaikyta, tai aišku, būtų tikrai problematiškas su esamais lėktuvais tą dalyką padaryti. Ir tikrai reikalingas ir kitos priemonės, kurios jau prie sienos, tik ir tų sieną, arba netgi, netgi artėjant prie sienos galėtų tos, ne, jau daugelis tų taikinių, ypač žemiaus, jeigu tai yra ypač nelabai aukštai skrendantis taikiniai, ten iki kilometrų, dviejų kilometrų aukščio, tai jos dar galėtų, ta prasme, perimti. Tai čia tas yra labai hipotetinis klausimas, tas, kas tai yra daugiau. Manau, kad šiuo metu, jeigu tai paėmus iš to, tai yra naudotos, nu, pati, pavadinkim, universaliausia priemonė, tai yra kiti orlaiviai, tai yra koviniai lėktuvai, tai yra pati universaliausia, jeigu tai būtų, yra priemonė šiuo metu naudojimu. Tačiau tikrai sutinku, ką buvo paminėjęs prieš tai kalbėjęs kolega, kad šiuo metu dar tikrai, jeigu būtų įsotinamas, yra didesnis kiekis tų orlaivių, ką mes tokiu atveju darytume ir jau esame tam pasiruošę, klausimas tikrai yra atvykis.
1: Pone Vilkauskai, dar labai įdomu, kaip po to vyksta tų dronų tyrimai. Aišku, jūs nesat kariuomenės atstovas ir tų detalių nepapasakosit, bet kiek įmanoma nustatyti, kas tai buvo per dronas, kokia jo buvo trajektorija, buvo, nebuvo ten tas sprogstamasis užtaisas?
2: Taip. Šiaip jau tos tokios patirties, tokių orlaivių tyrimo jau pačioje Ukrainoje tikrai yra labai daug. Ir to netgi padaroma, galima sakyti, visa atvirkštinė arba ta reverse inžinerija. Kiek mes to patys darysime, tai čia dar klausimas, nes manau, kad yra tiesiog iš tų pagrindinių komponentų nustatys tą orlaivio tipą. Ir manau, kad jį validuos, galės validuoti ir su kolegomis iš Ukrainos, ar tai tikrai yra tai, tas, nu, ką galvoja, kad nustatė. Bet kurio iš to atveju, kas girdėsi, panašu, kad yra fiksuoto sparno kažkuris, tai ta prasme, iš nepilotuojimo, bepiločių orlaivių.
1: Taip sako Andrius Vilkauskas, Kauno technologijos universiteto profesorius ir Povilas Stankūnas, dronų specialistas. NATO naikintuvams Lietuvoje po vidurnakčio numušus droną, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pareigūnai šiuo metu renka be piločio nuolaužas aktyvuotas planas skydas. Tai jau viskas laidoje ryto garsai. Ją vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Kviečiu likti su Lietuvos radiju ir toliau, nes visą dieną atnaujinsime informacija.

0: Speciali laida. Sveiki, LRT radijoje speciali transliacija dėl šiandien Kaišiadorių rajone numušto drono, kurio nuolaužos kaip tik šiuo metu yra renkamos. Ir netrukus savo naujausią komentarą pateiks karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis, pateiks naujausią informaciją dėl Kaišiadorių rajone numušto drono. Aš, Marius Jokubaitis, šiandien šią valandą būsiu ir mes kalbėsimės, aptarsime naujausią informaciją su ekspertais, o jie bus buvęs karinių oro pajėgų vadas Jonas Marcinkus bei karys savanoris Arūnas Kumpis. Mes taip pat kalbėsimės ir apie tai, na, kaip yra apsaugomi Lietuvoje strateginiai objektai, jungsimės ir su Kruoniu, būtent šio drono nuožos rastos šalia strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir kaip tik tuo netrukus ir turėtų prasidėti komentaras į spaudos konferenciją. Jungiamės.
1: Praėjusi naktis vėl neapsėjo be oro erdvės pažeidimo incidento Lietuvos oro erdvėj, kuris galiausiai baigėsi nepilotuojamo orlaivio sunaikinimu matinčioje vietovėje. Tai prieš vidurnaktį buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, kuri atitiko tam tikrus kriterijus nustatytus ir buvo daroma prielaida, kad tai yra labai panašu į nepilotuojamą orlaivį, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai, realiai atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas.
2: Tai naikintuvas
1: pastebėtas
2: su Baltarusija?
1: Nenaikintuvas, ta prasme, nepilotuojamas orlaivis, taip artėjantis iš Baltarusijos pusės į Lietuvos teritoriją.
3: Tas bepilotis kieno, rusiškas, ukrainietiškas?
1: Kol kas šito nekomentuojam, nuolaužos ir yra renkamos, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra, tai bus atliktas tyrimas.
3: Bet iš nuolaužų turbūt aišku, ar čia yra kažkaip įslaptinta, dėl kažko negalite atskleisti?
1: Ne, kol kas nekomentuosim, nes nuolaužos, suprantat, orlaivis sunaikintas ore, jisai tikrai nenusileidžia vientisas ant žemės, tai ką mes turėjom praeitį, kai buvo savaiminiai kritimai, jie buvo pakankamai sėkmingi, šiuo atveju objektas sunaikintas ore, tai jis nėra vientis.
3: Ar jame buvo sprogmenų, ar jums pavyko nustatyti?
1: Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas, atsakymo dar neturėtų.
3: Bet ieškoma dar, ar jau rasti sprogmenų?
1: Ne, dar, kai sakom, procesas vyksta.
4: Kokia ginkluotė buvo bepilotis šitas orlaivis numuštas? Naikintuvas, kokia ginkluotė panaudojo numuždamas?
1: Aviacinė, tipo neįvardinsiu, nes
4: tai nėra nešitomis. Tai kas gali būti patrankėlė, kokia raketa?
1: Buvo panaudota raketinė ginkluotė.
2: Kokia trajektorija skridama?
1: Na, jau komentaras buvo viešoje erdvėje, tai realiai piečiau Vilniaus, praėjo maždaug Lentvario, Trakų rajonai, tai taip kaip buvo skelbiama pavojaus signalas geltona, tai maždaug tokia trajektorija objektas ir judėjo Lietuvos teritorijoje.
3: O gal galite patikslinti link Kruonio hidroelektrinės, link jos skrido, pro šoną skrido?
1: Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių duomenų nėra.
2: Kodėl numuštas būtent čia, kai Kaišiadorių rajone?
1: Ne, tai visų pirma, kur orlaivių pavyksta identifikuoti objektą, jį nusitaikyti ir yra saugi teritorija. Natūralu, kad iš tankiai gyvenamų teritorijų orlaivių mušimas tikrai nebus daromas, nes šalutinė žala gali būti dar didesnė, nei pats objektas gali padaryti.
2: Jis nukrito į lauką, į mišką, į
1: tą? Lauko teritoriją.
2: Ūkininko lauko teritoriją.
3: Ar naktį radare stebėjote daugiau Baltarusijos teritorijoje tų bepiločių, ar čia buvo tas vienas toksai, na, galbūt paklydęs, gal nepaklydęs?
1: Lietuvos oro erdvę pažeidė vienas, daugiau duomenų neturiu.
3: Pranešimo iš Baltarusijos pusės jokio negauta?
1: Ne.
4: O prieš tai buvo orlaivis Gerbera, kuris nukrito Gaižiūnų poligone. Ką galite, gal dabar jau turite duomenų apie tą incidentą? Iš kur jisai kilo, jis buvo valdomas, nevaldomas, ten kokia įranga jame rasta, turiu omenyje valdymo modulį, kameros buvo, nebuvo.
1: Na, detalės yra įslaptintos realiai, tai aš jų viešai nekomentuosiu, bet taip, mums yra žinoma tam tikra informacija. Natūralu, orlaivis yra patyręs incidentą, dužimas ant žemės, net ir pakankamai sėkmingas nusileidimas, tai tikrai ne viską galim ištraukti.
4: Tai programinė įranga turbūt buvo rasta, kažkokie tai konfiguraciniai failai.
1: Nekomentuosiu šitą.
3: Ar galite paaiškinti, mes girdėjome, kad vykdoma operacija Vilniaus skydas, dengiamas tam tikras perimetras šalia sostinės, būtent nuo tokių pavojų, bet šis dronas praskrido ir iš esmės, na, šalia Vilniaus. Ar čia nepavyko nustatyti oro gynybos kariams, ar kažkokios, ar jisai apskrido tas dronas, paaiškinti, kaip tai nutiko?
1: Detaliai visų kovos veiksmų taisyklių tikrai negaliu komentuoti, jos yra įslaptintas, tai yra valstybės paslaptis, negaliu komentuoti viešai, bet reikia suprasti, kad vis tiek mes dar nesame kare ir kiekvieną objektą esantį ore tikrai nešaudome. Pirmiausia, objektas turi būti identifikuotas, yra nebūtinai vizualiai, yra ir kiti parametrai, kurie turi sutapti, bet problema Vilniaus yra atstumas nuo sienos. Ir čia, kaip sakant, turi būti, būsim karo stadijoje, šaudysim viską, kas yra ore. Dabar vis tiek turim užtikrinti saugą ir ant žemės, ir vertinti tai, kas yra ore. Į kiekvieną objektą tikrai nešaunam.
5: Bet jis kolegos paskutinis klausimas.
6: Kodėl nebuvo kodą raudoną įvesta, jeigu, kaip sakot, buvo dronas mūsų teritorijoje?
1: Manau, tobulintini aspektai visų algoritmų. Bet realiai, na, masinės atakos nėra Lietuvos teritorija, ar objektas turi sprogmenis, neturi, duomenų neturim taikinio, sakant, tikrai, kad bepilotis turėtų, irgi nebuvo nustatyta. Tai gyventojams perspėjimas išsiųstas, ruoškitės, gali būti, nu, prieš patį šūvį, nu, atrodo, matėm, kur tai vyksta, sakant, realiai pavojaus nebuvo.
0: Kągi, girdėjome, ką tik karinių oro pajėgų vado pulkininko Antano Matučio atskleista naujausia informacija ir dar tik tai priminsiu, kas buvo ką tik kalbama, tai po vidurnakčio buvo gauti duomenis informacija, kad link Lietuvos artėja dronas ir buvo pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje, negalima dar sakyti, koks tai dronas, dar kol kas nežinia, ar tai ukrainietiškas ar rusiškas objektas, kaip sakė pajėgų vadas, sunaikintas ore, nukrito į ūkininko lauką, kol kas dar neaišku, ar buvo jame sprogmenų ar ne, dar vyksta tyrimas. Na, žurnalistai taip pat klausė, kodėl nebuvo raudonas įjungtas pavojaus signalas Vilniaus gyventojams, nes būtent dronas praskrido per pietinę, na, Vilniaus pakraščių per pietinę pusę, tai yra virš Trakų ir Lentvario, na, ir pulkininkas teigė, kad vis dėlto yra tobulintini algoritmo aspektai, nes vis dėlto masinės atakos nebuvo, o dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, šalia kurios tos nuolaužos ir nukrito. Pulkininkas teigė, kad vis dėlto nėra tokių duomenų, arba bent jau neaišku, koks tai buvo taikinys šio drono, todėl nebuvo, negalima sakyti, kad kažkoks tai galėjo būti konkretus taikinys Lietuvos teritorijoje ir apskritai kol kas dar tokių duomenų per anksti sakyti. Na, iš esmės viskas tai buvo susakyta, konferencija baigta, su mumis dabar jungiasi du ekspertai, tai yra buvęs karinių oro pajėgų vadas Jonas Marcinkus, sveiki.
7: Sveiki.
0: Ir karys savanoris Arūnas Kumpis, sveiki.
8: Sveiki.
0: Tai pradėkime, ponia Kumpi, nuo jūsų, tai ką pasakė pulkininkas oro pajėgų vadas, kas mums iš to naujo dabar galima kokias išvadas daryti, kad vis dėlto vyksta tyrimas ir netgi nėra patvirtinta, ar dronas buvo su sprogstamosiomis medžiagomis ar ne. Tyrimas vyksta. Ką jums, kaip jūs vertinate naujausią informaciją?
8: Tai labai daug ko čia naujo nebuvo pasakyta. Realiai netgi apie tą atvejį praėjusio metų Liepos mėnesį mes tiek ir tie žinom, ką sužinom pirmomis dienomis, tai analogiška situacija ir šiandien. Tai jeigu šiaip bandyti vertinti tai, kas vyksta, reikėtų vertinti ne vieną šitą vienetinį atvejį, o viską žiūrėti kontekste to pastarųjų dienų ar valandų ir vertinti visus tris atvejus. O mano nuomonė, tai realiai pavyko sėkmingai susitvarkyti su ta kritinė situacija vienu iš trijų atvejų. Toksai, kaip pasakius, spėjimo dalykas buvo ir šitas vienas iš trijų atvejų buvo sėkmingai atspėtas ir taikinys buvo neutralizuotas.
0: Taip. Taip, ponia Marcinkau, kaip jūs vertinate, kaip buvęs karinių oro pajėgų vadas, šią operaciją, na, jinai laikoma yra sėkminga, nors nuo sienos tikrai buvo nemažas atstumas, kaip sakė karinių pajėgų vadas pulkininkas, Matutis teigia, kad vis dėlto reikia identifikuoti pirmiausia droną, kai jis įskrenda į teritoriją, tai yra užima tam tikrą laiką. Kaip jūs vertinate pačią operaciją kaip ekspertas?
7: Na, vienareikšmiai, visos pajėgos ir tarnybos suveikė gerai ir darniai. Čia pirmas dalykas. Antras, suveikė gerai ir darniai su esamais ištekliais ir ginkluoti. Aš nesikartosiu, čia Arūnas viską pasakė apie priemonės, apie mūsų pasiruošimą, apie mūsų galimybės aptikti ir sunaikinti, tai šiuo atveju pasitelkti NATO oro gynybos naikintuvus buvo vienintelė galimybė sunaikinti šitą nepilotuojamą objektą, nepriskridus
0: Taip.
7: Miesto, kuris jo skrydžio kryptimi buvo, tai yra kalba. Tai yra vienintelė galimybė.
0: Taip. Taip.
7: Vienreikšmiai puikiai vertinu.
0: Taip, ponia Kumpė, prezidentų vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis orlaivis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, ir tai neaišku kol kas, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Kiek laiko užtrunka nustatyti iš tiesų, nes jau nuo nuolaužų rinkimo iki dabar praėjo, jei neklystu, berods 3 valandos, galbūt šiek tiek ir daugiau, vis dėlto neįmanoma nustatyti taip staigiai ir greitai, vis dėlto, koks tai galėjo būti dronas?
7: Matote.
0: Taip, gal ponui Kumpiui dabar klausimas, atsiprašau.
8: Tai faktas, kad įmanoma, jeigu realiai parodytų fragmentą to drono, kažkokią tai nuolaužą, tai iš karto įmanoma nustatyti, kokio modelio tas dronas. Aš turėjau konkrečiai tokį atvejį, prancūzų žurnalistai klausė iš nuolaužų, koks tai yra dronas, ten buvo sparno vienas fragmentas ir neužtruko nei kelių minučių tam, kad nustatyti tiksliai, koks tai yra tas dronas.
0: Mhm. Taip, gyventojai internete dalyjasi komentarais ir Facebook'e taip pat daug informacijos apie tai, kad dronas Vilniaus apylinkėse skrido labai arti pastatų. LRT radijas pakalbino šalia Vilniaus naujajame lentvaryje gyvenančią Laurą ir jis sako, kad lygiai vidurnaktį dronas praskrido virš jų namų, o geltonas pavojaus pranešimas atėjo tik po 10 minučių.
9: 9 minutės po 12 valandos pažadino geltonas pranešimas apie galimai skridusį droną. Pradėjom klausyti, ar aplink kur nors girdėsi dronas, bet nieko nebuvo girdėti. Internete susiradom informaciją, kad maždaug 12 valandą nakties pro mūsų rajoną skrido. Tai atsisukus lauko kameras buvo girdimas drono garsas maždaug vieną minutę lygiai nuo 12 valandos. Ir pagal garsą atrodė, kad dronas skrido labai žemai. Vienas faktas, kad dronas praskrido 9 minutės iki gauto pranešimo apie geltoną įspėjimą. Šiek tiek neramina, nes tokiu atveju gal jau turėjo būti kaip ir raudonas ar būt pranešta anksčiau, nes dabar šiek tiek atrodo jau per vėlai paskelbta.
0: Tai girdėjome Lauros komentarą ir iš tikrųjų galima paklausyti, ką jinai rašė, koks tai buvo įrašas, jinai rašė būtent to drono garsą.

0: Tai šiandien girdėjo Vilniaus naujame lentvaryje gyvenantys žmonės tokį garsą, kurie ir įrašė ponė Kumpi dėl raudonos pavojaus signalo. Čia buvo klausimas ir karinių oro pajėgų vadui. Gal dėl to reikėjo skelbti šį pavojaus signalą paryčiais naktį, kai buvo vis dėlto aišku, kad virš namų skrenda, gyvenamųjų namų skrenda dronas.
1: Tai vienareikšmiškai, kad reikėjo, tačiau aš gal paaiškinsiu, kokia yra realiai situacija. Tai gali suprasti už oro gynybą atsakingus žmonės, nes jie neturi įrankių, kaip identifikuoti tą ore esantį objektą. Ir jie, kaip aš jau minėjau, spėjimo būdu, tam, kad iš vienos pusės nepadaryti per didelio triukšmo nesukelti, o iš kitos pusės, kad apsidrausti, nepaskelbti pavojaus dėl netikro, tai kaip dėl paukščių tas buvo. Taip. Tai jie renkasi tokį vidutinišką saugų variantą tam, kad užsidėti pliusą, tai kad reakcija buvo. Bet esmė ir yra tame, kad mes neturime priemonių, kaip laiku aptikti, sekti ir klasifikuoti tos oro taikinius. Čia yra, na, visi absoliučiškai loterija. Galiu pasakyti, kaip vyksta Ukrainoje. Ukrainoje net civiliams yra išvesta aplikacija, kur tu virš aplink save 50 km spinduliu gali matyti tos oro pavojaus taikinius, kurie yra jau suklasifikuoti. Tai yra orlaiviai atskirti nuo raketų ir nuo dronų. Tai yra, tu tiksliai žinai, dronas tai, raketa ar orlaivis pilotuojamas. Ir kariškiai žino, netgi kitokio lygio žino, kokio tipo bepilotis ten skrenda. Ar ten žvalgybinis bepilotis, pavyzdžiui, ar šaketas.
0: Taip, ponia Marcinkau, yra kur dar tobulinti iš tiesų, nes kartais pamatome štai ir paukščius, tačiau štai mūsų pareigūnai sako, kad neįmanoma identifikuoti tiksliai, jeigu tai yra paukščių būrys, ar tai yra dronas. Šiuo atveju buvo dronas ir buvo numuštas. Jūs kaip buvęs karinių oro pajėgų vadas.
2: Viskas yra įmanoma, tik tai reikia turėti tam tikslui skirtas priemonės. Šiuo metu mes to neturime, kaip Arūnas ir sakė, mes negalime, pasieniečių akimis ar ausimis pasikliauti valstybės sienos apsaugos tarnybos vyrų, kurie būdi pasienyje. Taip, jie gali pranešti, kad praskrido kažkoks objektas ir viskas. Na, ką aš dar galiu pridurti. Turimomis techninėmis priemonėmis radarais galima identifikuoti ir atskirti, tikrai galima skirti ir paukščių būrį nuo drono ir netgi panašiai, sakykime, nustatyti drono tipą. Žinant techninės charakteristikas, va Arūnas pasakys, ukrainiečių naudojimo, ne tik pas juos pagamintų dronų, Rusijos šahedų, žinant jų greičius, žinant jų techninės galimybės, vizualiai techninių priemonių, tai yra radaro ekranuose, galima preliminariai nustatyti, netgi atskirti, ne tik kad atskirti paukščių būrį nuo dronų, bet ir nustatyti maždaug drono tipą. Šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į praskristą atstumą nuo pasienio iki NATO oro policijos naikintuvų suveikimo vietos, tai na, apie 120 kažkur tai kilometrų, pagal laiką, pagal 20 minučių laiką galima preliminariai taip pasakyti, kad drono greitis buvo apie 205 km per valandą. Preliminariai. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad ekspertai dabar jau gali pasakyti preliminariai, koks tai galėjo būti dronas. Aišku, kaip...
0: Nes pagal greitį galima nustatyti, kokio tai tipo dronas, jūs turite minti tą.
2: Ir pagal greitį, ir pagal manevravimo galimybės galima nustatyti, nes skirtingų tipų bepiločiai orlaiviai turi skirtingas aerodinamines charakteristikas ir manevravimo galimybės.
0: Mhm. Taip, kaip krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vertina šios nakties operaciją, galima netrukus išgirsti, mes jį kalbinome LRT radijoje šį rytą.
3: Mano supratimu, kad ši visa operacija yra tikrai sėkminga. Noriu padėkoti tiek NATO sąjungininkams italams, kurie neutralizavo objektą mūsų oro erdvėje, tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek visoms tarnyboms, kad reaguota buvo laiku tinkamai, gyventojai buvo įspėti, operacija įvykdyta sėkmingai ir po vidurnakčio apie 00 ten maždaug 20 minučių dronas skrendantis Lietuvos oro erdvėje buvo sunaikintas netoli Kruonio hidroelektrinės.
4: Vis dėlto tai, kad dronas buvo sunaikintas po pusvalandžio, kaip minite, netoli Kruonio hidroelektrinės, ar ta vieta buvo pasirinkta specialiai, ar anksčiau nebuvo galimybės numušti, kaip čia viskas vyko?
3: Čia yra jau misijos techninės detalės, visus sprendimus priima, na, kada įgyvendinti, kur saugiausiai įgyvendinti operaciją priima naikintuvo pilotas, jiem yra suteikti įgaliojimai ginti Lietuvos, o tai yra ir NATO oro erdvę. Ir dabar bus atliekami, kaip sakyti, ir drono tyrimai, ir tikslinamos detalės, peržiūrimi algoritmai, jeigu kažką reikės, tikslinsime, ir svarbiausia, kad šia

0: Kai mes turėsime daugiau duomenų iš surinktų detalių po atliktos analizės, tada galėsime galbūt, sakykime, labiau tiksliau apibūdinti ir tą maršrutą, kelionės tikslą ir daugiau detalių turėsim. Svarbiausia yra tai, kad na, tiek premjero, tiek visos Lietuvos vyriausybės pagrindinis tikslas oro gynyba, na, duoda apčiuopiamų rezultatų ir gebame neutralizuoti Lietuvos oro erdvę pažeidžiančius objektus.
1: Sustokime dar vis tiek ties Kruonio elektrinės klausimu, nes prieš kurį laiką kalbėta, kad Rusija gali taikytis į Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą. Ar matot sąsajų su šios nakties įvykiu, nes būtent Kruonio elektrinė yra vienas iš strategiškai svarbių objektų, ką jūs ir pats paminėjote?
0: Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria nuolatinės oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus tenksimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti. Ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai. Ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretus tikslai.
1: Galvojant dar apie tas prielaidas, aš suprantu, kad tikrai nėra iki galo aiškių dabar duomenų ir kokie tie tikslai galėjo būti, bet ar tai jau gali būti ir tai, ką žvalgybinė informacija sakė, kad Baltijos šalis Lenkija gali sulaukti provokacijų, būtent tų provokacijų dalimi.
0: Kol kas tai yra toli siekiančios išvados. Reikia suprasti, kad karas Ukrainoje vyksta, atrodytų, už 1000 kilometrų, bet visgi Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų stalo įtakoja ir mūsų regiono, Baltijos regiono, Lenkijos valstybės saugumą. Ir įskrendantis nepageidaujami objektai į Lietuvos, Lenkijos, Baltijos valstybės, na, dėja, tai yra nauja realybė, su kuria mes turime kovoti ir dėti visas pastangas apsaugoti savo oro erdvę ir savo piliečius.
1: Priminsiu, kad kalbame su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Jeigu drono nebūtų pavykę numušti ir jis būtų pataikęs, sakykime, į elektrinę, kas tada? Ar iš principo elektrinė yra apsaugota kažkaip, nes buvo kalbama jau anksčiau apie sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą?
0: Mes naudojame visas turimas priemonės ir NATO oro gynybos misija irgi yra viena iš turimų priemonių apsaugoti Lietuvą, Lietuvos kritinę infrastruktūrą ir mus visus. Tad nereikėtų dabar galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Svarbiausia dabar analizuoti esamą situaciją, peržiūrėti veiksmus, jeigu yra poreikis diegti naujus sprendimus, taip kad šiai dienai fokusuokime į dabartinę situaciją ir sėkmingai įgyvendintą oro gynybos misiją.
1: Ar Lietuva rengs kokį nors atsaką Baltarusijai? Čia turbūt labiau užsienio reikalų ministerijos klausimas, bet ar jūsų supratimu turi būti kažkoks atsakas, nežinau, nota?
0: Vienareikšmiškai jau bendravau su Kęstučiu Budriu šią temą, tai yra bendras vyriausybės komandinis darbas ir bus perduota informacija užsienio reikalų ministerijai, kad jie atliktų jau savo darbus. Ir vienareikšmiškai nota turi būti pateikta, kadangi na, tai yra Lietuvos ir NATO oro erdvės pažeidimas.
1: Bet kiek tai leidžia tada galvoti, kad dronas buvo, nežinau, iš Baltarusijos specialiai paleistas, nes anksčiau Baltarusija net ir informuodavo Lietuvą, kad skrenda objektai link Lietuvos teritorijos?
0: Tai yra techninės detalės, į kurias atsakys ir tyrimas. Dabar visi yra, pirmiausia, visi buvo suorientuoti į tinkamą gyventojų informavimą, tai buvo atlikta. Tada vyko oro gynybos misija, kuri irgi įgyvendinta sėkmingai. Šiuo metu užtikrinamas saugumas ant žemės, tai reiškia aptverta teritorija, karo policija kartu su policija, kartu su kariuomenė dirba įvykio vietoje ir užtikrina saugumą įvykio teritorijoje. Ir lygiai greičiai toliau bus dirbama su žvalgybos pareigūnais, su kitais specialistais, kad įvertinti visas aplinkybes ir na, matyti visą bendrą paveikslą.
1: Bet jeigu jau kalbama apie notą, tai galima daryti prielaidą, kad tai nebuvo pasiklydęs dronas ir kad tai galėjo būti specialus veiksmas.
0: Mano nuomonė, kad nesvarbu, ar dronas yra pasiklydęs ar nepasiklydęs, Baltarusija privalo

0: užtikrinti, kad jokie per jos teritoriją skrendantis objektai nekirstų nelegaliai Lietuvos oro erdvės, Lietuvos pasienio. Tai nebuvo įgyvendinta ir čia turbūt yra tas kritinis momentas, o ar ten pasiklydė ar nepasiklydė, nemanau, kad mums tai turėtų būti svarbu.
1: Bet ar Baltarusija turi visas galimybes tada numušti, jeigu skrenda link Lietuvos, nes ir Lietuva nebūtinai būtų numušusi?
0: Čia irgi nemanau, kad mes tai turėtume vertinti. Mes turime faktinės aplinkybės, kad panašu, kad iš Baltarusijos oro erdvės pažeidimas yra konkrečiai ir tai yra faktinė aplinkybė. Viskas. O toliau, ar jie ten turi galimybės ar neturi galimybių, manau, kad čia yra antraeilis klausimas.
1: Ir dabar apie ką labiausiai kalba ekspertai, kad dronai panašu tampa kasdienybė Lietuvos ir gyvenam naujoje realybėje. Ir klausimas, kas būtų, jei dronų būtų 10, kiek Lietuva pajėgtų susitvarkyti su didesniu kiekiu?
0: Jeigu dronų būtų 10 ar panašus kiekis, tai būtų panašu, kad traktuojama kaip NATO valstybės užpuolimas. Nes 10 dronų nepasiklysta, 10 dronų tada jau reiškia, yra ataka. Ir šiai operacijai, na, tai yra Lietuvos kariuomenė ir karinės oro pajėgos ir NATO tikrai yra pasiruošusi. Faktas, kad Lietuvoje yra diegiama Ukrainoje naudojama oro gynybos sistema ir premjera šiuo metu viešintis Ukrainoje irgi bendrauja apie tai, kad mes greičiau galėtume gauti iš Ukrainos reikiamą įrangą. Tai poreikis papildyti turimą standartinę ginkluotę, tai reiškia NASAMS baterijas, naikintuvus tikrai yra ir tai yra daroma Lietuvoje, kaip ir visoje NATO, visame NATO alijanse.
2: Taip šį rytą LRT radijų kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jį kalbino kolegė Rūta Kupetytė. Priminu, kad mes tęsime specialią transliaciją dėl Kaišiadorių rajone numušto drono. Priminsiu, kad naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Ponia Kumpė, šiek tiek noriu staptelti dėl ties vienu momentu, pasiklydęs ar nepasiklydęs. Prieš keletą mėnesių jūs puikiai prisiminate, buvo pasirodžiusi informacija apie tai, kaip Baltarusijoje veikė įrangą, kuris specialiai nukreipinėdavo dronus, na, ukrainietiškus tuo metu apie tai buvo kalbama dronus, po to jinai tarsi lyg ir buvo išjungta. Kaip dabar galėjo būti, žinoma, tai galime mes prielaidomis kalbėti, tačiau jeigu tai atskrido iš Baltarusijos, negavome iš Baltarusijos jokių signalų arba informacijos, kas beje anksčiau buvo apie atskrendantį droną, ką mes galime tai sakyti, kad ta sistema galėjo būti įjungta, galima tokią prielaidą teikti, gal jūsų informacijos šaltiniai kažką apie tai sako?
3: Tai čia grinai spekuliacijos jau galėjo visko būti. Galėjo būti net ir paleistas tas dronas iš Baltarusijos teritorijos. Ne tik tai, kad nukreiptas, bet vėlgi priminsiu, kad tai yra grinai spekuliacijos. Šiuo atveju pritarčiau krašto apsaugos ministro pasakymui, kad mums absoliučiai jokio skirtumo. Jisai paklydęs ukrainiečių, rusų, baltarusių, ar, nežinau, iraniečių. Mūsų pagrindinis dalykas yra jį aptikti, klasifikuoti, lydėti ir neutralizuoti, geriausia būtų virš teritorijos, kuri nekelia grėsmės gyventojams. Tai tik tai tiek. Ir šiaip apskritai kalbant, dabar mes diskutuojame, džiaugiamės visi su tuo numušimu, bet gerai būtų, kad tas kaip faktas to drono neutralizavimo neaptemdytų mūsų sveiko proto. Nes reikėtų prisiminti, kokią kainą to neutralizavimo buvo. Tai yra arti milijono dolerių. Ir ką reiškia, kad buvo panaudota raketa oras-oras, kurių tokios šalis kaip Lenkija turi 300 kažkur tai vienetų. Ir kitos šalis. Tai reiškia, kad šita raketa jau nebus panaudota prieš daug vertingesnį taikinį. Tai yra prieš sparnuotosias raketas arba pilotuojamus orlaivius, kam jos yra, ir yra skirtos. Tai svarbu kalbėti apie tai, ar mes turim analogiškas priemonės ekonomiškai.

0: ekonomiškai pagristas šitos taikinius neutralizuoti, juo labiau, kai jų bus didesnis skaičius.
1: Taip.
0: Kaip Lenkijoje, kad buvo 19 vienu metu įskrido.
1: Taip, poje Marcinko, iš tai rytoj prezidentas šaukia nacionalinį gynybos tarybą, klausimas oro gynybos vystymo klausimas. Jūs kaip buvęs karinių oro pajėgų vadas, kaip manote, kas čia galėtų būti keičiamas skubiai, kas turėtų būti akcentuojama, įsigyjama ir ką reikėtų, na, su kuo reikėtų labiausiai dabar susirūpinti? Ar patirtimi iš ukrainiečių, ar vis dėlto įsigyjimas naujos technologijos?
2: Na, visų pirma, aš manau, kad ukrainiečiai kaip tik ir naudoja pačias moderniausias technologijas kovoje su agresoriumi ir agresoriaus priemonėmis, kuriomis naikina Ukrainos infrastruktūrą. Pirmas dalykas, antras dalykas, krašto apsaugos ministras minėjo, kad šiuo metu yra diegiama sistema. Ir mano turimomis žiniomis, tai yra viena, ne paskutinis išradimas, bet viena moderniausių ir šiuo metu Ukrainoje naudojamų sistemų ir jinai diegiama Ukrainos, padedant Ukrainos specialistams. Tai užima laiko, patikėkite, tai užima laiko. Ir šios nakties situacija, kai buvo pasitelkti naikintuvai sunaikinti oro taikinį, buvo vienintelė galimybė išvengti didesnių bėdų, nei yra šiuo metu su visomis pasekmėmis. Manyčiau, kad tai, kas šiuo metu yra daroma pagal esamus teisės aktus ir įmanomai greitai, kadangi finansavimas yra visgi pakankamai didelis, bet pakankamai ribotas. Pirmas dalykas, antras dalykas, ačiū valstybės vadovams, kad laiku susiėmė ir pradėjo investuoti į oro gynybą, įsigijant naujas priemonės nei turimus dabar.
1: Taip, bet pačių raketų oras, kiekis tikrai yra labai ribotas, jeigu štai kaip ponas Kumpis sako, Lenkija jų turi 300, tai akivaizdu, kad mūsų partneriai, mūsų oro erdvę ginantys NATO naikintuvai iš Italijos jų tikrai turi gerokai mažiau, tai ar tikrai, ar nėra alternatyvų ateityje, bet ar apie tai mes neturime kalbėti, pigesnių alternatyvų neutralizuoti, numušti šios dronus, ponė Marcinkau?
2: Tai, kaip ministras ir minėjo, šiuo metu yra diegiama sistema. Ir ta sistema apjungia ne tik tai aptikimo ir identifikavimo, bet ir naikinimo priemonės. Naikinimo priemonės. Aš manyčiau, kad šiuo atveju konkrečiai kalbėti apie raketos kainą tikrai neverta, kadangi būkime teisingi, tai kitaikiniu galėjo būti ne tik Kruonio elektrinė, bet kiti strateginiai ir labiau svarbus ir pavojingi, sakykim taip, juos sunaikinant strateginiai objektai Kaune ir aplink Kauną. Taip, kad čia tikrai, kaip Arūnas sako, nespekuliuokime situaciją, palaukime ekspertų išvadų. Tai, kad reikia stiprinti mažame aukštėje skraidančių objektų naikinimo priemonių arsenalą, tai yra faktas. Tai yra faktas, visi apie tai žino ir kaip mes matome, valstybės vadovai ir ministerijos ministras ir kariuomenės vadas šiuo metu būtent apie tai dieną naktį, aš manau, ir galvoja, kadangi kaip mes iš tikrųjų girdime nuo praėjusių dronų, Rusijos dronų pažeidimo Lietuvos oro erdvė ir aptikimo Ruklos poligone, sakykime taip. Ko ne kasdien galime girdėti masinės informacijos priemonėse, netgi ar spaudos konferencijose pranešimų apie veiksmus, kurie leis ateityje apsisaugoti nuo tokių oro erdvės pažeidimų tokiais objektais kaip šiandien.
1: Mhm. Taip, mes kalbėjome šiandien su ekspertais ryte ir apie antidroninę sistemas ir pačius dronus. Kalbinome Kauno technologijos universiteto profesorių Andrių Vilkauską ir dronų ekspecialistą Povilą Stankūną. Bet pirmiausia, išgirskime Andriaus Vilkausko komentarą.
3: Ta naktis kitokia buvo. Ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams, gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Pagrindė taip, miškai ir ūkininkų laukai. Galėjo ir jį. Tai turbūt į ūkininko, arba į valstybinį, arba į ūkininko. Turbūt gal tas sprogimas labiausiai ir taip suvirpino. Nes, nu, tie garsai, kada, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas liktai bliksnis ir tas sprogimas ir bliksnis.
1: Atsiprašom, čia buvo Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas, kuris ir pasakojo apie nakties įvykius rajone, o dabar galim išklausyti Andriaus Vilkausko iš Kauno technologijos universiteto.
4: Pone Vilkauskai, turime pirmąjį numuštą droną Lietuvoje. Kaip apskritai atrodo tas numušimo procesas, kiek tai yra sudėtinga?
5: Tai tokie procesai, visai kaip pirmą kartą, kai dar pradžioje, kai yra ta patirtis įkaupiama, tai yra ir mokymosi procesas tam tikrą prasme. Bet šiuo metu tai buvo pasirinkta universaliausia priemonė, tai yra lėktuvas, naikintuvas, kuris iš principo tinka daugelį oro taikinių numušti. Ir tai buvo įvykdyta pakankamai greitai ir efektyviai, aš įsivaizduoju, nes realiai visas pavojus truko apie pusvalandį, tai per tą laiką identifikuotas buvo, surastas ir likviduotas. Tai sakyčiau, šis pirmas blynas buvo pakankamai gerai iškeptas, bent jau mano galva.
4: Pone Vilkauskai, ir dronas numuštas yra Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų. Kiek paprastai pavyksta pasirinkti tą teritoriją, kur kaip numušti?
5: Tikrai sudėtingas klausimas yra ir pakankamai daug rizikos, nes Lietuva yra pakankamai tankiai gyvenamas kraštas. Ir tikrai kolegos iš karinio oro pajėgų, taip pat iš NATO policijos misijos turėjo tikrai nemenką galvos klausimą, kaip pasirinkti tikriausiai tą vietą. Bet kuriuo atveju mes nevaldome drono kelio jo judėjimo ir visi turėjo pristaikyti pagal jo buvimo vietą. Pasirinko tuo metu tikriausiai įmanoma saugiausių variantų, tai yra mažiausiai gyvendinimo vietovė tuo metu.
4: Pone Stankūnai, jūsų kolega sako, kad gana greitai buvo sureaguota ir numušta, jūs matyt naktį irgi pabudot nuo to geltono pavojaus signalo, gavote į mobilųjį telefoną, jūsų vertinimu, kiek greitai buvo sureaguota ir kiek sėkminga šita operacija?
6: Tas sureagavimas ir informavimas vidurį nakties, pranešama, kad skrido orlaivis ir ne tai, kad pranešama jo. Jis priskrido prie Lietuvos sienos, o jau vis čia po Vilnių bazuojasi, tarp Trakų ten ir panašiai, gal prie Kauno atsidarius flight radarą, pasimato daugiau informacijos, negu informacijos, kuri daugiau šneka nei kad oficialus kamo puslapis ar panašiai, atsidarius ten visas oficialias programėlės, nu šaunu, kad ne, šį kartą neužlūžo jos, kad atlaikė ten duomenų kiekis ir panašiai. Nu, tas sureagavimas taip šauniai sudirbta iš piloto pusės, kad va, pagauta, numušta ir panašiai, bet liūna jog ketvirti karo Ukrainoje metai ir vis dar mes neturime jokios sistemos, kuri realiai įspėtų mus apie tai, kad kažkas skrieja link mūsų sienos, kad mes galėtume jau nuo pat įskridimo sekti tai, o ne kad žiūrėkit čia Vilniuje jau skraido, tai keliam naikintuvus. Ir dabar vėlgi čia yra vienas dronas. O kas jeigu 500 atvažiuotų, atskristų tai. Tas naikintuvas.
4: Jūs paminėjote flight radarą, kad ten buvo galima matyti daugiau informacijos. Jūs matyt atsidarėt ir kokią jūs informaciją matėt naktį tuo metu? Kas vyksta su tuo dronu?
6: Iš esmės taip linkui Lietuvą skraidantys orlaiviai, matėsi jų skrydžio paternai ir pagal tai matėsi, kur ten kas labiausiai vyko. Nes ten pasižiūrėsi vieni su karatus, kiti ten nukreipti ir panašiai. Tai vat, pagal tokią informaciją tu gali realiu laiku daug greičiau nei kad iš ten oficialių programėlių ir panašiai sužinoti, kas kaip vyksta ir panašiai.
4: Ir jūs paminėjote dabar tik vienas dronas, bet klausimų kyla, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau. Kaip jūs matytumėt, kiek tada Lietuvai pavyktų su tuo susitvarkyti?
6: Jeigu kokie 500 jų įskristų, Lietuva nėra Ukraina, jinai yra daug mažesnė. Tai klausimas, kiek pas mus atvyktų tų lėktuvų ir klausimas, kiek jiems pavyktų sugaudyti tuos visus orlaivius. Sunku rasti atitikmenį visai šitą situaciją.
4: Pone Vilkauskai, kaip jūs matytumėt irgi tą situaciją, jeigu tų dronų būtų gerokai daugiau?
5: Tai yra tas dalykas, tai labai hipotetinis klausimas, kas tai yra gerokai daugiau. Vienas, du, dešimt, šimtas, du šimtai. Tai jeigu žiūrėtų, tos jų kraštutinius atvejus, ką matome iš Ukrainoje, tai jau šimtais dronų būna vienu metu nutaikyta, tai aišku, būtų tikrai problematiškas esamais lėktuvais tą dalyką padaryti.

0: daryti. Ir tikrai reikalingos ir kitos priemonės, kurios jau prie sienos, tik ir tų sienų, arba netgi artėjant prie sienos galėtų tos, jau daugelis tų taikinių, ypač žemiaus, jeigu tai yra ypač nelabai aukštai skrendantis taikiniai, ten iki kilometrų, 2 kilometrų aukščio, tai jos dar galėtų, perimti. Tai čia tas yra labai hipotetinis klausimas, tas, kas tai yra daugiau. Manau, kad šiuo metu, jeigu tai paėmus iš to, tai yra naudotos, pati, pavadinkim, universaliausia priemonė, tai yra kiti orlaiviai, tai yra koviniai lėktuvai, tai yra pati universaliausia, jeigu tai būtų, yra priemonė šiuo metu naudojimu, tačiau tikrai sutinku, ką buvo paminėjęs prieš tai kalbėjęs kolega, kad šiuo metu dar tikrai, jeigu būtų įsotinamas, yra didesnis kiekis tų orlaivių, ką mes tokiu atveju darytume ir jau esame tam pasiruošę, klausimas tikrai yra atvykis.
1: Pone Vilkauskai, dar labai įdomu, kaip po to vyksta tų dronų tyrimai, aišku, jūs nesat kariuomenės atstovas ir tų detalių nepapasakosit, bet kiek įmanoma nustatyti, kas tai buvo per dronas, kokia jo buvo trajektorija, buvo, nebuvo ten tas sprogstamasis užtaisas?
0: Taip. Šiaip jau tos tokios patirties, tokių orlaivių tyrimo jau pačioje Ukrainoje tikrai yra labai daug. Ir to netgi padaroma, galima sakyti, visa atvirkštinė arba tai reverse inžinerija. Kiek mes to patys darysime, tai čia dar klausimas, nes manau, kad yra tiesiog iš tų pagrindinių komponentų nustatys tą orlaivio tipą. Ir manau, kad jį validuos, galės validuoti ir su kolegomis iš Ukrainos, ar tai tikrai yra tai, tas, nu, ką galvoja, kad nustatė. Bet kuriuo iš to atveju, kas girdės, tai panašu, kad yra fiksuotos sparno kažkuris, tai ta prasme, iš nepilotuojimo, bepiločių orlaivių.
2: Taip kalbėjo Andrius Vilkauskas iš Kauno technologijos universiteto profesorius ir Povilas Stankūnas, dronų specialistas. Tai, ponia Kumpi, na, vėlgi prie tų sąjungininkų grįžtame. Šiandien valstybės vadovai dėkoja mūsų NATO sąjungininkams, tai yra italų naikintuvų, na, pilotams, visiems, kurie prisidėjo prie šios sėkmingos operacijos. Tačiau, grįžtant prie to, ar nereikėtų po pastarųjų įvykių, na, kreiptis vėlgi į NATO, kad vis dėlto tas orlaivių naikintuvų skaičius būtų padidintas, arba pačios ginkluotės skaičius būtų padidintas. Kaip jūs galvote, ar to reikėtų, ar pakanka to, kaip dabar yra saugoma Lietuvos oro erdvė?
3: Tai, kad nepakanka, tai vienareikšmiškai, bet aš nesutinku su teiginiu, kad padidintas NATO orlaivių skaičius išspręstų šitą problemą. Iki kiek jų turėtume padidinti, kad išspręstume 100, pavyzdžiui, drono įskridimo problemą. Tai kiek tų eskadrilių čia mūsų tas Šiaulių oro uostas nepriimtų, visos Baltijos šalis nepriimtų tiek naikintuvų, kurių realiai net Europos Sąjungos šalis jų ir tikriausiai tiek ir neturi. Ten, apskritai, tai yra ne tam skirta priemonė. Naikintuvas nėra priemonė skirta kovoti prieš bepiločius, žemai skrendančius, mažos vertės bepiločius. Tai kad ukrainiečiai tai daro, tai nėra absoliučiai joksai rodiklis. Ukrainiečiai daro ir darė viskom, kom tik tai įmanoma kovoti su jais. Bet tame ir esmė, kad jie per tą laiką išsigrynino efektyviausias priemonės ir kainos ir tikslo pasiekimo prasme. Nes ukrainiečiai sprendžia ne tokias problemas, ten numušti ar nenumušti. Taip. Jie sprendžia problemas, kaip numušti efektyviausiai. Ir dabar, pavyzdžiui, atsirado nauja problema dronai, šakedai su reaktyviniais varikliais. Tai ukrainiečiam nėra problema jį numušti. Jie gali su paprasta NASAMS raketa numušti juos. Bet čia nėra problemos sprendimas. Mm. Problemos sprendimas rasti pigią priemonę. Ir ukrainiečiai dabar į ginkluotę įtraukė jau droną perėmė su mini reaktyviniu varikliu, kuris yra nedidelės kainos ir kuris gali pasivyti tą reaktyvinį šakedą. Tai čia vat yra realus sprendimai, o ne daugiau NATO naikintuvų ir daugiau milijonus kainuojančių oras raketų. Ne tam skirta priemonė.
2: Pone Martinko, ar reikėtų Lietuvos kariuomenė, Lietuvos oro pajėgomas įsigyti daugiau lėktuvų arba pradėti derėtis dėl, ar vis dėlto antidroninės sistemas reikia diegti, o ne brangias technologijas naudoti?
4: Matote, jei mūsų kaimynė agresorius puls NATO, aišku, pirmiausia, kirs kažkurios tai kaimyninės valstybės sieną, tai bus tam naudojami ne tik tai dronai. Todėl paraleliai dabar įsigyjamoms jau įsigytoms ir dėgiamoms ir planuojamoms dar įsigyti lietai skrendančių mažame aukštyje objektų naikinimui priemonių, taip pat turi būti modernizuojama ir oro gynyba nuo kitų oro taikinių. Tai yra lėktuvų ir kitų priemonių, balistinių raketų ir taip toliau ir panašiai. O ukrainiečiai, kaip Arūnas ir sakė, viską dabar daro subalansuotai ir pamatuotai. Jie turi 5 metų patirtį. Kur mūsų NATO šalių, tame tarpe ir Lietuvos vadovų akiai žiūrėjo 4 metus į ką žiūrėjo? Kodėl nebuvo imtasi galimybių pasinaudoti ukrainiečių specialistų Taip. Pagalba, tobulinant mūsų oro gynybos sistemas nuo šitų labai pavojingų taikinių?
2: Taip, iš tiesų, klausimas retorinis, iš tiesų, grįžtame prie to, kad šiandien vyksta, speciali transliacija dėl šiandien, kai Kaišiadorių rajone numušto drono, kurio nuožos šiuo metu yra renkamas. O dabar siūlau paklausyti liudininkų komentarus, tai ką jie girdėjo ir matė.
5: Išgirdau garsą, sakyčiau, preliminarį, nepasakysiu, apie 11:30, nu, baisas toksai, aišku, girdėtas per vaizdo įrašus, per visur girdėtas, kad tas, nu, drono garsas, nu, gali būti. Ir kaip tik mergaitė, antrame aukšte, sako, tėti, yra įspėjimas oro pavojus. Jo, sako, nuskrido oro pavojus, o tai va tiek ir girdėjau. Apie 5 kilometrai, jeigu tiesių spinduliu, ir tai buvo viskas girdima. Ruošiamės, susitaikom su tuo. Geopolitinė situacija sudėtinga, nu ir bandom susitaikyti. Pagalvojom apie priedangas, apie kažką, tai kas rūsiai, kažkokia galbūt griova.
6: Bet toks sprogimas, ir žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur tai, už to karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrį panašiai, turėjo viskas vykti. Ir krenta ugnis, esi sprogusiai. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautysi kvapas parakų. Tai vat įsivaizduoju, tu tiesiog užtrauki tas dumbas, tas parakas visą lauką. Tas gal garsas buvo velniškas didelis. Ir paskui dabar užtrauki tas dumbas, tas, nu, tai parakų kvapas, nu, toks parakų kvapas, kad sakau, nu kaip tikras karas, tikras sprogimas. Paskambinu 112, sakau, ką galit pasakyti, sakau, čia kruonį kažkas labai stipriai sprogo. Sako, nieko negirdėjom. Bum, ten be kalbant, sako, antras skambutis iš kruonių, sako, jo, sako, gavom antras skambutį iš kruonių, kad sako, jo, kažkas sprogo. Nu, aš neįsivaizdavau nei sapne, nei kine tokių garsų. Labai žiauriai sprogo.
7: Man turbūt ta naktis kitokia buvo, ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas liktai bliksnis ir tas pasprogimas ir bliksnis.
2: Girdėjome liudininkų pasakojimų iš šios nakties įvykių Kaišiadorių rajone ir primenu, kad numušto drono nuolaužos nukrito netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, tai yra strateginio objekto. Šiuo metu kalbuosi su Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė valdančios bendrovės Ignitis gamyba vadove Asta Sungailienė. Labadiena.
8: Sveiki.
2: Pone Asta, tai pirmas klausimas, kiek toli tai nuo pačios elektrinės teritorijos aptiktos tos nuolaužos ir kaip yra apsaugota elektrinė, jeigu vis dėlto drono nuolaužos ar pats dronas, nedaug dėvė, būtų įskridęs į šio strateginio objekto teritoriją arba į patį objektą?
8: Tai dėl atstumo, tai turbūt aš tiksliai nepasakysiu, žemėlapyje akivaizdžiai matosi, kad tai yra 5 kilometrų maždaug spindulyje ir mūsų darbuotojai tiesiogiai negirdėjo nei sprogimo, sakykime, nei kažkokiu tai kitokiu dalyku ir informacija, kurią iš tikrųjų turėjo, tai ir buvo ta, kad geltono signalo algoritmo pagrindu buvo suveikta tokiu būdu, kad paruoštis, parengtis esant reikalui judėti į patalpas, kurios pas mus Kruonio elektrinėje yra pritaikytos darbui, priedangos reikalavimus atitinkančios patalpos, pritaikytos darbui esant tokiems aliarmams arba pavojaus signalams. Tai turbūt yra pats svarbiausias dalykas, būtent mūsų žmonės, jų saugumas.
2: Kaip ir apsaugoti elektrinę?
8: Kalbant apie... Taip.
2: Taip, kaip ir apsaugoti elektrinę nuo panašių?
8: Taip, tai paminėsiu pirmiausia tai, kad mūsų elektrinė, tiek ši, tiek kitas valdomas elektrinės, yra apsaugotas tiek remiantis atitinkamai ministro nutarimuose numatytais reikalavimais, tokio strateginio lygmens įmonėms, tiek papildomomis vidinėmis priemonėmis. Tai pradėsiu gal nuo to, kad pati elektrinė yra suprojektuota ir statyta su labai ženkliu saugumo elementu. Tai reiškia, kad pačios konstrukcijos yra atlaikančios gana ženklius va tokio pobūdžio rizikos faktorius dėl to storo betono sluoksnio. Taipogi ši elektrinė turi antidroninę sistemą. Ši sistema yra valdoma BST, kadangi mes užsimam elektros gamybą, o jau atitinkamai saugos priemonės valdo tie, kas turi tam kompetencijas ir įgaliojimus. Tai čia būtų toksai antrasis šiuolaikiškas sprendimas arba sprendimas, kuris atitinka bet šio laikotarpio grėsmės. Taipogi objektas,
2: kaip jūs turbūt supratote... Taip, trumpam stabtelsiu, ponas Nugilinė, tai jeigu tas dronas būtų skridęs virš elektrinės teritorijos, kas tuo metu būtų įvykę?
8: Negaliu to atsakyti, todėl kad šios sistemos, kaip minėjau, yra valdomos tarnybų, kurios yra kompetitingos tokių sistemų valdymui ir mano supratimu turbūt arba mano žiniomis, tai tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini ir tinkami šiom aplinkybėm. Mesgi turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir kaip užtikrinti darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš, sakykime, vienokius ar kitokius grėsmės elementus. Tai negaliu tiksliai atsakyti, manau, čia tarnybos galėtų tiksliau atsakyti jums į šį klausimą. Tačiau sistemos jos yra ir tai turbūt yra esminis dalykas. Taip pat paminėjau, kad objektas yra saugomas VST, papildomai jau kurį laiką turime ir kariuomenės patruliavimą, kas buvo anksčiau skelbta taip pat ir viešai. Tai tos priemonės, jos visos yra kompleksiškai taikomos ir mūsų pagrindinė atsakomybė yra gamybos nepertraukiamumas ir atitinkamas darbuotojų saugumas.
2: Ir paskutinis klausimas.
8: O įrangos saugumo, aš jau paminėjau, taip.
2: Taip, paskutinis klausimas, koks algoritmas suveiktų, kokie veiksmai būtų, jeigu vis dėlto dronas nukristų į patį objektą? Kas tuo metu vyktų, nuo ko pradėtumėte na, algoritmo veikimą?
8: Šiuo atveju iš karto yra informuojama, jeigu tam yra poreikis, nes turbūt jie anksčiau net sužinotų atitinkamai mus saugantį VST, veikiausiai taip pat būtų aktyvuojama kariuomenė. Mūsų darbuotojai tuo atveju atitinkamai turi judėti į numatytas priedangas, o tie, kas yra užtikrinantis nepertraukiamą gamybą, turi valdymo pultus, kurie atitinka priedangų reikalavimus.
2: Taip, dėkoju Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę valdančios bendrovės Ignitis gamybą vadovei Astai Sungailienei. Ponia Kumpi, tai labai trumpai liko porą minučių dėl strateginių objektų apsaugos. Na, čia aišku, mes galime ginčytis ir svarstyti iš tuščio į kiaurą, ar tai galėjo būti taikiniai kažkokie objektai Lietuvoje, ar tai tiesiog testavimas mūsų ne oro gynybos, bet vis dėlto strateginius objektus, na, kalbu ir apie Independence terminalą ir apie kitus dalykus, Orlen Lietuva ir panašiai, reikėtų dar labiau stiprinti, ar pakanka to, kas dabar yra, tai, ką minėjo Asta Sungailienė, kas vyksta konkrečiai Kruonyje?
3: Tai ar pakanka gali paaiškėti tik tai vienu atveju, tai yra atlikus vadinamus stres testus. Ir aš labai raginčiau tai padaryti, jeigu jų dar nedarė. Todėl akivaizdu, kad Kronio darbuotojai komentuoja tuos dalykus, bet akivaizdžiai nežino, kaip elgtųsi, ką darytų ten tarnybos ir visa kita. Tai natūralu, aš taip darau spėjimą, kad jokių stres testų nebuvo daryta. Tai turėtų pasidaryti daugelis mūsų tų objektų, strateginių objektų ir tada pažiūrėti, užtenka tų priemonių, neužtenka tų priemonių, veikia jos ar neveikia. Tačiau čia ir turim tą problemą. Mūsų kariuomenė taip pat turėtų kviesti su ukrainiečių dronų specialistus, kaip tai darė ten amerikiečiai, švedai ir estai, ir pamėginti sukovoti pratybose prieš ukrainiečių bepiločių padalinius ir tada pamatytume, ko yra verta mūsų gynyba. Bet mes esam pasirinkę poziciją tokią, kad užsidengti akis ir vaidinti, kad mūsų niekas nemato.
2: Taip, kągi dėkoju, šiandien specialioje transliacijoje kalbėjome su buvusiu karinių oro pajėgų vadu Jonu Marcinkumi ir kariu savanoriu Arūnu Kumpiu. Aš Marius Jokubaitis baigiu šią specialią transliaciją, kalbėjomės visą valandą ir žinoma kalbėsimės visą dieną apie šiandien Kaišiadorių rajone numuštą droną, kuris nukrito netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Na, kol kas informacijos kol kas yra tiek, kol kas nežinoma nei koks tai dronas, nei ar turėjusiais sprogstamąsias medžiagas, tačiau šią informaciją greičiausiai sužinosime jau dienos metu. Iki ir geros dienos.
9: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių, vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
10: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
11: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
12: Ir kartais šis kelias baigėsi.
10: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
11: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
12: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
11: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
13: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden, spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
14: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
15: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Karinių oro pajėgų vadas sako, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Antanas Matutis kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Jis sako, kad šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
1: Piečiau Vilniaus, praėjo maždaug Lentvario, Trakų rajonai. Tai taip kaip buvo skelbiama pavojaus signalas geltona, tai maždaug tokia trajektorija objektas ir judėjo Lietuvos teritorijoje. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių duomenų nėra. Lietuvos oro erdvę pažeidė vienas, daugiau duomenų neturiu.
2: Pranešimo iš Baltarusijos pusės jokio negauta? Ne.
0: Karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, taip pat sako, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Droną ir naikintuvus naktį girdėjęs Kruonio seniūnas Audrius Lavinskas pasakoja, kad daugiausia nerimo sukėlė sprogimo garsai.
3: Ta naktis kitokia buvo, ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Gal tas sprogimas labiausiai ir suvirpino tie garsai, kad, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas likti bliksnis ir tas sprogimas ir bliksnis.
0: Drono incidento liudininkas Kruonio seniūnas Audrius Lavinskas. Karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa oras-oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie $1 milijoną ir naudojamos grėsmingiems taikiniams naikinti.
4: Džiaugiamės visi su tuo numušimu, bet reikėtų prisiminti, kokią kainą to neutralizavimo buvo. Arti $1 milijoną buvo panaudota raketa oras-oras, kurių tokios šalis kaip Lenkija turi 300 kažkur tai vienetų. Tai reiškia, kad šita raketa jau nebus panaudota prieš daug vertingesnį taikinį, sparnuotosias raketas arba pilotuojamus orlaivius, kam jos yra, ir yra skirtos. Svarbu kalbėti apie tai, ar mes turim analogiškas priemonės, ekonomiškai pagristas šitos taikinius neutralizuoti, jo labiau, kai jų bus didesnis skaičius.
0: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia neįlinį valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plešiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti daugiau. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia sutarę su Lenkijos gynybos ministru, kad abi šalys sutelks savo pajėgas dronų incidentams įsiaiškinti. Pasak Kauno, tokiam tikslui pasiekti bus dalinamasi ir žvalgybų turimais duomenimis.
5: Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus tenksimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai, ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretus tikslai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje vakar aptiktas, kaip manoma, Rusijos dronas. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 10 valandų 5 minutės.
6: 10.12. Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10.12 ir aš Ignas Andriukevičius. Trumpai apie šiandienos laidos temas. Netrukus pasikalbėsime apie dar birželį startavusią dronų radaro iniciatyvą, kai gyventojai savo nenaudojamais telefonais gali padėti fiksuoti galimo drono garsus. Šios nakties įvykiai primena, kad tema itin aktuali, o tam skirta programėlė nuo šiol prieinama visiems vartotojams. Netrukus apie tai pasikalbėsime. Vėliau girdėsite kolegės Jevos Balsiūnaitės interviu su Magdeburgo Ontofungerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek apie partijos alternatyvą Vokietijai, ne tik politinius siekius po laimėtų Vokietijos rytų žemės rinkimų. Dar viena tema, naujas Kauno technologijos universiteto tyrimas atskleidžia, kad skaitymui skiriame nemažai laiko, bet didelę dalį jo užima darbinė komunikacija ir interneto turinys. Kaip dėl to keičiasi gebėjimas įsigilinti į informaciją, kurią perskaitome ir kur yra knygos vieta. Ir dar vienas pasakojimas. Raseinių krašto istorijos muziejuje galima aplankyti austais gobelenais garsėjančios menininkės Marijonos Sinkevičienės kūrybos parodą Troškimas.
7: Man asmeniškai, kaip menininkė, tas svarbu yra, kad į regionus taip pat vežti parodas ir rodyti parodas, kad iš tikrųjų žmonės nebūtų tokio skirtumo tarp didelių miestų ir regionų.
6: Daugiau apie parodą po 11:30 laidos pabaigoje, kaip įprasta, jūsų lauks ir auksinio proto atrankos žaidimas, tad likit draugės su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Dar birželį startavusi iniciatyva Drone Radar arba dronų radaras plečiasi. Lietuvos gyventojai kviečiami prisidėti prie pilietinio dronų aptikimo tinklo, kuriame jau daugiau nei 1000 žmonių. Vakarykščiai šios nakties įvykiai rodo, kad tema tikrai aktuali ir nebenaudojami išmanieji telefonai gali tapti garso jutiklių tinklu ir jau tampa garso jutiklių tinklu, kuris padeda kurti vis tikslesnį situacijos ore vaizdą, o tam reikalinga programėlė jau prieinama visiems vartotojams. Su mumis studijoje pilietinės iniciatyvos Drone Radar iniciatorius Audrius Zujus. Sveiki, Audriu.
2: Sveiki.
1: Šios pastarosios nakties įvykiai. Ar buvo geras testas jūsų programėliai?
2: Buvo labai geras testas ir aptikom droną iš vieno iš sensorių. Iš vieno iš sensorių užkelto ant bokšto. Baltic Tower Company, tai yra Tele 2 bokšto kompanija. Tas sensorius yra neturi semiliškių. Būtų dar geresnis testas, jeigu daugiau žmonių priimtų telefonus ir aptiktume daugiau vietų.
1: Kaip iš esmės, aš taip suprantu, kad vis dar vyksta telefonų ir žmonių su telefonais tarsi pildymo tas tinklas. Ir jeigu ši programėlė ir ši iniciatyva veiktų pilnu pajėgumu, kaip tada ši naktis būtų galėjusi atrodyti?
2: Tai dėliau atveju mes norėtume turėti, pavyzdžiui, 10 tūkstančių sensorių.
1: Tai dabar yra tūkstantis, dar 9 trūksta.
2: Ne, dabar yra tūkstantis registravusių žmonių, kurie vienu metu užsiregistruoja, įjungia, išjungia, padeda, atjungia dalyką. Tai mes visų prašom, kas įsinstaliavo aplikaciją ir per paskutinę dieną tokių buvo 500, matom, kad jie savo sensorius prijungtų, kaip įmanoma, labiau atviroje erdvėje, balkonuose, visur kitur. Šiuo metu turim tiek iOS aplikaciją, tiek Android'o, tai jau nebėra taip, kad nebegalit naudoti vieno ar kito. O kaip buvo to atrodžius naktis, tai tiesiog kuo daugiau sensorių turi, tuo lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku. Šiuo metu, jeigu šią naktį veikia ten mažiau nei 100 sensorių, tuo metu, kai skrido dronas per visą Lietuvą, tai tu gali pastebėti su vienu ar kitu, pagal laiką ir kur jis yra, ir kitų žmonių pranešimus koreliuoti tai, bet jeigu tu nori gražiai nupiešti trajektoriją, tu reikia labai daug akustinių sensorių. Tai reiškia, kuo daugiau, tuo geriau.
1: Galiu, o ši pagalba, jinai realiu laiku yra pagalba nustatyti, ar jau po, kai dronas įskrenda ir paskui galima analizuoti, o kokia buvo trajektorija, kuris galbūt nukrito, kokio tipo dronas ir taip toliau?
2: Akustika veikia, kaip aš sakau, beveik realiu laiku. Tai mūsų sensorius aptinka realiu laiku, antras dirbtinio intelekto algoritmas serveryje tą dar kartą patikrina realiu laiku, tai turi, tarkim, 10 sekundžių atsilikimą. Bet vis tiek didžiausią dalį darbo tokioje situacijoje daro kariniai radarai. Be karinių radarų, tikrų radarų, tu negali daryti tokių veiksmų, kurie buvo atlikti šiandien. Tai akustika vien to negalėtų padaryti. Tai yra pirmas dalykas pagalba tam vadinamam ankstyvajam pranešimui early morning. O antras dalykas tai yra istoriniai duomenys apie iš kur jis skrido, kur skrido ir kad tai buvo tiksliai tas pats dalykas.
1: Kiek tai gali pagelbėti mūsų institucijoms, ar užmėgstas bendradarbiavimas, ar jūs siunčia duomenis, ar šiąnakt dalyjotės informaciją?
2: Taip, mes dalinamės duomenimis tiek su ryšininkais, tiek su kraštu, kopu vadinamu karinėm oro pajėgom. Tai žinoma vyksta istoriniu pagrindu, jie dirba su savo sistemom, mes tiesiog pasidalinam tuo, ką aptikom. Čia buvo pirmas atvejis, kai patvirtino dronų aptikimą vienu metu tiek jie, tiek mes. Ir mes taip pat ateity planuojam suteikti visom valstybinėm institucijom, kuriam įdomu, vadinama API access, tai galimybė programatiškai matyti tas duomenis ir laiku.
1: Dabar aš esu atsidaręs jūsų tinklalapį, jeigu teisingai suprantu, 804 įrenginiai yra prijungti sistemoje ir jie dengia 371 kvadratinį kilometrą.
2: Tai patikslinsiu tiesiog, 800 įrenginių buvo atidaryta aplikacija, paspausta klausytis kažkurio metu. Aha. Ir šiuo metu viršuje online skaičius yra, man atrodo, apie 50 įrenginių.
1: Dėl to, kad žmonės, 43.
2: Dėl to, kad žmonės juos jungia, išjungia ir kitaip, kaip sakant, tvarko patys. Tai aš norėčiau paskatinti visus naudoti ne tik tada, kai jau išgirsta droną, bet surasti saugiai vietą, kažkur patogiai palikti tos sensorius, kad jie veiktų. Mes dabar kalbame su daug operatorių skirtingų ryšio, su kitom institucijom, kaip kuo daugiau bokštų, aukštų pastatų galėtume tokius sensorius išdėlioti irgi.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes kalbam apie dronų radaro iniciatyvą, ji vadinasi Drone Radar ir ji paskelbta ir pradėta dar birželio mėnesį ir ji plečiasi dabar prieinama visiems interneto vartotojams, galintiems parsisiųsti programėlę ir taip savo nereikalingą, galbūt nenaudojimą telefoną paversti tarsi akustiniu įtaisu, kuris gaudo drono garsus ir mes čia bendraujame su šios pilietinės iniciatyvos iniciatorium Audrium Zujum. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Ir aš žiūriu, Audriau, į tą žemėlapį ir turbūt net ir 10 tūkstančių vartotojų prisijungusių vienu metu būtų idealu, jeigu tas tinklas per Lietuvą būtų taip vienodai ir išskleistas. Nes kas iš to, jei 9 tūkstančiai yra Vilniui, o dronas kur nors Utenos rajone ir tada jokių duomenų?
2: Visiškai taip. Mes galvojam, žinome, čia darom kaip pilietinį iniciatyvą, neturim visada galbūt tiek resursų ir laiko, bet galvojam, kaip suteikti kažkokią taškų sistemą, žmonės paskatin daugiau vietose, kur nėra sensorių, įdėti sensorius. Tuo pačiu metu planuojam, vat, jau išbandėm išleisti ne tik telefonams, bet ir kompiuteriams, mažiesiams vadinamiem Raspberry Pi kompiuteriam versiją, kad būtų galima kuo daugiau žmonių įvairiais būdais tos sensorius palikti. Taip pat kalbam su kompanijom, kurios gamina akustinius sensorius, kaip galima būtų jau gaminamus daiktus prijungti ne tik telefonus, kad tą išplėsti, kaip sakant, tinklą, kuo įmanoma plačiau. Tai visiems, kam įdomu, kas turi idėjų, kas dirba su tuo ar galvoja apie tai, prašom, rašykit arba man tiesiai, arba mums tiesiog į e-mailą ir mielai išklausysim ir pažiūrėsim, ką galim padaryti.
1: Kaip ši programėlė vadinasi, kad žmonės galėtų ją lengviau susirasti?
2: Tiesiog Drone Radar į App Store galite rašyti. Drone Radar by Mainline pavadinimas yra. Arba Drone Radaras LT, nu jie tiesiog galite paspausti linką prisisintimo.
1: Kad žmonėms, kurie apie šią iniciatyvą galbūt nėra girdėję, būtų aišku, kaip čia viskas veikia.
2: Taip.
1: Tas nenaudojamas telefonas, jūs esat užstatę kažkokį dažnių režimą, kuriame jisai aktyvuojasi, kai išgirsta tą dažnių juostą, pagauna ir tada siunčia jums signalą tiesiai į serverius?
2: Paprastai sakant taip, galbūt patikslinčiau, kad tai nėra paprasčiausias dažnių filtravimas, tai yra šiek tiek gudresnis algoritmas, kuris išskiria tam tikrą dažnio kitimą per laiką. Tai reiškia, kad jeigu mes paleisim droną stovinti neskrendantį, tokio dalyko mes nedetektuojam, nes tokių daiktų yra daug, pažiūrėjau, žaliapvijos ir panašiai, bet daiktas judantis turi tam tikrą garso, kaip sakyti, jo atspindį, tam tikrą, čia techniškas terminas yra doplerio atspindys ir kitimas laike, bet mes iš esmės tą analizuojam, išsiunčiam į serverį, kur dar kartą analizuojam su didžiuoju kalbos modeliu, ir išfiltruojam visokius netyčia žmonių paleistus garsus, kitokius garsus, tai yra, žodžiu, du filtravimo algoritmai, ir tik tada tas garsas patenka į viešą puslapį, kurį galit matyti.
1: Aš kaip tik jūsų norėjau ir klausti, kaip tas doplerio efektas, juk tas garsas kinta, tai suprantu, čia būtent tuo ir remiantis.
2: Mes klausom garsą. 10 sekundžių, jo, ir per tas 10 sekundžių analizuojam.
1: Štai parašė mums žmogus, Gintaras teiraujasi, ar galima namo kameras prijungti prie apsų?
2: Tai čia labai puikiai idėja, čia yra iš tikrųjų sekantis dalykas, ką norėtume padaryti. Kadangi kamerų yra labai daug visur, jos jau turi mikrofonus, vienintelis galbūt sudėtingesnis dalykas, tai yra labai daug skirtingų kamerų gamintojų standartų ir taip nėra labai paprasta to padaryti, bet mes turime idėjų, kaip padaryti dėžutę su kompiuteriu, kurį palikus būtų galima tik garsą iš tų kamerų siūsti.
1: Mes gaunam atsiliepimų apie jūsų programėlę ir žmogus sako, problema yra ta, kad programėlė deja jos neina įdiegti į senesnius telefonus ir čia turbūt jau reikia žinoti, kiek senas yra dar pakankamai geras.
2: Tai mes labai, kaip sakant, irgi optimizavom ir stengiamės į kuo senesnius įrenginius galėti tą įdiegti, bet yra dėja ribojimai pačio App Store ir algoritmo, kaip sakant, galingumo, kokio procesoriaus reikia. Tai šiuo metu ta riba yra vadinamas Android 8 versija. Tai paprastai kalbant žmogiškai, tai jeigu 10 metų telefonų ir seniau, turbūt neveiks, jeigu mažiau nei 10 metų greičiausiai veiks. Tai kad ir kaip norėtume šito vietoj daugiau įrenginių palaikyti, neįmanoma tiesiog yra.
1: Bet teoriškai jūs galite tą garso ruožą dažnį turbūt pasirinkti, kokį norite. Aš čia taip gal sarkastiškai pasakysiu, bet sekmadienio įvykiai rodo, kad gal ir migruojančių paukščių būrius galima fiksuoti.
2: Aš norėčiau pabrėžti, kad paukščiai radaras atrodo taip pat kaip dronai, čia yra viena sunkiausių problemų. Bet taip, iš esmės galima visą garsą būtų su paprastais senais įrenginiais analizuoti, bet tai būtų neefektyvu. Kitas dalykas, tai nenorim viso garso analizuoti, mes norim tik tą sekundę, kai iš tikrųjų matom, kad čia kažkas panašaus į droną, tą garsą analizuoti.
1: Aš vakar besiruošdamas laidai, aš specialiai net įsiminiau laiką, pasižiūrėjau, be 6 minučių 15 valandą buvo ten įkelti kažkokį garsą. Aš pasiklausiau, iš tiesų skamba kaip, kaip lėktuvėlio garsas, atrodo kaip visai šalia variklio gal kažkaip užregistruotas tas garsas. Bet jokių pranešimų tuo metu nebuvo, tai vėlgi, kokias čia išvadas galim daryti iš kelių įrašų ir kiek jų daug reikia, kad tvarus būtų tas kažkoks atsakymas.
2: Tai skirtumo tarp mažo lėktuvėlio ir drono praktiškai nėra, jie naudoja tokius pačius variklius, yra tokia padydžio, dažnai yra tas pats lėktuvėlis autopilotų, kaip sakant. Tai dėl to mes aptinkam ir visus ultralight vadinamus lėktuvėlius ir mažosius lėktuvus ir skaitom, kad čia yra teisingas aptikimas. Tai iš tų 300 plus aptikimų mūsų sistemai ten, nežinau, 95% iš to, kaip mes suprantam tą garsą, yra lėktuvai tikrai. Kartais tą galima matyti iš lėktuvų transponderių, kurie įsijungia savo kilimo planus ir sutampa tiesiog, kur mes juos išgirdom, kurie buvo. Kartais jie to nedaro ir tada gali spėti tik tai iš lėktuvo garso. Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Kokie ir kur jie buvę dronai, neaišku. Tai gali būti dronai gaminami Lietuvoje, tai gali būti dronai testuojami mūsų kariuomenės, tai gali būti dronai testuojami kažkieno kito. Esam aptikę dronų naktimis, kai to irgi nėra buvę, tai duombazė garsų yra laisvai prieinama, siūlau visus pasiklausyti ir patiems nuspręsti.
1: Ar jūs pagal skleidžiamą garsą bandote nustatyti ir to bepiločio orlaivio kilmę? Ar tai Gerbera, Šahedas ir taip toliau? Nes turbūt tas skleidžiamas dažnis skiriasi, kiek aš vakar bandžiau išsiaiškinti, tai taip.
2: Tai taip, bet čia būtų kaip pavyzdys sunkesnė užduotis, negu iš garso mašinos modelių pasakyti. Tai prasme, įmanoma kažkiek, ypatingai, jeigu yra specifinis variklis, bet dažniausiai ganėtinai sudėtinga. Tai Gerbera nuo Šahedo tikrai kažkiek įmanoma pasakyti, lengviau atskirti didelius ultralaitus, kuriuos, pavyzdžiui, kurieniečiai naudoja nuo Šahedo, bet kilmės arba, kaip sakyti, tikslaus modelio būtų per sudėtinga. Tokios galimybės šiaip nėra jokiai sensoriai šiai dienai iš esmės.
1: Dar apie tą įrašinėjimą garso. Juk, kai garsas įrašinėjimas, tai ten tuo metu įrašoma turbūt viskas, kas yra aplinkoje. Taip. Ar tik tai išfiltruojamas tas vienas dažnis. Kitaip tariant, jeigu tuo metu žmonės šnekučiuojasi, tai jūsų serveriai ten koks nors ginčas gali ir pakliūti.
2: Tai telefone užfiksuojama ir tada serverio dalyje antras algoritmas tikrina, kad nebūtų žmonių balsų.

0: Kalbėkim dabar apie idealiausią vietą žmonėms, kurie galbūt turi tų nenaudojimų telefonų ir tikėtina, kad tikrai ne vienas žmogus tokį turi. Bet vėlgi, mieste, tai idealiu atveju tu būte nepadėsi, arba tada jau reikia ir langą pravert prieš išeinant, nes nu kokia esmė tada?
1: Jo, tai mieste, sakyčiau, apsimoka sensorių dėti tik tais balkone, užspaudžiant ploną laidą su balkono durimis. Mes pateiksim toj modelį tokio namelio, telefoną įspausdinamą 3D, kad galėtų žmonės paprasčiau jį palikti laukę prie lietaus.
0: Kaip inkilėlį.
1: Jo, kaip inkilėlį tokį turim padarę. Bet iš esmės, mieste sensorių poreikio didelio nėra. Už tai, kad mieste daug žmonių, daug kas girdis ir taip, ir nemažai sensorių mūsų yra pagrindiniai, nu, mieste. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų. Galite telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukė už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur arba tiesiog ant aukšto vadinamo, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir tokiu būdu daugiausiai užfiksuoti dalykų galima.
0: Kiek pažengęs jau šitas veikimo modelis ir ar tai galėtų būti pagalbinė priemonė štai institucijoms, kai įsivaizduokim, tas tinklas yra sukurtas, užpildytas, tiek kiek jūs įsivaizduojat?
1: Tai iš esmės viskas priklauso nuo sensorių kiekio. Telefonai yra blogesni sensoriai negu specializuoti akustiniai sensoriai. Mūsų matavimais galbūt 40% blogesnė atstumo prasme, galbūt 30% pagal tai, ką mes matavom. Tai net jeigu ir jie yra blogesni, per kiekį tų įrenginių gali kompensuoti tai ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių, ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija, ypač tyrinčiai, kas po to įvyko. Tai, aš manau, kad jau iš esmės yra naudingi bet kokie data pointai šiai dienai ir kuo daugiau sensorių būtų, tai būtų naudingiau.
0: O ar negalima dalį tų sensorių patiems įrengti strategiškai, galbūt čia jau ir valstybės lygių pasitarus, kur būtų galima išdėlioti ir tiesiog taškinių pridėlioti, turėti labai aišku tokį pagrindą ir plus tada žmonės su savo iniciatyva prisijungia?
1: Tai mano žiniomis bent jau, kiek buvo viešoje erdvėje diskutuota, tai kariuomenė 350 sensorių planuoja įsirengti patys iš to, kas vėlgi buvo viešai, galbūt yra ir ne viešos informacijos. Tai žinoma, geriausia tai būtų kuo daugiau sensorių ir vėlgi nebūtinai telefonų, bet kokių sensorių, tarkim kompiuterių su specialiu mikrofonu, integruotų į kuo daugiau aukštesnių valstybinių institucijų bokštų ir vietų. Pavyzdžiui, televizijos bokšto vienas geras sensorius turbūt padengtų didžią dalį Vilniaus. Tai va, tai čia tokia kombinacija tarp daug pigių sensorių, kurias visi patys galim pajungti, ir kelių gerų sensorių, kurias reiktų, kad infrastruktūros viduje būtų pajungta. Tai čia tiesiog gal išsiplėsiu sekundėje, tai mes priimam ir integruojam visokius sensorius. Čia mūsų, kaip sakant, pagrindinė duona yra visokių sensorių integracija. Tai čia mūsų projektas yra tiesiog parodyt, kad tai yra įmanoma, tai yra lengva padaryti ir skatinti institucijas to daugiau daryti.
0: Kokiu atstumu gali veikti telefonai ir vėlgi tai radarų tų, kurie stebi atsakingos institucijos, be abejo, nepakeisti, ne. Yra papildoma priemonė, bet kuriais atvejais, nes būna, kad radarai galbūt neatskiria, kas yra, kas skrenda į oro erdvę, kada gali pasitarnauti šį iniciatyvą?
1: Tai radarai yra pagrindinis dalykas, bet kam atskirti, jo niekas nepakeis. Dėja, radarai mato tik kažkokiam aukšti dalykus, medžiai, namai ir kiti dalykai užstoja radarus. Tai akustika, papildomi radio ryšio sensoriai suteikia tą papildomą paveikslą, kurio radarė negali atskirti. Radarai yra sunku atskirti, ar tai skrenda dronas, ar tai skrenda lėktuvas, ar tai skrenda grupė paukščių, tai yra nėra lengva užduotis priklausomai nuo radaro. Taigi akustika, girdėjimas radio dažnių padeda suteikti papildomą, kaip sakant, tą sensorių informaciją ir priims sprendimą. Tai jeigu turėtume tobulą situaciją, tai turėtume tūkstančius radarų, turėtume 10 000 akustinių sensorių ir 10 000 RF vadinamų radio ryšio sensorių, kurie žiūri siuntimus radio ryšio. Tokiu būdu galėtume tikėtis matyti daugumą dronų ir žinoti, kur jie yra.
0: Bet jūs savo išvadų nedarot, jūsų užduotis yra surinkti informaciją ir ją perduoti.
1: Taip, ta prasme, mūsų tikslas yra pasiekus tam tikrą sensorių kiekį suteikti trajektorijų informaciją, taip pat, ką galėtume padaryti, tam reikia daugiau sensorių, ir tada tą informaciją dalinti su valstybe kurio, ir institucijom, kurių darbas yra, kaip sakant, perspėti žmonės, suteikti tos sprendimus. Mes galim tiesiog padėti, jeigu naudinga ta informacija yra tą daryti.
0: Kiek šią naktį buvo fiksuojama garso įrašų,

0: kurie atskyrė, kad atskrenda dronas.
1: Šiąnakt buvo fiksuojamas vienas garso įrašas iš to vieno bokšto, praskridus pro... Taip nutiko, kad dronas pataikė tiksliai tą trajektoriją. Tai reiškia, dabar mes jau matom vaizdą trajektorijos iš žmonių dėtų video ir savo pasisakymų, kada kur matė droną. Tai toj trajektorijoje, vat, būtent Semiliškėse esantis įrenginys, matė tą droną ir girdėjo. Ir yra nuoroda, galit pasižiūrėti, pasiklausyti. Ne?
0: Čia žmogus teiraujasi, ar cigarečių kontrabandą gali padėti išgaudyti, bet turbūt ne, neskleidžia jos garso, ar ne?
1: Kalbant apie FPV vadinamus dronus, kuriais kartais gabenama dideliais, sakykime, kontrabandą, arba oro balionus, tai oro balionam tai negali padėti, dideliem oktokopteriam teoriškai šiek tiek galėtų, bet mūsų tinklas to nedaro. Kodėl? Todėl, kad aptikti tokį droną reiktų sensorių kas 300 metrų. Mhm. Nebe kas 4,5 km, sakykime, kaip mūsų sensoriaus arba.
0: Vėlgi čia žmogus parašė tokią labai techninę informaciją apie vaizdo kamerų, audio perdavimą, nebūtinai čia visiems suprantama, jisai sako, jeigu turite Docker konteiner, kuris gali vienu būdu atpažinti audio, galiu jam nukreipti audio kanalą bet kokiu formatu, žmogus čia nurodė savo koordinates, suprantu, kad norėtų padėti ar prisidėti.
1: Tai mielai gali tiesiai susiekti, mes tikrai suprantam tą, čia yra galbūt problema, kaip padaryti, kad kiti suprastų, kas čia buvo pasakyti. Ir kaip tą padaryti labai paprastą dalykų.
0: Bet vaizdo kameros, jeigu jos galėtų registruoti ir garsą siunčiamą jums taip. Į serverį, būtų pagalba.
1: Tikrai taip, vienintelis minusas vaizdo kamerų mikrofonų yra gana prasti, bet nepaisant to, jos jau yra lauke ir yra apsaugotos noro. Tai taip, čia mūsų sekantis planuojamas žingsnis, kaip sakant, šito iniciatyvai.
0: Kągi, aš dėkuoju jums už pokalbį. Studijoje viešėjo pilietinės iniciatyvos Drone Radar arba dronų radaro iniciatorius Audrius Zujus. Kalbėjom apie tai, kad ši iniciatyva plečiasi ir Lietuvos gyventojai kviečiami prisidėti prie pilietinio dronų aptikimo tinklo, kuriame jau daugiau nei 1000 žmonių. Idealiu atveju norisi turėti šiame tinkle apie 10 000 žmonių, kurie naudotų savo nebenaudojamus telefonus, juos įdarbintų kaip tam tikrus garso jutiklius ir sukurtų tinklą, kuris padeda kurti vis tikslesnį situacijos ore vaizdą, o tam reikalinga programėlė jau prieinama visiems. Dėkuoju jums už pokalbį, dabar trumpa anonsų pertraukėlė, po kurios girdėsite žinias.
2: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted, informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
3: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai. Rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
4: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
6: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Kaišiadorių rajone, Pratkūnų kaimo apylinkėse, tebe tęsiama numušto drono nuolaužų apžiūra. Apžvelgsime naujausią informaciją. Dalį gyventojų užfiksavus skrendančio drono garsą anksčiau nei paskelbtas galimas oro pavojus, krašto apsaugos ministras sako, kad gyventojai buvo informuoti laiku. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant esą Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti atakas prieš energetikos objektus, to nepatvirtina nei viena šalis. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: Žinios trumpai.
1: Karinių oro pajėgų vadas sako, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Antanas Matutis kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Jis sako, kad šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, jos ieško, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plečiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti daugiau. Ukrainos sostinėje Kyjive Rusijos dronai atakavo dvi degalines ir kelis sandėlius. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Kyjive sužeisti 4 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Ukrainiečių pajėgos skelbia, kad Rusija praėjusią naktį atakavo Ukrainą 200 dronų, didžioji dalis buvo numušti. Tuo metu Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad reaguojant į Rusijos dronų atakas prieš Ukrainą ir imantis atsargumo priemonių, Lenkijos oro erdvėje buvo pradėtos karinės aviacijos operacijos. Prevencinė operacija baigėsi po kelių valandų. Kilus klausimų dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės santykių su Nemuno aušra ir šiai partijai teiktų paslaugų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina ją pasitraukti iš pareigų. Paklaustas, ar pats ketina inicijuoti nepasitikėjimą ją, parlamento vadovas ragino kelias dienas palūkėti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar paskelbė inicijuojantys nepasitikėjimą Matijošaitytę, kai paaiškėjo, kad ji, būdama advokate, teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekia tai nuslėpti. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje 14 laipsnių, Kaune, Alytuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose 16, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio. 4 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai, toliau diskutuojama, kokį poveikį šis rezultatas turės tiek regionui, tiek visai šaliai. Mėnesio pabaigoje rinkimai vyks dar dviejose Vokietijos žemėse, kur taip pat tikimasi gero Alternatyvos Vokietijai rezultato. LRT radio užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė kalbėjosi su Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek. Ji dėsto 20 amžiaus Vokietijos ir taip pat lyčių istoriją. Be įvairių kraštutinės dešinės politikos priemonių, Alternatyva Vokietijai siekia pakeisti kaip mokoma ir šių dalykų. O tai, pasak istorikės, gali turėti poveikį, kaip visuomenė analizuoja ir suvokia savo praeitį bei tapatybę.
2: Kaip vertinate rinkimų rezultatus ir kokių pasekmių platesnė prasme jūsų manimu tai galėtų turėti?
3: Well, obviously the first reaction is that it's scary.
4: Akivaizdu, pirmoji reakcija tokia. Šį rezultatą matyti baisu, nes ne viena apklausa nenumatė tokio gero partijos Alternatyva Vokietijai rezultato. Iki galo nėra aišku, ką tai reiškia mūsų regionui ir ar apskritai yra galimybė suformuoti vyriausybę. Tačiau akivaizdu, kad šių rezultatų reikšmė peržengia regiono ribas. Kyla klausimas, ar Alternatyva Vokietijai ateityje sugebės užsitikrinti daugumą federaliniu lygiu. Visiška valdančiai dauguma mažai tikėtina, tačiau kuo daugiau balsų gauna, tuo daugiau matomumo. Jie jau dabar gauna daug matomumo, vadinasi, viešasis diskursas keičiasi ir plinta populistinis diskursas. Alternatyva Vokietijai aiškiai vardyje priešus kitoje politinio spektro pusėje. Vadinasi, kitoms partijoms sunkiau būti išgirstoms ir matomoms tokiais būdais, kurie būtų sąžiningi jų atžvilgio. Yra ir Rusijos įtakos klausimai. Buvo kibernetinių atakų, išpolių prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą, jie susieti su Rusija. Žinome, kad Rusija bando daryti įtaką ne tik rinkimams, bet ir platesniai krypčiai, kurie juda Vokietija ir manau, kad tai pavojinga. Jie daro viską. Nuo melagingų dirbtinio intelekto sukurtų naratyvų iki kibernetinių atakų ir žalos infrastruktūrai. Tai mums tikrai sunku suvokti. Nesame pasirengę su tuo susidoroti. Kaip ir su faktu, kad dauguma Alternatyvos Vokietijai rinkėjų tikriausiai net nemano, kad tai tikra. Jie mano, kad jų balsas autentiškas ir kad jie iš tikrųjų bando ką nors padaryti dėl savo šalies. Tai populizmo poveikis. Iš tikrųjų tiki, kad balsuoji už geriausią. Esu ne tik istorikė, bet ir pilietė. Bandžiau įtikinti žmonės balsuoti kitaip. Tačiau tai labai sunku. Kai kalbu su žmonėmis, susiduriu su pikčiu, netikėjimu, jie nesupranta pavojaus. Tai sudėtinga.
2: Kai žiūrėjai žemėlapį, matyti, kad vietos, kur žmonės daugiausia palaiko Alternatyvą Vokietijai, yra buvusios Vokietijos demokratinės respublikos teritorijos. Ar sakytumėte, kad praeitis, vadinamoji ostalgija, daro įtaką tokiam palaikymui? Ar vis dėlto rinkėjai labiau remiasi į dabartį, yra pikti dėl esamos padėties ir pavargę nuo tradicinių partijų?
3: That is a very complex question.
4: Tai labai sudėtingas klausimas. Galima sakyti, kad tai įvairių veiksnių derinys. Žvelgiant iš dabarties perspektyvos, akivaizdu, kad Vokietijos vyriausybė nesugeba spręsti problemų. Ir kai kuriais klausimais netgi daro padėtį blogesnę. Pavyzdžiui, vykdo reformas sveikatos ir socialinėme sektoriuje. Daugelis žmonių tuo nepatenkinti. Taigi tam tikra prasme tai kritika dabartiniai vyriausybei nenorinčiai rimtai vertinti masto, kuriuo žmonės nepatenkinti. Tai reakcija visame politinėme spektre. Tačiau yra ir regioninis aspektas, kurį iš dalies galima vertinti kaip istorinės priežastis. Šis regionas infrastruktūriškai ir ekonomiškai silpnas. Tai skurdus Vokietijos regionas. Ekonomika akivaizdi problema ir žmonės nori, kad šis regionas labiau klestėtų. Tai teisėtas noras, tik sudėtingas. Pats regiono pavadinimas Saksonija-Anhaltas pasako daug. Po susivienimo šis regionas iš esmės sulipdytas. Nėra bendros istorinės atminties ar paveldo išlaikančio regioną kartu. Jis labai susiskaldęs. Prasmenga grįžti prie 19 amžiaus istorijos, pažvelgti į žemėlapius, kad suprastume, koks fragmentiškas regionas tai buvo. Iš dalies tai matome ir šiandien. Nėra bendros tapatybės. Regiono pietus ir šiaurė iš tikrųjų labai skiriasi. Yra ir tam tikra nostalgija, stabilumo, įsivaizduojamo stabilumo nostalgija. Buvo COVID-as, tada karas, tada energetikos krizė. Daug žmonių jaučiasi įstrigę šioje dabartyje. Vyksta tiek daug dalykų, žmonės jaučia, kad nėra jokios kontrolės. Alternatyva Vokietijai žada ne tik stabilumą, bet ir veikimo galę rinkėjams. Jausma, kad gali ką nors padaryti dėl to, kas vyksta aplink. Jų šūkis – viskas įmanoma. Akivaizdu, ne viskas įmanoma, bet tai jų pažadas. Ir žmonės jaučia, kad jei už juos balsuos, turės galę veikti. Akivaizdu, kad taip neatsitiks, nes pasaulis didesnis už Saksoniją-Anhaltą. Gali būti tam tikrų drastiškų pokyčių regioninių lygio, bet ar tai pagerins kieno nors padėtį, neaišku. Pati taip nemanau, tačiau akivaizdu, kurį laiką žmonės tuo tikės. Alternatyvos Vokietijai programa, kalbant apie kraštutinės dešinės politikos priemonės ir retoriką, ekstremali. Jie stengsis tai gyvendinti ir neturėtume tikėtis sušvelnintos versijos. Tai radikalų žmonės, daugiausia radikalus jauni vyrai. Jei pažvelgsime į lyčių istoriją, galime matyti kelias paraleles su nacizmu. Dauguma žmonių 33-aisiais balsavusių už Hitlerį taip pat buvo protesto rinkėjai. Jie protestavo prieš Versalio sutartį, prieš reparacijas, jie taip pat buvo prieš komunistus, žydus. Šiandien tai protestas prieš lyčių klausimus, protestas prieš ekonomikos krizę ir kainas, prieš migrantus. Skirtingos kategorijos, bet labai panašu. Kitas panašumas – dauguma nacių rinkėjų buvo jauni vyrai neišgyvenę pirmojo pasaulinio karo. Patys neturėjo galimybės kariauti. Jie savo rankose norėjo turėti galios. Ir dabar, žiūrėdama į alternatyvos Vokietijai vyrus, matau, kad jie taip pat jaučia nostalgiją, ką nors daryti, imtis veiksmo. Daugeliui taip pat nepatinka, kad moteris yra lygios. Vokietijoje moteris beveik kiekviename darbe. Ir nors vis dar daug nelygybės, daugeliui vyrų, moterų per daug. Tai tam tikras patriarchalinis atsakas, konservatyvus atsakas į lyčių santykius. Ir jei jie įgyvendins tai, ką sako, ši politika turės ilgiausiai išliekantį poveikį.
2: Kodėl manote, kad poveikis būtų toks didelis? Ką alternatyva Vokietijai galėtų įgyvendinti?
4: Yra įvairių aspektų. Pirmas dalykas, į kurį jie nukreipia dėmesį, yra švietimas. Jie nori, kad vaikai susidurtų tik su tradiciniais šeimos vaizdiniais. Tai reiškia heteroseksualias, baltodžių šeimos struktūras. Galima diskutuoti, kada, kur ir kaip vaikai turėtų būti supažindinami su idėja, kad lytis ir žmonių santykiai gali būti vertinami skirtingai. Tačiau jų mintis ta, kad valstybinėse mokyklose, nedarželiuose būtų mokoma apie tradicinę šeimą. Jie taip pat nori leisti šeimoms mokyti vaikus namie. Ir kas juos mokys namie? Akivaizdu, tai bus motinos. Tai tradicinis šeimos vaidmuo. Ką tai reiškia? Kad moteris bus ištrauktos iš darbo rinkos. Vėliau bus sunku ją grįžti. Jos taps finansiškai priklausomos nuo vyrų, vadinasi, smurto ar konflikto atveju iš tikrųjų bus sunkiau išeiti. Šios politikos poveikis bus platus vien todėl, kad jų idėja yra tradicinė šeima. Jie nori, kad moteris turėtų bent 4 vaikus. Jie nori, kaip sako, iš naujo apgyvendinti regioną. Saksonija-Anhaltas yra regionas, kuriame gyventojai labai sensta. Ir iki 40-ųjų čia bus keliai šimtais tūkstančių žmonių mažiau. Tai daug. Daug žmonių išeis į pensiją, todėl kils problemų darbo rinkoje. Kai kitos partijos sako, kad reikia imigracijos arba žmonių atvykstančių iš kitų regionų, kad užpildytų šias spragas, alternatyva Vokietijai siūlo, kad moteris turėtų daugiau vaikų, idealiu atveju iki 4. Vadinasi, moteris bus užsiemusios vaikų gimdymo. Galbūt kai kurios moteris savanoriškai turės 4 vaikus, bet gyvename visiškai kitokioje visuomenėje. Būtent tai alternatyva Vokietijai ir nori pakeisti. Nori, kad daugiau nebegyventume visuomenėje, kurioje gyvename. Jie taip pat nori panaikinti lyčių lygybės pareigūnus. Viešosios institucijose yra žmonių užtikrinančių, kad įdarbinimo procesai lyčių požiūrių būtų neutralūs, kad nebūtų taip, kad kviečiami tik vyrai, jei yra vienodai kvalifikuotų moterų. O alternatyva Vokietijai tai apverčia ir sako, norime įvesti meritokratiją ir kad lytis neturėtų jokios reikšmės. Tačiau yra žinoma, kad moteris darbo rinkoje diskriminuojamos ir lyčių lygybės pareigūnai yra korekcinė priemonė prieš diskriminacinę praktiką. Tam tikrose srityse, kur moterims nepakankamai atstovaujama, kai kurie vyrai į tai žiūri teigiamai.
2: Tokias tendencijas matome daug kur pasaulyje. Jauni vyrai krypsta į politinę dešinę, moterys į kairę, jūs pati dėstote ne tik 20 amžiaus istoriją, bet ir lyčių istoriją čia Otto von Guericke's universitete. Kokių priemonių savo atžvilgiu tikitės? Universitete yra daugybė žmonių dirbančių su migracijos temomis, tiriančių kraštutinę dešinę ir panašiai.
3: I don't know, to be honest. In concrete terms,
4: tiesą sakant, nežinau, kas nutiks. Jei tai bus panašu į tai, ką matėme Jungtinėse valstijose, nežinome, kaip tai atsiskleis mūsų struktūrose. Mūsų teisinės sistemos kitokios, darbo teisė kitokia nei Jungtinėse valstijose. Nėra taip, kad galėtume būti tiesiog staigiai atleisti, bet kol kas nieko nežinome. Gal reikės eiti į teismus, bet tai kainuoja laiko ir pinigų. Ruošiu save tam, kad galbūt teks kovoti. Mūsų universiteto prezidentas taip pat davė interviu. Alternatyva Vokietijai gali tiesiog pulti universitetą kaip visumą. Čia studijuoja ir daug užsienio studentų. Jie gali pasakyti, nenorime finansuoti 40% užsienio studentų, kurie čia studijuoja nemokamai. Stipriai sumažinsime universiteto finansavimą, o tada pažiūrėsime, ką su tuo galite padaryti. Yra įvairių būdų, kuriais jie galėtų mus pulti. Dėstau šias temas ir dėstysiu jas tol, kol galėsiu. Studentai jomis domisi ir manau, jiems svarbi galimybė nagrinėti istoriją kompleksiškai. Bet akivaizdu, labai sunku pasipriešinti diskursui, kuris apsimeta, kad atstovauja tikroviai 30 sekundžių trukmės TikTok vaizdo įrašę. Akademikui tai iš tikrųjų labai sunku atsverti, nes mūsų darbas parodyti sudėtingumą, o to neįmanoma padaryti per 30 sekundžių. Taigi tam tikra prasme šie formatai taip pat tarpusavyje nelabai dera.
2: Švietimas taip pat yra vienas svarbiausių punktų alternatyvos Vokietijai programoje. Pagrindinis partijos kandidatas Ulrichas Zygmundas daug kalba apie tai, kad reikia susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę ir vienas būdų, kaip tą padaryti, per švietimą. Pavyzdžiui, mažiau kalbant apie nacių nusikaltimus, daugiau apie kitus Vokietijos istorijos laikotarpius. Kaip jūs vertinate šį norą susigražinti pasididžiavimą per švietimo vadinamą kultūrinės patriotinės politikos priemonės, ar tai galėtų paveikti Vokietijoje gaja atminimo kultūrą?
3: The thing is that they really wanna intervene politically.
4: Jie iš tikrųjų nori politiškai įsikišti į mokyklų programas ir jie gali tai padaryti, nes tai žemių valdžios kompetencija. Taigi jie nori, kad atminimo vietose, buvusiose koncentracijos stovyklose, būtų mažiau lankomasi. Nori mažinti finansavimą politinio švietimo agentūrai. Jie negali tiesiogiai to padaryti aukštajame moksle, išskyrus mokytojų rengimą. Nes jei pakeičiate mokyklos programą, akivaizdu reikia pakeisti ir tai, ko būsimi mokytojai mokosi universitete. Tiesa? Kaip istorikų, mūsų darbas yra mokyti apie praeitį. Ir akivaizdu, kad praeitis nėra tik nacizmas. Čia jų naratyvas taip pat populistinis. Nėra taip, kad mokome tik apie tai. Mokome apie viską. Mūsų istorija iš tikrųjų sudėtinga. Bet akivaizdu, istorija nėra tik nacionalinis pasididžiavimas. Ir būtent čia mūsų požiūrė skiriasi. Jie nori istorijos tarnaujančios labai konkrečiam nacionaliniam naratyvui, o iš istorijos žinome, kad šie nacionaliniai naratyvai išgalvoti. Alternatyva Vokietijai paprastai sako, norime deideologizuoti universitetus, bet jų pačių programa grinai ideologinė.
2: Išties švietimas tokia galinga priemonė, turint omenyje tai, kad informaciją mokykloje vaikai gauna dar labai maži. Kaip manote, kokį poveikį visuomeniai tai galėtų turėti?
3: There might be a shift in memory, yeah. Absolutely.
4: Tai, kaip prisimename praeitį, išties gali pasikeisti. Žinote, daugelis vokiečių, net ir tie, kurie nebalsuoja už alternatyvą Vokietijai, mano, kad apie nacizmą jau pakankamai daug kalbėjome. Taigi, net jei jie nėra kraštutiniai dešinieji, mintis, kad turėtume sutelkti dėmesį į kitas Vokietijos istorijos dalis, gali atrasti derlingą dirvą, nes žmonės nebenori apie tai girdėti. Tačiau kiekvieną kartą, kai čia universitete dėstau ką nors apie nacizmą, giliai nagrinėjame skirtingus šaltinius ir aspektus. Kiekvieną kartą studentai nustemba sužinoja ką nors naujo. Galbūt kažkas negerai su tuo, ką darome švietimo sistemoje. Jei žmonės galvoja, kad apie nacizmą jau ne tik pakankamai daug išmokome,

0: bet ir kad turėtume nustoti apie tai kalbėti. Galbūt tai ir yra išbandymas ateinantiems dešimtmečiams. Kaip išlaikyti gyvą nacizmo atmintį, nepervarginant žmonių, nesukeliant jiems tokios reakcijos? Ir jei norime užkirsti kelią tam, kad ši reakcija būtų populistiškai išnaudojama, tada tikriausiai turėtume imti šio klausimo tiesiai.
1: Žodis, dabar bene dažniausiai vartojamas Saksonijos Anhalto rinkimams apibūdinti, yra signalas. Signalas visuomeniai, kancleriui Friedrichui Mercui, taip pat kitoms kraštutinių dešiniųjų jėgoms Europoje. Ar sakytumėte, kad šiandien Vokietija yra prie istorijos slenksčio?
2: Well, historians usually say that we cannot make a claim about...
0: Istorikai paprastai sako, negalime teikti, kad tai lūžis, kol nepraeis daug daugiau laiko. Bet prielaidų tam, kad viskas pradėtų riedėti žemyn, jau yra. Ir akivaizdu, kad alternatyvos Vokietijai planai kur kas didesni. Taigi tai nebejotinai svarbi akimirka Vokietijos istorijoje. Yra ir dar vienas veiksnys, kurio neaptarėme. Tai dirbtinio intelekto klausimas. Tai nauja technologija. Prieš kelerius metus jos dar nebuvo, bet ji daro didžiulį poveikį. Dešiniai populistai, Rusija tuo naudojasi. Internetą užplūsta vaizdo įrašai, kuriuos kol kas dar galima atpažinti. Bet ką darysime tą akimirką, kai nebegalėsime jų atpažinti? Taigi visa diskusija apie melagienas ir skleidžiamą žinių diskreditavimą įgyja naują dimensiją dėl dirbtinio intelekto kuriamų vaizdo įrašo. Ar esame pasiruošę su tuo susidoroti? Anksčiau vaizdinė medžiaga turėjo tam tikrą įrodomąją galią, tiesa? Naudojomės tuo sakydami, na tai yra tiesa, o tai melas. Kalbėjome apie istoriją ir atmintį, bet iš tikrųjų privalome išmokyti žmonės, kaip elgtis su tokia technologija ir kaip ji jau dabar naudojama demokratijoms trikdyti. Ir tai daro ne tik Rusija, bet ir vadinamieji technologijų vyrukai Jungtinėse valstijose. Jų darbotvarkė labai aiški ir ji nėra demokratinė. Vokietijoje daugybė kampanijų prieš demokratinius kandidatus sukurtos dirbtinio intelekto.
1: Ilonas Maskas taip pat pasveikino alternatyvą Vokietijai.
0: Taip, kalbant apie tai, kuo dabartinis laikotarpis skiriasi nuo 20 amžiaus 4 dešimtmečio, būtent technologinis aspektas daro šį etapą kitokį, nes jis suteikia galimybę stebėti, jį leidžia kitokį karo pobūdį, jį leidžia kitokią žmonių kontrolės formas. Taigi manau, kad tai aspektas, apie kurį tam tikrose sluoksniuose diskutuojama, bet nėra pagrindinės viešos diskusijos, o poveikis didžiulis.
3: Magdeburgo Otto von Guericke universiteto istorikė Sonija Dolinsek ją kalbino Ieva Balsiūnaitė.

0: atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mūgėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau choras.vilnius.lt.
3: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
4: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
3: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį galiu kokį.
4: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
5: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
6: Kaime pardavinėjom viską.
4: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną. 19 valandą.
7: Atenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
4: Renginys nemokamas.
8: Niekada nesakyk niekada.
9: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais

0: ЛРТ радijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad naktį Lietuvos oro erdvę pažeidęs ir Kaišiadorių rajone sunaikintas bepilotis orlaivis pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Kariuomenė kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Esą šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, jos ieško, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Kruonio gyventojas Kazys Pabiržis pasakoja, kad ore buvo justi stiprus parako kvapas, kuris pasiekė gyventojų namus už kelių kilometrų nuo sprogimo vietos.
2: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrį panašiai turėjo viskas vykti. Ir krenta ugnis, esi sprogusi. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautysi kvapas parakų. Tai va, įsivaizduoju, tu tiesiog užtrauki tas dūmas, tas parakas visą lauką. Paskambinu 112, sakau, ką galit pasakyti, sakau, čia Kruonio kažkas labai stipriai sprogo. Sako, nieko negirdėjom, buvom ten bekalbant, sako, antras skambutis iš Kruonio, sako, jo, sako, gavom antras skambutį iš Kruonio, kad sako, jo, kažkas sprogo.
1: Kruonio gyventojas Kazys Pabiržis. Naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas buvo sunaikintas maždaug 5 km atstumu nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tai sako ją valdančios bendrovės Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Pasak jos, elektrinės darbuotojai sprogimo negirdėjo, tačiau objekte buvo pasirengta prireikus pereiti į saugias patalpas. Pasak jos, jei dronas būtų nukritęs elektrinės teritorijoje, įsijungtų atitinkami algoritmai.
3: Ši elektrinė turi antidroninę sistemą. Mano supratimu, turbūt, arba mano žiniomis, tai tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini ir tinkami šiom aplinkybėm. Mesgi turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir kaip užtikrinti darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš, sakykime, vienokius ar kitokius grėsmės elementus.
1: Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Karybos ekspertas, karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad strateginės įmonės turi atlikti stres testus tokiems atvejams pasirengti.
4: Akivaizdu, kad Kruonio darbuotojai komentuoja tuos dalykus, bet akivaizdžiai nežino, kaip elgtųsi, ką darytų ten tarnybos ir visa kita. Tai natūralu, aš taip darau spėjimą, kad jokių stres testų nebuvo daryta. Tai turėtų pasidaryti daugelis mūsų tų objektų, strateginių objektų ir tada pažiūrėti, užtenka tų priemonių, neužtenka tų priemonių, veikia jos ar neveikia. Tačiau čia ir turim tą problemą.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Trakų rajono gyventojas sako, kad skrendantį droną išgirdo prieš vidurnaktį, o perspėjimą gavo vėliau. Lentvaryje gyvenančio Edgaro Pečiukevičiaus nuomonę pranešimą apie droną jis gavo per vėlai.
5: Aš buvau namuose Lentvario mieste. Ir išgirdau namie būdamas skrendantį trimerį. Išėjau į terasą, jis pastoviai gražiai nuskrido. Gal porą minučių prieš 12 valandą ir keisčiausia tai, kad aš neatspėjau įmigt, kai atėjo pirmas pranešimas. Tai yra labai didelis absurdas. Dronas praskrido Vilniaus strateginius objektus. Realiai Elektrėnus praskrido strateginius objektus. Kruonio elektrinė. Absurdas.
1: Lentvaryje gyvenantis Edgaras Pečiukevičius. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pranešimai Vilniaus apskrities gyventojams įsiųsti iškart aktyvavus NATO naikintuvus. Po kiek daugiau nei 10 minučių pranešimų sulaukė ir Kauno apskrities gyventojai.
6: Misijos naikintuvai buvo aktyvuoti prieš pat vidurnaktį, kelios minutės prieš. Tuo pačiu metu ir paskelbtas pirmas oro įspėjimo, atakos įspėjimo pranešimas geltono. Tai buvo Vilniaus apskrities abonentai, tai buvo viena minutė prieš vidurnaktį. Sekantis pranešimas, jau skirtas Kauno apskričiai, buvo patalpinta žinutė į telefonus po vidurnakčio 12 minučių. Ir tuomet po vidurnakčio 29 minutės buvo pranešimas Balta.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šįryt pranešė pati tarnyba. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnis. Beveik 6 minutės po 11 valandos.
0: 10:12. Kasdien skaitome žinutes, naujienas, elektroninius laiškus, tačiau kiek iš to, ką perskaitome, įsimename ar suprantame? Naujas Kauno technologijos universiteto tyrimas atskleidžia, kad skaitymui skiriame nemažai laiko, bet didelę jo dalį užima darbinė komunikacija ir interneto turinys. Tad kaip keičiasi mūsų skaitymo įpročiai ir gebėjimas perskaityti tekstą suprasti ir jį įsigilinti. Apie tai pasikalbėkime. Su mumis nuotoliu Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė, mokslų daktarė Ramunė Kasperi. Labadiena.
7: Labadiena.
0: Profesorė, mes kartais girdim, kad šiais laikais žmonės mažiau skaito, bet jūsų tyrimas panašu rodo priešingai.
7: Na, taip, iš dalies būtent tai ir parodo mūsų tyrimas. Kai sakome, kad žmonės nebeskaito, mes turbūt pirmiausiai pagalvojame apie knygas.
0: Taip.
7: Tačiau šio laikinio žmogaus skaitimo repertuaras yra tikrai gerokai platesnis. Skaitome elektroninius laiškus, skaitome naujienas, socialiniuose tinkluose dalyvaujame, skaitome jų įrašus, interneto svetainių turinį, na, jaunimas studijuojantis skaito akademinius tekstus, na ir apskritai profesinės komunikacijos yra labai daug. Tyrimas rodo, kad kai kurios amžiaus grupės vien lietuvių kalba skaitimui skiria daugiau nei 15 valandų per savaitę. Tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname.
0: Taip, mes toj pat aptarsim, bet kalbant apskritai apie tą skaitimo suvokimą, gal tą sampratą mes truputį per siaurai suvokiamą, kad skaitimas tik tai sėdėjimas vakare prie toršero ir knygos lapų vartimas, beskaitant mėgstamą knygą.
7: Na, tikrai taip. Mes turime ne tik, anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai turėtumėm įsisąmoninti, jog skaitimas gali būti visoks. Mums buvo didelis nustebimas, mes kartais galvojame, kad na, jaunimas jau nebeskaito knygų. Tai mums tikrai buvo nustebimas, kad jaunimas skaito knygas. Na, o visas kitas skaitimas, tas, kurį mes atliekame pasitelkdami ekraną, taip pat yra skaitimas. Tik tai, na, jis yra kitoks.
0: Ar šis jūsų atliktas tyrimas, ar juo galime vadovautis kaip tam tikru pokyčių žymekliu? Ar mes turim su kuo palyginti ir ar imtis yra pakankama, kad mes galėtume daryti tam tikras išvadas, ar čia labiau tiesiog pastebėjimas, kad galbūt situacija keičiasi?
7: Na, mūsų atliktas 26 metais atliktas tyrimas apėmė 200 įvairiaus amžiaus respondentų. Tai nėra labai didelė imtis ir šį tyrimą tikrai reikėtų vertinti tik tai, kaip leidžianti pamatyti tam tikras galbūt skaitimo tendencijas, tam tikrus skirtumus tarp amžiaus grupių, bet na, tikrai ne kaip absoliučiai tikslų visų Lietuvos gyventojų skaitimų paveikslą. Šis tyrimas yra daugia kalbis, mes esame didelio projekto ir tinklo dalis, tai ateityje laukia ir palyginamieji tyrimai.
0: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ir pastebėjimų, kviečiam prisijungti, galit mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, galite ir parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Ką jūs dažniausiai skaitote? Popierinę literatūrą, popierinius tekstus ar skaitmeninį tekstą? Nes dabar mes čia panagrinėkime ir įpročius pagal amžiaus grupes ir kaip pasiskirsto tas skaitimas, ten skaitmeninis, neskaitmeninis ir skaitimo valandų kiekis pagal amžių, profesorė?
7: Na, mūsų tyrimas rodo, kad skaitimas tikrai yra susijęs su žmogaus gyvenimo etapus, jo kasdienė veikla. Ir mes amžiaus grupės paskirstėme iki 29 metų, 30-39 metų, 40-49 ir vyresnius. Tai jaunimo iki 29 metų grupėje labai didelę vietą užima interneto turinys, akademiniai tekstai ir skaitimas anglų kalba. Vyresni nei 30 metų žmonės, na, labai ryškiai čia atsiranda profesinė komunikacija, ypač elektroninis paštas. Na ir tai sako, kad skaitimo turinys ir priklauso nuo to, kas tam tikroje amžiaus grupėje ar tam tikrų metų yra svarbu. Sakykime, aktyvios profesinės karjeros metais yra svarbi profesinė komunikacija, jam ir skiriama daugiausiai laiko.
0: Asmenys iki 29 metų respondentai nurodė, suprantu, skaitantys ir akademinę literatūrą. Ar atlikote šį tyrimą universitete ir dėl to studentai paspaudė šį variantą?
7: Na, tikrai taip. Universitete mes tikrai turėjome nemažai studentų, kurie dalyvavo tyrime. Tai akademiniai tekstai yra svarbi jų veiklos dalis, bet ne tik jų, vyresnio amžiaus žmonės taip pat skaito akademinę literatūrą. Tuo labiau, kad prieinamumas dabar šiais laikais yra tikrai didelis prie bet kokių tekstų. Tai pasiremiama ir akademinė mokslinė literatūra, tai jau džiugu.
0: Bet čia turbūt svarbu pabrėžti, kad ir technologijos, tendencijos pačios keičia skaitimo įpročius, kai vis daugiau turinio yra skaitmeniniu formatu, nereikia eiti ieškoti fiziškai, ar tai akademinių tekstų, knygų, ar kažkokių mokslo darbų, ar tiesiog grožinės literatūros. Dėl to ir keičias matyt tos taisyklės skaitimo, nes paklausa su pasiūla kitaip dėliojas.
7: Na, tikrai taip, skaitome labai daug teksto ekrane, bet tai nereiškia, nebūtinai reiškia, kad kažkaip keičiasi ir mūsų skaitimo elgesys. Taip, skaitmeninis tekstas yra toks populiarus pasirinkimas, čia ir algoritmai kartais suveikia, gali keisti net pačią tekstų pasirinkimo seką. Jeigu, sakykime, anksčiau žmogus pirmiausiai pasirinkdavo laikraštį, žurnalą, knygą, ar, sakykime, kažkokią konkrečią interneto svetainę ir tik tada joje rinkdavosi ką skaityti. Tai šiuo metu, ką mes stebime, pavyzdžiui, socialinėse medijose, tai dažnai pirmiau algoritmas nusprendžia, kokius tekstus mums parodyti, o mes tik tada pasirinkame iš algoritmo mums pateikto turinio. Tai nebūtinai reiškia, kad mes nebeturime pasirinkimo laisvės, bet pasirinkimo tas laukas nėra toks visai neutralus, jis yra algoritmų prognozuojamas. Todėl čia reikėtų atkreipti galbūt dėmesį į tai, kad šiuolaikinis skaitimo raštingumas jis turėtų apimti ne tik gebėjimą įvertinti teksto patikimumą, bet ir supratimą, kodėl tas konkretus tekstas apskritai pateko į mūsų ekraną. Na, tiesiog įvairūs gebėjimai yra nulemti taip pat ir technologijų, tai yra ekrano ar, sakykime, popierius, nes popierių irgi galima laikyti. Inovacija kažkada į tokia buvo. Taigi.
0: O ar tikrinot, kiek to perskaityto teksto perskaičiusieji supranta ir įsimena?
7: Tikrai taip. Mes padarėme tokį nedidelę duomenų analizę, kiek tiksliai gali atsakyti į klausimus perskaitę įvairaus pobūdžio, įvairaus ilgio ir įvairaus sudėtingumo, įvairios tematikos tekstus. Tai galiu tik preliminariai dabar pasakyti, kadangi tekstai tikrai buvo labai ir sudėtingi, ir lengvi įvairūs, galiu pasakyti, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad, na, aišku, tie 25% neteisingų atsakymų galėjo būti nulemti įvairių dalykų ir žmogaus apsiskaitimo tam tikroje tematikoje, ir nuovargio galbūt, bet, na, preliminarius rezultatai yra tokie.
0: Jūsų vertinimu, 75% teksto suvokimo indeksas aukštas?
7: Reikėtų paanalizuoti turbūt per įvairias amžiaus grupės ir atskirus tekstus, nes tikrai buvo mūsų tekstai, kuriuos mes prašėme skaityti, buvo labai labai įvairūs, nuo grožinės literatūros tekstų iki administracinio, sudėtingo, analitinio teksto, teisinio teksto, taigi reikėtų paanalizuoti atskirai, tai galbūt pasiliksime šį tikslą ateičiai.
0: Gerai, mums paskambino ponas Ramūnas iš Vilniaus, išklausykim jo, laba diena.
8: Sveiki, Ignai, ne ponas, tik švariai apsirengęs, bet ačiū.
0: Malonu, Ramūnai, prašau.
8: Prie trečios grupės priklausau tų skaitytojų.
0: Daugiausia skaitančių.
8: Ir prie skaitančiųjų, taip, prie skaitančiųjų trečios grupės. Ir tokį įprotį vis ugdausi, kartais pametu, bet vėl kartais pasiugdau vakare prieš miegą paskaityti, labai geras dalykas. Visai mielai kartais pagrebiu laikraštį, jeigu kažkoks patenka, šiaip jų neperku, bet jeigu papuola, tai visai mielai pavartyti, smagu tą popierių pašiugdinti. O jūsų pašnekoviai turiu klausimą. Kaip jūs manote, dešimtmečiui vaikui, tam, kad jį įtrauktume į skaitimą, jisai šiaip knygų nelabai mėgsta skaityti, nors turėtų, jeigu mes, pavyzdžiui, tarkim, jam duotume skaitmeninę, ten tą, kaip jisai, skaityklę, ten tą vadinamą, kaip jūs galvojat, ar tai galėtų kažkiek jį labiau paskatinti skaityti, ar čia toks būtų laikinas sprendimas, ar apskritai jisai kaip sprendimas galėtų būti?
0: Ačiū, Ramūnai. Įdomus klausimas, profesorė, nežinau, skaityklė gali paskatinti skaitant jį skaityti, gal sudominti reikėtų kitam priemonėm. Kita vertus, jeigu žiūrėtume kaip į technologinį tokį įrankį, vaikai domisi įvairiom technologijom, gal tai galėtų padėti sužadinti?
7: Na, mes esame, ir moksliniais tyrimais yra pagrįsta, kad įvairios priemonės arba jų balansas gali padėti sudominti vaikus skaityti, tačiau pateikčiau iš pažangių šalių pavyzdžių, Skandinavijos, sakykime, šalių, kur dar prieš dešimtmetį ar 15 metų viskas buvo mokykloje technologizuojama, įsigyjamos įvairios priemonės, kompiuteriai, skaityklės ir planšetės ir taip toliau vaikų ugdymui. Tačiau dabar matome priešingą tendenciją. Visgi dažnai renkamasi ir knyga, ir popieriniai tekstai popieriuje. Taigi sugrįžtama prie tų tradicijų, nes ekranas, na, priklauso aišku nuo to, koks ekranas ir kas jame yra. Ar tai bus tik tai skaityklė, kurioje bus tik tai tos pačios raidės ir tas pats tekstas, ar tai bus interneto kažkoks tai tekstas, kuriame yra tekstas konkuruoja su vaizdu, atsiranda multimodalinis, hybridinis tekstas. Tai tas dėmesio paskirstimas pačiam tekstui, na, vėlgi yra svarbus dalykas, todėl kad tiesiog norint įsigilinti, norint suprasti, reikia tą tekstą išgyventi, reikia jį galbūt net ne vieną kartą paskaityti, reikia tiesiog aktyviai skaityti, jeigu mes norime jį suprasti. Tai čia tiesiog kokių tikslų mes siekiame. Skaityklė, taip, kodėl ne?
0: Aš tik pagalvojau, Ramūnai, tikriausiai mūsų klausot, jeigu jūsų sūnus, aš suprantu, dešimtmetis nepamėgo dar knygų ir jūs nupirksit skaityklę, ar nebus taip, kad paskui jūs pats nusivilsit, jeigu ta skaityklė jūsų sūnaus nesudomins, tai kažkaip gal reikėtų įvairiausių pagalvoti variantų, kaip sudominti savo vaikus skaitimu, o ponia Kasperė, kur yra tos tradicinės mums pažįstamos popierinės knygos vieta šitam visam skaitimo malūne?
7: Na, tai knyga tai tikrai neišnyko ir turbūt neišnyks. Popierių mes visada norėsim pašiugždinti, kaip tik minėjo mūsų pašnekovas. Taip. Tikrai žinau nemažai ir ypač vyresnio amžiaus žmonių, kurie vis dar prenumeruoja laikraščius kiekvieną dieną, nes na ir mes turbūt nuėję į biblioteką ir pasiėmę knygą jaučiame ir net ir kvapą tos knygos. Tai visa tai tikrai yra įdomu ir jaunimui, tai tam, kad sudomintume jaunimą, tai tiesiog turėtumėm rodyti patys pavyzdį. Ir tėvai, kurie patys skaito, turbūt jų vaikai lygiai taip pat skaito. Tiesa, tas skaito, jeigu mūsų vaikai mato, kad mes skaitome ekrane, na tai ir jie nori to ekrano. Jeigu jie matys, kad mes skaitome knygą, gal dar ir gražių viršelių, tai tikrai susidomės.
0: Bet ar skaitantis reiškia apsiskaitęs, nes tos valandos praleistos ar būtinai reiškia, kad domen paimama, nes jūs kalbate ir apie skaitimo iliuziją.
7: Taip, skaitimas, na, priklauso nuo to, ką mes skaitome, kiek tam skiriame dėmesio. Sakykime, dabar mes tikrai susidurėme su labai daug teksto, kuris yra dirbtinio intelekto generuotas, arba neturėdami laiko perskaityti visą tekstą, pasiprašome dirbtinio intelekto santraukos. Na, čia atsiranda įvairios rizikos, nes žmogus tuomet gali tiesiog rečiau pats nuosekliai perskaityti visą tekstą, sekti autoriaus argumentaciją, vertinti kažkokias išvadas. Na ir tokiu atveju skaitimas tampa greitesnis, bet tikrai gali tapti ir paviršutiniškesnis. Tai kai atsakymą gali gauti per kelias sekundes iš dirbtinio intelekto, tai ir mažėja tas poreikis ilgiau pasėdėti ties sudėtingu tekstu, gali ir kantrybės nebetekti, jeigu tekstas iš pirmųjų sakinių tavęs nesudomino ir gebėjimas išlaikyti dėmesį ties tą temą sutrinka. Na, turbūt paradoksalu, kuo lengviau galime gauti greitą paaiškinimą, santrauką, tuo vertingesnis tampa tas mūsų gebėjimas pačiam nuosekliai skaityti sudėtingą tekstą ir sekti argumentaciją. Tai aš sakyčiau, ateities problema greičiausiai neprieiga prie tekstų, bet jų turėsim tikrai daug, gal net daugiau negu bet kada. Anksčiau knygą ar laikraštį įsigyti turbūt irgi būdavo sunkiau. Dabar mes prieigą turime prie bet ko šią sekundę, tai svarbiausia kompetencija turbūt taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kitos stimulų.
0: Jeigu tas sudominimo laikas yra jau toks trumpas, tai matyt, tai keičia ir ilgųjų tekstų pasirinkimą, nes žiūrėk, paimsi knygą, pradėsi skaityti ir suprasi, kad jau po

pirmo puslapio kažkur mintys nušokusios, vėl grįžti ir vėl iš naujo ir tada supranti, kad nelabai ir įdomu. Tai iš esmės gali formuoti mūsų pasirinkimus, tų ilgųjų, didžiųjų tekstų.

0: Taigi, na tik tai galiu palinkėti, kad visi skirtumėm tam laiko.
1: Aš galvoju, audio knygos, juk čia klausimas, kita forma, bet informacija gali būti kaip ir ta pati. Ar tai kada nors planuojama įtraukti jūsų tyrimų lauką?
0: Taip, audio knygos gali atrodyti tikrai labai puikiai alternatyva ir tikrai turbūt žinome tarp kolegų ar pažįstamų draugų žmonių, kuriems labai patinka audio knygos. Vis tik audio knygos klausimas yra šiek tiek kitokia veikla negu knygos skaitimas, na, teksto skaitimas popieriuje ar ekrane. Kadangi yra tiesiog paprasčiau prarasti tą dėmesį, paprastai galbūt, na, galim įsivaizduoti, kad išėjom pasivaikščioti, pasiklausysime knygos, bet mintis kažkur pabėga, reikia sugrįžti prie išklausytos žinutės galbūt dar kartą, tai, na, tiesiog truputėlį kitaip vyksta klausimasis ir skaitimas, bet aišku, be abejonės, taupydami laiką, mes tikrai galime nemažai knygų ir išklausyti.
1: Tiesą sakant, aš nesu sutikęs žmogaus, kuris man sakytų, kad klausosi audio knygos taip pat atsakingai, kaip ją skaito. Kai tiesiog atsisėdi, tarkim, užsidedi ausines arba tiesiog pasileidi audio knygą, sėdi ir klausai ir nieko daugiau neveiki. Netvarkai namų, nevedžioji šuns, nevaikštai, nevažiuoji ten automobiliu ar taip toliau. Tai čia apie dėmesio reikalus. Bet profesorė, pabaigai, kokia yra ateitis, ar konkuruoja štai tas skaitmeninio teksto skaitimas su popierinė knyga ir ką apskritai rodo šie signalai jūsų tyrime, koks tas skaitimas bus ateityje?
0: Be abejo, konkuruoja. Negaliu pasakyti, kad skaitysime daugiau ar mažiau, bet pats skaitimas taps tikrai daug labiau multimodalus, daug labiau hibridinis. Ir ne tik tai, kad multimodalus, bet pasitelksim ir dirbtinį intelektą. Tekstas vis dažniau ir dabar jau derinamas ir su garsu, ir su vaizdu, vaizdo įrašais, įvairiais interaktyviais elementais. Lygiai taip pat dirbtinių intelektų ir visa tai keičia mūsų skaitimo procesą. Dėmesį išlaikyti yra sunku, bet, na, net ir toks skaitimas mums padeda tam tikrus gebėjimus ugdyti. Pavyzdžiui, greičiau orientuotis dideliame informacijos kiekyje, kas gali būti labai naudinga mokantis ar studijuojant ar dirbant su sudėtingais tekstais. Taigi, skaitykime.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė, mokslų daktarė Ramunė Kasperė. Kalbėjomės apie tai, jog naujas Kauno technologijos universiteto tyrimas atskleidžia, kad skaitimui skiriame nemažai laiko, bet didelę dalį jo užima darbinė komunikacija ir interneto turinys. Kviečiu likti drauge su LRT radiju ir pasiklausykime muzikinio kūrinio, po kurio pratęsime laidą.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Trumpai.
5: Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą buvo laikinai sustabdęs veiklą. Tai padaryta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Nacionalinio krizių valdymo centras LRT radijui ką tik patvirtino, kad skrydžiai Vilniaus oro uoste jau atnaujinti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kai buvo pakelti NATO naikintuvai numušė bepilotį orlaivį, Lietuva Baltarusijai įteiks notą. Pasak ministro, tai bus daroma, kai įvyks tyrimas ir pagal nuolaužas bus nustatyta kieno tai dronas. Anot Budrio, apie incidentą Lietuva informavo sąjungininkus, nori su jais konsultuotis ir diskutuoti apie saugumo situaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, jos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko pareigų ir galėjo padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Lietuvos bankas nekeičia šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Tuo metu kitų metų prognozė pagerinta 0,4% iki 2,4%. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, artimiausių metų ekonomika turėtų augti

0: tolygiai. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnis. 3 minutės po pusės 12.
1: 10:12.
2: Dar kartelį trumpai apie aktualiausią informaciją. Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą laikinai buvo sustabdęs veiklą, tai padaryta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto ir, kaip sako Nacionalinių krizio valdymo centro atstovas Darius Buta, sakydamas tai LRT radijoje, skrydžiai jau atnaujinti.
3: Tai Vilniaus oro uostas informavo, kad skrydžiai yra atnaujinti, buvo sustabdyta dėl NATO oro gynybos misijos naikintuvų vykdytos neatpažinto objekto identifikacijos, kol kas informacijos turiu tiek, bet turbūt grėsmės nebuvo tokios, kad ilgai laikyti oro uostą uždarytą.
2: Girdėjote Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo pono Butos komentarą, kai tik turėsime daugiau duomenų, visuomet šią informaciją atnaujinsim realiu laiku. O dabar kviečiame jūs, mėly LRT radio klausytojai, sudalyvauti esminio testo Viktorinoje. Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą portale LRT LT, pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Statistika rodo, kad tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę reaguoti ir žino, ką daryti pavojaus metu, tad kviečiame atsiversti šį testą puslapyje esminis-testas.lt ir atsakyti į klausimus, kurie leis įsivertinti savo žinias. O dabar Viktorinoje jūs galite laimėti ir radio imtuvą, kurį galima krauti ir laidų saulės energiją arba sukant rankenėlę, tai tikrai naudingas įrankis. Ir praktiškai turbūt galim sakyti ir būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis. Paskambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, atsakykite į klausimą ir laimėkite šį radio imtuvą. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
4: Joana.
2: Joana, iš kur skambinat?
4: Iš Kauno rajono.
2: Malonu, Joana. Ar jaučiatės pasiruošusi, jeigu kas nors nutiktų, ar esat sprendusi esminį testą?
4: Nežinau, kad tų testų dabar visokių, tai esu kažką sprendus, bet tiksliai tai negaliu pasakyti.
2: Na, bet kokiu atveju žinias galite pasitikrinti tinklalapyje esminis-testas.lt, o dabar klausimas jums. Kuo iš esmės skiriasi priedanga ir kolektyvinės apsaugos statinys? Trys atsakymo variantai. A. Jie nesiskiria, tai du tos pačios vietos pavadinimai. B variantas. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, o kolektyvinės apsaugos statinys ilgesniam gyventojų apsistojimui ir būtiniausiems poreikiams užtikrinti. Ir C variantas. Priedanga skirta tik pareigūnams, o kolektyvinės apsaugos statinys gyventojams. Kurį variantą renkatės?
4: Tai tikriausiai antrą.
2: Taip, be abejonės, B variantas yra teisingas. Priedanga skirta trumpalaikiai apsaugai, o kolektyvinės apsaugos statinys ilgesniam gyventojų apsistojimui ir būtiniausiems poreikiams užtikrinti. Ponia Joana, nepadėkit ragelio, jums atitenka LRT radio imtuvas, o visą testą, kurį mes kviečiam, raginam ir tikrai verta pasitikrinti savo žinias, rasite tinklalapyje esminis testas.lt. Ten galite atsakyti į visus klausimus ir pasitikrinti, įsivertinti savo žinias.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Raseinių krašto istorijos muziejuje šiuo metu galima aplankyti tekstilininkės Marijonos Sinkevičinės kūrybos parodą Troškimas. Autorė labiausiai išgarsėjusi austais gobelenais. Pagrindinė parodos tema – žmogaus troškimas gyventi saugioje aplinkoje. Pasakoja Andrius Baranovas.
2: Nenoriu išgirsti iš žiūrovų sakinio, bet kiek čia daug darbo. Man tas labai nepatinka, sakinys nepatinka man. Man kada pasako, o kaip įdomu, kaip yra gražu. Va, ir tas darbas, pavyzdžiui, man, aš nenoriu, kad matytųsi tas darbas, numeris pirmas. Man pirmiausia, kad matytųsi idėja, nu, gal kokios technikos, įdomus atlikimas ir panašiai.
3: Su tekstilininke Marijona Sinkevičiene susitinkame Kaune.
2: Man tokio klausimo, kas sako, nu ir ką dabar veikti, va išėsiu į pensiją, ką dabar veikti, tokio klausimo pas mane tikrai nėra. Ir visada aš turiu ką veikti ir visada pas mane yra, na, taip jau sutvarkytas gyvenimas, kad aš turiu savo darbinę tokią veiklą ir aš kol sveikata leidžia viską, tai aš tikrai tom džiaugiuosi, man patinka.
3: Laikinojoje sostinėje menininkė gyvena ir kuria jau daug metų. Tačiau nepamiršta ir ypatingai artimo Raseinių krašto.
2: Raseiniai mano yra gimtasis kraštas. Aš esu būtent raseiniškė, mano tėtis yra kilęs iš Nemakščių, o mama iš Viduklės. O aš lankiau Nemakščių vidurinę mokyklą ir jau toj mokykloje būdavo visą laiką tokie puoselėjimo daugiau tokių dailės dalykai. Man va būtent jau nuo pačios pradžios mokyklos buvo tokie mėgiami užsiėmimai, tai dailė. O vėliau būtent su Raseinių krašto istorijos muziejum, tai mes pradėjom jau vėliau daryti parodas, tai mes darytum studentų parodas ir kartu ir savo parodas darytum.
3: Būtent Raseiniuose šiuo metu galima išvysti Marijonos Sinkevičinės kūrybą. Krašto istorijos muziejuje autorė pristato parodą Troškimas. Tai ketvirtoji kūrybinio ciklo prikelta į būti dalis. Parodoje Marijona Sinkevičinė pristato ir naujausius savo darbus ir kūrinius iš ankstesnių ciklų.
2: Ta paroda yra, jie truputį skiriasi tuom, kad savo kūryboje aš būtent yra, kadangi taip eina metai iš metų ir eina va kažkuria prasme, visą laiką noris išlaikyti savo kūrybinį stilių, bet kartu ir panaudoti naujus dalykus ir panaudoti tuos dalykus, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra, na, yra plačios galimybės. Tai, pavyzdžiui, būtent kompiuterinės technologijos, dirbant tą darbą, aš studijavau, analizavau pasaulio tekstilės darbus ir ten yra panaudoti andų kultūros ornamentika, tekstilės ornamentika, Malaizijos, skandinavų šalių ir mūsų lietuvių. Na, tiesiog tokius keturis regionus.
3: Parodoje Troškimas skleidžiasi žmogaus santykio su aplinka, jo norų ir atsakomybių temos. Tekstilininkės darbai prabyla apie egzistenciją, pasaulio darną, atsakomybę už gamtą ir vienas kitą.
2: Troškimas, tai troškimas yra laisvės, troškimas gyventi saugioj aplinkoj. Ir dar kita dalis, tokia sudėdamoji dalis, tai yra literatūrinė. Daug skaičiau literatūros, senosios literatūros, būtent tai, kad čia būtent taip yra, kad prikelta į būtį. Bet iš ankstesnio laikotarpio, kas dabar taip pat yra labai labai aktualu ir tiesiog, kaip pasakyti, tai grina tiesa yra. Tai yra japonų, kinų, indų, iš šventojo rašto, iš vokiečių Šilerio poezija. Ir ten atrinkta literatūros dalis, kuri atitinka mano tą idėją, kuri kalba būtent apie tai, apie pagarbą žmogui, pagarbą gamtai, tą sakomybę prieš gamtą. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad būtent yra panaudotos jau kompiuterinės technologijos, kadangi tas tekstas eina jau būtent per video. Tai tokie būtent sudėdamosios tokios dalys yra kelių, na, tokių krypčių. Na, galbūt kaip dabar yra vadinama būtent ta tarpdisciplininė, būtent jau dailė.
3: Šiandien autorės kūryboje jungiasi praeitis ir dabartis. Pati pradžia ir metų metus kauptos patirtys. Kurdama menininkė sugrįžta prie pirmųjų savo gobelenų, remdamasi jų stilistiką bei techniką, kuria naujas versijas.
2: Kiekvienas autorius turi savo stilių, savo raišką, technikų ir technologijų panaudojimą, pavyzdžiui. Va šitą, pavyzdžiui, dabar gobeleną, kur aš audžiu, tai yra vėlgi, va, jis yra atsakas į tą prikeltą į būtį. Šitas variantas dabar, jis yra susijęs su mano pirmaisiais gobelenais. Kada aš baigiau institutą, tai buvo mūsų tokios, na, programos pagrindė, mes audom tokios, na, gobelenai būdavo. Va dabartinis šitas laikas tai yra kūrinio transformacija. Iški, aš paimu savo pirmus gobelenus ir panaudojant tų gobelenų stilių, raišką, aš kuriu naujus gobelenus, bet tai reiškia skirtumas maždaug kokį 30-35 metai.
3: Marijonos Sinkevičinės kūryboje skleidžiasi sakralumo, tautos istorijos, atminties, žmogaus ir gamtos santykio temos.
2: Kame yra nuostabus dalykas, bet gali dirbti, bet jau tu mintysė kuri kitą darbą. Ir, pavyzdžiui, man nereikia, dabar vat, aš atsisėsiu ir pradėsiu kurti darbą. Man to nereikia. Aš jau kai atsisėdu, aš jau nu, tik tai fiksuoju idėją. Tik fiksuoju idėją, o darbai jau būna, jie praktiškai būna sukurti. Kaip menininkė aš jaučiu tokį poreikį, kad reikia darbus vežti taip pat į regionus ir, pavyzdžiui, va, dabartiniu metu tie darbai va, tokie, kurie iš tikrųjų regionuose daugiau tokia ar ten tapyba būna tokie tradiciniai daugiau. Tai, pavyzdžiui, va, dabartinis variantas, kada būtent sujungta literatūra yra ir kompiuterinės technologijos, viską, tai va būtent va, rajonuose, kad na, tas naujas parodos pateikimas visai kitoks, kaip, nu, kaip pasakyti, jisai nėra taip jau labai naujas, kaip jau tarp menininkų, kalbant šį didžiųjų miestų. Bet regionuose tai yra naujas dalykas. Yra. Man asmeniškai, kaip meninkė, tas svarbu yra, kad į regionus taip pat vežti parodas ir rodyti parodas, kad iš tikrųjų žmonės nebūtų tokio skirtumo tarp didelių miestų ir regionų.
3: Raseinių krašto istorijos muziejuje nuolat pristatomos įvairių sričių menininkų kūrybos parodos. Įstaigos vadovė Birutė Kulpinskaitė tikina, kad tokie susitikimai svarbus ir vietos bendruomeniai, ir patiems autoriams.
4: Negali per smarkiai prisigirti, bet turiu pasakyti, kad pirmą kartą atvykęs dailininkas, pavyzdžiui, šįmet vasarą profesorius Venskus pasakė tokius kažkokius tai pagiriamosius tikriausiai žodžius. Nu, tikrai nesitikėjau, kad čia taip. Ir dabar jisai sako, aš nuolatos, reiškia, galiu rengti ne tik tai savo kūrybos parodas, bet ir atvežti jums įdomių, reiškia, su juo be bendraujančių menininkų raišką. Tai vienas momentas, o kitas dalykas, turime tam tikrus nepabijojimus paieškoti įvairaus to meno. Ir taip mes atrandam visai naujų žmonių. Bet yra žmonių, kurie kas du, kas 5 metai būtinai į Raseinius atveža savo paskutinę kūrybą. Kaip ir dabar Marijona Sinkevičienė. Prieš 5 metus buvo jos paroda ir dabar po 5 metų, taip kaip gaunasi, kad Marijonos jubiliejai tam tikri Raseinių muziejuje. Ir dar kas svarbu, mes turime muziejuje jau muziejinių vertybių fonde, Marijonos Sinkevičienės unikaliausius tekstilės darbus. Mes, raseiniškiai muziejininkai, laikome ją vieną iš unikaliausių tekstilės meistrų. Gali, žiūrėdamas jos darbus, nagrinėdamas ir galvodamas, rasti įvairiausių sąsajų su istorija, su dabartimi ir greičiausiai su ateitimi. Tai čia tokio turinio parodos muziejui tai yra aukso vertės.
3: Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda Troškimas Raseinių krašto istorijos muziejuje veikia iki lapkričio 5 dienos. Iš Raseinių Andrius Baranovas.
1: Kaip ir kiekvieną darbo dieną panašiu metu LRT radio eteryje kviečiame dalyvauti jūsų auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Atsakykite į šiandienos klausimą ir keliaukite į penktadienį vyksiančius pusfinalius ir finalą. 2363111, Vilniaus kodas 05. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
5: Aras iš Kauno.
1: Arai, malonu, kaip laikotės?
5: Troleibusą vairuoju.
1: Šiuo metu vairuoja troleibusą?
5: Šiuo metu stovi stotelėje.
1: Aha, ar turit laisvų rankų įrangą?
5: Būtinai.
1: Būtinai, gerai, ponė Arai. Suprantu, norėtumėt sudalyvauti ir auksinio proto televiziniam žaidime, jeigu skambinat.
5: Nu, Bandykim.
1: Gerai, klausimas jums. Tai Žemaitijoje gimęs garsus Lietuvos istorikas. Žymiausią savo knygą jis išleido Jokūbo Laukio slapyvardžiu. Kas jis?
5: Nelabai žinau, dar kartą Žemaitijos, taip?
1: Taip, tai Žemaitijoje gimęs garsus Lietuvos istorikas. Žymiausią savo knygą jis išleido Jokūbo Laukio slapyvardžiu. Kas jis?
5: Nu, nesivaizduoju, aišku, kiek žinau, Vydūnas turėjo daug slapyvardžių, gal tai jisai?
1: Deja, ponia Arai, ne Vydūnas, ačiū Jums už skambutį, bandykite prisiskambinti ir dar kartelį, mažą ką gal pavyks, 2-3-6-3-1-1-1, laba diena. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kuo Jūs vardu?
6: Aš Irma.
1: Irma, kažkur važiuojat, girdžiu.
6: Taip.
1: Irma,
6: laisvom rankom.
1: Gerai, ponia Irma. Klausimas tas pats. Žemaitijoje gimęs garsus Lietuvos istorikas, žymiausią savo knygą jis išleido Jokūbo Laukio slapyvardžiu. Kas šis žmogus?
6: Oi, ar tas, kuris bauglius, tokiu iškrieto,
1: Ar jūs manot, kad tai Dionizas Poška? Aš jums padedu, bet padėjau tik tai prisiminti, kas ten ties baubliais buvo, bet deja atsakymas ne Dionizas Poška. Atleiskit, ponia Irma, bandykit skambinti dar kartelį. Studijos telefonas 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Kuo vardu Jūs?
7: Vidas.
1: Vidai, girdėjot jau klausimą 3 kartus perskaičiau, garantuotai jau žinot atsakymą.
7: Manau, Simonas Daukantas.
1: Be abejonės. Sveikinu Jūs, nepadėkite ragelio. Mes Jums papasakosim, kokia procedūra laukia penktadienio pusfinaliuose. Teisingas atsakymas tai yra Simonas Daukantas parašęs žymiausią savo knygą Jokūbo Laukio slapyvardžiu. Trumpai šnektelkime apie Simono Daukanto personaliją. Su mumis Simono Daukanto muziejaus gidas Papilėje Akmenės rajone Egidijus Jaraminas. Sveiki, ponė Egidijau.
8: Sveiki.
1: Smalsumo dėliai, tai noriu pasiteirauti, kaip Jūs kirčiuojat miestelio pavadinimą. Papilė ar papilė?
8: Papilė.
1: Papilė, gerai, ponė Egidijau. Garsiausia kūrinį, štai būda senovės lietuvių kalnienų ir žemaičių Daukantas parašė slapyvardžiu Jokūbas Laukys. Kodėl taip nutiko?
8: Simonas Daukantas... Kaip sakyti, norėjau sudaryti tokį vaizdą, kad yra daug rašančių literatų, lietuvių kalbą, žodžiu, ir nuo cenzūros slėpdavosi.
1: Turėjo daug slapyvardžių?
8: Turėjo daug slapyvardžių ir Jono Girdenio, ir Motiejaus Šauklio, ir Tėvelio, žodžiu, kad pasirašydavo ir inicialai SSD, žodžiu, tokia.
1: Ir Simono Daukanto memorialinis muziejus veikia Papilėje, nes čia garsus Lietuvos istorikas ir rašytojas praleido paskutinius savo gyvenimo metus. Kaip jis čia atvyko ir ar žinoma jums, kodėl jis ten atvyko?
8: Simonas Daukantas atvyko į Papilę 1861 metais. Pas kunigą Ignacijų Vaišvilą iš... Žodžiu, kai su Matėjame Valančiumi nutraukė santykių, kaip nutraukė santykius ir keliavo kol atvyko į Papilę pas Ignacijų Vaišvilą. Paskutinius savo 3 metus praleido. Ten sutiko sukilimą 1863 metų. Ir kuri laiką vienas gyveno, kaip į Vaišvilą caro valdžia buvo iškausi. Atlaikytas mišės sukilėliams.
1: Ačiū Jums, ponė Egidijau, Egidijus Jaraminas, Simono Daukanto muziejaus gidas Papilėje Akmenės rajone. Šiandien klausimas buvo susijęs su Simonu Daukantu. Laida 10.12 jau priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Šią laidą, kaip ir visas kitas jums patogių metų, rasite LRT radiotekoje. Po kelių minučių girdėsite naujausias LRT radio žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena. Tad likite su LRT radiju. Aš su jumis atsisveikinu iki kitų kartų.
9: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
10: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
11: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
12: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Kaišiadorių rajone, Pratkūnų kaimo apylinkėse, tebetęsiama numušto drono nuolaužų apžiūra. Apžvelgsime naujausią informaciją. Dalį gyventojų užfiksavus skrendančio drono garsą anksčiau nei paskelbtas galimas oro pavojus, krašto apsaugos ministras sako, kad gyventojai buvo informuoti laiku. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant esą Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti atakas prieš energetikos objektus, to nepatvirtina nei viena šalis. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: Lrt radijas.
1: Vilniaus oro uostas dėl neatpažinto objekto šiandien buvo laikinai sustabdęs darbą. Lietuvos kariuomenė aiškinasi naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir pakeltų NATO naikintuvų sunaikinto drono kilmę. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą buvo laikinai sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio skrydžiai buvo atnaujinti. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai.
2: Vilniaus oro uostas informavo, kad skrydžiai yra atnaujinti. Buvo sustabdyta dėl NATO oro gynybos misijos naikintuvų vykdytos neatpažinto objekto identifikacijos, kol kas informacijos turiu tiek, bet turbūt grėsmės nebuvo tokios, kad ilgai laikytų oro uostą uždarytą. Jis atnaujino veiklą, o tikslesnė informacija tai netrukus. Nuo 11 valandos buvo pristabdyti skrydžiai, bet kažkur panašiai tokiu metu.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Lietuvos kariuomenė aiškinasi naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir Kaišiadorių rajone sunaikinto bepiločio orlaivio kilmę. Bepilotį ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Karinių oro pajėgų vadas sako, kad dronas naktį pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Antanas Matutis kol kas drono kilmės nekomentuoja, nes tebėra renkamos jo nuolaužos. Jis sako, kad šiuo metu nėra duomenų, jog bepilotis būtų taikęsis į Kruonio hidro akumuliacinę elektrinę.
3: Piečiau Vilniaus, praėjo maždaug Lentvario, Trakų rajonai. Tai taip kaip buvo skelbiama pavojaus signalas geltona, tai maždaug tokia trajektorija objektas ir įdėjo Lietuvos teritorijoje. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra. Lietuvos oro erdvę pažeidė vienas, daugiau duomenų neturiu.
4: Pranešimo iš Baltarusijos pusės jokio negauta. Ne.
1: Karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, taip pat sako, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje dirba tarnybos, ieškančios ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Čia įvestas planas skydas. Karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa Oras-Oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie milijoną dolerių ir naudojamos grėsmingesniems taikiniams naikinti. Kariuomenė išplatinus drono nuolaužų vaizdus, Kumpis mano, kad numuštas dronas gali skraidinti sprogstamąsias medžiagas.
5: Pagal tuos požymius, jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad gerai du. Tai yra šaket 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas gerai du. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos.
6: Kitaip tariant, yra labai pavojingas.
5: Na jo, jeigu iš tikrųjų ten jisai, bet, na, aš sakau, per mažai yra tų fragmentų ir būtent tų, pagal kuriuos galima būtų spręsti, bet pagal tai, kas yra, man labiausiai atrodo tikėtinas toksai variantas. Interpretacijom ir spekuliacijom neužsijimu, ten aiškinti, su kokiu tikslu jisai skrido, tikrai nesiimsiu. O šita, kad pavojų kėlė, tai čia yra faktas. Ir faktas tai, kad tas geltonas spalvos perspėjimas, jisai buvo nepakankamas.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Drono incidento liudininkai pasakoja girdėję bepiločio, naikintuvų ir sprogimo garsus. Ore buvo justi stiprus parako kvapas, kuris esą pasiekė dalies gyventojų namus už kelių kilometrų nuo sprogimo vietos.
7: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už tų karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrai panašiai turėjo viskas vykti. Ir krinta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautėsi kvapas parakų.
8: Mačiau. Nu toksai didelis blyksnis, va kaip nuo kelio plotis, kaip apima.
0: Nu, bet jisai, nu, tai atrodytų kaip lyg jisai va sumažėja, tai vėl padidėja, bet didelis buvo.
8: Tie garsai, kada, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, nu, paskui tas lyg tai blyksnis ir tas pasprogimas ir blyksnis.
1: Pasakoja drono incidento liudininkai. Ryte savo laukuose dronų nuolaužas radęs ūkininkas sako, kad nors sprogimas buvo didelis, krisdamas bepilotis daugiau žalos aplinkai nepadarė. Pasak Deivido Garbavičiau, šiuo metu laukus yra aptvėrusi policija, tačiau ūkininkas tikisi, kad rytoj įvykio vietoje jau bus galima dirbti.
9: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų, sakant, kai garsas jis buvo, tai... Viskas parodžiau, kur tiesiog viena dalis buvo, ta pagrindinė, kaip suprantu, nu tokia pailga, aš daug pusantrų metų, nebuvo dobės. Anražienos rapsų tiesiog gubėjo kraštė, tai kaip kurbis. Nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai. Bet manau, šiandien viskas susitvarkės, ta, kaip sakant, tą droną paėms ir kitą dieną bus galima dirbti.
1: Kaišiadorių rajono ūkininkas Deividas Garbavičius. Naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas buvo sunaikintas maždaug 5 km atstumu nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tai sako ją valdančios bendrovės Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Pasak jos, elektrinės darbuotojai sprogimo negirdėjo, tačiau objekte buvo pasirengta prireikus pereiti į saugias patalpas. Pasak jos, jei dronas būtų nukritęs elektrinės teritorijoje, įsijungtų atitinkami algoritmai.
10: Ši elektrinė turi antidroninę sistemą. Mano supratimu, turbūt, arba mano žiniomis, tai tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini ir tinkami šiom aplinkybėm. Mesgi turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir kaip užtikrinti darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš, sakykime, vienokius ar kitokius grėsmės elementus.
1: Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė. Karybos ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad strateginės įmonės turi atlikti atsparumo testus tokiems atvejams pasirengti.
11: Akivaizdu, kad Kronio darbuotojai komentuoja tuos dalykus, bet akivaizdžiai nežino, kaip elgtųsi, ką darytų ten tarnybos ir visa kita. Tai natūralu, aš taip darau spėjimą, kad jokių stres testų nebuvo daryta. Tai turėtų pasidaryti daugelis mūsų tų objektų, strateginių objektų ir tada pažiūrėti, užtenka tų priemonių, neužtenka tų priemonių, veikia jos ar neveikia. Tačiau čia ir turim tą problemą.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak šalies vadovo, naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai. Tačiau Nausėdos teigimu, Rusijai plečiant karo veiksmus Ukrainoje, panašių incidentų ateityje gali pasitaikyti daugiau. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl naktį Lietuvoje įskridusio ir numušto drono Lietuva Baltarusijai įteiks notą ir konsultuosi su sąjungininkais.
12: Iš savo pusės šįryt sąjungininkus partnerius informavau apie situaciją, na ir kad prašome diskusijų tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO šiomis temomis, nes akivaizdu, kad namų darbų dar turime daug visi.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė sutarę su Lenkijos gynybos ministru, kad abi šalys sutelks savo pajėgas dronų incidentams įsiaiškinti. Pasak Kauno, tokiam tikslui pasiekti bus dalinamasi ir žvalgybų turimais duomenimis.
13: Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus tenksimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai, ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretus tikslai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje vakar aptiktas, kaip manoma, Rusijos dronas. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius jau buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Estijoje ir Latvijoje. Drono incidentas Lietuvoje sulaukė ir tarptautinio žiniasklaidos dėmesio. Išsamiau Adomas Šimkus.
6: Apie drono incidentą šiandien skelbia didžioji pasaulio žiniasklaida. Nuo Lenkijos ir Ukrainos leidinių iki BBC ar The Guardian, kuriam dar niekada neteko rašyti apie pratkūnus. Užsienio spauda cituoja prezidentą Gitaną Nausėdą, sakantį, kad Lietuva su NATO sąjungininkais gins savo oro erdvę. Reuters apibendrina, kad tokie incidentai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse ar Suomijoje kelia rūpestį, kad Rusijos karas prieš Ukrainą plečiasi į NATO pasienį. Rusijos žiniasklaida apie drono numušimą irgi pranešinėja, bet fragmentiškai ir kol kas be didesnių komentarų. Tuo metu Ukrainos spaudoje incidentą užgožė savos karo problemos. Šiandien Kyjeve dronai ne tik skrido, bet ir vėl pareikalavo aukų.
1: Kitos naujienos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šįryt pirmasis savo Facebook paskyroje pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir netrukus patvirtino pati tarnybą. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galėjo padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Kol kas daugiau informacijos tarnyba nepateikia. Lietuvos bankas nekeičia šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Tuo metu kitų metų prognozė pagerinta 0,4% iki 2,4%. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, artimiausių metų ekonomika turėtų augti tolygiai. Tačiau anot jo, nors ekonomika šiemet toliau augs, gyventojai labiau pajus dėl brangesnės energijos sparčiau kylančias kainas. Numatoma, kad vidutinė metinė infliacija viršys 5%, kitais metais ji pradės mažėti. Šiandien minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena. Sergančių šia liga vienijančios asociacijos Europa UOMO Lietuva pirmininkas sako, kad visuomenė turėtų skirti daugiau dėmesio prostatos vėžiui, nes nuo jo kasmet miršta maždaug 500 Lietuvos vyrų. Pasak Pauliaus Rakščio, vyrai dažnai užmiršta apie šią ligą, todėl moterys ar kiti šeimos nariai turėtų dažniau paraginti juos neatidėlioti ir pasitikrinti sveikatą.
14: Vyrai užleidžia tą ligą ir jinai yra labai skausminga, nes pagal statistiką prostatos vėžys vyrų tarpe yra pirmoji vietai. Taip pat yra kur dar stengtis ir tai labai svarbu, kad moteris tą darytų, nes kartais moteris yra aktyvesnis ir dažniau tai primena. Apie 500 vyrų netenkam kas metai. Kaip mūsų mažai šaliai, tai yra labai didžiuliai skaičiai. Randame su prostatos vėžio požymiais apie 3000 kas metai.
1: Asociacijos Europa UOMO Lietuva pirmininkas Paulius Rakštys. Šiuo metu Lietuvoje apie 16-17 laipsnių. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiandien vietomis dar trumpai palis, trečiadienio diena bus gražesnė ir šiltesnė.
15: Šiandien po vidurdienio turėtų toks dangus kiek šviesesnis tapti ir tada to pragiedrulių jau šiek tiek bus daugiau, kurių daugiausia turėtų būti tik tai jau vakarop, nes tikrai nemažai šiandien tų debesų bus, bet lietaus iš jų neipatingai daug, tik tai vietomis, na, vėliau įdienojus tokio trumpalaikio lietaus irgi kai kur pasitaikys didesnį tikimybę rytinėje šalies pusėje, bet išlieka gana ramus orai, tokios besikeičiančios krypties bus vėjas nestiprus ir temperatūra šiandien daug kur tarp 17-19 laipsnių šilumos laikysis, na, vietom, kur ilgiau saulė pašvies, gali ir iki 20-21 laipsnių sušilti. Trečiadienis šiaip netgi gana gražus nusimato, nes naktis dar labai panašiai, irgi tvyros ir rūkai, laikysis temperatūra irgi gana panašiai šiai nakčiai, tarp 7-12 laipsnių, bet diena bus gražesnė, šalį pasieks netgi ir šiltesnio oro masę, ta temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių, bus daugiau saulės ir tik tai vakarinės rajonas šiek tiek palis, jau priartėjus atmosferos frontui vakarop, o štai ketvirtadienį jau tas minėtas frontas kelios per šalį, tad tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, nors naktis šiltesnė tada tarp 11-16 laipsnių, bet diena jau bus keliais laipsniais vėsesnė, 15-20 laipsnių šilumos numatoma.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
16: Lietuvos diena.
17: Kaišiadorių rajone, Pratkūnų kaimo apylinkėse tebe tęsiama numušto drono nuolaužo apžiūra. Netrukus aptarsime naujausią informaciją. Dalį gyventojų užfiksavus skrendančio drono garsą anksčiau nei buvo paskeltas galimos oro pavojus, krašto apsaugos ministras sako, kad gyventojai buvo informuoti laiku. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant esą Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti atakas prieš energetikos objektus, to nepatvirtina nei viena šalis. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Pareigūnai toliau dirba Pratkūnų kaimo apylinkėse, Kaišiadorių rajone, kur naktį sąjungininkų naikintuvas numušė iš Baltarusijos į Lietuvos oro erdvę įskridusi droną. Netoli įvykio vietos lankosi ir kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, apsilankiai kalbina ir vietos gyventojus. Visų pirma, nupasakok mums apie pačias apylinkės, ką tu teko ten pamatyti.
18: Taip, tai dronas vakar naktį buvo numuštas virš Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone, visai netoli Kruonio miestelio yra šis kaimas, ir ten laukuose rytą buvo rastos naikintuvo numušto drono nuolaužos. Jas rado beje ūkininkas, kuris atvyko dirbti į laukus. Prie kelio į Anglininkų kaimą, kuris veda ir į minėtus Pratkūnus, nuo pat ryto budi karo policijos ir policijos pareigūnai, ir į Pratkūnų kaimą niekam neleidžiama įvažiuoti. Ryte mačiau, teko apsisukti ir maršrutiniam autobusiukui, kuris na tikriausiai turėjo vežti moksleivius. Turimais duomenimis drono nuolaužas apie 7 valandą ryto, kaip ir minėjau, aptiko į savo laukus dirbti atvykęs ūkininkas. Įvykio vietoje toliau dirba karo policijos ir policijos pareigūnai. Apžiūrimos nuolaužos kariuomenė pasidalino vaizdo įrašų, tai matosi laukose išsibarščiusios tos nuolaužos ir bus tiriama, ar tai kovinis dronas, taip pat siekiama nustatyti jo tipą, kilmę, skrydžio tikslą ir visas kitas detales. Įvestas planas skydas ir kaip LRT radijo ryte sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, yra didelė tikimybė, kad dronas turėjo sprogstamą į užtaisą. Buvo ryte Kruonyje surengta ir spaudos konferencija ir galim paklausyti, ką sakė karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis apie šios nakties įvykius.
19: Prieš vidurnaktį buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjanti iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, kuri atitiko tam tikrus kriterijus nustatytus ir buvo daroma prielaida, kad tai yra labai panašu į nepilotuojamą orlaivį, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelkta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužos yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Orlaivis sunaikintas ore, jisai tikrai nenusileidžia vientisas ant žemės. Tai, ką mes turėjom praeitį, kai buvo savaiminiai kritimai, jie buvo pakankamai sėkmingi. Šiuo atveju objektas sunaikintas ore. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Lietuvos oro erdvę pažeidė vienas. Daugiau duomenų neturiu.
18: Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Na ir Kruonio seniūnijos Pratkūnai yra Kruonio seniūnijoje, o šios seniūnijos seniūnas Audrius Lavinskas sako, kad Pratkūnai yra mažas kaimas, jame gyvena iki 10 gyventojų ir didžiąją kaimo teritorijos dalį užima miškai ir ūkininkų laukai. Seniūnas Audrius Slavinskas.
8: Ta naktis kitokia buvo. Ne ta tokia rami, kaip ir klauso civiliams, gyventi taikos metu, o garsai ir paskui perspėjimai truputį tą nakties ramybę sujaukė. Pagrindė taip, miškai ir ūkininkų laukai. Galėjo ir jį. Tai turbūt į ūkininko, arba į valstybinį, arba į ūkininko. Turbūt gal tas sprogimas labiausiai ir taip suvirpino. Nes, nu, tie garsai, kada, sakykime, gal vaikai iš pradžių dronų tą garsą išgirdo, paskui jau naikintuvų, paskui tas liktai bliksnis ir tas sprogimas ir bliksnis.
18: Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas. Na, tą blyksnį pavyko užfiksuoti sodybos kameromis, sodybos, kuri yra Ručka kaime esančiame netoli Pratkūnų, maždaug 2 kilometrų atstumu nutolusiame kaime, ir įrašė matyti, kaip beveik 12 valandą, 19 minučių po vidurnakčio kamerose fiksuotas vaizdas ir po kelių sekundžių įsižiebė sklendžianti šviesa. Tai galima NATO oro policijos karių iššauta raketinė priemonė, dar po kelių akimirkų buvo blyksnė ir horizonte byrančios liepsnojančios drono nuolaužos. Taip pat vakar po vidurnakčio įspėjimus pirmiausia gavo Vilniaus, Trakų, Elektrėnų gyventojai, vėliau ir Kauno apskrities gyventojai. Kaune taip pat, aš pats gyvenu Kaune, ir taip pat buvo girdėti naktį danguje skraidantys naikintuvai. Na ir tai pirmas atvejis, kai Lietuvos oro erdvėje droną numušė NATO naikintuvas. Kaip girdėjome, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis sako, kad dronas buvo pastebėtas dar prieš jam įskrendant į šalies oro erdvę, o Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad Lietuvos oro erdvėje dronas išbuvo maždaug pusvalandį. Kol kas oficialiai nepatvirtinta nei drono kilmė, nei jo paskirtis, žinoma tik tiek, kad į Lietuvos oro erdvę jis įskrido iš Baltarusijos pusės.
17: Dėkui tau, čia Dominikas Rimaitis, beje minėtas blyksnis, kurį užfiksavo vieno iš LRT klausytojų ir skaitytojų Mindaugo kameros, galite taip pat išvysti ir užsukę į LRT LT portalą. Na, o dabar įsameu apie tai, kągi fiksavo žmonės, kurie šią naktį sekė įvykius, tai dalis jų taip pat sako, kad pavyko užfiksuoti ir drono garsą, kai kurie girdėjo ir naikintuvus, ar netgi ir sprogimo garsą, bei užuodė parako kvapą. Įsameu apie tai mes kalbame su kolega Domu Raišučiu. Tai Domai, papasakok įsameu ir visų pirma apie tą patį garsą, gal kurį reikėtų jau dabar, na, nenoriu sakyti, kad išmokti atskirti, bet yra naudinga atskirti.
16: Labas, Dariau, tikrai taip. Na, gal pradėkime nuo sostinės. Čia drono gyventojai išgirdo pirmieji. Gyventojai internete dalyjasi komentarais, kad dronas Vilniaus apylinkėse skrido labai arti pastatų. Viena moteris rašė, kad Medininkuose skrendantį bepilotį girdėjo likus pusvalandžių iki vidurnakčio. Dabar galime išgirsti šį garsą, kurį rašė viena LRT radio klausytoja, tačiau veikiausiai girdėjo ir daugiau Vilniaus bei Kauno apylinkių gyventojų.

0: buvo girdėti. Internete susiradom informaciją, kad maždaug 12 valandą nakties pro mūsų rajoną skrido. Tai atsisukus lauko kameras buvo girdimas drono garsas maždaug vieną minutę lygiai nuo 12 valandos. Ir pagal garsą atrodė, kad dronas skrido labai žemai. Vien tas faktas, kad dronas praskrido 9 minutės iki gauto pranešimo apie geltoną įspėjimą, šiek tiek neramina, nes tokiu atveju gal jau turėjo būti kaip ir raudonas ar būtų pranešta anksčiau, nes dabar šiek tiek atrodo jau per vėlai paskelbta.
1: Sako prie Vilniaus gyvenanti Laura. Na, kitas Lentvario gyventojas taip pat teigia virš namų skrendantį droną išgirdęs dar prieš vidurnaktį, o pranešimą esą gavo tik tada, kai užmigo dronui jau praskridus. Pasak Lentvaryje gyvenančio Edgaro Pečiukevičiaus, pavėluotas perspėjimas apie oro pavojų yra absurdiškas, nes dronas pro svarbius strateginius objektus spėjo nuskristi iki Kauno.
2: Aš buvau namuose, Lentvario mieste, ruošiausi miegoti, buvau vonioj, prausiausi ir išgirdau namie būdamas skrendantį trimerį. Sustojau, išėjau į terasą, pastovėjau lauke, nežinau, 10-20 sekundžių ir pastoviai gražiai nuskrido. Čia buvo gal porą minučių prieš 12 valandą ir jo, aš dar pasiėmiau telefoną, pasižiūrėjau, tylų ramų, jokių pranešimų nėra. Ir iš karto nuėjau miegoti, net spėjau įmigti, kai atėjo pirmas pranešimas. Tai yra labai didelis absurdas. Dronas praskrido Vilniaus strateginius objektus. Dronas praskrido realiai Elektrėnus praskrido strateginius objektus, Kruonio elektrinę. Ir mes gaunam pranešimus, kai jau dronas va tenai už kelių minučių bus numuštas. Absurda, iš tikrųjų.
1: Sako Lentvaryje gyvenantis Edgaras Pečiukevičius.
3: Yra ir gyventojų liudijimų, kurie gyvena netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, ką sako jie?
1: Taip, iš Vilniaus apylinkių bepilotis pasiekė Kaišiadorių rajoną ir Kauno prieigas. Kruonio, Pratkūnų, Kleboniškio gyventojai pasakoja apie naktinį dangų nušvietusi ugnies kamolį, galingą garsų sprogimą ir po jo kiemus bei kambarius užplūdusi aštrų parako kvapą. Jie sako, kad reikia bandyti susitaikyti su tokiais įvykiais, nes gyvename įtemptoje geopolitinėje situacijoje, o štai keliarius metus Lietuvoje gyvenančiai ukrainiečių šeimai šie garsai ir drebančios namų sienos priminė karo tėvynėje patirtį. Ukrainietės pasakojo, kad tiek joms, tiek vaikams sprogimas ir praskredančių naikintuvų garsas akimirksniu sukėlė šoką. Pasiklausykime gyventojų liudijimų.
4: Išgirdau garsą. Sakyčiau, preliminarinį nepasakysiu, apie pusės 12, nu, baisus toksai, nu, aišku, girdėtas per vaizdo įrašus, per visur girdėtas, kad tas, nu, drono garsas, nu, gali būti. Ir kaip tik mergaitė antrame aukšte sako, tėti, yra įspėjimas oro pavojus. Jo, sako, nuskrido oro pavojus, o tai va tiek ir girdėjau.
5: Žaibas ten sako, bet žaibas sako, gi negali būti. Nu ir viskas, ant kelių lauki mašinos, toksai kaip ugnies kamuolys toks. Nu, bet jisai, nu, tai atrodytų kaip lyg jisai va sumažėja, tai vėl padidėja, bet didelis buvo. Pašvaisti apie pusę pirmos, nes tai kaip tiks aš galvoju, kad ten dar buvo laikas keltis.
6: Bet toks sprogimas, ir žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur tai, už to karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrį panašiai turėjo viskas vykti. Ir krenta ugnis, jis įsprogusi. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parako, net kambarį jautysi kvapas parako. Tai va, įsivaizduoju, tu tiesiog užtrauki tas dūmas, tas parakas visą lauką. Tas gal garsas buvo velniškai didelis. Paskambinu vienas du, sakau, ką galit pasakyti, sakau, čia Kruonį kažkas labai stipriai sprogo. Sako, nieko negirdėjom. Bumtin be kalbant, sako, antras skambutis iš Kruonių. Sako, jo, sako, gavom antras skambutį iš Kruonių, kad sako, jo, kažkas sprogo. Nu, aš neįsivaizdavau nei sapne, nei kine tokių garsų. Labai žiauriai sprogo.
7: Tai buvo galingas sprogimas, tada išgirdome naikintuvus. Vaikai labai išsigando, jie užsidengė ausis ir atbėgo pas mus. Mes visą tai išgyvenome Ukrainoje, buvo tikrai labai baisu. Mano dukra pajuto, kaip drebo namas. Prireikė kelių valandų, kol atsigavome po patirto šoko. Kleboniškėje gyvenam 5 metus. Vėliau vaikai užmigo, o aš dar 2 valandas sekiau žinias.
1: Sako skrendantį droną ir sprogimą girdėję Kaišiadorių rajono bei Kauno apylinkių gyventojai. Na, taip pat pakalbinau ir ryte savo laukuose drono nuolaužas radusi ūkininką. Jis sako, kad nors sprogimas buvo didelis, krisdamas bepilotis daugiau žalos aplinkai nepadarė. Taip pat

0: pasak Deivido Garbavičiaus, šiuo metu laukus yra aptvėrusi karo policija, tačiau ūkininkas tikisi, kad rytoj įvykio vietoje jau bus galima toliau dirbti.
1: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų, sakant, kai garsas viskas buvo. Tai viskas parodžiau, kur tiesiog viena dalis buvo, ta pagrindinė, kaip suprantu, nu tokia pailga, aš daug pusantrų metų. Nebuvo dobės. Anražienus rapsų tiesiog gudėjo kraštė, tai kaip kurbis. Nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai. Bet manau, šiandien viskas susitvarkės, ta, kaip sakant, tą droną paims ir kitą dieną bus galima dirbti.
0: Sako ūkininkas Deividas Garbavičius.
2: Dėkui tau, Domas Raišutis apie gyventojų liudijimus, kurie fiksavo ne tik drono, bet ir naikintuvo garsus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pranešimai Vilniaus apskrities gyventojams buvo įsiųsti iš karto, aktyvavus NATO naikintuvus. Po kiek daugiau nei 10 minučių pranešimų sulaukė ir Kauno apskrities gyventojai.
3: Galėjo būti, aišku, tarp tam tikrų pastatų, bet neskrido per patį miestą, tai buvo pakraščiai. Aišku, sunku įvertinti, ar tie pranešimai susisietini su konkrečiai šio drono, ar tai buvo galbūt kažkoks tai paprastas lėktuvo skrydis, tai čia labai sunku įvertinti. Raudonas pasirenkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai, tai... Aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir labai greitai buvo sureaguota mūsų oro gynybos misijos karių į šitą visą incidentą ir buvo iš karto objektas sunaikintas, taip kad nebuvo jokio laiko, ten sekundžių klausimas, kuomet jisai buvo aptiktas ir iš karto sunaikintas be jokio įspėjimo. Tai čia šitoje vietoje yra laiko faktorius labai svarbus. Paprastai taip, be abejo, kad yra įvertinamos visos aplinkybės, kur gali būti tas neutralizavimas atliktas, jeigu tai yra kokios šalia gyvenamosios vietos. Tai yra šiek tiek palaukima, bet aš manau, čia šitoje vietoje reikėtų jau pasižiūrėti paskui, ką mūsų Italijos sąjungininkai pasakys, jeigu bus kažkoks komentaras, kaip ten tas visas procesas vyko, bet tai paprastai bendra tokia taisyklė yra, kad vengti kažkokiu tai intervencijų, kuomet yra greta gyvenamųjų vietų. Tai kiek aš mačiau ir nuotraukas, ir vaizdą, tai yra tikrai tokia vietovė, apsvartai, na jau faktiškai buvo dronas apsiktas po geros valandos, po intervencijos, po neutralizavimo, tai pakankamai greitai. Ir šitoje vietoje visą tą teritoriją apsaugota, bet be abejo, gali būti visokių dalykų, gali būti kažkur tai galbūt viena iš dalių šiek tiek toliau, tai galbūt tam sunku pasakyti, bet dabar kaip prašvinta, tai tas bus aiškumas labai greitai atrastas.
2: Anot Vilmanto Vitkausko, nors pranešimus gyventojai gavo naktį, vis tiek būtina imtis atsargumo priemonių ir apgalvoti, kur raudono oro pavojaus atveju reikėtų ieškoti priedangos.
3: Priedangos prieinamumas yra labai svarbu, reikia įsitikinti, kad tos priedangos yra paruoštos, parengtos ir čia turbūt ir savininkų yra klausimas, kad tos dalykus įsivertinti ir pasiruošti, o kita tokia bendroji taisyklė visuomet yra ieškoti saugiausios vietos savo gyvenamojo vietoj, tai geriausia yra būti tose kambariuose arba tose patalpose, kur nėra langų, aišku, nežiūrėti per langus, nebandyti nieko filmuoti, nes tai yra irgi tam tikras pavojus, kad dronas gali galbūt ar nuolaužos pataikyti, tai šitoje vietoje reikėtų ieškoti saugiausios vietos, kur nėra langų, atsisėsti ant žemės, stengtis nebūti aukštai ir išlaukti, kol bus tas pranešimas panaikintas. O jeigu yra gyvenamasis namas, tai tada irgi žiūrėti, ar yra galimybė nusileisti į Rusiją. Rusija yra vis laikas saugiausia. Yra nemažai pastangų iš savivaldybių, kad galvoti apie automatinį atrakinimą. Automatinės sistemas, tokios kaip Ukrainoje, yra naudojamos, kur nuotoliu galima atrakinti spinas elektroninės. Tai čia šitoje vietoje, aš manau, reikėtų irgi pasistengti savivaldybėm, žinau, Vilniaus miesto savivaldybė, kad tai galvoja ir planuoja tokius žingsnius. Tai yra tų sprendimų. Jie nėra ypatingai ir brangus, čia yra daugiau toks administracinis klausimas, kurį reikia kuo greičiau išspręsti.
2: Taip kalba Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu Lietuvos oro erdvė pažeidus dronui buvo reaguota tinkamai gyventojai informuoti laiku.
4: Mano supratimu, kad ši visa operacija yra tikrai sėkminga. Noriu padėkoti tiek NATO sąjungininkams italams, kurie neutralizavo objektą mūsų oro erdvėje, tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek visoms tarnyboms, kad reaguota buvo laiku tinkamai, gyventojai buvo įspėti, operacija įvykdyta sėkmingai ir po vidurnio, čia apie 0-0, ten maždaug 20 minučių, dronas skrendantis Lietuvos oro erdvėje buvo sunaikintas, na, netoli Kruonio hidroelektrinės. Čia yra jau misijos techninės detalės, visus sprendimus priima, na, kada įgyvendinti, kur saugiausiai įgyvendinti operaciją priima naikintuvo pilotas, jam yra suteiktos įgaliojimai ginti.

0: Lietuvos, o tai yra ir NATO oro erdvę. Ir dabar bus na, atliekami, kaip sakyti, ir drono tyrimai, ir tikslinamos detalės, peržiūrimi algoritmai, jeigu kažką reikės tikslinsime. Na, ir svarbiausia, kad šiuo metu Lietuvoje yra saugu, piliečiai yra apsaugoti, misija įgyvendinta sėkmingai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad dar anksti sakyti, koks buvo galimas drono tikslas. Taip pat anot Kauno su Lenkijos gynybos ministru yra sutarta, kad abi šalis sutelks savo pajėgas dronų incidentams įsiaiškinti. Tokiam tikslui pasiekti bus dalinamasi ir žvalgybų turimais duomenimis.
0: Dar per anksti tokios išvados, tai yra vienas iš mūsų ir strateginių objektų Lietuvos, tai svarbiausia, kad apsaugota laiku, užkardytos visos įmanomos galimybės, o kai mes turėsime daugiau duomenų iš surinktų detalių po atliktos analizės, tada galėsime galbūt, sakykime, labiau tiksliau apibūdinti ir tą maršrutą, kelionės tikslą ir daugiau detalių turėsim. Svarbiausia yra tai, kad tiek premjero, tiek visos Lietuvos vyriausybės pagrindinis tikslas oro gynyba duoda apčiuopiamų rezultatų ir gebame neutralizuoti Lietuvos oro erdvę pažeidžiančius objektus. Naktį bendravau su Lenkijos gynybos ministru, kadangi Lenkija irgi patiria nuolatinės oro erdvės pažeidimus nuolatinius. Mes sutarėme, kad visus tyrimus tenksimės atlikti kartu, tai reiškia, mūsų pareigūnai, mūsų specialistai dirbs kartu, kad kiekvieną incidentą, kiekvieną objektą, kiekvieną droną mes turėtume maksimalius pajėgumus ištirti. Ir žvalgybos pareigūnai dalinsis informaciją, kad galėtume tinkamai įvertinti ir atsakyti visuomeniai, kokie buvo pagrindiniai tikslai. Ar tai yra pavieniai objektai, kurie paveikti vienom ar kitom priemonėm skrido, ar tai buvo kažkokie konkretus tikslai. Reikia suprasti, kad karas Ukrainoje vyksta, atrodytų, už 1000 kilometrų, bet visgi Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų stalo įtakoja ir mūsų regiono, Baltijos regiono, Lenkijos valstybės saugumą. Ir įskrendantis nepageidaujami objektai į Lietuvos, Lenkijos, Baltijos valstybės, na, dėja, tai yra nauja realybė, su kuria mes turime kovoti ir dėti visas pastangas apsaugoti savo oro erdvę ir savo piliečius. Mes naudojame visas turimas priemonės ir NATO oro gynybos misija irgi yra viena iš turimų priemonių apsaugoti Lietuvą, Lietuvos kritinę infrastruktūrą ir mūsų visus. Tad nereikėtų dabar galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Svarbiausia dabar analizuoti esamą situaciją, peržiūrėti veiksmus, jeigu yra poreikis diegti naujus sprendimus, taip kad šiai dienai fokusuokime į dabartinę situaciją ir sėkmingai įgyvendinta oro gynybos misija.
1: Vis tai paklaustas, kaip Lietuva pasiruošusi atremti masinę dronų ataką, ministras sako, kad tai būtų laikoma NATO šalies užpuolimu.
0: Jeigu dronų būtų 10 ar panašus kiekis, tai būtų panašu, kad traktuojama kaip NATO valstybės užpuolimas. Nes 10 dronų nepasiklysta, 10 dronų tada jau reiškia, yra ataka. Ir šiai operacijai, na, tai yra Lietuvos kariuomenė ir karinės oro pajėgos ir NATO tikrai yra pasiruošusi. Faktas, kad Lietuvoje yra diegiama Ukrainoje naudojama oro gynybos sistema ir premjeras šiuo metu viešintis Ukrainoje irgi bendrauja apie tai, kad mes greičiau galėtume gauti iš Ukrainos reikiamą įrangą. Tai poreikis papildyti turimą standartinę ginkluotę, tai reiškia NASAMS baterijas, naikintuvus tikrai yra ir tai yra daroma Lietuvoje, kaip ir visame NATO alijanse.
1: Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kiek vėliau šiandien po maždaug poros valandų po susitikimo su Italijos gynybos ministru numatyti įsamesni Roberto Kauno komentarai apie incidentą, juos išgirsite ir vėlesnėse žiniose bei laidoje 60 minučių. O dabar 12:38 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Kariuomenė išplatinus drono nuolaužų vaizdus, kai kurie ekspertai spėja, kad numuštas rusiškas dronas, kuris galim skraidinti sprogstamąsias medžiagas.
2: Paprašiau prezidento Zelenskio neatakuoti dizelino gamyklų bei naftos perdirbimo įmonių. Dizelino kainos kyla dėl to, kad šį produktą sunku išgabenti iš Rusijos, o tai kenkia visam pasauliu.
1: Taip pat, kaip ir girdite Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pranešimus, esą Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti atakas prieš energetikos objektus. Laida Lietuvos diena atėjo iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Kariai savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa Oras-Oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie maždaug $1 milijoną ir naudojamos grėsmingesniems taikiniams naikinti. O kariuomenė išplatinus drono nuolaužų vaizdus, Kumpis mano, kad numuštas dronas gali būti rusiškas ir skraidinti sprogstamąsias medžiagas. Įsamiau apskaitai apie ekspertų vertinimus. Dabar pasikalbėsime su Mariumi Jokubaičiu. Mariau, šiandien turėjai specialią laidą skirtą drono incidentui aptarti, su nemažai ekspertų bendravai, kokios bendros įžvalgos yra jų.
3: Na taip, iš tiesų kol kas oficialiai neskelbiama, koks tai galėjo būti dronas, ar jis buvo su sprogstamąja medžiaga, rusiškos ar ukrainietiškos gamybos, kol kas tyrimos tos nuolaužos. Na ir Lietuvos kariuomenė, kaip ir minėjau, parodė filmuotą medžiagą iš lauko, kur buvo tos nuolaužos rastos, tai daugiausiai apdegė likučiai. Tačiau vat, Arūnas Kumpis, karys savanoris, matęs neseniai tas visas tą siužetą iš Lietuvos kariuomenės filmuotos medžiagos, sako, kad jam tai panašu į šachet tipo Geran 2 droną su sprogmenimis. Tai yra rusiškas galėjo būti dronas. Na ir galima paklausyti, kodėl jam taip atrodo.
4: Fragmentai tokie neišraiškingi. Daugiausia paprastai pasako sparno fragmentai, jų ten nėra, bet kokiu atveju pagal tuos požymius, jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad Geran 2. Tai yra šachet 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Geran 2. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos. Nuolaužas, ką leidžia spėti, kad jeigu tai yra tokio tipo dronas, tai jie elementariausiai be sprogstamojo užtaiso nenaudojami. Šitas dronas yra skirtas atakuoti objektus ir jų ten modifikacijų yra, dabar man atrodo net Geran 5 yra, nuo Geran 3 prasideda reaktyviniai dronai.
3: Taip kalbė Arūnas Kumpis, karys savanoris, karybos ekspertas. Na, o štai buvęs karinių oro pajėgų vadas Jonas Marcinkus sako, kad jeigu priešiškos valstybės pultų Lietuvą oru, tai ko gero naudotų ne tik dronus, ir čia yra labai svarbu, kad Lietuvoje būtų oro gynyba stiprinama ir būtent ne tik tai naikintuvai būtų naudojami šioje gynyboje. Čia ir praverstų beje ukrainiečių patirtis tokiais atvejais. Galim paklausyti buvusio karinių oro pajėgų vado komentarą.
5: Jei mūsų kaimynė agresorius puls NATO, aišku, pirmiausia kirs kažkurios tai kaimyninės valstybės sieną, tai bus tam naudojami ne tik tai dronai. Todėl paraleliai dabar įsigytoms ir diegiamoms ir planuojamoms dar įsigyti lietai skrendančių mažame aukštyje objektų naikinimui priemonių, taip pat turi būti modernizuojama ir oro gynyba nuo kitų oro taikinių. Tai yra lėktuvų ir kitų priemonių, balistinių raketų ir taip toliau ir panašiai. Ukrainiečiai viską dabar daro subalansuotai ir pamatuotai. Jie turi 5 metų patirtį. Kur mūsų NATO šalių tame tarpe Lietuvos vadovų akiai žiūrėjo 4 metus, į ką žiūrėjo?
3: Taip kalba buvęs karinių oro pajėgų vadas Jonas Marcinkus.
1: Taip, naktį į Lietuvos oro erdvėje skrydęs dronas buvo sunaikintas maždaug 5 km atstumu nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tad teko kalbėti ir su šios elektrinės vadove, Ką jis sako?
3: Taip, aš juos klausiau, kaip elektrinė buvo pasiruošusi, ar elektrinės darbuotojai girdėjo kažką, jinai teigia, kad elektrinės darbuotojai negirdėjo drono, tačiau, žinoma, buvo, na, vis dėlto laikomasi visų algoritmų ir taisyklių, ką tokiais atvejais reikia daryti. Dronas buvo numuštas nedaugiau kaip už 5 km.

0: kilometrų nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, kuri yra strateginis Lietuvos objektas. Ir pasak elektrinę valdančios bendrovės Ignitis gamyba vadovės Astos Sungailinės, elektrinė yra saugoma antidroninė sistema. Tačiau jeigu dronas būtų nukritęs į Kruonio elektrinę, kuri jėgainė turi savo tvarką, kaip veikti grėsmės atveju, tačiau nėra pajėgi pati ją pašalinti. Galima paklausyti Ignitis gamybos vadovės Sungailinės komentaro.
1: Žemėlapyje akivaizdžiai matosi, kad tai yra 5 maždaug galbūt kilometrų maždaug spindulyje. Mūsų darbuotojai tiesiogiai negirdėjo nei sprogimo, sakykime, nei kažkokiu tai kitokiu dalyku. Ši elektrinė turi antidroninę sistemą. Ši sistema yra valdoma BST, kadangi mes užsimam elektros gamybą, o jau atitinkamai saugos priemonės valdo tie, kas turi tam kompetencijas ir įgaliojimus. Mano supratimu turbūt arba mano žiniomis, tai tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini ir tinkami šiom aplinkybėm. Mesgi turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir kaip užtikrinti darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš, sakykime, vienokius ar kitokius grėsmės elementus.
0: Taip kalbėjo bendrovės Ignitis gamyba vadovė Asta Sungailinė.
2: Dėkui tau, Marius Jokubaitis.
3: Lietuvos diena.
2: Jungtinių valstijų atstovų rūmose kelias skinasi sankcijų Rusijai paketas, numatantis didžiulius muitus Rusijai ir daugiausiai jos naftos bei dujų perkančioms valstybėms. Respublikonai sako, kad paketas pasitarnaus ir Baltijos šalims, nes pristabdys Rusijos karo mašiną. Tačiau paketo likimas pakibo ant plauko. Jam nepritarti svarsto demokratai, nerimaujantis, kad paketas suteikia naujas muitų galias Donaldui Trumpui ir jis jas gali naudoti. Bausti ne Rusiją, o sąjungininkus. Išsamiau apie tai Augustinos Šemelio reportaže iš Vašingtono.
4: Sankcijos Rusijai kongresą dar neseniai vienijo. Dabar virto dar vienu kovos frontu. Demokratai sako, nori bausti Rusiją, bet dvejoja, ar tai tikrasis respublikonų remiamo paketo tikslas. Demokratų kongresmenas James Raskinas LRT sako.
5: Esu Ukraina remiantis kongresmenas ir kovoju už ukrainiečius. Mano supratimu, respublikonai šį paketą sukišo daugybę galių prezidentui įvedinėti muitus ir dėl to demokratams sunku.
4: Ypač kai Trumpas Ukrainą ir jos smūgius Rusijai apkaltino dėl aukštų dyzelino kainų, kongrese dvejonės, kad Trumpas Rusiją ruošiasi bausti. Demokratų kongresmenas Eugene Vindmanas LRT sako.
6: Prezidentas prašo Ukrainos nebombarduoti Rusijos dyzelino gamyklų, todėl man sunku įsivaizduoti, kad jis įvedinėtų sankcijas.
4: Atstovų rūmuose kelia besiskinantis paketas Trumpui suteiktų galį įvesti milžiniškus muitus ir pačiai Rusijai ir daugiausiai jos energetikos perkančioms šalims. Pasak respublikonų, paketas padės ir Baltijos šalims. Respublikonų kongresmenas Michaelas McCaulas sako.
6: Nes tai privers Putino karo mašiną kraujuoti per ekonomiką. Tuomet šio karo laimėti jis negalės. O jeigu jis negali laimėti Ukrainoje, tuomet jis negali eiti į Moldovą, į Latviją, į Estiją, į Baltijos šalis.
4: Demokratai netiki, kad Trumpas taikysis į Kiniją ar Indiją. Demokratų kongresmenas Gregorius Miksas sako.
7: Turėtume patikslinti, kad Europos Sąjungai kaip blokui negalėtų būti taikomi muitai. Europos Sąjunga rėmė Ukrainą.
4: Demokratų kongresmenas Tenis Hoeris sako.
8: Pasiūliau pataisą, kuri patikslintų, kad sankcijos būtų taikomos tik šalims, kurios padeda Rusijai.
4: Jūs nerimaujate, kad be pataisos prezidentas šiuo paketu piknaudžiaus?
8: Dėl to nerimauja daugelis.
9: Tačiau tokios pataisos turi ir papildomų problemų. Kad bet koks teisės aktas Amerikoje virstų įstatymu, jį identiškos formos turi patvirtinti abu kongreso rūmai. Šį sankcijų paketą jau priėmė Senatas, dabar jis atkeliavo į atstovų rūmus. Tačiau jeigu atstovų rūmai jį priims su savomis pataisomis, paketas vėl turės grįžti į Senatą naujam balsavimui. Kritikai sako, kad artėjant kongreso rinkimams, Senato sesija greitai baigsis ir gali būti, kad šis sankcijų Rusijai paketas šiemet, o gal ir apskritai, liks nepriimtas.
4: Demokratų kongresmenas Tenis Hoeris sako,
5: senatas

0: dirbs dar 2 savaites. Laiko pakankamai.
1: Tarp demokratų pataisų dar 15 milijardų Ukrainai remti. Respublikonų kongresmenas Ralfas Normanas LRT teigia.
2: Mes remiame Ukrainą, bet nepalaikau idėjos siųsti dar pinigų. Matysime, ar šis paketas bus priimtas.
1: Kodėl nenorite skirti daugiau pinigų?
2: Iš kur jų paimsime? Ši šalis bankrutavusi. Daugiau aš nesiskolinsiu.
1: Galutinio balsavimo laukiama šią savaitę.
3: Reportažą parengė Augustinas Šimelis.
4: Lietuvos diena.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Rusija ir Ukraina sutiko susilaikyti nuo atakų prieš energetikos taikinius. Rusija sprendimo kol kas nekomentuoja, o Ukraina tai vertina atsargiai. Anot Zelenskio pasiūlymas vertas dėmesio, bet sutarimo kol kas nėra. Tuo metu Rusijos Samaros srityje šiąnakt atakuota naftos perdirbimo gamykla. Joje kilo didelis gaisras, išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Pirmasis apie tai, kad Kyjivas ir Maskva neva sutiko nesmogti vienas kito energetikos objektams, vakar vakare paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis tai padarė trumpą žinutę socialiniuose tinkluose. Joje rašė, kad pasaulinė dizelino kaina daugiausia lemia karas tarp Rusijos ir Ukrainos, o ne karas Irane. Panašiai jis kalba jau kurį laiką. Savaitgalį jis taip sakė žurnalistams prezidentinėme lėktuve.
6: Problema dėl Ukrainos ir Rusijos yra ta, kad didelė dalis dizelino atkeliauja iš Rusijos, o Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos gamyklas. Paprašiau prezidento Zelenskio neatakuoti dizelino gamyklų bei naftos perdirbimo įmonių. Dizelino kainos kyla dėl to, kad šį produktą sunku išgabenti iš Rusijos, o tai kenkia visam pasauliui.
5: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip teigia tuo metu, kai dizelino kainos Jungtinėse valstijose peržengė rekordinę ribą. Vieno galono arba kiek mažiau nei 4 litrų kaina peržengė 6 dolerių ribą. Tokiu būdu tarsi siekiama permesti atsakomybę prieš artėjančius vidurio kadencijos rinkimus dėl karo Irane ir užverto Hormūzo sąsiaurio kilusios pasaulinės degalų krizės. Ukrainos plataus masto smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas prasidėjo pernai lapkritį, tačiau dizelino kainos Jungtinių valstijų degalinėse nekito. Staigiai brangti dizelinas ėmė prasidėjus smūgiams prieš Iraną. Svarbu ir tai, kad Rusija pati yra sustabdžiusi dizelino ir kitų perdirbtų naftos produktų eksportą. Draudimas galioja nuo Liepos pradžios ir buvo pratestas iki rugsėjo 30-osios. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sako, kad draudimas tebegalioja.
6: Kalbant apie mūsų tiekimą, Rusija iš tiesų įvedė naftos produktų eksporto draudimą. Šis draudimas tebegalioja. Pagrindinis jo tikslas – sudaryti sąlygas aprūpinti vidaus rinką. Kai vidaus rinka bus patikimai aprūpinta, į darbotvarkę bus įtrauktas klausimas dėl šio draudimo panaikinimo. Tada papildomi kiekiai galėtų būti nukreipti į pasaulinės rinkas.
5: Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Iš Rusijos kol kas jokių įsipareigojimų susilaikyti nuo smūgių prieš Ukrainos energetikos objektus. Tuo metu Kyjive išreikštas atsargus pritarimas. Socialinių tinklų įrašai Zelenskis nurodė rekomendavęs siekti tokio susitarimo artėjant žiemai, su sąlyga, kad pavyktų užtikrinti Rusijos bendradarbiavimą. Ypač nutraukiant smūgius prieš elektrines artėjant šildymo sezonui. Savo vakarinio kreipimosi metu jis sakė, kad šalis pasiruošusi deeskalacijai, jei tą patį darysi Rusija.
7: Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstijų partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsis savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina, energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra, visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha šiandien sakė, kad šalis yra pasirengusi paliauboms energetikos sektoriuje.
4: Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms. Mūsų partneriai žino mūsų poziciją. Be to yra ir kitų mūsų artimiausių partnerių, tarptautinių partnerių pasiūlymų dirbti šią kryptimį, kad bendromis pastangomis galėtume pasiekti šias paliaubas energetikos srityje.
5: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Tačiau atakų būta ir šiąnakt, taip pat ir prieš naftos perdirbimo įmonės. Šiąnakt dronais atakuotas Izraelio naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srityje. Po smūgių komplekso teritorijoje keliose vietose kilo gaisrai. Srities gubernatorius vėliau pranešė, kad virš regiono teritorijos numušta daugiau nei 40 ukrainietiškų dronų. Rostovo srityje, Taganroge, per oro ataką atakuotas bendrovės Ozon logistikos sandėlis. Vietoje kilusi gaisrą fiksuoja NASA palydovai. Tuo metu per Rusijos smūgius Kyjivui atakuota degalinė, taip pat smogta logistikos sandėliams. Kyjive per ataką sužeisti 8 žmonės. Reaguodama į oro pavojų, Lenkija buvo pakėlusi savo naikintuvus. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
8: Lietuvos diena.
3: Toliau laidoje LRT radijo komentaras. Jį šiandien ruošia Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Gintas Karalius.
9: Praėjusią savaitę įtakingos dirbtinio intelekto vystymo kompanijos Anthropic vadovas Dario Amodei viešame laiške prašė rizikas, susijusias su nereguliuojama dirbtinio intelekto plėtra. Laiškus siekta įspėti apie pavojingas, neatsargaus technologinio progreso pasekmes. Amodei pagrindinis argumentas tas, kad dirbtinio intelekto progresas, kuomet vienos sistemos naudojamos kurti kitas, dar galingesnės sistemas, ima lenkti šios technologijos suvokimo ir saugumo priemonių pritaikymo tempus. Pagrindinis pavojus – dirbtinio intelekto tobulėjimo sparta, kai net jo kūrėjai nebespėja paskui vis savarankiškiau progresuojančią technologiją. Nesuprantant savo kūrinio, ilgainiui gali tapti nebeįmanoma jo patikimai kontroliuoti. Amodei nurodė poreikį sutarti dėl principinių dirbtinio intelekto technologijos vystymo saugiklių tarp šiame procese pirmaujančių Jungtinių valstijų ir Kinijos kompanijų. Amodei laiško minčiai suskubo pritarti kitų įtakingų dirbtinio intelekto korporacijų vadovai – Elonas Muskas ir Samas Altmanas. Paminėti korporacijų vadovai siūlo technologijos reguliavimą dėl efektyvesnio jos progreso. Vis dėlto verta kelti klausimą, kodėl tas progreso efektyvinimas iš vis toks svarbus ir vertas į jį dedamų resursų. Istorikas Nikolas Malderis gana filosofinio stiliaus straipsnyje pateikė įdomų dirbtinio intelekto plėtros paaiškinimą religinio pobūdžio argumentais. Dirbtinio intelekto vystymosi spartos ir savotiško karštligiškumo ją spartinant negalima paaiškinti vien racionaliai. Tai pernelyg brangi ir resursams imli investicija, kurios galutinė nauda yra pernelyg neaiški, kad būtų galima procesą vadinti racionaliu. Mūsų visuomenė skiria nepamatuotai didelius resursus procesui, kurio galima nauda yra negarantuota, o tik abstrakčiai numanoma. Dirbtinio intelekto plėtra turi eschatologinį pobūdį. Tikima, kad racionaliai nepasverti kaštai dabartyje duos didelę naudą neapibrieštoje ateityje. Tai tikybinio pobūdžio procesas, kurio galutinis tikslas racionaliai nepamatuojamas, taigi iracionalus. Religinė dirbtinio intelekto pažangos pobūdis spalvingai iliustruoja kito garsaus technologinės korporacijos vadovo Peterio Tylio pasisakymai. Savo paskaitose jis dirbtinio intelekto kritikus vadina antikristo legionieriais, kurie nori stabdyti mokslo pažangą ir sukurti drakonišką pasaulinį režimą, kuris būtų tolygus biblijiniam Armagedonui. Religinė retorika technologinio oligarcho lūpose rodo, kad galingiausi dirbtinio intelekto vystytojai nebūtinai yra racionalūs veikėjai. Paradoksas toks, kad racionali technologija yra pajungta ir racionaliam tikėjimui, kad dirbtinis intelektas mus nuves į geresnį pasaulį. Gal verta kelti klausimą ne apie technologijos saugumą, bet apie jos galutinį tikslą. Jeigu technologinė raida tampa savitikslė, tuomet tai nebe racionalus procesas, o kvazireliginis. Gintas Karalius, politologas.
3: Girdėjote Ginto Karalius parengtą komentarą. Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Dar laidos gale sugrįšiu ir prie tos informacijos, kuri buvo susijusi su Vilniaus oro uosto veikla. Maždaug 11 valandą buvo laikinai sustabdytas eismas, tačiau po pusvalandžio vėl atkurtas. Tiesa, Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto.

0: bendrovės vizija ir lėktuvas turėjo leistis maždaug 12 val. 25 minutės. Na, o kiek daugiau svarbios informacijos bus ir žiniuose bei laidoje 60 minučių, kur kolegos diskutuos apie tai, ar reagavome tinkamai ir ar yra alternatyva naikintuvams pigesnė, kaip būtų galima nukenksminti dronus. Iki.
1: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad šiandien pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nenustatyta. Naikintuvai grįžo į bazę. Įspėjimai gyventojams nebuvo siunčiami. Kaip skelbta anksčiau, dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vėliau po maždaug pusvalandžio skrydžiai atnaujinti. Lietuvos kariuomenė aiškinasi naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir Kaišiadorių rajone sunaikinto bepiločio orlaivio kilmę. Bepilotį ties Pratkūnų kaimu naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Seimo pirmininkas teigiamai vertina Lietuvos pasiruošimą reaguoti į šalies sieną kertančius dronus. Pasak Juozo Oleko, Lietuvos kariuomenė turi priemonių, kaip stabdyti oro erdvę pažeidžiančius objektus.
2: Oro policijos pilotai sugeba sunaikinti oro pažeidėjus. Mes turime visą eilę priemonių, kur antžeminių priemonių, kurias gali panaudoti tiek mūsų kariškiai, tiek vidaus tarnybų žmonės. Kaip žinote, strateginių objektų apsauga buvo sustiprinta. Valstybės gynybos taryba jau priėmė anksčiau tokį sprendimą, rekomendaciją. Ir atitinkamos žinybos tas rekomendacijas vykdo. Tai jeigu būtų daugiau, turbūt būtų numušta daugiau.
1: Parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Valdančiai daugumai priklausantis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas nesutinka su Oleko vertinimu ir ragina krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną supažindinti, kokia yra reali oro gynybos situacija.
3: Pasak Seimo pirmininko, mes pasiruošę, bet aš pasakysiu, aš nesutinku su juo nei vienu pasakytu žodžiu. Mes esam būdų komiteto nariai nacionalinio saugumo ir gynybos, tik tai turim žodžius ir pusę metų pažadus. Rezultatas yra prastas, ta prasme, kad panašu, kad tos sistemos, kurios šiai dienai reikia atremti šią grėsmę, mes dar iki šios dienos neturim. Kodėl? Negaliu sakyti. Kad numušėm, čia nestebuklas, tai turi jau būti padaryta seniai ir tai turi būti daroma.
1: Seimo narys Dainius Gaižauskas. Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškus, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų, Ukraina sako esanti pasiruošusi tokioms paliauboms. Tai šiandien pareiškė užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha.
4: Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms. Mūsų partneriai žino mūsų poziciją. Be to yra ir kitų mūsų artimiausių partnerių, tarptautinių partnerių pasiūlymų dirbti šią kryptimi, kad bendromis pastangomis galėtume pasiekti šias paliaubas energetikos srityje.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha.

0: Danijos premjerė smerkė Rusijos karo laivo veiksmus, kai jis vakar Baltijos jūroje paleido signalines raketas į danų karinį sraigtasparnį. Pasak Metės Frederiksen, tokiais neatsargiais veiksmais Rusija siekia įbauginti ir suskaldyti Daniją. Tačiau anot politikės Maskvai to padaryti nepavyks. Danijos ginkluotosios pajėgos praneša, kad Rusijos karinis laivas paleido dvi signalines raketas, viena jų nuo danų sraigtasparnio praskriejo nedideliu atstumu. Dėl incidento Danija iškvietė pasiaiškinti Rusijos ambasadorių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po praėjusios savaitės incidento prie mečetės Kaune kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą. Pasak Katelyno, šis atvejis parodė, kad migracijos klausimas visuomenėje kelia įtampą, todėl migracijos politiką reikia keisti.
1: Tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą. Nematyti šitos problemos būtų klaida ir manau, kad na, atitinkamai ir sprendžiant tą situaciją, ką Valstybės saugumo departamentas atsakys, ir po to na, keičiant migracijos politiką, na, tikrai manau, kad turime atsižvelgti, kad visuomenė visgi tokia migracijos politika, kuri yra dabar nepritaria.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu, policija tinkamai reagavo, kai praėjusią savaitę per musulmonų pamaldas apie 100 baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą prie mečetės Kaune. Kauno arkivyskupija skelbė nepritarinti surengtai akcijai ir ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. Šiuo metu Vilniuje apie 16 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18. Ateinančią naktį be didesnio lietaus kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, bus nuo 18 iki 23 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
2: Pas Nemirą.
3: Labadiena, tai laida Pas Nemirą. Paulius Motiejūnas, žmogus, kuris į Lietuvos krepšinio vadovybę pateko labai jaunas. Būdamas vos 28-erių, jis tapo Žalgirio direktoriumi, o vėliau daugiau kaip dešimtmetį buvo vienas svarbiausių žmonių Lietuvos klubinėme krepšinėje. Iš Žalgirio jis išėjo į Eurolygą, tapo jos generaliniu direktoriumi ir vadovavo organizacijai labai sudėtingo Europos krepšiniui metu, kai vis garsiau kalbama apie NBA ambicijas Europoje, apie Eurolygos ateitį ir apie santykius su FIBA. Jo kadencija Eurolygoje turėjo tęstis iki 28-ųjų, tačiau šių metų pradžioje ji baigėsi anksčiau. Tuo pat metu Lietuvoje skaudi pagrindinės vyrų rinktinės krizė. Paulius Motiejūnas nekartai yra kritiškai pasisakęs apie Lietuvos krepšinio valdymą ir 24-aisiais palaikė Roberto Javtoko kandidatūrą į Lietuvos krepšinio federacijos prezidentus. Kas yra svarbu? Pokalbis su Pauliumi Motiejūnu buvo įrašytas dar iki Mindaugo Balčiūno sprendimo stabdyti savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento įgaliojimus. Tačiau nebejotinai jis tebėra aktualus, vertinant susikloščiusią ne tik vyrų rinktinės, bet ir viso Lietuvos krepšinio situaciją bei perspektyvas. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Tai ir pradėkim nuo to Lietuvos krepšinio, nes visiems labai aktualu ir religija jis buvo vadinamas kaip tik nori. Ir ilgus metus krepšinis buvo ta vieta, kur visi vienydavosi, visi Lietuvoj, na ne visi, bet didelė dalis pykosi, kažko dalinosi, buvo skirtingi poliai, o krepšinis visada suvienydavo. Panašu, kad dabar irgi pradėjom pyktis ir dėl to vieni sako, kad viskas gerai su to krepšiniu, kiti atvirkščiai. Tai kas jūsų akimis šiandien vyksta su Lietuvos krepšiniu, nes aš pirmiausia, aišku, kreipiu dėmesį į vyrų rinktinę, kuri, na, talonas, ženklas, svarbiausias dalykas, kas rūpi kiekvienam lietuviui, kuris bent kiek domisi krepšiniu ir ta sudėtingas yra kelias į pasaulio čempionatą. Ar jūs čia matote tiesiog kažkokias nesėkmes, ar čia yra kažkokių gilesnių priežasčių, ar mes tiesiog išgyvename blogą dabartinį etapą, ar tai jau yra kažkokia sistemos krizė?
4: Nekartą sakiau ir sakysiu, kad čia yra krizė, nes tai krepšinis ne tik vienio, krepšinis buvo tas, kas teikia džiaugsmą, bet čia nereiktų kalbėti tik apie rinktinę. Rinktinę tai vėl čia yra sportiniai rezultatai, tam klubiniam krepšinė ar kur tu bedirbi labai lengva sakyti, kad tu esi geras, kai žaidėjai pataiko krepšį ir visi supranta, kad tu blogai dirbi, kai jie nepataiko ir pralaimi. Tai čia sakau, šita yra darbo specifika, kuri yra tokia Aš juokaudamas visą laiką sakau, kad nuo to priklauso viskas, bet nu, mes turim tikrai skaldančią valdžią, turim tą susiskaldimą ir nebesam ir nematau šansų, kad mes laikytumėmės tam elite. Nesvarbu, ar visi linkim, kad ta rinktinė laimėtų tą langą ir išeitų, bet kai mes pastojų žaidėme olimpinėse, kai turėjom rimtus varžovus, buvom penketukę FIBOS pasaulio reitingę, mes tą prarandam. Ir manau, kad dėsningai prarandam, nes kaip ir versle, taip ir sporto vadyboje yra kažkokie tai kažkokios taisyklės, kurių jeigu nesilaikai, tai ir važiuoji žemyn. Mm-hmm. Tai manau, kad mes ir važiuojam žemyn.
3: Tai jūs visą tai sietumėte su asociacijos Lietuvos krepšinis, tai čia ta buvusi krepšinio federacija, ar ne, su jos vadovu ar vadovais vadovybė apskritai, kas viską ten sudaro, ar tik tai su vienu žmogumi. Ir kiek čia yra trenerio Rimo Kurtinaičio kalties dabartinėme rinktinėje žaidime?
4: Matot, aš tų trenerių vėl. Rimą gerbiu, daug pasiekęs, daug padaręs. Skiriam, tai čia kaip ir komandui. Tu paskiri trenerį, prisėmė atsakomybę. Jeigu negerai, tai turim pavyzdžių keletą ar net labai daug, sakykime, Žalgirio laikų, kur tiki trenerių, paskui po pusės metų jau nebetiki trenerių. Ir ypač Žalgirį būdavo tie fanai, nu, yra tavo veidrodis. Ir jeigu jau jie yra nepatenkinti ir tu matai, kad komanda nelaimi ir nematai prošvaišių, kad komanda žais geriau, tai jeigu tu nesiemi veiksmų, tai automatiškai atsakomybė ateina tau. Nes nu, tu priėmė sprendimą priimt, tu priėmė sprendimą atleisti. Čia kaip bet kokioj darbovietėj. Tai aš manau, kad apskritai tas būdas, kaip išrinktas prezidentas, kaip ten paskui keitėsi ir tada buvo generalinis sekretorius, paskui prezidentas, kaip ten tie rinkėjai, kokie rinkosi, kaip viskas vyko, tai nu, jau tenai buvo užprogramuota, kad pagal mano vertybės ir pagal mano tikslus, nu, ne taip turėtų būti. Ir man trūksta atsakomybės, man trūksta to pasakymo, kad nu, prisiemu, darysim kitaip. Dabar yra toksai dangstimasis, atsišaudimas. Neseniai dabar naujausia karšta žinia čia apie Rimantą Grigą ir vėl atsiprašom ir negalėjom nu, pasiteisinimo ieškojimas. Tai aš sakau, aš net taip komanda nelaimi, taip rinktinė nelaimi, taip krepšinis nelaimi.
3: Aš suprantu, jūs kalbate apie asociacijos prezidentą, apie Mindaugą Balčiūną daugiausiai. Taip?
4: Labai nenorėčiau jos sureikšminti, bet taip, nu, jisai yra išrinktas. Taip.
3: Nes jeigu kalbėtumėm, kad jeigu, sako, treneriai keičia, tai treneris kaip ir pasirašė, aš taip suprantu, pareiškimą. Jis jau buvo nusprendęs, kad jis išeina, nes jam nesiseka su ta rinktinė parodyti rezultatų. Aš kalbu apie Rimą Kurtinaitį. Bet kadangi neatsirado, kas perima rinktinę, tai jis buvo priverstas grįžti, nes kažkas turi dirbti su ta rinktinė. Ne, kažkas turi ją vesti.
4: Bet Nemira, jūs girdit, ką jūs ką tik pasakėt. Nieks nenori perimti taip, taip. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio pozicijos.
3: Kaip tik šitą aš ir norėjau pasakyti, tai, kaip taip gali atsitikti.
4: Tai aš sakau, tai vat man irgi nesuvokiama, kaip taip gali būti. Tai tikrai neatsitiko, kad čia trenerių neturim, ar čia to spaudimo bijom, čia netame situacija. Tiesiog kažkas yra viduje negerai, jeigu neatsiranda, kas nori pakeisti. Ir tikrai žinom, kad buvo kalbama su žmonėm ir buvo siūloma. Ir vienų žmonių, ir kitų žmonių, bet aš vėl grįžtu prie to paties, kad nu nėra viduj tvarkos, nėra normalaus stuburo, kai viskas vyksta, yra apsidėliota žmonėm, kurie visą laiką viską palaiko ir kaip ten kalbama dabar, bendruomenė palaikė. Ar matėt nors vieną iš vykdomojo, kuris kalbėtų apie federaciją kažkaip kritiškai? Ar matėt nors vieną ten viceprezidentų, aš net nežinau, ar dabar tokia yra. Visą laiką yra vienas veidas, nu tai tas veidas ir veda, tai aišku, dabar apie jį ir kalbam.
3: O kai jūs sakėte, kad ne taip vyko rinkimai, ne taip viskas vyko, tai ką jūs turite galvoje, kad kažkaip nešvariai vyko, kas nors, kažkokie, nežinau, papirkinėjimai ir kas, aš nelabai žinau, ką jūs turite galvoje, tai perklausiu.
4: Aš žinau, kai buvom, kai Arvidą rinkdavom, tai būdavo, visi žino, kad aiški programa, aiški viskas važiuoja, Ir nu, skaidru, gražu, ir ateidavo, laukdavo, kad ateitų kvorumas tų asociacijos narių. Aišku, jų būdavo vienas dalykas daug mažiau, kitas dalykas, nu, visi žino, visiems nekyla klausimų, ir tu, nu, tai yra formalumas, ar net nenori pasakyti formalumas, bet nu, tu žinai, kad tau viskas aišku. Dabar, kai buvo rinkimai, kai Robertas va buvo, Aš kai išgirdau, kad susirinko iš 136, netiksliai neatsimenu skaičius, 136, nu tai jau reiškia, kažkas pasikeitė, hebra. Nu taip nebuvo eilę metų.
3: O kiek ateidavo paprastai?
4: Tai ateidavo 75%, 80%. Dabar atėjo visi 100% į tuos rinkimus. Tai jau reiškia, kad kažkas vyko kitaip per visą agitaciją, per visą rinkimą, rinkiminę programą.
3: Tai bet gal čia galima sakyti, va, koks palaikymas, visas 100% atėjo rinkti.
4: Tai vėl,
3: o kokia dalis jų išrinko iš tų 100%?
4: Tai, užteko tos dalies, kur išrinko, bet aš sakau, nenoriu per daug veltis į detalės, bet viskas yra labai paprasta. Ar tau rūpi krepšinis, ar tau nerūpi krepšinis, ar tau rūpi išsilaikyti valdžioje, ar tau rūpi keltą krepšinio lygį. Mes to asociacijos narių, vėl turiu su pagarba apie visus kalbėti, bet nu tikrai tie svoriai yra nevienodi. Vienur yra mėgėjų komandos kažkokios nariai, kitur yra Žalgiris. Abudu turi po tą patį balsą. Ir dabar, kai matai visus veiksmus, nu tai supranti, kodėl visi atėjo. Tai paimsiu tą komercinę pusę. Kur geriausia daryti krepšinio rungtynės? Vėl čia kalbame apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę.
3: Taip.
4: Čia yra geriausias produktas kažkiek tai metų atgal. Kur arenos lūšta, kur tu gali prisitraukti visus geriausius varžovus. Dabar rinktinė važiuoja, žaidžia Utenoj, žaidžia Jonavoj, žaidžia Kėdainiuose. Ir aš suprantu tą kampą, kad galbūt reikia nuvažiuoti į periferiją. Bet mes turime aiškiai atskirti dalykus. Yra, kur tu gali uždirbti pinigus ir kur tu atidirbi rinkėjam. Tai mano galva, tu va tai va važiuodamas aukoji finansus, aukoji tą prestižą ir tu važiuoji tuos visus mažesnius miestelius, mažesnius rinkėjus. Kad būtų galiausiai tas palaikymas. Tai vėl sakau, ar tau rūpi krepšinis, ar tau rūpi palaikymas. Susidėlioju prioritetus ir turim tokią situaciją, kokią turim.
3: Gerai, tai kokia išeitis jūsų manimu? Ką reikia daryti? Tik tai laukti sukandus dantis naujų rinkimų? Bet kur garantijos, kad neteis 100% ir vėl nebus to, kaip ką jūs sakote, kad yra įda didžiausia?
4: Nu tai vėl, čia yra toksai kaip krepšinio kenkimas. Tu kenki krepšiniu. Tai ar mes norim sakyti, kad okei, tokia yra sistema ir tą paliekam ir visi važiuom, nes pakeis šitą kenkėją yra žiauriai sunku. Kaip jūs ir sako, tai vienas variantas yra, kai tu turi, matai, kad iš visų pusių puola, tu supranti, kad tu nebemoki suvienyti ir gali pats pasitraukti ir sakyti, prisėmė atsakomybę ir važiuoji ir duodi kažkam kitam organizuoti pirmalaikius rinkimus. Tai čia krūva variantų. Kitaip, jo pakeis pagal įstatus, nu, praktiškai neįmanoma.
3: Tik per rinkimus?
4: Tai taip, tai yra kiti rinkimai. Tai vėl čia reikia kandidato, kuris jungtų, kuris vienytų. Kur baigtųsi tas pilimas, kur baigtųsi tas pasipriešinimas, tai čia nėra vieno žmogaus. Bet dabar reikia komandos, kuris sutiktų, bet reikia ir to žmogaus, kuris vestų. Tai sakau, aš pats dirbau federacijų 2 metus. Tikrai lengvas darbas. Palyginu su klubu, kur tu ten komanda žaidžia 10 mėnesių tų rungtynių ir krūvis ir visa kita, kur čia yra tau dabar 2 langai ir vasara. Tai tikrai nėra sudėtingas darbas, tai yra geriausias prekės ženklas, jeigu tu moki išnaudoti, nes tai yra Žalgiris yra fanai vieni kiti, rinktinė mes visi fanai. Jeigu rinktinė laimi, gatvės bus pilnos. Sakau, visiems kalbėdavo apie tą pavyzdį pasaulio čempionatas futbolo vyko. Kur tu benuvažiuoji Europoje, visuose baruose pilna žmonių su šalies atributika. Pas mus tas pats būdavo, dabar pas mus to nėra. Pas
3: esu liudininkė, nes pati buvau tokiam čempionate futbolo ir mačiau, kaip tai vyksta.
4: Tai čia yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Čia yra best of the best, ką mes turim. Ir dabar ateina mūsų žiūrėti vidurkis, Vilniuje buvo 3000 ar 5000 žmonių. Ta prasme, čia man neįsivaizduojami skaičiai, kaip tu su tokiu produktu darai tokį lankomumą. Ten 3 ar 4 kartus berods mažiau negu būdų anksčiau.
3: Paulius Motiejūnas, šiandien pas Nemirą svečias. Gerai, jūs sakote, kad reikia rinkimų, jeigu nėra kito kelio, tik tai rinkimai turi ateiti žmogus toks vienintis, kuris galėtų pakeisti visą tą požiūrį, tą sistemą. Ar jūs matote šiandien tokį žmogų? Kas tai galėtų būti? Aš suprantu, kad toks žmogus buvo Arvydas Sabonis. Tai buvo neginčiamas autoritetas ir visiems jisai tiko, ar ne? Bet dabar ar jūs matote tokį žmogų? Kas galėtų būti tuo žmogumi?
4: Tai yra tų žmonių, bet jie turi išlyst. Čia sakau,
3: ištraukt galbūt juos reikia.
4: Ne, čia nemira. Yra didelis klausimas, yra, kad tu eini per tą sistemą tokią sukurtą. Va tą 100% žmonių, kurie ateina, tu eini ir tu turi kovoti prieš to tą parazitinį tokį valdymą. Tą kenkėjišką valdymą. Kad, nu, čia iš dalies jau rado silpnybę šitoj sistemoj, kur yra asociacija, kur visi lygų.

0: kur visi balsuoja. Ir reikia šitą kažkaip sugriaut. Ta sugriaut nėra lengva. Nes dabar tu, jeigu ateini, tu turi arba vėl per visus važiuot, kur visiems, kaip sakau, prižadėta, padaryta ir yra tikslas išsilaikyt.
1: Bet prižadėta, padaryta, bet ir vykdoma turbūt.
0: Tai sakau, iš dalies ir vykdoma. Tai čia vėl dažnai kalbama, kad ateikit su planais. Iš anos pusės ateina to, kad čia yra tik tai kritika, čia nėra jokių aiškių planų. Yra aiškus planai. Duokit sportui važiuot, darykim verslą, darykim, pardavinėkim bilietus, darykim rimtas draugiškas varžybas. Žaidžia Prancūzija su Serbija. Arenos lūžta, kodėl pas mus nebėra šitų dalykų. Tada kiti dalykai vėl, kaip tą jaunimą atskiriam, kaip mes jį ugdom. Kaip mes trenerius skirstom.
1: Bet mes žaidėm su amerikiečių šitais studentais irgi.
0: Taip, žaidėm su studentais ir prieš 24 valandas supratom, kad negalim žaisti su kitais studentais, kur turėjom 3 mėnesius pasiruošti ir paskui paskutinę dieną sako, palaukit pagal taisyklės, šitį negali žaisti. Ir tada gavosi, kad pusiau rinktinė, pusiau studentai. Nu, ta prasme, vėl aš kalbu apie neprofesionalumą, kurio yra labai daug. Ir mes tikrai, vat, krepšinio vadyboje, mes turim labai daug specialistų ir profesionalų, ir mes mokam tą daryti.
1: Pasakykit, nors kelias pavardės, kas tai galėtų būti, iš ko žmonės galėtų galvoti, kad tas žmogus gali būti, nes dabar toksai, kažkaip, aš nesu krepšinio ten kažkoks didelis specialistas, bet aš žinau, kad yra Mindaugas Balčiūnas, yra dabar vadovas Lietuvos krepšinio, aš žinau, kad Arvydas Sabonis buvo 2 metus ir jis nebegali būti, aš žinau, kad bandė Javtokas, bet jam nepasisekė, ir aš žinau tas 3 pavardės, o kas gali būti dar, jūs man, jūs sakot, yra tokių žmonių. Kas jie?
0: Nu, aš nenoriu pakišinėti čia tų žmonių. Suprantu, kad jūs norit, kad kažką pasakyčiau.
1: Tai jūs nepakišinėkit, bet jūs tik pasakykit, kas jūsų manimu tai galėtų būti, o jau jie patys spręs, ką jam daryti.
0: Ne, tai tegu jie, kai kalbam, tai susikalbėsim, pasakysim, čia turi būti, kaip ir kalbėjom pradžioje, čia turi būti vienintis žmogus. Jisai turi vienyti. Ir jisai turi suprast, kad jisai visko nepadarys. Tai jisai gali būti ar iš krepšinio, ar iš vadybos, ar iš verslo.
1: O kas geriau būtų jūsų manimu? Ar pats krepšininkas?
0: Čia nėra geriau. Čia yra geriau turėti komandą, kuri dirba ir kuri supranta, kaip dirbti. Aš vėl sakau, mes sporto vadybininkų ir ypač krepšinio mes turim daug ir suvaldyti federaciją nėra lengva. Nėra sunku, atsiprašau. Tai reikia tiesiog visiems dirbti kryptingai ir ašis turi būti krepšinis. Ir kad krepšiniu būtų geriau. Tiek jaunimui, tiek vyrui, tiek moterų, tiek visom lygom ir taip toliau, taip toliau. Negali būti interesas, kad aš noriu va čianai kuo ilgiau išsilaikyti.
1: Gerai, tai tada aš paminėsiu vis dėlto tą pavardę. Tai yra Robertas Javtokas, kuris mėgino tapti ir turėjo komandą subūręs. Ir tas, galima sakyti, turbūt elitas Lietuvos krepšinio jį rėmė. Ar ne? Bet aš kažkaip prisimenu jo nesėkmingus verslo projektus, kur jiem nelabai pasisekė. Ir galvoju, ar jis tikrai būtų tapęs tuo vadybininku geru? Ar jis būtų ta vieninti jėga tik tai?
0: Žiūrėkit, aš Robertą žaidė Žalgirį, paskui dirbo Žalgirį, tai aš su juo ir dirbau. Ir
1: todėl jisai, ir klausiu.
0: Taip, tai jisai mokėsi, jisai nesprendė to, ko nežino, ateina, paklausė, turim stiprią komandą, tai vėl niekada aš ten vienas nebuvau, niekada jisai nebuvo vienas ir nebūtų buvęs vienas. Tai aš manau, kad tikrai būtų sustvarkęs. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet sakau, tu apsistatai sričių profesionalais ir Robertas ar turėjo tikslą išsilaikyti, ar jam garbės labiau reikėjo. Nu, nemanau, kad jisai tikrai rinktinės kapitonas daug metų, vienas geriausiam tikrai nereikėjo nei garbės, nei finansų, nei kažkokie šlovės. Ar jam patiktų dirbti krepšinio labui? 100%. Tai vėl, abejoju, ar jisai dabar eis.
1: Ir va, noriu klausti, ar jis dar
0: ne, aš abejoju, nes nu vis tiek tu eini prieš tą sistemą ir gauni į galvą kelis kartus ir supranti, kad arba pavyksta, arba nepavyksta. Tai sakau, aš tikrai Robertu pasitikėjau 100% ir manau, kad nebūtų klausimas, kad jisai būtų buvęs geresnis kandidatas.
1: Žinot, mes turiu galvoje žurnalistai, susidūrėm su tokia situacija, kad kai bandai prisikviesti va, tų žinomų žmonių, krepšinio specialistų, aš turiu galvoje, ir tų, kurie iš tikrųjų neginčiami specialistai, jie tiesiog atsisako. Jie atsisako komentuoti prieš kamerą, sako, ne, mes nenorim, mes nekomentuosim, mes nelysim. Tai aš dabar galvoju, tai ką tada daryt? Anie nieko nesako, bet nepatenkintigi, ar ne? Tai kažko koks judesys turi vykti, kad vyktų permainos, kurių jūs sakote būtinai reikia?
0: Tai yra turbūt keli kampai šitų klausimų. Tai vienas dalykas, ar dabar tas kalbėjimas dar labiau vienyje, ar dar labiau skaldo, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas,

kas pasižiūrėkit, kad kas be išlenda ir ką be pasako, yra atsakymas. Jau yra tokia stadija pasiekta, kad nu, kiekvienur atsimušinėjama, atsikalama ir taip.

0: aš siekiu šito posto, tai gaunasi, kad aš einu asmeniškai prieš Mindaugą. Aš ne, nėra, nėra mano siekis eit prieš jį. Mano tikslas, kad Lietuvos krepšinis eitų į priekį. Žalgiriui aš labai džiaugiuosi, kad federacijos nieko nereikia, turi būti partnerystė, bet kad Žalgiris priklausytų nuo to, ar gerai, ar blogai federacijai, tai nu, nėra šito dalyko. Bet vis tiek labai noris, kad krepšinis neprarastų savo pozicijų. Tiek prieš plaukimą, kuris puikiai dirba, tiek prieš futbolą, kuris dabar auga, tiek prieš lengvą atletiką, kur pastoviai stebim. Tai va tiek Lietuvoj, tiek aišku pasaulinių lygių. Nes dabar vis tiek, kaip tu važiuoji, mes esam, krepšinis yra geriausias, geriausia priemonė prisistatyti.
1: Gerai, bet jūs sakote, kad nenoriu būti, eiti prieš Mindaugą. Bet tai yra, ne, na, vis tiek oponuot kažkas turi. Tai jeigu jis oponuoja, kodėl jisai negalėtų būti, na, kituose rinkimuose laimėtojas. Tai aš tą turiu galvoje, ar jūsų planuose yra, jeigu taip sukristų, na, toks matymas krepšinio visuomenės,
0: kad nėra.
1: Jūs tas kandidatas.
0: Ne, nėra.
1: Nėra tikrai? Tikrai. Ir jeigu jums pasiūlytų, jūs atsisakytumėt?
0: Taip.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad yra kiti planai, kiti verslai, yra Žalgiris, yra tarptautinės visokios ambicijos. Tai palaikysiu bet kurį teisingą kandidatą, dalyvausim, sakau, mes kaip Žalgiris esam to dalis ir nuo to niekur nepabėgsi.
1: O kai jūs dabar grįžot, sakot, yra Žalgiris, jūs kai dabar grįžot iš Eurolygos, jūs dabar Žalgiryje užimat kažkokias pareigas, jūs susigražinote tas savo akcijas, kurias buvot perdavęs, kaip yra su to Žalgiriu, man
0: taip,
1: labai
0: įdomu. Taip, tai aš esu akcininkas ir...
1: Jūs turėjote 75%
0: akcijų. 55.
1: 55.
0: Taip.
1: Dabar tiek turite.
0: Taip.
1: Ok, ir kokias nors pareigas Žalgiryje?
0: Ne, neužsiemu, tik tai akcininkas.
1: Tik akcininkas.
0: Toliau komanda dirbo labai gerai 3 metus ir važiuoja, tai jokių oficialių pareigų neturiu.
1: Gerai, dar sugrįžtant prie Lietuvos krepšinio, mes dabar sakom, kad aš taip suprantu, kad treneris šiuo atveju nėra jūsų akimis žiūrint, na, kaip ir pats kalčiausias šitoj situacijoje. Jūs vis tiek žiūrėtumėt labiau į federacijos vadovą, na, asociacijos.
0: Jeigu jūs norit klausimą spręsti iš esmės, tai taip.
1: Mhm. Ar šitoj situacijoje Rimą Kurtinaitį pakeitus, kas nors pasikeistų, dabartiniai, nieko kito nekeičiant? Nes jis buvo parašęs pareiškimą, išėjo.
0: Tai čia priklauso nuo žaidėjų, priklauso nuo trenerio.
1: Ką jūs žinote apie to žaidėjus? Nes man iš šalies klausantis, kad žaidėjai netvažiavo, man irgi yra nuostabu, kaip ir tie treneriai, kaip ką mes čia jau su jumis aptarėm, kad prisigyventi iki tokios situacijos, kad krepšinėje, Lietuvoj, treneriai atsisako ateiti treniruoti rinktinę, tai yra kažkaip sunku patikėti. Tai lygiai tas pats ir su tais žaidėjais. Kažkaip... Žaidėjas neatvažiuoja ginti Lietuvos garbės. Juk jis neatvažiuoja žaisti, atrodo, nei už Balčiūną, nei už Kurtinaitį. Jis atvažiuoja už Lietuvą žaisti. Ir jis nevažiuoja. Tai kas čia vyksta?
0: Bet Nemira, jūs va ką pasakėt, tai ana pusė tu ir naudojasi. Nes tu turi atvažiuot. Tu turi atvažiuot, nes čiagi Lietuva, čia dėl Lietuvos, čia dėl garbės. Mhm. Bet nu tu į veidrodį pasižiūrėk. Čia viskas va taip pat ir susideda. Iš dalies tu atvažiuoji taip, bet tu turi pats gint, pats rodyti tokius pačius standartus. Jeigu tų standartų nėra, nu tai tada nesimojuok tą kortą, kad šiandien visi turi dėl manęs. O mane va tas va labiausiai ir skaudina, kad dabartinė valdžia šitų naudojasi savo tikslam pasiekti. Ir mes čia galim visus kalti, tas netvažiavo, bet taip ir yra. Tas netvažiavo. O kai Jonas Valančiūnas ir pasakė, o tu pasižiūrėjai į veidrodį, tu supranti, kad čia jau yra kažkoks dėsningas dalykas, ne dėl kiekvieno atskirai, ne dėl visų ten tų N, kur neatvažiavo žaidėjų ir N, kur nepasirinko treneriai.
1: Mhm.
0: Labai lengva atsistoti ir sakyti, bet čia gi Lietuva, ei, važiuojam.
1: Tai jeigu aš teisingai suprantu, mes šiuo atveju negalime pritaikyti formulės, nes, žinot, kaip sako, nepasidaro blogai tą dieną.
0: Taip.
1: Į tai yra ateinama kažkokiu būdu. Einama, kažkas vis blogiau ir blogiau, kaip atsitiko su mūsų futbolu, pavyzdžiui, ir labai baisu, kad taip neatsitiktų su Lietuvos krepšiniu. Tai ar šiuo atveju jūs nematote, kad tai buvo praeities federacijos vadovų, trenerių ir apskritai jaunimo parengimo klaidos.
0: Tai kiek jau šita su Arvidu buvo gerai.
1: Mhm.
0: Paskui perimimas įvyko toksai, koks įvyko ir tada mes, vėl Mindaugas čia nėra pirmas etapas, jisai buvo prieš tai. Jo etapas baigėsi su mano buvimu tenai, mes Slovenijoje antrą vietą iškovojom. Su Arvidu, Jonu Kazlausku ir tada irgi buvo didelės muštynės ir galiausiai pasitraukė Mindaugas.

0: Ir su Mindaugu Špoku, Arvidu, Jonu Kazlausku buvo puiki komanda, viskas važiavo ir buvo labai gerai. Paskui tas nuopolis kaip įvyko, jisai dabar taip ir tęsiasi. Tai sakau, mano manimu, Mindaugas nepasiėmė žmonių, kurie būtų šiuolaikiški, nepasiėmė tų verslo tokių idėjų, kurios šiuolaikiškos, ir jisai pat su visa pagarba jam nemanau, kad labai patobulėjo. Tai, kas buvo pirmame etape, iš esmės yra dabar ir antrame etape. Ir mes tą rezultatą tokį ir turim. Paprastas pavyzdys, kalbant apie trenerius ir jaunimo sistemą. Su Jonu Kazlausku buvo sutarta, kad jisai yra treneris komandos, bet kartu jisai buvo, kai kalbu apie vienimą, jisai surinko visų jaunimo rinktinių trenerius, sėdo kartu prie vieno stalo, kalbėjo, ko trūksta, kalbėjo, kaip tą jaunimą augint. Trenerius skyrėm irgi pačius geriausius. Tai buvo ir Dainius Adomaitis, ir Tomas Masiulis, tuo metu pradedantys, bet buvo sutarta, kad jie visi perspektyviausi, geriausi, eina vadovauti. Iki tol buvo sistema, kad skyrėm iš tos akademijos, kuri laimėjo, tas treneris užsidirbo būt vyr trenerių rinktinės, tos laidos. Aš pats toj sistemoje augau, pats žaidžiau už tas rinktinės, ir tu negaudavai jokio naujo indėlio iš trenerių, nes tu visą laiką pas tą patį trenerį. Tai va čia buvo vienas pakeitimas, kurį padarėm, dabar jisai vėl nebevyksta, nebėra šito. Nėra taip, kad treneris susėstų su visais treneriais ir sakytų, žiūrėkit, mes taip ginsimės, mes taip pulsim, taip ugdom žaidėjus, taip viską darom. Dabar yra va tas, kaip ir kalbam, vėl tas pats susiskaldimas. Tai va aš kalbu pavyzdžiais apie tai, kas vieni ir kas skaldo.
1: Tai mes dar vis krepšinio valstybė, ar dabar jau tik tai gyvenam kažkokios šlovės atgarsiais?
0: Aš noriu sakyti, kad taip. Mes tikrai, aš vėl kartoju, mes labai gerai mokam šitą verslą sporto vadybą, mes esam žiauriai kieti, ypač krepšinį. Ir mum dar dabar galvoju grįžt pakankamai realu greitai į tą patį elitą, kur mes buvom. Jeigu mes ten dar kelis metus neišeinam į pasaulio čempionatą, tai įsivaizduokit, mūsų nėra vieną vasarą olimpinėse, žiūrim per teliką, nėra Lietuvos. Nėra pasaulio čempionate, visi žiūrėsim per teliką, nėra. Lieka Europos čempionatas. Tai mes nebelitas. Čia viskas labai paprasta. Ir tada jau jeigu nebelitas, tada jau mes nebekrepšinio šalis. Mes galim žaist čia vėl nieko neįžeidžiant su studentų rinktinėm, čia vyrų rinktinė. Mm-hmm. Čia vyrų rinktinė, pagalvokit, olimpiniai bronzinių medaliai tris kartus iš eilės.
1: Žiūrėkit, bet vėlgi, aš galvoju, o jeigu būtų toks atsakymas į jūsų, jūs kalbate tik apie vyrų rinktinę, bet juk yra ir įvairių amžiaus grupių rinktinės, ir moterų rinktinė, ir jaunimas, ir jiems gerai sekasi.
0: Nu, kam sekasi gerai? B divizioną sekasi gerai. Pasakykit, 92 metų kartą su Valančiūnu, Ulanu visais laimėjo viską, kas įmanoma. Pasakykit dabar tokią kartą, kuri laimėjo kažką. Ar laimėjo viską, kas įmanoma? Nebeturim. Aš tą ir kalbu, ten jeigu mes norim būt su rinktinėm penketukė, viskas ok. Latvijai laimėjo čempionatą, su jaunimo rinktinė, Latvijai. Mūsų tenai nebėra. Tai aš apie tą kalbu. Kokie mūsų standartai? Mūsų standartas iš B diviziono merginų patekti į A divizioną ir grįžtam, pasitinkam, kad džiaugiamės. Tada ateinam į tą divizioną A, kitais metais gaunam vėl viską 50 ir išliekam. Ne taip, aš matau ne taip. Ir mes buvom ne taip. Mes buvom su visom rinktinėm, laimėdavom medaliai, pasižiūrėkit, jaunimas kapodavosi visur. Dabar, kada paskutinį kartą buvo medaliai, ir ar tai yra nuosekliai iš kartos į kartą, kaip sakau, 92 metai laimėjo viską, kas įmanoma. Visus Europos, visus pasaulio. Su Kaziu Maksvyčiu prieš akį.
1: Na gerai, tada pakalbėkim dabar jau ne apie Lietuvos krepšinį, o apie Eurolygą, kur jūs irgi praleidote, nes aš žiūriu į laikrodį ir galvoju, tiek daug nespėsiu paklausti. Tai dabar apie tą Eurolygą, kur jūs 24-ais? Ne, jūs pradėjote...
0: Aš pats neatsimenu, tu 3 metų
1: 24-ais metais jūs tapote Eurolygos generaliniu direktoriumi, taip?
0: Tai 3 metų atgal turbūt trečiais tada, trečiais.
1: Taip, 2023. Ir kaip ir, aš taip suprantu, kontraktas buvo pratestas iki 28 metų, bet šiais metais jūs baigėte savo darbą. Tai kas nutiko, kas pasikeitė? Nes aš taip suprantu, kad taip galėjo atsitikti, po 2 metų galėjo būti peržiūrėta, ar ne? Nes sutartis buvo, jūs 23-ais pradėjo, 24-ais jau pasirašėte ten tą 4 metų kontraktą, taip. Ir po 2 metų, aš suprantu, buvo galima peržiūrėti, bet jūs galėjote tęsti. Ir buvo nuspręsta, kad ne. Tai kas atsitiko per tuos 2 metus, kad jūs taip užrūstinote savo bosus ir jie nusprendė nebe, ar jūs čia pats pasitraukėt?
0: Aš neužrūstinu bosų, bet mes turime Europoje tą ateinantį NBA Europos projektą. Tai labai patiko įžangui, kai sakėt, kad nu, sunkus laikai turbūt Europos klubiniam krepšiniui, sakykim taip, kad didžiulis iššūkis, didžiulė jėga ateina ir, ir gal per stipriai kovojau, gal per stipriai sakiau tą poziciją, gal reikėjo labiau susiderėti ir minkščiau kalbėtis. Čia laikas parodys, bet, bet buvo nuspręsta, kaip ir sakot, buvo 2+2 tas kontraktas, po 2 metų buvo pasakyta, kad galvojo, kad kitas žmogus galbūt labiau ras kalbą su NBA.
1: Mhm. Tai čia tiems, kurie gal ne visai gerai supranta, apie ką mes su jumis kalbamės, tai tiesiog yra dabar toks projektas NBA Europa, kuris tarsi būtų na, kažkaip oponentas Eurolygai, konkurentas gal net galima sakyti, ar ne?
0: Realiai taip, jie nori padaryti, dabar Eurolyga
1: yra... Ir FIBA palaiko šitą projektą.
0: Taip.
1: Tarptautinė krepšinio federacija
0: taip.
1: Palaiko.
0: Taip.
1: Eurolyga tam prieštarauja. Bet ne visi, aš taip suprantu.
0: Negaliu pasakyti, kad prieštarauja, tai aš vėl galiu grįžti dar į klubinį laiką, kai buvau Žalgirį, tai jau nuo tada mes kalbėjom, kad mes norim rasti kažkokį tai bendrą vardiklį su NBA. Ir nekovot su ta FIBA, nes tie langai niekam nenaudingi. Ir, ir, ir vėl susivienit, kad tas krepšinis būtų sveikesnis. Ir tą patį bandžiau daryti, kai tapau Eurolygui. Ir nepavyksta to padaryti. Ir NBA irgi sako, kadangi mum nepavyksta, nu tai mes ateinam, darysim savo. Kas norit, būkit su mumis, kas nenorit, nebūsit su mumis. Ir va dabar reikia išlaukti, koks bus tas galutinis variantas. Nes šiam momentui teoriškai dar yra galimybė, kad NBA susitars su Eurolyga, bus graži bendra piramidė ir visi važiuosim kartu. Bet lygiai taip pat yra ta pati galimybė, kaip ir buvo anksčiau, kad vyks krepšinio karas ir bus vėl NBA darys vieną lygą, vilios komandas, Eurolyga liks su kažkokiom kitom komandom, ar visa tokia, kokia yra.
1: Ir 27 metais jau numatytas startas?
0: Numatytas startas, taip kaip pana pusė sako, kad jau jie bus pasiruošę startuoti.
1: Ir kokia tikimybė, kad taip ir bus?
0: Pamatysim.
1: O, gerai, o tas, kas jūs pakeitė? Kokia jo nuomonė yra?
0: Žiūrėkit, Čiusas yra dirbęs NBA labai daug metų. Jisai žino tą sistemą, jisai žino to žmonės geriau, jisai pažįsta, jisai tenai, realiai tenai jo visa pikinė buvo krepšinio vadybininko, krepšinio vadovo pozicija. Tai tai suteikia daug pliusų, kalbantis su ana puse. Tai pasižiūrim, ar pavyks tą padaryti, ar nepavyks. Suteikiant daug pliusų jam, kartu reikia suprasti, kad vis tiek galiausiai sprendžia klubai. Kuo aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek visi tie 13 klubų, kurie valdo Eurolygą, tų vadinamų akcininkų, jie visi pratęsė sutartis dabar 10 metų. Tai aš manau, kad Eurolyga yra tikrai pakankamai stiprioj pozicijoje.
1: Bent tam 10 metų.
0: Tai bet tas 10 metų ir būdavo, 10+10, tai ta prasme, čianai yra teisinis niuansas, bet yra parodyta vienybė. O kad atsiranda alternatyvų, kad vis atsiranda kažkas, kas gali ir galvoja, kad gali padaryti geriau, visą laiką tai bus, pažiūrėsim, ko tas baigsis.
1: Mhm. Bet aš dabar galvoju, o ar įmanomas kažkoks sprendimas, kad abi tos lygos egzistuotų? Ar čia užprogramuotas karas tada?
0: Aš manau, kad nu, sunkiai manoma. Tai vis tiek kažkas turi būti stipriausias. Ir kai ateina NBA, nu, tai na, yra tikrai stipriausia krepšinio.
1: Bet NBA komandos čia nežaidžia.
0: Ne, nežaidžia.
1: Jie tiesiog perteiks savo, na tą, kaip čia pasakyti, modelį.
0: Jie duoda savo logotipą, tai vis tiek bus NBA su kažkokiu tai Europos ženkliuku. Jie turi visus savo kontaktus, visus savo remėjus, su savo know-how. Jie sako, kad bus panašios taisyklės, algų kepurės. To, ko mums nepavyko padaryti daugiau kaip 20 metų. Jie sako, kad viskas padaroma. Tai kai jūs sakot, jie taip ateina su savo modeliu.
1: Mhm.
0: Ir jie aišku, kad jie norės būti geriausi, jie norės būti svarbiausi.
1: Ir tada Eurolyga galėtų tiesiog nunykti.
0: Nu, aš manau, kad sudėtinga nunykti, nes vėl...
1: Tiesiog silpnesnė, gerokai susilpnėjus tada liktų.
0: Ne, tai atsiranda ta, kaip jūs sakot, ar gali kartu. Aš manau, kad nu, negali, nes tu vis tiek eini pas tos pačius televizijos transliacijų mokėtojų pinigus renkiesi, remėjų pinigus renkiesi ir tu kalbėsi su tais pačiais žmonėm ir jie vis tiek turės rinktis, kurio projektų labiau tiki, kur labiau nori investuot. Ir mano galva, nu, tai ta konkurencija bus tokia... aštroka ir abiem išgyvent bus sunku.
1: Bet NBA su savo ženklu tokia tikimybė, kad greičiau prisitrauks didesnius pinigus ir...
0: Nebūtinai. Mes,
1: nebūtinai?
0: Vėl, Eurolyga tikrai ženkliai paaugo, pavyko surinkti ant puikią komandą, mes padarėm ten tų esminių pakeitimų ir finalinį ketvertą išvežėm į Abu Dhabi, kur ženkliai padidinom pajamas. Ir komandą iš Dubajaus paėmėm, ir remėjų visą struktūrą pakeitėm, kaip veikia. Tai tikrai buvo didžiulis proveržis. Perspektyvų mes turim labai daug ir mes, nu, esame tikrai stipresni Europoje negu bet kas kitas, krepšinio prasme. Ir su tuo amerikonišku požiūriu ateit pasakyti, kad mes čia padarysim geriau, yra labai lengva, bet nu, mano galva tikrai nėra realybėj taip lengva. Tai aš nenoriu sakyti, kad Eurolyga iš karto nukentės, jeigu tas projektas atsistos, atsiras.
1: Mhm. Ar jums buvo netikėtas tas atleidimas? Nes aš atsimenu, kad Lietuvoj tuo metu jau tokios kalbos sklido, jau buvo galima žiniasklaidoje skaityti, kad netrukus Motiejūnas baigs savo darbą Eurolygoje generalinio direktoriaus poste. Bet jokių ten oficialių pareiškimų nebuvo, jūs irgi tylėjot. Jūs iš anksto žinojot, ar jums buvo netikėtas tas atleidimas?
0: Aš kiekvienais metais žinojau ir vis buvo tas. Tai, kad paaiškinti vėl... Buvo Jordi Bertomeo 25 metai. Ir tenai buvo kitaip negu pas mus krepšinio federacijoje, kad kas 4 metai rinkimai. Ten buvo žmogus, vadovas ir jisai 25 metai išbuvo.
1: Vienintelis visose postose.
0: Taip. Ir aš kai atėjau, aš sakiau, vėl aš atėjau iš klubo ir su klubais gerai sutariau ir buvo sąlyga, kad sakau, Hebra, mes turim įsivest terminus, kiek ta kadencija trunka. Ir visi sakė, okei. Okay. Ir tada, kai jau aš jau sako, ar tu sutinki ateit metam ir tada padarysim tas kadencijas. Aš sakau, no problem, ateinu metam ir padarom tas kadencijas. Tada ta kadencija buvo 2+2 dėl to, kad, kaip ir dabar kalbam, tos sutartys baigėsi visų klubų šiais metais. Tai aš po metų turėjau įrodinėti, kad galiu, tada po kitų metų vėl prasidėjo NBA ten tas, tai sakau... Buvo įprasta galvoti ir girdėti ant tas kalbas, bet tu žinai, ką tu darai ir tu važiuoji. Tai ar buvo netikėta? Tai nebuvo netikėta, nes pastoviai 3 metai apie tai kalba. Ir nebuvo netikėta, nes žinojai, kad vis tiek baigėsi licencijos, aš pats tą sutartį pasirašiau, kad išėjimas yra po 2 metų. Ar buvo skaudu ir tu galvoji, kad dirbai gerai ir gali daryti toliau, tai taip. Bet nu, realybėj tu priemi... tą kontraktą, kurį tu pasirašėjai ir negali nieko kaltinti, kad čia kažkas įvyko netikėtų.
1: O kokiu būdu įvyksta tas pakeitimas? Kažkas susėda prie stalo, balsuoja, kaip jūs buvote?
0: Tai vėl, čia klubai, tu ateini, kai vadovas, kai mano va toks planas, mes visus planų skaičius vykdėmės, mes viršijom planus tiek pajamų, tiek sistemos, ką mes dėgiam, kokius naujus dalykus darėm, tai sakau, esu, dėl to aš išėjau pakeltą galvą, kad nebuvo taip, kad nesisekė. Bet pagrindinis kliuvinys vis tiek buvo tas derybos su NBA ir atsirado, buvo tikimasi, kad šitas žmogus labiau sujungs tą tiltą ir greičiau sujungs tą tiltą, negu kad mes europietiškų mentalitetų nežinodami, kaip dirba NBA.
1: Ar tai reiškia, kad klubai yra linkę vis dėlto susitarti dėl to?
0: Jeigu krepšiniu geriau, tai 100%. Bet tai turi būti geras pasiūlymas, naudingas abiem pusėm. Mhm. Nieks nenori krepšinį susiskaldimo ir nieks nenori, kad būtų kenkiama viens kitam.
1: Tai, bet kol jūs atėjote jau iki Eurolygos, tai dar buvo daug laiko Lietuvoje ir buvo Žalgiris. Ir aš dabar noriu sugrįžti prie tų metų, kai buvo jums 28 ir jūs atėjote į Žalgirį, kuris tuo metu... jau buvo susiruošęs irgi bankrutuoti, ar ne? Ir paskui lygiai tas pats pasikartojo, kai pasitraukė Romanovas. Ir Žalgiris irgi buvo ant bankroto ribos. Ten, man rodos, ar ne 25 milijonai buvo vien žaidėjams skolų. Aš tik noriu paklausti, tie du tokios situacijos, kai jūs ateidavot į Žalgirį, jos labai skyrėsi. Kuri buvo sunkesnė situacija? Ar pirmoji, ar po Romanovo?
0: Pirmoji buvo lengvesnė, nes aš nieko nesupratau. Kai nesupranti, eini iš idėjos, atrodo, kad padarysi viską, tai kažkaip, sakau, nelabai matai tos blogus scenarius. Tai iš to antra gal buvo sunkesnė, bet antra iš kitos pusės buvo lengvesnė, nes jau Kaune stovėjo arena. Ir klubas turėjo aiškius namus ir aišku verslo planą, kaip galima išgyventi. Tai negaliu pasakyti, kuri sunkesnė, kuri lengvesnė, bet savotiškai skirtingos, bet abie įdomios.
1: O kaip atsitiko, kad jums 28 metų jaunam žmogui pasiūlė perimti klubą, kuris veidrodis Lietuvos, veidas, ne veidrodis, veidas?
0: Viskas tiesiog labai paprasta. Turėjo ateiti naujas investuotojas. Aš dirbau komandos komunikacijos vadovu, būdavo valdybose, žinau, kaip viskas vyksta, ir tiesiog valdyba atsistatydino. Turėjo ateiti kitas investuotojas, reikėjo kelių dienų ar ten savaičių, kad pabaigtų dokumentų analizę ir galiausiai jisai netėjo. O kadangi visi buvo jau atsistatydinę ir tu pastatytas prieš faktą, tai sakau, man tikrai, kai sakė, norim tave pastatyti, tai sakė trim dienom. Kol mes čia pabaigsim visus formalumus ir va tas trim dienom gavosi trim metam.
1: Mm-hmm. O kaip jūs įtikindavot remėjus, kad duotų jums tų pinigų?
0: Žiūrėkite,
1: ką jūs sakydavo?
0: Ne, nemyra, mano vienintelis visą laiką buvo tas, kad tu netvirai sakai, yra blogai. Ar su žaidėjais kalbi, ar su remėjais, ar su savivalda, tu nevinioji. Ir aišku, tada nėra spaudimo, nes ne tu ten tą pridirbai, bet tu ateini ir sakai, kad tiesiog yra taip, kaip yra. Tai yra komanda, kurią visi mylim, tai yra komanda, kurią visi norim išgelbėt. Pamirštam, kas buvo, pasižiūrim, kaip galim kažkaip tai prisidėti. Tai ir fanai prisidėdavo, ir ta prasme, tai parodė, ant kiek yra stiprų Žalgiris, ant kiek mes esam krepšinio šalis ir kiek krepšinis yra religija, kad visi suglaudė pečius ir kažkaip tai radom tą išeitį.
1: O kai sužinojot, kad Romanovas perima Žalgirį, kokia jūsų buvo nuotaika? Jūs gi išėjote tada, ar ne?
0: Ne, aš su juo dirbau.
1: Bandė dirbti?
0: Aš dirbau dar 4 metai. Aš galvojau, kad mano misija bus baigta, bet jisai pats pasiūlė, sako, lik, dirbsim kartu, mokinsimės.
1: Jūs viską matėte iš arti?
0: Taip.
1: Na ir kaip tai atrodė, papasakokit dabar?
0: Tai pradžia buvo labai graži. Jisai tikrai sumokėjom skolas, išsivalėm, pradėjom dirbti ir pradžia buvo labai gerai. Jisai tikrai, aš daug iš jo mokiausi, nes jisai vis tiek turėjo futbolo klubus aukščiausiam lygyje ir visai kita gale buvo pasiremėjus, turint tokį užnugarį ir ta arena galų gale atsirado dėl to, kad tu turėjai finansinį stiprų investuotą, kuris nebijojo kalbėtis prisimtos rizikos tuo metu. O paskui viskas keitėsi, tai su metais daugiau suprato, daugiau žinojo, tada pradėjo daugiau kištis ir prasidėjo ten tie visi kiti dalykai. Nieks tik negalvojo, kad su to banku tai baigsis.
1: Bet ką reiškia daugiau suprato, daugiau pradėjo kištis, bet toks įspūdis, kad blogai buvo, kad pradėjo kištis, tai klubui tik kenkė, tai jūs turėjot visą tai matyti iš arti ir jam pasakyti, kad gal kažkaip ne taip darai.
0: Tai pasakyt gali, bet jisai yra tas, kuris pats priema sprendimus. Tai ir sakydavom, ir darydavom, ir su sportininkais, ir tiesiogiai, bet, vėlgi sakau, Vladimirai, jeigu tai padarysit, bus taip, jeigu tai padarysit, bus taip. Jūsų sprendimas. Aš darysiu taip. Gerai. Žinot, kad bus tokios pasekmės. Žinau. Važiuojam.
1: Ir baigėsi tuo, kad jūs išėjot iš klubo?
0: Taip, tai aš paskui išėjau į federaciją. Mhm. Taip ir gavosi, kad iš federacijos nuėjau, iš Žalgirio nuėjau į federaciją 2 metam.
1: Kaip atrodė tada, kai jau Romanovo nebeliko ir nebeliko pagrindinio remėjo, pagrindinio pinigų šaltinio, kai jūs sugrįžote, koks tada buvo Žalgiris? Ką jūs atsimenat iš to meto?
0: Tada, matot, irgi buvo labai svarbu palaikymą žaidėjų. Jie mane žinojo ir sakė, kad grįžk, nes čia vėl makaronus kabina, o tas grįžtų prie to, kad aš ateidau, sakydavau, yra tiek skolų, dabar važiuosim pas tuos, kalbėsim, kiek surinksim. Ta prasme, buvo atviras bendravimas ir buvo palaikymas iš žaidėjų. Tai buvo šiek tiek lengviau, nes, sakau, nereikėjo iš naujo įrodinėti, nes tada, kaip iki Romano, aš atsimenu, į tą pačią Eurolygą nuvažiavau ir aš ten sėdžiu, man, kaip sako, 28 ir 29 metai, sėdi tas pas Jordi Bertomeu, kurį paskui aš kažkaip bandžiau pakeist. Ir tu nesupranti, ta prasme sakau, nesupranti, ką veiki, nesupranti, ką tu tarp šitų didelių milžinų veiki, bet Visą laiką buvo Arvydo Sabonio užnugaris, visą laiką buvo jo palaikymas, visą laiką buvo miesto palaikymas ir tada viskas tiesiog daug lengviau vyksta. Aš čia vėl grįžtu prie to, kad tu nesi vienas.

0: ir nereikia susireikšminti, kad čia tu padarėjai.
1: Bet tuo metu po Romanovo buvo reali bankroto grėsmė Žalgiriui?
0: 100%. 100%. Ta prasme, tuo metu buvo pagrindinis dalykas, kad gaut pinigų kažkada duodavo paramą, paskui negalėdavo duoti paramos ir sakydavo, duodam paskolą iš banko ir paskui kažkaip tai gražinsim. Ir kai tu ateini ten tų paskolų, bankas bankrutuoja, bankroto administratorius kviečiasi tiekėjai visiems tiekėjams skoloj, bet sakau, esmė, kad buvo arena, tai buvo veikiantis verslas, kuris padėjo mums tada išgyventi.
1: Sakėt, 55% valdote dabar Žalgirio akcijų, taip? O kiek jūs turite įtakos, tai čia daugiau negu pusė, aš taip suprantu, tai esate jūsų balsas paskutinis, taip?
0: Teoriškai taip.
1: O praktiškai?
0: Praktiškai dirba komanda.
1: O kiek lemia jūsų balsas, pavyzdžiui, komplektuojant komandą naujam sezonui?
0: Nemira, aš, kai buvo Romanovas, tai jisai visur atsimenat būdavo Žalgirio savininkas.
1: Taip.
0: Žalgirio yra 80 metų. Pasakykit man iki Vladimiro dar kitus savininkus. Iki to, man atrodo, nei vienas nesivadindavo ten, nei savininkų, nei ten valdybos pirmininkų, nei ten direktorių, mes jų neatsimenam. Tai dėl to aš sakau, čia lemia, nelemia, dirba komanda, tai komplektacijoje lemiamas žodis yra trenerio, nieks nepasikeitė. Yra Paulius Jankūnas, Gediminas Navickas, kurie įrodė per 3 metus, kol manęs nebuvo, kad viskas puikiai važiuoja. Tai ar mes susėdam, padiskutuojam taip, ar aš pasidalinu savo žiniom taip, bet čia vat vyksta visas mechanizmas. Aš sakau, nėra taip, kad čia ateinam, kai būdavo pas Vladimirą, atsineši ten tuos atspausdintus Kobe Bryantas, ten dar kažkas iš NBA, nes buvo lokautas, ir sako, vat imam šitą, nu nebėra to. Tai tiesiog kitas valdymo metodas.
1: Imam Kobe Bryantą į Žalgirį?
0: Taip, tada buvo lokautas. Nu, čia ta anekdotinė situacija, kai jisai dar nieko nemokėjo ir agentai ten pripudrindavo ir paklausdavo, kas yra geriausias. Ir tu galvoji, kad gali paimti geriausią.
1: Įdomu. O gerai, vis tiek, bet tada, kaip ar Žalgiryje yra tokia situacija įmanoma, ar čia jūsų akimis viskas buvo gerai? Tai, kas atsitiko, dabar kažkaip pagalvojau su Žibėnu, ar ne? Jisai laimi taurę, tada parvažiuoja baigti savo čempionato, nelabai jam sėkmingai ten sekasi tam rytui. Ir staiga kažkaip, nežinau, man kaip žmogui nesančiam krepšinėje buvo nuostabu, kaip taip greit gali trenerį nuimti. Ar čia toks normalus dalykas krepšinėje šiuo laikiniam? Čia viskas taip būna?
0: Nu, realiai tai taip. Nu, labai, labai sunki ta pozicija, ypač trenerio. Tai ir vadybininko lygos ar klubo, tai čia viskas paremta, kaip aš grįžtu prie to, kai pradėjau. Pataiko krepšininkas į krepšį ar ne? Ar tu įmetei daugiau taškų negu ne? Jeigu tu neįmetei, tai viskas. Nesvarbu, kaip tu gerai viską darai.
1: Ir tada ta taurė nieko nereiškia, jeigu tu sužaidėjai čia blogai ir viskas. Namuose.
0: Žiūrėkit, aš nenoriu kritikuoti ar vertinti kitų klubų. Čia jau jų sprendimai, jie priėmė sprendimus, bet iš esmės yra tekę pačiam būti tokiose situacijose, kad tu matai, kad reikia kažką daryti ir kartais pasiteisina, kartais nepasiteisina. Tai paskui pasižiūri ir mokaisi.
1: Gerai, tai žinot ką, dabar galvoju taip. Kai pradėjom kalbėti, jūs sakėte, kad į federacijos vadovo asociacijos, dabar vadinasi, aš vis painioju, postą netaikote ir tokių planų neturite, nes turite kitų planų visokių. Žalgiryje irgi neužimat jokio posto, tiesiog esate pagrindinis akcininkas. Tai prašom, pasakykite, kokių jūs turite planų, nes po to, kai sugrįžote iš Eurolygos, aš pagalvojau, kad aš tiesą pasakius ir nežinau, ką jūs dar...
0: Labai tuo ir džiaugiuosi, kad visi galvoja, kad nieko nėra ir labai patinka, kad viešoji ir dveitas sklando ir laikas parodys. Mes šitam etape viską, ką kalbam apie Žalgirį, ypač pamirštam Tomą Okmaną ir jo įtaką. Tai jo atėjimas į Žalgirį tikrai davė didžiulį žingsnį klubui į priekį. Tiek vadybinė prasme, tiek verslo prasme, tiek apskritai, kaip vėl kalbu, tą užnugario prasme, kad mes pasidarėm ne tik Lietuvos lygių, bet Europos lygių. Pirmaujantis. Ir pradirbus Eurolygo, aš galiu pasakyti drąsiai, pirmaujantis klubas tokioj mažoj rinkoj, tokioj mažoj šaly, tiek pasiekti, kiek nepasiekė kiti su 10 kartų didesnėm galimybėm. Tai ir ta partnerystė mūsų su Tesonetu ir su to mūsų

0: Premium tai ir leidžia galvot apie tarptautinius projektus, apie kažkokį augimą į priekį, tai tiek kartu su Žalgiriu, tiek ne su Žalgiriu, bet laikas parodys ir kažkas gal gims.
1: Tai jūs net nenorit visai pasakyti dabar net šiek tiek, į kurią čia pusę turi kažkas
0: dabar
1: gimti.
0: Nieko neveikiu, auginu vaikus ir mėgau jas gyvenimą.
1: Ir dar medžiojat retkarčiais.
0: Ir kartais pamedžioju. Aš Eurolygoje dirbdamas irgi supratau du skirtingus tos vadybos metodus. Tai man labiau patinka padaryti ir tada pasakyti. Kai kalbam su NBA ir tais visais amerikoniškais, jie pradžioj pasako ir tada sako ir paskui žiūri, kas gaunasi. Tai aš nenoriu tapti keis savo taktikos ir to, kas man priimtina. Tai man patinka kažką padaryti, kai gyvendinsim planus, kai kažkas pavyks įgyvendinti, tai tada paskelbsim ir matysim.
1: Gaila, kad nepasidalinot, betgi negaliu priversti. Tai labai ačiū. Tai dabar turbūt turiu pasakyti, kad mano laidoje viešėjo pagrindinis Kauno Žalgirio akcininkas Paulius Motiejūnas.
0: Tiesiog krepšinio žmogus.
1: Tiesiog krepšinio žmogus. Tai labai ačiū Jums, kad atėjote į laidą. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
6: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
2: LRT radijas.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kai pakelti NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė bepilotį orlaivį, Lietuva Baltarusijai įteiks notą. Pasak ministro, tai bus daroma, kai įvyks tyrimas ir pagal nuolaužas bus nustatyta, kieno tai yra dronas. Anot Budrio, apie incidentą Lietuva informuo sąjungininkus ir nori su jais konsultuotis.
2: Iš savo pusės šįryt sąjungininkus partnerius informavau apie situaciją, na ir kad prašome diskusijų tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO šiomis temomis, nes akivaizdu, kad namų darbų dar turime daug visi.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Drono incidentas Lietuvoje sulaukė ir tarptautinio žiniasklaidos dėmesio. Daugiau apie tai Adomas Šimkus.
3: Apie drono incidentą šiandien skelbia didžioji pasaulio žiniasklaida. Nuo Lenkijos ir Ukrainos leidinių iki BBC ar The Guardian, kuriam dar niekada neteko rašyti apie pratkūnus. Užsienio spauda cituoja prezidentą Gitaną Nausėdą, sakantį, kad Lietuva su NATO sąjungininkais gins savo oro erdvę. Reuters apibendrina, kad tokie incidentai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse ar Suomijoje kelia rūpestį, kad Rusijos karas prieš Ukrainą plečiasi į NATO pasienį. Rusijos žiniasklaida apie drono numušimą irgi pranešinėja, bet fragmentiškai ir kol kas be didesnių komentarų. Tuo metu Ukrainos spaudoje incidentą užgožė savos karo problemos. Šiandien Kyjeve dronai ne tik skrido, bet ir vėl pareikalavo aukų.
1: Jungtinių valstijų pasiuntinys Džonas Kaulas atvyko į Minską derėtis dėl politinių kalinių išlaisvinimo Baltarusijoje. Prezidento Donaldo Trumpo pavestos derybos su Aleksandru Lukašenka atnaujintos po pusės metų pertraukos. Prieš tai Kaulas lankėsi Lietuvoje, susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jis pabrėžė, kad Lietuva teigiamai vertina kiekvieną politinių kalinių paleidimo atvejį, bet anot Budrio bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Žmogaus teisių organizacija Vesna teigia, kad Baltarusijoje šiuo metu kali daugiau nei 900 politinių kalinių. Dalis valdančiųjų ir opozicijos atstovų surinko parašus, kad Seime galėtų būti rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Parašai surinkti portalui Delfi paskelbus, kad Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, jie tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė tuo metis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kuris buvo deleguotas aušriečių. Nei partija, nei teisininkė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno aušra detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
4: Man atrodo, čia reikėtų pačiai Matjošaitytė susiprasti ir atsistatydinti. Aš manau, čia būtų pats sveikiausias sprendimas, bet mes kažkaip turim savybių įsitverti į postus ir jų nepaleisti.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasitraukti iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų Laura Matjošaitytė paragino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vienas iš valdančiųjų valstiečių atstovų Dainius Gaižauskas sako, kad su tokiu pareiškimu yra paskubėta.
5: Tai visas šitas aplinkybės, aš manau, turėtų įvykti.

0: vertinti tyrimas, o Seimo pirmininkas jau paskubėjo su tam tikru pareiškimu.
1: Parlamentaras Dainius Gaižauskas. Policija surengė didelės apimties operaciją, per kurią atliko beveik 40 kratų ir apklausė apie 30 asmenų dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Pasak Panevėžio apskrities policijos, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Pareigūnai toliau analizuoja surinktą informaciją. Nustačius mokestinius pažeidimus, įmonėms gali tekti sumokėti į valstybės biudžetą nesumokėtus mokesčius. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje 17 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje 18, Šiauliuose, Alytuje 19. Ateinančią naktį be didesnio lietaus kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
2: Radio Byla.
3: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Ką Lietuvos įstatymai sako apie pilnamečių vaikų išlaikymą, iki kada tėvai privalo padėti suaugusiems vaikams? Apie verslą tarp savų. Šeimos narių ir draugų, kuriami verslai, dažnai vengia iškių teisinių susitarimų, o vėliau būtent tai tampa brangių konfliktų priežastimi. Praktika rodo, kad daugelis verslo ginčių kyla ne dėl blogų ketinimų, o dėl iš anksto neaptartų atsakomybių, pelno pasidalimo ar pasitraukimo iš verslo sąlygų. Kaip pasiruošti situacijoms, kai išsiskiria verslo partnerių interesai? Ir dar viena labai gyvenimiška situacija. Žmonėms vis kyla klausimų dėl lifto išlaikymo daugiabučių pirmojo aukšto gyventojams. Ar jie turi mokėti už liftą, jei juo praktiškai nesinaudoja? Nors iš pirmo žvilgsnio atsakymas atrodo gana paprastas, tačiau praktikoje situacija nėra tokia vienareikšmė. Liftas yra bendrojo naudojimo objektas, todėl jo priežiūros ir remonto išlaidas dengia visi gyventojai. Tačiau dėl eksploatacinių išlaidų, pavyzdžiui, elektros energijos, dažnai kyla daug pagrįstų klausimų ir ginčių. Tad ir pasiaiškinsime, kada mokėti privaloma, kokios galimos išimtis ir ką daryti, jeigu nesutinki su administratorios pateikta sąskaita. Visa tai išsameu su teisininkų komentarais per artimiausią valandą.
2: Radio Byla.
3: Tėvų pareiga išlaikyti vaiką ne visais atvejais pasibaigia jam sulaukus pilnametystės. Įstatymas numato situacijas, kai materialinės paramos iš tėvų gali reikalauti ir pilnametis vaikas, tačiau tik tokiu atveju turi egzistuoti tam tikros sąlygos. Taigi, iki kada pilnametis vaikas turi teisę išlaikymą? Apie tai dabar išsameu. Radio studijos viešne, advokatų kontoros Marger vyresnioji teisininkė, advokatė Vaida Genaitytė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Jeigu kyla savų klausimų advokatai, paskambinkite arba parašykite, mėly klausytojai, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Taigi, kaip numatyta Lietuvos įstatymuose, kada pilnametis vaikas turi teisę išlaikymą?
4: Taip, tai įstatymas numato, kad jeigu asmuo yra iki 24 metų amžiaus, mes kalbame apie laikotarpį jau po sulaukus pilnametystės, nuo 18 metų. Jeigu yra ne vyresnis negu 24 metų amžiaus, jeigu jam yra reikalinga materialinė parama ir jeigu jisai yra moksleivis arba studentas arba profesinio ugdymo kažkokios kvalifikacijos siekia, jisai gali prašyti iš tėvų išlaikymo. Jeigu tie tėvai galimybę tą išlaikymą teikti turi.
3: Taigi, jeigu asmuo yra jaunesnis negu 24, mokosi ar studijuoja, jam išlaikymas turi būti garantuotas.
4: Realiai taip. Čia nėra taip, kad visiškai garantuotas, kadangi vis tik, jeigu kalbam apie pilnametį asmenį, gal tada reikėtų truputį plačiau pakalbėti, kad, sakykime, jeigu yra, kol vaikas yra moksleivis, įprastai pas mus mokykla baigia, jau sulaukia 18 metų, visi suvokia, kad iki mokyklos pabaigos tą vaiką kad ir pilnametį, ar ten 18 metų, ir jau beveik 19, reikia išlaikyti. Tačiau, kai vaikas tampa studentu, na, jau jam atsiranda kaip ir pačiam šiek tiek pareigų. pinigų prisidėti prie savo išlaikymo, kaupti kažkokias lėšas ar sakykim, rūpintis, kaip susimažinti tas pragyvenimo išlaidas, tai tokia kaip ir tėvų pareiga, bet jinai nėra tokia visiškai besaliginė tą vaiką
3: ir to
4: išlaikyti.
3: Ir vien fakto, kad studijuoja nepakanka.
4: Taip, žinoma, nepakanka, nes turi ir

0: studijos tam tikros būti ir vaikui turi būti reikalinga realiai ta parama, nes tikrai būna atvejų, kai vaikai turi galbūt net ir daugiau turto negu tėvai arba pajamų daugiau negu tėvai, tai tokiais atvejais tikrai na, išlaikymą pretenduoti negalėtų.
1: Taip, o kiek ir kaip vertinama tėvų situacija?
0: Tėvų situacija, čia kadangi vėlgi situacija yra tokia, kad jau vaikas yra pilnametis, tai tos sąlygos, jeigu žiūrėtume į tai, kokios būtų taikomos, jeigu vaikas būtų nepilnametis, sprendžiant dėl tėvų galimybių, jos šiek tiek skiriasi. Ir yra vertinama pilnai tėvų turtinė padėtis tiek, kiek kitų išlaikytinių turi, tarkim, nepilnamečių kažkokių išlaikytinių tėvai turi, kokį turi turtą, kokias turi pajamas, kokios yra realios galimybės tą išlaikymą teikti. Nes ir, tarkim, vaiko tas poreikis pilnamečio būtų vertinamas tiek, kiek jam realiai reikia. Ne kažkokios nebūtinos išlaidos, bet tai, kiek būtina pragyvenimui, kokia yra studijų kaina, ar tas vaikas turi galimybę pats kažkokių lėšų užsidirbti ir panašiai. Ir čia svarbus momentas būtų, kad tas vaikas, jeigu jis yra studentas, tai jis turėtų būti nuolatinės studijų programos studentas. Tai neakivaizdinių studijų studentai būtų laikomi, kad gali laisvų nuo mokslų darbų laiku dirbti ir užsidirbti savo kažkokių tais pajamų. Tai čia, jeigu taip apibendrintai, buitiškai išsireikšti, tai realiai turi studijos trukdyti dirbti, kad galėtum prašyti iš tėvų paramos.
1: Tai pratęsim pokalbį, bet jau skambina klausytojai, prašau pasinaudoti ausinėmis. Agnė iš Kauno mums paskambino. Labą dieną, klausime jūsų.
2: Labą dieną. Labai džiaugiuosi, jog pavyko pasiskambinti. Gerbimą advokatę, sakykit, tai dabar turiu sūnų 19 metų ir studijuoja būtent dieninėme skyriuje. Tėvas, aišku, sukakus 18 metų, visiškai nepadeda mums. Tai kaip dabar sūnus, ar aš galiu pasikreipti ir reikalauti, paduoti tėvą į teismą ir reikalauti išlaikymo, kad padėtų sūnui mokytis ir išlaikyti.
1: Taip, ačiū Jums už skambutį. Iš tiesų, ta situacija, kai jis pilnamečio vaiko išlaikymui pareiga belieka vienam iš tėvų, tik tai va, kaip tokio atveju.
0: Taip, būna tokio atveju ir, na, dėja pati mama to proceso inicijuoti nebegalėtų, kadangi vaikas yra pilnametis, vadinasi, jis tos klausimus turėtų pats spręsti. Tai turėtų arba bandyti su tėvu susitarti geranoriškai, arba turėtų pasinaudoti privalomąją iki teisminės mediacijos procedūrą prieš kreipdamas į teismą. Jeigu mediacijos metu susitarti nepavyktų, tuo atveju turėtų vaikas jau savarankiškai reikšti ieškinį teismui ir prašyti išlaikymo iš to iš tėvų, kuris neteikia. Tai kaip girdėjau, jeigu neteikia tėvas, tai iš tėvo, aišku, tada būtų galbūt naudinga ir pateikti duomenis, kad mama tą išlaikymą teikia, kažkokio suma prisideda ir visa kita ta situacija, koks yra poreikis, kokios yra studijos, kodėl tas vaikas savarankiškai, tarkim, neturi galimybę užsidirbti kažkokų papildomų lėšų ir panašus dalykai. Vaikas pats turėtų inicijuoti procesą.
1: Dar primenu radio bylos klausytams mūsų telefoną 233-1012 Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Pas mus viešia advokatė Vaida Genaitytė, kalbame apie pilnamečių vaikų išlaikymą. Jau šiek tiek užsiminėt, bet vis dėlto dar plačiau norėtųsi apie pilnamečio vaiko pareigas. Ar gal jis vis dėlto ir pats jau gali savim pasirūpinti, ar jis, pavyzdžiui, neprivalo dirbti?
0: Įstatyme tokios kaip ir numatytos pareigos vaikui dirbti tikrai nėra atskirai įvardinta, tačiau vis tiek, kadangi tas vaikas pilnametis, jisai turėtų irgi prisimti atsakomybę ir dėti bent jau kažkokias protingas pastangas, kad tų pajamų kažkokių saugautų. Pavyzdžiui, darbas vasarą, darbas savaitgaliais, jeigu tai leidžia studijos. Jeigu mes kalbam apie išlaikymą ir yra, sakykime, siekis gauti išlaikymą iš kažkurio iš tėvų, jeigu vienas tik tais iš tėvų, tarkim, vaikui nepadeda, neskiria lėšų jo pragyvenimui, tai vaikas vis tiek turės įrodyti, kad jis kažkokias tas pastangas dėjo. Pavyzdžiui, ieškojo darbo, tačiau dėl savo jauno amžiaus ir dėl to, kad neturi kvalifikacijos, pavyzdžiui, susirado darbą, kuris tikrai negarantuoja tokių pajamų, kad jam per mėnesį užtektų išsilaikyti save, susimokėti studijų įmokas. Kad vaikas, pavyzdžiui, galbūt jisai vasarą dirbo kažkokių lėšų susikaupė. Tai čia tokios tos pastangos protingos jos vis tiek turėtų būti iš vaiko paties pusės. Kaip siekia sumažinti galbūt na, tą naštą, kurią jisai norėtų perkelti tėvams išlaikymą.
1: Kaip minėjot, viena iš būtinų sąlygų pilnamečio vaiko išlaikymą.

0: yra studijos dieninėme skyriuje.
1: Taip.
0: Kiek svarbus yra mokymosi pasiekimai ir pažangumas?
1: Tai mokymosi pasiekimai ir pažangumas yra iš tikrųjų svarbus ir būtų vertinami. Ir dar čia turbūt reikėtų gal paminėti, kad būtų aiškiau, mes galime kalbėti ir vaikas galėtų reikalauti iš tėvų išlaikymo tik tuo atveju, jeigu jisai studijuoja pagal bakalauro studijų Taip. Programą. Nes tai yra pirmos pakopos studijos ir įstatymas numato, kad pirmai kvalifikacijai arba pirmajam išsilavinimui įgyti. Jeigu yra... Vaikas magistrantūros studijų studentas, nesvarbu...
0: Tikėtina, kad ilgiau negu 24, jam bus taip.
1: Taip, ir kitas dalykas, jam gali dar nebūti tų 24, bet jau magistrantūra ir pagal mokslo studijų įstatymą ir pagal Lietuvos aukščiausio teismo jau prieš turbūt 10 metų suformuluota praktika yra sakoma, kad jau tai yra studijos po pirmojo išsilavinimo magistrantūros būtent studijos ir jau asmo, kuris yra įgyjęs pirmą išsilavinimą, jau turėtų gebėti pats save išlaikyti. Kitaip yra šiek tiek su vientisosiomis studijomis. Jeigu tarkim pasirenkama studijų programa, kada yra išduodamas bendras diplomas, nors žmogus realiai studijuoja ir bakalaurą, ir magistrantūrą, tačiau tą diplomą gauna tik pabaigęs jau tas tokias vadinamasis magistrantūros studijas. Tai tokiu atveju jisai galėtų pretenduoti į tą išlaikymą. Dabar, jeigu kalbėtume apie studijų rezultatus, tai taip teismas tikrai vertintų, nes jeigu studentas, vaikas siekia išnaudoti savo galimybę gauti gerą išsilavinimą, gerai mokytis ir jo, tarkim, aukštas studijų vidurkis yra. Geri labai pažymėja, jeigu jisai dalyvauja galbūt papildomose kažkokiose programose, paskaitose, jeigu jisai studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, tai jau rodytų ir leistų vertinti, kad jis tikrai, tikrai siekia to savo išsilavinimo ir, na, matomai tas darbas papildomas galėtų sutrukdyti jam pasiekti gerų rezultatų mokslo srityje. Tai tokiu atveju, va, tie visi dalykai būtų vertinami tikrai vaiko naudai šiuo atveju.
0: Išklausykime dar skambina klausytoja Kornelija iš Klaipėdos. Laba diena.
2: Laba diena.
0: Klausome.
2: Turiu vieną klausimą. Aš dabar esu pirmo kurso studentė ir niekaip nepavyksta susirasti darbo, nėra apskritai laiko. Tai mano būtų klausimas, kiek aš apskritai galiu paprašyti iš tėvelių pinigų?
0: Ačiū.
1: Taip, geras klausimas, nes turbūt...
0: Labai gyvenimiškas, taip.
1: Taip, labai gyvenimiškas, labai geras. Čia pirmiausiai reikėtų žiūrėti, kokie yra to vaiko poreikiai. Tai, bet poreikiai yra būtinieji. Ne tai, kiek vaikas išleidžia pramogom ar kažkokiam laisvalaikio pomėgiam, bet tiek, kiek jam yra būtina pragyvenimui. Tai yra, kiek kainuoja, tarkim, studijos, jeigu yra studijuojama, ne valstybės finansuojamoje vietoje, kiek reikalinga būstui apmokėti, maistui, mokslo kažkokiam prekiam, kitom būtinom paslaugom ar prekiam apmokėti ir susiskaičiuoti tą sumą. Ir tai, na, priklausytų tada jau nuo to sumos, kiek tas vaikas prašytų nuo to, kiek jo yra tas poreikis. Realiai, tai čia tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, tai gali būti ir mažesnė suma, nes vėlgi teismas vertins vis tiek aplinkybių visumą. Toks, koks yra poreikis, tiek, kiek vaikas galbūt prisideda pats, vertins tas vaiko pastangas, o jeigu šiuo atveju įrodytų ir pateiktų duomenis, kad tikrai ieškojo darbo ir neturėjo galimybės to darbo susirasti, tai vadinasi, jau būtų didesnė tikimybė pareikalauti kažkokios tos sumos didesnės iš tėvų. Aišku, čia vis tiek turėtų būti vertinama ir tėvų ta turtinė padėtis, ar jie realiai galėtų tą išlaikymą vaikui kažkokį teikti.
0: Mūsų klausyta Melita dar parašė laišką, štai ko klausia. O jeigu susituokia du tokie nedirbantys dieninio skyriaus studentai, kaip su jų išlaikymu tada, jeigu jie du tokie sudaro santuoką?
1: Na, vėlgi čia tokio kaip ir apribojimo šitoje vietoje atskiro nėra, bet čia irgi būtų vertinama ta aplinkybė visuma, nes, na, šiek tiek mažai faktų, ką reiškia čia studentai dieninių studijų, kokioje amžiaus, ar jie dirba ar nedirba, galbūt labai labai gerai mokosi, sakykim, tai bet kuriuo atveju tėvai neturi pareigos svetimų asmenų išlaikyti, vat, pavyzdžiui, ten merginos mama.
0: Bet savo ištekėjusią dukrą ar vedusį sūnų?
1: Bet jeigu jie studentai, tai čia toks, žinot, diskusinis klausimas yra, iš tikrųjų reikėtų vertinti aplinkybių visumą, aišku, žmonės, jeigu sudaro šeimą, tai vadinasi, galbūt yra kažkokie kiti tikslai siekiami, tai čia būtų irgi vertinama kaip viena iš aplinkybių ir visaip gali būti, priklausytų nuo aplinkybių visumos, kokia galėtų būti situacija to konkretaus.
0: Dar galimai kylantis klausimas, ar pilnametis prašantis materialinės tėvų paramos.

0: šeimos gali pats apsispręsti, laisvai pasirinkti studijas, tarkim, studijuoti Lietuvoje, ar apsispręsti rinkti studijas užsienyje ir pačią studijų kryptį.
1: Taip, vaikas gali rinktis ir pats spręsti, nes tai vis tiek yra jau ateities dalykai, ką jis norės ateity veikti, tačiau vėlgi vien dėl to, kad vaikas sugalvojo studijuoti užsienyje, galbūt pasirinko labai brangias studijas, automatiškai dėl to išlaikymo paramos tėvam perkelti negalėtų. Teismas vėlgi vertintų aplinkybės, ar buvo alternatyvos, kodėl buvo, tarkim, padarytas toks pasirinkimas. Ir iš tikrųjų teismų praktikoje yra buvę atvejų, kada vaikas studijavo užsienyje ir tikrai buvo ir studijų kaina didesnė, ir pragyvenimo išlaidos didesnės, ir atitinkamai kaštai transportui, nes ir parvykti į Lietuvą tėvų aplankyti, ir pačioje toje valstybėje, kurioje gyveno, pakankamai nemažai tam pinigų reikėdavo skirti, tačiau teismai vertino to vaiko, tarkim, pastangas, kurias jau minėjau, užsidirbti, tai kad jis ten vasarai darbą kažkokį susirasdavo, ir lygiai taip pat vertino, kad tas vaikas tikrai labai yra geras studentas su aukštais mokslo rezultatais. Tai čia tokio kaip ir ribojimo vien dėl to, kad jeigu pasirinko studijas, kurios yra brangesnės ar kažkokiam universitete, ar vien dėl to, kad užsienyje, tai nebūtinai reikštų, kad į išlaikymą pretenduoti nebegali iš tėvų vaikas. Būtų vėlgi vertinamos aplinkybės ir kodėl toks pasirinkimas buvo padarytas, koks tas vaikas yra studentas, kokios jo paties pastangos, kokios yra tėvų galimybės, nes kartais būna, kad ir užsienį galiu pigesnę studiją susirasti negu Lietuvoje. Tai čia tokio vienareikšmiško atsakymo tikrai nėra šitoje vietoje.
0: O kaip su atvejais, jeigu pilnametės vaikas turi sveikatos problemų, pavyzdžiui, jam yra nustatyta negalia?
1: Čia būtų klausimas toksai, kad na, jeigu jis yra pilnametis vaikas ir jisai yra nepriklausomai nuo to, kad nustatyta negalia, jisai yra studentas, mokosi dieninėme skyriuje, jam reikalinga tėvų parama, tai būtų vertinama pagal tokius kriterijus, tokio vaiko ta situacija. Jeigu, tarkim, vaikui negalia buvo nustatyta, kada jisai buvo nepilnametis dar, tai yra įstatyme numatyta, kad tikrai gali būti ilgesniam laikotarpiu negu iki pilnametystės tas išlaikymas nustatomas, kol vaikas yra nepilnametis. Jeigu dėl kažkokių tais aplinkybių, pavyzdžiui, eismo įvykis ir vaikas liko neįgalus jau būdamas pilnametis, tarkim, 22 metų, tai čia tokios kaip atskiros pareigos tėvams tą vaiką išlaikyti nėra. Jau būtų vis tiek vertinami ir kiti dalykai, tas, sakykime, kokias išmokas galėtų gauti, yra ten ir tų ir neįgalumo pensijos, šalpos pensijos, tokios vienkartinės išmokos, kurios irgi būtų vertinamos, vertinant to konkretaus, tarkim, vaiko turtinę padėtį, nes, at, kaip ir minėjau, jeigu vaikas turi negalį, bet jis yra studentas, jo kaip ir situacija būtų vertinama pagal tas normas. Tačiau būtų vertinama ir tai, kiek jisai, tarkim, gauna išmokų tų, sakykim, iš valstybės, kurios, tarkim, padeda jam apmokėti vienus ar kitus poreikius. Tai čia reikėtų žiūrėti, kada tas neįgalumas buvo nustatytas.
0: Taigi, pareiga išlaikyti vaiką nesibaigia su pilnametyste ir kartais gali nesibaigti ir kai jam sukanka 24.
1: Visokių tų atvejų gali būti, tačiau įprastai išlaikymą tėvai privalo vaikam teikti iki jų pilnametystės, nuo pilnametystės iki 24 metų amžiaus su tam tikrom išlygom, jeigu vaikai yra studentai, mokosi ir panašiai.
0: Dar vis dėlto daugelį tėvų visai nebejotina ir natūralu išlaikyti vaiką savo ir padėti, jeigu tos paramos tam vaikui reikia ir pagalbos. Taip. Jums žinome atveju, ir jie dažni, pavyzdžiui, kai vis dėlto reikėjo teisininkų teismo įsikišimo į šitą situaciją?
1: Taip, tikrai yra tokių atvejų, nes dažnai, na, čia atsiranda toks vertinimas galbūt iš tėvų pusės. Tai aš jau kaip ir pastačiau ant kojų, vaikas baigė mokyklą, tai jau dabar galėtų pats
0: padariau,
1: kažkaip taip savim pasirūpinti. Tai tokių ginčių tikrai būna ir teismų praktikos yra nemažai, dėl to ir atsirado ir tam tikri ir išaiškinimai ir sakykim, dėl studijų užsienį ir panašiai. Tai tikrai pasitaiko, būna tėvų, kurie netgi nenori vaikui, kuris sulaukė 18 metų, būdamas 12 klasėje, mokėti ten likusi pusmetį ar kažkokį kitais laiko tarpo išlaikymo, tai tokiu atveju tenka tikrai tokius klausimus tikrai spręsti, nes, na, mokykloje vaikui matyti tą 12 klasę pabaigti labai yra svarbu, o negalvoti iš kur gauti kažkokių tais papildomų pajamų. Tai tų situacijų tikrai yra, bet, na, jų ir sprendimų visokių būna. Būna žmonės susitaria gražiuoju, būna

0: mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atviradimensijai.lt.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Je me fais prendre à mon propre jeu.
4: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
3: Ja 3 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire.
4: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
5: Okay, c'est mieux.
4: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19.

0: радио «Билан».
1: O radio byloje apie verslą tarp savų. Šeimos narių ar draugų, kuriami verslai dažnai vengia aiškių teisinių susitarimų, o vėliau būtent tai tampa brangių konfliktų priežastimi. Praktika rodo, kad daugelis verslo ginčių kyla ne dėl blogų ketinimų, o dėl iš anksto neaptartų atsakomybių, sprendimų priėmimo, pelno pasidalymo ar pasitraukimo iš verslo sąlygų. Kaip pasiruošti situacijoms, kai išsiskiria verslo partnerių interesai? Tokią temą panagrinėsime dabar mūsų studijoje teisinių paslaugų įmonės Fondia Lietuva valdybos pirmininkas, advokatas Lukas Vitauskas. Labą dieną.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Laukiu prisijungiant ir jūsų, mėly klausytojai, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Kalbame apie verslo niuansus, kai verslas vystomas tarp savų žmonių, giminių ar artimų draugų. Taigi, gyvenimiškos patirtys liudija, kad verslas tarp artimų draugų ir giminaičių turi savų pliusų ir dėja savų minusų. Gerai, kol viskas gerai. Tačiau visaip susiklosto ir sena draugystė ir giminystė tokio rimtesnio ginčo atveju tampa sudėtinga ir skaudžia situacija. Kai viskas, kas buvo paremta pasitikėjimu, ima griūti. Kaip teisininkas į tai žvelgia, kaip elgtis jau bendro verslo kūrimo pradžioje? Kai viską darai su savu žmogumi ir kažką dalintis teisiškai atrodo, na, nelabai smagu ir nelabai jauku. Esame beveik savi, sako, susitarsim ir viskas čia bus gerai.
2: Tai vat čia esmė ir yra, kada yra pats geriausias laikas pasirašyti tą susitarimą, kas bus, jeigu bus. Taip. Tada, kol dar yra geri santykiai. Kol geri santykiai, kol yra pasitikėjimas, aišku, visi tuo metu gyvena pakilėtomis nuotaikomis. Ir visi galvoja apie tai, kaip vystė savo produktą, apie tai, kaip parduos, kaip uždirbs pinigų labai daug, kaip sukurs darbo vietų ir žiūri labai optimistiškai į ateitį. Tačiau realybė yra kiek kitokia. Ir kokia yra ta realybė, ypatingai tada, kai pradeda tikrai tas verslas uždirbti pinigus, ypatingai didesnės sumas, ir tada atsiranda nepasitenkinimo, atsiranda pasipiktinimų ir nesutarimų ir ginčių. Ir nepaisant to, kas tai yra, ar ten geriausi vaikystės draugai, ar broliai, ar seseris, ar sutuoktiniai, kai atsiranda pinigai, atsiranda ir iš praktikos matomi ir ginčiai, jau kai atsiranda ginčas ir jeigu nėra sutarties, esame labai nepatogioje situacijoje. Tai iš pradžių tai tie susitarimai, žodžiu, raštu, ką mes žodžiu galim susitarti? Žodžiu galim pafantazuoti, kokios bus patalpos, kiek darbuotojų turėsim, gal apie produktus pasvarstyti, kas bus daroma. Ko negalima palikti ir ko tikrai nerekomenduojama.
1: Tik žodiškai, kad tai dalykai.
2: Taip, ko negalima palikti ir nerekomenduojama, tai svarbiausia visi tie sprendimai vadinami valdymu. Bendrovės valdymų, kaip valdysime, kas bus direktorius, kokia forma bus pakeičiamas direktorius. Tai reiškia, kiek reikės balsų, jeigu akcininkų sprendimu rinksime vadovą, kiek reikia balsų, kad būtų išrinkamas naujas vadovas, ar turi būti absoliuti dauguma, tai

0: Aiškis, visi akcininkai turi sutart dėl naujo valdymo organo, naujo vadovo. Taip pat negalima palikti neįspręsto klausimo, kaip bus dalinami pinigai. Tai reiškia, pasibaigė finansiniai metai ir jeigu turime pelno, ar bus išsimokama dividendų forma akcininkams. Jeigu taip, kokia forma, kiek, ar visa suma, ar visas pelnas, ar dalis iš jų. Ar bus reinvestuojami tie pinigai. Gal, pavyzdžiui, 5 metus mes norim aukti. Ir akcininkai, gaudami tam tikrą formą savo atlygį ar darbo sutarties pagrindu, ar kažkokią mažą dalį pelno pasiema kaip dividendus, tai jam tiek pakanko viską, kas lieka, reinvestuoja į bendrovės augimą. Ar kokia forma dalyvaus patys akcininkai, ar dalyvaus bendrovės valdyme, ar jie bus įdarbinami darbo sutartimi, pavyzdžiui, gal aš užimsiu, mes esam du draugai, aš būsiu komercijos direktorius, tu gamybos direktorius ar generalinis direktorius, ir štai mes jau tikrai čia vadirbsim ir visų laikų, ar būsim tiesiog pasyvus investuotojai, pasyvus akcininkai. Ir kas yra, dar taip pat vienas svarbių klausimų, kas nutiks, jeigu bendrovė susidurs su apyvartinių lėšų trūkumu, ar ieškosime išorinį investuotojo iš kažkur pasiskolinti, ar tai būtinai turės būti finansų įstaiga iš bankų ar kitų finansų įstaigų, ar tai gali būti bet kokie tretieji asmenys, kokiu būdu ir kokia forma bus priimamas sprendimas dėl papildomo investuotojo ir finansavimo pritraukimo, tarkim, jeigu finansuojama suma bus iki 100 tūkstančių eurų pakanka ten. Tiek akcininkų balsų, bet jeigu bus investuojama suma ir finansuojama daugiau nei milijonas reikalingas kažkokias gal kitos formos. Ir aišku, kas vienas iš svarbiausių dalykų yra akcininkų susitarimuose, kaip išsiskirsime, jeigu nebesutarsime. Ką darysime? Ypatingai su tokia situacija susidūrėma, kuomet turime du akcininkus, turi lygiaverčius akcininkus, po 50%. Mano 50% ir tavo. Ir viskas. Ir jeigu pas mus atsiranda ginčas, ar bet kokia įtampėlė, vienas šaukiamas akcininkų susirinkimas, vienas balsuoja už, kitas prieš. Sprendimas nepriimtas. Ką daryti? Kaip iš to išeiti? Aišku, civilinis kodeksas numato įvairių tų formų, tačiau jau kai mes kalbame apie civilinį kodeksą, kalbame ir apie teismą, tai jau aišku suprantame, kad kalbame ir apie ilgus procesus. Ir nebijotinai brangius procesus.
1: Bet kiek iš viso jūsų pastebimo įmanoma pasiruošti situacijoms, kaip tai padaryti, kiek iš viso tai įmanoma padaryti, kai jeigu verslo partnerių interesai įsiskirstų, nes čia, kaip su tom vedybinėm sutartim, sako, teisininkai labai rekomenduoja, viską apgalvokit, pasirašykit, ir tada bus mažiau konfliktų, viskas aiškiau, bet vienas iš sutartinių sako, jeigu mes pasirašom sutartį, tai kaip ir reikštų, kad tu imi galvoti apie, tai, apie mūsų santuokos nutraukimą. Tai kaip su verslu?
0: Tai ne visai taip. Tai kaip tik reiškia, kad mes galvojame apie ateitį ir mes negalvojame apie nutraukimą, bet jeigu taip nutiktų. Ir mes galvojame apie tai, kaip išsaugoti gerus santykius. Mes kaip tik žiūrim į ateitį šviesiai. Nes jeigu nebus sutarties ir busim 50% lygiai verčiai akcininkai, tai ten jau tikrai bus juoda. Ir tada jau iš abiejų pusių įsijungia ir teisininkai, prisideda ginčiai. Bet jeigu mes turime sutartį, kur kas lengviau yra išspręsti bet kokį kilusį ginčą. Ir jūs visiškai teisingai keliate klausimą, ar tikrai įmanoma visas situacijas apsibrėžti popier neįmanoma, bet yra jas įmanoma pasilengvinti. Kitaip tariant, jeigu atsiranda ginčas, kaip bus išperkomos akcijos? Ar aš turėsiu parduoti, ar mano verslo partneris man turės parduoti?
1: Taigi, paminėtumėt kokius, pavyzdžiui, keletą esminių punktų, ką svarbu nusimatyti verslo pradžioje? Svarbiausia.
0: Išėjimo scenarijai. Kitaip tariant, jeigu atsiranda ginčas ir kyla tarp akcininkų lygiaverčių, gerai. Jeigu išeina, kas išperka akcijas? Ar akcininkas B, ar akcininkas A? Jeigu negalima nusispręsti, kuris gal nei vienas, nei kitas nenori, arba gal nesusitarė dėl sumos, gerai. Tada reikia apsirašyti būtinai mechanizmą, kaip mes nusistatysime akcijų vertę, už kurią kitas akcininkas privalės išpirkti. Ar aš manęs, ar aš iš jo turėsiu išpirkti. Tam vėlgi yra literatūroje įvairių variantų, tai ar bus pasitelkiamas išorinis akcijų nepriklausomas vertintojas, kuris atlieka vertinimą ir nustato rinkos vertę. Ar tai būtų yra vadinamas revolverio principas, kai aš pasiūlau gerai, pirk iš manęs akcijas už 500 tūkstančių, reiškia, kitas akcininkas įgyja teisę sakyti, ne, aš nenoriu iš tavęs pirkti, bet tu dabar iš manęs nupirk už tą pasiūlytą kainą. Tai yra tas, kitaip tariant, kokie yra pagrindiniai scenarijai, pagrindiniai punktai sutarties. Išėjimo scenarijai, akcijų vertės nustatymo scenarijai, kas perka, už kokią kainą perka. Ir tada jau yra kur kas lengviau spręsti akcininkų kilusius ginčus, susidūrus tokia situacija, kuomet yra 50%.
1: O matot jūs tą situaciją, sekat, žinot, kaip elgtis, kai ginčas vis dėlto jau toli pavažiuoja ir regis taikiai susitarti jau nepavyks.
0: Aš patarčiau, kad ir kaip tai skambėtų pragmatiškai, kreiptis į išorės pagalbininką. Ar tai bus advokatas, ar tai kažkoks mediatorius, gal, o gal kažkoks verslo konsultantas, kur jau...
1: Žmogus iš šono. Kad...
0: Taip, kuris ateitų ir matytų situaciją be emocijų. Be emocijų svarbiausia, nes jau kai kyla ginčas, kada jau galima pastebėti, kad kyla ginčas, jeigu ten du draugai, ar ten pažįstami visą tą verslą ir prieš tai komunikacija vykdavo, pavadinkim, socialiniais tinklais, WhatsApp programėlė, Viber, priimami sprendimai greitai, bet jau kai prasideda užklausos elektroniniu paštu, laba diena, atsiųskit prašau tą dokumentą, atsiųskit protokolą. Ir kai prasideda užklausas, pateikit informaciją dėl to priimamo verslo sprendimo ar dėl kito, jau tada akcininkui, kuris gauna va, tokias tas žinutės ir kai pastebėjo, kad kažkas pasikeitė, turėtų šiek tiek indikuoti, kad jau renkami įrodymai.
1: Raudona lemputė.
0: Viskas eina link teisinio ginčo. Ir kai ateina, tarkim, advokatas į ginčą, jis pažiūri į visą šią situaciją be emocijų, visų pirma, jis mato įvairių sprendimų ir kartais jis patars išvengti vieno ar kito kelio, išvengti vienos ar kitos teisinės problemos. Pavyzdžiui, ateina, susipyko du akcininkai, ateina ir sako, dabar čia rašykim jiem pretenziją, eikim į teismą, paskui čia mes būtinai laimėsim, advokatas pasiūlo, padarykim susitikimą, gal ir tas kitas akcininkas ateis su advokatu, irgi ramiai kalbėsim, teisinė kalba. Ir iš to viso pokalbio susitikimo pasimato, kad teisminis ginčas yra per niek, nenaudingas nei vienam, nei kitam. Nebus čia nugalėtojo. Ir tada akcininkai susitarė dėl vienokio ar kitokio akcijų išpirkimo. Tai kaip reikėtų elgtis, turbūt patarimas numeris vienas, reikėtų ieškoti pagalbos, patarimo, ginčų vedimo mediacijos iš šono, kad ateitų trečias asmuo, nepriklausomas, ir kuris nejustų tų emocijų, kurias jaučia versle dalyvaujantis asmenys.
1: Deja, visai būna čia kartais, ypač tarp savų ir buvusių draugų, principas suveikia labai ir kartais lieka tik teismas. Vienintelis kelias matyti irgi dažnai dėja tai būna.
0: Būna taip ir tikrai pavartoja tinkamą žodį dėja. Ir būna verslai vystomi dešimtis metų. Rezultatai finansiniai nuostabus. Ir susipyksta, kaip ir minėjau, ne tik draugai, broliai susipyksta. Ir tikrai yra ir teismų praktikoje buvo pas mus, susipyksta dėl kokio menknekio, dėl visiško menknekio. Ir ką tai reiškia, prasideda dviejų akcininkų ginčas ir tai jis turi nebejotinai įtakos verslo valdymui. Tada ir darbuotojams atsiranda įtampa. Ir pasitaikė tokia praktika, kai jie ten tarpusavį akcininkai viršuje pykstasi dėl vieno ar kito sprendimo, tuo tarpu darbuotojai viską mato ir kiti vidutinio lygmens vadovai priema tokius sprendimus, kad ką mes čia dalyvaukime, matom, ateities nebebus, nes tos bendrovės dažnai ir susibankrutuoja. Kodėl? Todėl, kad akcininkai susikoncentruoja nebe į verslo plėtrą, nebe į verslo vykdymą, praleidžia galimas verslo galimybės, susikoncentruoja į tą vidinę kovą ir darbuotojai palengva įsilaksto, klientai taip pat jaučia įsilaksto ir nemažai atvejų, aš tikrai nedrįstu sakyti, kad absoliučiai visais tokiais atvejais, kai akcininkai susipyksta, bet nemažai atvejų baigiasi tuom, kad verslai bankrutuoja ir niekas iš to netampa laimingas. Taip pat būna situacijų, kai ilgus metus vyksta tie ginšai, akcininkai mažieji, didieji, tarpusavėje ten pykstasi, gal kažkas paveldėjo tas akcijas, didelių bendrovių ateina paveldėtojai, tada jie jaučiasi kažkur nuskriausti, vėlgi kreipiasi į teismą, prašo taikyti įvairias procesinės priemonės, tokias kaip laikinasis apsaugos priemonės, draudžia, prašo teismui pareigoti bendrovės nesudaryti tam tikrų sandorių ir visa tai dažniausiai kenkia visiems, tiek patiems akcininkams, kodėl, kad akcininkų interesas yra dividendų forma gauti kuo didesnę gražą investicinę iš tos bendrovės. Tai ir ta vadovas susiduria su problemomis, verslas yra stabdomas, verslo plėtra yra stabdoma ir ginšai teismuose tikrai yra dažna praktika Lietuvoje, tačiau tikrai jie dažnu atveju nebūna viena kažkokio labai ten didelio laimėtojo, kai išeina.
1: Dar mūsų klausytas Valentinas parašė laišką, advokato nuomonės prašo, kokių specifinių niuansų gali atsirasti dviems asmenims įsteigus mažąją bendriją.
0: Tai viską tą patį, ką aptarė. Mažoji bendrija yra tam tikras juridinis asmo forma juridinio asmens, kur steigti ją paprasčiau, nes nėra įstatinio kapitalo kaip reakciniai bendroviai. Ir ten dar yra niuansas, kad valdymo organas yra narių susirinkimas, o kiekvienas narys turi po vieną balsą. Nu, priešingai negu uždaroje akciniai bendrovėje, akcininkas gali būti vienas su 70%, kitas su 30%, viskas paprasta. Mažoji bendrija Bet jie yra iš esmės tos pačios problemos.

0: Ačios problemos. Kas bus, jeigu susipyksim, kaip išeiti iš verslo, tą savo nario įnašą, kaip perleisim, už kiek perleisim galima apsibrėžti. Tai iš esmės viskas tas pats, ką likščiolį apkalbėjom, tiek ir apie mažąją bendriją, tiek uždarą akcinę bendrovę. Netgi jeigu be juridinio asmens mes vykdysim kažkokią veiklą, du asmenys pagal individualią veiklą, gal pasirašysim tiesiog jungtinės veiklos sutartį, ką leidžia civilinis kodeksas. Lygiai taip pat reikia apsibrėžti tos pačius klausimus, kur dėsim, jeigu bus pelnas, ar išsimokėsim, ar reinvestuosim, ar pritrauksim nuo darbuotojų ir auksime, kas bus, jeigu susipyksime, kaip išeisime, ar kažkuris kažkuriam išmoka kompensaciją, ar ieškosim, kam parduoti trečiajam asmeniui.
1: Kaip minėjau mūsų pokalbio pristatyme, visos bėdos atsiranda, kadangi tai verslas tarp savų, tarp artimų žmonių, dėl iš ankstinio pernelyg didelio pasitikėjimo. Jeigu vis dėlto tu to nepadarėjai, ką jūs čia patarėt, jo pradžioj verslo to neapgalvojai, viskam vykstant, gali bandyti ir kaip čia diplomatiškai, nekategoriškai pasipildyti viską, kad kita pusė irgi tai, į tai geranoriškai pažiūrėtų, nes čia yra tokių labai, na, tikrai niuansų.
0: Niuansų yra priversti. Kažkokio tokio būdo, kad priversti, kad dabar pasirašykim sutartį susėdę, mums bus geriau ateity, nepriversi nei vieno akcininko, nei vieno asmens. Kalbėti ir kaip prieiti prie to klausimo, sakyti, kad štai sekasi gerai mums, bet pradžioje nepasirašėme tokios sutarties, neapgalvojame tokių variantų, bet o kas būtų, jeigu būtų? O kas būtų, jeigu gerai mes gyvenam tokiam pasauliu, vieną dieną žmogus yra akcininkas, kitą dieną jis gali būti miręs ir tada ateina paveldėtojai. Ir kaip tada spręsim, ar tikrai tas kitas akcininkas norės įsileisti kitą asmenį, paveldėtojai verslą. Tai visi tie klausimai, aišku, čia yra bendravimas, susėsti ir geriausiai susėsti ir bendrauti, kol yra geri santykiai, nes kol yra pasitikėjimas, galima atvirai apie viską ir kalbėti, apie viską ir spręsti. Ir aišku, tos sutartys galima kalbėti taip, kad pasirašom ir tikimės, kad jos mums niekada neprireiks. Bet jeigu prireiktų, visiems būtų paprasčiau. Tai, kaip minėjau, privers niekaip, priversti ar yra pasirašyti sutarties, nėra jokių būdų. Bet jeigu jau kyla kažkoks ginčas, yra civilinis kodeksas ir jis numato tiek juridinio asmens veiklos tyrimo, tokia yra toks institutas procedūra, tiek priverstinis akcijų pardavimas. Bet ten jau atsiranda procesai, advokatai privalo dalyvauti tokio pobūdžio bylose, teismą reikia įtikinti štai, kad kitas akcininkas veikia ne bendrovės naudai. Tai, kad bendrovė yra įšaldymo, angliškai vadinasi deadlock situacija, akligatvė paprasčiausiai. Ir nebegalim priimti jokio kito sprendimo be teismo pagalbos. Tai tada jau kitas akcininkas įrodės ypatingos svarbos priežastis, kad kitas akcininkas štai trukdo vystyti veiklą ir veikia prieš bendrovės interesus ir prašom teismo įpareigokit ar parduot, nustatykim akcijų vertę. Tie institutai yra teisminiai, bet tą jau reikia suprasti, kad jeigu sutartį mes galim pasirašyti suderinti per pakankamai trumpą laiką ir sąlyginai nedidelę kainą, jeigu apie finansus kalbame, tai teisminis ginčas truks kur kas ilgiau ir galim skaičiuoti metus.
1: Jūs turbūt esat girdėjęs tokį seną posakį, kad jeigu nenori susipykti su draugu ar gimne, tai jam neskolink pinigų. Ar tas pats negalioja ir steigiant bendrus verslus?
0: Negalioja. Jeigu nenori susigadinti santykių, pasirašykit iš anksto prevenciškai tvarkingas sutartis, jeigu skolini pinigus ir reikia apgalvoti ir užtikrinimo priemonės, ką galim, ar bent vekselį pasiimti. Čia vėlgi kita tema, turbūt galėtų būti apie pinigų skolinimą, ne tiek draugam, bet ir kitiem. Reikia pasitikėti ir draugais, ir artimaisiais, ir verslo partneriais, bet pasitikėjimo dar geriau yra užtvirtinti raštu, sutartimi, kad kas būtų, jeigu būtų, ir ką mes darysime, jeigu kažkada nutiks tokia diena, kad atsiras tas ginčas tarp mūsų, ir tas pasitikėjimas bus prarastas.
1: Labai ačiū už pokalbį ir patarimus. Pas mus viešėjo teisinių paslaugų įmonės fonde Lietuva valdybos pirmininkas advokatas Lukas Vitauskas. O dar viena radio bylos tema laukia, aptarsime vis kylantį klausimą. Ar privalau mokėti už liftą, jeigu gyvenu pirmame aukšte ir jo nesinaudoju?
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete.

0: milijonasmedžių.lt.
1: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
4: Radio Byla.
5: Daugiabučio gyventojams vis kyla klausimas, kodėl pirmo aukšto būtų savininkai turi mokėti už lifto remontą ar priežiūrą, nors juo beveik arba visai nesinaudoja. Teisininkai apie tai sako, jog teisiškai svarbu atskirti lifto kaip bendrosios nuosavybės išlaikymo išlaidas nuo faktinio naudojimosi sąnaudų. Tad kada mokėti privalu, kokios galimos išimtys ir ką daryti, jeigu nesutinki su administratoriaus pateikta sąskaita. Visą tai pasiaiškinkime išsamiau. Radio bylos studijoje advokato kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Galite savus klausimus ir jūs užduoti, mėly klausytojai. Paskambykite arba parašykite. Telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Taigi, liftas yra neatskiriama kai kurių namų dalis. Ar jis priklauso visiems gyventojams?
6: Pirmiausia, reikėtų suprasti, kad liftas yra daugiau bučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo inžinerinė sistema. Lygiai taip pat kaip stogas, pamatai, perdangos, namo fasadas ar laiptinės ar ne. Ir liftas priklauso visiems namo gyventojams bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Ir mūsų teisės aktai numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės priežiūra išsaugojimu turi rūpintis visi pastato bendraturčiai.
5: Ir kaip įprastai turėtų būti skaičiuojami gyventojams mokesčiai už liftą?
6: Svarbu atskirti dvi kategorijas. Tai pirmiausia, viena mokesčių grupė sudaro tai ir lifto priežiūros ir išlaikymo kaštai, techninė priežiūra, jeigu liftas sugenda, reikia jį remontuoti, ir kita grupė lifto eksploatacijos mokesčiai, tai yra elektros energijos sąnaudos, kurios naudojamos liftui veikti.
5: Tai dabar tas esminis klausimas. Ar pirmame aukšte gyvenantis žmogus apskritai gali nemokėti už liftą?
6: Visiškai nemokėti ne. Kalbant apie lifto remontą ir techninę priežiūrą, tai yra kiekvieno bendraturčio pareiga.
5: Ir nesvarbu, naudojasi ar ne?
6: Nesvarbu, ar ne? Tai nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme. Visi pastato butų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Ir kaip jūs jau gerai paminėjot, jeigu liftu nesinaudojama.
5: Taip. Tai dabar tarkim. Sugedo liftas. Remontuojam, iškviečiam meistrus, pinigai nemaži. Tai vis tiek bus padalima visiems gyventojams, nesvarbu, kuriam aukštyje gyvena.
6: Taip, visiems gyventojams proporcingai turimo buto plotui.
5: O kada pirmo aukšto gyventojai vis dėlto gali būti neskaičiuojamos tos elektros energijos sąnaudos, ar jos irgi kai kur gali būti taip, kad vis dėlto dalimos automatiškai? Kaip čia praktiškai yra?
6: Tai čia yra didžiausia praktinė problema. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Tačiau didžiausia praktinė problema, kaipgi įrodyti, kad tu tuo liftu tikrai nesinaudoji. Ir tikrai čia tarp gyventojų, pačių gyventojų ir tarp gyventojų ir administratoriaus kyla nesutarimai, kaip įrodyti. Naujos statybos daugiabučiuose įprastai po damu yra parkingo aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, garažai, sandėliavimo patalpos. Ir labai sunku įrodyti, kad na,
5: tu
6: iš ten jų...
5: Nenusileidi, arba nepakili taip.
6: Būtent, nes iš jų galima pakilti į bet kurį pastato aukštą, įskaitant ir pirmąjį, ar ne? Tai dažniausiai, jeigu asmenys gyventojai kreipiasi administratorių su prašymu, na, kaip pavyzdys, tarkim, aš gyvenu pirmame aukšte, prašau neskaičiuoti, įtraukti man į sąskaitą mokesčių už lifto energiją, ar ne, tas elektros eksploatacijos išlaidas, dažniausiai gaunamas atsakymas, kad yra patikti administratoriui pakankimi įrodymai, kad tu tuo liftu nesinaudoji.
5: Tai tau nusiteikus ir būnant ramiam, pavyzdžiui, įsigijant būtą pirmame aukšte, kad tau už liftą mokėti nereikės, tik tikrai toks optimizmas yra nepagrįstas.
6: Tikrai ne. Ir žinokit, netgi praktikoje aš pati susidūrusi, kad pirmo aukšto būtų savininkai moka didesnius mokesčius už liftą, nes lifto mokesčiai skaičiuojami nuo kvadratūros, moka didesnius mokesčius negu, tarkim, viršutinių aukštų gyventojai, kurie turi mažesnės kvadratūros butus. Nes tiesiog yra bendras principas, mokamas pagal kvadratūrą, pagal turimą tavo patalpų plotą.
5: Štai Radvilė mūsų klausytoja parašė laišką, o jeigu aš į savo butą einu iš lauko, atskiras įimas, laiptinę nesinaudoju, kokių mokesčių aš galėčiau nemokėti pagal būto plotą, aš ir taip moku didžiausius kaštus.
6: Mhm. Tai ačiū už klausimą. Tikrai yra pagristas lūkestis tokioje situacijoje nemokėti, ar ne? Tačiau, kaip minėjau, liftas yra bendro naudojimo objektas, ar ne, pastato kaip ir visos konstrukcijos, stogas ar kitos inžinerinės sistemos. Ir deja, bet teisės aktai tiesiogiai nenumato tokios išimties, kad pirmo aukšto gyventojas gali nemokėti lifto priežiūros išlaidų, ar ne. Tai įprastai, jeigu norima susidaryti tokią galimybę, kad nemokėti tų išlaidų, turi būti priimtas atitinkamas gyventojų sprendimas, balsų dauguma.
5: Bendrija čia gali nuspręsti.
6: Tai bendrijoje, tai gyventojai, ar ne, ir įtraukti tokią išlygą į bendro naudojimo objektų aprašą. Jeigu tokia išimtis būna numatyta, o mes tikrai tokių pavyzdžių turime, tai tokiu atveju tas gyventojas turi teisę nemokėti. Tiesiog tos išlaidos jam nėra skaičiuojamos.
5: Bet tai reikštų, kad kiti turės daugiau mokėti.
6: Be abejo, čia taip pat yra labai svarbi problema. Netgi jeigu pavyksta praktikoje surinkti gyventojus į bendrą susirinkimą, ar ne, ir iškelti tą klausimą, darbotvarkės klausimą, kitų aukštų gyventojai dažnai tam nepritaria, nes natūralu, jiems padidėja tuomet lifto eksploatacijos mokesčiai. Ir tas nesutarimas lieka toks nepasiektas sutarimas.
5: Dabar žmonės linkia žinoti, domisi savo teisėmis, už jas kovoti. Vis taip čia gali atsitikti, kas nutiktų, jeigu žmogus, pavyzdžiui, tiesiog savarankiškai nuspręstų sąskaitos už liftą neapmokėti.
6: Na, toks savavališkas nemokėjimas tikrai nėra sprendimo būdas. Tai tiesiog kelias yra įteisinęs neigiamas pasekmes, nes susidarius skoloms už daugiabučio namo bendro naudojimo objektų priežiūrą, įskaitant ir lifto priežiūrą, taikoma bendra teisės aktuose nustatyta skolų išieškojimo tvarka. Tai daugiabučio namo administratorius ar bendrija kreipiasi į teismą dėl skolos priteistimo, o teismui priėmus sprendimą ir išdavus vykdomą įraštą, jis perduodamas anstu toliai priverstiniam išaškojimui.
5: Dabar dar ir egzistuoja kitas bendras daugiabučio turtas. Pavyzdžiui, ar šitas, ką aptarime, panašus principas taikomas ir stogui, fasadui, laiptinėms?
6: Taip, lygiai tas pats principas. Pastato stogas, kaip ir kitos pastato bendrosios konstrukcijos, pamatai, laiptinės, fasadas, elektros skydinės ir kitos patalpos, jos turi bendro naudojimo statusą. Bendroji dalinė visų gyventojų nuosavybė. Ir visus jie turi būti išlaikomi proporcingai bendraturinčių turimam valdomam nuosavybės plotui. Ir na, pagal tokią logiką, jeigu pirmo aukšto gyventojai galėtų nemokėti už liftą, tai ir už stogo remontą taip turėtų tuomet mokėti tik tai viršutinių aukštų gyventojai. Na, natūralu, kad tai būtų ir nelogiška ir neteisinga.
5: O kaip su automobilio aikštele po daugiabučio arba garažu? kokios čia situacijos, kaip su mokesčiais?
6: Tai dažniausiai taipogi yra paskirstoma visų patalpų, visų būtų savininkams. Tai ne konkrečiai už parkingo vietą, ar ne, jeigu tu turi tą stovėjimą aikštelę, bet tarkim, jeigu yra kažkokie bendri plotai, tai taipogi ir už jų priežiūrą tie mokesčiai paskirstomi visiems bendrai.
5: Ar logiška, jeigu gyventojas turi mokėti, pavyzdžiui, už automobilio aikštelės valymą, jeigu jis tos aikštelės ten neturi?
6: Galbūt ir nelogiška, tačiau vėlgi, tai yra bendrosios pastato konstrukcijos praėjimai, aikštelės, skydinės, laiptinės, ar ne, tai yra bendrosios pastato konstrukcijos. Už jų išlaikymą privalo prisidėti prie jų išlaikymo visi pastato gyventojai. Jeigu visgi yra tikrai nesinaudojama, dėl to reikia kreiptis į administratorių ir atitinkamai priimti išlygą bendro naudojimo objektų apraše, kad tokie gyventojai neturėtų mokėti už tokias išlaidas.
5: Vytautas iš Vilniaus klausytojas mums paskambino. Labą dieną, klausome jūsų.
0: Labą dieną, čia būtų tos klausimus. Yra namas, buvęs bendrabutis, ir kai kuriuose būtuose yra karštas vanduo, kituose karšto vandens nėra. Kaip tokiu atveju, vis tiek mokės, kurie įsivedė karštą vandenį, boilerį pasistatė, necentralizuotai. Ir vis tiek už remontą šitų tinklų šilto vandens įma mokės, ar čia teisinga ar ne.
5: Taip, ačiū už klausimą, kaip toks variantas?
6: Bendrosios pastato konstrukcijos yra ir inžinerinės sistemos, ir vamzdynai visi skaitant. Tai taipogi už jų remontą, priežiūrą visi moka bendrai gyventojai.
5: Antanas parašė klausimą mums elektroniniu paštu. Rūsiai irgi yra bendra nuosavybė, bet rūsio patalpas esančias nuosavybė remontuosime kiekvienas pats savo. Tai kaip čia suprasti tada, kaip paaiškintų teisininkė? Atsakom patys už rūsius.
6: Tai tokiu atveju reikia žiūrėti, koks yra tų rūsių statusas, nes vieni rūsiai būna suformuoti kaip atskiri objektai ir priklauso tam tikrom konkrečiom patalpom, o kitais atvejais rūsiai nėra padalinti. Tai jeigu nėra padalinti, kaip atskiri nekilnojamo turto vienetai priskirti konkrečiam gyventojui, tai tokiu atveju vėlgi, kaip bendra pastato patalpa, bendras naudojimo objektas, jie priklauso visiems gyventojams bendrai ir atitinkamai ir mokesčiai už jų išlaikymą paskirstomi bendrai proporcingai gyventojų turimam plotui.
5: Taramūnas čia parašė ilgoką laišką, trumpai pacituosiu, iš būsto administruojančios bendrovės gaunam nemažus mokesčius, tarp jų būna padalinta, pavyzdžiui, iš vienoje laiptinėje suremontuota spyna, pakeistas lemputes ar panašius dalykus ir visa tai dalinama viso namo gyventojams. Ar tai yra teisėta?
6: Tiek apšvietimo įrenginiai, tiek lemputės ar ne, jeigu jie sugenda, jie yra montuojami ir perkami viso namo labui, ar ne? Nesvarbu, kurioje laiptinėje, nesvarbu, kad konkretus šviestuvas sugedo ne toje laiptinėje, kur galbūt tu gyveni, bet vis tiek tai skaitosi bendras gerbuvis. Ir vėlgi, taip, sąskaitos yra padalinamos visiems bendraturčiams bendrai.
5: Taip, apibendrinkime. Pirmo aukšto gyventojai, grįžkime, nuo ko pradėjom. Turės mokėti už liftą ar ne? Kas jiems žinotina?
6: Žinotina tai, kad už techninę lifto priežiūrą, tai yra remonto išlaidos ir kitos su technine priežiūra susijusios išlaidos, priklauso mokėti nepaisant to, kad tu gyveni pirmame aukšte ir galbūt tikrai faktiškai tuo liftu nesinaudoji. Tačiau eksploatavimo išlaidos, tai yra elektros sąnaudos, dėl jų galima spręsti gyventojų susirinkime ir siūlau tuomet spręsti ir priimti atitinkamą gyventojų sprendimą, kad į bendrą naudojimo objektų aprašą būtų įtraukta išimtis, kad pirmo aukšto gyventojai už liftą nemoka. Jeigu toks sprendimas yra priimamas, tai nesudaro tuomet pagrindo administratoriui įtraukti tuos mokesčius šitiems gyventojams, turimtiems patalpas tik pirmame aukšte.
5: Ačiū už pokalbį, pas mus iš jo advokato kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Ir tiek šiandien radio byloje, rengė ir vedė Artūras Matusas, vėl susitinkame po savaitės, netrukus mūsų eteryje žinios. Sudėjau.

0: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. LRT radijas netrukus tikisi pradėti tiesioginę transliaciją iš karinių oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose. Čia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas komentuos situaciją po susitikimo su Italijos gynybos ministru ir sąjungininkų įgula, kuri naktį Kaišiadorių rajone numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Kol laukiame tiesioginės transliacijos, tęsiame žinias. Lietuvos kariuomenė aiškina naktį šalies oro erdvę pažeidusio ir Kaišiadorių rajone sunaikinto bepiločio orlaivio kilmę. Bepilotį ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Karys savanoris Arūnas Kumpis sako, kad dronui numušti buvo panaudota raketa Oras-Oras. Jis teigia, kad tokios raketos kainuoja apie milijoną dolerių ir naudojamos grėsmingesniems taikiniams naikinti. Kariuomeniai išplatinus drono nuolaužų vaizdus, Kumpis mano, kad numuštas dronas gali skraidinti sprogstamąsias medžiagas.
2: Pagal tuos požymius, jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad gerant du. Tai yra šakėt 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas gerant du. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos. Jeigu iš tikrųjų ten jisai, bet, na, aš sakau, per mažai yra tų fragmentų ir būtent tų, pagal kuriuos galima būtų spręsti, bet pagal tai, kas yra, man labiausiai atrodo tikėtinas toksai variantas.
1: Karys savanoris Arūnas Kumpis. Po pastarųjų incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo skelbiamas tikėtinas oro pavojus, informacinė erdvė stebintys analitikai pastebi priešiškų šalių bandymus klaidinti Lietuvos gyventojus. Melagingas naujienas Kremliaus naratyvus ir propagandą tyrinėjančios organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad tokiu būdu siekiama sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir sumažinti gyventojų budrumą.
3: Būtent tai, kas įvyko rugsėjo 13, tai būtent tai rodo, yra prigaminta beveik 200 straipsnių per vieną dieną dezinformacijos šaltiniuose, plus krūva socialinių medijų postų, būtent, kad pašėti Lietuvą, jokauti, skelbti, kad čia NATO prieš paukščius kovoja. Tiesiog tikslas yra diskredituoti, o ilgalaikis tikslas yra, tai kitą kartą piliečiai išgirdę pavojų signalus, tiesiog juos ignoruoti ir numoti ranką. Tą reikia turėti omenyje ir tas atikrintis per kelis šaltinius ir galų gali atsirinkti teisingai tos šaltinius.
1: Organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas. Priminsiu, LRT radijas netrukus tikisi pradėti tiesioginę transliaciją iš karinių oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose. Čia situaciją komentuos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kitos naujienos. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad planuojama sumontuoti papildomų kamerų aplinkai stebėti. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praneša dėl šio įvykio kreipęsis į Valstybės saugumo departamentą.
4: Tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Suformuluotoje daug klausimų, kuriuos tikimės gauti atsakymus ir dėl veikiančio muktijato, ir dėl baikerių, kurie ten dalyvavo. Tai tikrai, kai gausim tos atsakymus, tik tada bus galima atlikti kažkokius sprendimus. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą. Nematyti šitos problemos būtų klaida.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti įgyvendinamas vadinamasis šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pakete įvairių siūlymai, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygą šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirtadalis jų orientuota į pačią problemos esmę – apsisprendimą turėti vaikų.
5: 24 metais gimė 19 tūkstančių naujagimių, apie 94 metais gimė 42 tūkstančių naujagimių. Ir tada klausimas yra, o tai kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais. Vis daugiau yra šeimų, kurios apskritai neturi ne vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, na, jos turi panašiai, kaip ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu tik apie ketvirtadalį šito paketo jeigu mes žiūrim per demografinę prizmę, orientuojasi į tą pačią mūsų akimis problemos esmę. Tai yra apsisprendimą turėti vaikų apskritai.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai. 15 valandų 5 minutės ir priminsiu, LRT radijas tikisi pradėti transliuoti iš karinių oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose. Čia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas komentuos situaciją po susitikimo su Italijos gynybos ministru ir sąjungininkų įgula, kuri naktį Kaišiadorių rajone numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Tiesioginė transliacija kol kas vėluoja, ją pradėsime iš karto, kai ministras pradės komentuoti situaciją.
0: Муза ант петтес.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu tuos, kurie galbūt mūsų klausotės, galbūt mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT radio langą. Mano svečiai šiandien atvyko iš Kauno. Labai dėkoju jiems už tą kelią įveiktą ir už tai, kad jie čia, nes tie žmonės, tai yra trys broliai, į kurių koncertus dažniausiai būriuojasi eilės žmonių ir tai yra labai kūrybingi broliai bazarai. Benediktas, Mykolas ir Motiejus. Labas.
1: Labas.
2: Labas.
1: Labą dieną.
0: Ačiū, kad esate čia. Kaip kelias?
3: Puikus.
0: Viskas pavyko.
3: Vis atvažiavote
2: laiku.
0: Laiku ir nesudėtingai. Mes pradėjome mūsų laidą nuo jūsų kūrinio. Aš tiesą pasakius, norėdama pristatyti jūs, galvojau, kaip čia dabar kokį titulą kiekvienam priskirti, dėl to, kad esat ir kompozitoriai, ir visi pianistai, ir visi gitaristai, ir visi perkusininkai, ir viską darot. Žodžiu, muzika jums yra kaip labai labai toks patogus, nežinau, įrankis, kur galite ir patys transformuotis, ir kartu transformuoti muziką. Tai papasakokit, kada prasidėjo jūsų tas toksai, nežinau, gebėjimas keisti save muzikoje, Mykolai.
1: Mm. Tai labai gražus klausimas. Aš kažkaip iš karto pagalvojau apie partijas arba partijų priskirimą arba mokinimąsi. Aš manau, kad mūsų vadinkim pasiskirstimas partijomis ir prasidėjo tada, kai aplamai gimėme, tokia galbūt ir buvo idėja, kad na, jeigu groja vienas, tada prisijungia ir kitas, ir dar kitas prisijungia, o kadangi nu, galima susėsti trim prie fortepijono, tai irgi darom, reiškia, ieškom tokios galbūt įvairovės, kokios partijas dar galėtume atlikti, tai tiesiog natūraliai, reiškia, grupiai reikia bosininko, grupė reikia būgnininko, tai štai.
0: Ir kompozitoriaus, ir pianisto.
1: O čia tai papildomos partijos ir veiklos, be kurių na, muzika, taip sakant, neegzistuotų.
0: Motiejau, tai aš suprantu, kad kompozitorius pagrindinis, ar galiu taip sakyti, kad esi tu?
2: Nežinau, aš manau, kad mes paskutiniu metu tai labai gerai dalinamės šitas pareigas, tik tai aš norėčiau pasakyti, kad kas jau aš mažiausiai esu, tai gitaristas.
0: Bet iš kažkiek sugebi.
2: Aš mokinuosi tokia dabar labai keista gitara, tai jeigu išmoksiu, tai tikrai parodysiu, bet tokia. Šiaip tarp kitko, tas grupių kūrimas, tai visada toks tas paauglystė yra. Ir tada visi gitara, bet paskui, aha, reikia to. Bet man neprilipo kažkaip ir visą laiką buvo klavišiniai, o tiesiog yra tas noras groti to instrumento. Ir tada yra ir instrumentai, kurie tos norus pastumėja ir materializuoja. Tai.
0: Bet matant scenoje, jūs visus tris, tai matosi, kad pavyzdžiui, kartais fortepiono partija perima Mykolas, tada vėl perima Motiejus ir taip ir taip. Ir taip. Benediktai, ar tu perimi kartais fortepiono partiją?
1: Kartais, bet rečiausiai, tikriausiai, kai grojam trysę, jeigu tai nėra kūrinys trim fortepionam arba šešiom rankom arba kažkas panašaus, bet programuose, kuriuose įdarbinam sintezatorius, tai tikrai tenka pamaigyti ir klavišus.
2: Aš labai skatinu Benediktą tikrai, taip, kuo daugiau.
1: Nepamiršt, kaip ten tas darosi. Dar pagalvojau tokį dalyką, kad kai galvojom, kaip čia prisistatyti muzikais, ne muzikais, tai tikrai vienas iš mūsų galėtų vadintis prodiuseriu, bent jau paskutinį metu.
0: Tai čia Mykolas.
1: Mykolas jo prodiuseris mūsų. Įrašų prodiuseris, inžinierius. Ir
4: aš irgi tiesiog priimu tą partiją, nes kažkas turi tai padaryti, o kūrinys, kurį ką tik girdėjot prieš prasidedant laidai, tai ir buvo tokia, vadinkim, įžanga į programą, kurią dabar įrašinėjame, produsuojame tikrai kartu. Nes,
0: bet jau ją buvo galima girdėti ir gyvai.
4: Ją buvo galima girdėti Nacionalinėje dailės galerijoje su Švento Kristoforo kameriniu orkestru. Tai buvo fantastiškas įvykis ir Gerūta Griniūtė taip pat grojo.
0: Aš girdėjau. Aš grojau, tiesą sakant, aš galiu dabar klausytojams pademonstruoti, nes man teko su jumis kartu koncertuoti, taip pat tiesiog netyčia visiškai spontaniškai buvau iš pirmos eilės klausytojo ložės iškviesta pagalbos. Man buvo paduoti du instrumentai, tie, kurie galbūt žiūri dabar mato. Ir tie instrumentai yra ne šiaip specialiai pagaminti, tai yra dalis pianino, taip?
4: nu, iškrito.
0: ir aš turėjau ritmą, aš jo dabar neatsiminsiu, aš teisingai
4: panašus
0: laikau. Nu, žodžiu, laikos garsas yra toks.
4: Jo.
0: Aš tik tai rodau dabar šiaip, vat, kaip galima jais groti. Tai va, tai buvo nepaprastai įdomi patirtis ir tų improvizacinių momentų jūsų koncertuose yra labai labai daug. Ar paneigsit mitą, kad improvizacija yra iš tikrųjų labai sukalibruota, apgalvota ir nereikia čia mąstyti labai kažkaip, kaip čia, romantiškai, kad ateina žmogus ir tiesiog improvizuoja be jokio plano. O vis dėlto, kaip džiazo muzikai sako, kad na, viskas ten jau būna plius minus kiekvienas posukėlis apgalvotas.
4: Mhm. Tai mokslo kuluaruose tai yra viskas apskaičiuota net procentais, kiek kokiam žanrė improvizacijos yra iš tikrųjų. Bet improvizacija pati savaimenai suponuoja, kad tai yra atlikimas arba idėjų pateikimas nepasiruošus. Bet iš tikrųjų tai būtent pasiruošimas improvizacijai yra pats ir turėtų būti pats labiausiai sukalibruotas dalykas. O jau kai esi, juk kaip šnekam ir taip toliau negalvojame nei apie raides, nei apie žodžius ir sakinius, jie yra tokie, kokie jau yra mums.
0: Tai čia ir gyvenime šiandieninėms situacijoms puikiausiai turbūt tinka, kad na, kuo labiau esi pasiruošęs, tuo geriau paskui apskritai gali improvizuoti. Ar ne?
4: Taip, o gėnė tampa labai skani iš karto. Džemas.
0: Džemas, taip.
2: Bet man yra tiesiog na, toks nušvietimas atėjęs, aišku, čia mano asmeninis toksai, kai tiesiog paauglystėje labai smarkiai klausydavau vieną Čiko Korėjos albumą ir jį buvau visą išsirašęs natomis, išsišifravęs ir tiesiog kažkada vieno iš platformų atsirado būtent to albumo visos alternatyvios versijos, ko jie nesudėjo albumą, tai buvo tiesiog tų pačių kompozicijų kitos versijos ir aš išgirdau, kad jie groja praktiškai jau užrašytas solo improvizacijas. Tai
0: taip, Matėjau, dabar aš turiu tave nutraukti ir visiems klausytojams pranešu, kad karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia komentarą po susitikimo su Italijos gynybos ministru Gvidu Krozetu ir naikintuvo pilotais, kurie po vidurnakčio Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį droną ir visai netrukus, taip, ministras kalbės visai auditorijai.
3: Tai pirmiausia, taip jau sutapo, kad šiandien turėjo labai iš tikrųjų produktyvų ir gerą susitikimą su Italijos gynybos ministru. Mes aptarėme nakties incidentą. Padėkojau gynybos ministrui už tikrai efektyvų ir sklandų Italijos pilotų darbą, ginant ne tik Lietuvos oro erdvę, bet ginant visos NATO rytinio flango oro erdvę. Ir manau, kad šis incidentas parodė, kad gebame veikti darniai, komandiškai, gebame reaguoti laiku, priimti tinkamus sprendimus ir neutralizuoti į Lietuvą įskridusius objektus, taip užtikrinant mūsų piliečių saugumą.
5: Kas žinoma apie droną? Jis rusiškas, ukrainietiškas?
3: Pirmiausia, tai yra dronas įskridęs iš Baltarusijos. Šiuo metu yra surinktos detalės dronų nuolaužose, apieškoma papildoma teritorija, siekiu rasti papildomų fragmentų. Bus atlikti tyrimai, stengiamasi identifikuoti, kiek tai yra įmanoma drono maršrutą. Ir tada bus galima aiškiai pasakyti, ar tai yra rusiškas dronas ir galima provokacija, ar tai yra na, kitos šalies, sakykime, gynybinis dronas. Tai kol kas neskubėkime su išvadomis, bet atliksim visus reikalingus tyrimus ir jau kalbėjau su Lenkijos gynybos ministru naktį, kadangi Lenkija lygiai taip pat susidūrė su dronų oro erdvės pažeidimais ir dronų įskridimais į Lenkijos oro erdvę, tai mes susitarėm dirbti kartu, dalintis informaciją ir manau, kad taip greičiau pasieksime rezultatus.
5: Ar dronas buvo su sprogmenimis, ar tai jau žinoma?
3: Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama, kadangi dirba kelios institucijos, dirba ir VRM struktūros, tai yra ir aro pareigūnai, ir Lietuvos kariuomenės.

0: Mes pareigūnai, tai palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija ir kai jau turėsime visą bendrą paveikslą, galėsime aiškiai pasakyti viską.
1: Kur dronas buvo pastebėtas, dar Baltarusijos teritorijoje ar Lietuvos?
0: Tai yra techninės detalės, kurias mes irgi pasižiūrėsim. Aš manau, kad gal nėra svarbu, kur jis tai tiksliai buvo pastebėtas. Esmė yra, kad jisai buvo pastebėtas. Gyventojai laiku gavo įspėjimus. NATO oro gynybos misija reagavo laiku, žaibiškai, pilotai priėmė reikiamus sprendimus ir mes turime neutralizuotą objektą Lietuvos teritorijai.
1: Ar buvo laukta, kol dronas pasieks negyvenamą vietą, negyvenamą teritoriją, kad būtų galima jį numušti?
0: Pilotai imasi visų reikalingų priemonių, tai yra pilotų sprendimas, misijos galutinis efektas yra pilotų sprendimas, jie priima pačius geriausius sprendimus, kad galėtų neutralizuoti grėsmę saugiai, nesukeliant papildomų iššūkių ant žemės esantiems objektams.
1: Naikintuvai kilo ir apie vidurdienį, kokiu tikslu?
0: Apie vidurdienį buvo detekcija, na, irgi neaiški atžyma mūsų oro erdvėje, tai prevenciškai naikintuvai kilo, grėsmės, na, tokio lygio, kokia buvo naktį, neidentifikuota, taip kad aš manau, kad tai yra gera irgi reakcija, na, vengiant papildomų eskalacijų, papildomų grėsmių, taip kad ačiū Italijos pilotams. Ačiū mūsų kariuomenei už puikų bendradarbiavimą ir pasiektus rezultatus.
2: Galim tikėtis dabar daugiau tokių, jeigu jau naktį, dieną, rytą čia turim būti budrus.
0: Karas vyksta 5 metus Ukrainoje ir nors atrodo, kad jis yra už 1000 kilometrų, nu tarsi atrodo labai toli, bet karas plinta, dėja. Rusija nenori taikos, jinai nesėda prie taikos derybų, Putinas nenori taikos, nors ir Jungtinės Amerikos valstijos deda didelės pastangas, ir Europa deda didelės pastangas, ir Ukraina aiškiai identifikuoja, kad nori gyventi taikiai, tačiau Putinas to nenori. Jeigu mes nepasieksime taikos, jeigu mes nepriversime Rusijos derėtis dėl taikos, dėja tokių incidentų Baltijos regione gali daugėti.
3: Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikė komentarą po susitikimo su Italijos gynybos ministru Gvidu Krozetu ir naikintuvo pilotais, kurie po vidurnakčio Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį droną. O tiems, kurie klausotės LRT radijo, primenu, kad su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir čia laida Mūza ant peties, kurią dabar tęsiame. Jeigu norėtumėte tuo įsitikinti, galite užeiti ir pasižiūrėti LRT LT portale į vaizdą. Spustelėjo LRT radio langą, nes mano studijoje kantriai čia savo žodžio laukė 3 broliai Bazarai, tai yra Benediktas, Mykolas ir Motiejus, ir mes toliau kalbamės, ir aš dabar jūsų broliai teiraujuosi. Muzika turi tokių stebuklingų galių, kaip pavyzdžiui, raminimo galia, arba įkvėpimo galia, arba kokio nors, kaip ten sako dabar madinga, įsižeminimo galia. Ar jums tenka save arba savo aplinkinius kartais būtent taip paveikti per muziką, Benediktai?
4: Tikrai taip. Ko gero daugiausiai.
3: Su specialiais prašymais turiu galvoj, pavyzdžiui, kai paprašo žmonės, na, pagrok man ką nors, aš noriu truputėlį.
4: Taip, taip. Nu, arba kai būna toksai standartinis, reiškia, reikalavimas, ką nors linksmesnio.
3: Palinksminti.
4: Bet raminimas tikrai muzikos dėka yra veiksmingas, ypatingai, nu, aš galiu iš savo patirties kalbėti, kad įsiklausant į gražų skambesį, žinoma, tam turi būti tam tikros intonacijos ir ritmas, kuris padėtų, taip sakant, neaktyvuotų, taip sakant, mūsų dar kažkaip tais, reiškiai, jautresniais būtų, kaip tik nusiramint. Tai tam man bent jau padeda tikrai akustinių instrumentų solo, reiškia, atliekama muzika.
3: Bet ir paties turbūt atliekama muzika, nes viena yra klausyti, kita yra pačiam į tą muziką panirti visų kūnų ir visom savo lastelėm turbūt.
4: Žinoma, grojimas taip pat yra tokia terapinis užsiėmimas, ypatingai, jeigu pavyksta pasiekti tėkmės būseną ir būktis kaip atsitraukus, reiškia, nuo pačio proceso mėgautis to.
3: Taip.
5: Žinai, aš pagalvojau tokį dalyką, kad mes kalbėjom apie improvizaciją ir tai yra čia ir dabar vykstantis dalykas. bet

Būtent muzikuojant ir atsigrėžiant į muziką, kuri yra užrašyta ir kuo jinai senesnė, taip sakant, ar dešimtmečių, ar šimtmečių senumo. Aš galvoju, kad man labai patinka groti

0: bet instrumentai, jie nenutyla iš tikrųjų. Jo, ir grojant muziką, kuri užrašyta tūno savyje, yra uždaryta ar tobula, tai labai labai ramintis jausmas.
1: Taip, Motiejo.
2: Tai paminėjot žodį įsižeminti, tai dar vieną reiktų prie, tai pakilėja, muzika pakilėja.
1: Taip.
2: Ir iš tikrųjų, tai žinom, ką norim klausyti, tu žinai, ko tikėsiesi, galbūt, aišku, galima leistis ir į kelionę pažintinę su muzika, bet tu žinai, kad ten rasi, ko tu nori, kad tai tave vienaip ar kitaip veiks. Ir Benediktas taip irgi labai gerai pasakė, grojimas pats, tai tiesiog meditacijos forma. Tu tiesiog atsijungi nuo pasaulio, nuo problemų, nuo medijų ir esi būtent tu, instrumentas ir kūrinys.
1: Tiems turbūt, kurie visai galvoja apie tai, kaip save nuraminti, tai galim dabar ir pasiūlyti, kad namuose, pavyzdžiui, jeigu turit kokį nors apdulkėjusį instrumentą, tai gal nebijokit, gal visai verta jo pabandyti kažką pagroti, arba, na, bent jau tada, jeigu jau patys nedrįstat, tai įsijungti. Nors visada galima niuniuoti, pavyzdžiui, vaikščioti koridoriais ir niuniuoti, o tai netgi ir fiziologiškai, kiek man teko su dainininkais kalbėti, iš tiesų ramina. Bet aš turiu kūrinių, muzikos kūrinių, kuriuos vienus štai girdėjome, jūs atliekat, jūsų yra tai kūryba, kiti yra jūsų parinkti. Ir kai mes, Mykolai, kalbėjomės žinutėmis, tai tu minėjai, kad na, tai yra tie kūriniai, kurie ir jūs įkvepia ir tam tikrą prasme galbūt jūsų kūryba kažkaip įžiebė. Čia aš matau Gregory Priva, Žiobliėlėmų, pamiršau žodžius. Kodėl jūs tą kūrinį čia inkrustavo, tai mūsų pokalbį?
0: Tai čia yra tikrai Beno pasiūlymas, bet jis galės to pat pratęsti, reiškia, bet man labai patinka susidūrimai su muzikantais. Išgirsti labai įdomų pianistą iš Martinikos, kurį mes pamatėme Lietuvoje Šakiuose, bažnyčioje, saujai žmonių grojantį, Beatričės vasaros festivalyje. Ir tokių įvykių Lietuvoje daugėja. Tiesą sakant, didelę atsiminimų dalį maloniausių ir nuostabiausių patirčių aš sieju būtent su tokiais ypatingai nuostabių muzikantų pamatymais būtent ten, kur mes esam Lietuvoje. Tai va, ir Gregory Priva, vien tai, kad jis yra fenomenalus pianistas, jis taip pat niuniuoja dainuodamas ir dar reiškia, kilpina savo reiškia,
1: niuniavimą
0: ir sudaro fantastiškus audinius.
1: Taip mėla, reiškia, kilpina, visi sako lūpsina, nu, tai, o jūs jau ir lietuvina čia dar.
0: Nu, mes skraidom jo Lietuvoje. Tai va, bet Ir tai jau ne vienintelis iš tikrųjų šito atlikėjo apsilankymas Lietuvoje. O Benediktas laiko matyti ypatingą vietą širdyje, kadangi jis mums vis primena jo kūrinius. Ir pasirinko būtent šitą.
1: Tavo Benediktas pasirinkimas.
2: Šiek tiek dar po to susipažinimo, reiškia, jo koncerte atsiverčiau visas, reiškia, pasiklausimo platformas ir susiradau jo kūrybą, albumų nemažai išleidęs ir tą, ką jis įdainuoja, dažniausiai prancūzų kalba arba kreolų, pabandžiau išsiverst žodžių šiek tiek ir labai labai graži poezija, iš tikrųjų, tas kūrinio, kurį išgirsite, pavadinimas, aš pamiršau žodžius, taip gali ir komiškai nuskambėti panašiai kaip atlikimo metu būna.
1: Natos.
2: Kas nors jo pamiršti, bet jis iš tikrųjų tenais dainuoja apie tokią labiau dvasinę būseną, kai atrodo pritrūksta žodžių, ką nors pamačius arba po sapno, reiškia, negaliu paaiškinti, kas tai buvo, bet kažkas tokio.
1: Dingsta kalbos dovana.
2: Taip.
1: Ne? Aha. Suintrigavot, taip tokie, štai, broliai bazarai, paslaptingi, kupini įvairiausių minčių ir idėjų ir, kaip Mykola sakė, susidūrimų tam tikrų su muzikais visai netikėtai. Tai dabar pasiklausykime Gregory Priva, Žiobliėlėmų ir grįšim kalbėtis toliau.

0: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt. Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
0: Mūza ant peties.
4: Taip, čia Mūza ant peties ir mes tiesiogiai LRT radijo studijoje su trim broliais Bazarais, Motiejumi Mykolu ir Benediktu, kalbamės apie muziką, apie jos galias. O aš dabar noriu apie jūsų galias pasikalbėti su jumis, todėl kad jūs esat nuo pat mažens visi trys turbūt šiek tiek gal ir konkuruojantys muzikos srityje, visi trys einantys ir petys petin ir koja kojan. Ir kaip čia dabar gražiau pasakyti, aš nežinau, kokie tiksliai naudojami instrumentai, bet ir atsuktuvas atsuktuvan, plaktukas plaktukan, aš galvoju apie tai, kad jūs esat, kaip aš ten įvardėjau, fortepionų išrinkėjai, surinkėjai, atgaivintojai ir numarintojai, ir kartais, nes kartais tenka atsisveikinti, tai truputėlį papasakokit, ką jūs darot su fortepionais, nes Mykolai sakė, kad fortepionai yra jūsų gyvenimas.
5: Taip yra, kad gimėm po fortepionu, arba ant fortepionu taip pat. Bet nu, taip jau yra, kad tas pirmas instrumentas, kurį girdėjom, buvo fortepionas ir pirmi garsai, kuriuos paspaudė motiejus dar, taip sakant, nežinau, ar vaikščiot galėjo, negalėjo, bet
4: gal išmoko pirmą grot, paskui vaikščiot.
5: Na, kažkoks to toks. Aš to negalėjau pamatyti, natūraliai, bet aš kai pamačiau, kad jis tai daro, tai aš irgi užsinorėjau tai padaryti, reiškia, o Benediktui net nekilo klausimų, bet mūsų tėvai būdų pianistai ir taip pat labai didžiulę meilę spinduliavo, ne tik grojimui, bet ir pačiam instrumentui. Mūsų tėtis pradėjo juos būtent fortepionus restauruoti, taisyti, derinti ir tiesiog įsivaizduoja, kambaryje yra bent du fortepionai, kitam kambary keli pianinai ir taip toliau, tu visą tai matai, kaip jos išrenka, surenka, taip toliau, kaip jos derina, valo, tai ir mūsų pirmosios pareigos su to labai natūraliai buvo susijusios, o matant ir kitus, tiesą sakant, klavišinius instrumentus, tai tie dalykai tiesiog kaip, sakykime, užkratas persidoda. Ir tiesiog nūdiena situacija yra tokia, kad mes visi derinam fortepionus, mes juos restauruojame, taisome, perinkame, kaip labai gražiai viską suvardina, iš tikrųjų gal palydime, jeigu ir kažkuris tai jau nustoja tarnauti, bet jis atgimsta kažko kitu, tikrai ieškome įvairiausių priemonių.
4: Va, pavyzdžiui, aš čia turiu vieno pianino kaulelius, šonkaulius.
5: Būtent, iš tikrųjų, jeigu pagalvoju, kiek medžiagų galima ir panaudoti, ir jos veikiančios, ir ne vienas mūsų projektas ir su tuo susijęs, reiškia, ir buvo kartu su Arturu Bumšteinu padaryta tokia dviejų dienų performances, taip pat nacionalinė dailės galerijoje.
4: Taip, pamenu.
5: Gerai išardytas fortepionas, tai turint mintį.
4: Gerai temperuota klavyra.
5: Jo, taip, būtent. Tai ir pasiskirstimas darbais lėmė yra taip, kad iš tikrųjų labai didžiulę būtent fortepijono restauracijos ir, sakyčiau, net koncertinio paruošimo dalį gilinasi ir perima Benediktas. Jisai yra stažavęsis ten Vėjaus gamykloje ir daugelį kitų dirbtuvių. Jisai mūsų veda tiesiog tobulybės kelin, reiškia, rodinimas labai labai nuostabius pavyzdžius. Ne tik mūsų ir visą Lietuvos fortepijono derintojų bendruomenę, kurią suvienijame Lietuvos fortepijono derintojų asociacijoje. Uh-huh. Va, ir Benediktas, man atrodo, tikrai gali šitą pasakyti apie tai.
6: Taip, pats tas magiškas procesas, kurį mes matydavom ir vaikystėj savo aplinkoj, kai instrumentas iš netvarkingo tampa funkcionaliu ir vėl gali darniai skambėti ir padėti, žodžiu, muzikai skleistis. Tai jisai užbūrė tas matomas procesas ir be abejo norėjosi prie to prisidėti savom rankom, išmokti tų burtų visų.
4: Bet Benediktai, ir visiems jums čia klausimas, aš suprantu, kad burtų mokėti yra gerai ir smagu, bet ar nebaisu yra sugadinti? Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tie prisilietimai prie instrumento, kad ir koks jis bebūtų, ar jisai būtų labai brangus fortepijonas, ar toks, na, kad ir nelabai brangus pianinas, bet vis tiek, ką nors nutraukus, priveržus ne ten, gali, taip sakant, sveikatą jo ir pagadinti.
6: Tokių minčių būna ir visada pradžios taškas, jisai skirtingas būna, reiškia, ar pradedi dirbti su tuo neveikiančiu instrumentu, ir tada turi tikrai daug pasitikėjimo, kad pavyks padaryti kažką, kad jis būtų geresnis. O aptarnaujant instrumentus, kurie jau yra labai aukštos klasės, stovi geriausiose koncertų salėse ir ten dar reikia truputį pagerinti, tai tenka pasukt galvą kaip nepabloginti tos būklės, bet su visom tom žiniom, su to bagažu vis turim daugiau pasitikėjimo tame ir pavyksta patenkinti norus ir taip sakant labai gerų pianistų atsižvelgti jų pageidavimus. Ir
4: čia jau galim dabar paminėti, kad apskritai ne tik tai tie žmonės, kurie patiki savo instrumentus jums, bet ir žvaigždės, ir ne tik tai Lietuvos žvaigždės, ir pasaulinės žvaigždės, pasitiki jumis ir brolius Bazarus kviečia tam, kad broliai Bazarai pateiktų jiems ant scenos pianiną, fortepijoną, vargonus ar dar kažką, tai motiejau. Aš žinau, kad jums yra tekę ir tenka ir dar teks bendradarbiauti su tikrai labai didelėm žvaigždėm pasaulio, galite įvardyti.
7: Taip, iš tikrųjų, nuostabios patirtys, aišku, jūs ir labai atsakingos, bet tenka laikas nuo laiko būtent čia atvažiuojantiems pateikti instrumentų, dažniausiai to, ko jie norėtų, kokie yra jų reikalavimai, tai čia iš tikrųjų yra smagu ne tiek už save, bet apskritai už Lietuvą, kad jie atvažiuoja čia ir gauna viską taip, kur bet kur kitur pasaulyje tą turėtų, gal net ir geriau. Tai va, nes tenka ir su jais pasišnekėti, kaip ten būna, bet išties yra nuostabu, kai
4: ir patvirtina paliudija, kad kartais ir geriau čia. Paruošėt viską
7: tikrai,
4: jiems,
7: tikrai būna ir taip, iš tikrųjų, turint mintį, kad yra tikrai šalių ir turtingesnių ir ypatingai, kur tų pačių instrumentų yra, na, žymiai didesnis pasirinkimas, tai iš tikrųjų mes susidurėm su tam tikrais instrumentais, kurie vis dar yra čia ekskluzyvas ir, pavyzdžiui, ko visiškai nebūtų, tarkim, jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, tarkim, Hammondo vargonai ten yra praktiškai visur. O čia taip nėra. Ir jie kartais gal net ir nelabai supranta to, kaip čia pas jūs gali nebūti, bet iš tikrųjų tai yra visiškai kitos platumos instrumentas. O dar reikia, pavyzdžiui, ir specialiai mokėti aptarnauti ir tai tam tikra tokia egzotika, bet aš manau, visada, kadangi patys esam grojantys, tai įsivaizduoju, kaip yra smagu, kai tu atvažiuoji ir gauni tai, ko tu tikėsi, o ne, nežinau, kažkas, kas stipriai blogintų tavo pasirodymą ar tiesiog padarytų neįmanomą. Tai Tai,
4: tai tokie trys burtininkai iš esmės esat jau dabar Lietuvoje.
5: Aš manyčiau,
4: ir grojantys, ir konstruojantys tam tikrą prasme.
5: Labiau idealo siekiantys, nes aš manau, tokia motivacija labai didžiulė yra ir padaryti, kad čia rastų tai, ką randa visur, arba net nebūtinai. Iš tikrųjų, ir aš turiu tokių liudijimų, kalbėdamas su atvažiavusiais muzikantais, net vienas garso režisierius, sakykime, Gregory Porter, va, tiesiog pasakė, sako, jūs neįtikėtinai, sako, ne tai, kad pasitempėt, sako, jūs pralenkėt, sako. Įsivaizduokit, žmonės dirba tikrai su dideliais vardais, vadinkime taip.
4: Taip, aš manau, kad Gregoris Porteris yra tikrai gerai žinomas ir pažįstamas mūsų klausytojams, nes yra labai daug melomanų, kurie gaudo galimybę jo koncertą patekti ir muzikai ar muzika tikrai mylinti žmonės renkasi Gregorį Porterį, kai jisai čia.
5: Ir bendrai noris pasidžiaugti tendenciją, kad vis daugiau atlikėjų, kuriuos matome paskutiniu metu atvažiuojančius, jie koncerto pabaigoje sako, iki pasimatymo.
4: Aha, jau norėtų gal ir išsivežti jūs, kad nors.
5: Bendrai sako tiesiog, kad jie čia sugrįš.
7: Bet ne tik mus, apskritai bendra ta renginių aptarnavimų kokybė, pavyzdžiui, garso režisieriai, technikai tiesiog aukštam lygiai yra. Tai to ir džiaugiamės bendrai.
4: Štai tokie tie trys broliai Bazarai, Motiejus, Mykolas ir Benediktas. Ir aš dabar siūlau mums pasiklausyti dar šiek tiek muzikos prieš sudedant paskutiniuosius akcentus mūsų pokalbėje. Ir mes turim dar vieną kūrinį, kurį jūs irgi parinkot, tai yra Sugar Clouds, Aušgeir, ar ne? Čia yra Islandas?
7: Taip, tai yra Islandų dainininkas irgi atrastas prieš keletą metų. Ir čia yra jo naujausias albumas, Julia, jisai išleistas šiais metais, bet pirmieji trys kūriniai pasirodė dar praeitų metų pabaigoje. Ir būtent tiesiog paspaudus ant šito kūrinio, net nieko nesitikint, išgirdau tai, ką norėjau išgirsti. Ir iš tikrųjų tai labai įdomus kūrėjas, dainininkas, jo yra labai įdomus koncertai, gyvi su tokia didelė grupė, su instrumentais gyvais, senais analoginiais sintezatoriais, žodžiu, na, labai smagu žiūrėti, kaip atšiaurioj Islandijoje jie taip jaukiai viską pasidaro. Mm-hmm. Tai iš tikrųjų, tai
4: ir šitas. O gal ir su šiuo kūrėju yra tekę susitikti gyvai, ar dar ne?
7: Dar ne, bet tikrai norėčiau.
5: Jaučiam.
6: Aš tikėjausi sutikti, kai studijavau Islandijoje. Teko progą išvažiuoti su studijų mainais.
4: Taip.
6: Pusę metų tenais pabūt. Aš jau žinojau šį muzikantą jo. Bet atrodo daug sutikau Islandų, bet...
4: To vieno dar ne. Nieko, aš manau, kad viskas dar prieš akį, bet bent jau jo muzikos pasiklausykim kartu su visais LRT radijo klausytojais, Aušgeir ir Cukriniai debesys.

Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu

0: kalėdiniu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Mūza ant peties.
6: O LRT radijo studijoje su manimi trys broliai atvyka iš Kauno, Benediktas, Mykolas ir Motiejus Bazarai, kurie labai gražiai kuria. Ką jūs šiuo metu kuriat? Kas jūsų mintyse yra ir ar kovojat, kažkaip pasistumdot, kurio idėja dažniausiai ir daugiausiai skambės scenoje?
7: Na, man atrodo taip, kad mūsų kūrybinis ansamblis veikia taip, kad mes tiesiog stengiamės suteikinės kitam sąlygas. Kadangi Motiejus labai daug rašo, tai kai jis rašo, tai stengiamės, kad jisai rašytų. Benediktas labai daug krapšto, tai kai jis krapšto, stengiamės, kad jisai galėtų daug krapštytis. O aš įrašinėju, tai kai aš įrašinėju, tai man svarbiausia, kad jie galėtų ir pagroti šitas dalykus. Ir taip kažkaip
6: pasidalinam,
7: jo, ir tas labai, labai puikiai. Panašu, kad puikiai veikia. Mm-hmm. Nu, aišku, kad kai muzika parašyta, tai jinai dar nėra įrašyta. Čia, net sakyčiau, yra skirtingi kūriniai.
6: Taip, absoliučiai pritariu.
7: To labai, labai laukiam ir siekiam.
6: Bet jūs visada tokie skirtingi. Aš ką noriu pasakyti, kad jūsų koncertai, su kuo jūs begrotumėt, ar trise, ar su orkestru, ar su kokiu nors solistu, ar soliste, ką irgi labai dažnai galima matyti ir girdėti scenoje, jūs labai transformuojatės. Tai, nuo ko pradėjom, dabar mes sugrįžom, tarsi jūs kažkokie tokie kaip ten tie gyvūnai, kur keičias chameleonai. Chameleoniniai broliai tarsi, nes jūs kažkaip sugebat pasikeisti absoliučiai.
8: Gal mūsų švarkai tokie, aš nežinau. Aš manau, kad bandom kažkaip ir vienas kitą pastumėt ir nebūt, reiškia, visiškai sustabarėjusiais, reiškia, vienodais. Dabar tiesiog atsimenu situaciją iš paskutinės įrašų sesijos, kai produceris, reiškia, man iš manęs bandė išgaut daugiau improvizatyvumo tokio. Ar, reiškia, atsirišt visiškai nuo partijos, padaryt kažką kitaip. Tai tas va, toks kūrybinis procesas, vadinkim, nesuplanuotas, joks toksai va, spontaniškas ir tikimės, kad bus geri rezultatai ir paskui klausytojas galės išgirst.
7: Taip. Jūs žinotumėt, kaip skamba, kaip Benas atsiriša, eina savo.
6: Ir gyvai, ir įrašuose, ne?
7: Taip.
6: Nes įrašai tai jau tokie, kaip sako, būna dažnai išieškoti, tokie iščistyti nuvalytos dulkelės, bet galbūt paliekat ir to gryno tokio, na, tokio žalio šiek tiek reikalo.
7: Tai yra žaismė tarp būtent sustigavimo, įtampos ir paleidimo visiško.
6: Tam, kad mes dar spėtume, tai kur, gerai, dabar susiintrigavo žmonės, kas šitie chameleonai trys, kur jūs galime išgirsti artimiausiu metu? Aš žinau, kad jūs turite dabar kažkokių numatę ir švenčių čia, ne? Mhm.
8: Taip, pats artimiausias tai yra už savaitės, rugsėjo 22 dieną, atidarom naują Kauno filharmonijos sezoną su savo projektu Counter Mozart Point. Tai mes trysek,

0: kartu su ansambliu Muzika Humana. Turim tokį gražų Mocarto improvizacinį ir kompozicinį projektą, kuris gimė iš tikrųjų prieš keletą metų, bet jis vis yra papildomas, vis tobulinamas ir visą laiką smagu prie jo sugrįžti. Mhm. Šiais metais mes turime ir datą šiek tiek apvalesnę, tai yra 270 metų nuo Mocarto gimimo. Ir bus tikrai labai daug gražios muzikos. Tai pati idėja tokia yra, kad mes įsigiliname į Mocarto antruosius balsus ir va, kas yra po melodiją. Tai va, būtent tas counterpoint, tai jisai va, ir lydimus per kelis projektus. Mes visą laiką ieškome to kontrapunkto ir iš tikrųjų labai atsiveria įdomus klodai muzikos. Tai va, ir dar tam pačiam koncerte mes pasveikysim ir Čiurlionį su gimtadieniu.
1: Jo gimtadienis. Tą dieną tiksliai, 22. Po savaitės aš iškart išduosiu. Taip, išduosiu, kad ir mūzų ant pėties mes švesime Čiurlionio gimtadienį.
0: Nu,
1: tai priklauso. Bet tie, kurie, pavyzdžiui, negali tą dieną atvykti, kur dar jūs gali išgirsti?
2: Tai gali tikrai planuoti ir pasimėgauti net koncertais Kaune ir Vilniuje spalio 15 Kauno Filharmonijoje ir 22 dieną spalio organų fortepijono salone Motiejus pristatys. Taip, Vilniuje Motiejus pristatys solo programą fortepijonui, amerikietiškos sonatos fortepijonui. Mhm. O gruodžio 5 dieną Vilniaus Filharmonijoje turime premjerą Kintamos prognozės, tai yra Antano Kučinsko trigubo koncerto premjera, kuriame grosime trise.
1: Fortepijonais,
2: klavesinu ir preparuotų fortepijonų.
1: Venai.
2: Taip, šitas.
1: Taip.
2: Ir dar viena tokia dozė maža, mūsų kuklus indėlis, bet šioks toks debiutas kine, tai yra Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje lapkričio pabaigoje. Bus pristatytas labai talentingos režisierės Emilijos Martinkevič, užbaigtas kartu su Almantu Bružu Audrio Karaliaus filmas apie Kauno architektą vizionierių Jurgį Rimvydą Palį. Tai Palio miestas Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje lapkričio pabaigoje.
1: Ir jūsų muzika ten skambės.
2: Ir mūsų, ir ne tik, reiškia, bet tai yra nuostabus dalykas, kuris, man atrodo, atskleis.
1: Pateikėt paletę, man atrodo, visiems visų meno šakų mėgėjams, beveik visų.
0: Tai Mykolas tiesiog irgi debiutuoja amplua.
2: Jo, tai, bet čia palikim žiūrovam. Tai jo nes tai yra užbaigtas darbas ir jo.
1: Labai įdomu.
2: Vertas pamatyti.
1: Labai labai įdomu, kaip minėjau, trys chameleonai, trys burtininkai, dar kokiu nors tikriausiai galima jums prigalvoti visokių minčių ir idėjų, kaip jūs pavadinti, trys broliai, tai yra broliai Bazarai, Benediktas, Mykolas ir Motiejus čia atvykę iš Kauno specialiai mūzą ant pėties. Ačiū jums, kad sukorėt tokį kelią, ačiū, kad esat kartu ir tiek daug visko gražaus papasakojot. O mūsų laida jau minutėlę tik tai te paskambės, užbaigs brolių Bazarų tarpukarį. Popuri. Aš Gerūta Griniūtė atsisveikinu, ačiū, kad klausėt ir linkiu likti kartu su LRT radiju ir užsukti į LRT radioteką. Iki.
2: Ačiū Gerūta, ačiū klausytėms.

Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leisk gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumo mėnesis.lt.

0: devyniolikta diena.
1: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9-ą spalio 7-ą dienomis. Visa programa platforma.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Didžiausia radio profesionalų komanda Lietuvoje užduodanti ir jūsų klausimus. LRT radijas – verta klausytis toliau.
5: Radijas.

0: universo Amius.
1: Metinė infliacija Lietuvoje dvigubai didesnė nei eurozonoje, bet ar tai pabaiga? Pakilusios naftos, dujų, elektros kainos, prognozuojamas brangus šildymo sezonas, negana to dar ir paskolų palūkanos padidintos. Į ką visą tai pavirs? Kaip reaguos verslai, kaip gyventojai? Laida Aukso amžius. Apie tai aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ir Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Taigi infliacija Lietuvoje rugpjūtį 6%, truputį virš 6, eurozonoje nesiekia 3,5. Tai vienam tie 6% labai jaučiasi, kitam gal apskritai niekiek neskausminga, bet ponia Bartkau, o kodėl yra toks skirtumas palyginti su kitomis šalimis, kuo ta Lietuva blogesnė?
3: Čia ne tai, kad yra blogesnė, aš nesakyčiau, kad iš vis žodis blogas reikėtų. Na, irgi ten, man atrodo, mes ko gero, kad aukso medalio neužsidėjęsime kol kas, rumūnai pagal mane yra nugvelbė iš mūsų tą aukso medalį. Bet tai nėra svarbu. Ir Rumunija, tai nereiškia, kad Rumunijoje yra kažkas tai blogai. Mes esame žemesnio kainų lygio valstybės ir atinkamai, pažiūrėjau, kada visas pasaulis susiduria su tam tikrais vadinamais pasiūlos šokais, tai kada brangstančio žaliavos, brangstantis ištekliai natūraliai priverčia gamintojus didinti prekių kainas, tai reikia suprasti, kad tas absoliutus pokytis, spaudimas padidinti kainas, jis praktiškai yra vienodas. Ar Šveicarijoje, kur kainų lygis yra labai aukštas, ar Rumunijoje, Lietuvoje, kur kainų lygis yra gerokai kad saikingesnis ir mažesnis. Ir mes gauname tiesiog procentinį efektą. Šveicarijoje visada maža. Tarpu Lietuvoje, Rumunijoje mes su tais procentiniais efektais visada būsime labiau prieki. Tai nėra vienintelis, žinoma, kad tos priežastys, pas mus yra galybė kitų priežasčių susijusių su bendrai struktūra, energetikos visa kita, bet tas toksai pasakymas, reiškia, kad matom iš karto, reiškia, didelį procentą, reikia labai stipriai save plakti į krūtinę, tai tikrai nereikia šitaip dalyką daryti. Tai reiškia, reikia suprasti tai, kad besivienčiuose kraštuose ir Europos centrinis bankas tai supranta ir visa Europos komisija tą dalyką supranta, besivienčiuose kraštuose infliacija visada yra kažkiek tai spartesnė.
1: Bet apmaudu, žmogui iš šalies žiūrint, pas mus 6, kitur 3 procentai.
3: Žinoma, kad taip. Tai niekas net ir nesiginčia už tai, kaip visada ir sakome, tai reiškia, su infliacija reikia mažai juokauti, tai reiškia, juokus neįsileis, nes tai yra labai inertiškas procesas. Ir tai, kad jisai inertiškas, aš atsimenu, nuo metų pradžios aš kartodavau kiekvieną laidą, kurioje dalyvaudavo, reiškia, su kainomis, aš praktiškai ją pradėdavau ta pačia istorija, tai reiškia, sausį lyginant su praėjusiu metu. Sausį, jeigu mes paimame, reiškia, ir palyginame Lietuvoje kainus, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 3,1 procentą. Jeigu mes paimame vasarį 3,6, kova 4,8, balandį 5,3, gegužė 5,5, birželį 5,7, liepa 5,9, rugpjūtį 6,1. Čia naudojant lietuvišką statistiką, Eurostato statistika, jinai biškai yra čičiut koreguota pagal ten kitus šiek tiek krepšelius, gaunasi labai panašų skaičiai, tik tai aritmetiškai yra šiek tiek kitokį, bet tas ta pati esmė. Mes matome tai, kad infliacija palaipsniui auga. Vidutiniai metiniai infliacijos irgi reikia su Europos centrinis bankas tą 2,5 procentų tikslus, 2,5 yra toks neformalus šiek tiek egzistuojantis, jie įtaiko vidutiniai metiniai. Bet vidutiniai metiniai pas mus yra 4,63, tai yra, jeigu jau mes turime tą tikslinę 2 procentų normą, tai supraskime tai, kad mes Lietuva, būdama, kad ir maša šalis, tą jau tikslinę peršėme jau ganėtinai stipriai. Reikalas yra toks, kad infliacija yra labai inertiška. Tai reiškia, jeigu jinai pas mus paspartėja, jinai linkus yra spartėti kurį tai laiką, vėliau, kada procesas išsisėmė, tai reiškia, pasikeičia fundamentalios priežastys nulėmė ją. Tai dažniausiai tai yra išteklių rinkos, nes kalbant apie kainas, ar tai pasiūlos šokas, ar tai yra paklausos sukelta infliacija, mes visada atsiremiame į išteklių rinkas. Kada ištekliai nustos brangti, kada jų kainos koreguosis žemyn, reikia suprasti tai, kad reakcijos, kol eilė ekonomika sureaguos į visus šitos pokyčius, užtruks labai stipriai laike. Ir mes pastebėsime tuos tokius pozityvius efektus tik tai po labai labai ilgo laiko tarpo.
1: Tai va, į šitą kas ir kada bus toliau, tai pakalbėsime, bet dar ponios Pikčienės noriu paklausti, pagal jūs, kodėl Lietuva yra tarptų pirmaujančių šalių žiūrint į infliacijos dydį?
2: Taip, tai jau ta infliacijos komponenčių išskirimo procedūrą matyti esame atlikę ir metų pradžioje, nes šiuos metus mes pasitikome su aukštesnės infliacijos tempais negu likusi eurozona, nepaisant to, kad metų pačioje pradžioje nebuvo dar jokių užuominų apie Persijos įlankos konfliktą, Hormūzo sąsiaurio blokadą. Viena vertus, tai Lietuvos aukštesnė infliacija nulėmė ir mokestinės reformos įtaką, nes prisiminkime, buvo panaikinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatiniai tarifai. Taip pat buvo įvesti nauji mokesčiai saldintiems

0: gėrimams, taipogi draudimo paslaugoms ir tai įtakojo prekių ir paslaugų krepšelio kainų dinamiką. Kita vertus, Lietuva turi tokią savitą chronišką paslaugų infliacijos dedamąją, nes, kaip žinia, Lietuva išsiskiria ne vien tik tai aukštos infliacijos tempais palyginti su kitomis ES valstybėmis, bet mes išsiskiriame ir ko nesparčiausiai kylančiais atlyginimais. Ir jau ne vienerius metus gerokai lenkiame eurozoną ES vidurkius pagal vidutinio atlyginimo augimo tempus. Tai iš tikrųjų natūralu, kad paslaugų infliacijos tempą kylantys atlyginimai užmaitina ir tai toks gaunasi savotiškos atlyginimų kainų spiralės efektas, nes paslaugose būtent darbo kaštai sudaro itin reikšmingą svorį kainų, būtent kainodaroje ir kuomet atlyginimai kyla, tai natūralu, kad kyla ir paslaugų kainos. Jos apie 6% sukasi jau tikrai ne vienerius metus ir natūralu, kad tai kelia bendrą infliacijos rodiklį. Aišku, kita vertus, žinoma, kuomet jau prasidėjo Hormūzo sąsiaurio blokada, kuomet ištiko tiek Lietuva, tiek ir likusi pasaulį energetikos krizė, tai įsijungia tie tokie neekonominės prigimties veiksniai, kurie tą infliaciją užkaitino ir iškėlė. Kita vertus, deja, matome dabar, kad konfliktas yra įklimpęs į labai nedėkingą situaciją ir iš jo išsikrapštyti išlaikant veidą bus labai nelengva, tad reikia matyti jaukintis tuos mums neįtin palankius scenarius, kurie išties žada aukštesnės infliacijos žiemą ir nežinia, kaip viskas vystysis toliau, nes disbalansų energetikos nešėjų rinkoje daugėja, matome, nafta jau peržengusi $100 už barelį ribą, taip pat matome 2,4 karto aukštesnės dujų kainas Europos Niderlandų TTF taške prekiaujamame. Tai iš tikrųjų yra nepalanku artėjant šaltajam sezonui, kuris šiemet panašu, kad bus tikrai nelengvas.
1: Apie energetiką, ponia Bartkau, pavasarį dyzelino kaina buvo 2 ir daugiau negu 2 eurai už litrą ir tada vyriausybė iš karto atlaisvino dalį degalų rezervo, įvedė nuolaidą traukinių bilietams, tada dar po kažkiek laiko laikinai sumažino dyzelino akcizą. Dabar ruduo dyzelino kaina irgi yra tokia, kaip buvo tada, bet iš vyriausybės rūmų tarsi ir tyla. Sako, žiūrėsime, kiek ilgai nafta kainuos $100. Gal savaitę, gal dvi, gal tada. Ar apskritai gali valdžia ką nors čia padaryti šituo atveju?
2: Atsakymas ne. Yra, vat, pavyzdžiui, šiek tiek nusikelsiu Jungtinės Amerikos valstijas dabar pateikdamas savo atsakymą, nes paskutiniu metu dalis žmonių labai taip skeptiškai, pavyzdžiui, sutiko Donaldo Trumpo pasakymą, kad jeigu balsuosit už respublikonus, tai tada jums atpiks degalai. Ir kiti galvoja, kaip jis gali atpiginti. O ir vadė, bet jisai gali atpiginti tuos degalus, tai kodėl už tai, kad tai yra tos šalys, kurios yra tiesiog yra įsivėlę į konfliktą, nuo kurių politinių veikėjų ambicijų ir priklauso ta neigiama sankloda, kurioje mes esame patys atsidūrę. Tai žinoma, kad vienaip arba kitaip jį išsprendus ir padėjus tašką toje istorijoje, tai tos degalų kainos, po kurio tai laiko, žinoma, kad jos normalizuosis. Ir šitoje vietoje Trumpas absoliučiai nemelavo, nes žinau, kad raktas į sprendimą yra jojo rankose. Dabar mūsų valdžia ką gali padaryti? Atsakymas, ko gero, kad nieko. Ir kitas klausimas yra, o ką reikia daryti ir kodėl galbūt buvo tam tikros baimės metų pradžioje, kada kalbėjome mes apie šitos degalus. Nes jeigu mes pažiūrėjome metų pradžioje, tai situacija atrodė štai taip ir aš galiu ją iliustruoti skaičiais. Ja, pagrindinis dalykas tai yra, kaip vartotojai suvokia infliaciją ir kokias infliacijos prognozės jie turi artimiausių metų, nes tikra bėda, su kuria mes susidūrėm, tai buvo galimybė netekti dalies degalų. Kad paskui reikėtų normuoti tuos degalus, sakykime, turėti, tai reiškia, tenai 2 dienas, pavyzdžiui, savaitėje, kada iš vis tu neturi teisės jokios užsipilti degalų arba iš vis tiesiog draudžiama važinėti, bet kokiomis transporto priemonėmis, išskyrus tarnybiniam transportui aptarnaujančiam ir panašiai. Tai ta rizika buvo. Jinai nesimaterializavo ir tai yra labai gerai. Ir jeigu pastebėsite, niekas ypatingai stipriai nekelia bangų dėl to, kad dyzelinas jau labai ilgai kainuoja virš 2 eurų. Tiesą sakant, ta aukšta kaina yra, jeigu mes paimsime laiko intervalą įsivyravus jau gerokai, kad ilgiau negu kad prieš tai buvę. Bet jie panašu, kad yra gavę tam tikrą anesteziją šitie.
1: Tai ramiau ir politikam tada ramiau valdžiai, ponia Pikčienė. Ar reikėtų čia, kaip kažkas internete mačiau rašė, jau tik tai vyriausybei melstis iki rinkimų, kad nieko dar labiau tie degalai nepavrangtų ir nieko nedaryti. Ar galima čia ką nors padaryti ir ar reikia? Ar žmonės tikrai neįperka degalų Lietuvoje?
0: Na, iš tikrųjų, čia toks matyt dvibriaunis klausimas. Viena vertus, šitas klausimas iškyla tik tai, kuomet degalai stipriai pabrangsta. Ir kita vertus, jisai nebebūna toks opus, kai degalų kainos supanašėja su kaimininėmis šalimis. Nes viena vertus, tai iš tikrųjų Lietuva yra itin maža valstybė ir mūsų akcizų politika turėtų būti derinama su kaimininėmis šalimis, su Latvija, Estija, Lenkija gal kažkiek, nes na, esame vienas regionas, komercinis transportas juda visame regione ir atitinkamai pilasi tose šalyse, kur yra palankesnės aplinkybės. Ir tokiomis aplinkybėmis, jeigu mes turime nedėkingą mokestinę situaciją, tai prarandame pardavimus. Bet tokiomis aplinkybėmis, kaip turime dabar, tai iš tikrųjų čia kitas klausimas yra. Ar yra efektyvios ir taiklios tos horizontalios priemonės, tokios kaip akcizo sumažinimas ar PVM nulinis tarifas ir panašiai. Tai šiuo atveju ekonomistai niekada nepasisakys už, nes tai yra labai netaupios fiskalinė prasme priemonės, jos yra labai išlaidžios ir tai reiškia, kad na, mes visi mokesčių mokėtojai susimetame savo sumokėtus mokesčius ir iš to daugiausia naudos gauna tie, kurie vairuoja galingus, didelius ir degalams itin imlius automobilius. Tai nėra nei socialiai teisinga, nei taiklu ir labai, kaip jau minėjau, neefektyvų mokesčių mokėtojų pinigų atžvilgių. Tai iš tikrųjų matyt, tai nėra tas sprendimas, kuris turėtų būti. Yra kitų instrumentų, yra galbūt tiesioginių įvairių paramos antiinfliacinių priemonių, bet matyt, tai neturėtų apsiriboti vien degalų kainų aspektu, tai turėtų išversti į reikšmingesnę infliacinę krizę, pavyzdžiui, tokią, kokią turėjome 2022-2023 metais, nes na, tuo metu tai kilo tikrai ne vien tik tai degalų kainos, tuo metu iš tikrųjų stebėjome ir šildymo kainų pabrangimą kone 80% ir dujų kainų kilimą ir visų horizontaliai.
1: Maistas irgi brango.
0: Taip, o kalbant apie maistą, tai dabar, svarbu paminėti, kad iš tikrųjų galbūt dabar mes esame gerokai dėkingesnėje situacijoje ir pakankamai sėkmingai išgyvenome šitus energetinės krizės mėnesius, nes maistas nebrango.
1: O kas čia per stebuklas? Kodėl taip atsitiko?
0: Na, viena vertus, tai palyginamoji bazė aukšta. Pernai metaisgi išties visi nerimavome dėl šaliuojančių maisto kainų ir stebėjome tiek mėsos kainų kilimą, tiek pieno produktų. Na, kiaušiniai brangogi tiesiog buvo tų tokių ir su ligomis susijusių židinių, kurie iškraipė rinką ir su klimato sąlygomis. Šiemet šioje srityje kol kas yra ramu, nepaisant to, kad tas pats žemės ūkis, jis yra tikrai labai energetiškai intensyvus ir imlus tiek tiesiogiai degalams, tiek ir trašoms, kurios labai priklauso nuo dujų kainų, kalbant apie azoto trašas, nes na, čia yra tiesioginė žaliava, kita vertus ir elektros kitų rūšių trašose kaina vaidina svarbų vaidmenį, tai iš tikrųjų tie energetikos nešėjai ir trašų kainos, šitos kreivės jos pakankamai stipriai koreliuoja istoriškai ir tai nereiškia, kad jeigu dabar turime atokvėpį, besitęsiant energetiniai krizei dar ateityje ir neturėsime ir maisto kainų infliacijos paūmėjimo.
2: Kiek kainuoja maistas, apsprendžia vienas dalykas derlius. Kokį mes derlių turime, nes irgi maisto tas kaina, kurią mes turim, tai jinai susideda iš labai didelio dalyko. Tai reiškia, daržovės, vaisiai eina. Jeigu mes vasarą lyginam su
1: praėjusiu metu. Bet tie degalai tie patys įeina, išvežiot viską.
2: Taip, bet neperdėkim šito dalyko.
1: Ir dujos gamyboje.
2: Aš galiu pasakyti irgi vieną dalyką. Man nuo metų pradžios buvo labai nejauku klausyti visas tas diskusijas ir ypatingai atsivers vieną programą pavadinimu YouTube. Svostu atsiversdavai, tenai būdavo krūva ekonominių pranašų, kurie tuoj tavo aiškino. Tuoj rudenį bus katastrofa, nes ką jūs nežinote, reiškia, iš dujų yra gaminama. gaminamos azoto trašos, be azoto trašų morkos bus mažos, jeigu morkos bus mažos, visi mirs iš bado. Tai yra absurdiški teiginiai ir tai yra toksai naftocentrinis pasaulis. Iškis, kada visi mato, jog jeigu jau naftos gaminiai brangs, tai absoliučiai viskas brangs. Logistikos dalis, jinai yra kai kuriuose priekyse svarbi, bet jinai nėra lemiama. Kitą dalyką pažiūrėkim patys. Per paskutinius, pavyzdžiui, 10 metų, kodėl dabar tie naftos šokai nesukelia tokio, reiškia, iš paskos slenkančio, reiškia, vis apimančios infliacijos, už tai, kad mes esame mažiau nuo jos priklausomi pirmiausia. Pas mus atsiradus yra gerokai daugiau alternatyvios energetikos. Tai mes turime vėją, turime saulę, turime galybę tų, kas pas mus subalansuoja. Ir tai yra, vat, kelrodė žvaigždė Lietuvai, tai, reiškia, diversifikacijų atsakymas. Tai, reiškia, jeigu stebimės, kodėl mes nenumirėme ir kodėl mes turime tik tai 6%, tik 6% infliaciją su tokiu naftos kainų šoku. Tai yra dėl to, kad naftos vaidmuo yra gana ribotas.
1: Tai maistas ilgai dar išsilaikys defliacijoje? Ar jau kažkada laukti, kas galėtų atsitikti?
2: Maistui, žinok,
1: kalėdų stalas jau brangus bus ar ne?
2: Žiūrėkit, pirmas dalykas, tai apspręsta bus žaliavų rinkos, kaip kokia situacija, bet irgi maiste žaliavų rinka neturi tokio momentinio efekto, kaip tai yra naftoj. Naftoj tai praktiškai yra momentinis efektas, skaičiuoja tenai valandomis ir tu pastebi visur kitur efektus. Su maiste, nes ten yra sutartys gerokai, kad ilgesnės, reiškia, ta kainodara irgi yra vietoje mažiau priklausanti nuo globalių kainų, bet priklausanti nuo tų globalių kainų. Štai tas efektas ateina dažnai su kažkokio tai pusmečio vėlavimu. Kalbant apie maisto ir bendrai paėmus, tai yra spalbūt bus dalykai PVZ. Ukrainos klausimas, tai reiškia, kaip pavyks iš Odesos transportuoti grūdus. Jeigu klausimas bus techniškai vienokiais kitokiais būdais išspręstas, nes sunkvežimiais tai yra labai sunku įsivaizduoti, kiek ten tų sunkvežimių reikėtų, kad tu galėtum atstoti tuos laivus. Bet jeigu bus surastas kažkoks tai politinis sprendimas, nes jau kalba ir visos tos pusės apie tam tikrus ten energetiką, maistas, tai jiem jau sukasi šitie dalykai, tai nebus jokios ypatingai didelės tragedijos, nes globaliose rinkose mes neturėsime kažkokio tais labai didelio deficito.
1: Ta pačia tema, ponia Pikčienė, tai Lietuvai net nereikėtų galvoti vėlgi apie PVM eksperimentą maistui sumažinti, ką Latvija, pavyzdžiui, padarė. Duoda rezultatų?
3: Na, iš tikrųjų, matyt, kaip pasakyt, viena vertus gal ir duoda, bet dar kol kas matyt per anksti skaičiuoti žasiukus.
1: Na, po metų pasimatys.
3: Palaukime po metų, nes, na, paprastai irgi tie tokie eksperimentai su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais. Kitų šalių patirtis rodo, kad pasiklysta pakeliui link galutinio vartotojo, jis pasinaudoja tarpinės grandis ir iš tikrųjų tai čia buvo labai griežtas susitarimas tarp pridėtinės vertės grandinės, kalbant jau apie Latviją, bet na, tai nereiškia, kad tas susitarimas išliks tvarus, nes matome, kaip kiek daug yra pašalinių išorinių įtakų, kurios veikia tiek gamintojus, tiek perdirbėjus, tiek prekybos rinką, logistiką ir panašiai, tai toje išorinių įvykių mišrainė išties gali pasidaryti sunku iškristalizuoti to lengvatinio tarifo įtaką.
1: Pone Bartkau, aišku, kai maistas nepabrangęs Lietuvoje, tai kalbėti apie PVM lengvatą turbūt keista, bet gal jūs galite įvertinti Latvijos tą sprendimą?
2: Jo, vat Latvija yra, papasakoja mums dvi, tai yra istorija, kuri turi, nu, du tokius labai svarbius aspektus. Pirmas yra tas, kaip, pavyzdžiui, su skaičiais. At kada buvo įvesta lengvata nuo Liepos pirmos dienos, Liepos mėnesį duona, nes duona jinai buvo pritaikyta, Latvijoje atpigo 5,9%, vištiena atpigo 8%, Lietuvoje atitinkamai šitos prekės pabrango 1,1% ir 0,3%, Latvijoje kiaušinė atpigo 7,6%. Tai reiškia, visos tos pasakos, kurios dažnai yra kalbamos, yra pasakojamos ypač tokių ultrakairės pakraipos, reiškia, ekonominių radikalų, tai, kad jeigu jūs sumažinsite mokesčių tarifus, taip pat tasai piktas blogas verslas pasims ir pasidės šitą skirtumą savo į kišenę. Atsakymas ne. Nes trys iš tų tinklų, kurie yra bedantys Latvijoje, yra ir pas mus, tai yra Rimi, Maxima ir Lidlas, taip reikiuojasi Latvijos tasai pirmasis tretukas, pas mus Rimi žinoma, kad yra gale, bet tai yra nesvarbu, nes elgesio modelis yra lygiai tas pastaikomas tenai ir tenai. Tai reiškia, gamintojai, reiškia, jeigu jūs paimate pardavėjų, reiškia, sumažinate PVM, patys matote, kad labai gražiai jums tip top, reiškia, visą tą PVM efektą tenai perdėjo. Spekuliuoti čia ir gintis, kaip yra linkstama irgi ultrakairės radikalai, buvo linkę gintis to, kad sako, tai čia globaliose rinkose grūdai atpigo. Jo grūdai ten birželį buvo kažkiek tais gal tenai piktelė, bet jų efektas po laiko persto, kita dalykas,
4: tada ir Lietuvoje matytumėte šitą tokius smukimus. Tokių nėra. Tai reiškia, ką mes galime pasakyti, kad konkurencija kainomis vyksta, tai yra įrodymas konkurencijos kainomis. Prekybos tinklai, jie iš tiesų vilioja klientą, kuo tuo, kad ateik pas mane, tu gausi žemesnę kainą. Ir jeigu vyriausybė suteikia jiems pretekstą parodyti žemesnę kainą vitrinoje, jie pasinaudos ir tą dalyką būtinai padarys. Bet kita pusė yra, apie ką minėta, tai yra bendrai paėmus, tai yra, taip sakant, fiskalinė perspektyva Latvijos vyriausybės. Ir šitoje vietoje, jeigu mes matom, kad Latvijai ryštingai pasiekė maisto kainų sumažimą, nekurdami visokias maisto kainų tarybas.
1: Tai, kas, pas mus jau panaikino, jau nebegrįžkime.
3: Bet įkūrė kažkokią alternatyvą.
1: Bet įkūrė alternatyvą, bet ne vieną, ten daugiau bet, ūkininkų reikalai
4: bus. Bet ilgalaikėje perspektyvoje, suprantate, aš neįsivaizduoju, kiek bus galima ilgai taikyti tokias lengvatas.
1: Na, pažiūrėsim, po metų, kaip Latvijai bus pasisekę. Dar ką labai noriu paklausti, ponia Bartkau, kiek infliacija pristabdys, o kiek padidins Europos Centrinio Banko praėjusios savaitės sprendimas pakelti bazinės palūkanų normas? Nes kur čia logika? Tu sumažinsi vartojimą, žmonės daugiau išleis paskolai, mažiau išleis parduotuvėse, o tu vis tiek nesuvaldysi nei naftos kainų, nei nieko. Kiek pakeičia tą infliaciją?
4: Žiūrėkit, tai atrodo tik tai iš pirmo žvilgsnio toksai reiškia, kad baudžiamas tas, kuris yra visai čia neprie ko. Ir pirmas dalykas tai nėra nei bausmė, nei dar kažkas, yra adekvati centrinio banko reakcija. Kodėl jinai dabar yra tokia? Ir jeigu paimtume, jeigu eurozonos, tasai infliacija, jinai tiesą sakant, man atrodo, yra vos virš 2,5% gal, nes tenai yra kitos. O gal 3,3, aš dabar nespėjau.
1: Tai kiek padidins, kiek sumažins tas sprendimas infliacija?
4: Bet to 3,3, o vidutinė metinė, jie pagal vidutinę metinę operuoja visada. Dabar taip, sumažins, tik tai ne iš karto, o tai reikės palaukti. Dabar ką daro, reiškia, aukštesnės palūkanų normos? Vienas dalykas asmenys, kurie yra turintys kreditorinių įsipareigojimų, jie turės šiek tiek daugiau, reiškia, atidėti savo paskolų aptarnavimui. Ir kita vertus, tokiu atveju jie turės vienas dalykas arba saikingiau vartoti, arba derėtis labiau dėl prekės kainos. Aiškia, atinkamai, muždami per paklausą šitoje vietoje, mes priverčiame gamintojus irgi taikyti saikingesnę kainodarą. Tokiu atveju gamintojai yra priversti labiau derėtis su žaliavų tiekėjais. Ir tokiu būdu va, tasai spaudimas nueina iki pat išteklių rinkos.
1: Bet jeigu jiems iš kitos pusės brangsta dujos, elektra, visa kita brangsta, tai ką tu čia be prispausi?
4: Palaukite, prispausime, nes tokiu būdu mes prispaudžiame tuos, kas kontroliuoja žaliavas. Tai reiškia, jam reikia parduoti savo žaliavas. Nėra tokio daikto, kad žaliavos pardavėjas yra karalius. Jis yra priklausantis nuo to, kas yra perka. Jeigu mes uždedame aukštesnės palūkanas visiems vartotojams, nori atitinkamai, jie yra saikingiau vartojantys. Reiškia, gamintojai bus nepatenkinti to, kad jie neparduoda savo priekų. Vienintelis kelias, kaip atstatyti paklausą, yra stabilizuoti kainas. Kaip mes stabilizuosime kainas griežčiau ir grupiau derėdamiesi su žaliavų savininkais, tiekėjais ir taip toliau. Taip iki pat žaliavų rinkų nukeliauja šitas efektas, tik jis nukeliauja ilgai, užtrunka ten pusė metų, taip toliau. Įvairūs ekonometriniai modeliai ilgan skirtingai vertina tuos. Bet kad efektas finale ateina per šį, reiškia, to toksai, tai taip jis ateina. O kaip kitaip mes pasieksime tą tokį globalų susireguliavimą. Kito kelio
1: tokio. Jūs sureaguokit, kiek čia padidins, kiek sumažins tą infliaciją?
3: Europos Centrinio Banko šiaip jau palūkanų normų sprendimai yra nukreipti į ateitį. Jie siunčia žinutę ir tas vanagiškas tonas, jis pirmiausia formuoja antiinfliacinius lūkesčius. Nes iš tikrųjų aukštesnės palūkanų normos yra signalas, kad visuminė paklausa, vartojimas turėtų aukti vangiau, nes taip, brangiau kainuos kreditas, mažiau bus jos sušvirkščiama į ekonomiką ir atitinkamai, kai tų tokių smagračių tepalų bus mažiau, tai ir ekonomika lėčiau suksis, o kuomet jinai lėčiau suksis ir mažiau bus paklausos viskam, tai atitinkamai ir infliacijai spaudimas mažiau, bus mažesnis. Tai tas signalas į ateitį, jisai yra svarbus, kad nesusiformuotų infliaciniai lūkesčiai ir būtų išvengta to vadinamo infliacinio lipnumo, nes šiuo atveju mes stebime išorinį neekonominės prigimties šoką, kuris įliejo žibalo infliacinius procesus ir jis paprastai pats save užsmaugia, nes labai stipriai išauga kainos, tada vartojimas sumažėja ir atitinkamai pasibaigus dirgikliui, natūralu, kad turėtų tas skausmas ir nunykti. Bet jeigu susiformuoja tie lipnus lūkesčiai, kad va, infliacija užsilaikys ir atitinkamai tą patį byloja ir Europos Centrinio Banko prognozės eurozonai ateinantiems metams, matome, kad jos buvo padidintos infliacijos prognozės. Tai reiškia, kad Europos Centrinis Bankas nuogastauja dėl tos aukštesnės infliacijos, dėl tų infliacinių lūkesčių lipnumo ir nori būtent juos suvaldyti aukštesnių palūkanų normų perspektyvą.
4: Infliacija yra pavojinga tuo, kad jinai jums per kelis mėnesius labai stipriai nuvertins tai, ką jūs kaupite ten dešimtmečiais ir taip toliau. Nu, gal to, ką kaupiai dešimtmečiais, tu per kelis mėnesius neprarasi, bet labai stipriai prarasi. Savotiškai žmogus tarsi gauna tokį psichologinį smūgį, kad aš stengiausi, kaupiau, protingai elgiausi, racionaliai atsidėjau, o šia tau, reiškia, prasidėjo infliacija, kuri absoliučiai su manim nieko bendro nesusijus ir mano ta, reiškia, sukauptų lėšų perkamoji galia stipriai smuktelio. Tai atsakymas yra investuoti ir investuoti ilgalaikėje perspektyvoje.
1: Dėkui Jums, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Bartkus ir artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas, ačiū, iki.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
2: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
5: To, ką teko išgyventi Vilko vaikams ir mano mamai, Marytei Savickienei, nenorėčiau, kada nors kam tektų patirti, sako Ukrainos savanoris, laisvės gynėjas ir Vilko vaiko sūnus Ričardas Savickas. Karas, badas, artimųjų netektis ir pavojinga kelionė į Lietuvą, tapusi išsigelbėjimo viltimi. Ką teko patirti vokiečių vaikams, kurios Lietuvoje imta vadinti Vilko vaikais arba vokietukais. Apie jų likimus iki šiol gyvas skaudžia atmintį, pokalbis su rašytoju Alvydu Šlepiku ir Vilko vaiko sūnumi Ričardu Savicku. Rytoj LRT radio laidoje Vilnius Berlynas. Po 14 valandos žinių.
6: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
7: Milijoną išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
8: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę Perklausą.
7: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį gali kokį.
8: Po Perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
9: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
10: Kaime pardavinėjom viską.
8: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
11: Matenas gaus varnados man pasitreniruoti.
8: Renginys nemokamas.
12: Niekada nesakyk niekada.

0: Lrt radijas.
1: 5 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų, išminuotojai jį neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras. Bepilotė Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystami. Prezidentas ir to iššaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame

0: tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
1: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lenkija stiprina pasienio kontrolės punktus prie sienos su Ukraina. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras, praėjus kelioms dienoms po Rusijos dronų smūgių netoli Lenkijos sienos. Sekmadienį vienas Rusijos dronas pataikė į keleivinį traukinį Ukrainos teritorijoje netoli sienos su Lenkija. Kitas dronas smogė sunkvežimį prie netoliese esančios degalinės. Po išpolių buvo laikinai sustabdyta žmonių ir transporto priemonių judėjimos per pasienio punktus. Dalis žmonių buvo evakuoti ir slėpėsi nuo smūgio. Dėl vis dažnėjančių incidentų Lenkijos kariuomenė pasienyje stato papildomus įtvirtinimus ir stebėjimo bei apsaugos postos. Tuo metu Baltarusija, Lenkijos ir Lietuvos pašonėje pradėjo karinės pratybas. Praktiniai veiksmai atliekami Gardino ir Bresto srityse. Pratybose be kitų dalyvauja mechanizuotieji ir tankų batalionai. Minskas tikina, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis neviršė ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011 metų vienos dokumentą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimo tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai mokėjimo agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimis siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako laukiantis ministerijai pavaldžios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo paaiškinimo.
2: Man žinoma, kad įvyko kratos šiandien ryte ir sužinojau iš viešosios erdvės ir tai iš tiesų liūdina, nes iš principo tai yra institucija, kuri skirsto tikrai didelės pinigų sumas, kalbant apie ES paramą ūkininkams ir iki šiol tikrai ilgametis vadovas deklaravo, kad na, yra atsižvelgta ir nuolat vykdoma visos korupcijos prevencijos priemonės ir sistema yra veikianti. Laukiu ir vadovo pasiaiškinimo ir tyrimo, kuris atsakys tikriausiai kurioje vietoje, kuris elementas nesuveikė.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000. Tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% Japonijos 100-mečių sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Japonijoje nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Tuo metu šalies gimstamumo rodiklis pernai vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų. Tai dar labiau gilina šalies demografinę krizę, kuri jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 5:05.
3: Sveiki, aš Agnės Kamarakaitė, o čia speciali 60 minučių laida. Pirmasis Lietuvoje numuštas dronas, ar sureagavome tinkamai? Pokalbiai šią temą, taip pat laidoje apie tai, kaip dronus aptinka ir numušinėja Ukraina ir kaip situacija matoma Lenkijoje bei Estijoje, kuriuose jau buvo numušti dronai. Taip pat laidoje apie tai, jog Blue Yellow parengė rekomendacijas Lietuvos gyventojams, kaip elgtis dažnėjant oro pavojui. Taigi visa laida skirta būtent šiai temai, likite su mumis iki 18 valandos. Šiąnakt Kaišiadorių rajone droną numušė NATO oro gynybos misiją vykdantis kariai. Bepilotis orlaivis buvo su sprogmenimis. Kaip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, sprogmenys neutralizuoti. Taip pat ministras sakė, kad aiškinamasi, kokia gi yra drono kilmė. Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis, kiek anksčiau Lietuvos radijui sakė, kad jo manimu tai buvo dronas. Tai yra dronas Geran 2, galintis nešti iki 70 kg sprogmenų. Na, o įvykio vietoje yra kolegė Kristina Karlonė. Labą vakarą, Kristina.
4: Sveiki.
3: Taigi, papasakok, ką matei, ką kalba žmonės, kaip atrodo ta pati įvykio vieta. Na, matom, už tavęs policijos automobilis, kelias uždarytas, ar ne?
4: Taip, kelias uždarytas jau beveik 16 valandų nuo pat incidento pradžios, tai yra, kai po vidurnakčio čia, netoli esančioje teritorijoje, ties Pratkūnų kaimų, ir buvo numuštas į Lietuvos teritoriją įskridęs dronas. Galime matyti ir dabar čia stovi ir policijos pareigūnai, visai neseniai dar buvo ir karo policija. Jie dabar tiesiog palydi po darbo į namus grįžtančius vietos gyventojus. Kiti, norintis šiuo keliu važiuoti, norintis aplenkti, sutrumpinti savo kelionę, į šią vietą yra neleidžiami. Prieš keletą minučių taip pat mačiau, kad į šią vietovę įvažiavo su švyturėliais greitosios pagalbos automobilis. Taip pat teko matyti judėjimą išvažiuojant ir ugniagesių automobilį, išvažiuojančius iš minuotojų pareigūnus. Darbai dar teritorijoje yra tiesiami, nors pranešta, kaip pranešė krašto apsaugos ministras, kad čia rastas sprogmuo, kuris buvo numuštame drone, buvo neutralizuotas vietoje, tą padarė aro išminuotojai. Tačiau toliau yra ieškoma galimų nuolaužų, jos galėjo pasklisti gana plačiai po teritoriją ir pirmasis, bent jau kaip pasakoja vietas teniūnas, pirmasis nuolaužas pastebėjo ūkininkas, kurio žemėje ir nukrito numuštas dronas, jis planavo sėjos darbus ir atėjęs pasižiūrėti į lauką ir pamatė ten esančias nuolaužas, darbus teko perplanuoti, o lauką vietoj sėjos, vietoj žemės ūkio technikos užleisti pareigūnams, kurie pradėjo paieškos ir nuolaužų surinkimo darbus. Surinkti nuolaužas ir surinkti visas net ir smulkiausias detalės yra ypatingai svarbu, nes būtent tai gali padėti nustatyti, koks dronas galėjo būti numuštas, koks dronas įskrido į Lietuvos teritoriją ir bandyti išsiaiškinti tikslus. Na, kol kas dar nėra informacijos, ar tai galėjo būti Rusijos galbūt provokacija, rusiškas dronas, ar tai galėjo būti užklydęs dronas iš Ukrainos. Vietos gyventojai pasakojo, kad naktis tikrai buvo labai nerami, išsigandę, visi pasakojo ir apie smūgius, ir apie girdėtus garsus, ir apie matytus blyksnius, tačiau dieną panašu, kad šiek tiek situacija aprimo, jie mato dirbančius pareigūnus ir tiesiog ir Kaišiadorių rajono meras buvo išplatinęs pranešimą, kad žmonės neturėtų trukdyti pareigūnams, neturėtų vykti į vietą, smaltauti, bandyti nufotografuoti ar filmuoti. Ir tikrai čia man teko būti jau kurį laiką pusdienį, tai nematyti jokių smalsuolių atvykstančių miestelėje, viskas atrodo labai ramiai, parduotuvė dirba, žmonės perka maistą, tvarkosi savo kiemus, gyvena įprastą gyvenimą. Kiek užtruks čia darbai šioje vietovėje, dar yra labai sunku pasakyti, nes kaip ir buvo minėta, kadangi dronas buvo numuštas Italijos naikintuvų, tad būtent dėl to tos drono nuolaužos galėjo įsibarstyti po gana pakankamai plačią teritoriją ir vien jau visas jas surinkti iki smulkiausių detalių, kurios leisų nustatyti, koks tai yra dronas, gali prireikti nemažai laiko.
3: Taip, ačiū tau, kolegė Kristina Karlonė iš įvykio vietos, o Kristina daug pasako apie vietos gyventojų potyrius, tai dabar ir galime pasiklausyti jų minčių.
5: Išgirdau garsą, sakyčiau, preliminarį nepasakysiu, apie pusės 12, baisas toksai, aišku, girdėtas per vaizdo įrašus, per visur girdėtas, kad tas drono garsas gali būti. Ir kaip tik mergaitė, antrame aukšte, sako, tėti, yra įspėjimas oro pavojus. Jo, sako, nuskrido oro pavojus, o tai va tiek ir girdėjau.
6: Žaibas ten, sako, be žaibas, sako, negali būti. Ir viskas, ant kelių lauki mašinos, toksai kaip ugnies kamuolys toks. Bet jisai, tai atrodytų kaip lyg jisai va sumažėja, tai vėl padidėja, bet didelis buvo. pašvaistį apie pusę pirmos, nes tai kaip tiks, aš galvoju, kad ten darbą jau laikas keltis.
7: Bet toks sprogimas, ir žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų, sako, apie 2-3 kilometrai panašiai turėjo viskas vykti. Ir krenta ugnis, esi sprogusi. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme, tų

0: Parako. Net kambarį jautėsi kvapas parako. Tai va, įsivaizduoju, tiesiog užtraukė tas dūmas, tas parakas visą lauką. Tas gal garsas buvo velniškai didelis. Paskambinau 112, sakau, ką galit pasakyti, sakau, čia Kruonio kažkas labai stipriai sprogo. Sako, nieko negirdėjom. Bum, ten be kalbant, sako, antras skambutis iš Kruonio. Sako, jo, sako, gavom antras skambutį iš Kruonio, kad sako, jo, kažkas sprogo. Nu, aš neįsivaizdavau nei sapne, nei kine tokių garsų. Labai žiauriai sprogo.
1: Tai buvo galingas sprogimas, tada išgirdome naikintuvus. Vaikai labai išsigando, jie užsidengė ausis ir atbėgo pas mus. Mes visą tai išgyvenome Ukrainoje, buvo tikrai labai baisu. Mano dukra pajuto, kaip dreba namas. Prireikė kelių valandų, kol atsigavome po patirto šoko. Kleboniškėje gyvenom 5 metus. Vėliau vaikai užmigo, o aš dar 2 valandas sekiau žinias.
2: Vietos gyventojai, kur buvo numuštas Italijos pilotų dronas, tai NATO oro gynybos misiją vykdantis kariai padarė. Su mumis yra Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Kaip jūs matote šitą incidentą, kaip jį vertinat?
3: Na, vertinu tai labai aiškiai, kaip ir visas pasaulis, matyt. Klausimas yra dabar tik tai, į ką atribuciją mes suvesim, žodžiu, tai turbūt reikia palaukti tyrimo išvadų, bet suprantama ir aš manau, kad visiems suprantama aplinkui, kad tas pasaulis darosi neramus. Mes turim incidentus Vokietijoje, turim incidentus Latvijoje, turim incidentus Rumunijoje, turime Lenkijoje keletą atvejų, tai na, matyt, kažkam tai yra labai patogu tos dalykus daryti. Vėlgi, bet sakau, turim palaukti tyrimo vis dėlto, iš kur jis yra skridęs ir kas čia per dronas. Ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad vis tiek turime NATO misiją, oro gynybos misiją, kuri sėkmingai per labai trumpą laiką gali šitos, sakykime, dronus numušti.
2: Apie gynybos misiją dar pasikalbėsim, bet apie vis dėlto tikslą galima. Taip, reikia tyrimo sulaukti, dar neaišku, koks tai yra dronas, na bent jau viešai neskelbiama, girdim tik tai svarstymus. Aš čia, kaip ir minėjau, Arūnas Kumpis sako, kad jam atrodo, kad tai buvo Geran 2 dronas, bet pats faktas, kad buvo su sprogmenimis tas dronas ir šalia hidroelektrinės, ar tai leidžia, na, bent preliminariai daryti tam tikras išvadas?
3: Aš manau, kad tikrai išvadas per anksti darytų, kad mes turime tiksliai žinoti vis dėlto, kad tai ar tai yra atklydęs, sakykime, Ukrainos dronas, ar tai yra vis dėlto Rusijos paleistas dronas. Kai mes turėsim šitos atsakymus, matyt, tada galėsime perėti prie kitokių diskusijų ir tada turbūt galvot, ką daryti. Bet aš tikrai palaukčiau to tyrimo, nes mes turime tiksliai žinoti, tam, kad vis dėlto irgi nustatyti tiksliai, iš kur jisai atskrido.
2: Ir kas tada, na, jeigu nustatom, kad tai ir vis dėlto Rusijos paleistas dronas, tai kokie variantai reagavimo?
3: Reagavimo variantai yra labai aiškus. Vėlgi, žinoma, NATO visas yra informuotas šito klausimu, žodžiu, po to ten įsijungia visos tos procedūros. Mes turime oro gynybos misiją, vėlgi NATO tą patį, kur jau nebe oro policija, o būtent oro gynybos, kur ten yra daugiau tam tikrų plačių įgaliojimų. Ir tada vat, jie gali reaguoti tuos, sakykime, incidentus ir vėlgi naikinti, jeigu jų atsirastų daugiau. Tai visos procedūros jos veikia. NATO saugo oro erdvę. To įrodymas yra šiandienos veiksmai.
2: Tai, kad anksčiau buvo tų įskridusių dronų ir nepavyko tada jų numušti, na, Lietuvoje pirmas numuštas dronas, ką tai pasako? Ar išmokom geriau reaguoti, geriau identifikuoti? Žodžiu, ką tai rodo?
3: Aš manau, kad galime daug geriau identifikuoti, tiesiog yra ir profesionalumą, kad mes matom, kada jisai kerta, matome kryptį, matyt, nes kitaip tai turbūt nenumuštum. Ir vėlgi, po tos pakankamos pajėgumus, kurie jos mato. Galbūt, jeigu mes jį nematytume. Bet čia, tai aišku, šitas faktas, aišku, tai yra baisus įvykis, bet žinoma, kad jis yra numuštas, tai tas faktas tikrai ramina šiuo atveju.
2: Tos diskusijos irgi viešojo erdvėje kylančios dėl adekvatumo, na, pigumo drono ir raketų, kuriomis jis numušamas, kad, na, raketos kainuoja milijonus, na, o dronai dešimtis tūkstančių.
3: Tai, žinokit, atsakymas yra labai paprastas. Žmogaus gyvybė.

0: kiek kainuoja daug daugiau. Ir tam, kad apsaugotume irgi savo piliečius, NATO piliečius nuo incidentų ir žučių, tai, žinot, jokie milijonai yra nesvarbu šito klausimo. Aš manau, kad žmogus gyvybė yra daug svarbiau. Ir tada naudojamos yra visos priemonės, visos įmanomos priemonės, kad pasiekti tu tik vėlgi numušti juos ir apsaugoti gyventojus.
1: Tai kiek visgi ieškoma tų pigesnių ir efektyvesnių priemonių, vėlgi čia ta pati ukrainietiška patirtis, kur dažnai minima, ar ne, ta kelias sluoksnė, oro gynyba ir dronai perėmė ir identifikavimas ir kulkosvaidžiai ant visureigių ir taip toliau. Kiek, žodžiu, Europa ta patirtis gali būti perkelta, kad kaip kalba visi, kad na tokių dronų incidentų gali būti tik daugiau?
0: Tikrai taip, tai aš tik galiu užtikrinti, kad bent jau NATO kryptyje ir aš manau, kad ir daugelis Europos šalių vėlgi pasitelkdami ukrainiečių patirtį, ukrainiečių ekspertus, tikrai eina į priekį ir aš manau, kad yra kuriama daug visokių būdų, kaip su to kovoti. Ir na, vėlgi aš nemanau, kad šitas procesas gali būti labai greitas, tu čia negali per porą mėnesių šito dalyko padaryti, bet aš manau, kad yra jau padarytas tikrai rimtas progresas ir didelį žingsnį į priekį. Tai atsirastų priemonių vis daugiau ir daugiau, ir, nu, čia pagal tą pasakymą. Yra priemonės, visada atsiranda kontrpriemonės, tai čia tai turbūt yra laiko klausimas. Yra jau jų turbūt ir sukurta. Žinot, vėlgi, žiūrėkime, dabar atsiranda kažkokie reaktyviniai dronai, žodžiu, kurie daug greitesni, vėlgi prie to reikia prisitaikyti. Vėlgi tas procesas, matyt, nenutrūkstamai šitas inovacijų visą vieną į priekį, turime prie to omeny. Bet aš manau, kad, žinoma, dabar jau yra tų priemonių, kurios pamažu atsiranda. Ir čia tik laiko klausimas, kad vėlgi pradėsime daug efektyviau kovoti su dronų grėsme.
1: Ir vėlgi, kalbant apie tai, ko tikėtis iš Rusijos artimiausių metų, čia Lenkijos vadovybė nemažai apie tai kalba, apie tas grėsmes, na ir mūsų taip pat, bet, žodžiu, kokio pobūdžio incidentų, kokio pobūdžio hibridinių atakų ar kažko laukti, kam nusiteikti Lietuvos gyventojams, na ir kitų, aišku, Europos šalių.
0: Aš manau, kad yra dabar mums krūvos pavyzdžių, vėlgi nuo tų pučių dronų iki, sakykime, kažkokį tai vėlgi padėgimų, sprogdinimų, dar kažką tai ir bandymų sabotuoti. Tai čia, žinot, vėlgi priklauso, kaip mes patys irgi viduje prisižiūrim, kiek mūsų tarnybos yra, žvalgyba yra stipriai. Tai iki šiol pakankamai labai tai gerai tvarkėmės, žinot, bet vėlgi turim turėti omeny, jeigu yra priimti tam tikri sprendimai, matyt, Kremliaus galvose, aš šito nežinau, negaliu teikti, bet aš galiu spėt, kad turbūt kažkas tai yra daroma, nes pagal intensyvumą galima pasakyti, kad vis dėlto Rusija darosi vis labiau ir labiau agresyvi, sakyčiau, ir tokia netgi avantiristiška, tai galim čia įvairių sulaukti, žinot, tas hibrido krepšelis jis pakankamai yra platus, tai čia galima tų, sakykime, vėlgi sabotažo akcijų iki dronų kažkokių tai ar kažko tai apie ką užsimena žvalgyba. Kas tau kalbėdami apie tai, arba, sakykime, tą netikros vėliavos operacijų, ką ir ministrai keli yra minėję prieš tai. Tai čia spektras, žinot, jis gali būti įvairus, turime būti viskam pasiruošę.
1: Ačiū Jums, Lietuvos ambasadorius prie NATO, Darius Jauniškis. Na, o dabar išgirsite Tomą Milašauską iš dronus gaminančios RCI Europe. Jisai teigia, kad oro gynyba yra mažos strateginės reikšmės. Na, prieš tai aš kureguoju, sakydamas, kad gerai viskas čia šį kartą Lietuvoje suveikė, bet taip globaliau svarstydamas, kad oro gynyba yra mažos strateginės reikšmės. Na, o didžiausia egzistencinė grėsmė yra mums sausumos invazija ir, na, visų savo, na, daugumą išteklių ir apskritai savo dėmesį visą ir išteklius turėtumėm skirti būtent tam. Kaip Jūs matote šitą incidentą su numuštų dronų Lietuvoje?
2: Incidentas akivaizdžiai sulaukęs daug dėmesio, kadangi yra vizualiai matomas, plačiai iškomunikuotas ir puikiai atitinka Rusijos siekiamus tikslus, tai yra trikdyti dėmesį ir jį blaškyti nuo sistemingo ir realaus pasirengimo tikriesiam pavojam.
1: Tai Rusijos tikslai nebejotini jūsų manimu čia, o kaip mes sureagavom, mūsų sureagavimas į šitą situaciją, kaip tai matytumėt?
2: Ja, galbūt palikčiau valstybinėm įstaigom labiau pakomentuoti. Kiek mačiau iš viešos informacijos, tai dronas buvo numuštas, komunikacija apie tai paleista. Tai man atrodo pakankamai neblogai.

0: iš valstybinės pusės,
1: o kiek, kiek efektyvų kelt dėl kiekvieno drono naikintuvus ir, ir raketomis milijonus kainuojančius, kainuojančiamis juos numušinėt?
0: Na, lėktuvai skraido ir be dronų. Pratybos nuolat vyksta, logistika nuolat vyksta, šitie dalykai bet kuriuo atveju mums kainuoja. Jeigu mūsų pilotai praktikuojasi ant realių scenarijų, tai vertinkim tai kaip mūsų pilotų profesionalumo ir parengties didinimo priemonę.
1: Na, čia mes vieną droną turim, jei atskristų 10, 20, 30, kas tada klausimas?
0: Tai klausimas, atsakymas paprastas, arba karas su Rusija, tai NATO tada pradėtų naudoti visą savo arsenalą, jeigu tai yra masinė ataka, o jeigu tai yra pavieniai nereikšmingi įvykiai, nu, tai pakentėsim. Ir tuo pačiu metu bandysim nugalėti Rusiją Ukrainos fronte.
1: Jūs čia, kai tarėmės kalbėti, minėjot, kad Rusijas čia gali būti tiesiog bandymas nukreipti dėmesį nuo kitų veiksmų. Ką turėjot omeny?
0: Tai vienareikšmiškai. Čia yra du dalykai. Vienas yra tiesioginis spaudimas, bandymas išgazdint, galbūt atmuš kažkokią tai dalį paramos Ukrainai ir galbūt sufokusuos tą dalį į įvairių nacionalinių priemonių įgyvendinimą. Antras yra bandyti sufokusuoti mūsų visų dėmesį į, kaip sakant, didelio matomumo mažos strateginės reikšmės klausimą, tai yra oro gynyba, mes matom, kad ir mūsų politikai jau yra pasidavę ir kariuomeniai tą patį toną uždėję oro gynybą, oro gynybą, oro gynybą. Kai realybėje didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%. O tam toli gražu nesam dabar pasiruošę ir klausimai tos nuolatinių dronų skridimo kontekste yra apie oro gynybą, bet ne apie tai, kiek ugnies, kiek smūgių, pavyzdžiui, mes galim suduot ateinančiai Rusijos kariuomeniai. Na, įsivaizduokim hipotetinį scenarijų, o galbūt ir kada nors bus realus scenarijus, išsirikiuoja 100 000 Rusijos pajėgumų su įvairiais palaikančiais elementais. Tai kiek mes kariuomeniai turim dabar ugnies priemonių jiems sudaužyti. Ir manau, šitos klausimus turėtume kelt. Ir ne tik kelt klausimus, bet ir dėt labai aiškiai prioritetus, kad turim turėti ir ne vieną 100 000 tų ugnies priemonių ir būtent tokių ugnies priemonių, kurios geba naikinti įrangą, Rusijos įrangą ir pajėgumus tokiame sąstate, koks jisai dabar yra, nes dabartinis sąstatas yra geriausias atspindys matyt realybės.
1: Sakot, kad oro gynyba yra mažos strateginės reikšmės. Na, taip suprantu jūsų mintį, kad ne ten prioritetus dedame, bet na, jeigu Rusija ne tankus išrikiuoja ir ne kariuomenė išrikiuoja, o siunčia 100 dronų pas mus, taip kaip daro dabar į Kijevą.
0: Tai tada vyksta NATO su Rusija karas. Rusija to karo niekada savo neleis. O jeigu leis, tai jinai tą karą labai labai greitai pralaimės. Nes NATO turi 1000 naikintuvų, 1000 bombų, raketų, kuriuos gali lygiai taip pat paleisti Rusija. Tai su oro pavojom čia labiausiai tikėtina scenarijus, mano vertinimu, vėlgi aš ne karinis planuotojas, tiesiog stebint tai, kaip Rusija elgiasi ir kokius pajėgumus jį turi, tai čia yra dėmesio nukreipimo operacijos nuo to, kas iš tikrųjų yra svarbu. Ir vėlgi supraskim, kad tą ugnies, žemės ugnies masinio taikinių naikinimo pajėgumą mums užtruks sukurti ne vieni metai. Mes galbūt tą laiką turim dabar, bet jeigu blaškysimės po įvairiausius prioritetus, na tai to padaryti nepavyks. Mes esame nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas. Tai visa kita mes galim pakelt, o jeigu eis į ilgo nuotolio didelius kiekius smūgių, tai jau tiesiogiai iššaukia ir NATO atsaką, kas yra irgi didelio didelį smūgį atgal jiem.
1: O jūsų gaminami dronai iš pokas galėtų būti pritaikomi kaip tie, nežinau, perėmėjai dronai, dronai perėmėjai ir panašiai?

0: salginai trumpo nuotolio kovos priemonė tiek žemės, tiek oro. Ir salginai trumpo nuotolį mes suprantam kaip iki 30-50 km maksimumų.
1: O kiek jūs ar kitos įmonės dirbančios Lietuvoje galėtų gaminti būtent dronus skirtus tam perėmimui ar kažkokias kitas technologijas, kurios padėtų šitus iš Rusijos ar Baltarusijos atskrendžiančius dronus sugaudyti, numušti ir panašiai?
0: Gamybos pajėgumai pas mus yra ganėtinai dideli. Galim per metus pagaminti, neplėsdami pajėgumo, apie 120 tūkstančių dronų. Ar dronas perėmėjas, ar atakos dronas, kaip kad mūsų pagrindinis dronas ten technologiškai yra labai panašiai įranga ir mes, manau, tokį pat kiekį galėtume gaminti ir tų interceptorių, na, labiau specializuotų, pavadinkim, interceptorių dronų.
1: Bet nėra tam užsakymo?
0: Tai kol kas nėra tam užsakymų, krašto apsaugos sistema lygtai dirba dabar su keliais bandomaisiais projektais. Bet taip, Europai bendrai pačios karinės pajėgos gan vangiai integruoja sistemas. Na, galbūt netgi nesakyčiau, kad karinės pajėgos, labiau yra biurokratija, kuri dar tokia, pavadinkim, yra gan taikos meto, kur daug svarbiau yra užtikrinti, kad konkursas skaidrus ir pagal visus viešųjų pirkimų reikalavimus, negu užtikrinti, kad įranga savo laikį pasiekė karinius dalinius. Tai tas po truputį keičiasi, kai kuriuose NATO valstybėse, ypač didelį pokytį matom Vokietijoje, bet vėlgi tai tik gan nesenai prasidėjęs pokytis ir bent jau mūsų Lietuvoje tai dar nepasiekė.
1: Ir apibendrinant jau mūsų pokalbį apie tai, ką jūs pasakėt apie tuos prioritetus, apie mažo strateginės reikšmės jūsų manimų, kad oro gynyba yra, tai ką mes turėtumėm pasimokyti šito incidento, kokias išvadas pasidaryti ir kaip veikti?
0: Turėtume vadovautis ilgalaikiais planais ir nesiblaškyt, gerai tobulint procedūras, kiekvieną atvejį reikia naudot kaip pamoką, nes tai yra realios pamokos, o kol jos yra teorinės arba pratybų metu, tas efektyvumas vis tiek ribotas. Tai bendrai, manau, tokie incidentai stiprina mūsų atsparumą ir parengtumą Rusijos įvairiom provokacijom, bet vėlgi nereikia to padaryti kažkokiu labai labai dideliu prioritetu, kad tai yra labai matoma. Prioritetas turi būti nustatomas pagal ilgalaikės grėsmės ir pagal grėsmių apimtis mūsų valstybės egzistavimui.
1: Taip kalbėjo dronus gaminančios RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas ir mes šiandien rengiame specialią 60 minučių laidą, būtent skirtą Kaišiadorių rajone numuštam dronui, jį numušė NATO oro gynybos misiją vykdantis kariai. Buvusi krašto apsaugos ministrė, Seimo narė Dovilė Šakalienė, nebejoja, kad tokių incidentų bus ir daugiau. Kaip reaguoti į šitą incidentą? Reikia džiaugtis, kad pagaliau pavyko numušti?
2: Manau, kad tikrai yra gerai, kad pavyko numušti šitą objektą. Tačiau iš esmės nėra labai didelio skirtumo, ar objektas yra numušamas virš Lietuvos, ar virš Latvijos, ar Lenkijos, ar Estijos teritorijos. Nes iš esmės tai yra tas pats koridorius, kuriuo juda Rusijos dronai puolantis Ukrainą ir taip pat, na, iš dalies ir Ukrainos dronai, gynybiniai dronai. Turint omenyje, kad per pastaruosius dvejus metus šimtus kartų iš esmės išaugo objektų skaičius, kuris juda šituo koridoriumi, tai tiesiog statistiškai vertinant, na, turbūt būtų naivu tikėtis, kad tokių incidentų nepasikartos arba kad jų mažės. Antras dalykas yra, kadangi radioelektroninės kovos priemonės jos taip pat tobulėja, tai reiškia, kad suklaidintų dronų skaičius irgi neišvengiamai augs. Bet čia turbūt irgi svarbu atsižvelgti ir į tą situacijos traktavimą iš Rusijos pusės. Aš sakyčiau, kad NATO kontekste šių metų rugpjūčio viduryje priimtas toks formulavimas, kad išaugo Rusijos tolerancija rizikai arba grėsmiai NATO valstybių teritorijai yra tikrai per švelnus ir netgi tam tikrą prasme šiek tiek iškreipia vaizdą. Nes iš esmės tolerancija tai rizikai, ką reiškia, kad kalbam apie kažkokį tai, na, tokį pašalinį stebėtoją. Rusija pati leidžia šimtus dronų per parą, dešimtis tūkstančių dronų per tą laikotarpį, kurį mes dabar stebime. Tai reiškia, kad būtų labai naivu tikėtis, jog ji nesupranta

0: žemėlapio, neskaito žemėlapio, puikiai žino, kokiu koridoriumi jie juda, puikiai žino, koks yra jų skaičius ir kad jie yra ginkluoti sprogstamaisiais įtaisais. Tai iš esmės tai yra labai sąmoningas sprendimas priimti galimas žalos NATO teritorijai pasekmes. Teisiškai tai, sakyčiau, yra netiesioginės tyčios arba lotiniškai dolus eventualis, tokio apibrėžimo atitiktis, kuomet nesi tiesioginis taikinys priešininko, tai yra na, žalą sukeliantis subjektas, nebūtinai laiko tave tiesioginiu taikiniu, bet puikiai supranta savo veikimo galimas pasekmes, savo veikimo galimą žalą ir ją sąmoningai priima. Tai dėl to šiam kontekste tikrai, man atrodo, kariuomenės vadas, kiek šiandien Lietuvos žiniasklaida spėjau pamatyti, komentavo, kad tikrai nereik būtinai vien, kad tai tokie incidentai nesikartos ateityje. Kita vertus, sakyčiau, tai, ką matėme šiandien, jau ir remiasi tam tikromis pakeistomis procedūromis, kurias mes vis tik įsivedėm. Tai vat irgi užmečiau akį, ką pavyzdžiui, dar būdama ministrė pernai padariau, tai pernai vasarą inicijavau pakeitimą sprendimo priėmimo dėl priešiškų objektų numušimo mūsų oro erdvėje, kuomet dešimtmečius reikėjo politinio sprendimo susisiekti su ministru, kad ministras priimtų sprendimą dėl tam tikro objekto sunaikinimo, tai mano įsakymu tai buvo pakeista ir nebereikia iš tikrųjų jokių ilgų sprendimų priėmimo grandinių, nes mes norime, kad žaibiškai per sekundes galėtų sureaguoti mūsų oro erdvėje kariai, kurie tuo metu turi priemonę sunaikinti šitą priešišką objektą. Antras dalykas, mes inicijavome būtent lanksčios oro erdvės koncepciją, kuomet galima žaibiškai uždaryti oro koridorius, kad galima būtų saugiai naikinti tuos priešiškus objektus, nekeliant grėsmės mūsų civilinės aviacijos objektams ir juos, kaip įmanoma, greičiau išvalyti iš tos oro erdvės, kad galima būtų atlikti tokias operacijas. Tai vat berods praeito metų rugsėjai buvo priimti šitie pakeitimai, na tai reiškia, kad iš tiesų gali ir mūsų, ir sąjungininkų kariai veikti ramiau ir drąsiau. Dar papildomai berods jau ministro Kauno buvo inicijuota dėl žalos atlyginimo papildomi įstatymų pakeitimai ir tas yra svarbu, nes iš tikrųjų turi turėti normalią struktūrą tiek karinę, tiek politinę, tiek teisinę, kad galima būtų normaliai veikti šitomis sąlygomis, kurios kinta ir vėlgi nebejoju, kad jos dar keisės ateityje ir artimiausiais mėnesiais matyt turėsim ir daugiau įvairių incidentų, nes Rusijos hybridinės operacijos, ne tik tai dronai, ne tik tai tas tiesioginis mūsų oro erdvės pažeidimas, kurį dabar matom, bet ir kiti pažeidimai eskaluojasi visose ašyse.
1: Tai kalbant iš tiesų apie tai, kad na visi kalba ir mini, kad dronų būtent čia minėjot ir kitus incidentus, bet kalbant apie dronus, tų incidentų gali daugėti, tai kaip padaryti, kad tiek aptikimas, tiek numušimas būtų efektyvus, na ar raketos yra kelias, ar ukrainietiška patirtis, kas žodžiu yra efektyvus kelias?
0: Tai vienas dalykas, iš tikrųjų, ką praeitais metais inicijavau, tai daugias sluoksnės oro gynybos koncepcijos parengimas ir priėmimas. Ir dar prieš man paliekant pareigas, kaip tik buvo šita koncepcija suformuota, jai buvo iš esmės pritarta. Ir iš karto, man atrodo, jau po mano išėjimo šitų pareigų valstybės gynybos taryboje buvo šitos koncepcijos pagrindų papildomas oro gynybos planas patvirtintas. Tai jam reikia akių ir rankų, kitaip tariant, tai papildomi radarai buvo užsakyti skubiai dar praeitų metų rudenį. Įvairių rūšių radarai ir pasyvus, ir aktyvus radarai, taip pat savo parašų patvirtinau ukrainietiškų akustinių sistemų įsigijimą, kad mes galėtumėm išbandyti viską apskritai, kas yra šiuo metu prieinama, bet antras dalykas yra taip pat ir tos rankos, ar ne, tai yra įvairi ginkluotė. Nuo tų pačių raketų, kas iš tikrųjų dažnu atveju yra pakankamai brangu, bet turint omenyje, kad vis tiek piliečių gyvybė yra prioritetas prieš kainą. Tai yra viena iš priemonių. Kita vertus, ginklai, kurie yra naudojami taip pat naikintuvose, tai ginkluotė ne tik tai raketos, taip pat ir tam tikros antžeminės sistemos, trumpo ir labai trumpo nuotolio oro gynybos sistemos, šalia to ir dronai interceptoriai, tai iš tikrųjų šiuo metu yra pakankamai didelis pasistumėjimas į priekį. Man yra tekę ir dabar tenka dalyvauti nemažai renginių, karinio pobūdžio, su karinė pramonė taip pat susijusių įvairių diskusijų, kurių metu pristatomi taip pat ir Ukrainoje gerą jau, sakyčiau, rezultatą duodantis dronų interceptoriai, taip pat ir tie, kurios beje ir Vokietijos kariuomenė naudoja ir planuoja naudoti, aš manyčiau, kad ir mūsų pajėgų saveikumas turėtų irgi būti vienas iš kriterijų. Dabar turime iš ko pasirinkti. Biudžetas, ačiū Dievui, sakyčiau, leidžia mums jau priminėti tam tikrus sprendimus, nebežiūrint kaip pigiau, arba ko čia mes negalim, bet iš tikrųjų adekvačiai ruoštis tam, kad mums reikia sparčiai įsigyti įvairaus tipo priemonių. Ir tų pigesnių, greitesnių ir rimtesnių, didesnių sistemų. Tiek identifikuoti objektus, tiek diferencijuoti juos, nes irgi parods čia turėjome situaciją, kai nepavyko tinkamai diferencijuoti paukščių berods būrio ir drono. Taip, tai čia yra iš tikrųjų tokie atvejai, kurie, na, turbūt tame tranzicijos laikotarpyje dar pasitaikys. Kita vertus, prisimenant susitikimus su ukrainiečiais, iš tikrųjų, ką jie irgi atkreipia dėmesį, kad vis tik tai tokiame siaurame ruože, kai kalbam apie 40 km ir už jų yra priešo teritorija, kur neištatysi savo radaro, ar ne, tam tikras informacijos gavimas vyksta, bet jisai, žinoma, nėra pilnas vaizdas, tai akivaizdu, kad turėti 100% pamatymą kiekvieno oro erdvės kvadratinio centimetro irgi nėra realistiška.
1: Taip kalbėjo buvusi krašto apsaugos ministrė, Seimo narė Dovilė Šakalienė, 17:38. Mes tęsime specialią 60 minučių laidą, skirtą numuštam, kai Kaišiadorių rajone pirmam Lietuvoje dronui. Yra šalių, kuriuose jau tai yra įvykę, jau nekalbant apie Ukrainą, netrukus kelsimės į Lenkiją ir Estiją, bet pirmiausiai į Ukrainą. Ten yra kolega Eldoradas Butrimas. Eldoradai, matau, stovi prie kažkokio sunaikinto pastato, matyti irgi dronai čia pasidarbavo.
2: Taip, labai nestovi prie čia Lukjanovkos metro, čia yra prekybinis centras ir turgelis ir viskas yra, buvo sugriauta per drono ataką, nes nebūtinai raketomis, jeigu dronų pulkas skrenda kas kelias minutės ir dronai sugeba net po 100 kg sprogmenų nešti ir galima viską sugriauti, viso čia yra vaistinės, parduotuvės, viskas yra sugriauta.
1: Papasakok, kokia yra ta Ukrainos oro gynybos sistema, būtent nutaikyta į dronus, kaip jie identifikuojami ir kaip numušami?
2: Kiek kalbu su kariškiais ir klausausi jų pasisakymų radijoje ir skaitau, kad visgi gynyba nuo dronų yra žymiai sudėtingesnis dalykas negu kad organizuoti puolimo akcijas, nes, pavyzdžiui, Ukraina labiau net ir investavo į puolamąsias akcijas, į dronus, kurios gamina, kurie yra atakuojantis dronai, nes ir tai yra efektinga, pataiko į Rusijos naftos ten įmonės, į ginklų gamybos įmonės, o apsiginimai yra žymiai sudėtingiau, kadangi dronų yra įvairių rūšių. Ir, pavyzdžiui, vien tik tas, kad turi amerikietiškas, aišku, efektingai Patriot sistemas, galima numušti praktiškai beveik visus dronus, bet ši sistema yra labai brangi. Ir amerikietiškosios raketos ten kainuoja po 500 000, kiek ir tai yra, atrodo, visiškai neapsimoka, kada, pavyzdžiui, skrenda dronas koks šahedas, kuris kainuoja ten 30 or 20 000 dolerių, yra dar pigesni visokie PV dronai, kurie po keletą tūkstančių dolerių kainuoja, reiškia, ir jų, tiek net ir tų raketų nėra pagaminama tiek, kad numuš kiekvieną droną. Reiškia, dronų yra įvairių rūšių. Ir, pavyzdžiui, iki Kievo, kadangi Kievas visgi yra toli nuo fronto linijos, čia atskrenda šahedai, dronai, kurie ten skrenda, iraniečiai sugalvoti, paskui rusai kitaip jos pervadino, gerberomis, jie apie 300 km greičiu skrenda, ir juos yra efektingai numušti, yra apie Kievą, pažiūrėjau, aš Charkivą buvau ir aš mačiau, kaip viskas atsirado. Pradžioje mes nežinojom, kas tas yra dronai, žinojom, kad yra kažkur fronto linijoje, bet miestas už 30 km mes drono nematėm. Paskui jau, kai pamatėm, kada sukūrė tokius iranietiškai šahedą atskrido, nakties metu matom iš šviečiančiom kulkom skraubį ir girdim šitą variklius įsijungiamą pedai. Ir tada pamatėm, kad apie Kyjevą, apie šitą Charkovą yra tokia apvažiavimas apie miestą, tas pats kaip Vilnių, apie Kauną yra apvažiavimas, kas porą kilometrų įsidėsti karinės mašinos lengvosios ant jų, tokios tanketės išdėto kaip kulkosvaidžiai su ilgesniu vamzdžiu, į kurios gali iššaudyti iki 1.5 iki 2 km jų kulkos lekia arba tokios zenitinės greitas šaudės. Jomis gali numušti, tačiau viskas vystosi greitai. Rusai sugalvojo, padarė reaktyvinius dronus, kurie jau skrenda ne 300 km.

0: kilometrų gali skristi iki 600 kilometrų. Juos yra gerai numušti lėktuvai, pavyzdžiui, amerikiečių lėktuvai F1 arba malūnsparniai, bet irgi brangios raketos, bet jos numušia efektingai. Tačiau, pavyzdžiui, Ukraina šiuo metu irgi tų raketų pritrūko. Kada skrenda, aiškiai, ten raketos, jau balistinės, patriotai, geriai patriotai, irgi galima. Bet irgi to neturiu krišti. Reiškia, visiškai apsiginti nuo dronų atakų yra labai sudėtinga, nes dronų yra vairių rūšių. Ir, pavyzdžiui, Kyivas, kad ir Charkovas, yra įvairios sistemos. Visų pirma, yra tokios kaip antidroninės sistemos, nes dronai visgi yra valdomi radio bangomis. Ir, reiškia, visos karinės mašinos važiuoja turint stogelį tokios, arba karinės net bazės yra galingos. Važiuoja, pavyzdžiui, pro karinę bazę, įsijungia tavo telefonas, tu jau netenki ryšių, nes tai yra daroma, kada skrenda dronai, prieš dronai jie išjungia jų tą elektroninį ryšį ir šitai dronai pasimeta, nebežino, kur skristi, gali nukristi. Čia yra viena sistema apsisaugojimo. Kitas dalykas yra paprastais tinklais. Kariškiai apsidenga mašinos, kurie arti fronto yra metaliniais tinklais apdengiama, kad visgi būtų paprastų dronų galima apsisaugoti. Ir labai vystosi šitas elektroninės sistemos, kadangi ukrainiečiai perima, pavyzdžiui, turi tos sistemos antidroninės, jos nustato, kokiu dažniu skrenda priešo dronas ir jie išjungia sistemą. Ir dabar tačiau dronai, pavyzdžiui, prieš, jie turi skrisdami, yra, aišku, ten dirbtinis intelektas, viskas, net ir nebe vienas jau, o 30 gali, kaip sakant, pagal 30 dažnių skristi. Ukrainiečiai nustato, koks dažnis, jie persijungia į kitą ir gali net iki 30. Reiškia, viskas vystos ir ukrainiečiai irgi vysto savo sistemą.
1: Bando prisitaikyti. Taip, ačiū tau. Taip, LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas, taip pat su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Prieš metus buvo incidentas Lenkijoje, 19 skridusių dronų, keli numušti, bet na, reguliariai Lenkijoje kyla irgi naikintuvai taip pat. Šiandien taip pat kilo kitas incidentas, Pripšalio paplūdimio rastas dronas. Kas irgi išmokta, kaip matoma ta situacija būtent su dronų numušimu ir efektyve kova su dronais, ar tai būtų iš Rusijos atskrendančiais ar nuklydusiais Ukrainos ir panašiai?
2: Elgiamasi gal panašiai taip, kaip Ukrainoje mokomasi, suprantant, kad ta karyba keičiasi ir jinai kinta kas savaitę, kas mėnesį, tikrai kas metus. Praėjusių metų incidentas, kuris tikrai buvo didelio masto, tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija turi trijų vykdo, dabar atnaujina, modernizuoja savo kariuomenį ir įveda trijų lygių oro gynybos sistemą. Tai yra viena tolimosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema San, tai yra Sanas upė, pietų Lenkijos garbiai pavadintas šita sistema ir tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, būtent sistemos skirtos nukauti dronus. Jos yra labai sudėtingos, kompleksinės, sukurtos iš įvairių sistemų, tiek įsigyjant tai, kas yra pasiekima būtent Norvegijoje, Danijoje, kitose vakarų valstybėse, ar taip pat ir pietų Korėjoje, tai yra iš vienos pusės radarai, įvairiausio lygio radarai, tai yra ir tolimesni, ir mažesni, kaip ir žinome, tas incidentas Vilniuje su paukščiais, kiek sukėlė įvairiausių sunkumų, taip pat ir Lenkija supranta, kokia yra problema ir kuriama labai daug įvairaus lygio būtent radarų sistemų, kad būtų galimybė sureaguoti į tas įvairiausias grėsmes. Ir vėliau taip pat yra jau įsigyta, šiais metais yra testuojama ir iki 2028 metų vidurio turėtų jau būti visiškai taikoma ir naudojama kariuomenė, tai įvairiausios naikinimo priemonės, tai yra iš vienos pusės naikinimo priemonės, tiek kulkosvaidžiai, tiek tanketės, tiek mažosios raketos. Taip pat kalbama ir yra įsigyta nemažai būtent dronų be piločių, kurie galėtų numušti į Lenkijos teritoriją įskrendančius dronus. Taip kad šita problema matoma yra labai kompleksiškai ir žinoma, netrūksta kritikos balsų. Daug kas kritikavo praėjusiais metais, kad pigūs rusiški dronai, kai kurie be sprogstamųjų galvučių buvo naikinami naikintuvų F-35, kurių pats pakilimas kainuoja labai daug, jų taip pat šaunamos raketos kainuoja labai daug, taip kad žinoma, netrūko labai daug, tikrai buvo labai daug kritiškų balsų, bet

0: visi supranta ir atrodo Lenkijos, net ir po pastarojo šio savaitgalio incidento, visi supranta, kad vieno paprasto atsakymo sidabrinės kulkos šiuo atveju nėra.
1: Ačiū tau, Laurynas Vaičiūnas iš Lenkijos ir taip pat Vaidas Matulaitis, mūsų bendradarbis Estijoje. Estijoje toks incidentas su numuštu dronu nutiko gegužę, ten paaiškėjo, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, ko pasimokė Estija ir kaip Estija savo oro gynybą planuoja būtent nuo dronų.
2: Estija mokosi, aš klausau kolegų, viskas yra labai panašu, mokosi, daro išvadas ne tik, sakykime, dėl ginkluotės. Prieš tai kalbėjusi buvusi ministrė Dovilė Šakalienė, ką minėjo, kad yra tas daugias sluoksnis metodas arba koncepcija taikoma. Tai štai šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugias sluoksnis metodas, sakykime, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir, na, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną dedami, taip pat yra ir upė, reikia nepamiršti, kad Estija nuo Rusijos skiria Narvos upę, ir upės paviršiui taip pat yra įrenginėjami tie radarai. Bet dar yra labai dabar pabrėžiama, ypač kuomet kaip tik šiandien yra paskirtas prezidento Estijos naujasis gynybos ministras, generolas, buvęs kariuomenės vadas Estijos, kuris kalba apie tris dalykus, kurios irgi svarbu įgyvendinti. Vienas yra greitis, kaip greitai reikia judėti ir įgyvendinti tuos, ką mes čia irgi diskutuojam visi, kad labai greitai viskas kinta, keičiasi ir reikia prisitaikyti ir nebegalima daug skirti laiko biurokratijai, derinimam, reikia judėti žymiai greičiau negu iki šiol. Antras dalykas strateginiai komunikacijai, kad gana atvirai su žmonėmis, su visuomenė kalbėtis, bet be panikos, bet ramiai taip, kaip yra realistiškai. Na ir trečias dalykas būtent sisteminis požiūris, kad būtų tas ne vien kažkokį tai dalyką paėmiai ir idėjai, sakykime, gyvendinai, bet turi visi sluoksniai, visos tarnybos veikti, tam yra ir teisinis reguliavimas keičiamas, kuomet iki šiol buvo gana keistas dalykas, kad jeigu objektas, tarkim, dronas juda žemiau negu 300 metrų, tuomet tai yra policijos ir pasieniečių klausimas, jeigu aukščiau negu 300 metrų, tai jau yra gynybos ministerijos klausimas. Tai šitie dalykai irgi spręstini, taip pat yra iš esmės keičiama koncepcija, kuomet pusę milijardo numatytas buvo 500 milijonų pirkinys investuoti į šarvuosius transporto priemonės karinės, yra sustabdytas ir keičiama koncepcija, kad tai turi būti peržiūrėta naudai būtent oro gynybos ir oro pajėgumų ir mobilumo stiprinimui.
1: Kiek šitas incidentas šiandien Lietuvoje, Estijos žiniasklaidoje plačiai aptarinėjamas?
2: Pakankamai plačiai, visos žiniasklaidos priemonės šitą paminėjo ir paminėtas buvo ir ankstesnis, kur su paukščiais. Šitą Estai iš tikrųjų seka ir dar kartelį paantrinsiu galbūt Estijos politikų ir gynybos pareigūnų lūpomis Dovilei Šakalienei, kad tai nėra vienos atskiros šalies klausimas. Mes turime suvokti, kad mes esame vienas regionas ir, kaip ponia Dovilė pasakė, vienas koridorius. Ir tai, kad gegužės mėnesį buvo numuštas virš Estijos dronas pirmą kartą, o juk kilo rumunų pilotai iš Lietuvos bazės, ir tai būtent buvo traktuojama Estijoje, kad tai buvo Baltijos šalių, ir ne tik Baltijos, ir NATO šalių bendras, kaip sakoma, bendra operacija.
1: Ačiū tau, Vaidas Matulaitis, LRT radio bendradarbis Estijoje, taip pat kalbinom ir bendradarbius Lenkijoje ir Ukrainoje. Na, o Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog šita situacija, būtent tas numuštas Kaišiadorių rajone dronas, įrodo, jog esant realiam pavojui, tai padaryti yra įmanoma.
3: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Taip kalbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, na, o Blue Yellow organizacija, padedanti Ukrainai kovoti su Rusija, parengė rekomendacijas Lietuvos gyventojams, kaipgi elgtis dažnėjant oro pavojams, ir su mumis yra Blue Yellow direktorė Laura Paukštė. Labą vakarą.
4: Labas vakaras.
1: Tai kodėl tie patarimai atsirado?

0: Na, matyt, akivaizdu, ne tik Ukrainoje jums dirbantiems, ar ne, bet ir taip pat jau čia Lietuvoje mes su tuo susiduriam ir sugalvojot na, tą patirtį, kaip suprantu, perkelti ir pasiūlyti ir Lietuvos gyventojams, ar teisingai?
1: Taip, tai mes jau gana ilgą laiką bendravom su ukrainiečiais ir klausim apie jų patirtis, klausim jų patarimų ir kaip elgtis. Ir viena iš tokių pamokų, kurią mes išmokom ir kurią norim perduoti visiems Lietuvos gyventojams, kad realiai blogiausias dalykas tai yra panika. O panika panaikina paruoštas veiksmų planas. Tai pirmiausia, išgirdus pavojų signalą, reikėtų prisiminti, koks jūsų veiksmų planas buvo sutartas su šeima, kur yra artimiausia slėptuvė, kaip į ją patekti ir pasiimti būtiniausius daiktus. Tai šitą išgirdus ir šitą reikia išmokti ir daug kartų su šeima aptarti, nes žinot, galima aptarti scenarijų A, scenarijų B, gali nutikti ir scenarijus C. Bet tiesiog, jeigu jau smegenys bus girdėję ir jau bus susipažinę su tuo, kaip jūs norite elgtis, bus lengviau nepulti į tą paniką ir daryti tai, ką jūs buvote apgalvoję.
0: Tai žodžiu, pirmiausia, namų darbai, susitarimas, apkalbėjimas su savo artimaisiais, sužinojimas artimiausių slėptuvių, jūs taip pat dar siūlot ir nerimo kuprinę pasiruošti. Kas tai?
1: Taip, tai yra būtiniausi daiktai, kurių jums gali prireikti per artimiausią parą. Tai yra ir maisto truputį davinių, baterija pakrovimo, žibintuvėlis, vaistai būtiniausi, šilti drabužiai.
0: Jau, na tarkim, namų darbus padarei, nepanikuoji, skelbiamas pavojaus signalas. Ir čia, aišku, yra skirtingos situacijos. Ir dažnai žmonės irgi klausia, na, viena situacija esi namuose, darbe, parduotuviai, važiuoja ir taip toliau. Tai irgi apkalbant kelias bent jau konkrečias situacijas, ką daryti, kai esi namuose.
1: Taip, tai jeigu liekate namuose ir tu žinote, kur yra jūsų slėptuvė, tai reikia leistis į ją, jeigu gyvena daugiabutyje, jokių būdų nesinaudoti liftu. Jeigu ataka jau prasidėjo ir jūs likot namuose, jums reikia ieškoti patalpos, kur yra keturios sienos, labai dažnai, nu, bent jau būtose, kuriuose mes esame pratę gyventi, tai yra vonios kambarys. Jokių būdų neiti į balkoną, nestovėti prie stiklų ir aišku, geriausia yra leistis į priedangą, kurią jūs turit jau žinoti iš anksto. Tai taip, jeigu yra namuose. Jeigu, tarkim, jūs esate pakeliui į namus, tai jums reikia greitai sugalvoti, ar jums yra arčiau yra namuose esantis slėptuvė, ar vis tik reikia ieškoti, kur yra artimesnė. Ir jeigu jūs esate automobilyje, automobilis nėra saugi vieta, jums reikia išeiti iš automobilio ir skubėti į slėptuvę.
0: Na, no, tarkim, jeigu tokia situacija, kaip dabar nutiko būtent Pratkūnų kaimo gyventojams, girdi sprogimus, na, nesupranti, kas vyksta, kokia veiksmų seka tuo metu turėtų būti?
1: Taip, tai jums reikėtų tada susirasti vietą, kur yra keturios sienos pageidautina. Jeigu girdi sprogimus, jums reikėtų gultis ant žemės, veidu žemyn, užsidengti galvą ir šiek tiek praverti burną, jeigu esant sprogimam, kad būtų kuo mažesnis pavojus sveikatai.
0: Jūsų patarimai taip pat aprėpia ir draudimus, kogi nedaryti, jeigu vyksta ataka, jeigu pamatai droną skrendantį, tai ko nereikėtų tikrai daryti?
1: Taip, tai pirmiausia, tai mes jau esame dabar įpratę imti į rankas telefoną ir filmuoti ir fotografuoti. Tai šitą daryti šiukštu nevalia iš tikrųjų, nei jūs tai yra darbas, jums nereikia filmuoti ir nereikia niekur kelti tų video, nes tai yra viena tai nesaugu, kita tai gali pasitarnauti ir priešui. Taip pat nereikia artintis prie drono, nes dronas gali sprogti ir dar sukelti ir didesnių pavojų, bet to tai gali būti ne paskutinis dronas, kuris nusileido. Jums reikėtų iš saugaus atstumo skambinti tarnybom ir pranešti, kur dronas yra. Ir taip pat, dar ką norėjau paminėti, šiandien kaip tik nugirdau tokį pokalbį dviejų merginų, kurios sakė, kad išgirdo tą pavojų signalą, ta prasme gavo į telefoną žinutės, kaip ir mes visi, ir sako, apsiverčiau ir kito šono ir jau mėgoti. Tai aš labai patariu į visus tos signalus žiūrėti rimtai, nes ukrainiečių patirtis rodo, kad jie irgi nesitikėjo, kad vieną dieną nutiks tai, kas tęsiasi jau daugiau negu 4 metai.
0: Na, o sėdi slėptuvėje, gavai, tarkim, na, oro pavojaus signalą, raudonas oro pavojaus signalas, bet niekas nevyksta. Atrodo, prasidėjai valandą kokią, nu galvoju, gal jau gana, gal jau išeisiu, ar čia irgi galima taip elgtis ar ne?
1: Ne, patartina yra likti ir laukti informacijos, kad jį palikti slėptuvę jau yra saugu. Nes žinot, tos atakos gali būti, kaip jau ir minėjau, ne viena, gali atrodyti tylu.

0: bet iš tikrųjų išėjus gali nutikti pas blogiausias dalykas. Todėl reikia laukti informacijos, kad palikti slėptuvę jau yra saugu.
1: Ačiū Jums, tai Blue Yellow direktorė Laura Paukštė, laidoje 60 minučių šiandien tiek, visą laidą skyrėme būtent dronui numuštam Kaišiadorių rajone ir taip pat, na, kaip girdėjot, Laura Paukštė pasakojo apie kaip elgtis, kai skelbiamos oro pavojus, bet turiu paskelbti ir kitą svarbią žinią, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis ir taip pat traukiasi ir visas rinktinės štabas, apie tai paskelbė asociacija Lietuvos krepšinis. Tai tokia ta žinia, laidoje 60 minučių tiek, Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis ją rengia, užsukit būtinai į radioteką ir kviečiu toliau likti su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios ir diagnozė gyvenimas. Iki.
2: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
6: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
7: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
8: Ir kartais šis kelias baigiasi.
6: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
7: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
8: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
7: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: radijas.
1: Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte. Rimas Kurtinaitis palieka Lietuvos rinktinę. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Facebook'e pranešė, kad jį neutralizavo išminuotojai, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikė. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Kaišiadorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numuša NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
3: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krinta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautėsi kvapas parakų.
2: Dronų nuolaužos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
4: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Aš parodžiau, kur nemažas sprogimas.

0: buvo taip sugirpėjo ir namai.
1: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą oras-oras.
2: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šakė 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžių.
1: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus, Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
3: Raudonas pasirenkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
4: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
1: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
5: Lietuvos kariuomenė teigia, kad pirmoje dienos pusėje šalies radarai fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, tačiau grėsmių nefiksuota. Įspėjimai gyventojams taip pat nebuvo siunčiami. Kaip skelbta anksčiau, dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vėliau po maždaug pusvalandžio skrydžiai atnaujinti. Tuomet informacinę erdvę stebintis analitikai pastebi priešiškų šalių bandymus klaidinti Lietuvos gyventojus. Melagingas naujienas, Kremliaus naratyvus ir propagandą tyrinėjančios organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad tokiu būdu siekiama sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir sumažinti gyventojų budrumą.
6: Būtent tai, kas įvyko rugsėjo 13, tai būtent tai rodo, yra prigaminta beveik 200 straipsnių per vieną dieną dezinformacijos šaltiniuose, plus krūva socialinių medijų postų, būtent, kad pašėti Lietuvą, jokauti, skelbti, kad čia NATO prieš paukščius kovoja. Tiesiog tikslas yra diskredituoti, o ilgalaikis tikslas yra, kad kitą kartą piliečiai išgirdę pavojų signalus, tiesiog juos ignoruoti ir numoti ranką. Tai reikia turėti omenyje ir tas atikrinti per kelis šaltinius ir galų gale atsirinkti teisingai tos šaltinius.
5: Organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas. Minske viešintis Jungtinių valstijų pasiuntiniai Jonas Kaulas pažadėjo Aleksandrui Lukašenkai pagalbą siekiant, kad Jungtinių valstijų bankai gražintų 10 milijonų dolerių įšaldytų Baltarusijos lėšų. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters. Ši tema aptarta Kaului po pusės metų atnaujinus derybą su Minsku dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Prieš tai Donaldo Trumpo pasiuntinys Vilniuje susitiko su Lietuvos užsienio reikalų ministru. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuva teigiamai vertina kiekvieną politinių kalinių paleidimo atveju. Bet anot Budrio, bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Žmogaus teisų organizacija Vesna teigia, kad Baltarusijoje šiuo metu kali daugiau nei 900 politinių kalinių. Dalis valdančių ir opozicijos atstovų surinko parašus, kad Seime būtų rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Parašai surinkti portalui Delfi paskelbus, kad Matjošaityte dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė aušriečių deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei partija, nei Matjošaityte buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaityte atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno Aušra detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptime. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
7: Man atrodo, čia reikėtų pačiai Matjošaityte susiprasti ir atsistatydinti. Aš manau, čia būtų pats sveikiausias sprendimas, bet mes kažkaip turim savybę įsitverti į postus ir jų nepaleisti.
5: Konservatorių lyderis

0: Laurynas Kasčiūnas. Pasitraukti iš vyriausiosios rinkimo komisijos narės pareigų Laura Matjošaitytė paragino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vienas iš valdančiųjų valstiečių atstovų Dainius Gaižauskas sako, kad su tokiu pareiškimu paskumėta.
1: Tai visas šitas aplinkybės, aš manau, turėtų įvertinti tyrimas, o Seimo pirmininkas jau paskubėjo su tam tikru pareiškimu.
0: Parlamentaras Dainius Gaižauskas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimo tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai mokėjimo agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako laukiantis ministerijai pavaldžios agentūros vadovo paaiškinimo.
2: Man žinoma, kad įvyko kratos šiandien ryte ir sužinojau iš viešosios erdvės ir tai iš tiesų liūdina, nes iš principo tai yra institucija, kuri skirsto tikrai didelės pinigų sumas, kalbant apie ES paramą ūkininkams ir iki šiol tikrai ilgametis vadovas deklaravo, kad na, yra atsižvelgta ir nuolat vykdoma visos korupcijos prevencijos priemonės ir sistema yra veikianti. Laukiu ir vadovo pasiaiškinimo ir tyrimo, kuris atsakys tikriausiai kurioj vietoj, kuris elementas nesuveikė.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Policijai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad planuojama sumontuoti papildomų kamerų aplinkai stebėti. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praneša dėl šio įvykio kreipęsis į Valstybės saugumo departamentą.
3: Tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Iš suformuluotoje daug klausimų, kuriuos tikimės gauti atsakymus ir dėl veikiančio multijato, ir dėl baikerių, kurie ten dalyvavo. Tai tikrai, kai gausim tos atsakymus, tik tada bus galima atlikti kažkokius sprendimus. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, šiuo metu yra rengiami migracijos politikos pakeitimai. Ministras žada juos pristatyti per artimiausius kelis mėnesius. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti įgyvendinamas vadinamasis šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pakete įvairūs siūlymai, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygą šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirtadalis jų orientuota į pačią problemos esmę – apsisprendimą turėti vaikų.
4: 24 metais gimė 19 tūkstančių naujagimių, apie 94 metais gimė 42 tūkstančių naujagimių. Ir tada klausimas yra, o tai kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais. Vis daugiau yra šeimų, kurios apskritai neturi ne vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, na, jos turi panašiai, kaip ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu tik apie ketvirtadalį šito paketo, jeigu mes žiūrim per demografinę prizmę, orientuojasi į tą pačią mūsų akimis problemos esmę. Tai yra apsisprendimą turėti vaikų apskritai.
0: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vadinamojo šeimos paketu siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekės prieš mokyklinukams ir pradinukams, nemokamas maitinimas mokiniams, be to valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti bei numatyti išmokas į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Kaunas pradės projektuoti tramvajaus liniją. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad artimiausiu metu turėtų būti skelbiamas tramvajaus linijos projektavimo konkursas. Pirmiausia, planuojama projektuoti trumpesnę liniją, kuri driektųsi šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miestas tikisi didžiąją dalį projekto finansavimo gauti iš valstybės ir ES. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Apie tai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus renkamas jau išrinkus naujai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau jis turėtų paaiškėti ne vėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langų pradžios. Kurtinaičio teigimu, Lietuvos rinktinė turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą. Kurtinaitis Lietuvos rinktinį vadovavo beveik 2 metus, nuo 24 spalio.

0: Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5-ąją vietą. Praėjusią savaitę apie atsistatydinimą pranešė ir asociacija Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, kuris buvo sulaukęs kritikos dėl neįtin sėkmingo rinktinės pasirodymo atrankoje į pasaulio čempionatą. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šią nakt be žymesnio lietaus, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėse rajonuose gali trumpai palyti. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 6 valandos 12 minučių.
1: LRT Radijas.

0: Diagnozė gyvenimas su jumis, Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Pokalbiai apie mūsų kūną, sveikatą ir gyvensenos mediciną. Tikrai pastaruosius du sezonus daug dėmesio esam skyrę atskiriems mūsų kūno sraigteliams nagrinėti, konkrečias temas nagrinėjame, susijusios su mūsų sveikata, galbūt tai ir kokia nors liga, galbūt kokio nors elemento trūkumas. Žinoma, šį sezoną bus taip pat tokių laidų, bet visame tame kontekste mes ir patys jaučiame, kad negalima to mūsų kūno ir mūsų sveikatos nagrinėti tik tai per vieno kažkokio konkretaus mechanizmo arba per vieno sraigtelio prizmę.
1: Arba tik per atskiras talčiukus, ar ne? Tai visuomet yra labai smagu turėti svečią, kurį mes šiandien pasitinkame kartu su jumis. Mes, turėdami gydytoją Martyną Gedminą, visuomet žinom, kad bus platesnis požiūris, įvairios mintys, kai kurios galbūt šiek tiek atipiškos alopatinės medicinos mokslo kontekste, bet nebūtinai toli nuo to. Tai šiandien panašu tikrai vėl turėsime puikų pokalbį.
0: Ir kas Tomai svarbiausia turbūt, kas ir tau, tu dažnai tą minėdavai ir mini laidose, tai sukelti dvejonę ir abejonę, kai kuris klausimas, tai manau, kad Martynas Gedminas tą sugeba ir manau, kad nusimato labai įdomus pokalbis apie mūsų sveikatą, kūną, simptomus, skausmą su gydytoju Martynu Gedminu.

0: Šiandien pas mūsų svečiuose Martynas Gedminas, gydytojas, OLM klinikos medicinos vadovas ir jau, kaip ir sakėme, antrą kartą susitinkam su Martynu pokalbiui, bet visų pirma, labas, Martynai.
1: Labas, Ignai, labas.
2: Gerą dieną.
1: Labas, brangiai.
0: Kuo gyveni šiaip pastaruoju metu? Šiaip, nes aš įsivaizduoju, kad keičiasi ir žmonės, ir visuomenė keičiasi, ir kokiomis emocijomis gyvena. Tai man labai įdomu, tu kaip gydytojas, kuo dabar gyveni?
1: Kaip gydytojas dabar gyvenu skausmu. Dabar gyvenu skausmu, iš naujo atradau skausmo temą. Labai dėkingas esu žmonėms, per kuriuos atradau tą temą ir radikaliai pasikeitė mano supratimas apie skausmą. Daug ramesnis esu pats, kad senatvėje nebejausiu skausmo. Daug ramesnis dėl to.
0: Tikrai stiprus ir pripareiškimas.
1: Galiu užtikrintai pasakyti, kad reiškia, aš žinau, kad aš nejausiu skausmo, arba bent jau tokio, kokį galėčiau jausti, nes ir labai tikiuosi, kad plėtojant, kaupiant tą klinikinę patirtį, galbūt einant ir į akademinius dalykus, galbūt pavyks ir sukurti tam tikrų prietaisų, kurie padės kitaip pažiūrėti skausmą. Nežinau, ar daisim iki Nobelio premijos, bet labai turiu įsivaizdavimą, kaip atrodys už 20 metų. Labai norėčiau, kad skausmas taptų, žinot, išsprendžiama problema, kaip kad mes turim skalbimo mašinas, kurias padeda mums įskalbti. Aš labai turiu daug vilties, kad su tam tikrais skausmais, su tam tikrose anatominėse zonose, mes vos neturėsim skausmo mašinas, kai tu nueisi vos ne į vaistinę, ir tenais bus dirbtinio intelekto pagrįstas aparatas, kuris numepins tau nervą ir suleis tenais gliukozės arba bet kokio kito cukraus ir tu, reiškia, galėsi išsigydyti savo pažeistą nervą, kas sukelia tau skausmą. Tai kaip gydytas, aš gyvenu tuo dabar ir labai įdomus metas yra ir įdomu būti inovacijų pradžioje, daug pasipriešinimo, daug visokių mitų reikia greuti, bet tai suteikia tai tam tikrų iššūkių, bet yra labai įdomu.
0: Mhm. Tu čia labai paminėjai ne vieną tokį skambų sakinį, kad nejausiu skausmo senatvėje, tai iškart galvoju, tai gal anksti mirsi.
2: Aš tai pradžiai pagalvojau, kad skauda dėl pacientų.
0: Ja, irgi taip galima pagalvoti, nes atrodytų...
1: Skauda dėl pacientų, kai matai daug bereikalingos kančios, ko negali pakeisti, nes yra labai daug nusistovėjusių mitų ir sampratų. Tai dėl to skauda.
2: Ar pacientų nuovokoje supratime...
1: Taip, ir specialistų, ir sistemos, kai mes tam tikrą, mes normalizuojam ligą, mes normalizuojam, ne, skausmą. Nu tai ką, ko nori, ne? Ko nori tau 80 metų? Ir kai pavyksta tas žmogų atgaivinti iš to skausmo ir tą žinutę, žinai, kaip, nu tu negalėjai padaryti, kaip patrūpyti, kaip liepsna auginti, tai vat dėl to... Čia irgi prie tos savaitės patirtis, matai, žmogus, jis turi įsitikinimą, kuris įves galbūt į nereikalingą operaciją ir tai galbūt prisidės prie jo didesnės kančios, bet tai, kas yra tiesa, ir tu žinai, kad čia netiki tuo, bet tu žinai, kad yra tiesa, tu negali to prieš pono žmogų, nes tada gaunasi toks konfliktas. Ir supranti, kaip reikia organiškai keisti konceptus. Tai va.
2: Paprastai mes esam linkę klinikinėje aplinkoje vertinti skausmą, ar ne, ten skalėje nuo 0 iki 10, ten atitinkami algoritmai formuojami. Bet vat ateina pacientas, sako, man baisiai skauda, nu tai kiek, 9. O kai pakalbat, būna taip, kad nukrenta skalėje.
1: Ai, aš, nu, aš nemoku šnekėti, aš esu autistas, aš įstojau į mediciną ne dėl to, kad į psichologiją stočiau ir aš man įdomi vien biologija. Čia mano blogoji dalis yra, tai mano žmona rūpinasi.
0: Oi, kaip priėjimas, nes mes praeitą savaitę kaip tik turėjom su skausmu ir kalbėjom labai daug apie psichologinius motyvus.
1: Aš nemoku to, bet aš žinau, kaip mediciniškai gydyt skausmą, reiškia, gal, nes suprantu, kad kai žmogaus skausme yra, reiškia, kas tai yra, impulsų dažnis iš nervo tam tikro, plotas, iš kurių kyla impulsai, ir po to yra centrinė modulacija, kurio veikia psichologija. Aš nemoku veikti psichologijos, bet moku veikti tą skausmo kilmės priežastį. Tai čia yra mano silpnoji dalis kaip gydytojo, yra tas, kad aš nemoku šnekėti, nelabai, aš šneku su žmogum, kad diagnozę išsiaiškinti. Man tai yra svarbu, bet ir tada mane pasirinka turbūt tie žmonės, kurie galbūt ir nori kažkokio biologinio sprendimo, tai iš mano labai silpnoji pusė yra šnekėti.
0: Tai tu esi šališkas biologinė gyvybė.
2: Ar būna tokių atvejų gyvenime, nu, neplėtojant labai stipriai, kad klausytojai galėtų irgi atpažinti, tai ar būna tokių atvejų, kai kreipiasi dėl skausmo, bet jis akivaizdžiai, na, neturi savo biologijos?
1: Labai retai.
2: Bet iš tikrųjų to neskausmė.
1: Kai pradės, mes turbūt medicinos mokyklo universitetuose, mes užmiršę esam periferinius nervus ir mes dažnai, ir atvirkščiai sakyčiau, yra labai daug žmonių, kuriems pasakyta, žinai, tau yra depresija, labai skauda, tai va čia antidepresantų, kuris aišku veikia ir neuropatinį skausmą, ketvirtadalių pacientų kažkiek, bet vien psichogeninio skausmo, vien tik tais, aš bent jau matau mažai. Mažai. Tai gali sustiprinti patiriamą skausmą, tu labai matai, kai jis amplifikuoja skausmą, sustiprina, reiškia, yra somatinis pagrindas tam ir da, stresas, įtampos, visą kitą, bet to, kad jie ten padina raumenų įtampą ir tą pablogina kraujotaką ir tą padidina somatinį skausmą, bet taip pat sumažina skausmo slenkstį. Bet ne, aš matau, kad skausmas, sakau, mes, gal sunku tai apkalbėti, bet mes esam pačioje pradžioje. Aš manau, kad aš nuoširdžiai manau ir aš tikiu ir labai norėčiau, kad tai būtų, kad už 50 metų, kai mūsų žiūrės mūsų vaikai ir anūkai ir jie sakys, žinot, džiaugiuosi, nes prieš 50 metų mes dar skausmo nebuvom tiek daug supratę. Ir man labai yra keista, nes mes žmogaus genomą esam iškodavę, ane? Mes žinom labai daug apie molekulės, apie, aš ką tik mačiau, kaip atrodo tenais bakterijų siurbliai, kurie atsakingi yra už judėjimą ir kaip jie primena Indijos šventyklose esančias tas kolonas. Ne? Ir mes esam tai nupaišę, bet mes elementarios periferinės nervų sistemos nesam iškodavę ir nesam to sudėję vadovėlius tam, kad tu žinotum, jeigu tau skauda, dabar, kai jūs atėna, tai žinai, tau skauda ir aš žinau, dėl ko tau skauda dažniausiai, tai čia nesinori tai pasakyti ir man tai yra labai įdomu, bet, kaip sakau, labai daug iššūkių, labai daug ko negali sakyti, kol nėra tai parašyta, kol nėra mokslinės studijos parašyta, visa kita ir čia toks ilgas darbas.
2: Ar galima daryti prielaidą naratyvas iš to, ką paminėti, kad iš esmės skausmo gydimas pasidarė didžiąją dalimi atveju tik tais jo malšinimas.
1: Kaip manau, ir daugelį medicinos. Taip yra, mes turim tai pripažinti, kad mes alopatinės medicinos atstovai, tai skubioji medicinoj alopatija yra nuostabi. Nes mes puikiai žinom, kaip veikia adrenalinas, atropinas, lidokainas, mes žinom, kaip salbutamolis, kaip veikia, jis tai yra idealu, kai tau reikia gelbėti gyvybę.
2: Čia bet ir dabar.
1: Kai, čia ir dabar, tu žinai, kad tai yra chirurgija ir alopatija.
0: Trenk gerai plaktuku, ir
1: taip,
0: per simptomą.
1: Taip, prasme, jeigu kaulas yra sulūžęs, tai prasme, tenais tu tenai užkalbėjimais nepadėsi. Prasme, bet kai reikia tau suvaldyti sveikatą, nes mes artėjom, nes sveikata, kaip ir džiaugsmas, kaip ir, jinai kyla iš vidaus, ne? Mes turime savo viduje kažką, kas galbūt kažką vadinti sielą, sąmoningumas, dar kažkas tokio, kuris, nu, vat, aš atėjau dabar pavalgęs pusryčius, ne? Tai. Ir dalis to maisto aš paliksiu į tualete, per šiandien arba rytoj, bet iš dalies to maisto atsiras žmogus kūnas, ne? Ir reiškia, tai tarkim, iš duonos, arba iš tenais, nežinau, dešrelės, ar dar kažko tokio, per kelias valandas tas mano viduje esantis sąmoningumas pavirsti į žmogų. Tai biologijos dėsnės, tai čia būtų, nežinau, milijardai metų, ne? Ir tai čia atsiranda tas, čia yra sveikata. Ir ją reikia tvarkyti kitaip. Bet kai umų būklė yra, tada jau yra alopatija. Tai man atrodo, kad mūsų problema, kad mes sakom, kad mes esam medikai ir mes esam sveikatos sistema ir mes generalizuojam tai, kad mes esam sveikatos sistema. Manau, kad yra medicina, tai yra mokslas apie gyvybę ir yra skirtingos sistemos prieiti prie skirtingų problemų. Ir problema yra ta, kad, pavyzdžiui, pas mus, nežinau, mane kvietė dabar laidą pakalbėti apie netradicinę mediciną, tai mes turim savo, kas yra tradicinė, kas yra netradicinė. Jeigu tai padeda žmogui, what's my problem, ane? Bet problema yra tada, kai kažkas gali sakyti rekomendacijas, nukirst gydytų nuomonę ir neprisimti už tai jokios atsakomybės.
0: Taip, taip. Pakenkt, na daugiausia kažkur pakenkt, nuvažiuot.
1: Jo,
0: ar
1: nes, pažiūrėjau, mūsų medicinos stiprumas yra įrodymais pagrįstos medicinos stiprumas yra tas, kad to yra maža tikimybė pakenkti. Ane, reiškia, inovacijas gal mes sunkiai įsileidžiam. Tai tokia nuolatinė diskusija ir aš jau dabar jau pagaliau supratau, pagaliau jau kažkiek pribrendau prie to, kad inovacijos nebus greitos, jas reikia daryti tvarkingai, nechodiškai, pagrįsti moksliniais įrodymais, rašyti straipsnius ir žodžiu, prieiti prie to. Tai jo, tai.
0: A, gerai, pradėjom nuo skausmo, tu pats pasakai, kad na, psichologija nestipriuoja tavo pusėje, biologiškai šališkas taip. Šitai temai, bet mes tave pasikvietėm apskritai laidą dėl filosofijos, nes man atrodo, kad ką galima matyti ir tavo viešuose pasisakymuose, tu pats kalbi, ar ne, kad sveikata tokia kompleksija yra. Ir mums šiaip įdomu, kalbėti apie tą pačio žmogaus, ne mediko santykį su savo kūnu, apie tai, kaip jis, ar mes kaip žmonės mokam interpretuoti savo kūno signalus, kaip juos kartais katastrofizuojam, kartais nuvertinam, ar ne, ir čia iš tiesų žmogui, kuris galbūt neturi medicininio išsilavinimo, gali būti keblu, kai tiek daug informacijos aplinkui, anksčiau mūsų informaciją vertindavo, nežinau, tu pats, ir gydytojas, nu gal dar artimieji. Dabar mes turim daugybę kitų kintamų, ar ne? Influenceris, ekspertas kažkoks nekvalifikuotas, dirbtinis intelektas, Google. Labai turim daug kintamųjų ir tada žmogus pasimeta ir tiek autoriteto klausime, ir tiek pasitikėjimo klausime. Bet aš linkiu link, kadangi pradėjom nuo skausmo, nes skausmas vienas iš signalų, kurį siunčia mums kūnas. Man įdomu, gerai, tu domiesi skausmu, bet kaip yra dėl kitų signalų, ar ne? Ir kaip tu patartum žmogui, kaip vertinti savo kūną, siunčiamus signalus, kokį čia mąstymo algoritmą išsivystyti savo?
1: Aš anksčiau irgi labai norėdavau dėti viską į algoritmus, bet dabar aš manau, kad pirmas klausimas, kurį reikia atsakyti žmogui, tai yra savo pačiam, kas tau yra sveikata? Kodėl tau yra reikalinga sveikata? Ir galbūt tai atrodo toks elementarus klausimas, nes tai kas čia, taigi sveikata,
2: vertybė. Ji tiesiog yra.
1: Ji tiesiog yra. Bet dėl ko tu nori sveikatos? Uh-huh. Ne, ir pavyzdžiui, nes aš pasakysiu, galbūt tas kita nu, galas to spektro, tas, kad žmonės per didelis rūpinimasis sveikata pats iš savęs yra liga. Uh-huh. Nu, pagal, per didelis rūpinimasis sveikata, pats ir savęs lyga, kai mes sukastrofizuojame kiekvieną simptomą, dėl bet ko nerimaujame, taip sukeliame savo labai daug įtampos, galime labai daug arba pinigų išvaistyti per testus dar darydami, kurie yra nereikalingi, arba pagauname ligas, kurios nėra reikšmingos ir dar netgi savo žalos padarome per intervencijas, intervencijas diagnostinės ir panašiai. Tai galbūt tas priimas yra tas, kad nu, mano akimis ir man, ačiū, kad pasikvietėt pakalbėti apie tai, man medicina vis laik yra dvasingumo dalis. Tai yra, aš turiu, kad medicina įgauna prasmę tik tais tada, kai nėra pagrindas žmogaus dvasiniai kelioniai. Nes medicina jau toks yra žveris. Kiek jai duosi pinigų, tiek jinai suvalgys. Iki bet kiek. Mes dabar esam nuėję, kaip sakėm, iki genomo, iki molekulių. Mes galim medicinos sistemą, pažiūrėjau, valstybė sakytų, skiriam 100% BVP medicinai. Jinai rastų, ką sudaryti. 100% rastų. Bet tai nuvestų valstybę į pražūtį. Tai nuvestų valstybę į pražūtį.
2: Ir sistemą, iš esmės.
1: Taip, realiai, kaip, pavyzdžiui, Amerikos sveikatos sistema, jinai žlugdo jos ekonomiką. Ane? Ir mes turim turėti tą sveiką balansą, kiek mes skiriame sveikatai ir ko mes iš to tikimės. Bet reiškia, kai jeigu, nu, pavyzdžiui, žmonės dabar yra pašėlę ilgaamžiškumo, čia yra, wow, kosmosas, papildai, bet kas,

0: O žmonės, aš matau žmonių, kurie labai nemyli savęs, kurie žiauriai savęs nemyli ir jie ignoruoja simptomus. Tai čia yra vienas spektras. Tada yra žmonės, kurie, nu, jie suvargi ir jie neturi meilę savo. Aš matau, kad jie, nu, tai čia jau 10 metų man taip yra, nu, bet tai ką. Aš mačiau, pavyzdžiui, šią savaitę pasikviečiu pacientę, reikia geležį lašintis. Atina moteris, kuri atrodo gražiai, žilais plaukais ir aš jai duočiau kokius, nežinau, 5 metus. Atsidarau kortelę, 8-3, aš taip, wow, sakau, ponė, jūs nuostabiai atrodo, nes aš jai duočiau dar drąsiai 20 metų gyventą pas me. Ir taip, wow, jūs nuostabiai atrodo. Ir aš matau, kad tai žmogus, kuris save myli, jisai laimingas, jo gera psichologija yra visa kita, ir jam medicina tiesiog jisai pasirūpina to, kad jam
1: netrukdytų. Pagalbinė priemonė.
0: O žmonės atina 64 metų, jisai susibaigęs yra. Jam matai, kad pagal biologinį amžių, pagal tai, kaip jo mikrocirkuliacija veikia, kokie 2-3 metai ir tu jau eisi tenai, žinai, sveikinti su Šventu Petru prieš tai atsigulęs po žemę. Ir tas, ir tu klausi, ir čia, ir mes galim sakyti, čia genai, ne genai. Ne, bet yra labai daug alkoholizmo, apsivalgymo, nepriežiūro savęs ir labai daug rūkimo, kuris, nu, kodėl tu žudai save? Nes man atrodo, kad mes nekreipiam dėmesio į save, žinai, žmonės, aš ir pas nesu čia šventasis, nes dar prieš kelis metus buvau visiškai susivarę savo sveikatą, nes norėjau kažkaip savo kompleksus kompensuoti ir rodyti visiems, kad čia galima pokytį daryti, kad čia galima atgaivinti rajono ligonį, visą kitą, ir da, kas iš to būdėti, žinai, 12 parų per mėnesį, bet, nu, ne, po to tu atsisunk.
1: Nepadėkojo, ar ne?
0: Jo, nieks.
2: Bet tu užsimeni dvasinius dalykus, man labai įdomu, ir aš taip džiaugiuosi, kad tu apie tai kalbi, kad sveikata ir kūnas yra kompleksija. Bet žinai, aš vat po šio sezono pirmosios laidos epizodus laukiu tokio komentaro, kur žmogus sako, kad žmonėms nereikia filosofijų, žmonėms reikia konkrečių sprendimų iš gydytojų.
0: Tam tikriem žmonėm, kurie yra pribrendę prie tam tikrų. Kai kurie visokių žmonių yra. Jo, ir tasme, ir dėl to, pavyzdžiui, kai pas mane ateina pacient, tasme, tai mes dabar galim filosofuoti, bet, pavyzdžiui, kai aš esu su halatu, ane, ir aš esu medicinos gydytojo kabinete, pas mane ateina žmogus, aš tokį turiu supratimą, tu pas mane ateini savo biologinės problemas spręs, ir tau sakysiu A, B, C, D, ateina žmogus, kuris turi savo nuostatas, jis turi savo įsitikinimus, ir mes jau apie tai kalbėjom. Vienam žmogus ta pačia problema, jis yra pasiryžęs gauti tokius sprendimus, kitas yra pasiryžęs gauti tik tais tokius sprendimus, kitas, nežinau, kam jis yra pasiryžęs ir ką jisai daro. Tai čia tas yra turbūt menas ir branda gydytojui pribręsti iki to, kad aš anksčiau galbūt norėdavau įtikinti žmogų, perlauš norėdavau žmogų, o dabar ateina prieš mane žmogus, aš duodu jam klausimus ir klausau, žinai, kam jis yra pasiryžęs, matau, kad jeigu jisai man aiškina apie kažką, tai galbūt jis yra teisus, bet, nu, tu... Tai tau nereikia eiti pas gydytoją, kad tu paaiškintum. Tu gali savo kaimyną paaiškinti, dar kažką.
1: Nu, jis patvirtinimo atėjo.
0: Jo, jis ateina patvirtinimo. Nu, ir aš to nusilenkiu, sakau, gerai, ponas, jūs teisingai sakote, jeigu norit kažką išgirsti, aš dar jums pasakysiu. Jis dažniausiai nenori išgirsti. Jis tai pasikalba ir jis gauna tą minimalų kiekį, kurį aš galiu suteikti. Tai...
2: Aha, tai čia vat ir yra problema, ar ne? Nes tarsi ne... Ir pats žmogus nukenčia, nes jis negauna maksimaliai geros konsultacijos, nes aš čia vėl grįžtu prie to, kur pas mus yra labai daug kintamųjų atsiradę, kalbant apie sveikatą. Labai daug kas analizuoja dabar tą sveikatą ir žmogus gali ateiti jau, pavyzdžiui, pas save kaip gydytoja, jau su paaiškinimu, turinčiu savo kažkokį paaiškinimą. Ir ne, kartais tai yra galbūt ir link tiesos, kartais šalia tiesos, ar ne. Ir kartais turbūt tenka gydyti ne žmogų, o jo paaiškinimą.
0: Aš manau, kad čia irgi nėra blogai. Manau, kad yra mūsų brendimo stadija, kai atsiranda technologijos. Mes, kaip, vėlgi, mes turim suprast, kad, pavyzdžiui, ne, vat, medicina nepriklauso mums. Mes priklausom medicinai, nes medicina, jeigu yra sveikata kaip koncepcija, žemės mes turime anglies formos pagrindų sukurtą gyvybę, kurios sveikatai yra reikalingos tam tikros paslaugos ir pagalba. Kaip sakau, jeigu mes gyventumėm idealiom sąlygom, tai medicinos labai labai mažai reikėtų. Jeigu žmonės valgytų tiek, kiek reikia, sportuotų, kiek reikia, medicinos labai labai mažai reikėtų. Bet kai reikia pagalbos, atsiranda sistema. Ir mes, vien dėl to, kad mes užsidedam halatą ar pabėgėm kažkokį mokslą, mes negalim pasisavinti medicinos. Mes visą laiką žinom, nu, tik tais kažkiek labai nedaug. Tai kai žmonės eina ieškodami, viskas to yra fain. Absoliučiai fain, labai fain, kad jis ieško. Ir jeigu jis turi tą ieškojimo dvasia, tai tu gali jį nukreipti tam tikrų kelių, gali jam patarti, gali iš jo išmokti. Aš esu daug išmokęs labai iš savo pacientų, nes aš tiesiog neturiu laiko kažkur žvalgytis ir matau, kad jam padėjo. Toks, ne, nu, įdomu, aš apie jį pasiskaitysiu, jis tam tikram žmogui padėjo. Aš negaliu sakyti ne. Bet kai žmonės ne, su įsitikinimu, čia yra problema. Jeigu jie ateina ieškantis, liuks, čia jie reiškia yra atviri, bet jeigu jie ateina su įsitikinimu ir tada bando nurungt gydytoją, tai tačiau toks jau, matau, kad yra psichologinis tiesiog nebrandumas.
1: Bet...
0: Nebrandumas. Ir tada, kur atina klientas,

0: Klientai reikalaujantis, jie agresyvus, jie išsireikalauja to, ko jie nori. Jie išsireikalauja. Taip pat, jeigu ateina žmonės, kurie labai yra nuolankus, daktarė, nesuprantu, kas čia yra, tu man duona uždirbi, mes galime būti kaip lygus partneriai. Tai jie negauna to, ko jiems, nes jie nieko nereikalauja. Bet kai ateina partnerystės lygmuo, tada žmogus gauna daugiausia, ko jam reikia ir pasirodo, kad tų reikalautojų yra trumpesnis išgyvenamumas ir daugiau komplikacijų ir daugiau pinigų yra išleidžiama. Ir man čia buvo, wow, pagaliau, reiškia, mes kalbame, kad sąmoningumas, savo sveikatų supratimas.
1: Turiu minėti, kad tyrimai rodo tą.
0: Taip, taip. Jis viską gauna, ko reikia, bet ar jis gauna tai, ko jis reikalauja, bet tai nėra tai, ko jam reikia. Tai va.
2: Žiūrėkit, gerbėmiai, jūs ką tik pakalbėjot iš gydytojų pozicijos arba sveikatos priežiūros specialistų pozicijos. Aš tikrai nuolankiai klausausi ir aš visą laiką bandau pasižiūrėti galimą priežasties ir pasekmės santykį šitame eisme. Ar nenutinka, Martynai, taip ir galbūt girdit iš savo pacientų srautų, stebėdamas bendrai visą visuomenę, tame tarp ir sveikatos priežiūros specialistų bendruomenės, kad net ir tas žmogus, kuris iš tiesų savistabą bando ugdyti, stebi savo kūno signalus, pastebėjęs nuolat atsikartojantį, kaip pavyzdys, vieną iš signalų kūne, kuris iki tol buvo netipinis, bando savo rašyti ir stebėti, kada jisai nutinka, kada jisai raiška didesnė arba mažesnė turi, tačiau nuėjęs pas sveikatos priežiūros specialistą sako, baigtų! Nu, ką tu čia nais dabar? Akivaizdu nėra. Ir nenutinka taip, kad jis nuėjęs pas antrą, trečią specialistą, gauna kuoką viesdu per galvą ir ta savistaba tampa, nebe komunikacijos objektu, nes visuomet sveikatos priežiūros specialistas jo patyrimu sakydavo, taip negali būti, tai jeigu čia pajudėjimas padėtų, tai čianais, žinai, jau senai visi būtų išgyję. Jeigu čianais dabar šito produkto pavartojimas visi, niekam nesukelia, tau sukelia, tai kaip taip gali būti? Ir taip, tada jis ateina ieškoti ir jums gali pasirodyti su įsitikinimu, kad praėjo 5-7 specialistus, atėjo pas jūs Martynį ir sako, man B12.
0: Galbūt. Aš negaliu to paneigti būtent.
2: Čia abipusio eismo aš turiu galvoje.
0: Didžiulis dalykas, taip. Manau, kad, kaip mes kalbėjom, medikai neturi teisės savintis medicinos. Mes, medikai, visi, turim nustot galvoti, kad mes jau žinom viską. Tai tas kai mes žiūrim mane, kaip prieš 50 metų gydytojai prirašė cigaretės, ne, prieš 70 metų turbūt jie sakydavo, yra sveika parūkyt, kartu nuo karto, kamelis, ne, tos kampanijos. Tai ir mes juokiamės dabar iš tų gydytojų, ne, sakydavo, nes, kodėl pagalvokim, kas mūsų praktikoje tai, iš ko žmonės už 50 metų juoksis.
1: Mhm. Įdomu, iš ko.
0: Ir greičiausiai iš daug ko, ne, pavyzdžiui, ar mes esam dėl kažko 100% sure? Dėl ko? Nes, žinai, kas yra ta tiesa? Ir čia yra irgi tavo kaip gydytojo, tavo kaip sveikas ieškojimas.
2: Bet, Martynai, mes pradėjom pokalbį nuo to, kad yra alopatinė medicina.
0: Viena
2: tai
0: sistemų,
2: yra mokslų grįstos praktikos, kurios tarsi bando viską algoritmuoti, ar ne? Ir tai, ką mes dabar šiuo metu šnekam, tai yra stebėjimas geroji klinikinė praktika, kuri į tas publikacijas neįtelpa, ar ne? Ir kai pacientas ateina į gydytojo kabinetą ir gydytojas sako, žinot, neįrodyta, bet daktarė man padeda, kaip čia taip gali būti?
0: Taip.
2: Ir ar tai nėra protingumo kriterijus?
0: Jo, tai vat, aš prisimenu, kai Tumas Beinortas su savo kolega, aš pamiršau jo pavardę, atvyko pirmą kartą mus mokyti evidence-based medicine, na ne?
1: Įrodymais pagrįstos medicinos.
0: Ir aš 5 metus buvau lektorius įrodymais pagrįstos medicinos, mane pakvietė būti lektorium, sako, tu dėstysi įrodymais pagrįstos medicina, skubios medicinos daktaram, wow, tie, žinai, attention deficit žmonės, kuriems viskas nuobodo ir aš juos turiu mokyti, žinai, mokslinis straipsnį rašyti. Ir mes, bet pavyko kažkiek padaryti tai, bet man labai patiko mintis to žmogaus, kuris sukūrė tą paradigmą, kad evidence-based medicine yra trikampis, ne, yra your clinical practice, tavsme,
1: klinikinė praktika,
0: patirtis ir įrodymai, kad yra junginys šitų dalykų.
2: Kompleks.
0: O ne tik tais įrodymai, nes ir ką mes dabar padarėm iš įrodymų, jeigu tu nori pasiekti pirmo A lygio įrodymus, dažniausiai tu tai gali padaryti tik tais, kai esi industrija su labai daug pinigų, arba universitetas, kuris, jeigu politikai nusprendžia skirti tam tikras programinės lėšas tam tikram tyrimui. Tai reiškia, ir ta, man keista, neįsižeiskit, yra tam tikros netgi specialybės, kuriuos jau dabar patapo iš medicinos tokios labai doktrininės.

0: Nes tokios labai religingos, to nėra parašyta. Reiškia, taip nėra.
1: Mm.
0: O kai...
2: Galėtum pavyzdį pateikti.
0: Nu, pavyzdžiui, onkologija, narkim, ne, mes žiūrim į tą vidutinį išgyvenumą, bet mes praleidžiam tuos pavienius atvejus, kurie visiškai iškrenta iš konteksto, kurie, pavyzdžiui, išgyveno ketvirtos stadijos kasos vėžį. Kai man atrodo, kad mes turėsim, kad einam visi tenais, einam visi ir klausiam, kodėl tau taip nutiko, žinai. Ir mes pametam tą iš tikrųjų tą stebėjimo dvasę.
2: Aha, gerai, bet labai, aš šiaip labai įdomu, nes mes viešumoje ir net viešai kalbėdami, net ir šitose laidose, mes dažniausiai remiamės tą įrodymais grįstos medicinos dalimi, kur yra publikacijos, algoritmai, daugiausiai įrodymų ir kartais šiek tiek pametam tą patirtį, stebėjimą, bet ar nemanai taip, kad kada mes dabar šnekam, kad tarsi normalizuojam tą žinomą stebėjimą patirtį, bet galbūt visa tai ir gimdo daugybė mitų socialinius tinkluose, nes tai leidžia, atveria kažkokią interpretacijos lauką platų, kad va, galbūt. Man padeda tai, dabar sėkit mane socialiniam tinkle, aš žinau, kaip padėti, nes medicina su savo įrodymais ir algoritmais nepadeda šitą
3: klausimą. Aš labai atsiprašau, Martino, bet aš, žinok, paoponuosiu tau, Ignai, šitoje vietoje ir gerbiamieji, nes... Viena dalis visiškai teisingai, ką tu ir pats Ignai pastebėjai, ir mes visi tikriausiai tą stebim, bet ir yra kita, ir man atrodo šiandien dienai dar opesnė problema, kad ar mes būdami specialistais, ar netgi būdami nespecialistais toj pačioje socialinėje erdvėje, labai įdomiai interpretuojam tą mokslą, kuriuo vadovaujamės. Mes jį interpretuojam savo naratyvų vedinį. Tai čia matyt, vat, samplaika ateina tas toks netinkamas žodis mišrainė, kur man padėjo, aš trimituoju, kai man padėjo, aš ieškau sąjungininko, nes viskas turi būti mokslo pagrįsta, kuris man suras tas vadinamas višnaičių rinkinėjimas, tą pagrįstumą, nes, nu, kita pusė manęs iš to prašo, ar ne? Tai vat, kaip čia visame šitame įdomiame virsme šiuo metu, kai susitinka mano patirtis, įvairiapusės mokslo interpretavimas ir tos patirties interpretavimas, jis matyt atneša pasimetimą žmogui.
0: Bet čia yra gera būsena. Pasimetimas yra, reiškia, jeigu tu esi pasimetęs, bet tu džiaugsmingai turi būti pasimetęs ir ieškot. Mes neturim, vėl aš nenoriu tapti, kad mes medicinos atstovai, mes neturim teisės tapti klergiją, kuri pasisavina mediciną. Medicina yra visų, kas kvepuoja. Nes jie yra gyvi ir sveiki. Ir aš esu kaip žmogus, tiesiog kitų žmonių kompanionas, kuris galbūt nuėjo vienas į inžineriją, kitas galbūt siuva drabužius, kitas galbūt plauna grindis, kad galėtume mes funkcionuoti. O aš pasirinkau, nes mane veža medicina. Bet aš kaip brolis, sesė arba brolis, esu kaip gyvenimo partneris, kuris šito gyvenimo kelionėje domiuosi tą mediciną, tiek biologinę, tiek psichologinę, tam, kad tau padėčiau. Ir da, mes turim per tą partnerystę ir joje bus, tu tai darai be komercinio pagrindo, nes labai daug influencerių ir man labai nepatinka, prasme, jeigu jie kalba, viskas tvarkoja, bet jie turėtų galėti nu, prisimti atsakomybę. Ne, tai, nes kai tai kalba kažkas, kas neprisimo štai atsakomybės, yra problema. Bet kai pas tave atina, nes galų galia tą sprendimą už pacientą prisima gydytojas, dažniausiai arba kitas sveikatos specialistas, ir tada tu sakai, aš nežinau, kaip yra, bet aš daryčiau taip, o jūs turite teisę pasirinkti arba mane, arba kitas sveikatos priežiūros. Ir aš neturiu galvot, kad aš viską žinau. Aš tikrai ne, galbūt aš dabar galvoju, kad dalykai, kuriuos aš galvoju prieš 2 metus, yra neteisingi, arba prieš 5 metus. Bet tada aš labai nuoširdžiai su visais įrodymais remiausi, dabar mano pasikeitė. Ir čia yra toksai nuolatinis, žinot, mes turim atrodyti medicinos sistema, man atrodo, kad jinai turėtų būti decentralizuota ir priminti chaosą, bet ne tokį chaosą, kuris niekur nejuda, bet kaip bičių spiečius, kuris eina link sveikėjimo. Tu gali, taip, nesupranti, kaip jis veikia, bet kiekvienas elementas turėtų tam tikrą tikslą ir tas tikslas būtų sveikatos link, o ne komercijos link, ne žinomumo link ir panašiai, kad tai komercija ir žinomumas galėtų būti kaip įrankiai tam. Tai, va. Tai galėtų būti. Nu, pavyzdžiui, aš esu kažką tenais atradęs savyje, tarkim, su savo eksperimentais, kurio N of one, ane, ten reiškia, tyrimas, kurio imtis yra vienas.
2: Tu, aš matau, čia turi, kad čia įpjauta pasirėtų čia...
0: Aš pasidariau eksperimentą.
2: Tai tu čia esi linkęs įdaryti savęs eksperimentuoti.
0: Nes žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, kaip pirmas gydytojas, kuris helikobakterija nereiškas įrodė, kas yra. Mhm. Kaip jis turėjo užsikrėsti jo pats, susikelt savo opą ir įsigydyti ją su antibiotikais. Taip. Nes visi kiti jį laikė kvailiu, ne? Nes čia mes atinam

0: prie to, kodėl mes tai užmirštam ir dabar mes skaitom straipsnį, kuris straipsnis yra visą laiką, tai yra labai patogu, nes tu gali tai išpublikuoti labai masiškai, bet tai yra antrinis įrodymas, antrinis duomuo, nes tai ten per tam tikrą interpretaciją autoriaus. Tada eina filtras interpretacijos skaitytojo, nes 10 žmonių perskaitė tą patį straipsnį, jeigu neturės aptarimo, jie galbūt 5-6 skirtingas versijas pasidarys to supratimo. O čia dabar aš žinau tam tikrus dalykus, kur aš žinau ir man joks straipsnis neįrodys kitaip. Joks.
1: Tai ką išbandė ant savęs? Čia buvo pjūvis buvo?
0: Buvo du identiški pjūviai, ne? Vienas buvo gydytas su medum, kitas ne. Ir tas, kuris buvo gydytas su medum, jame nebuvo skausmo. Gyjant žaizdai. Ir čia yra kosmosas. Nes mes netaip mokiausi. Ir tenais nesusiformavo randas, o čia susiformavo randas, kurį aš dabar gydau. Ir
1: gerai, man... tai čia nenorim formuoti, aišku, tos rekomendacijos tokios pertinės, bet kaip tu sugalvojai pabandyti šitą eksperimentą, nes šiaip...
0: Man suponavo gydytojai, kurie, aš manau, suponavo remdamiesi įrodymais, remdamiesi tą įrodytą praktiką, ir man buvo keista, ir aš taip, aš norėjau galutinio įrodymo savo. Ir čia yra, žinai, aš taip pasidariau lygiai taip pat, kai bandai įrodi žmonėms, kad nėra raumenų skausmo, kas yra toksai labai primityvus būdas, kad tavo supratimas apie skausmą skiriasi, žmogus tai turi pajusti ant savęs. Ir kol tu neturi to patiriminio lygmens, ir tas patiriminis lygmuo, tai atina, kai tu atsisėdi ir taip, žinai, žiūri, kaip tavo žarynas veikia, kaip tavo kvepamas veikia, kaip tavo skausmas veikia. Ir da, kai tu atina per save, kai tu gilinęs į save, o ne tik tais ieškai kažko informacijos tos, kurioje parašyta. Tai, žinai, to nėra parašyta. Aš parašysiu tuo taip. Bet mes pamirštam ir ignoruojam, iš tikrųjų mes kaip gydytojai, aš kalbu kaip gydytas, iš to physician lygmenio, kur mes gydėme. Mes tampame ir pill pusherius, mes kurie skirstom tabletės, ir čia yra problema, man atrodo.
1: Martina, aš taip norėčiau dar grįžti ir šiek tiek gal dar įžeminti tam tikrus dalykus ir paprastam žmogui gal kažkokius praktinius elementus. Užsiminėjai, kad dabar mums keista kai kurie dalykai, kurie buvo galbūt prieš 70 metų medicinoje, ir galbūt bus keisti dalykai po 70 metų, kurie dabar vyksta. Aš čia galbūt norėčiau prieiti prie kažkokių tais gal trendų visuomenėje, paminėjai čia ilgamžiškumo, su ilgamžiškumu susijusių tendencijų, kurios vyksta ir socialinėje medijoje. Ar yra daugiau, ką tu norisi išskirti, kažkokius konkretus dalykai, kur žmonės kartais seka, tu vadovaujasi ir manai, kad tai yra, yra tie dalykai, iš kurių mes stebėsimės po 70 metų medicinoje?
0: Kardiovaskulinė sveikata, manau. Aš nenoriu įverdinti preparatų visą kitą, bet manau, kad mes ignoruojam, pavyzdžiui, uždegimą kaip faktorių, kuris pažeidžia endotelį, tai kraujagyslių vidinį sluoksnį, ir susikopiam į tą statybinę medžiagą, su kuria organizmas bando užlopyti skylę. Ir manau, kad yra didelis biznis ir didelė industrija. Manau, kad kai pasikeis mūsų supratimas apie uždegimą, tai labai pasikeis mūsų supratimas, kaip gydyti kardiovaskulinės ligas. Onkologija. Mes turim pripažinti, kad medicina neatliepia onkologinių pacientų poreikių. Man atrodo, kad mes, nežinau kaip jums, vėlgi aš nenoriu užsirauti, nes čia didelė meška yra. Ir mes vėžį gydime, manau, kad visiškai per mažai kreipiam dėmesio į gyvenseną, absoliučiai per mažai kreipiam dėmesio į gyvenseną. Tada autoimuninės ligos. Manau, kad autoimuninės ligos dabar yra, autoimuninė liga, reiškia liga visam gyvenimui. Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad mes turim išmokti ignoruoti, man atrodo, kad mes pripažinsim žarnyno įtaką išsivystymui ir palaikymui jų, ir mes suprasim dėl ko, ir man atrodo, kad tai būtų tokia daug, ir skausmas, tai taip, ką mes kalbėjom, tai yra tam tikri dalykai, kurie mes suprasim, žmonės klausim, sakys, oho, taigi negi mes turėdami tokius įrankius ir tokias techninės galimybės, negi mes praleidam pro akis kažką tokio akivaizdaus. Manau, kad taip. Ir dar manau, kad mes už 50 metų aš labai tikėjosi, kad jeigu aug žmonių sąmoningumas, labai daug medicinos, aš labai galik visais keliais nuėti, bet kad pačios medicinos poreikis mažėtų, nes kai pažiūri į maisto, kaip eini pro prekybos centrą, 9% dalykų, galbūt ne nuodų gali pavadinti, bet kenksmingų, tai tikrai. Ir mes, kaip mes pradėsim keis vertinti save ir savo sveikatą labiau, mes turėtumėm nustoti leisti industrijai tyčiotis netgi iš mūsų, arba tai kaip mes valgom, tai kaip mes geriam, turėtumėm pažiūrėti, kad mums iš tikrųjų, iš tikrųjų mums nerūpi sveikata, nes mes nemylim ir nevertinam tos egzistencijos, kurią turim būdami žmonėm, nes kitaip tu tam tikrus dalykus tiesiog sakytum, ne, stop, bet jeigu tau patinka skonis, tu darai. Okei, kars nuo karto gali užsimanyti

0: šalto tamsaus gėrimo. Tu, nes tu taip nori. Bet jeigu tu pažiūri viskas, wow, pažiūrėjau, mano dukra perka ledus, ane? Jie atneša man du pakelius ledų. Ant abiejų yra parašyta ledai. Aš atsižiūriu ant vieno, ten yra sudėtis, vanduo, cukrus, fruktozės sirupas. Ir pieno baltymo milteliai ten kažkur šeštoje eilėje. Tai ir aš sakau, čia yra melas. Tu mano vaikų meluoji, čia nėra ledai, čia yra nuodas. Čia yra nuodas, kuris naikins jos mitochondrijas, bet mes leidžiam, ne? Mes kaip visuomenė, nes visuomenė formuoja politikų, nu, mes leidžiam apgavinėti mus.
1: Tai manai, taip tas rytis, kur po 70 metų mes stebėsim, labai kokį vaistą valgėm, ne?
0: Labai tikiu. Nu, šeimos gydytojo praktika, tai ne pacientas pas tave ir nesulika padėti, bet, nu, tas, aš su šitu vaistu nepakonkuruosiu su tuo, kas tavo vaiko akių lygyje prie kypcentrė padėta, ar ne? Ir čia yra ligos priežastis. Ir medicina, nu, kaip sakau, 9% ligų tu sprendi per gyvenseną, iš esmės. Ir 10%, nu, man atrodo, kad taip. Tai čia yra toksai, žinai, kartais toksai, na, kaip mūšis prieš srovę. Tarsi, tu jau tiesi, kad taip ir taip. Tada tu turi tiesiog išlaikyti, nu, save, žinai, su ko patirti, pats būti sveikas, orientuoti savo sveikatą ir turbūt tada laikai pasiekės.
1: Ačiū, Martynai. Man atrodo, kad šiandien laida gavosi tokia gydytoja išpažintis, ar ne? Šiandien laidoje pas mus svečiavosi Martynas Gedminas, gydytojas, All Medicinos vadovas, ir kalbėjomės tikrai tokia išpažinties tema apie, ir apie mūsų santykį su savo kūnu, apie santykį su to kūno siunčiamais signalais, apie skausmą, apie šiek tiek ir sistemos dalykų, apie tai, kaip medicina veikia, ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriais norite pasidalinti su artimaisiais, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Čia galite klausyti bet kada ir visada, o mes atsisveikiname, su jumis buvo laida Diagnozė gyvenimas, Ignas Klėjus.
2: Ir Tomas Vičinas.
1: Iki kitų kartų.
2: Iki greito, malonaus.

0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesnė?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: LRT radijas.
7: Smegenų DNR.
8: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Turbūt esate matę tokių vaizdo įrašų. Žmogus rodo, sudėkite pirštus, taip, dabar taip, tada dar kažkaip. Kartais tai vadina pirštų joga, kartais smegenų mankšta. Ir sako, kad tokie pratimai treniruoja smegenis, gerina atmintį ar net apsaugo nuo Alzheimerio ligos. Tačiau ką sako mokslas? O jis tarė, ne, jokia stebuklinga pirštų kombinacija Alzheimerio ligos rizikos nesumažins. Jeigu tokius pratimus darote ir jums smagu, puiku. Pirštams tikrai nepakenks, bet smegenims nuo to nei šilta, nei šalta. Ir apskritai smegenų treniravimo industrija jau ne kartą yra turėjusi problemų būtent dėl tokių pažadų. Prieš maždaug dešimtmetį viena garsiausių smegenų treniravimo programėlių Jungtinėse valstijose turėjo sumokėti 2 milijonus dolerių baudą, nes reklamose žadėjo tai, ko mokslas tiesiog nerodė, kad jų žaidimai gali atitolinti protinių funkcijų silpnėjimą ir apsaugoti nuo demencijos. Bet dabar pereikime prie gerosios dalies, nes dalykų, kuriuos iš tikrųjų galime daryti dėl savo smegenų, yra, ir jie daug įdomesni už pirštų kombinacijas. 2024 metais Tarptautinė komisija apžvelgė turimus duomenis ir išskyrė 14 demencijos rizikos veiksnių, kuriuos bent iš dalies galime keisti. Jų skaičiavimu, jeigu pavyktų suvaldyti visus 14, teoriškai būtų galima išvengti arba atitolinti maždaug 45% demencijos atvejų. Teoriškai. Čia labai svarbus žodis. Tai nėra pažadas, kad jeigu padarysite 14 dalykų, Alzheimerio liga jūsų nepalies. Bet tai labai gerai parodo, kur šiandien yra stipriausi įrodymai. Ir pradėkime nuo turbūt nuobodžiausios dalies. Kas bloga širdžiai? Labai dažnai blogai ir smegenims. Aukštas kraujospūdis, padidėjęs cholesterolis, diabetas, rūkimas, per mažai judėjimo. Visa tai svarbu ir smegenų sveikatai. Smegenys sudaro vos apie 2% mūsų kūno masės, bet joms reikia milžiniško kiekio energijos ir nuolatinio kraujo tiekimo. Todėl judėjimas, mityba, kraujospūdžio kontrolė – tai nėra tik patarimai, kaip apsaugoti širdį. Tai kartu yra smegenų sveikatos priežiūra. Kitas dalykas, kuris žmonės dažnai nustebina – klausa. Kai klausa pradeda silpti, pokalbis smegenims tampa daug sunkesnė užduotimi. Jos turi įdėti daugiau pastangų, kad iš neaiškių garsų suprastų žodžius ir sakinius. Įsivaizduokite vakarienę triukšmingame restorane. Jeigu pusės pokalbio negirdite, po kurio laiko pavargstate klausinėti. Ką? Gal gali pakartot? Pradedate mažiau įsiterpti, mažiau kalbėti, gal net rečiau eiti į tokius susitikimus. Ir tada smegenys gali netekti ne tik aiškaus garso, jos netenka pokalbio, informacijos ir socialinio kontakto. O dabar veiklos. Yra vienas labai dažnai cituojamas tyrimas, kuriame 5 metus buvo stebimi beveik 500 vyresnių nei 75 metai žmonių. Su mažesne demencijos rizika buvo susijęs skaitimas, strateginiai stalo žaidimai, grojimas muzikos instrumentu ir ypač šokiai. Šokis nėra tik fizinis aktyvumas. Vienu metu reikia judėti, išlaikyti pusiausvyrą, prisiminti žingsnius, sekti ritmą, mokytis ir dar reaguoti į kitą žmogų. Vienu šokiu įdarbiname pusę smegenų. Ir čia atsiranda dar viena labai svarbi mintis. Smegenims ypač naudinga ne tai, ką jau mokame daryti automatiškai, o tai, ką dar tik mokomės daryti. Viename eksperimente vyresni žmonės 3 mėnesius gana intensyviai mokėsi visiškai naujų dalykų, pavyzdžiui, skaitmeninės fotografijos ar siuvimo. Kita grupė irgi buvo aktyvi, žmonės bendravo, žaidė, kartu važiuodavo į išvykas. Bet atminties pagerėjimas buvo ryškesnis tiems, kuriems reikėjo mokytis naujo ir sudėtingo dalyko. Čia ir slypi pati svarbiausia žinutė. Nebūtina ieškoti kažkokio specialaus pratimo smegenims. Mokykitės kalbos, pradėkite šokti, mokykitės groti, žaiskite šachmatais, išmokite naudotis nauja programa. Darykite tai, kas pradžioje erzina, nes nesiseka. Jeigu smegenims truputį sunku, būtent tada jos treniruojasi ir tampa sveikesnės. Ne tik mokymasis, bet ir žmonės yra labai svarbūs. Daugiau nei 10 tūkstančių Britų valstybės tarnautojų buvo stebimi beveik 30 metus. Tie, kurie apie 60-uosius gyvenimo metus dažniau bendravo su draugais ir artimaisiais, vėliau demencija sirgo rečiau. Ir čia noriu pasakyti dar vieną labai svarbų dalyką. Niekas iš to, apie ką šiandien pasakojau, nėra garantija. Didžiausi Alzheimerio ligos rizikos veiksniai vis dar yra amžius ir genetika. O jų mes nepasirenkame. Todėl jeigu jūsų artimasis serga Alzheimerio liga,

nereikia ieškoti, ką jis padarė ne taip. Ar per mažai sportavo, ar per mažai skaitė, ar blogai miegojo. Taip ši liga neveikia. Mes kalbame apie rizikos mažinimą, o ne garantuotą prevenciją. Bet visgi, geriausia smegenų mankšta dažniausiai visai neatrodo kaip smegenų mankšta. Tai tiesiog gyvenimas, kuriame smegenys turi ką veikti. Klausos aparatas grąžina ne tik garsą, jis gali grąžinti pokalbį. Šokis nėra tik sportas, tai judėjimas, muzika, mokymasis ir kitas žmogus vienu metu. Nauja kalba nėra pratimas atminčiai, tai situacija, kurioje smegenys vėl turi stengtis, klysti ir mokytis. Todėl kitą kartą, kai pamatysite vaizdo įrašą žadantį apsaugoti nuo Alzheimerio lygos trimis pirštų pratimais, galite ramiai naršyti toliau. O tada gal pasitikrinti kraujospūdį, klausą, išeiti pasivaikščioti ar paskambinti draugui. Ir pradėti mokytis kažko, kas iš pradžių nelabai sekasi. Ne taip įspūdinga kaip stebuklingas pratimas, bet daug arčiau to, ką šiandien iš tikrųjų sako mokslas. Čia buvo Smegenų DNR, o su jumis buvau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, jį rasite LRT radiotekoje.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Facebook'e pranešė, kad jie neutralizuoti. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Kai Šedorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse, droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numuša NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
3: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krinta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautėsi kvapas parakų.
2: Dronų nuolūžos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
4: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Aš parodžiau, kur nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai.
2: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą Oras-Oras.
5: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šahed 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžių.
2: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus,

0: Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
1: Raudonas pasirinkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
0: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
3: Baltarusija, Lenkijos ir Lietuvos pašonėje pradėjo karinės pratybas. Praktiniai veiksmai atliekami Gardino ir Bresto srityse. Pratybose be kitų dalyvauja mechanizuotieji ir tankų batalionai. Minskas tikina, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis neviršė ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011 metų vienos dokumentą. Jungtinių valstybių vadovui Donaldui Trumpui pareiškus, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų, Kyjivas teigė esantis pasiruošęs tokioms paliauboms. Tai šiandien pareiškia užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha.
4: Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms. Mūsų partneriai žino mūsų poziciją. Be to yra ir kitų mūsų artimiausių partnerių, tarptautinių partnerių pasiūlymų dirbti šią kryptimį, kad bendromis pastangomis galėtume pasiekti šias paliaubas energetikos srityje.
3: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigia, kad Rusija palankiai vertina Trumpo idėją dėl paliaubų energetikos sektoriuje. Maskva taip pat paragino atšaukti rusiškai energijai taikomas sankcijas. Per pastarąją parą Rusijos pajėgos tęsė atakas visoje Ukrainoje neišvengta aukų. Pasak Kyjivo mero, vien sostinėje dėl dronų atakų nuo ryto žuvo vienas, o sužeista 14 žmonių. Tuomet Ukrainos pajėgos praneša smūgiavusios į Rusijos naftos perdirbimo ir dronų gamyklas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palės. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 7:05.
5: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: šį vakar per panoramą. Netoli Kruonio elektrinės naikintuvų sunaikintas į Lietuvą įskridęs dronas nešė sprogmenį. Vietos gyventojai sako naktį buvus neramę.
1: Labai žiauri sprogmenį.
0: Infliacija toliau tirpdo žmonių pinigus, tiesa maistas anot Lietuvos banko šiemet dar neturėtų brangti. Nors Trumpas kalba apie energetikos objektų paliaubas, šimtai dronų toliau atakuoja Ukrainą. Šis smogė gamykloms Rusijos gilumoje.
2: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą. Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę. Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną 19.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų. Išminuotojai juos neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Kaišiadorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numuša NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
3: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krenta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautėsi kvapas parakų.
2: Dronų nuolaužos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
4: Mačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Aš parodžiau, kur nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai.
2: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą Oras-Oras.
5: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šahed 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos.
2: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus, Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
6: Raudonas pasirinkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tos dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
7: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą.

0: atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
1: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
2: Po šios nakties incidento, kai buvo numuštas dronas, Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileisi bauginama Rusijos. Lankydamasis Jungtinių tautų būstinėje Ženevoje, Johannes Vadefulis pažymėjo, kad Europa dar kartą išvydo Rusijos priešiškumą NATO sąjungininkų atžvilgiu. Jis taip pat pridūrė, kad NATO įrodė, jog gali atremti tokias atakas. Dėl įtariamos diversijos dalyje Niderlandų sutrikdytas traukinių eismas. Pasak šalies geležinkelių bendrovė, šįryt ant bėgių rasti pritvirtinti nedideli vamžiai. Dėl to maždaug 20 vietų sutriko geležinkelio saugumo sistemos sustabdyti traukiniai. Teigiama, kad incidentai atrodo kaip tyčinis veiksmas. Teisėjai sauga atlieka tyrimą. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės jau išrinkus naujai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau ne vėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langui pradžios. Kurtinaičio teigimu, Lietuvos rinktinė dar turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą. Kurtinaitis Lietuvos rinktiniai vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5 vietą. Praėjusią savaitę apie atsistatydinimą pranešė ir asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šią naktį be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 8:05.
3: Vakaro pasaka.
4: Šį vakar paskutinė švedų pasakos į rytus nuo saulės į šiaurę nuo žemės dalis. Kelias beveik baigtas, tačiau didžiausias išbandymas dar tik prasideda. Užkerėta pilis slepiasi ten, kur jos neįmanoma rasti paprastame žemėlapyje. Norėdamas ją pasiekti, herojus turės pasikliauti ne tik drąsa, bet ir stebuklingais pagalbininkais. Ar pavyks pasiekti pilį? Ar išgelbės mylimąją? Ir ar meilė bus stipresnė už trolių kerus? Klausykimės ir viską sužinosime, nes aktorius Mindaugas Capas pasiruošęs mums viską perskaityti.

Anksti rytą, kai rytuose nušvito saulė, močiutė sušaukė savo pavaldinės į pasitarimą. Suplaukė visos jūrų žuvys. Iš didžiausių gelmių lydekos, lašišos, plekšnės ir visos kitokios. Jos susirikiavo palei krantą, pleškeno pelekais ir klausėsi, ką nori įsakyti valdovė. Aha, jai rūpi, ar kas iš jų nežino kelio į gražiąją pilį į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Kur ji galėtų būti, murmėjo jos judindamos pelekus. Gražioji pilis į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Gražioji pilis į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Ne, neprisimenam, pirma reikia pagalvoti. Jos ilgai suko galvas ir tarėsi, tačiau ne viena neprisiminė, jog būtų kada nuplaukusi į tą vietą. Pats matai, vaikelį, atsakė senučiukė, nieko daugiau negaliu tau padėti, bet aš turiu seserį, kuri gyvena už daugelio tūkstančių mylių nuo čia. Ji valdo visus paukščius, nueik pas ją ir paklausk, jeigu ji nepasakys, tada niekas nepasakys. Vaikinas žemai nusilenkė, padėkojo už nakvynę ir už gerą patarimą. Tada atsisveikino ir vėl leidosi į kelionę savo šimtamyliais batais. Keliavo, nukeliavo daug tūkstančių mylių,

o vėlai vakare pasiekė dykynę pačioje kalno viršūnėje. Dykynė buvo šiurpi ir tokia didelė, kad atrodė niekada nebus galo. Jis dairėsi į visas pusės žiūrėdamas, ar neras kur nakvynės, ir tarp uolų išvydo mirksintį žiburėlį. Vaikinas nuėjo žiburėlio link ir rado apgriuvusią trobelę. Viena siena atremta į kalno pakriaušę. Įėjęs pro duris pamatė seną senučiukę, kretančią galvą. Senučiukė atrodė išgyvenusi tiek amžių, kiek žmogus išgyvena dienų. Labas vakaras, geroji močiutė, pasisveikino vaikinas. Atnešiau linkėjimo nuo jūsų abiejų seserų. Ar negalėčiau gauti nakvynės? Kas toks būsi, sunelį, pasakė senučiukė, kad atėjai ir taip gražiai sveikinėsi su manim, sena boba. Begyvenančioje trobelėje ant kalno 48 ąžuolynai užaugo ir 48 ąžuolynai supuvo, tačiau dar niekas nebuvo atėjęs ir pavadinęs manęs gražiaja močiute. Aš tik vargšas keleivis, ieškau gražiosios pilies į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės, atsakė vaikinas. Ar kartais nepasakytumėt, močiute, kur toji pilis yra? Ne, nežinau, atsakė senučiukė liūdnu balsu. Bet aš valdau visus paukščius, gal jie kurį žinotų ir galėtų parodyti tau kelią. Paklausim rytoj rytą, o šią nakt nakvok čia, jei nori. Vaikinas padėkojo ir patenkintas atsigulė miegoti. Anksti rytą, kai rytuose nušvito saulė, senučiukė sušaukė savo pavaldinius į pasitarimą. Susirinko visi paukščiai, iš žydros padangės ereliai, gulbės, vanagai ir kitokie, kas tik paukščio vardu vadinosi. Jie sutupė ant uolų ir plakdami sparnais klausėsi, ką jų valdovė kalba. Aha, jai rūpi, ar kas iš jų nežino kelio į gražiąją pilį, į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Kur ji galėtų būti, murmėjo jie plasnodami sparnais. Gražioji pilis į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Gražioji pilis į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Ne, neprisimenam. Pirma reikia pagalvoti. Paukščiai čiulbėjo, švilpavo, karksėjo, tačiau nors ir kaip suko galvas, ne vienas neprisiminė, jo kada nors būtų skridęs pro tą vietą. Senučiukė buvo nepatenkinta. Tikriausiai plepalai, kad yra tokia pilis, jeigu mano pavaldiniai jos nežino ir nematė. Kamgi jums duoti sparnai? O ar visi čia susirinkė? Nematau paukščio Fenikso. Kur jis? Visi atsakė, kad paukštis Feniksas dar neatskrido. Tada reikia palaukti, nusprendė senučiukė. Ilgai ir kantriai laukė, pagaliau išvydo gražų paukštį, nuo kurios sparnų šlamėjo oras. Jis buvo pavargęs ir vos judino sparnus. Atskridęs visai bejėgis, nutupė ant žemės. Visi paukščiai nepaprastai apsidžiaugė, pagaliau sulaukė Fenikso. Tik senučiukė buvo didžiai ant jausi rūstinusi. Kodėl taip ilgai turėjom tavęs laukti? Paklausė jį griežtai. Vargšas paukštis šnopavo sunkiai ir niekaip negalėjo atsigauti. Nepyk ant manęs, maloningoji karalienė, kad taip užtrukau, nuolankiai paprašė jis. Aš skridau labai ilgą kelią, svetimoj šaly buvau. Netgi gražiojoj pily į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Nuo šių žodžių prašvito karalienės veidas. Tada atleidžiu, pasakė ji, bet už pavėlavimą turiu nubausti. Dar kartą teks keliauti į gražiąją pilį ir nunešti šitą jaunikaitį. Paukštis Feniksas turėjo paklausyti. Vaikinai žemai nusilenkė ir padėkojo paukščių karalieniai už nakvynę ir už pagalbą kelionėje. Tada atsisveikino ir sėdo paukščiui ant nugaros. Ir paukštis pakilęs aukštai į dangų, ėmė nešti jį per kalnus ir slėnius, per jūras ir žalius miškus. Keliavo ilgai, o paskui paukščių

didysis Feniksas nusileido truputį žemyn. Jaunikaiti, ar matai ką nors? Paklausė jis. Taip, atsakė vaikinas, matau lyg melsvą debesėlį toli dangaus pakrašty. Tai žemė, ten mes ir turim skristi, paaiškino paukštis. Jie vėl skrido ilgai, jau artėjo vakaras. Jaunikaiti, vėl paklausė paukštis Feniksas, ar matai ką nors? Taip, atsakė vaikinas, matau lyg žiburėlį melsvam debesy. Ir taip skaiščiai spindi, kad atrodo kaip saulė. Tai pilis, ten mes ir turim skristi, paaiškino paukštis. Jie vėl skrido ilgai, jau visai artėjo naktis. Jaunikaiti, trečią kartą paklausė paukštis Feniksas, ar matai ką nors? Taip, atsakė vaikinas, matau didelę pilį, spindinčią auksais ir sidabrais. Tada atskridom, pasakė paukštis. Jis pamažu nutupė žemėn ir leido vaikinui nulipti. Vaikinas švelniai paglostė jam kaklą, padėkojo už pagalbą ir paprašė parnešti karalieniai daug, daug linkėjimų. Paukštis Feniksas vėl suplasnojo sparnais ir nuskrido atgal į savo šalį. Vaikinas liko vienas prie gražiosios pilies. Aplink niūri juoda naktis. Pilis pilna trolių, kaip buvo sakiusi princesė, bet jis nieko nebijojo, nes turėjo gerą į kardą, apsiaustą ir didžiuosius batus, jeigu pakliūtų į bėdą. Užtat jis drąsiai priejo prie pilies vartų ir pasibeldė. Troliai knarkė toliau, o karaliaus duktė pabudo. Ji pasiuntė vieną savo kambarinę paklausti, koks ten svečias galėtų būti. Kai kambarinė pravėrė vartus, jis padavė auksinį obolį, kurį kadaise buvo gavęs. Ji tučtojau atpažino savo obolį ir be galo nustebo. Tuoj užrakino vartus ir nuskubėjo papasakoti princesei linksmos naujienos. Tačiau karaliaus duktė nenorėjo patikėti, jog tai tiesa. Pasiuntė antrąją kambarinę, kad ši geriau pažiūrėtų. Kai kambarinė pravėrė vartus, jis padavė auksinį obolį, kurį kadaise buvo iš jos gavęs. Šitučtojų atpažino savo obolį ir iš džiaugsmo taip susijaudino, kad net užrakino duris. Tuoj nubėgo pas princesę ir pasakė, jog už vartų tikrai stovys jos sužadėtinis. Bet karalaitė vis tiek nenorėjo patikėti, jog tai tiesa. Todėl nuėjo pati pažiūrėti. Kai pravėrė vartus ir paklausė, kas ten, vaikinas padavė auksinį žiedą, kurį ji buvo padovanojusi įsiskiriant. Ji tuoj pažino žiedą ir plačiai atvėrė vartus. Tada apkabino sužadėtinį ir pabučiavo. Paskui nusivedė į savo kambarius, sočiai pavalgydino po sunkios kelionės. Nė vienam neprailgo naktis. Tik kai pradėjo brėkšti diena, karalaitė sunerimo. Dabar mums reikia skirtis, pasakė ji. Kaip kažin ką, skubė greičiau, atgal, kol troliai nepabudo. Ne, neįsivaizduoji, kokie jie pikti ir kaip jų daug. Dėl manęs jų gali būti dvigubai daugiau. Ir kur kas piktesnių, pasakė vaikinas, aš juos vis tiek įveiksiu. Ak, mielasis, baikščiai tarė karalaitė, jei nespėsi pasprukti, kol jie pabus, tada niekada iš čia neišeisi. Jeigu norėsiu nuo jų pabėgti, man tik reikės apsiauti štai šituos batus, atsakė vaikinas, bet aš visai neketinu bėgti. Tada jie tave vietoj nudės, jau ko neverkdama pasakė karalaitė. Greičiau aš juos nudėsiu, atsakė vaikinas ir parodė kardą. Tik bakstelėsiu galiuku ir jie visi kris negyvi. Nespėsi, nes kai tik pamatys tave, tuoj sudraskys į smulkius skutelius, pasakė karalaitė. Jie ir nematys manęs, atsakė vaikinas ir parodė savo apsiaustą. Tik užsimetu ant savęs ir esu nematomas. Tada tuoj pat apsisiausk, tarė karalaitė. Jau girdžiu, kad troliai ima bruzdėti.
Sėdėk sau ir nebijok, atsakė vaikinas, o aš nulipsiu žemyn, atsistosiu prie vartų ir patykosiu tų bjaurybių. Jis užsiskleidė apsiaustą, išsitraukė kardą ir nuėjęs atsistojo prie vartų. Pilies gyventojai tik dabar pradėjo bruzdėti. Iš visų kampų ir skilių lindo troliai ir vos prasikrapštę akis ėmė ilgą eilę traukti per kiemą. Tačiau, kai tik tai pirmasis trolis išlindo pro vartus, vaikinas bakstelėjo jam kardo smaigaliu ir trolis bemat pavirto į akmenį. O kad akmuo nesipainiotų po kojų, vaikinas paspyrė jį savo didžiuliu batu ir akmuo atsidūrė už 1 500 mylių. Kitas trolis žiūri ir suprasti negali, kas galėjo atsitikti jo draugui. Išlindo apsidairyti, o vaikinas ir vėl bakst kardu, tvykst batu. Taip be galo akmenys švilpė tolyn kaip vėjas. Netrukus visi troliai, visos trolės ir visi troliukai atsidūrė už 100 mylių. Po gerokos valandėlės karalaitė pasiuntė savo kambarinę pažiūrėti, kaip jam sekasi. Jos tuoj sugrįžo atgal ir papasakojo, kad vaikinas sveikut sveikutėlis, o trolių nei vieno nematyti. Tada karalaitė nubėgo pas vaikiną, apkabino jį ir ėmė šokti už džiaugsmo. Tačiau staiga prisiminė savo tėvą, motiną, brolius ir seseris, kuriuos troliai nužudė. Jeigu jie būtų gyvi, aš nieko daugiau nenorėčiau, pasakė ji. Jeigu tau nieko daugiau netrūksta, tai čia visai menka bėda, atsakė vaikinas. Tik parodyk man, kur jie palaidoti, pažiūrėsiu, gal ką padarysiu. Jie nuėjo į tą vietą, kur buvo palaidotas karalius, karalienė ir jų vaikai. Vaikinas palietė juos su savo stebuklingo kardo rankena. Jie tuoj atsigavo ir pakilo visi lyg vieno. Kai atgijo paskutinysis, pilyje ir visoje karalystėje kilo didžiausias džiaugsmas. Visi dėkojo vaikinui. Senasis karalius atidavė jam valdyti karalystę ir išleido už jo savo dukterį. Ir jaunasis karalius su savo dailia žmonele ilgai ir laimingai gyveno gražioje pilyje, į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės.

0: Šį vakar per panoramą. Netoli Kruonio elektrinės naikintuvų sunaikintas į Lietuvą įskridęs dronas nešė sprogmenį. Vietos gyventojai sako naktį buvus neramę.
1: Labai žiauriai sprogmenį.
0: Infliacija toliau tirpdo žmonių pinigus, tiesa maistas anot Lietuvos banko šiemet dar neturėtų brangti. Nors Trumpas kalba apie energetikos objektų paliaubas, šimtai dronų toliau atakuoja Ukrainą. Šis smogė gamykloms Rusijos gilumoje.

Sveiki, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Dievo motina Marija turi daugybę vardų. Apie vieną mus šiandien primena bažnyčios kalendorius. Švenčiausiai mergelė Marija Sopulingoji. Minėjimo ištakos viduramžiais išplitęs kultas. 1724 metais Benediktas XIII visoje bažnyčioje įvedė septynių Marijos skausmų šventę. Ji buvo švenčiama penktadienį prieš verbų sekmadienį. Servitų ordinas panašią šventę turėjo 3 rugsėjo sekmadienį. Ją Pijus VII įvedė, atsidėkodamas už sugrįžimą iš Napoleono nelaisvės ir 1814 metais įsakė švęsti visoje katalikų bažnyčioje. Skaitysime Evangeliją pagal Joną. Trumputė ištrauka akimirkai sugražins mus prie vienos skausmingiausių motinos ir sūnaus santykių akimirkos. Marija regi Jėzaus, kurį augino, juo rūpinas ilgus metus, kančia. O sūnus, kentėdamas ant kryžiaus, parodo jai savo rūpestį ir meilę, perduodamas ją savo mokinio Jono globai. Ar vis dar galime su visa bažnyčia priimti tokią kryžiaus tikrovę, tikėdami prisikėlimo vilties pažadu? Evangelijos eilutės netrukus lydės kunigo Kęstučio Latožos homilija, o antroje laidos pusėje pažinti su šių dienų Simonais Kireniečiais, kurie ligoniams padeda nešti jų kančios kryželius. Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų gailestingumo koplyčioje jau 3 metus rengiami savanoriai, padedantis kapelionui Gabrieliui Satkauskui pamatyti tuos, kurie trokšta gydančio ir stiprinančio ligonių sakramento. Žmonės, kurie užsidarė savo skausme ir neretai vienatvėje, nes atvykę iš įvairių Lietuvos miestelių ir kaimų, kurių neaplanko artimieji. Kaip iš arti atrodo savanorystė šioje ligoninėje, pasakos Regina, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Bažnyčios kalendorius žymi švenčiausios mergelės Marijos sopulingosios minėjimą. Ką galėtų reikšti mums ši šventė? Kaip ji konkrečiai paliečia mūsų gyvenimą? Evangelijoje pagal Joną Marija yra pristatoma dviejose reikšmingose epizoduose. Pirmasis epizodas yra Kanos vestuvės. Marija pristato savo sūnų jo pirmo viešo dieviško veikimo vaidmenyje. Klausykite, ką jis jums pasakys. Kitas reikšmingas epizodas yra pateikiamas šiandien. Tačiau šį kartą šviesa ant Marijos krinta nuo kybančio ant kryžiaus sūnaus. Minimų epizodų teologinė reikšmė yra be galo gili. Tačiau mus labiausiai domina, kągi jie galėtų reikšti Marijos sopulingosios šventės proga. Dievo motina dovanojo mums savo sūnų, gulinti Betliejaus tvartelėje. Šiandien Jėzus per savo mylimąjį mokinį Joną dovanoja mums savo motiną Mariją. Kryžiaus scenoje ji tampa visų krikščionių motina. Būtent Marija, sunkia savo sūnaus kančios ir mirties valandą, išlieka greta kryžiaus. Ji pasilieka ir prie kiekvieno žmogaus kryžiaus, priglausdama savo širdyje visų motinų praradusių vaikus kančias. Marijos buvimas po kryžiumi yra mums pavyzdys, kaip galime įprasminti kasdienį savo vargų ir kančių naštą. Juk sakoma, pasidalinta kančia yra lengviau pakeliama. Štai tavo sūnus, štai tavo motina. Girdime balsą nuo kryžiaus. Dabar Marija randa prieglobstį apaštolo Jono namuose. Marijos pavyzdys rodo, kad apsikabinus kryžių yra lengviau kentėti. Bet jei kas tave kenčianti apkabina, yra dar lengviau. Vis dėlto yra galimybė kančią iš esmės perkeisti. Tai vyksta, kai mes solidarizuojame su kenčiančiu Kristumi ir aukojame jam savo gyvenimo vargus tiek už save, tiek ir už kitų išganimą. Tuomet kančiai gauna visai kitą dimensiją. Ji nebėra kažko praradimas, bet įsigytas turtas. Vakarykščiame mąstyme minėjau psichoterapeutą Viktorą Franklį. Šiandien taip pat norėčiau pasinaudoti jo mintimi. Kalbėdamas apie gyvenimo prasmę, jis sakė, turi daryti viską, ką gali, kad išvengtum kančios. Tačiau jei negali jos išvengti, paversk ją vertybę. Nepakeliama kančia yra tik beprasmė. Mėly broliai seserys Kristuje, lengva pasakyti, kad norint nepalūžti varge, reikia kančią paversti mokestinę priemonę, kaip padarė Jėzus, sumokėdamas už žmonių išganimą kraujo kainą. Realybėje tai nėra toks jau lengvas sprendimas. Išgirsti iš motinos lūpų, kad jie atleidžia savo vaiko žudikui, yra beveik neįmanoma. Nors ir suvokia artimieji, kad mirusiųjų nebesusigražins, tačiau skausmas toks didelis, kad neapykanta ir kerštas užvaldo visą žmogų. Vertinant dramą iš šalies, galėtume pasakyti, kad neigiamos emocijos taip užvaldo žmogų, jog įvyksta dvi žmogžudystės. Viena įvykdyta nusikaltelio, tuo tarpu kita auka esame mes patys. Tačiau šį sykį skriauda yra padaroma mūsų pačių rankomis. Pirmoji žmogžudystė yra jau įvykusi ir nieko nepakeisi. Bet ką daryti, kad išvengtume dar didesnių aukų? Atsakymas yra labai nelengvas, bet vienintelis. Susitaikyti su netektimi ir atleisti skriaudikams. Tik tada pradės mūsų žaizdų gijimo procesas. Randai tiesa dažniausiai vis tiek lieka, bet nors nenukraujuosime. Tačiau kaip rasti jėgų toje gyvenimo naktyje? Šviesos spindulėlis mums yra Marijos pavyzdys. Ji labai gerai žino, kas yra kančia. Kančia ją aplankė dar pačioje jaunystėje, kai neištekėjusi jau tapo nėščia, kai gimus kūdikiui gyveno skurde, kai kančia ir mirtį regėjo sūnaus veide. Stiprybės jai suteikė Dievo žodis.

0: iš kurio kartu su savo sūnumi išmoko, jo kančiai veikti galima tik nuolankumu. Marijai suteiktas sopulingosios titulas liudija, kad ji solidarizuojasi su visais tais, kurie gyvenime patiria didesnę ar mažesnę kančią. Tiesa, nuolankumo jėga šiandien suprasti nėra lengva. Žodis nuolankumas šiandien yra iškoduojamas neigiama prasme. Tai yra silpnumas, bailumas, suglebimas, neišmanimas. Kas gali pasakyti, jog silpnas yra tas, kuris sutramdo gamtos šėlsmą, kuris prikelia mirusius ir pats nugali mirti? Bet jei Dievo sūnus buvo nuolankus savo tėvui, jei Marija, Dievo motina, įveikė baisiausius išbandymus nuolankumu, kodėlgi šiandien mes negalėtume išmokti nuolankumo kančioje? Mėlieji, Marijos sopulingosios minėjimas mus moko apkabinti kryžių kančioje, apkabinti kenčiantį artimą ir aukojant savo kančią Dievui, ją įprasminti.
1: Kunigas Kęstutis Latoža aptarė Evangelijos ištrauką. Tęsiame laidą. Šiandien jūsų dėmesiui savanorės Reginos liudijimas.
2: Bet va, kai žmogus kalba, žinoma, galima jį prakalbinti. Yra, kur man nereikia, yra tokių...
3: Nereikia, tai nereikia.
2: Kol kas nereikia, nu, bet ateis gal laikas, kad reikės ir visiems mums.
3: Regina, senjorė jau esate. Norėtųsi klausti, ar jūs tokia viena iš vyresnių tokių savanorių, nes kartais žmonės, pagyvenę žmonės labiau linkia, kad jais pasirūpintų kiti, o jie patys dažnai jaučiasi jau atitarnavę kitiems ir dabar laikas, kad jūs manimi pasirūpintumėte. Ir tikrai pažįstu daug vienišų senjorų savo namuose, kurie nežino, kur save padėti ir kaip būti reikalingiems.
2: Aš vis sakau, kad jeigu kartais irgi tenka susitikti va tokius žmonės, kur nežinau, ką daryti, nežinau, kaip daryti, va to laiko daug yra, sakau, mes turim 4 rožinio dalis. Yra už ką melstis. Ir va tik tai melskimės, pamatysit, ir laiko pritrūks, ir tų intencijų bus daugiau visušką melstis. Galų galiai išėjus į gatvę matom, ir už tą reikėtų pasimelsti, už kitą žmogų. Va tik melskimės. Be abejo ir skaitimas, va ar katekizmą perskaitėm, ar tą šventą raštą, kad ir šios dienos ar perskaitėm. Tai va jeigu mes šitos darbus savo padedam į šalį, tai tada jau aišku sunkiau yra turbūt užsiimti kažko, bet va tas, kas mums priklauso, iš tikrųjų vienam už kitus melstis, padėti, kol dar gali.
3: Na, bet jūs sakote melstis, bet ir sakėt, kad malda turi lydėti veiksmas,
2: tai pasakau, šitą padėti, taip, malda turi pereiti veiksmą.
3: Žmonės sako, na, a kas man iš to, kad aš nueisiu, padėsiu. Ką jūs gaunate kaip savanoriai, ateidami jūs asmeniškai? Ar jūsų draugės nesistebi, ko tu ten eini į tą ligoninę ir patigi silpna po operacijos? Ko tau ten reikia? Ir šiaip, ligoninės nėra linksma vieta ir liūdna ir kartais atrodo dar paaštrina tą paties silpnumą, tą savijautą, geriau draugaut su sveikais.
2: Man atrodo, kad be ligoninės neapsieinam mes, reikia mums kiekvienam ligoninės ir be žmonių neapsieinam, reikia va žmonių ir kiekvienam, vat, jeigu susitinkam žmogu, kuriam reikėtų vat, kažkokį žodį padrasinimą, tai ligoniai taip pat susitinkam tokių žmonių, nu ir tai, ką galim ir dalyjamės vienas su kitu, perdutam vienas kitą.
3: O ką jūs darote dažniausiai ateidama pas ligonį? Ką jums teko daryti?
2: Į palatą einant, taip. Pasibeldžiam, pasisveikinam ir kad prisistatom, kad aš esu iš koplyčios savanorė. Nu ir noriu paklausti, ar norėtumėt kas nors, kad ateitų kunigas, kad pasimelstų, kad ligonių sakramentą suteiktų, gal kitų sakramentų nėra žmogus priėmęs, gal maždaug taip.
3: O ką ligoniai pasakoja jums? Ar jie guodžiasi? Ar jums tenka išklausyti? Nes taip skamba, atrodo, kad jūs tik tai ateinat, sakramentus pasiūlot, jeigu pasako nereikia ir viso gero, ar ne?
2: Gali būti, kad yra tokių irgi, bet taip, yra visada, kur nori žmonės, kur pasipasakoja, kad aš tiek nebuvęs bažnyčioje, aš tiek, kad va šeimoje, pavyzdžiui, kad oi, kokie geri vaikai, yra ir kitaip pakalbančių, kad nesusikalbu su savo vaikais, nu ir pasakai, nu ką mes suaugusiųgi nelabai pakeisim, o malda, tik tai melskimės. Gal mažai meldėmės, kad mažesni buvo tie vaikai. Būna, kad tikrai pusvalandžio neužtenka kalbėti kartais su kokiu nors ligoniu. Ir va, prisėdi ir

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete gailestingumo koplyčia vienas žodis .lt ir mažosios studijos laidose. Tad likime kartu, o šiuo kart sveikti ligoniams ir plačios širdies juos lankantiems linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje numuštas dronas turėjo sprogmenų, išminuotojai juos neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras. Be pilotė, kai Šedarų rajone naktį ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lenkija stiprina pasienio kontrolės punktus prie sienos su Ukraina. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras praėjus kelioms dienoms po Rusijos dronų smūgių netoli Lenkijos sienos. Sekmadienį vienas Rusijos dronas pataikė į keleivinį traukinį Ukrainos teritorijoje netoli sienos su Lenkija. Kitas dronas smogė sunkvežimiui prie netoliese esančios degalinės. Po išpolių buvo laikinai sustabdyta žmonių ir transporto priemonių judėjimas per pasienio punktus. Dalis žmonių buvo evakuoti ir slėpėsi nuo smūgio. Dėl vis dažnėjančių incidentų Lenkijos kariuomenė pasienyje stato papildomus įtvirtinimus ir stebėjimo bei apsaugos postus. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti gyvendinamas vadinamasis šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pakete įvairūs siūlymai, kuriais valdantys siekia gerinti sąlygą šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirta dalis jų orientuota į pačią problemos esmę – apsisprendimą turėti vaikų.
3: 24 metais gimė 19 tūkstančių naujagimių, apie 94 metais gimė 42 tūkstančių naujagimių. Ir tada klausimas yra, o tai kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais. Vis daugiau yra šeimų, kurios apskritai neturi ne vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, na jos turi panašiai, kaip ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu tik apie ketvirtadalį šito paketo, jeigu mes žiūrim per demografinę prizmę, orientuojasi į tą pačią mūsų akimis problemos esmę. Tai yra apsisprendimą turėti vaikų apskritai.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vadinamoji šeimos paketu siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekiams prieš mokyklinukams ir pradinukams, nemokamas maitinimas mokiniams. Be to, valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti, bei numatyti išmokas Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Italija ir Ispanija dar 15 dienų pratęsė tarpusavio sienų kontrolę. Diplomatinė priešprieša tęsėsi nuo rugpjūčio, kai Italijos vidaus reikalų ministerija įvedė laikinasias priemones prieš tai liepa 10 tūkstančių migrantų iš Maroko užplūdų Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos jautos teritoriją. Italijos sprendimas laikinai stabdyti laisvą judėjimą paskatino Madridą atsakyti ir rimtis tokių pačių priemonių keliautojų iš Italijos atžvilgių. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonija pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių. Tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% Japonijos 100-mečių sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Japonijoje nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės. Tuomet šalies gimstamumo rodiklis pernai vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų. Tai dar labiau gilina šalies demografinę krizę, kuri jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 prie jūros iki 14 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: radio byla.
4: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Ką Lietuvos įstatymai sako apie pilnamečių vaikų išlaikymą? Iki kada tėvai privalo padėti suaugusiems vaikams? Apie verslą tarp savų. Šeimos narių ir draugų, kuriami verslai, dažnai vengia iškių teisinių susitarimų, o vėliau būtent tai tampa brangių konfliktų priežastimi. Praktika rodo, kad daugelis verslo ginčių kyla ne dėl blogų ketinimų, o dėl iš anksto neaptartų atsakomybių, pelno pasidalimo ar pasitraukimo iš verslo sąlygų. Kaip pasiruošti situacijoms, kai išsiskiria verslo partnerių interesai? Ir dar viena labai gyvenimiška situacija. Žmonėms vis kyla klausimų dėl lifto išlaikymo daugiabučių pirmojo aukšto gyventojams. Ar jie turi mokėti už liftą, jei juo praktiškai nesinaudoja? Nors iš pirmo žvilgsnio atsakymas atrodo gana paprastas, tačiau praktikoje situacija nėra tokia vienareikšmė. Liftas yra bendrojo naudojimo objektas, todėl jo priežiūros ir remonto išlaidas dengia visi gyventojai. Tačiau dėl eksploatacinių išlaidų, pavyzdžiui, elektros energijos, dažnai kyla daug pagrįstų klausimų ir ginčių. Tad ir pasiaiškinsime, kada mokėti privaloma, kokios galimos išimtys ir ką daryti, jeigu nesutinki su administratorios pateikta sąskaita. Visa tai išsameu su teisininkų komentarais per artimiausią valandą.
0: Radio byla.
4: Tėvų pareiga išlaikyti vaiką ne visais atvejais pasibaigia jam sulaukus pilnametystės. Įstatymas numato situacijas, kai materialinės paramos iš tėvų gali reikalauti ir pilnametis vaikas, tačiau tik tokiu atveju turi egzistuoti tam tikros sąlygos. Taigi, iki kada pilnametis vaikas turi teisę išlaikymą? Apie tai dabar išsameu. Radio studijos viešne, advokatų kontoros Marger vyresnioji teisininkė, advokatė Vaida Genaitytė. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Taigi, kaip numatyta Lietuvos įstatymuose, kada pilnametis vaikas turi teisę išlaikymą?
5: Taip, tai įstatymas numato, kad jeigu asmuo yra iki 24 metų amžiaus, mes kalbame apie laikotarpį jau po sulaukus pilnametystės, nuo 18 metų. Jeigu yra ne vyresnis negu 24 metų amžiaus, jeigu jam yra reikalinga materialinė parama ir jeigu jisai yra moksleivis arba studentas arba profesinio ugdymo kažkokios kvalifikacijos siekia, jisai gali prašyti iš tėvų išlaikymo. Jeigu tie tėvai galimybė tą išlaikymą teikti turi.
4: Taigi, jeigu asmuo yra jaunesnis negu 24, mokosi ar studijuoja, jam išlaikymas turi būti garantuotas.
5: Realiai taip. Čia nėra taip, kad visiškai garantuotas, kadangi vis tik, jeigu kalbam apie pilnametį asmenį, gal tada reikėtų truputį plačiau pakalbėti, kad, sakykime, jeigu yra, kol vaikas yra moksleivis, įprastai pas mus mokyklą baigia, jau sulaukia 18 metų, visi suvokia, kad iki mokyklos pabaigos tą vaiką kad ir pilnametį, ar ten 18 metų, ir jau beveik 19, reikia išlaikyti. Tačiau, kai vaikas tampa studentu, na, jau jam atsiranda kaip ir pačiam šiek tiek pareigų prisidėti prie savo išlaikymo, kaupti kažkokias lėšas ar sakykime, rūpintis, kaip susimažinti tas pragyvenimo išlaidas, tai tokia kaip ir tėvų pareiga, bet jinai nėra tokia visiškai besaliginė tą vaiką išlaikyti.
4: Ir to vien fakto, kad studijuoja nepakanka.
5: Taip, žinoma, nepakanka, nes turi ir studijos tam tikros būti, ir vaikui turi būti reikalinga realiai ta parama, nes tikrai būna atvejų, kai vaikai turi galbūt net ir daugiau turto negu tėvai, arba pajamų daugiau negu tėvai, tai tokiais atvejais tikrai išlaikymą pretenduoti negalėtų.
4: Taip, o kiek ir kaip vertinama tėvų situacija?
5: Tėvų situacija, čia kadangi vėlgi situacija yra tokia, kad jau vaikas yra pilnametis, tai tos sąlygos, jeigu žiūrėtume į tai, kokios būtų taikomos, jeigu vaikas būtų nepilnametis, sprendžiant dėl tėvų galimybių, jos šiek tiek skiriasi. Ir yra vertinama pilnai tėvų turtinė padėtis tiek, kiek kitų išlaikytinių turi, tarkim, nepilnamečių kažkokių išlaikytinių tėvai turi, kokį turi turtą, kokias turi pajamas, kokios yra realios galimybės tą išlaikymą teikti. Nes ir, tarkim, vaiko tas poreikis pilnamečio būtų vertinamas tiek, kiek jam realiai reikia. Ne kažkokios nebūtinos išlaidos, bet tai, kiek būtina pragyvenimui, kokia yra studijų kaina, ar tas vaikas turi galimybę pats kažkokių lėšų užsidirbti ir panašiai. Ir čia svarbus momentas būtų, kad tas vaikas, jeigu jis yra studentas, tai jis turėtų būti nuolatinės studijų programos studentas. Tai neakivaizdinių studijų studentai būtų laikomi, kad gali laisvų nuo mokslų darbų laiku dirbti dirbti ir užsidirbti savo kažkokių tais pajamų. Tai čia, jeigu taip apibendrintai, buitiškai išsireikšti, tai realiai turi studijos trukdyti dirbti, kad galėtum prašyti iš tėvų paramos.
4: Tai pratesim pokalbį, bet jau skambina klausytojai, prašau pasinaudoti ausinėmis. Agnė iš Kauno mums paskambino. Labą dieną, klausome jūsų.
6: Labą dieną. Labai džiaugiuosi, jog pavyko pasiskambinti. Gerbama advokatė, sakykit, tai dabar turiu sūnų 19 metų ir studijuoja būtent dieninėme skyriuje. Tėvas, aišku, sukakus 18 metų, visiškai nepadeda mums. Tai kaip dabar sūnus, ar aš galiu pasikreipti ir reikalauti paduoti tėvą į teismą ir reikalauti išlaikymo, kad padėtų sūnui mokytis ir išlaikyti.
4: Taip, aš jums užskamutė, iš tiesų ta situacija, kai jis pilnamečio vaiko išlaikymui pareiga belieka vienam iš tėvų, tik tai va kaip tokio atveju.
5: Taip, būna tokio atveju ir, na, dėja pati mama to proceso inicijuoti nebegalėtų, kadangi vaikas yra pilnametis, vadinasi, jis tos klausimus turėtų pats spręsti. Tai turėtų arba bandyti su tėvu susitarti geranoriškai, arba turėtų pasinaudoti privalomajai iki teisminės mediacijos procedūrą. Prieš kreipdamas į teismą, jeigu mediacijos metu susitarti nepavyktų, tuo atveju turėtų vaikas jau savarankiškai reikšti ieškinį teismui, prašyti išlaikymo iš to iš tėvų, kuris neteikia. Tai kaip girdėjau, jeigu neteikia tėvas, tai iš tėvo, aišku, tada būtų galbūt naudinga ir pateikti duomenis, kad mama tą išlaikymą teikia, kažkokio suma prisideda ir visa kita ta situacija, koks yra poreikis, kokios yra studijos, kodėl tas vaikas savarankiškai, tarkim, neturi galimybę užsidirbti kažkokų papildomų lėšų ir panašus dalykai. Vaikas pats turėtų inicijuoti procesą.
4: Jau šiek tiek užsiminėt, bet vis dėlto dar plačiau norėtųsi apie pilnamečio vaiko pareigas. Ar gal jis vis dėlto ir pats jau gali savim pasirūpinti, ar jis, pavyzdžiui, neprivalo dirbti?
5: Įstatyme tokios kaip ir numatytos pareigos vaikui dirbti tikrai nėra atskirai įvardinta, tačiau vis tiek, kadangi tas vaikas pilnametis, jisai turėtų irgi prisimti atsakomybę ir dėti bent jau kažkokias protingas pastangas, kad tų pajamų kažkokių saugautų. Nu, pavyzdžiui, darbas vasarą, darbas savaitgaliais, jeigu tai leidžia studijos. Jeigu mes kalbam apie išlaikymą ir yra, sakykime, siekis gauti išlaikymą iš kažkurio iš tėvų, jeigu vienas tik tais iš tėvų, tarkim, vaikui nepadeda, neskiria lėšų jo pragyvenimui, tai vaikas vis tiek turės įrodyti, kad jis kažkokias tas pastangas dėjo, pavyzdžiui, ieškojo darbo, tačiau dėl savo jauno amžiaus ir dėl to, kad neturi kvalifikacijos, pavyzdžiui, susirado darbą, kuris tikrai negarantuoja tokių pajamų, kad jam per mėnesį užtektų išsilaikyti save, susimokėti studijų įmokas. Kad vaikas, pavyzdžiui, galbūt jisai vasarą dirbo kažkokių lėšų susikaupė. Tai čia tokios tos pastangos protingos jos vis tiek turėtų būti iš vaiko paties pusės. Kaip siekia sumažinti galbūt tą naštą, kurią jisai norėtų perkelti tėvams

0: išlaikymu.
1: Kaip minėjot, viena iš būtinų sąlygų pilnamečio vaiko išlaikymui yra studijos dieniniame skyriuje.
0: Taip.
1: Kiek svarbus yra mokymosi pasiekimai ir pažangumas?
0: Tai mokymosi pasiekimai ir pažangumas yra iš tikrųjų svarbus ir būtų vertinami. Ir dar čia turbūt reikėtų gal paminėti, kad būtų aiškiau, mes galime kalbėti ir vaikas galėtų reikalauti iš tėvų išlaikymo tik tuo atveju, jeigu jisai studijuoja pagal bakalauro studijų programą. Nes tai yra pirmos pakopos studijos ir įstatymas numato, kad pirmai kvalifikacijai arba pirmajam išsilavinimui įgyti, jeigu yra... Vaikas magistrantūros studijų studentas, nesvarbu...
1: Tikėtina, kad ir jau 24 bus, taip.
0: Taip, ir kitas dalykas, jam gali dar nebūti tų 24, bet jau magistrantūra ir pagal mokslo studijų įstatymą ir pagal Lietuvos aukščiausiojo teismo jau prieš turbūt 10 metų suformuluota praktika yra sakoma, kad jau tai yra studijos po pirmojo išsilavinimo magistrantūros būtent studijos ir jau asmo, kuris yra įgyjęs pirmą išsilavinimą, jau turėtų gebėti pats save išlaikyti. Kitaip yra šiek tiek su vientisosiomis studijomis. Jeigu, tarkim, pasirenkama studijų programa, kada yra išduodamas bendras diplomas, nors žmogus realiai studijuoja ir bakalaurą, ir magistrantūrą, tačiau tą diplomą gauna tik pabaigęs jau tas tokias vadinamasis magistrantūros studijas. Tai tokiu atveju jisai galėtų pretenduoti į tą išlaikymą. Dabar, jeigu kalbėtume apie studijų rezultatus, tai taip teismas tikrai vertintų, nes jeigu studentas, vaikas siekia išnaudoti savo galimybę gauti gerą išsilavinimą, gerai mokytis ir jo, tarkim, aukštas studijų vidurkis yra. Geri labai pažymėja, jeigu jisai dalyvauja galbūt papildomose kažkokiose programuose, paskaitose, jeigu jisai studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, tai jau rodytų ir leistų vertinti, kad jis tikrai, tikrai siekia to savo išsilavinimo ir, na, matomai tas darbas papildomas galėtų sutrukdyti jam pasiekti gerų rezultatų mokslo srityje. Tai tokiu atveju, va, tie visi dalykai būtų vertinami tikrai vaiko naudai šiuo atveju.
1: Išklausykime dar skambina klausytoja Kornelija iš Klaipėdos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Klausome.
2: Turiu vieną klausimą. Aš dabar esu pirmo kurso studentė ir niekaip nepavyksta susirasti darbo, nėra apskritai laiko. Tai mano būtų klausimas, kiek aš apskritai galiu paprašyti iš tėvelių pinigų?
1: Ačiū.
0: Taip, geras klausimas, nes turbūt...
1: Labai gyvenimiškas, taip.
0: Taip, labai gyvenimiškas, labai geras. Čia pirmiausiai reikėtų žiūrėti, kokie yra to vaiko poreikiai. Tai, bet poreikiai yra būtinieji. Ne tai, kiek vaikas išleidžia pramogom ar kažkokiam laisvalaikio pomėgiam, bet tiek, kiek jam yra būtina pragyvenimui. Tai yra, kiek kainuoja, tarkim, studijos, jeigu yra studijuojama ne valstybės finansuojamoje vietoje, kiek reikalinga būstui apmokėti, maistui, mokslo kažkokiam prekiam, kitom būtinom paslaugom ar prekiam apmokėti ir susiskaičiuoti tą sumą. Ir tai, na, priklausytų tada jau nuo to sumos, kiek tas vaikas prašytų, nuo to, kiek jo yra tas poreikis realiai. Tai čia tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, tai gali būti ir mažesnė suma, nes vėlgi teismas vertins vis tiek aplinkybių visumą. Toks, koks yra poreikis, tiek, kiek vaikas galbūt prisideda pats, vertins tas vaiko pastangas, o jeigu šiuo atveju įrodytų ir pateiktų duomenis, kad tikrai ieškojo darbo ir neturėjo galimybės to darbo susirasti, tai vadinasi, jau būtų didesnė tikimybė pareikalauti kažkokios tos sumos didesnės iš tėvų. Aišku, čia vis tiek turėtų būti vertinama ir tėvų ta turtinė padėtis, ar jie realiai galėtų tą išlaikymą vaikui kažkokį teikti.
1: Mūsų klausyta Melita dar parašė laišką, štai ko klausia. O jeigu susituokia du tokie nedirbantys dieninio skyriaus studentai, kaip su jų išlaikymu tada, jeigu jie du tokie sudaro santuoką?
0: Na, vėlgi čia tokio kaip ir apribojimo šitoje vietoje atskiro nėra, bet čia irgi būtų vertinama ta aplinkybė visuma, nes, na, šiek tiek mažai faktų, ką reiškia čia studentai dieninių studijų, kokioje amžiaus, ar jie dirba ar nedirba, galbūt labai labai gerai mokosi, sakykim, tai bet kuriuo atveju tėvai neturi pareigos svetimų asmenų išlaikyti, vat, pavyzdžiui, ten merginos mama.
1: Bet savo ištekėjusią dukrą ar vedusį sūnų.
0: Bet jeigu jie studentai, tai čia toks, žinot, diskusinis klausimas yra, iš tikrųjų reikėtų vertinti aplinkybių visumą. Aišku, žmonės, jeigu sudaro šeimą, tai vadinasi, galbūt yra kažkokie kiti tikslai siekiami, tai čia būtų irgi vertinama kaip viena iš aplinkybių ir visaip gali būti priklausytų nuo aplinkybių visumos. Kokia galėtų būti situacija to konkretaus?
1: Dar galimai kylantis klausimas, ar pilnametis prašantis materialinį

0: nes tėvų paramos gali pats apsispręsti, laisvai pasirinkti studijas, tarkim, studijuoti Lietuvoje, ar apsispręsti rinkti studijas užsienyje ir pačią studijų kryptį.
1: Taip, vaikas gali rinktis ir pats spręsti, nes tai vis tiek yra jau ateities dalykai, ką jis norės ateity veikti, tačiau vėlgi vien dėl to, kad vaikas sugalvojo studijuoti užsienyje, galbūt pasirinko labai brangias studijas, automatiškai dėl to išlaikymo paramos tėvam perkelti negalėtų. Teismas vėlgi vertintų aplinkybės, ar buvo alternatyvos, kodėl buvo, tarkim, padarytas toks pasirinkimas. Ir iš tikrųjų teismų praktikoje yra buvę atvejų, kada vaikas studijavo užsienyje ir tikrai buvo ir studijų kaina didesnė, ir pragyvenimo išlaidos didesnės, ir atitinkamai kaštai transportui, nes ir parvykti į Lietuvą tėvų aplankyti ir pačioje toje valstybėje, kurioje gyveno, pakankamai nemažai tam pinigų reikėdavo skirti, tačiau teismai vertino to vaiko, tarkim, pastangas, kurias jau minėjau, užsidirbti, tai kad jis ten vasarai darbą kažkokį susirasdavo, ir lygiai taip pat vertino, kad tas vaikas tikrai labai yra geras studentas su aukštais mokslo rezultatais. Tai čia tokio kaip ir ribojimo vien dėl to, kad jeigu pasirinko studijas, kurios yra brangesnės ar kažkokiam universitete, ar vien dėl to, kad užsienyje, tai nebūtinai reikštų, kad į išlaikymą pretenduoti nebegali iš tėvų vaikas. Būtų vėlgi vertinamos aplinkybės ir kodėl toks pasirinkimas buvo padarytas, koks tas vaikas yra studentas, kokios jo paties pastangos, kokios yra tėvų galimybės, nes kartais būna, kad ir užsienį galiu pigesnę studiją susirasti negu Lietuvoje. Tai čia tokio vienareikšmiško atsakymo tikrai nėra šitoje vietoje.
0: O kaip su atvejais, jeigu pilnametės vaikas turi sveikatos problemų, pavyzdžiui, jam yra nustatyta negalia?
1: Čia būtų klausimas toksai, kad na, jeigu jis yra pilnametis vaikas ir jisai yra nepriklausomai nuo to, kad nustatyta negalia, jisai yra studentas, mokosi dieninėme skyriuje, jam reikalinga tėvų parama, tai būtų vertinama pagal tokius kriterijus, tokio vaiko ta situacija. Jeigu, tarkim, vaikui negalia buvo nustatyta, kada jisai buvo nepilnametis dar, tai yra įstatyme numatyta, kad tikrai gali būti ilgesniam laikotarpiu negu iki pilnametystės tas išlaikymas nustatomas, kol vaikas yra nepilnametis. Jeigu dėl kažkokių tais aplinkybių, pavyzdžiui, eismo įvykis ir vaikas liko neįgalus jau būdamas pilnametis, tarkim, 22 metų, tai čia tokios kaip atskiros pareigos tėvams tą vaiką išlaikyti nėra. Jau būtų vis tiek vertinami ir kiti dalykai, tas, sakykime, kokias išmokas galėtų gauti, yra ten ir tų ir neįgalumo pensijos, šalpos pensijos, tokios vienkartinės išmokos, kurios irgi būtų vertinamos, vertinant to konkretaus, tarkim, vaiko turtinę padėtį, nes, at, kaip ir minėjau, jeigu vaikas turi negalį, bet jis yra studentas, jo kaip ir situacija būtų vertinama pagal tas normas. Tačiau būtų vertinama ir tai, kiek jisai, tarkim, gauna išmokų tų, sakykim, iš valstybės, kurios, tarkim, padeda jam apmokėti vienus ar kitus poreikius. Tai čia reikėtų žiūrėti, kada tas neįgalumas buvo nustatytas.
0: Taigi, pareiga išlaikyti vaiką nesibaigia su pilnametyste ir kartais gali nesibaigti ir kai jam sukanka 24.
1: Visokių tų atvejų gali būti, tačiau įprastai išlaikymą tėvai privalo vaikam teikti iki jų pilnametystės, nuo pilnametystės iki 24 metų amžiaus su tam tikrom išlygom, jeigu vaikai yra studentai, mokosi ir panašiai.
0: Dar vis dėlto daugelį tėvų visai nebejotina ir natūralu išlaikyti vaiką savo ir padėti, jeigu tos paramos tam vaikui reikia ir pagalbos. Taip. Jums žinome atveju, ir jie dažni, pavyzdžiui, kai vis dėlto reikėjo teisininkų teismo įsikišimo į šitą situaciją?
1: Taip, tikrai yra tokių atvejų, nes dažnai, na, čia atsiranda toks vertinimas galbūt iš tėvų pusės. Tai aš jau kaip ir pastačiau ant kojų, vaikas baigė mokyklą, tai jau dabar galėtų pats
0: padariau,
1: kažkaip
0: taip
1: savim pasirūpinti. Tai tokių ginčių tikrai būna ir teismų praktikos yra nemažai, dėl to ir atsirado ir tam tikri ir išaiškinimai ir sakykim, dėl studijų užsienį ir panašiai. Tai tikrai pasitaiko, būna tėvų, kurie netgi nenori vaikui, kuris sulaukė 18 metų, būdamas 12 klasėje, mokėti ten likusi pusmetį ar kažkokį kitais laiko tarpo išlaikymo, tai tokiu atveju tenka tikrai tokius klausimus tikrai spręsti, nes, na, mokykloje vaikui matyti tą 12 klasę pabaigti labai yra svarbu, o negalvoti iš kur gauti kažkokių tais papildomų pajamų. Tai tų situacijų tikrai yra, bet, na, jų ir sprendimų visokių būna, žmonės susitaria. gražiuoju būna teisminių kelių išsprendžiami ginčiai.
0: Labai ačiū iš pokalbį. Pas mus viešėjo advokatų kontoros Marger vyresnioji teisininkė advokatė Vaida Ginaitytė. O toliau radio byloje apie verslą tarp savų. Kuo rizikuojame su artimaisiais verslą kurdami vien pasitikėjimu?
2: Radio byla.
0: O radio byloje apie verslą tarp savų. Šeimos narių ar draugų, kuriami verslai dažnai vengia aiškių teisinių susitarimų, o vėliau būtent tai tampa brangių konfliktų priežastimi. Praktika rodo, kad daugelis verslo ginčių kyla ne dėl blogų ketinimų, o dėl iš anksto neaptartų atsakomybių, sprendimų priėmimo, pelno pasidalymo ar pasitraukimo iš verslo sąlygų. Kaip pasiruošti situacijoms, kai išsiskiria verslo partnerių interesai? Tokią temą panagrinėsime dabar mūsų studijoje teisinių paslaugų įmonės Fondia Lietuva valdybos pirmininkas advokatas Lukas Vitauskas. Labą dieną.
3: Sveiki, labą dieną.
0: Taigi, gyvenimiškos patirtys liudija, kad verslas tarp artimų draugų ir giminaičių turi savų pliusų ir dėja savų minusų. Gerai, kol viskas gerai. Tačiau visaip susiklosto ir sena draugystė ir giminystė tokio rimtesnio ginčo atveju tampa sudėtinga ir skaudžia situacija. Kai viskas, kas buvo paremta pasitikėjimu, ima griūti. Kaip teisininkas į tai žvelgia, kaip elgtis jau bendro verslo kūrimo pradžioje, kai viską darai su savu žmogumi ir kažką dalintis teisiškai atrodo, na, nelabai smagu ir nelabai jauku. Esame beveik savi, sako, susitarsim ir viskas čia bus gerai.
3: Tai vat čia esmė ir yra, kada yra pats geriausias laikas pasirašyti tą susitarimą, kas bus, jeigu bus. Taip. Tada, kol dar yra geri santykiai. Kol geri santykiai, kol yra pasitikėjimas, aišku, visi tuo metu gyvena pakilėtomis nuotaikomis. Ir visi galvoja apie tai, kaip vysti savo produktą, apie tai, kaip parduos, kaip uždirbs pinigų labai daug, kaip sukurs darbo vietų ir žiūri labai optimistiškai į ateitį. Tačiau realybė yra kiek kitokia. Ir kokia yra ta realybė, ypatingai tada, kai pradeda tikrai tas verslas uždirbti pinigus, ypatingai didesnės sumas, ir tada atsiranda nepasitenkinimo, atsiranda pasipiktinimų ir nesutarimų ir ginčių. Ir nepaisant to, kas tai yra, ar ten geriausi vaikystės draugai, ar broliai, ar seserys, ar sutuoktiniai, kai atsiranda pinigai, atsiranda ir iš praktikos matome ir ginčiai, jau kai atsiranda ginčas ir jeigu nėra sutarties, esame labai nepatogioje situacijoje. Tai iš pradžių tie susitarimai, žodžiu, raštu, ką mes žodžiu galim susitarti? Žodžiu galim pafantazuoti, kokios bus patalpos, kiek darbuotojų turėsim, gal apie produktus pasvarstyti, kas bus daroma. Ko negalima palikti ir ko tikrai nerekomenduojama.
0: Tikrodiškai, kad tai dalykai.
3: Taip, ko negalima palikti ir nerekomenduojama, tai svarbiausia visi tie sprendimai vadinami valdymu. Bendrovės valdymu, kaip valdysime, kas bus direktorius, kokia forma bus pakeičiamas direktorius, tai reiškia, kiek reikės balsų, jeigu akcininkų sprendimu rinksime vadovą, kiek reikia balsų, kad būtų išrinkamas naujas vadovas, ar turi būti absoliuti dauguma, tai reiškia, visi akcininkai turi stert dėl naujo valdymo organo, naujo vadovo. Taip pat negalima palikti neįspręsto klausimo, kaip bus dalinami pinigai, tai reiškia, pasibaigė finansiniai metai ir jeigu turime pelno, ar bus išsimokama dividendų forma akcininkams, jeigu taip, kokia forma, kiek, ar visa suma, ar visas pelnas, ar dalis iš jų, ar bus reinvestuojami tie pinigai, gal, pavyzdžiui, 5 metus mes norim aukti. Ir akcininkai, gaudami tam tikrą formą savo atlygį ar darbo sutarties pagrindu, ar kažkokia mažą dalį pelno pasiema kaip dividendus, tai jiem tiek pakanko viską, kas lieka, reinvestuoja į bendrovės saugimą. Ar kokia forma dalyvaus patys akcininkai, ar dalyvaus bendrovės valdyme, ar jie bus įdarbinami darbo sutartimi, pavyzdžiui, gal aš užimsiu, mes esam du draugai, aš būsiu komercijos direktorius, tu gamybos direktorius ar generalinis direktorius, ir štai mes jau tikrai čia nais vadirbsim ir visų laiku, ar būsim tiesiog pasyvus investuotojai, pasyvus akcininkai. Ir kas yra, dar taip pat vienas svarbių klausimų, kas nutiks, jeigu bendrovė susidur su apyvartiniu lėšų trūkumu, ar ieškosime išorinį investuotojo iš kažkur pasiskolinti, ar tai būtinai turės būti finansų įstaigų, iš bankų ar kitų finansų įstaigų, ar tai gali būti bet kokie tretieji asmenys, kokiu būdu ir kokia forma bus priimamas sprendimas dėl papildomo investuotojo ir finansavimo pritraukimo, tarkim, jeigu finansuojama suma bus iki 100 000 eurų pakanka ten. Tiek akcininkų balsų, bet jeigu bus investuojama suma ir finansuojama daugiau nei milijonas reikalingas kažkokias gal kitos formos. Ir aišku, kas vienas iš svarbiausių dalykų yra akcininkų susitarimuose, kaip išsiskirsime, jeigu nebesutarsime. Ką darysime? Ypatingai tokia situacija susidūrėma, kuomet turime du akcininkus, turi lygiaverčius akcininkus, po 50%. Mano 50% ir tavo. Ir viskas. Ir jeigu pas mus atsiranda ginčas ar bet kokia įtampėlė, vienas

0: daryti, kiek iš viso tai manoma padaryti, kai jeigu verslo partnerių interesai įsiskirstų, nes čia kaip su tom vedybinėm sutartim, sako, teisininkai labai rekomenduoja, viską apgalvokit, pasirašykit ir tada bus mažiau konfliktų, viskas aiškiau, bet vienas iš sutartinių sako, jeigu mes pasirašom sutartį, tai kaip ir reikštų, kad tu imi galvoti apie, tai, apie mūsų santuokos nutraukimą. Tai kaip su verslu?
1: Tai ne visai taip. Tai kaip tik reiškia, kad mes galvojam apie ateitį ir mes negalvojam apie nutraukimą, bet jeigu taip nutiktų. Ir mes galvojam apie tai, kaip išsaugoti gerus santykius. Mes kaip tik žiūrim į ateitį šviesiai. Nes jeigu nebus sutarties ir busim 50%, 50% lygiai verčiai akcininkai, tai ten jau tikrai bus juoda. Ir tada jau iš abiejų pusių įsijungia ir teisininkai, prisideda ginčiai. Bet jeigu mes turime sutartį, kur kas lengviau yra išspręsti bet kokį kilusį ginčą. Ir jūs visiškai teisingai keliate klausimą, ar tikrai įmanoma visas situacijas apsibrėžti popieriu neįmanoma, bet yra jas įmanoma pasilengvinti. Kitaip tariant, jeigu atsiranda ginčas, kaip bus išperkamos akcijos? Ar aš turėsiu parduoti, ar mano verslo partneris man turės parduoti?
0: Taigi, paminėtumėt kokius, pavyzdžiui, keletą esminių punktų, ką svarbu nusimatyti verslo pradžioje? Svarbiausia.
1: Išėjimo scenarijai. Kitaip tariant, jeigu atsiranda ginčas ir kyla tarp akcininkų lygiaverčių, gerai. Jeigu išeina, kas išperka akcijas? Ar akcininkas B, ar akcininkas A? Jeigu negalima nusispręsti, kuris gal nei vienas, nei kitas nenori, arba gal nesusitarė dėl sumos, gerai. Tada reikia apsirašyti būtinai mechanizmą, kaip mes nusistatysime akcijų vertę, už kurią kitas akcininkas privalės išpirkti. Ar aš iš jo turėsiu išpirkti. Tam vėlgi yra literatūroje įvairių variantų, tai ar bus pasitelkiamas išorinis akcijų nepriklausomas vertintojas, kuris atlieka vertinimą ir nustato rinkos vertę. Ar tai būtų yra vadinamas revolverio principas, kai aš pasiūlau gerai, pirk iš manęs akcijas už 500 tūkstančių, reiškia, kitas akcininkas įgyja teisę sakyti, ne, aš nenoriu iš tavęs pirkti, bet tu dabar iš manęs nupirk už tą pasiūlytą kainą. Tai yra tas, kitaip tariant, kokie yra pagrindiniai scenarijai, pagrindiniai punktai sutarties. Išėjimo scenarijai, akcijų vertės nustatymo scenarijai, kas perka, už kokią kainą perka. Ir tada jau yra kur kas lengviau spręsti akcininkų kilusius ginčus, susidūrus tokia situacija, kuomet yra 50%.
0: O matot jūs tą situaciją, sekat, žinot, kaip elgtis, kai ginčas vis dėlto jau toli pavažiuoja ir regis taikiai susitarti jau nepavyks?
1: Aš patarčiau, kad ir kaip tai skambėtų pragmatiškai, kreiptis į išorės pagalbininką, ar tai bus advokatas, ar tai kažkoks mediatorius, gal kažkoks verslo konsultantas, kur jau
0: žmogus iš šono.
1: Taip, kuris ateitų ir matytų situaciją be emocijų. Be emocijų svarbiausia, nes jau kai kyla ginčas, kada jau galima pastebėti, kad kyla ginčas, jeigu ten du draugai, ar ten pažįstami visą tą verslą ir prieš tai komunikacija vykdavo, pavadinkim, socialiniais tinklais WhatsApp programėlė Viber, priimami sprendimai greitai, bet jau kai prasideda užklausos elektroniniu paštu, laba diena, atsiųskit, prašau, tą dokumentą, atsiųskit protokolą. Ir kai prasideda užklausas, pateikit informaciją dėl to priimamo verslo sprendimo ar dėl kito, jau tada akcininkui, kuris gauna va, tokias žinutės ir kai pastebėjo, kad kažkas pasikeitė, turėtų šiek tiek indikuoti, kad jau renkami įrodymai.
0: Raudona lemputė.
1: Viskas eina link teisinio ginčo. Ir kai ateina, tarkim, advokatas į ginčą, jis pažiūri į visą šią situaciją be emocijų, visų pirma, jis mato įvairių sprendimų ir kartais jis patars išvengti vieno ar kito kelio, išvengti vienos ar kitos teisinės problemos. Pavyzdžiui, ateina, susipyko du akcininkai, ateina ir sako, dabar čia rašykim jam pretenziją, eikim į teismą, paskui čia mes būtinai laimėsim, advokatas pasiūlo, padarykim susitikimą, gal ir tas kitas akcininkas ateis su advokatu, irgi ramiai kalbėsim, teisinė kalba. Ir iš to viso pokalbio susitikimo pasimato, kad teisminis ginčas yra perniek nenaudingas nei vienam, nei kitam. Nebus čia nugalėtojo. Ir tada akcininkai susitarė dėl vienokio ar kitokio akcijų išpirkimo. Tai kaip reikėtų elgtis, turbūt patarimas numeris vienas, reikėtų ieškoti pagalbos, patarimo, ginčų vedimo mediacijos iš šono, kad ateitų trečias asmuo, nepriklausomas, ir kuris nejustų tų emocijų, kurias jaučia verslė dalyvaujantis asmenys.
0: Deja, visai būna čia kartais, ypač tarp savų ir buvusių draugų, principas suveikia labai ir kartais lieka tik teismas. Vienintelis kelias matyti irgi dažnai dėja tai būna.
1: Būna taip ir tikrai pavartoja tinkamą žodį dėja. Ir būna verslai vystami dešimtis metų. Rezultatai finansiniai nuostabus.

0: ir susipyksta, kaip ir minėjau, ne tik draugai, broliai susipyksta, ir tikrai yra ir teismų praktikoje buvo pas mus, susipyksta dėl kokio menknekio, dėl visiško menknekio, ir ką tai reiškia, prasideda dviejų akcininkų ginčas, ir tai jis turi nebejotinai įtakos verslo valdymui. Tada ir darbuotojams atsiranda įtampa, ir pasitaikė tokia praktika, kai jie ten tarpusavį akcininkai viršuje pykstasi dėl vieno ar kito sprendimo, tuo tarpu darbuotojai viską mato ir kiti vidutinio lygmens vadovai priima tokius sprendimus, kad ką mes čia dalyvaukim, matom, ateities nebebus, nes tos bendrovės dažnai ir susibankrutuoja. Kodėl? Todėl, kad akcininkai susikoncentruoja nebe verslo plėtrą, nebe verslo vykdymą, praleidžia galimas verslo galimybės, susikoncentruoja į tą vidinę kovą ir darbuotojai palengva įsilaksto, klientai taip pat pajaučia įsilaksto ir nemažai atvejų, aš tikrai nedrįstu sakyti, kad absoliučiai visais tokiais atvejais, kai akcininkai susipyksta, bet nemažai atvejų baigiasi tuom, kad verslai bankrutuoja ir niekas iš to netampa laimingas. Taip pat būna situacijų, kai ilgus metus vyksta tie ginšai, akcininkai mažieji, didieji, tarpusavyje ten pykstasi, gal kažkas paveldėjo tas akcijas, didelių bendrovių ateina paveldėtojai, tada jie jaučiasi kažkur nuskriausti, vėlgi kreipiasi į teismą, prašo taikyti įvairias procesinės priemonės, tokias kaip laikinasis apsaugos priemonės, draudžia, prašo teismui pareigoti bendrovės nesudaryti tam tikrų sandorių ir visa tai dažniausiai kenkia visiems, tiek patiems akcininkams, kodėl, kad akcininkų interesas yra dividendų forma gauti kuo didesnę gražą investicinį iš tos bendrovės. Tai ir ta vadovas susiduria su problemomis, verslas yra stabdomas, verslo plėtra yra stabdoma ir ginšai teismuose tikrai yra dažna praktika Lietuvoje. Tačiau tikrai jie dažnu atveju nebūna viena kažkokio labiau ten didelio laimėtojo, kai išeina.
1: Dar mūsų klausytas Valentinas parašė laišką, advokato nuomonės prašo, kokių specifinių niuansų gali atsirasti dviems asmenims įsteigus mažąją bendriją?
0: Tai viską tą patį, ką aptarė. Mažoji bendrija yra tam tikras juridinis asmo forma juridinio asmens, kur steigti ją paprasčiau, nes nėra įstatinio kapitalo kaip reakciniai bendroviai. Ir ten yra niuansas, kad valdymo organas yra narių susirinkimas, o kiekvienas narys turi po vieną balsą. Nu, priešingai negu uždaro akciniai bendroviai, akcininkas gali būti vienas su 70%, kitas su 30%, viskas paprasta. Mažoji bendrija. Bet jie yra iš esmės tos pačios problemos. Tos pačios problemos. Kas bus, jeigu susipyksim, kaip išeiti iš verslo, tą savo nario įnašą, kaip perleisim, už kiek perleisim galima apsibrėžti. Tai iš esmės viskas tas pats, ką likščiolį apkalbėjom, tiek ir apie mažąją bendriją, tiek uždarą akcinę bendrovę. Netgi jeigu be juridinio asmens mes vykdysim kažkokią veiklą, du asmenys pagal individualią veiklą, gal pasirašysim tiesiog jungtinės veiklos sutartį, ką leidžia civilinis kodeksas. Lygiai taip pat reikia apsibrėžti tos pačius klausimus, kur dėsim, jeigu bus pelnas, ar išsimokėsim, ar reinvestuosim, ar pritrauksim nuo darbuotojų ir auksime, kas bus, jeigu susipyksime, kaip išeisime, ar kažkuris kažkuriam išmoka kompensaciją, ar ieškosim, kam parduoti trečiajam asmeniui.
1: Kaip minėjau, mūsų pokalbio pristatyme, visos bėdos atsiranda, kadangi tai verslas tarp savų, tarp artimų žmonių, dėl iš ankstinio pernelyg didelio pasitikėjimo. Jeigu vis dėlto to nepadarėjai, ką jūs čia patarėt, jau pradžioj verslo to neapgalvojai. Viskam vykstant, gali bandyti ir kaip čia diplomatiškai, nekategoriškai pasipildyti viską, kad kita pusė irgi į tai geranoriškai pažiūrėtų, nes čia yra tokių labai, na, tikrai niuansų.
0: Niuansų yra priversti. Kažkokio tokio būdo, kad priversti, kad dabar pasirašykim sutartį susėdę, mums bus geriau ateity, nepriversi nei vieno akcininko, nei vieno asmens. Kalbėti ir kaip prieiti prie to klausimo, sakyti, kad štai sekasi gerai mum, bet pradžioje nepasirašėme tokios sutarties, neapgalvojame tokių variantų, bet o kas būtų, jeigu būtų? O kas būtų, jeigu gerai mes gyvenam tokiam pasauliu, vieną dieną žmogus yra akcininkas, kitą dieną jis gali būti miręs ir ta ateina paveldėtojai. Ir kaip tada spręsim, ar tikrai tas kitas akcininkas norės įsileisti kitą asmenį, paveldėtojai verslą. Tai visi tie klausimai, aišku, čia yra bendravimas, susėsti ir geriausiai susėsti ir bendrauti, kol yra geri santykiai, nes kol yra pasitikėjimas, galima atvirai apie viską ir kalbėti, apie viską ir spręsti. Ir aišku, tos sutartys galima kalbėti taip, kad pasirašom ir tikimės, kad jos mums niekada neprireiks. Bet jeigu prireiktų, visiems būtų paprasčiau. Tai, kaip minėjau, priversti niekaip, priversti ar yra pasirašyti sutarties nėra jokių būdų. Bet jeigu jau kyla kažkoks ginčas, yra civilinis kodeksas ir jis numato tiek juridinės mens veiklos tyrimą.

0: Tyrimo tokia yra, toks institutas procedūra. Tiek priverstinis akcijų pardavimas, bet ten jau atsiranda procesai, advokatai privalo dalyvauti tokio pobūdžio bylose, teismą reikia įtikinti štai, kad kitas akcininkas veikia ne bendrovės naudai, tai, kad bendrovė yra įšaldymo, angliškai vadinasi deadlock situacija, akligatvė paprasčiausiai. Ir nebegalim priimti jokio kito sprendimo be teismo pagalbos. Tai tada jau kitas akcininkas įrodės ypatingos svarbos priežastis, kad kitas akcininkas štai trukdo vystyti veiklą ir veikia prieš bendrovės interesus ir prašom teismo įpareigokit ar parduot, nustatykim akcijų vertę. Tie institutai yra teisminiai, bet tą jau reikia suprasti, kad jeigu sutartį mes galim pasirašyti suderint per pakankamai trumpą laiką ir sąlyginai nedidelę kainą, jeigu apie finansus kalbame, tai teisminis ginčas truks kur kas ilgiau ir galim skaičiuoti metus.
1: Jūs turbūt esat girdėjęs tokį seną posakį, kad jeigu nenori susipykti su draugu ar gimne, tai jam neskolink pinigų. Ar tas pats negalioja ir steigiant bendrus verslus?
0: Negalioja. Jeigu nenori susigadinti santykių, pasirašykit iš anksto prevenciškai tvarkingas sutartis. Jeigu skolini pinigus, reikia apgalvoti ir užtikrinimo priemonės, ką galim, ar bent vekselį pasiimti. Čia vėlgi kita tema, turbūt galėtų būti apie pinigų skolinimą, ne tiek draugam, bet ir kitiem. Reikia pasitikėti ir draugais, ir artimaisiais, ir verslo partneriais, bet pasitikėjimo dar geriau yra užtvirtinti raštu, sutartimi, kad kas būtų, jeigu būtų, ir ką mes darysime, jeigu kažkada nutiks tokia diena, kad atsiras tas ginčas tarp mūsų, ir tas pasitikėjimas bus prarastas.
1: Labai ačiū už pokalbį ir patarimus. Pas mus viešėjo teisinių paslaugų įmonės fonde Lietuva valdybos pirmininkas advokatas Lukas Vitauskas. O dar viena radio bylos tema laukia, aptarsime vis kylantį klausimą. Ar privalau mokėti už liftą, jeigu gyvenu pirmame aukšte ir jo nesinaudoju?
2: Radio byla.
1: Daugiabučių gyventojams vis kyla klausimas, kodėl pirmo aukšto būtų savininkai turi mokėti už lifto remontą ar priežiūrą, nors juo beveik arba visai nesinaudoja. Teisininkai apie tai sako, jog teisiškai svarbu atskirti lifto kaip bendrosios nuosavybės išlaikymo išlaidas nuo faktinio naudojimosi sąnaudų. Tad kada mokėti privalu, kokios galimos išimtys ir ką daryti, jeigu nesutinki su administratoriaus pateikta sąskaita. Visą tai pasiaiškinkime išsamiau. Radio bylos studijoje advokato kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Taigi, liftas yra neatskiriama kai kurių namų dalis. Ar jis priklauso visiems gyventojams?
3: Pirmiausia, reikėtų suprasti, kad liftas yra daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo inžinerinė sistema. Lygiai taip pat kaip stogas, pamatai, perdangos, namo fasadas ar laiptinės ar ne. Ir liftas priklauso visiems namo gyventojams, bendraturčiams, bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Ir mūsų teisės aktai numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės priežiūra išsaugojimu turi rūpintis visi pastato bendraturčiai.
1: Ir kaip įprastai turėtų būti skaičiuojami gyventojams mokesčiai už liftą?
3: Svarbu atskirti dvi kategorijas. Tai pirmiausia, viena mokesčių grupė sudaro tai ir lifto priežiūros ir išlaikymo kaštai, techninė priežiūra, jeigu liftas sugenda, reikia jį remontuoti. Ir kita grupė lifto eksploatacijos mokesčiai, tai yra elektros energijos sąnaudos, kurios naudojamos liftui veikti.
1: Tai dabar tas esminis klausimas. Ar pirmame aukšte gyvenantis žmogus apskritai gali nemokėti už liftą?
3: Visiškai nemokėti ne. Kalbant apie lifto remontą ir techninę priežiūrą, tai yra kiekvieno bendraturčio pareiga.
1: Ir nesvarbu, naudojasi ar ne?
3: Nesvarbu, ar ne? Tai nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme. Visi pastato butų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Ir kaip jūs jau gerai paminėjot, jeigu liftu nesinaudojama.
1: Taip. Tai dabar tarkim, sugedo liftas, remontuoja miškečia meistrus, pinigai nemaži, tai vis tiek bus padalima visiems gyventojams, nesvarbu, kuriam aukštai gyvena.
3: Taip, visiems gyventojams proporcingai turimo būto plotui.
1: O kada pirmo aukšto gyventojai vis dėlto gali būti neskaičiuojamos tos elektros energijos sąnaudos, ar jos irgi kai kur gali būti taip, kad vis dėlto dalimos automatiškai? Kaip čia praktiškai yra?
3: Tai čia ir yra didžiausia praktinė problema. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Tačiau didžiausia praktinė problema, kaipgi įrodyti, kad tu tuo liftu tikrai nesinaudoji. Ir tikrai čia tarp gyventojų, pačių gyventojų ir tarp gyventojų ir administratoriaus kyla nesutarimai, kaip įrodyti. Naujos statybos daugiabučiuose įprastai po damu yra parkingo aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, garažai, sandėliavimo patalpos ir labai sunku įrodyti, kad na,
1: iš jų... Tu ten nusileidi, taip, arba nepakili taip.
3: Būtent, nes iš jų galima pakilti į bet kurį pastato aukštą, įskaitant ir į pirmąjį, ar ne? Tai dažniausiai, jeigu asmenis gyventojai kreipiasi administratorių su prašymu, na, kaip pavyzdys, tarkim, aš gyvenu pirmame aukšte, prašau neskaičiuoti, įtraukti man į sąskaitą mokesčių už lifto energiją, ar ne, tas elektros eksploatacijos išlaidas, dažniausiai gaunamas atsakymas, kad yra patikti administratoriui pakankimi įrodymai, kad tu tuo liftu nesinaudoji.
1: Tai tau nusiteikus ir būnant ramiam, pavyzdžiui, įsigijant būtą pirmame aukšte, kad tau už liftą mokėti nereikės, tik tikrai toks optimizmas yra nepagrįstas.
3: Tikrai ne. Ir žinokit, netgi praktikoje aš pati susidūrusi, kad pirmo aukšto būtų savininkai moka didesnius mokesčius už liftą, nes lifto mokesčiai skaičiuojami nuo kvadratūros, moka didesnius mokesčius negu, tarkim, viršutinių aukštų gyventojai, kurie turi mažesnės kvadratūros butus, nes tiesiog yra bendras principas, mokamas pagal kvadratūrą, pagal turimą tavo patalpų plotą.
1: Štai Radvilė mūsų klausytoja parašė laišką, o jeigu aš į savo butą einu iš lauko, atskiras įėjimas laiptinę nesinaudoju, kokių mokesčių aš galėčiau nemokėti pagal būto plotą, aš ir taip moku didžiausius kaštus.
3: Tai ačiū už klausimą. Tikrai yra pagristas lūkestis tokioje situacijoje nemokėti, ar ne? Tačiau, kaip minėjau, liftas yra bendro naudojimo objektas, ar ne, pastato kaip ir visos konstrukcijos, stogas ar kitos inžinerinės sistemos. Ir deja, bet teisės aktai tiesiogiai nenumato tokios išimties, kad pirmo aukšto gyventojas gali nemokėti lifto priežiūros išlaidų, ar ne. Tai įprastai, jeigu norima susidaryti tokią galimybę, kad nemokėti tų išlaidų, turi būti priimtas atitinkamas gyventojų sprendimas, balsų dauguma.
1: Bendrija čia gali nuspręsti. Tai
3: bendrijoje, tai gyventojai, ar ne, ir įtraukti tokią išlygą į bendro naudojimo objektų aprašą. Jeigu tokia išimtis būna numatyta, o mes tikrai tokių pavyzdžių turime, tai tokiu atveju tas gyventojas turi teisę nemokėti. Tiesiog tos išlaidos jam nėra skaičiuojamos.
1: Bet tai reikštų, kad kiti turės daugiau mokėti.
3: Be abejo, čia taip pat yra labai svarbi problema. Netgi jeigu pavyksta praktikoje surinkti gyventojus į bendrą susirinkimą, ar ne, ir iškelti tą klausimą, darbotvarkės klausimą, kitų aukštų gyventojai dažnai tam nepritaria, nes natūralu, jiems padidėja tuomet lifto eksploatacijos mokesčiai. Ir tas nesutarimas lieka toks nepasiektas sutarimas.
1: Dabar žmonės linkia žinoti, domisi savo teisėmis, už jas kovoti. Visaip čia gali atsitikti, kas nutiktų, jeigu žmogus, pavyzdžiui, tiesiog savarankiškai nuspręstų sąskaitos už liftą neapmokėti.
3: Na, toks savavališkas nemokėjimas tikrai nėra sprendimo būdas. Tai tiesiog kelias yra įteisinęs neigiamas pasekmes, nes susidarius skoloms už daugiabučio namo bendro naudojimo objektų priežiūrą, įskaitant ir lifto priežiūrą, taikoma bendra teisės aktuose nustatyta skolų išieškojimo tvarka. Tai daugiabučio namo administratorius ar bendrija kreipiasi į teismą dėl skolos priteistimo, o teismui priėmus sprendimą ir išdavus vykdomą įraštą, jis perduodamas antstoliui priverstiniam išieškojimui.
1: Dabar dar ir egzistuoja kitas bendras daugiabučio turtas. Pavyzdžiui, ar šitas, ką aptarime, panašus principas taikomas ir stogui, fasadui, laiptinėms?
3: Taip, lygiai tas pats principas. Pastato stogas, kaip ir kitos pastato bendrosios konstrukcijos, pamatai, laiptinės, fasadas, elektros skydinės ir kitos patalpos, jos turi bendro naudojimo statusą. Bendroji dalinė visų gyventojų nusavybė. Ir visus jie turi būti išlaikomi proporcingai bendraturinčių turimam valdomam nusavybės plotui. Ir na, pagal tokią logiką, jeigu pirmo aukšto gyventojai galėtų nemokėti už liftą, tai ir už stogo remontą taip turėtų tuomet mokėti tik tai viršutinio aukšto gyventojai. Na, natūralu, kad tai būtų ir nelogiška ir neteisinga.
1: O kaip su automobilio aikštele po daugiabučiu arba garažu? Kokios čia situacijos? Uh-huh. Kaip su mokesčiais?
3: Tai dažniausiai taipogi yra paskirstoma visų patalpų, visų būtų savininkams. Tai ne konkrečiai už parkingo vietą, ar ne, jeigu tu turi tą stovėjimą aikštelę, bet tarkim, jeigu yra kažkokie bendri plotai, tai taipogi ir už jų priežiūrą tie mokesčiai paskirstomi visiems bendrai.
1: Ar logiška, jeigu gyventojas turi mokėti, pavyzdžiui, už automobilio aikštelės valymą, jeigu jis tos aikštelės ten neturi?
3: Galbūt ir nelogiška, tačiau vėlgi, tai yra bendrosios pastato konstrukcijos praėjimai, aikštelės, skydinės, laiptinės, ar ne, tai yra bendrosios pastato konstrukcijos. Už jų išlaikymą privalo prisidėti prie jų išlaikymo visi pastato gyventojai. Jeigu visgi yra tikrai nesinaudojama, dėl to reikia kreiptis į administratorių ir atitinkamai priimti išlygą bendro naudojimo objektų apraše, kad tokie gyventojai neturėtų mokėti už tokias išlaidas.
1: Vytautas iš Vilniaus klausytojas mums paskambino. Labą dieną, klausome jūsų.
2: Labą dieną, čia būtų tos klausimus. Yra namas, buvęs bendrabutis, ir kai kuriuose būtuose yra karštas vanduo, kituose karšto vandens nėra. Kaip tokiu atveju, vis tiek mokės, kurie įsivedė karštą vandenį, boilerį pasistatė, necentralizuotai. Ir vis tiek už remontą šitų tinklų šilto vandens įma mokės, ar čia teisinga ar ne.
1: Taip, ačiū, klausimą, kaip toks variantas?
3: Bendrosios pastato konstrukcijos yra ir inžinerinės sistemos, ir vamzdynai visi skaitant. Tai taipogi už jų remontą, priežiūrą visi moka bendrai gyventojai.
1: Antanas parašė klausimą mums elektroniniu paštu. Rūsiai irgi yra bendra nuosavybė, bet rūsio patalpas esančias nuosavybė remontuosime kiekvienas pats savo. Tai kaip čia suprasti tada, kaip aiškintų teisininkė? Atsakom patys už rūsius.
3: Tai tokiu atveju reikia žiūrėti, koks yra tos tų rūsių statusas, nes vieni rūsiai būna suformuoti kaip atskiri objektai ir priklauso tam tikrom konkrečiom patalpom, o kitais atvejais rūsiai nėra padalinti. Tai jeigu nėra padalinti, kaip atskiri nekilnojamo turto vienetai priskirti konkrečiam gyventojui, tai tokiu atveju vėlgi, kaip bendra pastato patalpa, bendras naudojimo objektas, jie priklauso visiems gyventojams bendrai ir atitinkamai ir mokesčiai už jų išlaikymą paskirstomi bendrai proporcingai gyventojų turimam plotui.
1: Daramūnas čia parašė ilgoką laišką, trumpai pacituosiu, iš būsto administruojančios bendrovės gaunam nemažus mokesčius, tarp jų būna padalinta, pavyzdžiui, iš vienoje laiptinėje suremontuota spyna, pakeistas lemputes ar panašius dalykus ir visa tai dalinama viso namo gyventojams. Ar tai yra teisėta?
3: Tiek apšvietimo įrenginiai, tiek lemputės ar ne, jeigu jie sugenda, jie yra montuojami ir perkami viso namo labui, ar ne? Nesvarbu, kurioje laiptinėje, nesvarbu, kad konkretus šviestuvas sugedo ne toje laiptinėje, kur galbūt tu gyveni, bet vis tiek tai skaitosi bendras gerbuvis. Ir vėlgi, taip, sąskaitos yra padalinamos visiems bendraturčiams bendrai.
1: Taip, apibendrinkime. Pirmo aukšto gyventojai, grįžkime, nuo ko pradėjom. Turės mokėti už liftą ar ne? Kas jiems žinotina?
3: Žinotina tai, kad už techninę lifto priežiūrą, tai yra remonto išlaidos ir kitos su technine priežiūra susijusios išlaidos, priklauso mokėti nepaisant to, kad tu gyveni pirmame aukšte ir galbūt tikrai faktiškai tuo liftu nesinaudoji. Tačiau eksploatavimo išlaidos, tai yra elektros sąnaudos, dėl jų galima spręsti gyventojų susirinkime ir siūlau tuomet spręsti ir priimti atitinkamą gyventojų sprendimą, kad į bendrą naudojimo objektų aprašą būtų įtraukta išimtis, kad pirmo aukšto gyventojai už liftą nemoka. Jeigu toks sprendimas yra priimamas, tai nesudaro tuomet pagrindo administratoriui įtraukti tuos mokesčius šitiems gyventojams, turimtiems patalpas tik pirmame aukšte.
1: Ačiū už pokalbį, pas mus iš jo advokato kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnai.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Darius Gumauskas ir norėčiau paskaityti jums Gintaro Patacko eilėraščio. Prisiminus pabėgusią lapę. Žemėj vaikščioja kvailiai ir filosofai. Žemėj vaikšto rūtkasiai ir dobkasiai. O tu vienas sauguliai laimingas sofoj ir lazda bambuko nugara kasai. Ir mastai taip, buvo lapė, bet paspruko. Neištvėrė į gyvenimo vangaus. Dieve, duok jai šviežio ir skanaus bambuko, bet širdies manosios ji tikrai negaus. Dirba žmonės savo darbą vienalytį ir daugiau jau nebetrokšta, ko norėt. O aš vienas nežinau, ką man daryti, moku vien tik savo lapę prižiūrėt. Šmėkščioje aplink šešėliai, jie ugniniai, geria dobkasys jau kelinta para, nepalaidojus lapės, jį tėviniai, saulės ir menulio į dukra. Jį tėvinėje, antai vėjelis pučia, lanksto figmedžio užburto šakeles. Jeigu lapės nėr, nereikia ir zuikučio, gal paverksiu aš akimirkas kelias. Vėl regiu aš vien tik akmenis ir druską, ir širdį jokios nelieka nuodėmės. Prisiminus lapės kailį, skaišiai rusva, mano lapės iš gražuolių giminės. Lapės pabėgimas vienas. Bėga lapė mėnesienoj, visą amžių kelinta para. Bėga lapė, o menulis kalba senas, žemėj gaisras, dievo nebėra. Bėga lapė paskui šalto vėjo gūsiai, žliaugia prakaitas ir veliasi dagiai. O menulis taip galvoja, jei aš žūsiu, kur gydėsis tie apokai ir drugiai. Bėga lapė, raitelis apokalipsės, vejas ją kartu su šunimis. Masto lapė, kasgi bus man, jei išliksiu. Tik kaip kailis ant pečių gražuolės mis. Kurgi dievas, kam jis leido neteisybę, kad esu tokia beprotiškai graži? Kam tu viešpatei man įkvėpiai gyvybę, bet sukūrei ir pasaulį šį? Slėpkite žali bambukai mano grožį, apsiginti leiskite man nuo šunų, aš snukutyje nešu jums rausvą rožę ir menulį dovanoju dovanų. Krito mėno, krito į bambukų gyrę, maudos kūdroje kartu su varlėmis, o aplinkui lapė vaikščioje ir gyrė, ačiū tau, kad paskendai su šunimis. Nei lojimo, nei švilpimo, anei garso, vaiko uodus lapės odega, vaikšto lapė nusileidusi iš Marso, taip graži, kaip žemės mergina. Lapės pabėgimas du. Pabėgo lapė ir bambukas liūdi, nutilo telefonas mobilus, kažkur įstrigo išsiusta žinutė, kad šiandien negeriamas bus alus. Nebus nei vyno, nei šnekų prie stalo, ir rausvos rožės vys sutartinai,

neiškentusi didžiulio melo, pabėgo žaižaruojantį jinai. Apsimelavo lūpas surūdyje, nyku yra griuvėsiuose pilies, tik vėl pakilo siaubo kalavijai, kas bus, jei širdį ašmenys palies. Pabėgo lapė į užburtą gyrę ir drasko vėjai vynogių lapus, ir sėdime mes nei gyvi, nei mirę, tarytum puodai perskelti per pus. Naktis vienintelė gesina žvakę, ir gyvsidabrio skverbėsi garai, kai šnapždam išsigandė ir apakė žaliam bambukui. Viskas bus gerai. Mielas sere, nieko naujo, mielas sere, nieko naujo. Ačiū Dievui, dar nesudegė namai. Kontribucijos jokios nereikalauju, vien tik tėvas mano numirė umai. Ką jūs sakot, mielas sere, nieko tokio, kad man uždegta tikrai žalia šviesa? Vien tik dukterį palaidojau viliokę ir apaugojosios kapas jau žolė. Ak, užuojautą nuo širdžiai aš priimsiu, jeigu galima, banaknotais nevariu. Taip sūnus manasis buvo tikras princas, pasikorė ir vadina kvaileliu. Ar jūs verkiat? Gal klistu aš, mielas sere? Nieko naujo neįvyko, tik tai va, pakavoti teko šįmet mamą merę. Likom du mes, tik tai du, aš ir šuva. Sakot šuniui šitą ėdėsio maišelį, aš nuneščiau, gal malonė jis priims? Bet bėda va, jis nubėgo paskui kalę. Ačiū jums, šio kaulo niekas netims. Nemeluoju, mielas sere, nemeluoju. Siūlo džiaugtis savo centais kruvinais. Netikėkit, nepakliūsiu aš į rojų. Mielas sere, kalbat jūs su pelenais. Pelenai yra gerai, jos pustovėjas. Tik tai miręs supratau, kad geriausia man gyventi sudulėjus. Ak, atleiskit, kad į akį kritau. Sunkus rytas. Prasideda rytas nuo ilgo atodusio, kad tenka jau skirtis su sapno kerais. Taip kaukolė laužia ir kaulus, kad rodosi, praleidai tu puotą su bičiais gerais. Prasideda rytas senatviškais priepoliais, kad slepiasi tavo gyvybė giliai ir skinasi kelią iš lėto pro riebalus ir taso krūtinę seni traukuliai. Klausaisi pro šalį pradundančio traukinio, o duona sudžiuvus, kava per karti, o ne, nesulauksi skambučio taip laukiamo, nes telefonistai akli ir kurti. Kur tas neregėtas bėgimas savanomis? Sakyk, senas kuinė, o kūne ištark, ar jau užmiršai, kaip skridai vėjų genamas su hercogo raiteliais Žana d'Ark? O moterų šypsenos, nejau jos tik vizijos, tau pasivaidenusios akių ekrane, nereikia tau radio ar televizijos, greičiau išlydėk į kelionę mane. Atgims senos pažintys, intrigos ir pokyliai, vėl siela gyvenimo magija žais, nejaugi tau liko tik eilės ir popieriai, afišos su trupančiais vėjų dažais, kava išgerta ir blaivėja padangė jau, ir pažvelgė spindulius saulė liudna, darydama tai, kas suprasti įstengijau, kad tau padovanota dar viena diena. Te bus paskutiniai, te bus jų dar daugelis, gražių ir saulėtų, liudnų ir pilkų, o džiunglėse staugia Tarzanas ir Mauglis ir gera žygiuoti jiems džiunglių taku. Vyras viską gali. Durneli, eik tu naktį pas karvelį takais kačių ir žvirblių ant stogų. Štai moteris, jos vyras viską gali, tik aš patenkinti jos negaliu. Gal tu, durneli, imsi ir galėsi padėti jai ant stogo šiuo metu. Ką gali moteris nakties pavėsi, gali žinot, durneli, vienas tu. Nes jeigu josios vyras viską gali, tai kaip negali tie arba anie, manyk, tau ne visi namie durneli.

0: LRT radijas. 23 valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas turėjo sprogmenų, išminuotojai juos neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras. Bepilotį Kaišiadorių rajone ties Protkūnų kaimo naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakėlė Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Prezidentas rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
1: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis du kart bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigė, kad tai dalis Maskvos strategijos, kurie siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Pasak Zelenskio, prezidentinis lėktuvas buvo Moldovoje, kai šią šalį Rusija paleido dronus. Savaitgalį Rusijos dronas Ukrainoje pataikė ir į traukinį, kurio vyko užsienio politikai, taip pat buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Davidas Petreusas. Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškus, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų, Kyivas teigia esantis pasiruošęs tokioms paliauboms. Tai šiandien pareiškė užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha.
2: Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms. Mūsų partneriai žino mūsų poziciją. Be to yra ir kitų mūsų artimiausių partnerių, tarptautinių partnerių pasiūlymų dirbti šią kryptimį, kad bendromis pastangomis galėtume pasiekti šias paliaubas energetikos srityje.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigia, kad Rusija palankiai vertina Donaldo Trumpo idėją dėl paliaubų energetikos sektoriuje. Maskva taip pat ragina atšaukti rusiškai energijai taikomas sankcijas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad nėra pakankamai aišku, iš kokių pinigų galėtų būti įgyvendinamas vadinamas šeimos paketas, kurį praėjusią savaitę pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pakete įvairūs siūlymai, kuriais valdantieji siekia gerinti sąlygas šeimoms. Pasak Šimkaus, tik ketvirtadalis jų orientuotai pačią problemos esmę apsisprendimą turėti vaikų.
3: 24 metais gimė 19 tūkstančių naujagimių, apie 94 metais gimė 42 tūkstančių naujagimių. Ir tada klausimas yra, o tai kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais. Vis daugiau yra šeimų, kurios apskritai neturi ne vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, na, jos turi panašiai, kaip ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu tik apie ketvirtadėlį šito paketo, jeigu mes žiūrim per demografinę prizmę, orientuojasi į tą pačią mūsų akimis problemos esmę. Tai yra apsisprendimą turėti vaikų apskritai.
0: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vadinamuoju šeimos paketu siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekėms prieš mokyklinukams ir pradinukams, nemokamas maitinimas mokiniams. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau nevėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langui pradžios. Temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 12-14 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, vės pietinių krypčių nestiprus, bus 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vės pietinių krypčių vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 23 valandos 5 minutės.
4: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Praėjusią parą Lietuvoje numuštas dronas turėjo sprogmenų, išminuotojai juos neutralizavo. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras, išsamiau Adomas Šimkus.
1: Kaišiadorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numuša NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
2: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krinta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kiemėtų parakų, net kambarį jautysi kvapas parakų.
1: Dronų nuolaužos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
3: Mačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Aš parodžiau, kur nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai.
1: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą oras-oras.
4: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šaket 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu. Tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžiagos.
1: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus, Trakų, Elektrėnų ir Kauno gyventojai. Tačiau pasirinktas geltono, mažesnio laipsnio įspėjimas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad skelbti raudono pavojaus nebuvo reikalo.
5: Raudonas pasirinkamas tada, kai jau yra toks neišvengiamas pavojus, kad tas dronas gali kažkur tai trenktis, atsimušti, ar jisai kristi ir panašiai. Tai aišku, mūsų kariuomenė vertino, kad kol kas tik tai pasirengimo fazė ir buvo iš karto objektas sunaikintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kariuomenė sureagavo tinkamai.
6: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms.
1: Tai jau ne pirmas drono incidentas Lietuvoje, tačiau pirmas kartas, kai tokį pavojingą įrenginį ore numuša naikintuvai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis 2 kartus bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigė, kad tai dalis Maskvos strategijos, kurias siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Pasak Zelenskio, prezidentinis lėktuvas buvo Moldovoje, kai į šią šalį Rusija paleido dronus. Savaitgalį Rusijos dronas Ukrainoje pataikė ir į traukinį, kuriuo vyko užsienio politikai, taip pat buvęs Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Davidas Petreusas.
7: So in Moldova, my presidential jet was there.
8: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvėm. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais, manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos, jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako. Interviu CBS News teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Minske viešintis Jungtinių valstybių pasiuntinys Džonas Kaulas pažadėjo Aleksandrui Lukašenkai pagalbą siekiant, kad Jungtinių valstybių bankai gražintų 10 milijonų dolerių iššaldytų Baltarusijos lėšų. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters. Ši tema aptarta Kaului po pusės metų atnaujinus derybas su Minsku dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Prieš tai Donaldo Trumpo pasiuntinys Vilniuje susitiko su Lietuvos užsienio reikalų ministru.
0: Temperatūra Utenoje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Kaune 13 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
9: Čia LRT radijas.
10: Va, uždarytas šuniukas, nebijaukit. Mūsų nesuės.
11: Sveiki, čia Radio Dokumentika. Aš Rūta Dambravaitė.
10: Bet aš, kai vaikas buvau, pas mus nešdavau Virginija Būdienį laiškus, laikraščius. Ir aš susirašinėdavau su tokia drauge iš Kybartų. Ir visada laukdavau tų laiškų, visada eidavau pašnekį tą laiškininkę, kad nu, mažų laiškas yra klausdavom. Ir man tas jausiu, da dviračių nu, nešiauju tą spaudą. Tai man toks, nu, kažkaip mielas tas darbas atrodė, kad ne žmogui laišką, tai čia geras, suprant, geras darbas.
11: Laiškininkas turi būti spėrus, atidus ir susikaupęs, turėti užtektinai kantrybės ir takto, mylėti žmonės ir šiais laikais vairuoti automobilį. Žaneta Bentoravičianė yra būtent toks žmogus.
10: Taip, atvažiuojam ir kadangi atveža spaudą, siuntas, tai mes susiskirstum laikraščius, susidėstum pagal apvažiavimų teritoriją, susidėstum laiškus į krepšelius. Šiandien, kadangi mokamos pensijos, tai susidėjom pinigus ir važiuosim į savo teritoriją.
11: Sveiki atvykę į Vilkaviškio paštą. Dideliame kambaryje 9 valandą ryto laiškininkų darbastaliai jau tušti. Visi išvyko savo maršrutais. Žaneta dar laukia manęs atvykstančios iš Vilniaus.
10: Dar vienam miesto laiškininkai yra, o mes kaimo teritorijos laiškininkai.
12: O kur važiuosim?
10: Važiuosim Bartnikų kryptim. Lakštučiai, Geistriškiai, Bartnikai, Piliakalniai ir taip toliau. Ir pasieksim Keturvalakius. Paskutinis taškas bus Keturvalakiai.
11: Žaneta yra mobili laiškininkė. Tai lyg paštas ant ratų, kuris gyventojų pagydavus gali atvykti net ir į atokiausią vietovę ir suteikti paslaugas, kurias anksčiau buvo galima gauti tik pašto skyriuose. Šiuolaikiniai laiškininkai turi pasiūlyti ir dar šitą.
10: Mes vežam ir prekes, pagal kaip pasiūlom prekes žmonėm. Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, valikliai visokie skalbikliai, buvo telefonai pardavime.
13: Telefoną?
10: Taip. Paprasti, seniorai nori paprastų telefonų, dideliais mygtukais, kad jiems būtų patogiau. Tai va telefoną nesiniai pardaviau. Šiaip koinių, sėklus va buvo, kada pradžia buvo sėjų, sėklų sėjų. Man labai patinka, aš savo rūgį įsisėdžiu. Va, vėža, vairas, mašina, smagu. Žmonės, visokių žmonių yra ir piktų ir gerų, daugiau gerų. Paskui tie pikti net atsileidžia, atsiprašau.
12: Tam papiksta žmonės.
10: Laišką atneši, netokį. Pyksta už žinau, tokius, kur negerus laiškus jiem neši. Jiem negeri būna laiškai. Antstoliai, teismai, va. Tai jie labai pikti būna. O aš sakau, ne mes jūs parašym, mes tik išnešiojam.
11: Laiškininkė Žaneta dirba 8 metus, o mobilia laiškininkė jį pradėjo dirbti prieš 6.
10: Žinot, mano gyvenimas prasidėjo po 40, kaip toj Katažinos dainoj. Susilaukėm anūkučių, įsilaikiau teises tais pačiais metais, įsilaikiau teises, pakvietė į darbą paštų, nes Lakštučių susidarė paštas.
11: Iki tol jis su vyru laikė ūkį, turėjo karvių, paršelių ir vištų. Žaneta gimė Geistriškių kaime, o dabar gyvena netoliese esančiuose Lakštučiuose. Žaneta važiuoja be žemėlapio. Kartais žvilgteliai man po kojomis padėta dėžė prikrauta spaudos ir mikliais judesiais ištraukia savaitės žurnalą ir krašto laikraštį Santaką.
14: Mano sodyba, aš čia gyvenu. Per karą išgyvenu Lakštučiuose 4 namai. Ir vieni nu, iš tų 4 namų tai mano sodyba. Mes čia atėję iš Geistriškių gyventi. O, žinot, vakar karkliniuose mačiau, kai vaikai baloj basi, pusnuogiai. Tai va mano tokia ir vaikystė. Baloj, pusnuogiai, basi. Žinot, ir darbų buvo, ir runkelių kaupimas, ir baidydavom vardėnų špaukus iš vyšnių, kad uogų būtų, mūsų didelė šeima buvo. Turėdom tokį skambutį, kai mokyklo, žinot, skambučiai būdavo tokie dindelin. Tai va, tuo skambučiu arba reikaudavom nuo 6 ryto iki vėlumos vakaro.

0: Rytą.
1: Labą rytą, pinigėlių atvežiau.
2: Sveiki, aš iš Lietuvos radijo suvažinėju kartu ir žiūriu, kaip gyvena žmonės. Kaip jūs gyvenat?
0: Nu, ačiū, laikausi dar biskutį. Nu, žinot, kaip pensininkas gyvena.
2: O kaip? Nu,
0: pragyvenam šiaip taip. Baisu, kad karo nebūtų, o taip, taip viskaip nors. Nu, tai jau dabar
2: nieko. Galvojat apie šitą?
0: Nu, kaip negalvosi. Tai jau aš nelabai noriu nejungti televizorių, nei klausyti. Tai ko mažiau žinai, tuo ramesnė galva. Baisu. Baisu, žinot, dėl savęs tai jau ką, jau man laikas. Kur nebus karo.
1: Nesakykit, kad laikas, da, ne laikas.
0: Nu, kur 85 metai, nu, kur jau ne laikas.
1: Ir iki 100 gyvena.
0: Atsimenu dar ir partizanus, dar dainų moku partizaniškų.
2: Čia buvo jų?
0: Čia aš ne iš čia kilus, tai aš iš Marijampolės rajono, nu, ten, nu, Igliaukos, jeigu žinot, da, nu, už Gudelių valščius buvo. Gyvenu, tai jau taip gerai valgy, daryt nereikia, Marti atneša. Pagamina Marti, tai man jau valgy, aš nieko nedarau.
3: Kol kalbame su Birute, Žaneta suveda duomenis į planšetinį kompiuterį ir spausdina pensijos išmokėjimo kvitą. Tuomet praneša, kokia pensijos suma priklauso žmogui.
1: Palaukit, suskaičiuosim. 1, 2, 3. Laikykit, da, 2 eurus ir 57 centus.
0: Ne, iškok, 4 centų, ten nežiūrėčiau.
1: 2 eurai. Ačiū jums.
0: Ačiū.
2: Iki.
3: Man įdomu, ar Žaneta galvoja apie karo grėsmę.
1: Aš negalvoju. Aš džiaugiuosi šią dieną. Svarbiausia, žinot, ne karas, svarbiausia sveikata ir viskas. Nu, ne, man net nelenda į galvą. Aš kažkaip galvoju vis tiek, kad tu valstybės tam stiprume ir saugume ir kažkaip aš nežinau.
3: Dėl karo nerimauja jos vyras. Jis baiminasi dėl vaikų ir anūkų ateities.
1: Mums tai mums sako, ale ką tie mažulėliam daryt. Tai va, vešim dabar dar ir pensiją vieną, į laukus važiuosim. Į laukus, taip, nežinau, ar išvažiuosim, bet turėtume išvažiuoti.
3: Automobilio dugną kutena aukšta žolė. Mums iš šonų deri pupos ir kviečiai.
1: Va, kokiais keliais mes važiuojam.
3: Privažiuojame seną medinę trobelę. Greta jos auga ryškias spalvės gėlės. O viduje gyvena Anelė.
4: Ką žinau, gyvenu ir gana.
2: Jo. Anksti keliat?
4: Davai, visa būna. Visa būna. Anksti nekeliu, ką aš veiksiu, bet... Taip nemėgu, tai rankas skauda, tai kojas skauda. Tai čia žinau, jau senatvė, tai geronai ir...
2: Va, gėlių matau, kiek pasisodinus gražių esat.
4: Kas?
2: Gėlių pasisodinus labai gražių esat.
4: Ai, jau čia žinai. Baigia nužydėti viskas.
3: Kol laiškininkė dirba, Anelė žvelgia pro virtuvės langą. Rožės jau nužydėja, o kitas gėlės nuplakė lietus.
2: O iš čia gimėt?

0: Bajorų kaime. Bajorai. Bajorai.
1: Nu va, viskas geros ačiū. Dienos jums,
2: sėkmė.
1: Ačiū.
3: Žaneta pažįsta visus žmonės, kuriems neša laiškus. Žinoma, kai kuriuos jie žino geriau, kitus tik iš matymo. Jo žinioje 1064 pašto dėžutės. Vienos būna metalinės, kitos medinės, ant kitų dar rusiškai užrašyta počta, o kartais pašto dėžutė atstoja krepšys.
1: Tai toliau važiuojame, mesim savaitės dvi vienam žmogui, nes taip užsisakė internetu.
2: O manat netyčia?
1: Manau, kad netyčia. Dvi savaitės.
3: Jei šis žmogus, pirkdamas internetu, matyti netyčia spustelėjo mygtuką ir pasirinko du žurnalo vienetus, tai visai kita kalba apie netaip seniai prasidėjusį pirkinių internetu bumą. Žaneta puikiai prisimena, kaip gyventojai atrado internetinės parduotuvės.
1: Nu, ne, tiesiog netelpa siuntos į tą geltoną krepšį, netelpa jūs, jau reikia imti maišais. Maišus reikia imti, netelpa į vieną maišą, imi penkis maišus. Va šitai, didėjau, jūs tiesiog didėjau.
3: Yra toks negražus priežodis, kad suvalkiečiai skūpus.
2: Iš kur šitas?
1: Neskūpus, taupus. Neskūpus, taupus suvalkiečiai. Čia nesamoninga.
2: Bet taip pat iš kur jis ateina?
1: Kiečiai. O kodėl sako dzūkas keulis anūkas tada?
2: Negirdėjus.
1: Tai va, o pas mus taip sako. Sako. Taupumas, kad turėtum juodai dienai. Va. Nes ta juoda diena ateina. O jas, aš tai atsirinu, žinot, kada buvo sunku, kai širų kolūkėjai, va, vyras įlikų. Nu, bet darbų skaitykit, už pieną nemokėjau. Va, tada tai buvo baisiausia, o dabar tai visi gerai gyvena, visi gerai gyvena.
3: Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Žaneta buvo jauna mama, augino sūnų ir dukrą. Iširus kolūkiams šeima neteko darbo, trūko pinigų maistui ir būsto išlaikymui.
1: Nu, kažkoks chaosas iš tikrųjų buvo. Va, jau net nežinau, kaip mieste prasimanym. Ėjoms, žinau, ūkininkas... jau kaip tie ūkiai atsirado, ūkininkas serbentus augino, dar dabar augino. Tai jums skint serbentų, tai ten nusidirbdavom pinigėlių, o vyras paskui jau įsidarbino pas tą ūkininką vairuotojų, darbininkų. Va.
2: Va. Pavargot jau?
1: Nuo ko?
2: Darbo?
1: Ne.
2: Laiškas?
1: Taip, paprastas.
2: Bet čia kažkaip iš kitos pusės.
1: Tai dėžutį padaryta, kad jam būtų lengviau pasiimti. Kūne laiškininkui.
2: Tai kaip pažįsta žmonės?
1: Taip.
2: Kas čia gyvena?
1: Žinot, kada Bartnikos mokinomys, tai va daug tų, kur čia gyvena bliūdžiai. Ir kadangi mokinomys mokyklo, tai va jinai vyresniai klasiai tam moteris mokinosi. O žemesniai, aš jūs su seserim buvau klasiokiai, tai už tai ir pažįstam. Taip, čia su jų vaikais ir žaidėm ir bendravom. Labą dieną! Teresiukė siuntuką atnešė adutos.
2: Klumšių.
1: Klumšių.
4: Nu, į ką dabar čia man žinotuk daryti?
1: Parašiukų reikia.
4: Savo.
1: Savo. Reik savo, negalima nieko nupadirbti.
4: Negalime padirbinėti.
2: Tai sakė Žaneta jūsų kaimynė?
4: Nu jo. A, biskį augina.
1: Tai ne biskį.
4: Augina biskį. Nu, ką darysi viską, kaimynai buvom. Augo vaikai viskas. O laikraščiai dėžiai yra, Sonia?
1: Koks tai laikraščiai šiandien?
4: A.
1: Santaka buvau antradienį.
4: Ai, pamiršę vaikai.
1: O šiandien jums laikraščio nėra, Teresiukė?
4: Nėra, dar ką tau?

0: Viskas?
1: Oi, kaip tu moki greit rašyti.
2: Tai mokino mūsų mokyklą. Viskas, geros dienos.
1: Ačiū.
0: Geros dienos. Ačiū. Iki.

0: Būdavau nys miškas, kur tie kunigai nukankinti trys. Balsys, Dabrila ir Petrikas, man atrodo, neatsimenu. Va šitam kampe yra ta duobė, kur juos kankinau, yra paminklas jiem. Visada vyksta birželį mišiaus miške, va šičia būdavonys.
1: Niekas tiksliai nežino, dėl kokių priežasčių buvo nukankinti klebonas Vaclovas Balsys, vikaras Jonas Petrikas ir svečias Justinas Dabryla. Iš žmonių pasakojimų žinoma tiek, kad 41. Birželio 22. Rytą rusų kareiviai iš parapijos pastato įsivedė tris kunigus ir sunkvežimį juos atvežė čia. O tada makabriškai nukankino. Gyvenę netoliese girdėjo riksmus miškelyje. Vėliau bendruomenės iniciatyva čia buvo pastatytas paminklas.

0: kai pas jūs ir užsukam. Anūkų tie aplankom. Va čia yra tas dvaras griūvantis. Čia, žinokit, mokinausi, tai buvo visur. Na, čia net ir kareiviai gyveno, kaip jom buvo mokymai visi. O dabar pažiūrėkit, kas nieko nelikė. Kraupus vaizdas.
1: Šalia jos mokyklos 18 amžiuje statytas Dalgėnų dvaras.
0: Ir parkas buvo išgrėbtas, sutvarkytas. Čia gyveno ponas Jarlakas. Ir mano vyro tėtukui padovanojo 2 hektarus žemės, nes jis buvo dvaro siuvėjas. Va, dar tokia istorija yra.
2: Uošviai jūsų?
0: Ne, mano vyro tėtukas. Tėtukas.
2: O kas yra tėtukas?
0: Tai vyro tėtukas.
2: Tai...
0: Tėvukas, senelis.
2: Ai, senelis? Nesau, tėtis. Ai, tėtukas senelis yra.
0: Senelis, taip.
2: Ai, nes aš tėtuku tai vadinu tėvelį, tėtis, tėvą. Supratau,
0: senelį. O tai senelį ką vadinat? Seneliu?
2: Seneliu?
0: O mano anūkai, mūsų anūkai jau mano vyrą vadina dieduku.
2: Dieduku.
0: Taip. Ir va vyras savo senelį vadindavo dieduku. Diedukas būdavo.
3: Labą dieną.
4: Aš
3: nesėsiu, vis tiek man gerai čia
4: buvo. Nesėsiu.
2: Sveiki. Iš Lietuvos radijo važinėju su paštininkė.
5: Labai malonu.
2: Kaip jūs gyvenat?
5: O, da, aš apie painu. Jau žinau, 89. Va, labai klubu skauda.
2: Bet dar paėmė?
5: Tai jau su lasduke ir nepasiremė, tai ne viskai paėmė.
2: Jūs iš šitų kraštų čia gimęs?
5: Taip. Čia netoli būdavo, nes jeigu žinot, kur kunigai 3 buvo nukankinti. Ten netoli gyvenau. Kokie 500 metrų.
2: O tu tos kunigus jūs girdėjot?
5: O jo, aš da, atsimenu. Gana puikiai, kai būdavo zatei atvaidai, viskas, daug žmonių suvažiuodavo, žinoma, tik tada ne su mašinomu, jau su arkliais, su vežimais. O jo, aš nuo mažų dienų dar ardavau su žagre, peitės būdavo su vasaku, kai būdavo su akmenį pataikę, tai sako, nepajėgiau atitraukat, gal tai sako, atsisuk. Vėl statyk į verk, šaliuok. Tai jie nuo mažų dienų dirbo.
2: Ūkininkas?
5: Jau praėjau, žinau, tie laikai. Jau dabar visko per daug, nieko nereik.
4: Jau čia baigė. O tai laikas čia pasibaigė?
5: Ne, pensija.
0: Tik tai pensija.
2: O kuo jūs vardu?
5: Juozas.
4: Tai jau žinau, tėvas senas, jau žinau.
0: Nesenas, da.
5: Tai jūs ir anksti kelia, to pažėvė iš...
2: Iš Vilniaus, tai?
5: Jo.
2: O kada jūs keliat?
5: Aš tai apie 7 valandą jau dabar nekeliu. Anksti ba.
2: Tai 7 ne anksti?
5: Ne. Tai anksčiau, tai jau, tai tie, tai tebe darbų nebuvo jau dabar jau.
2: Ir ką šiandien veiksit dieną?
5: Tai va pietų įsivirsiu biskį, ką nors, da, šviežių kopūstų. Paukštienos bei mesio.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 10.
5: Jau dėkuoju, dėkuoju.
2: Prašau.
5: Nu, tai jom laimingo kelio.
2: Gerai, ačiū. Jau.
1: Žaneta tvirtai laiko vairą abiem rankom ir užtikrintai laviruoja siaurose kelkraščiuose, vis tapteldama pristatyti laišką į pašto dėžutę.
0: Taip, viskas buvo skirta vaikam, nes vaikai laikysi teises, vaikai mokinosi, vaikam reikia į mašinas nupirkt, o po to vyras sako, aikiau ir tu laikytis teisių. Tai gruodį užsirašiau, vasarį aš jau turėjau teises.
1: Teises jį išlaikė iš pirmo karto, bet viena yra vairuoti savo reikmėms, o visai kas kita išvežioti laiškus.
0: Taip, atvažiuoju į Vilkaviškį ir pasilieku prie pirmos, kaip čia, stotelės, sustojimo vietos, prie autobusų stoties, tai buvo aikštelė automobilių parkavimo. Ten pasilieku mašiną, apibėgu vos ne apie visą Vilkaviškį. Kitas, jeigu, dieve, vėl važiuoti į miestą, jau aš tikrai nepibėgsiu. Jau važiuoju arčiau prie parduotuvės, jau važiuoju arčiau prie įstaigus. Oi, nebūni pirmom dienom, kai Šumacheris. Tai va, aš kažkaip ir neįsivaizdavau savies važiuojančią. Ir rimtai, tai neįsivaizdavau, kad aš tiek daug pasieksiu. Manau, kad tai daug, nes kai nieko, kai buvo aš nieko nebaigus mokslinio, tai manau, kad aš daug pasiekiu.

0: Basanavičiai nevėda tiesiai kelias. Jaunų Basanavičiaus gimtinė.
1: Gydytojas, tautosakininkas, antropologas, publicistas ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas Basanavičius augo visai čia pat, stambių ūkininkų šeimoje, medinėje dviejų galų stuboje. Nušaliau jos tuksojo molinė aliejinė, kur Basanavičiai spaudė aliejų apylinkių gyventojams. O netolimame glosnyne, kaip Basanavičius rašė savo atsiminimuose, stovėjo pravoras, kuriame daryta sau ir šeimynai alus, ypač prieš rugiapjūtę. Tačiau vėliau kilęs gaisras viską sunaikino, išliko tik stuba, kurią galima aplankyti ir šiandien.

0: negdje u Sršataš mogu baš istati.
1: Pa žurija sam kad pisat rodu iš prijeke još pa kroz ne pa žisto šoju. Da je pa žisto su tkajte. Sultis kažkada spausdavom pas jį, obolių sultis.
0: Spaudyklą turė?
1: Jau turėjau, jie spaudyklą ir spausdavom ten sultis. Į bidoną parsiveždavai, kaitydavai stiklainius paskui.
0: Trilitrinas?
1: Taip. Dabar jau ir nereikia, vaikai užaugė, nereikia nei tiek nei ausučių, nei pyragų, nei bulkų, nieko, va, įsikepam su vyru dviese ir viskas. Mano vaikai tai užaugyti ant ausučių, ant spurgų.
0: Kas yra ausučiai?
1: Ausutys.
0: O kas yra ausutys? Žagarėliai?

0: Gerai.
1: Ai, nu tai pabobiski. Gyvenu ir tiek. Nu jau, pasenus jau esu visai, tai kas čia dieve. Visa raukšlėta.
0: O norėtumėt būti vėl jauna?
1: Nu tai aišku. Va, kaip būti paštininkė.
0: Nu. Ir aš būsiu tokia sena.
2: Nu, ir aukšlėta būsiu.
1: Ateis laikas
0: taip.
1: Jau.
0: Ką šiandien dieną veiksit?
1: Ah, nu kok čia mano darbas vargia.
0: Laikraštį
1: skaitysiu. Jo, aš jau laikraščius tai mėgėja paskaityti.
0: Pinigėlius išmokėsiu, susiskaičiuos pinigėlius.
1: Jo, dviese gal daugiau atnešėt mažom.
0: Nu ne,
1: ne?
0: Tik vieną pensiją. Taip, tušinuką. Ir va, tik pasidalysim, draugiškai.
1: Žiūrit, kad garniai stupiu.
0: Gantras, 9, 10, 1, 2, 3.
2: Gandras ten ne garnys, ne?
1: Gandras, ale papratė garnys.
2: Ir jūs taip savo negandralės dėl ten tiesiog ant to?
1: Nu tai...
2: Kamino.
1: Nakčiai tai tupyje gandralės. O dabar diena va.
0: 2, 3. 1, 2, 3. Na jau jums skambina kažkas.
1: Dukra. Nieko, aš jau labai skambysiu.
0: Viskas, tai
1: ačiū už pinigėlius.
0: Viso gero.
2: Čia taisiu savaitę. Va, vyšnės, kena, pasakykit, kad čia vyšnių nenuvalgų špukai. Ačiū paklausiu.
0: Labą dieną.
3: Špukai sudarė sutartį.
2: Su špukai sudarė sutartį?
3: Jo.
2: Brangiai nu. Sutartis kainuoja žurnalistai?
3: Brangiai.
2: Nu?
3: Reik duot per rėdžiamą.
2: Kur?
3: Nu visur, kur tik duot, tegu perė.
4: Šmaikštus vyriškis vienoje rankoje tarp pirštų laiko smilkstančią cigaretę, o kita šienauja žolę.
2: Pas mus tai viską nunešo.
3: Ne. Va, aš padarę sutartį, jos neimu jau nuo manęs.
2: Tai reikia kokius atsiūst pas jūs, ne, kad jie...
3: Ne.
2: Visus atsiūst, kad su jumis darytų sutartis ir mūsų vyšnių neėstų.
3: Ne, tai reikia sutartį daryti su šeiminyku.
2: A, su šeiminyku?
3: Taip. O kitap neišais.
2: Gerai, viskas.
3: Viso gero.
2: Sėkmės.

0: kas pietums pasijūsšanai.
1: Pas mane dar visiškai lašinukai. Ir šlapas. Žinot, kodėl?
0: Na.
1: Už tai, kad...
0: Sota?
1: Ne dėl to, kad sotų, bet žinau, kad nedrimba, kai atsikandi. Neapsilaistytų, nes... O šiaip pakeliui. Po šeiminiuos gyvena mano sėsi. Ir jinai, kol nedirbu, tai pietaudavau pas jie. O dabar jinai įsidarbino. Ir jau manęs nevalgydina.
0: Tai čia ne viena iš nedaug, čia viską.
1: Lašinukai, šlapkiai.
0: Šlapkiai.
1: Galit vaišintis. O tai jūs pačiam Vilniuje gyvenat?
0: Mhm.
1: Ant balkonų. Nu, daugia būtį.
0: Ant balkono vadinasi? O kas, kodėl čia taip? Niekas jūs negirdėjus. Taip.
1: Tikrai? Mhm. Daugia būtis tai vadina ant balkonų.
0: Man daugia būtį. Bet neturiu balkoną, mat mažas tas daugia būtis 12 būtų.
1: Ate, ne ant balkonų gyvenat.
2: Žaneta tikrai nenorėtų gyventi ant balkono. Geriausiai ji jaučiasi nedidelėje gyvenvietėje, arti gamtos ir saviškių. Ir kas galėtų ginčytis – savos vyšnios, obuliai, gandrai, žmonės, kurios pažįsta visus iki vieno, ir grynas oras. O jei ko iš didesnio miesto pritrūksta, atveš laiškininkas.
3: Langus
4: valiklis
3: gerai.
4: Eik, tu nenoriu.
3: Klijus,
4: sakus. Nenoriu ardyti, bet žiūrėk, nenoriu. Sakus
3: nuima.
4: Ką, žinau, gal ir
3: gėlė
4: šitas dalykas, žinau.
3: Tai gal
4: čia ir tas yra
3: plakštuvas. Šluotėlį ir blenderis.
4: Tai jeigu perkite...

0: Tau galiu pasakyti, ar darot majonezą?
1: Mane.
2: Jau užsimam tokiais dalykais.
0: Bet labai greitai. Kiaušinis, aliejus, garstyčių, druskos, cukraus ir majonezas. Iki pat galų įgrūdai ir plaki.
2: Nu tai jau.
0: Tai va, tai jau atsinešu.
2: Jau ne, pirmą kartą perkam.
3: O parduotuvė šalia gal irgi nėra kur nors labai arti.
2: Tai kiek čia, 3 kilometrai?
1: Visko gali, duonos tikrai neturi.
0: Vežė ir duonų, žinokit, jį vienkėmis. Jo, užpustyta buvo žiema, nieks lapkės neprivažiuoja, paskambina, nupirk, sako vaikelį, man nors 5 kepalus duonos, sako, iš šaldiklį įsidėsiu, ką daryti, nu kaip pasusisiekti. Vežė ir duonos, jo. 33,90 bus.
2: Mažum, turim tų centų?
0: Nu tai ieškau.
1: Ne, turiu.
0: 90.
2: Ne. 90 ir va yra su 90.

0: aliejų. Nu, žemė palia, ne? Nu. Taip, reikia pravažiuoti vis tiek visą teritoriją. Kiekvieną dieną.
1: Šešerius metus tuo pačiu maršrutu važinėjantį Žaneta sako, kad niekas daug nesikeičia. Džiugina, kai į tuščius namus atsikrausto naujos šeimos ir juos atgaivina. Akį rėžia iškirstų miškų plotai. Mainosi laukose auginamos kultūros, o neprižiūrimas dvaras visai prie pat jos mokyklos, kurį kasdien pravažiuoja, vis labiau yra.
0: Kas daugiau. Laikraščiai brangsta, mažėja prenumeratorių. Galėtų būti pigesnė. Bet jau taip turbūt nebus, nes viskas brangsta. Matot, kad tas norėjo net ir 2 pensijų per mėnesį. Labą dieną!
2: Labą.
0: Laukit manęs! Laukit manęs!
2: Laukiu,
0: laukiu! Labą dieną! Atvežiau pinigėlių.
2: Tai labai gerai.
0: Maitinatės, ar ne?
2: Jo,
0: gerai, maitinkitės ir
2: ateisiu. Aš niekad nešnekėjau į mikrofonus.
0: Nebijokit visu.
2: Gyvenu, būnu. Va, pašnikė mane aptarnauja. Į namus atneša, kas reikia, mokesčių susimoko. Ir labai malonu. O aš jau pati priklausoma nuo kitų. Tai taip, kad man yra sunku, o kada yra dar, kad žmogus gali man padėti, tai labai ačiū ir malonu. Aš, nu, tokia jau padėtis manau.
3: Daugiau, bet valgit pati pasidarot?
2: Pasidarau. Žinot, kaip čia pasakyti, puikiai labai negaminu, bet nebadauju. Viskas gerai su šią dieną. Nugi, čia buvo draugė sužėję, tai šio to pasivašim saldžiai ir skaniai. Ypatingų nieko. Čia tokios draugės nuo jaunystės dienų. Tai labai malonu, kad dar aplanko, pasikalbu.
0: Ateisit man pasirašyti.
2: Jo, tai va, aš turiu. Jo, čia žinokit problemą. Palaukit.
0: Va, kur mano pirštas?
2: Jūs padėkit varnukė. Tas
0: tai... padėjus varnukė?
2: Padėjai.
0: Nu va.
2: Palaukit, a va. A va, iš patolų.
0: Nu, aš norit stipresnių akinių.
2: Viskas, man jau pagalbos nėra.
0: Tikrai?
2: Mhm. Aš buvau vakar pas gydytoją, tai tokia labai maloni gydytoja, tai aš pasisakiau, kas man yra, reiškia, pagalbos nėra. Reikėjo kreiptis anksčiau, o aš tai nesupratau, kas čia man darosi, o jau viskas per vėlų. Aš visai akla nesu, bet žinau, kad man, kaip čia pasakyti, aš nelabai skiriu daiktų, aš turiu arčiau pasižiūrėti. Aš matau toli, bet man rūkas, ryškumo nėra. Dabar aš jūsų tai matau, kad jūs esat, bet jūs kaip jau atrodot, aš nelabai žinau.

0: Tai už telefoną ir už elektrą, ne?
1: Ir vanduo.
0: Ir vanduo?
1: Tai, tai du... Skaitliukas čia yra netoli. Tai mažo palydėta. Jau aš neįžiūrau, žinokit.
0: Tai jau
1: skaičių.
0: Bus pažiūrėta tada.
1: Jo, jo, pažiūrėkit. Uždegsiu žiburį.
0: Va.
2: Čia skaitliukas.
0: Nu, kur tas skaitliukas? 5-1-4. Užgesinkit šviesutę. O ko jūs vardu sakykit, nepaklausiu?
1: Svajūnį.
0: Svajonė?
1: Svajūnį.
0: Svajūnė, koks gražus jūsų vardus.
1: Jau čia. Ta jaunystė, o dabar tiesiog tas vardas netinka tokiam amžiui.
0: Tenka, visai gražus.
1: O tai ką aš jį neišbrauksiu, kad tokį davį.
0: O ką veikėt jaunystėj?
1: Nugi, kaip čia sakyti, ja, jį dirbau įvairius darbus. Šia ten, nugi, žiau, tokia paprasta darbininkė. Tai kaime, kai gyvenau, tai žinot, kaimo gyventojas. Tai ačiū, kad,
0: kad ačiū jums, kad mokat,
1: aptarnavot, nu, tai kad reikia. Ir, ir žurnalistai aplankė,
0: ir žurnalistai
1: a viską įrašyt.
0: Viską įrašiau.
1: Pajėgis reikia nerašyt. Sakys, kad aš čia daugiau plis šnieką.
0: Baigit, jūs nesakykit. Labai tai, smagi tai. Esat. Tikrai.
3: Nu va.
0: Viso gerų.
3: Viso gerų.
0: Ačiū, kad aplankėt, ačiū, kad mokėsi priimu. Nu tai visada priimu. Gerai. Viso gerų.
3: Viso gerų.
0: Gerai, aš uždarysiu dureles.
4: Dvidešimt trečia ir paskutinė šios dienos pensija išmokėta. Žaneta pačiupo saujelę saldainių iš skirelio prie pavarų dėžės, nes prie namo vartelių laiškininkės laukė berniukas.
0: Tai mažulėliam, tai visiems po saldainę, kad pasiima laikraštį ateina.
5: Kodėl taip norisi?
0: Nežinau. Gal kad anūkų turiu. Už tai.
5: Ir gal retai ateina pasimt vaikai?
0: Šiaip jau retai, iš tikrųjų, kiek šitų vaikų yra, jau mažėja. Taip, perdėsim paskutinę savaitėmis.
5: Ir gal... koks jausmas paskutinė laikraštį?
0: Jausmas koksai? Kad rytoj vėl tas pats.
4: Su laiškininkė Žaneta aplankėme Lakštučius, Bajorus, Geistriškius, Dalgėnus, Bartninkus, Vartus, Skroblus, Rasius, Piliakalnius, Kuosėnus, Vinkšnupius, Alksninę, Margius, Patilčius, Vaizbūniškius, Pašėmenius, Oškobalių antrą kaimą, Degučius, Karklinius ir Keturvalakius.
0: Kad rytoj nauja diena, vėl su nuotaika į darbą, su šypsena. Man į darbą kaip į šventę. Labai smagu, galiu pasakyti.

Girdėjote radijo dokumentiką. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Laidos redaktorė Inga Janiulytė Temporin. Mūsų laidų klausykite LRT radiotekoje ir ten, kur klausotės tinklalaidžių. Iki.

0: LRT radijas. 1:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Praėjusią parą Lietuvoje numušus sieną kirtusį droną, prezidentas Gitanas Nausėda šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus. Lietuvos vadovas sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiu tai padaryti įmanoma. Nausėdos teigimu, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi, numuštas dronas turėjo sprogmenų.
1: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu informacinę erdvę stebintys analitikai pastebi priešiškų šalių bandymus klaidinti Lietuvos gyventojus. Melagingas naujienas Kremliaus naratyvus ir propagandą tyrinėjančios organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad tokiu būdu siekiama sukelti nepasitikėjimą institucijomis ir sumažinti gyventojų budrumą.
2: Būtent tai, kas įvyko rugsėjo 13, tai būtent tai rodo, yra prigaminta beveik 200 straipsnių per vieną dieną dezinformacijos šaltiniuose, plus krūva socialinių medijų postų, būtent, kad pašėti Lietuvą, jokauti, skelbti, kad čia NATO prieš paukščius kovoja. Tiesiog tikslas yra diskredituoti, o ilgalaikis tikslas yra kitą kartą piliečiai išgirdę pavojus signalus, tiesiog juos ignoruoti ir numoti ranką. Tai reikia turėti omenyje ir tas atikrinti per kelis šaltinius ir galų gale atsirinkti teisingai tos šaltinius.
0: Organizacijos D-Bank vadovas Viktoras Daukšas. Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutinės detalės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalis laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje. Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę, valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Šiandien tai mums dar kartą buvo patvirtinta. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Seime surinkti parašai, kad būtų rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Dalies opozicijos ir valdančiųjų atstovų parašai surinkti portalui Delfi paskelbus, kad Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė aušriečių deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimant Mockus. Nei partija, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno aušra detalės, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
3: Man atrodo, čia reikėtų pačiai Matjošaitytė susiprasti ir atsistatydinti. Aš manau, čia būtų pats sveikiausias sprendimas, bet mes kažkaip turim savybių įsitverti į postus ir jų nepaleisti.
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasitraukti iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų Laura Matjošaitytė paragino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vienas iš valdančiųjų valstiečių atstovų Dainius Gaižauskas sako, kad su tokiu pareiškimu paskubėta.
4: Tai visas šitas aplinkybės, aš manau, turėtų įvertinti tyrimas, o Seimo pirmininkas jau paskubėjo su tam tikru pareiškimu.
0: Parlamentaras Dainius Gaižauskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus kai kurių, kas bus 7-12 pajūry iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienį vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 1:05.
5: Pas Nemirą.
6: Labadiena, tai laida Pas Nemirą. Paulius Motiejūnas, žmogus, kuris į Lietuvos krepšinio vadovybę pateko labai jaunas. Būdamas vos 28, jis tapo Žalgirio direktoriumi, o vėliau daugiau kaip 10 buvo vienas svarbiausių žmonių Lietuvos klubinėme krepšinėje. Iš Žalgirio jis išėjo į Eurolygą, tapo jos generaliniu direktoriumi ir vadovavo organizaciją.

0: Tai labai sudėtinga Europos krepšiniui metu, kai vis garsiau kalbama apie NBA ambicijas Europoje, apie Eurolygos ateitį ir apie santykius su FIBA. Jo kadencija Eurolygoje turėjo tęstis iki 28-ųjų, tačiau šių metų pradžioje jį baigėsi anksčiau. Tuo pat metu Lietuvoje skaudi pagrindinės vyrų rinktinės krizė. Paulius Motiejūnas nekartai yra kritiškai pasisakęs apie Lietuvos krepšinio valdymą ir 24-aisiais palaikė Roberto Javtoko kandidatūrą į Lietuvos krepšinio federacijos prezidentus. Kas yra svarbu? Pokalbis su Pauliumi Motiejūnu buvo įrašytas dar iki Mindaugo Balčiūno sprendimo stabdyti savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento įgaliojimus. Tačiau nebejotinai jis tebėra aktualus, vertinant susikloščiusią ne tik vyrų rinktinės, bet ir viso Lietuvos krepšinio situaciją bei perspektyvas. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Tai ir pradėkim nuo to Lietuvos krepšinio, nes visiems labai aktualu ir religija jis buvo vadinamas kaip tik nori. Ir ilgus metus krepšinis buvo ta vieta, kur visi vienydavosi, visi Lietuvoj, na ne visi, bet didelė dalis pykosi, kažko dalinosi, buvo skirtingi poliai, o krepšinis visada suvienydavo. Panašu, kad dabar irgi pradėjom pyktis ir dėl to vieni sako, kad viskas gerai su to krepšiniu, kiti atvirkščiai. Tai kas jūsų akimis šiandien vyksta su Lietuvos krepšiniu? Nes aš pirmiausia, aišku, kreipiu dėmesį į vyrų rinktinę, kuri, na, etalonas, ženklas, svarbiausias dalykas, kas rūpi kiekvienam lietuviui, kuris bent kiek domisi krepšiniu ir ta sudėtingas yra kelias į pasaulio čempionatą. Ar jūs čia matote tiesiog kažkokias nesėkmes, ar čia yra kažkokių gilesnių priežasčių, ar mes tiesiog išgyvename blogą dabartinį etapą, ar tai jau yra kažkokia sistemos krizė?
1: Nekartą sakiau ir sakysiu, kad čia yra krizė, nes tai krepšinis ne tik vienio, krepšinis buvo tas, kas teikia džiaugsmą, bet čia nereiktų kalbėti tik apie rinktinę. Rinktinę tai vėl čia yra sportiniai rezultatai, tam klubiniam krepšinė ar kur tu bedirbi labai lengva sakyti, kad tu esi geras, kai žaidėjai pataiko krepšį ir visi supranta, kad tu blogai dirbi, kai jie nepataiko ir pralaimi. Tai čia sakau, šita yra darbo specifika, kuri yra tokia. Aš juokaudamas visą laiką sakau, kad nuo to priklauso viskas, bet nu, mes turim tikrai skaldančią valdžią, turim tą susiskaldimą ir nebesam ir nematau šansų, kad mes laikytumėmės tam elite. Nesvarbu, ar visi linkim, kad ta rinktinė laimėtų tą langą ir išeitų, bet kai mes pastojo žaidėme olimpinėse, kai turėjom rimtus varžovus, buvom penketukę FIBOS pasaulio reitinge, mes tą prarandam. Ir manau, kad dėsningai prarandam, nes kaip ir versle, taip ir sporto vadyboje yra kažkokios taisyklės, kurių jeigu nesilaikai, tai ir važiuoji žemyn. Mm-hmm. Tai manau, kad mes ir važiuojam žemyn.
0: Tai jūs visą tai sietumėte su asociacijos Lietuvos krepšinis, tai čia ta buvusi krepšinio federacija, ar ne, su jos vadovu ar vadovais vadovybė apskritai, kas viską ten sudaro, ar tik tai su vienu žmogumi. Ir kiek čia yra trenerio Rimo Kurtinaičio kalties dabartinėme rinktinėje žaidime?
1: Matot, aš tų trenerių vėl. Rimą gerbiu, daug pasiekęs, daug padaręs, skiriam, tai čia kaip ir komandai. Tu paskiri trenerį, prisėmė atsakomybę. Jeigu negerai, tai turim pavyzdžių keletą ar net labai daug, sakykime, Žalgirio laikų, kur tiki trenerių, paskui po pusės metų jau nebetiki trenerių. Ir ypač Žalgirį būdavo tie fanai, nu, yra tavo veidrodis. Ir jeigu jau jie yra nepatenkinti ir tu matai, kad komanda nelaimi ir nematai prošvaišių, kad komanda žais geriau, tai jeigu tu nesiemi veiksmų, tai automatiškai atsakomybė ateina tau. Nes nu, tu priėmėjai sprendimą priimti, tu priėmėjai sprendimą atleisti. Čia kaip bet kokioj darbovietėj. Tai aš manau, kad apskritai tas būdas, kaip išrinktas prezidentas, kaip ten paskui keitėsi ir tada buvo generalinis sekretorius, paskui prezidentas, kaip ten tie rinkėjai, kokie rinkosi, kaip viskas vyko, tai nu, jau tenai buvo užprogramuota, kad pagal mano vertybės ir pagal mano tikslus, nu, ne taip turėtų būti. Ir man trūksta atsakomybės, man trūksta to pasakymo, kad nu, prisiemu, darysim kitaip. Dabar yra toksai dangstymasis, atsišaudimas. Neseniai dabar naujausia karšta žinia čia apie Rimantą Grigą ir vėl atsiprašom ir negalėjom nu, pasiteisinimo ieškojimas. Tai aš sakau, aš net taip komanda nelaimi, taip rinktinė nelaimi, taip krepšinis nelaimi.
0: Aš suprantu, jūs kalbate apie...

0: asociacijos prezidentą, apie Mindaugą Balčiūną daugiausiai. Taip?
1: Man labai nenorėčiau jos sureikšminti, bet taip, nu, jis bet tai yra išrinktas. Taip.
0: Nes jeigu kalbėtumėm, kad jeigu, sako, treneriai keičia, tai treneris kaip ir pasirašė, aš taip suprantu, pareiškimą, jis jau buvo nusprendęs, kad jis išeina, nes jam nesiseka su ta rinktinė parodyti rezultatų. Aš kalbu apie Rimą Kurtinaitį. Bet kadangi neatsirado, kas perima rinktinę, tai jis buvo priverstas grįžti, nes kažkas turi dirbti su ta rinktinė, kažkas turi ją vesti.
1: Bet Nemira, jūs girdit, ką jūs ką tik pasakėt? Nieks nenori perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio pozicijos.
0: Kaip tik šitą aš ir norėjau pasakyti, taip gali atsitikti.
1: Tai aš sakau, tai vat man irgi nesuvokiama, kaip taip gali būti. Tai tikrai neatsitiko, kad čia trenerių neturim, ar čia to spaudimo bijom, čia ne tame situacija. Tiesiog kažkas yra viduje negerai, jeigu neatsiranda, kas nori pakeisti. Ir tikrai žinom, kad buvo kalbama su žmonėm ir buvo siūloma, ir vienų žmonių, ir kitų žmonių, bet aš vėl grįžtu prie to paties, kad nu nėra vidui tvarkos, nėra normalaus stuburo, kai viskas vyksta, yra apsidėliota žmonėm, kurie visą laiką viską palaiko ir kaip ten kalbama dabar, bendruomenė palaikė. Ar matėt nors vieną iš vykdomojo, kuris kalbėtų apie federaciją kažkaip kritiškai? Ar matėt nors vieną ten viceprezidentą, aš net nežinau, ar dabar tokia yra. Visą laiką yra vienas veidas, nu tai tas veidas ir veda, tai aišku, dabar apie jį ir kalbu.
0: O kai jūs sakėte, kad ne taip vyko rinkimai, ne taip viskas vyko, tai ką jūs turite galvoje, kad kažkaip nešvariai vyko, kas nors, kažkokie, nežinau, papirkinėjimai ir kas da, aš nelabai žinau, ką jūs turite galvoje, tai perklausiu.
1: Aš žinau, kai buvom, kai Arvidą rinkdavom, tai būdavo, visi žino, kad aiškiai programa, aiškiai viskas važiuoja, ir nu skaidru gražu ir ateidavo, laukdavo, kad ateitų kvorumas tų asociacijos narių. Aišku, jų būdavo vienas dalykas daug mažiau, kitas dalykas, nu visi žino, visiem nekyla klausimų ir tu, nu tai yra formalumas, ar net nenori pasakyti formalumas, bet nu tu žinai, kad tau viskas aišku. Dabar, kai buvo rinkimai, kai Robertas va buvo, aš kai išgirdau, kad susirinko iš 136, netiksliai neatsimenu skaičius, 136, nu tai jau reiškia, kažkas pasikeitė, hebra. Nu taip nebuvo eilę metų.
0: O kiek ateidavo paprastai?
1: Tai ateidavo 75%, 80%. Dabar atėjo visi 100% į tuos rinkimus. Tai jau reiškia, kad kažkas vyko kitaip per visą agitaciją, per visą rinkimą, rinkiminę programą.
0: Tai bet gal čia galima sakyti, va, koks palaikymas, visas 100% atėjo rinkti.
1: Tai vėl,
0: o kokia dalis jų išrinko iš tų 100%?
1: Tai užteko tos dalies, kur išrinko, bet aš sakau, nenoriu per daug veltis į detalės, bet viskas yra labai paprasta. Ar tau rūpi krepšinis, ar tau nerūpi krepšinis, ar tau rūpi išsilaikyti valdžioje, ar tau rūpi keltą krepšinio lygį. Mes tų asociacijos narių, vėl turiu su pagarba apie visus kalbėti, bet nu tikrai tie svori yra nevienodi. Vienur yra mėgėjų komandos kažkokios nariai, kitur yra Žalgiris. Abudu turi po tą patį balsą. Ir dabar, kai matai visus veiksmus, nu tai supranti, kodėl visi atėjo. Tai paimsiu tą komercinę pusę. Kur geriausia daryti krepšinio rungtynės? Vėl čia kalbam apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę.
0: Taip.
1: Čia yra geriausias produktas kažkiek tai metų atgal. Kur arenos lūšta, kur tu gali prisitraukti visus geriausius varžovus. Dabar rinktinė važiuoja, žaidžia Utenoj, žaidžia Jonavoj, žaidžia Kėdainiuose. Ir aš suprantu tą kampą, kad galbūt reikia nuvažiuoti į periferiją. Bet mes turime aiškiai skirt dalykus. Yra, kur tu gali uždirbti pinigus ir kur tu atidirbi rinkėjam. Tai mano galva, tu va tai va važiuodamas aukoji finansus, aukoji tą prestižą ir tu važiuoji tuos visus mažesnius miestelius, mažesnius rinkėjus, kad būtų galiausiai tas palaikymas. Tai vėl sakau, ar tau rūpi krepšinis, ar tau rūpi palaikymas. Susidėlioju prioritetus ir turim tokią situaciją, kokią turim.
0: Gerai, tai kokia išeitis jūsų manimu? Ką reikia daryti? Tik tai laukti sukandus dantis naujų rinkimų? Bet kur garantijos, kad neteis 100% ir vėl nebus to, kaip ką jūs sakote, kad yra įda didžiausia?
1: Nu tai vėl, čia yra toksai kaip krepšinio kenkimas. Tu kenki krepšiniu. Tai ar mes norim sakyti, kad okei, tokia yra sistema ir tą paliekam ir visi važiuom, nes pakeis šitą kenkėją yra žiauriai sunku. Kaip jūs ir sako, tai vienas variantas yra, kai tu turi, matai, kad iš visų pusių puola, tu supranti, kad tu nebemoki suvienyti ir gali pats pasitraukti. ir sakyti, prisėmė atsakomybę ir važiuoja ir duodi kažkam kitam organizuoti pirmalaikius rinkimus. Tai čia krūva variantų. Kitaip jo pakeis pagal įstatus, nu, praktiškai neįmanoma.
0: Tik per rinkimus?
1: Tai taip, tai yra kiti rinkimai. Tai vėl čia reikia kandidato, kuris jungtų, kuris vienytų, kur baigtųsi tas pilimas, kur baigtųsi tas pasipriešinimas. Tai čia nėra vieno žmogaus. Bet dabar reikia komandos, kuris sutiktų, bet reikia ir to žmogaus, kuris vestų. Tai sakau, aš pats dirbau federacijoje 2 metus. Tikrai lengvas darbas. Palyginus su klubu, kur tu ten komanda žaidžia 10 mėnesių tų rungtynių ir krūvis ir visa kita, kur čia yra tau dabar 2 langai ir vasara. Tai tikrai nėra sudėtingas darbas, tai yra geriausias prekės ženklas, jeigu tu moki išnaudoti, nes tai yra Žalgiris, yra fanai vieni kiti, rinktinė mes visi fanai. Jeigu rinktinė laimi, gatvės bus pilnos. Sakau, visiems kalbėdavo apie tą pavyzdį, pasaulio čempionatas futbolo vyko. Kur tu benuvažiuoji Europoje, visuose baruose pilna žmonių su šalies atributika. Pas mus tas pats būdavo, dabar pas mus to nėra. Pas
0: esu liudininkė, nes pati buvau tokiam čempionate futbolo ir mačiau, kaip tai vyksta.
1: Tai čia yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Čia yra best of the best, ką mes turim. Ir dabar ateina mūsų žiūrėti vidurkis, Vilniuje buvo 3000 ar 5000 žmonių. Ta prasme, čia man neįsivaizduojami skaičiai, kaip tu su tokiu produktu darai tokį lankomumą. Ten 3 ar 4 kartus berods mažiau negu būdų anksčiau.
0: Paulius Motiejūnas šiandien pas Nemirą svečias. Gerai, jūs sakote, kad reikia rinkimų, jeigu nėra kito kelio, tik tai rinkimai, turi ateiti žmogus toks vienintis, kuris galėtų pakeisti visą tą požiūrį, tą sistemą. Ar jūs matote šiandien tokį žmogų? Kas tai galėtų būti? Aš suprantu, kad toks žmogus buvo Arvydas Sabonis. Tai buvo neginčiamas autoritetas ir visiems jisai tiko, ar ne? Bet dabar ar jūs matote tokį žmogų? Kas galėtų būti tuo žmogumi?
1: Tai yra tų žmonių, bet jie turi išlyst. Čia sakau,
0: Ištraukt galbūt juos reikia.
1: Ne, čia nemira. Yra didelis klausimas, yra, kad tu eini per tą sistemą tokią sukurtą. Va tą 100% žmonių, kurie ateina, tu eini ir tu turi kovot prieš to tą parazitinį tokį valdymą. Tą kenkėjišką valdymą. Kad, nu, čia iš dalies jau rado silpnybę šitoj sistemoj, kur yra asociacija, kur visi lygus, kur visi balsuoja. Ir reikia šitą kažkaip sugriauti. Tą sugriauti nėra lengva, nes dabar tu, jeigu ateini, tu turi arba vėl per visus važiuoti, kur visiems, kaip sakau, prižadėta, padaryta ir yra tikslas išsilaikyti.
0: Bet prižadėta, padaryta, bet ir vykdoma turbūt.
1: Tai sakau, iš dalies ir vykdoma. Tai čia vėl dažnai kalbama, kad ateikit su planais. Iš anos pusės ateina to, kad čia yra tik tai kritika, čia nėra jokių aiškių planų. Yra aiškus planai. Duokit sportui važiuot, darykim verslą, darykim, pardavinėkim bilietus, darykim rimtas draugiškas varžybas. Žaidžia Prancūzija su Serbija. Arenos lūžta, kodėl pas mus nebėra šitų dalykų. Tada kiti dalykai vėl, kaip tą jaunimą atskiriam, kaip mes jį ugdom, kaip mes trenerius skirstom.
0: Bet mes žaidėm su amerikiečių šitais studentais irgi.
1: Taip, žaidėm su studentais ir prieš 24 valandas supratom, kad negalim žaisti su kitais studentais, kur turėjom 3 mėnesius pasiruošti ir paskui paskutinę dieną sako, palaukit pagal taisyklės, šitį negali žaisti. Ir tada gavosi, kad pusiau rinktinė, pusiau studentai, nu ta prasme vėl, aš kalbu apie neprofesionalumą, kurio yra labai daug. Ir mes tikrai vat krepšinio vadyboje mes turim labai daug specialistų ir profesionalų ir mes mokam tą daryti.
0: Pasakykit nors kelias pavardes, kas tai galėtų būti, iš ko žmonės galėtų galvoti, kad tas žmogus gali būti, nes dabar toksai kažkaip aš nesu krepšinio ten kažkoks didelis specialistas, bet aš žinau, kad yra Mindaugas Balčiūnas, yra dabar vadovas Lietuvos krepšinio, aš žinau, kad Arvydas Sabonis buvo 2 metus ir jis nebegali būti, aš žinau, kad bandė Javtokas, bet jam nepasisekė ir aš žinau tas 3 pavardes, o kas gali būti dar jūs man, jūs sakot, yra tokių žmonių. Kas jie?
1: Nu, aš nenoriu pakišinėti čia tų žmonių. Suprantu, kad jūs norit, kad kažką pasakyčiau.
0: Tai jūs nepakišinėkit, bet jūs tik pasakykit, kas jūsų manimu tai galėtų būti, o jau jie patys spręs, ką jam daryti.
1: Ne, tai tegu jie, kai kalbam, tai susikalbėsim, pasakysim, čia turi būti, kaip ir kalbėjom pradžioje, čia turi būti vienintis žmogus. Jisai turi vienyti. Ir jisai turi suprast, kad jisai visko nepadarys. Tai jisai gali būti ar iš krepšinio, ar iš vadybos, ar iš verslo.
0: O kas geriau būtų jūsų manimu? Ar pats krepšininkas?
1: Čia nėra geriau. Čia yra geriau turėti komandą, kuri dirba ir kuri supranta, kaip dirbti. Aš vėl sakau, mes sporto vadybininkų ir ypač krepšinio mes turim daug ir suvaldyti federaciją nėra lengva. Nėra sunku, atsiprašau. Tai reikia tiesiog visiems dirbti kryptingai ir ašis turi būti krepšinis. Ir kad krepšiniu būtų geriau. Tiek jaunimui, tiek vyrui, tiek moterų, tiek visom lygom ir taip toliau, taip toliau. Negali būti interesas, kad aš noriu va čianai kuo ilgiau išsilaikyti.
0: Gerai, tai tada aš paminėsiu vis dėlto tą pavardę. Tai yra Robertas Javtokas, kuris mėgino tapti ir turėjo komandą subūręs. Ir tas, galima sakyti, turbūt elitas Lietuvos krepšinio jį rėmė. Ar ne? Bet aš kažkaip prisimenu jo nesėkmingus verslo projektus, kur jiem nelabai pasisekė. Ir galvoju, ar jis tikrai būtų tapęs tuo vadybininku geru? Ar jis būtų ta vieninti jėga tik tai?
1: Žiūrėkit, aš Robertą žaidė Žalgirį, paskui dirbo Žalgirį, tai aš su juo ir dirbau.
0: Todėl ir klausiu.
1: Taip, tai jisai mokėsi, jisai nesprendė to, ko nežino, ateina, paklausė, turim stiprią komandą, tai vėl niekada aš ten vienas nebuvau, niekada jisai nebuvo vienas ir nebūtų buvęs vienas. Tai aš manau, kad tikrai būtų sustvarkęs. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet sakau, tu apsistatai sričių profesionalais ir Robertas ar turėjo tikslą išsilaikyti, ar jam garbės labiau reikėjo. Nu, nemanau, kad jisai tikrai rinktinės kapitonas daug metų, vienas geriausiai jam tikrai nereikėjo nei garbės, nei finansų, nei kažkokie šlovės. Ar jam patiktų dirbti krepšinio labui? 100%. Tai vėl, abejo ir jisai dabar eis.
0: Norėjau klausti, ar jis dar kartą galėjo?
1: Aš abejoju, nes nu vis tiek tu eini prieš tą sistemą ir gauni į galvą kelis kartus ir supranti, kad arba pavyksta, arba nepavyksta. Tai sakau, aš tikrai Robertu pasitikėjau 100% ir manau, kad nebūtų klausimas, kad jisai būtų buvęs geresnis kandidatas.
0: Žinot, mes turiu galvoje žurnalistai, susidūrėm su tokia situacija, kad kai bandai prisikviesti va, tų žinomų žmonių, krepšinio specialistų, aš turiu galvoje, ir tų, kurie iš tikrųjų neginčiami specialistai, jie tiesiog atsisako. Jie atsisako komentuoti prieš kamerą, sako, ne, mes nenorim, mes nekomentuosim, mes nelysim. Tai aš dabar galvoju, tai ką tada daryt? Anie nieko nesako, bet nepatenkintigi, ar ne? Tai koks judesys turi vykti, kad vyktų permainos, kurių jūs sakote būtinai reikia?
1: Tai yra turbūt keli kampai šitų klausimų. Tai vienas dalykas, ar dabar tas kalbėjimas dar labiau vienyje, ar dar labiau skaldo, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, pasižiūrėkit, kad kas be išlenda ir ką be pasako, yra atsakymas. Jau yra tokia stadija pasiekta, kad nu, kiekvienur atsimušinėjama, atsikalama ir taip toliau. Tai aš manau, tiesiog reikia išlaukti. Pats irgi nenoriu čianai sėdėti ir kalbėti apie vieno žmogaus valdymo metodus ir apie tai, kad nu, neveikia taip, kaip veikia, bet kalbu ir žinau, kad reikia išlaukti laiko.
0: Gerai, o tai tada pakalbėkime apie jūs patį, jūsų patyrimas. Ir ne tik Lietuvoj, ir ne tik Lietuvos krepšinėje. Ir tas Žalgirio du bankrotai, iš kurių jūs būtent atėjo tuo metu ir reikėjo traukti komandą. Ir visa tai buvo vainikuota sėkmės. Ką jūs pats galvojate apie šitą postą? Kokia tikimybė, kad jūs pats šito įvykite?
1: Jeigu aš sakau, kad aš siekiu šito posto, tai gaunasi, kad aš einu asmeniškai prieš Mindaugą. Nėra mano siekis eit prieš jį. Mano tikslas, kad Lietuvos krepšinis eitų į priekį. Žalgiriui aš labai džiaugiuosi, kad federacijos nieko nereikia, turi būti partnerystė, bet kad Žalgiris priklausytų nuo to, ar gerai, ar blogai federacijai, tai nu, nėra šito dalyko. Bet vis tiek labai noris, kad krepšinis neprarastų savo pozicijų. Tiek prieš plaukimą, kuris puikiai dirba, tiek prieš futbolą, kuris dabar auga, tiek prieš lengvą atletiką, kur pastoviai stebim. Tai va tiek Lietuvoj, tiek aišku pasaulinių lygių, nes dabar vis tiek, kaip tu važiuoji, mes esam, krepšinis yra geriausia priemonė prisistatyti.
0: Gerai, bet jūs sakote, kad nenoriu būti, eiti prieš Mindaugą, bet tai yra, vis tiek oponuot kažkas turi, tai jeigu jis oponuoja, kodėl jisai negalėtų būti, kituose rinkimuose laimėtojas, tai aš tą turiu galvoje, ar jūsų planuose yra, jeigu taip sukristų, toks matymas krepšinio visuomenės, kad
1: nėra.
0: Jūs tas kandidatas?
1: Ne, nėra.
0: Nėra tikrai? Ir jeigu jums pasiūlytų, jūs atsisakytumėt?
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad yra kiti planai, kiti verslai, yra Žalgiris, yra tarptautinės visokios ambicijos. Tai palaikysiu bet kurį teisingą kandidatą, dalyvausim, sakau, mes kaip Žalgiris esam to dalis ir nuo to niekur nepabėgsi.
0: O kai jūs dabar grįžot, sakot, yra Žalgiris, jūs kai dabar grįžot iš Eurolygos, jūs dabar Žalgiryje užimat kažkokias pareigas, jūs susigražinote tas savo akcijas, kurias buvot perdavęs, kaip yra su to Žalgiriu, man
1: taip, labai... Taip, aš esu akcininkas ir...
0: Jūs turėjote 75%
1: akcijų? 55.
0: 55?
1: Taip.
0: Dabar tiek turite?
1: Taip.
0: Okay. Ir... Kokias nors pareigas Žalgiryje?
1: Ne, neužsiem, tik tai akcininkas.
0: Tik akcininkas.
1: Toliau komanda dirbo labai gerai 3 metus ir važiuoja, tai jokių oficialių pareigų neturiu.
0: Gerai, dar sugrįžtant prie Lietuvos krepšinio. Mes dabar sakom, kad, aš taip suprantu, kad treneris šiuo atveju nėra jūsų akimis žiūrint, na, kaip ir pats kalčiausias šitoje situacijoje. Jūs vis tiek žiūrėtumėt labiau į federacijos vadovą, na, asociacijos.
1: Jeigu jūs norit klausimą spręsti iš esmės, tai taip.
0: Mhm. Ar šitoj situacijoje Rimą Kurtinaitį pakeitus, kas nors pasikeistų, dabartiniai, nieko kito nekeičiant? Nes jis buvo parašęs pareiškimą, išėjo.
1: Tai čia priklauso nuo žaidėjų, priklauso nuo trenerio.
0: Ką jūs žinote apie to žaidėjus? Nes man iš šalies klausantis, kad žaidėjai netvažiavo, man irgi yra nuostabu, kaip ir tie treneriai, kaip ką mes čia jau su jumis aptarėm, kad prisigyventi iki tokios situacijos, kad krepšinėje, Lietuvoj, treneriai atsisako ateiti treniruoti rinktinę, tai yra kažkaip sunku patikėti. Tai lygiai tas pats ir su tais žaidėjais. Kažkaip... Žaidėjas neatvažiuoja ginti Lietuvos garbės. Juk jis neatvažiuoja žaisti, atrodo, nei už Balčiūną, nei už Kurtinaitį. Jis atvažiuoja už Lietuvą žaisti. Ir jis nevažiuoja. Tai kas čia vyksta?
1: Bet Nemira, jūs va ką pasakėt, tai ana pusė tu ir naudojasi. Nes tu turi atvažiuoti. Tu turi atvažiuoti, nes čia gi Lietuva, čia dėl Lietuvos, čia dėl garbės. Mhm. Bet nu tu į veidrodį pasižiūrėk. Čia viskas va taip pat ir susideda. Iš dalies tu atvažiuoji taip, bet tu turi pats gint, pats rodyti tokius pačius standartus. Jeigu tų standartų nėra, nu tai tada nesimojuok tą kortą, kad šiandien visi turi dėl manęs. O mane va tas va labiausiai ir skaudina, kad dabartinė valdžia šitų naudojasi savo tikslam pasiekti. Ir mes čia galim visus kalti, tas neatvažiavo, bet taip ir yra. Tas neatvažiavo. O kai Jonas Valančiūnas ir pasakė, o tu pasižiūrėjai į veidrodį, tu supranti, kad čia jau yra kažkoks dėsningas dalykas, ne dėl kiekvieno atskirai, ne dėl visų ten tų N, kur neatvažiavo žaidėjų ir N, kur nepasirinko treneriai. Mhm. Labai lengva atsistoti ir sakyti, bet čia gi Lietuva, ei, važiuojam.
0: Tai jeigu aš teisingai suprantu, mes šiuo atveju negalime pritaikyti formulės, nes, žinot, kaip sako, nepasidaro blogai tą dieną.
1: Taip.
0: Į tai yra ateinama kažkokiu būdu. Einama, kažkas vis blogiau ir blogiau, kaip atsitiko su mūsų futbolu, pavyzdžiui, ir labai baisu, kad taip neatsitiktų su Lietuvos krepšiniu. Tai ar šiuo atveju jūs nematote, kad tai buvo praeities federacijos vadovų, trenerių ir apskritai jaunimo parengimo klaidos.
1: Tai kiek jau šita su Arvidu buvo gerai. Mhm. Paskui perimimas įvyko toksai, koks įvyko ir tada mes, vėl Mindaugas čia nėra pirmas etapas, jisai buvo prieš tai. Jo etapas baigėsi su mano buvimu tenai, mes Slovenijoje antrą vietą iškovojom. Su Arvidu, Jonu Kazlausku ir tada irgi buvo didelės muštynės ir galiausiai pasitraukė Mindaugas. Ir su Mindaugu Špoku, Arvidu, Jonu Kazlausku buvo puiki komanda, viskas važiavo ir buvo labai gerai. Paskui tas nuopolis kaip įvyko, jisai dabar taip ir tęsiasi. Tai sakau, mano manimu, Mindaugas nepasiėmė žmonių, kurie būtų šiuolaikiški, nepasiėmė tų verslo tokių idėjų, kurios šiuolaikiškos. Ir jisai pat su visa pagarba jam nemanau, kad labai patobulėjo. Tai, kas buvo pirmame etape, iš esmės yra dabar ir antrame etape. Ir mes tą rezultatą tokį ir turim. Paprastas pavyzdys, kalbant apie trenerius ir jaunimo sistemą. Su Jonu Kazlausku buvo sutarta, kad jisai yra treneris komandos, bet kartu jisai buvo, kai kalbu apie vienimą, jisai surinko visų jaunimo rinktinių trenerius, sėdo kartu prie vieno stalo, kalbėjo, ko trūksta, kalbėjo, kaip tą jaunimą augint. Trenerių skyrėm irgi pačius geriausius, tai buvo ir Dainius Adomaitis, ir Tomas Masiulis, tuo metu pradedantys, bet buvo sutarta, kad jie visi perspektyviausi, geriausi, eina vadovauti. Iki tol buvo sistema, kad skyrėm iš tos akademijos, kuri laimėjo tas treneris užsidirbo būti vyr trenerių rinktinės, tos laidos. Aš pats toj sistemoje augau, pats žaidžiau už tas rinktinės ir tu negaudavai jokio naujo indėlio iš trenerių, nes tu visą laiką pas tą patį trenerį. Tai va čia buvo vienas pakeitimas, kurį padarėm, dabar jisai vėl nebevyksta, nebėra šito. Nėra taip, kad treneris susėstų su visais treneriais ir sakytų, žiūrėkit, mes taip ginsimės, mes taip pulsim, taip ūkdom žaidėjus, taip viską darom. Dabar yra va, tas, kaip ir kalbam, vėl tas pats susiskaldimas. Tai va, aš kalbu pavyzdžiais apie tai, kas vienia ir kas skaldo.
0: Mhm. Tai mes dar vis krepšinio valstybė, ar dabar jau tik tai gyvenam kažkokios šlovės atgarsiais?
1: Aš noriu sakyti, kad taip.

0: lieka Europos čempionatas. Tai mes nebelitas. Čia viskas labai paprasta. Ir tada jau, jeigu nebelitas, tada jau mes nebekrepšinio šalis. Mes galim žaisti čia vėl nieko neįžeidžiant su studentų rinktinėm. Čia vyrų rinktinė. Mm-hmm. Čia vyrų rinktinė, pagalvokit, olimpiniai bronzinių medaliai tris kartus iš eilės.
1: Žiūrėkit, bet vėlgi, aš galvoju, o jeigu būtų toks atsakymas į jūsų, jūs kalbate tik apie vyrų rinktinę, bet juk yra ir įvairių amžiaus grupių rinktinės, ir moterų rinktinė, ir jaunimas, ir jiems gerai sekasi.
0: Nu, kam sekasi gerai? B divizionas sekasi gerai. Pasakykit, 92 metų kartą su Valančiūnu, Ulanu visais laimėjo viską, kas įmanoma. Pasakykit dabar tokią kartą, kuri laimėjo kažką. Ar laimėjo viską, kas įmanoma? Nebeturim. Aš tą ir kalbu, ten jeigu mes norim būti su rinktinėm penketukė, viskas ok. Latvijai laimėjo čempionatą su jaunimo rinktinė. Latvijai. Mūsų tenai nebėra. Tai aš apie tą kalbu. Kokie mūsų standartai? Mūsų standartas iš B diviziono merginų patekti į A divizioną ir grįžtam, pasitinkam, kad džiaugiamės. Tada ateinam į tą divizioną A, kitais metais gaunam vėl viską 50 ir išliekam. Ne taip, aš matau ne taip. Ir mes buvom ne taip. Mes buvom su visom rinktinėm, laimėdavom medaliai, pasižiūrėkit. Jaunimas kapodavosi visur. Dabar, kada paskutinį kartą buvo medaliai, ir ar tai yra nuosekliai iš kartos į kartą, kaip sakau, 92 metai laimėjo viską, kas įmanoma. Visus Europos, visus pasaulio. Su Kaziu Maksvyčiu prieš akį.
1: Mhm. Na gerai, tada pakalbėkim dabar jau ne apie Lietuvos krepšinį, o apie Eurolygą, kur jūs irgi praleidote, nes aš žiūriu į laikrodį ir galvoju, tiek daug nespėsiu paklausti. Tai dabar apie tą Eurolygą, kur jūs 24-ais? Ne, jūs pradėjote...
0: Aš pats neatsimenu, tu 3 metų
1: 24-ais metais jūs tapote Eurolygos generaliniu direktoriumi, taip?
0: Tai 3 metų atgal turbūt trečiais tada, trečiais.
1: Taip, 2023. Ir kaip ir, aš taip suprantu, kontraktas buvo pratestas iki 28 metų, bet šiais metais jūs baigėte savo darbą. Tai kas nutiko, kas pasikeitė? Nes aš taip suprantu, kad taip galėjo atsitikti, po 2 metų galėjo būti peržiūrėta, ar ne? Nes sutartis buvo 23 pradėjo, 24 jau pasirašėte ten tą 4 metų kontraktą, taip. Ir po 2 metų, aš suprantu, buvo galima peržiūrėti, bet jūs galėjote tęsti. Ir buvo nuspręsta, kad ne. Tai kas atsitiko per tuos 2 metus, kad jūs taip užrūstinote savo bosus ir jie nusprendė nebe... Ar jūs čia pats pasitraukėt?
0: Aš neužrūstinu bosų, bet mes turime Europoje tą ateinantį NBA Europos projektą. Tai labai patiko įžangui, kai sakėt, kad nu, sunkus laikai turbūt Europos klubiniam krepšiniui, sakykim taip, kad didžiulis iššūkis, didžiulė jėga ateina ir gal per stipriai kovojau, gal per stipriai sakiau tą poziciją, gal reikėjo labiau susiderėti ir minkščiau kalbėtis. Čia laikas parodys, bet buvo nuspręsta, kaip ir sakot, buvo 2+2 tas kontraktas, po 2 metų buvo pasakyta, kad galvojo, kad kitas žmogus galbūt labiau ras kalbą su NBA.
1: Mhm. Tai čia tiems, kurie gal ne visai gerai supranta, apie ką mes su jumis kalbamės, tai tiesiog yra dabar toks projektas NBA Europa, kuris tarsi būtų na, kažkaip oponentas Eurolygai, konkurentas gal net galima sakyti, ar ne?
0: Realiai taip. Jie nori padaryti dabar Eurolygą.
1: Ir FIBA palaiko šitą projektą.
0: Taip.
1: Tarptautinė krepšinio federacija
0: taip.
1: Palaiko.
0: Taip.
1: Eurolyga tam prieštarauja. Bet ne visi, aš taip suprantu.
0: Negaliu pasakyti, kad prieštarauja. Tai aš vėl galiu grįžti dar į klubinį laiką, kai buvau Žalgirį. Tai jau nuo tada mes kalbėjom, kad mes norim rasti kažkokį tai bendrą vardiklį su NBA. Ir nekovot su ta FIBA, nes tie langai niekam nenaudingi. Ir vėl susivienit, kad tas krepšinis būtų sveikesnis. Ir tą patį bandžiau daryti, kai tapau Eurolygui. Ir nepavyksta to padaryti. Ir NBA irgi sako, kadangi mum nepavyksta, nu tai mes ateinam, darysim savo. Kas norit, būkit su mumis, kas nenorit, nebūsit su mumis. Ir va dabar reikia išlaukti, koks bus tas galutinis variantas. Nes šiam momentui teoriškai dar yra galimybė, kad NBA susitars su Eurolyga, bus graži bendra piramidė ir visi važiuosim kartu. Bet lygiai taip pat yra ta pati galimybė, kaip ir buvo anksčiau, kad vyks krepšinio karas ir bus vėl NBA darys vieną lygą, vilios komandas, Eurolyga liks su kažkas.

0: kažkokiam kitom komandom, ar visa tokia, kokia yra.
1: Ir 27 metais jau numatytas startas?
0: Numatytas startas, taip kaip pana pusė sako, kad jau jie bus pasiruošę startuoti.
1: Ir kokia tikimybė, kad taip ir bus?
0: Pamatysim.
1: O gerai, o tas, kas jūs pakeitė, kokia jo nuomonė yra?
0: Žiūrėkit, Čiusas yra dirbęs NBA labai daug metų. Jisai žino tą sistemą, jisai žino to žmonės geriau, jisai pažįsta, jisai tenai, realiai tenai jo visa pikinė buvo krepšinio vadybininko, krepšinio vadovo pozicija. Tai tai suteikia daug pliusų, kalbantis su ona pusė. Tai pasižiūrim, ar pavyks tą padaryti, ar nepavyks. Suteikiant daug pliusų jam, kartu reikia suprasti, kad vis tiek galiausiai sprendžia klubai. Kuo aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek visi tie 13 klubų, kurie valdo Eurolygą, tų vadinamų akcininkų, jie visi pratęsė sutartis dabar 10 metų. Tai aš manau, kad Eurolyga yra tikrai pakankamai stiprioj pozicijoj.
1: Bent tam 10 metų.
0: Tai bet tas 10 metų ir būdavo 10 plus 10, tai ta prasme, čianai yra teisinis niuansas, bet yra parodyta vienybė. O kad atsiranda alternatyvų, kad vis atsiranda kažkas, kas gali ir galvoja, kad gali padaryti geriau, visą laiką tai bus, pažiūrėsim, kuo tas baigsis.
1: Mhm. Bet aš dabar galvoju, o ar įmanomas kažkoks sprendimas, kad abi tos lygos egzistuotų? Ar čia užprogramuotas karas tada?
0: Aš manau, kad nu, sunkiai įmanoma. Tai vis tiek kažkas turi būti stipriausias. Ir kai ateina NBA, nu, tai jinai yra tikrai stipriausia krepšinio.
1: Bet NBA komandos čia nežaidžia.
0: Ne, nežaidžia.
1: Jie tiesiog perteik savo, na tą, kaip čia pasakyti, modelį.
0: Jie duoda savo logotipą, tai vis tiek bus NBA su kažkokiu tai Europos ženkliuku. Jie turi visus savo kontaktus, visus savo remėjus, savo know-how. Jie sako, kad bus panašios taisyklės, algų kepurės. To, ko mums nepavyko padaryti daugiau kaip 20 metų. Jie sako, kad viskas padaroma. Tai kai jūs sakot, jie taip ateina su savo modeliu.
1: Mm-hmm.
0: Ir jie aišku, kad jie norės būti geriausi, jie norės būti svarbiausi.
1: Ir tada Eurolyga galėtų tiesiog nunykti?
0: Nu, aš manau, kad sudėtinga nunykti, nes vėl...
1: Tiesiog silpnesnė, gerokai susilpnėjus tada liktų?
0: Ne, tai atsiranda ta, kaip jūs sakot, ar gali kartu. Aš manau, kad nu, negali, nes tu vis tiek eini pas tos pačius televizijos transliacijų mokėtojų pinigus renkiesi, remėjų pinigus renkiesi. Ir tu kalbėsi su tais pačiais žmonėm ir jie vis tiek turės rinktis, kurio projektų labiau tiki, kur labiau nori investuoti. Ir mano galva, nu, tai ta konkurencija bus tokia... Aš troka ir abiem išgyvent bus sunku.
1: Bet NBA su savo ženklu tokia tikimybė, kad greičiau prisitrauks didesnius pinigus. Ir...
0: Nebūtinai. Mes,
1: nebūtinai?
0: Vėl, Eurolyga tikrai ženkliai paaugo, pavyko surinkti ten puikią komandą, mes padarėm ten tų esminių pakeitimų ir finalinį ketvertą išvežėm į Abu Dabį, kur ženkliai padidinom pajamas. Ir komandą iš Dubajaus paėmėm, ir remėjų visą struktūrą pakeitėm, kaip veikia. Tai tikrai buvo didžiulis proveržis. Perspektyvų mes turim labai daug ir mes nu, esame tikrai stipresni Europoje negu bet kas kitas, krepšinio prasme. Ir su tuo amerikonišku požiūriu ateit pasakyti, kad mes čia padarysim geriau, yra labai lengva, bet nu, mano galva tikrai nėra realybė taip lengva. Tai aš nenoriu sakyti, kad Eurolyga iš karto nukentės, jeigu tas projektas atsistos. Atsiras.
1: Mhm. Ar jums buvo netikėtas tas atleidimas? Nes aš atsimenu, kad Lietuvoje tuo metu jau tokios kalbos sklido. Jau buvo galima žiniasklaidoje skaityti, kad netrukus Motiejūnas baigs savo darbą Eurolygoje generalinio direktoriaus poste. Bet jokių ten oficialių pareiškimų nebuvo, jūs irgi tylėjot. Jūs iš anksto žinojot, ar jums buvo netikėtas tas atleidimas?
0: Aš kiekvienais metais žinojau ir vis buvo tas. Tai, kad paaiškinti vėl... Buvo Jordi Bertomeo 25 metai. Ir tenai buvo kitaip negu pas mus krepšinio federacijoje, kad kas 4 metai rinkimai. Ten buvo žmogus, vadovas ir jisai 25 metai išbuvo.
1: Vienintelis visose postose.
0: Taip. Ir aš kai atėjau, aš sakiau, vėl aš atėjau iš klubo ir su klubais gerai sutariau ir buvo sąlyga, kad sakau, Hebra, mes turim įsivest terminus, kiek ta kadencija trunka. Ir visi sakė, ok, ir tada, kai jau aš jau sako, ar tu sutinki ateit metam ir tada padarysim tas kadencijas. Aš sakau, no problem, ateinu metam ir padarom tas kadencijas. Tada ta kadencija buvo 2 plus 2 dėl to, kad

0: ir dabar kalbam, tos sutartys baigėsi visų klubų šiais metais. Tai aš po metų turėjau įrodinėti, kad galiu, tada po kitų metų vėl prasidėjo NBA ten tas, tai sakau, buvo įprasta galvoti ir girdėti ant tas kalbas, bet tu žinai, ką tu darai ir tu važiuoji. Tai ar buvo netikėta? Tai nebuvo netikėta, nes pastovi 3 metai apie tai kalba. Ir nebuvo netikėta, nes žinojai, kad vis tiek baigėsi licenzijos, aš pats tą sutartį pasirašiau, kad išėjimas yra po 2 metų. Ar buvo skaudu ir tu galvoji, kad dirbai gerai ir gali daryti toliau, tai taip. Bet, nu, realybėj tu priemi tą kontraktą, kurį tu pasirašėjai ir negali nieko kaltinti, kad čia kažkas įvyko netikėto.
1: O kokiu būdu įvyksta tas pakeitimas? Kažkas susėda prie stalo, balsuoja, kaip jūs buvote?
0: Tai vėl, čia klubai, tu ateini... Kai vadovas, sakai, mano va toks planas, mes visus planų skaičius vykdėme, mes viršėjom planus tiek pajamų, tiek sistemos, ką mes dėgiam, kokius naujus dalykus darėm, tai sakau, esu, dėl to aš išėjau pakeltą galvą, kad nebuvo taip, kad nesisekė. Bet pagrindinis kliuvinys vis tiek buvo tas derybos su NBA ir atsirado, buvo tikimasi, kad šitas žmogus labiau sujungs tą tiltą ir greičiau sujungs tą tiltą, negu kad mes europietiškų mentalitetų, nežinodami, kaip dirba NBA.
1: Ar tai reiškia, kad klubai yra linkę vis dėlto susitarti dėl to?
0: Jeigu krepšiniu geriau, tai 100%. Bet tai turi būti geras pasiūlymas, naudingas abiem pusėm. Mm. Nieks nenori krepšinį susiskaldimo ir nieks nenori, kad būtų kenkiama viens kitam.
1: Tai, bet kol jūs atėjote jau iki Eurolygos, tai dar buvo daug laiko Lietuvoje ir buvo Žalgiris ir aš dabar noriu sugrįžti prie tų metų, kai buvo jums 28 ir jūs atėjote į Žalgirį, kuris tuo metu jau buvo susiruošęs irgi bankrutuoti, ar ne? Ir paskui lygiai tas pats pasikartojo, kai pasitraukė Romanovas. Ir Žalgiris irgi buvo ant bankroto ribos. Ten, man rodos, ar ne 25 milijonai buvo vien žaidėjams skolų. Aš tik noriu paklausti, tie du tokios situacijos, kai jūs ateidavote į Žalgirį, jos labai skyrėsi. Kuri buvo sunkesnė situacija? Ar pirmoji, ar po Romanovo?
0: Pirmoji buvo lengvesnė, nes aš nieko nesupratau. Kai nesupranti, eini iš idėjos, atrodo, kad padarysi viską, tai kažkaip, sakau, nelabai matai tos blogus scenarius. Tai iš to antra gal buvo sunkesnė, bet antra iš kitos pusės buvo lengvesnė, nes jau Kaune stovėjo arena. Ir klubas turėjo aiškius namus ir aišku verslo planą, kaip galima išgyventi. Tai negaliu pasakyti, kuri sunkesnė, kuri lengvesnė, bet savotiškai skirtingos, bet abie įdomios.
1: O kaip atsitiko, kad jums 28 metų jaunam žmogui pasiūlė perimti klubą, kuris veidrodis Lietuvos, veidas, ne veidrodis, veidas?
0: Viskas labai paprasta. Turėjo ateiti naujas investuotojas. Aš dirbau komandos komunikacijos vadovu, būdavau valdybose, žinau, kaip viskas vyksta ir tiesiog valdyba atsistatydino. Turėjo ateiti kitas investuotojas, reikėjo kelių dienų ar ten savaičių, kad pabaigtų dokumentų analizę ir galiausiai jisai netėjo. O kadangi visi buvo jau atsistatydinę ir tu pastatytas prieš faktą, tai sakau, man tikrai, kai sakė, norim tave pastatyti, tai sakė 3 dienom. Kol mes čia pabaigsim visus formalumus ir va tas 3 dienom gavosi 3 metam.
1: Mhm. O kaip jūs įtikindavot remėjus, kad duotų jums tų pinigų?
0: Žiūrėkite.
1: Ką jūs sakydavo?
0: Ne, nemyra. Mano vienintelis visą laiką buvo tas, kad tu netvirai sakai. Yra blogai. Ar su žaidėjais kalbi, ar su remėjais, ar su savivalda. Tu nevinioji. Ir aišku, tada nėra spaudimo, nes ne tu ten tą pridirbai, bet tu ateini ir sakai, kad tiesiog yra taip, kaip yra. Tai yra komanda, kurią visi mylim. Tai yra komanda, kurią visi norim išgelbėti. Pamirštam, kas buvo, pasižiūrim, kaip galim kažkaip tai prisidėti. Tai ir fanai prisidėdavo, ir ta prasme, tai parodė, ant kiek yra stiprų Žalgiris, ant kiek mes esam krepšinio šalis ir kiek krepšinis yra religija, kad visi suglaudė pečius ir kažkaip tai radom tą išeitį.
1: O kai sužinojot, kad Romanovas perima Žalgirį, kokia jūsų buvo nuotaika? Jūs geišėjote dar, ne?
0: Ne, aš su juo dirbau.
1: Bandė dirbti?
0: Aš dirbau dar 4 metai. Aš galvojau, kad mano misija bus baigta, bet jisai pats pasiūlė, sako, lik, dirbsim kartu, mokinsimės.
1: Jūs viską matėte iš arti?
0: Taip.
1: Na ir kaip tai atrodė, papasakokit dabar?
0: Tai pradžia buvo labai graži. Jisai tikrai sumokėjom skolas, išsivalėm, pradėjom dirbti ir pradžia buvo labai gerai. Jisai tikrai Aš daug iš jo mokiausi, nes jisai vis tiek turėjo futbolo klubus aukščiausiam lygyje ir visai kita gale buvo pasiremėjus, turint tokį užnugarį ir ta arena galų gale atsirado dėl to, kad tu turėjai finansinį stiprų investuotą, kuris nebijojo kalbėtis prisimtos rizikos tuo metu, o paskui viskas keitėsi. Nu, tai su metais daugiau suprato, daugiau žinojo, tada pradėjo daugiau kištis ir prasidėjo ten tie visi kiti dalykai. Niekas tik negalvojo, kad su to banku tai baigsis.
1: Taip, bet ką reiškia daugiau suprato, daugiau pradėjo kištis, bet toks įspūdis, kad blogai buvo, kad pradėjo kištis, tai klubui tik kenkė. Tai jūs turėjot visą tai matyti iš arti ir jam pasakyti, kad gal kažkaip ne taip darai.
0: Tai pasakyt gali, bet jisai yra tas, kuris pats priema sprendimus. Tai ir sakydavom, ir darydavom, ir su sportininkais, ir tiesiogiai, bet, nu, vėlgi sakau, Vladimirai, jeigu tai padarysit, bus taip, jeigu tai padarysit, bus taip. Jūsų sprendimas. Aš darysiu taip. Gerai. Žinot, kad bus tokios pasekmės. Žinau. Važiuojam.
1: Ir baigėsi tuo, kad jūs išėjot iš klubo?
0: Taip, tai aš paskui išėjau į federaciją.
1: Mhm.
0: Taip ir gavosi, kad iš federacijos nuėjau, iš Žalgirio nuėjau į federaciją 2 metų.
1: Kaip atrodė tada, kai jau Romanovo nebeliko ir nebeliko pagrindinio rėmėjo, pagrindinio pinigų šaltinio, kai jūs sugrįžote, koks tada buvo Žalgiris? Ką jūs atsimenat iš to meto?
0: Tada, matot, irgi buvo labai svarbu palaikymas žaidėjų. Jie mane žinojo ir sakė, kad grįžk, nes čia vėl makaronus kabina, o tas grįžtų prie to, kad aš ateidau, sakydavau, yra tiek skolų, dabar važiuosim pas tuos, kalbėsim, kiek surinksim. Ta prasme, buvo atviras bendravimas ir buvo palaikymas iš žaidėjų. Tai buvo šiek tiek lengviau, nes, sakau, nereikėjo iš naujo įrodinėti, nes tada, kaip iki Romano, aš atsimenu, į tą pačią Eurolygą nuvažiavau ir aš ten sėdžiu, man, kaip sako, 28 ir 29 metai, sėdi tas pas Jordi Bertomeu, kurį paskui aš kažkaip bandžiau pakeisti. Ir tu nesupranti, nu, ta prasme sakau, nesupranti, ką veiki, nesupranti, ką tu tarp šitų didelių milžinų veiki, bet visą laiką buvo Arvydo Sabonio užnugaris, visą laiką buvo jo palaikymas, visą laiką buvo miesto palaikymas ir tada viskas tiesiog, nu, daug lengviau vyksta. Aš čia vėl grįžtu prie to, kad tu nesi vienas ir nereikia susireikšminti, kad čia tu padarėjai.
1: Mhm. Bet tuo metu po Romanovo buvo reali bankroto grėsmė Žalgiriui?
0: Tai 100%. 100%. Ta prasme, tuo metu buvo pagrindinis dalykas, kad gaut pinigų kažkada duodavo paramą, paskui negalėdavo duoti paramos ir sakydavo, duodam paskolą iš banko ir paskui kažkaip tai gražinsim. Ir kai tu ateini ten tų paskolų, bankas bankrutuoja, bankroto administratorius kviečiasi tiekėjai visiems tiekėjams skoloj, bet sakau, esmė, kad buvo arena, tai buvo veikiantis verslas, kuris padėjo mums tada išgyventi.
1: Mhm. Sakėt, 55% valdote dabar Žalgirio akcijų, taip?
0: Mhm.
1: O kiek jūs turite įtakos, tai čia daugiau negu pusė, aš taip suprantu, tai esate jūsų balsas paskutinis, taip?
0: Teoriškai taip.
1: O praktiškai?
0: Praktiškai dirba komanda.
1: Aha. Tai, o kiek lemia jūsų balsas, pavyzdžiui, komplektuojant komandą naujam sezonui?
0: Nemira, aš, kai buvo Romanovas, tai jisai visur atsimenat būdavo Žalgirio savininkas.
1: Taip.
0: Žalgiriui yra 80 metų. Pasakykit man iki Vladimiro dar kitus savininkus. Iki to, man atrodo, nei vienas nesivadindavo ten, nei savininkų, nei ten valdybos pirmininkų, nei ten direktorių. Mes jų neatsimenam. Tai dėl to aš sakau, čia lemia, nelemia, dirba komanda, tai komplektacijoje lemiamas žodis yra trenerio, nieks nepasikeitė. Yra Paulius Jankūnas, Gediminas Navickas, kurie įrodė per 3 metus, kol manęs nebuvo, kad viskas puikiai važiuoja. Tai ar mes susėdam, padiskutuojam taip, ar aš pasidalinu savo žiniom taip, bet čia vat vyksta visas mechanizmas. Aš sakau, nėra taip, kad čia ateinam, kai būdavo pas Vladimirą, atsineši ten tuos atspausdintus Kobe Bryantas, ten dar kažkas iš NBA, nes buvo lokautas. Ir sako, vat, imam šitą, nu, nebėra to. Tai tiesiog kitas valdymo metodas.
1: Imam Kobe Bryantą į Žalgirį?
0: Taip, tada buvo lokautas. Nu, čia ta anekdotinė situacija, kai jisai dar nieko nemokėjo ir agentai ten pripudrindavo ir paklausdavo, kas yra geriausias. Ir tu galvoji, kad gali paimti geriausią.
1: Aha. Įdomu. O gerai, vis tiek, bet tada, kaip, ar Žalgirį yra tokia situacija įmanoma, ar čia jūsų akimis viskas buvo gerai? Tai, kas atsitiko, dabar kažkaip pagalvojau, su Žibėnu, ar ne? Jisai laimi taurę, tada parvažiuoja baigti savo čempionato, nelabai jam sėkmingai ten sekasi tam rytui. Ir staiga kažkaip, nežinau, man kaip žmogui nesančiam krepšinėje buvo nuostabu, kaip taip greit gali trenerį nuimti. Ar čia toks normalus dalykas krepšinėje šiuo laikiniam? Čia viskas taip būna?
0: Nu, realiai tai taip. Nu, labai, labai sunki ta pozicija, ypač trenerio. Tai ir vadybininko lygos ar klubo, tai čia viskas paremta, kaip aš grįžtu prie to, kaip pradėjau. Pataiko krepšininkas į krepšį ar ne? Ar tu įmetei daugiau taškų negu ne? Jeigu tu neįmetei, tai viskas. Nesvarbu, kaip tu gerai viską darai.
1: Ir tada ta taurė nieko nereiškia, jeigu tu sužaidėjai čia blogai ir viskas. Namuose.
0: Žiūrėkit, aš nenoriu kritikuoti ar vertinti kitų klubų. Čia jau jų sprendimai, jie priėmė sprendimus, bet iš esmės yra tekę pačiam būti tokiose situacijose, kad tu matai, kad reikia kažką daryti ir kartais pasiteisina, kartais nepasiteisina. Tai paskui pasižiūri ir mokaisi.
1: Mhm. Gerai, tai žinot ką, dabar galvoju taip. Kai pradėjom kalbėti, jūs sakėte, kad į federacijos vadovo asociacijos dabar vadinasi, aš vis painioju, postą netaikote ir tokių planų neturite, nes turite kitų planų visokių. Žalgiryje irgi neužimat jokio posto, tiesiog esate pagrindinis akcininkas. Tai prašom pasakykite, kokių jūs turite planų, nes po to, kai sugrįžote iš Eurolygos, aš pagalvojau, kad aš tiesą pasakius ir nežinau, ką jūs dar...
0: Labai tuo ir džiaugiuosi, kad visi galvoja, kad nieko nėra ir labai patinka, kad viešoji erdvėje tas sklando ir laikas parodys. Mes šitam etape viską, ką kalbam apie Žalgirį, ypač pamirštam Tomą Okmaną ir jo įtaką. Tai jo atėjimas į Žalgirį tikrai davė didžiulį žingsnį klubui į priekį, tiek vadybinė prasme, tiek verslo prasme, tiek apskritai, kaip vėl kalbu, tą užnugario prasme, kad mes pasidarėm ne tik Lietuvos lygių, bet Europos lygių. Pirmaujantis. Ir pradirbus Eurolygo, aš galiu pasakyti drąsiai, pirmaujantis klubas tokioj mažoj rinkoj, tokioj mažoj šaly, tiek pasiekti, kiek nepasiekė kiti su 10 kartų didesnėm galimybėm. Tai ir ta partnerystė mūsų su Tesonetu ir su Tomu, su Eimiu, tai ir leidžia galvot apie tarptautinius projektus, apie kažkokį augimą į priekį, tai tiek kartu su Žalgiriu, tiek ne su Žalgiriu, bet laikas parodys ir kažkas gal gims.
1: Tai jūs net nenorit visai pasakyti dabar net šiek tiek, į kurią čia pusę turi kažkas gyventi.
0: Dabar nieko neveikiu, auginu vaikus ir mėgau jos gyvenimą.
1: Ir dar medžiojat retkarčiais.
0: Nu, ir kartais pamedžioju. Aš Eurolygoje dirbdamas irgi supratau du skirtingus tos vadybos metodus. Tai man labiau patinka padaryti ir tada pasakyti. Kai kalbam su NBA ir tais visais amerikoniškais, jie pradžioj pasako ir tada sako ir paskui žiūri, kas gaunasi. Tai aš nenoriu tapti keis savo taktikos ir to, kas man priimtina. Tai man patinka kažką padaryti, kai gyvendinsim planus, kai kažkas pavyks įgyvendinti, tai tada paskelbsim ir matysim.
1: Gaila, kad nepasidalinot, betgi negaliu priversti. Tai labai ačiū. Tai dabar turbūt turiu pasakyti, kad mano laidoje viešėjo pagrindinis Kauno Žalgirio akcininkas Paulius Motiejūnas.
0: Tiesiog krepšinio žmogus.
1: Tiesiog krepšinio žmogus. Tai labai ačiū Jums, kad atėjote į laidą. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: LRT Radijas.

0: Дайте радиос.
1: Dvi valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Praėjusią parą Lietuvoje numušus sieną kirtusi droną, prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybą. Lietuvos vadovas sako, kad veiksmai numušant droną rodo, jog esant realiam poreikiui tą padaryti įmanoma. Nausėdos teigimu, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis du kart bandė taikytis į jo lėktuvą. Interviu CBS News jis teigia, kad tai dalis Maskvos strategijos, kurie siekiama įbauginti jį ir kitų šalių lyderius. Pasak Zelenskio, prezidentinis lėktuvas buvo Moldovoje, kai šią šalį Rusija paleido dronus. Savaitgalį Rusijos dronas Ukrainoje pataikė ir į traukinį, kuriuo vyko užsienio diplomatai, taip pat buvęs Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petreusas. Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvę. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais. Manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos. Jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako. Interviu CBS News teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai per musulmonų pamaldas triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad planuojama sumontuoti papildomų kamerų aplinkai stebėti. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praneša dėl šio įvykio kreipęsis į valstybės saugumo departamentą.
3: Tikrai išvelgiu galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į valstybės saugumo departamentą. Išsiformuluotoje daug klausimų, kuriuos tikimės gauti atsakymus ir dėl veikiančio muktijato, ir dėl baikerių, kurie ten dalyvavo. Tai tikrai, kai gausim tos atsakymus, tik tada bus galima atlikti kažkokius sprendimus. Migracija, kuri vyksta jau kelis metus, na, visuomenėje kelia įtampą.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pasakė, šiuo metu yra rengiami migracijos politikos pakeitimai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai mokėjimo agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako laukiantis ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo paaiškinimo.
4: Man žinoma, kad įvyko kratos šiandien ryte ir sužinojau iš viešosios erdvės ir tai iš tiesų liūdina, nes iš principo tai yra institucija, kuri skirsto tikrai didelės pinigų sumas, kalbant apie ES paramą ūkininkams ir iki šiol tikrai ilgametis vadovas deklaravo, kad na, yra atsižvelgta ir nuolat vykdoma visos korupcijos prevencijos priemonės ir sistema yra veikianti. Laukiu ir vadovo pasiaiškinimo ir tyrimo, kuris atsakys tikriausiai kurioj vietoj, kuris elementas nesuveikė.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Šiuo metu Utenoje 10, Vilniuje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus kai kurių, kas bus 7-12 pajūryje iki 14 šilumos, trečiadienį vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 2 2:05.
0: Mūza ant peties.

0: LRT radio eteryje prasidėjo laida Mūza ant peties. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu tuos, kurie galbūt mūsų klausotės, galbūt mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT radio langą. Mano svečiai šiandien atvyko iš Kauno. Labai dėkoju jiems už tą kelią įveiktą ir už tai, kad jie čia, nes tie žmonės... Tai yra trys broliai, į kurių koncertus dažniausiai būriuojasi eilės žmonių ir tai yra labai kūrybingi broliai bazarai. Benediktas, Mykolas ir Motiejus. Labas.
1: Labas.
2: Labas.
1: Labą dieną.
0: Ačiū, kad esat čia. Kaip kelias?
3: Puikus.
0: Viskas pavyko.
3: Vis
0: atvažiavote
2: laiku.
0: Laiku ir nesudėtingai. Mes pradėjom mūsų laidą nuo jūsų kūrinio. Aš tiesą pasakius, norėdama pristatyti jūs, galvojau, kaip čia dabar kokį titulą kiekvienam priskirti, dėl to, kad esat ir kompozitoriai, ir visi pianistai, ir visi gitaristai, ir visi perkusininkai, ir viską darot. Žodžiu, muzika jums yra kaip labai labai toks patogus, nežinau, įrankis, kur galite ir patys transformuotis, ir kartu transformuoti muziką. Tai papasakokit, kada prasidėjo jūsų tas toksai, nežinau, gebėjimas keisti save muzikoje, Mykolai.
1: Tai labai gražus klausimas. Aš kažkaip iš karto pagalvojau apie partijas arba partijų priskirimą arba mokinimąsi. Aš manau, kad mūsų vadinkim pasiskirstymas partijomis ir prasidėjo tada, kai aplamai gimėme, tokia galbūt ir buvo idėja, kad na, jeigu groja vienas, tada prisijungia ir kitas, ir dar kitas prisijungia. O kadangi, nu, galima susėsti trim prie fortepiono, tai irgi darom, reiškia. Ieškom tokios galbūt įvairovės, kokias partijas dar galėtume atlikti. Tai tiesiog natūraliai, reiškia, grupiai reikia bosininko, grupiai reikia būgnininko, tai štai.
0: Ir kompozitoriaus, ir pianisto.
1: O čia tai papildomos partijos ir veiklos, be kurių, na, muzika, taip sakant, neegzistuotų. Jo.
0: Motiejau, tai aš suprantu, kad kompozitorius pagrindinis, ar galiu taip sakyti, kad esi tu?
2: Nežinau, aš manau, kad mes paskutiniu metu tai labai gerai dalinamės šitas pareigas, tik tai aš norėčiau pasakyti, kad kas jau aš mažiausiai esu, tai gitaristas.
0: Bet kažkiek sugebi.
2: Aš mokinuosi tokia dabar labai keista gitara, tai jeigu išmoksiu, tai tikrai parodysiu, bet tokia. Šiaip tarp kitko, tas grupių kūrimas, tai visada toks tas paauglystė yra. Ir tada visi gitara, bet paskui, aha, reikia to. Bet man neprilipo kažkaip ir visą laiką buvo klavišiniai, o tiesiog yra tas noras groti to instrumento. Ir tada yra ir instrumentai, kurie tos norus pastumėja ir materializuoja. Tai.
0: Bet matant scenoj, jūs visus tris, tai matosi, kad pavyzdžiui, kartais fortepiono partija perima Mykolas, tada vėl perima Motiejus ir taip, ir taip, ir taip. Benediktai, ar tu perimi kartais fortepiono partiją?
1: Kartais, bet rečiausiai, tikriausiai, kai grojam trysę, jeigu tai nėra kūrinys trim fortepionam arba šešiom rankom arba kažkas panašaus, bet programuose, kuriuose įdarbinam sintezatorius, tai tikrai tenka pamaigyti ir klavišus.
2: Aš labai skatinu Benediktą tikrai, taip, kuo daugiau.
1: Nepamiršt, kaip ten tas darosi. Dar pagalvojau tokį dalyką, kad kai galvojom, kaip čia prisistatyti muzikais, ne muzikais, tai tikrai vienas iš mūsų galėtų vadintis prodiuseriu, bent jau paskutinį metu.
0: Tai čia Mykolas.
1: Mykolas jo prodiuseris mūsų. Įrašų prodiuseris, inžinierius yra.
4: Aš irgi tiesiog priimu tą partiją, nes kažkas turi tai padaryti, o kūrinys, kurį ką tik girdėjot prieš prasidedant laidai, tai ir buvo tokia, vadinkim, įžanga į programą, kurią dabar įrašinėjame, produsuojame tikrai kartu. Nes,
0: bet jau ją buvo galima girdėti ir gyvai.
4: Ją buvo galima girdėti Nacionalinėje dailės galerijoje su Švento Kristoforo kameriniu orkestru. Tai buvo fantastiškas įvykis ir Gerūta Griniūtė taip pat grojo.
0: Aš grojau, tiesą sakant, aš galiu dabar klausytojams pademonstruoti, nes man teko su jumis kartu koncertuoti, taip pat tiesiog netyčia visiškai spontaniškai buvau iš pirmos eilės klausytojo ložės iškviesta pagalbos. Man buvo paduoti du instrumentai, tie, kurie galbūt žiūri dabar mato. Ir tie instrumentai yra ne šiaip specialiai pagaminti, tai yra dalis pianino, taip?
4: Nu, iškrito.
0: ir aš turėjau ritmą, aš jo dabar neatsiminsiu, aš teisingai
4: panašus.
0: Laikau. Nu, žodžiu, laikot, garsas yra toks.
4: Jo.
0: Aš tik tai rodau dabar šiaip, vat, kaip galima jais groti. Tai va, tai buvo nepaprastai įdomi patirtis ir tų improvizacinių momentų jūsų koncertuose yra labai labai daug. Ar paneigsit mitą, kad improvizacija yra iš tikrųjų labai sukalibruota, apgalvota ir nereikia čia mąstyti labai kažkaip, kaip čia, romantiškai, kad ateina žmogus ir tiesiog improvizuoja be jokio plano. O vis dėlto, kaip džiazo muzikai sako, kad na, viskas ten jau būna plius minus kiekvienas posukėlis apgalvotas.
4: Mhm. Tai mokslo kuluaruose tai yra viskas apskaičiuota net procentais, kiek kokiam žanrė improvizacijos yra iš tikrųjų. Bet improvizacija pati savaimenai suponuoja, kad tai yra atlikimas arba idėjų pateikimas nepasiruošus. Bet iš tikrųjų tai būtent pasiruošimas improvizacijai yra pats ir turėtų būti pats labiausiai sukalibruotas dalykas. O jau kai esi, juk kaip šnekam ir taip toliau negalvojame nei apie raides, nei apie žodžius ir sakinius, jie yra tokie, kokie jau yra mums.
0: Tai čia ir gyvenime šiandieninėms situacijoms puikiausiai turbūt tinka, kad na, kuo labiau esi pasiruošęs, tuo geriau paskui apskritai gali improvizuoti. Ar ne?
4: Taip, o gėnė tampa labai skani iš karto. Džemas.
0: Džemas, taip.
4: Ja.
2: Bet man yra tiesiog na, toks nušvitimas atėjęs, aišku, čia mano asmenis toksai, kai tiesiog paauglystėje labai smarkiai klausydavo vieną Čiko Korėjos albumą ir jį buvau visą išsirašęs natomis, išsišifravęs ir tiesiog kažkada vieno iš platformų atsirado būtent to albumo visos alternatyvios versijos, ko jie nesudėjo albumą, tai buvo tiesiog tų pačių kompozicijų kitos versijos ir aš išgirdau, kad jie groja praktiškai jau užrašytas solo improvizacijas.
0: Muzika turi tokių stebuklingų galių, kaip pavyzdžiui raminimo galia, arba įkvėpimo galia, arba kokio nors, kaip ten sako dabar madinga, įsižeminimo galia. Ar jums tenka save arba savo aplinkinius kartais būtent taip paveikti per muziką, Benediktai?
4: Tikrai taip. Ko gero,
0: su specialiais prašymais turiu galvoj, pavyzdžiui, kai paprašo žmonės, na, pagrok man ką nors, aš noriu truputėlį.
4: Taip, taip, nu, arba kaip būna toksai standartinis, reiškia, reikalavimas, ką nors linksmesnio.
0: Palinksminti.
4: Bet raminimas tikrai muzikos dėka yra veiksmingas, ypatingai, nu, aš galiu iš savo patirties kalbėti, kad įsiklausant į gražų skambės, į žinoma, tam turi būti tam tikros intonacijos ir ritmas, kuris padėtų, taip sakant, neaktyvuotų, taip sakant, mūsų dar kažkaip tais jautresniais būtų, kaip tik nusiramint. Tai tam man bent jau padeda tikrai akustinių instrumentų solo, reiškia, atliekama muzika.
0: Bet ir paties turbūt atliekama muzika, nes viena yra klausyti, kita yra pačiam į tą muziką panirti visų kūnų ir visom savo lastelėm turbūt.
4: Žinoma, grojimas taip pat yra tokia terapinis užsiėmimas, ypatingai, jeigu pavyksta pasiekti tėkmės būseną ir būktis kaip atsitraukus, reiškia, nuo pačio proceso mėgautis to.
0: Taip.
4: Žinai, aš pagalvojau tokį dalyką, kad mes kalbėjom apie improvizaciją ir tai yra čia ir dabar vykstantis dalykas, bet būtent muzikuojant ir atsigrėžiant į muziką, kuri yra užrašyta ir kuo jinai senesnė, taip sakant, ar dešimtmečių, ar šimtmečių senumo, aš galvojau, kad man labai patinka grot Bachą, pavyzdžiui, nes tai ypatingai ramina vien tuo, kad tai išliko. Tiek praėjo metų, o ta muzika jinai yra, ir jeigu tu gali sugebi ją aktualizuoti, tai jokie dronai. Mes žinom tokių irgi vaizdų, kadangi gyvenam, taip sakant, karštais laikais, bet instrumentai, jie nenutyla iš tikrųjų. Jo, ir grojant muziką, kuri užrašyta tūno savyje, yra
1: uždaryta ar tobula. Tai labai labai ramintis jausmas.
0: Taip, matėjo.
2: Paminėjot žodį įsižeminti, tai dar vieną reikėtų prie, tai pakilėja, muzika pakilėja.
0: Taip.
2: Ir iš tikrųjų, tai žinom, ką norim klausyti, tu žinai, ko tikėsiesi, galbūt, aišku, galima leistis ir į kelionę pažintinę su muzika, bet tu žinai, kad ten rasi, ko tu nori, kad tai tave vienaip ar kitaip veiks. Ir Benediktas taip irgi labai gerai pasakė, grojimas pats, tai tiesiog meditacijos forma. Tu tiesiog atsijungi nuo pasaulio, nuo problemų, nuo medijų ir esi būtent tu, instrumentas ir kūrinys.
0: Tiems turbūt, kurie visai galvoja apie tai, kaip save nuraminti, tai galim dabar ir pasiūlyti, kad namuose, pavyzdžiui, jeigu turit kokį nors apdulkėjusį instrumentą, tai gal nebijokit, gal visai verta jo pabandyti kažką pagroti arba, na, bent jau tada, jeigu jau patys nedrįstat, tai įsijungti. Nors visada galima niuniuoti, pavyzdžiui, vaikščioti koridoriais ir niuniuoti, o tai netgi ir fiziologiškai, kiek man teko su dainininkais kalbėti, iš tiesų ramina. Bet aš turiu kūrinių, muzikos kūrinių, kuriuos vienus štai girdėjome, jūs atliekat, jūsų yra tai kūryba, kiti yra jūsų parinkti. Ir kai mes, Mykolai, kalbėjomės žinutėmis, tai tu minėjai, kad na, tai yra tie kūriniai, kurie ir jūs įkvepia ir tam tikrą prasme galbūt jūsų kūryba kažkaip įžiebė. Čia aš matau Gregory Priva, Žioblie Lėmų, pamiršau žodžius. Kodėl jūs tą kūrinį čia inkrustavo, tai mūsų pokalbį?
1: Tai čia yra tikrai Beno pasiūlymas, bet jis galės to pat pratęsti, reiškia, bet man labai patinka susidūrimai su muzikantais. Išgirsite labai įdomų pianistą iš Martinikos, kurį mes pamatėme Lietuvoje, Šakiuose, bažnyčioje, saujai žmonių grojantį, Beatričės vasaros festivalyje. Ir tokių įvykių Lietuvoje daugėja. Tiesą sakant, didelę atsiminimų dalį maloniausių ir nuostabiausių patirčių aš sieju būtent su tokiais ypatingai nuostabių muzikantų pamatymais būtent ten, kur mes esam Lietuvoje. Tai va, ir Gregory Priva, vien tai, kad jis yra fenomenalus pianistas, jis taip pat niuniuoja dainuodamas ir dar reiškia, kilpina savo reiškia,
0: niuniavimą
1: ir sudaro fantastiškus audinius.
0: Taip mėla, kilpina, tai. Visi sako lūpsina, nu, tai, o jūs jau ir lietuvina čia tą.
1: Nu, mes skraidom jo Lietuvoje. Tai va, bet ir tai jau ne vienintelis iš tikrųjų šito atlikėjo apsilankimas Lietuvoje. O Benediktas laiko matyti ypatingą vietą širdyje, kadangi jis mums vis primena jo kūrinius. Ir pasirinko būtent šitą.
0: Tavo Benediktai pasirinkimas.
3: Šiek tiek dar po to susipažinimo, reiškia, jo koncerte atsiverčiau visas, reiškia, pasiklausimo platformas ir susiradau jo kūrybą, albumų nemažai išleidęs. Ir tą, ką jis įdainuoja, dažniausiai prancūzų kalba arba kreolų. Pabandžiau užsiverst žodžių šiek tiek ir labai, labai graži poezija. Iš tikrųjų, tas kūrinio, kurį išgirsite, pavadinimas, aš pamiršau žodžius, taip gali ir komiškai nuskambėti panašiai kaip atlikimo metu būna.
0: Natos.
3: Nors jo pamiršta, bet jis iš tikrųjų tenais dainuoja apie tokią labiau dvasinę būseną, kai atrodo pritrūksta žodžių, ką nors pamačius arba po sapno, reiškia, negaliu paaiškinti, kas tai buvo, bet kažkas tokio.
0: Dingsta kalbos dovana.
3: Taip,
0: ne? Aha. Suintrigavot, taip tokie, štai, broliai Bazarai, paslaptingi, kupini įvairiausių minčių ir idėjų ir, kaip Mykola sakė, susidūrimų tam tikrų su muzikais visai netikėtai. Tai dabar pasiklausykime Gregory Priva, Žioblie Lėmų ir grįšim kalbėtis toliau.

0: Mūza ant peties.
1: Taip, čia Mūza ant peties ir mes tiesiogiai LRT radijo studijoje su trim broliais Bazarais, Motiejumi, Mykolu ir Benediktu, kalbamės apie muziką, apie jos galias. O aš dabar noriu apie jūsų galias pasikalbėti su jumis, todėl kad jūs esat nuo pat mažens visi trys turbūt šiek tiek gal ir konkuruojantys muzikos srityje, visi trys einantys ir petys petin ir koja kojon. Ir kaip čia dabar gražiau pasakyti, aš nežinau, kokie tiksliai naudojami instrumentai, bet ir atsuktuvas atsuktuvan, plaktukas plaktukan, aš galvoju apie tai, kad jūs esat, kaip aš ten įvardėjau, fortepionų išrinkėjai, surinkėjai, atgaivintojai ir numarintojai, ir kartais, nes kartais tenka atsisveikinti, tai truputėlį papasakokit, ką jūs darot su fortepionais, nes Mykolai sakė, kad fortepionai yra jūsų gyvenimas.
2: Taip yra, kad gimėm po fortepionu, arba ant fortepionu taip pat. Bet nu, taip jau yra, kad tas pirmas instrumentas, kurį girdėjom, buvo fortepionas ir pirmi garsai, kuriuos paspaudė Motiejus dar, taip sakant, nežinau, ar vaikščiot galėjo, negalėjo, bet
1: gal išmoko pirmą grot, paskui vaikščiot.
2: Kažkoks to toks. Aš to negalėjau pamatyti, natūraliai, bet aš kai pamačiau, kad jis tai daro, tai aš irgi užsinorėjau tai padaryti, reiškia, o Benediktui net nekilo klausimų, bet mūsų tėvai būdų pianistai ir taip pat labai didžiulę meilę spinduliavo ne tik grojimui, bet ir pačiam instrumentui. Mūsų tėtis pradėjo juos būtent fortepionus restauruoti, taisyti, derinti ir tiesiog, įsivaizduoju, kambaryje yra bent du fortepionai, kitam kambary keli pianinai ir taip toliau, ir tu visą tai matai. Matai, kaip jos išrenka, surenka, taip toliau, kaip jos derina, valo. Tai ir mūsų pirmosios pareigos su to labai natūraliai buvo susijusios. O matant ir kitus, tiesą sakant, klavišinius instrumentus, tai tie dalykai tiesiog kaip, sakykime, užkratas persidoda. Ir tiesiog nūdiena situacija yra tokia, kad mes visi derinam fortepionus, mes juos restauruojame, taisome, perinkame, kaip labai gražiai viską suvardina, iš tikrųjų, gal palydime, jeigu ir kažkuris tai jau nustoja tarnauti, bet jis atgimsta kažko kitu, tikrai ieškome įvairiausių
1: priemonių. Va, pavyzdžiui, aš čia turiu vieno pianino kaulelius, šonkaulius.
2: Būtent, iš tikrųjų, jeigu pagalvoju, kiek medžiagų galima ir panaudoti, ir jos veikiančios, ir ne vienas mūsų projektas ir su tuo susijęs, reiškia, ir buvo kartu su Arturu Bumšteinu padaryta tokia dviejų dienų performances, taip pat Nacionalinė dailės galerijoje.
1: Taip, pamenu.
2: Gerai išardytas fortepionas, tai turint mintį.
1: Gerai temperuota klavyra.
2: Jo, taip, būtent. Tai ir pasiskirstimas darbais lėmė yra taip, kad iš tikrųjų labai didžiulė būtent fortepionų restauracijos ir, sakyčiau, net koncertinio paruošimo dalį gilinasi ir perima Benediktas. Jisai yra stažavęsis ten Vėjaus gamykloje ir daugelį kitų dirbtuvių. Jisai mūsų veda tiesiog tobulybės į kelin, reiškia, rodinimas labai labai nuostabius pavyzdžius. Ne tik mūsų ir visą Lietuvos fortepionų derintojų bendruomenę, kurią suvienijame Lietuvos fortepionų derintojų asociacijoje. Uh-huh. Va, ir Benediktas, man atrodo, tikrai gali šitą pasakyti apie tai.
3: Taip, pats tas magiškas procesas, kurį mes matydavom ir vaikystėj savo aplinkoj, kai instrumentas iš netvarkingo tampa funkcionaliu ir vėl gali darniai skambėti ir padėti, žodžiu, muzikai skleistis. Tai jisai užbūrė tas matomas procesas ir be abejo norėjosi prie to prisidėti savom rankom, išmokti tų burtų visų.
1: Bet Benediktai, ir visiems jums čia klausimas, aš suprantu, kad burtų mokėti yra gerai ir smagu, bet ar nebaisu yra sugadinti? Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tie prisilietimai prie instrumento, kad ir koks jis bebūtų, ar jisai būtų labai brangus fortepionas, ar toks, na, kad ir nelabai brangus pianinas, bet vis tiek, ką nors nutraukus, priveržus ne ten, gali, taip sakant, sveikatą jo ir pagadinti.
3: Tokių minčių būna ir visada pradžios taškas, jisai skirtingas.

Kas būna, reiškia, ar pradedi dirbti su tuo neveikiančiu instrumentu, mhm. tada turi tikrai daug pasitikėjimo, kad pavyks padaryti kažką.

0: patenkint norus ir taip sakant, labai gerų pianistų. Mhm. Atsižvelgti jų pageidavimus. Ir
1: čia jau galim dabar paminėti, kad apskritai ne tik tai tie žmonės, kurie patiki savo instrumentus jums, bet ir žvaigždės, ir ne tik tai Lietuvos žvaigždės, ir pasaulinės žvaigždės, pasitiki jumis ir brolius Bazarus kviečia tam, kad broliai Bazarai pateiktų jiems ant scenos pianiną, fortepioną, vargonus ar dar kažką, tai Motiejau, aš žinau, kad jums yra tekę ir tenka ir dar teks bendradarbiauti su tikrai labai didelėm žvaigždėm pasaulio, galite įvardyti.
2: Taip, iš tikrųjų, nuostabios patirtys, aišku, jos ir labai atsakingos, bet tenka laikas nuo laiko būtent čia atvažiuojantiems pateikti instrumentų, dažniausiai to, ko jie norėtų, kokie yra jų reikalavimai, tai čia iš tikrųjų yra smagu. Ne tiek už save, bet apskritai už Lietuvą, kad jie atvažiuoja čia ir gauna viską taip, kur bet kur kitur pasaulyje tą turėtų, gal net ir geriau. Tai va, nes tenka ir su jais pasišnekėti, kaip ten būna, bet iš ties yra nuostabu, kai...
1: Ir patvirtina paliudiją, kad kartais ir geriau čia. Paruošėt viską
2: tikrai,
1: jiems,
2: tikrai būna ir taip, iš tikrųjų, turint mintį, kad yra tikrai šalių turtingesnių ir ypatingai, kur tų pačių instrumentų yra na, žymiai didesnis pasirinkimas, tai iš tikrųjų mes susiduriam su tam tikrais instrumentais, kurie vis dar yra čia ekskluzyvas ir, pavyzdžiui, ko visiškai nebūtų, tarkim, jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, tarkim, Hammondo vargonai ten yra nu, praktiškai visur, o čia taip nėra ir jie kartais gal net ir nelabai supranta to, kaip čia pas jūs gali nebūti, bet iš tikrųjų tai yra visiškai kitos platumos instrumentas, o dar reikia, pavyzdžiui, ir specialiai mokėti aptarnauti ir tai tam tikra tokia egzotika, bet aš manau, visada, kadangi nu, patys esam grojantys, tai įsivaizduoju, kaip yra smagu, kai tu atvažiuoji ir gauni tai, ko tu tikiesi, o ne, nežinau, kažkas, kas nu, stipriai blogintų tavo pasirodymą ar tiesiog padarytų neįmanomą.
1: Tai tokie trys burtininkai iš esmės esat jau dabar Lietuvoje.
3: Aš manyčiau,
1: ir grojantys, ir konstruojantys tam tikrą prasme.
3: Labiau idealo siekiantys, nes aš manau, tokia motivacija labai didžiulė yra ir padaryti, kad čia rastų tai, ką randa visur, arba net nebūtinai. Iš tikrųjų, ir aš turiu tokių liudijimų, kalbėdamas su atvažiavusiais muzikantais, net vienas garso režisierius, sakykime, Gregory Porter, tiesiog pasakė, sako, jūs neįtikėtinai, sako, ne tai, kad pasitempėt, sako, jūs pralenkėt, sako, įsivaizduokit. Žmonės dirba tikrai su dideliais vardais, vadinkime taip.
1: Taip, aš manau, kad Gregoris Porteris yra tikrai gerai žinomas ir atpažįstamas mūsų klausytojams, nes yra labai daug melomanų, kurie gaudo galimybę jo koncertą patekti ir muzikai ar muzika tikrai mylinti žmonės renkasi Gregory Porterį, kai jisai čia.
3: Ir bendrai noris pasidžiaugti tendenciją, kad vis daugiau atlikėjų, kuriuos matome paskutiniu metu atvažiuojančius, jie koncerto pabaigoje sako, kad iki pasimatymo.
1: Aha, jau norėtų gal ir išsivežti jūs, kad nors.
3: Bendrai sako tiesiog, kad jie čia sugrįš.
2: Taip. Bet tai ne tik mus, apskritai bendra ta nu, renginių aptarnavimų kokybė, pavyzdžiui, garso režisieriai, technikai tiesiog aukštam lygiai yra, tai to ir džiaugiamės bendrai.
1: Štai tokie tie trys broliai Bazarai, Motiejus, Mykolas ir Benediktas, ir aš dabar siūlau mums pasiklausyti dar šiek tiek muzikos prieš sudedant paskutiniuosius akcentus mūsų pokalbėje, ir mes turim dar vieną kūrinį, kurį jūs irgi parinkot, tai yra Sugar Clouds, Aušgeir, ar ne, čia yra Islandas?
2: Taip, tai yra islandų dainininkas, irgi atrastas prieš keletą metų, ir čia yra jo naujausias albumas, Julia, jisai išleistas šiais metais, bet pirmieji trys kūriniai pasirodė dar praeitų metų pabaigoje, ir būtent tiesiog paspaudus ant šito kūrinio, net nieko nesitikint, išgirdau tai, ką norėjau išgirsti, ir iš tikrųjų tai labai įdomus kūrėjas, dainininkas, jo yra labai įdomus koncertai, gyvi su tokia didelė grupė, su instrumentais gyvais, senais analoginiais sintezatoriais, žodžiu, na, labai smagu žiūrėti, kaip atšiaurioj Islandijoje jie taip jaukiai viską pasidaro, tai iš tikrųjų, tai ir
1: šitas. O gal ir su šiuo?

0: Po kurio yra tekę susitikti gyvai, ar dar ne?
1: Dar ne, bet tikrai norėčiau.
2: Jaučiam.
3: Aš tikėjausi sutikti, kai studijavau Islandijoje. Teko progą išvažiuoti su studijų mainais.
0: Taip.
3: Pusę metų tenais pabūt. Aš jau žinojau šį muzikantą jo. Bet atrodo daug sutikau Islandų, bet...
0: To vieno dar ne. Nieko, aš manau, kad viskas dar prieš akį, bet bent jau jo muzikos pasiklausykim kartu su visais LRT radijo klausytojais Aušgeir ir Cukriniai debesys.

0: Mūza ant peties.
1: O LRT radijo studijoje su manimi trys broliai atvyka iš Kauno, Benediktas, Mykolas ir Motiejus Bazarai, kurie labai gražiai kuria. Ką jūs šiuo metu kuriat? Kas jūsų mintyse yra ir ar kovojat, kažkaip pasistumdot, kurio idėja dažniausiai ir daugiausiai skambė scenoje?
2: Na, man atrodo taip, kad mūsų kūrybinis ansamblis veikia taip, kad mes tiesiog stengiamės suteikinės kitam sąlygas. Kadangi Motiejus labai daug rašo, tai kai jis rašo, tai stengiamės, kad jisai rašytų. Benediktas labai daug krapšto, tai kai jis krapšto, stengiamės, kad jisai galėtų daug krapštytis.
1: O
2: aš įrašinėju, tai kai aš įrašinėju, tai man svarbiausia, kad jie galėtų pagroti šitas dalykus.

0: Ir taip kažkaip...
1: Pasidalinam.
0: Pasidalinam, jo, ir tas labai, labai puikiai, panašu, kad puikiai veikia. Mm-hmm. Nu, aišku, kad kai muzika parašyta, tai jinai dar nėra įrašyta. Čia, net sakyčiau, yra skirtingi kūriniai.
1: Taip.
0: Tai absoliučiai pritariu. To labai, labai laukiam ir siekiam.
1: Bet jūs visada tokie skirtingi. Aš ką noriu pasakyti, kad jūsų koncertai, su kuo jūs begrotumėt, ar trise, ar su orkestru, ar su kokiu nors solistu, ar soliste, ką irgi labai dažnai galima matyti ir girdėti scenoje, jūs labai transformuojatės. Tai, nuo ko pradėjom, dabar mes sugrįžom. Tarsi jūs kažkokie tokie kaip ten tie gyvūnai, kur keičias chameleonai. Chameleoniniai broliai tarsi, nes jūs kažkaip sugebat pasikeisti absoliučiai.
2: Gal mūsų švarkai tokie, aš nežinau. Aš manau, kad bandom kažkaip ir vienas kitą pastumėti ir nebūti, reiškia, visiškai sustabarėjusiais, reiškia, vienodais. Dabar tiesiog atsimenu situaciją iš paskutinės įrašų sesijos, kai prodiuseris, reiškia, man... Iš manęs bandė išgauti daugiau improvizatyvumo tokio. Ar, reiškia, atsirišt visiškai nuo partijos, padaryti kažką kitaip. Tai tas va, toks kūrybinis procesas, vadinkim, nesuplanuotas, joks toksai va, spontaniškas ir tikimės, kad bus geri rezultatai ir paskui klausytojas galės išgirsti.
0: Taip. Jūs žinotumėt, kaip skamba, kaip Benas atsiriša, eina savo.
1: Ir gyvai, ir įrašuose, ne?
0: Taip.
1: Nes įrašai tai jau tokie, kaip sako, būna dažnai išieškoti, tokie iščistyti nuvalytos dulkelės, bet galbūt paliekat ir to grįno tokio, na, tokio žalio šiek tiek reikalo.
0: Tai yra žaismė tarp būtent sustigavimo, įtampos ir paleidimo visiško.
1: Tam, kad mes dar spėtume, tai kur, gerai, dabar susiintrigavo žmonės, kas šitie chameleonai trys, kur jūs galime išgirsti artimiausiu metu? Aš žinau, kad jūs turite dabar kažkokių numatę ir švenčių čia, ne? Mhm.
2: Taip, pats artimiausias tai yra už savaitės, rugsėjo 22 dieną, atidarom naują Kauno filharmonijos sezoną su savo projektu Counter Mozart Point. Tai mes trise kartu su ansambliu Muzika Humana turim tokį gražų Mozarto improvizacinį ir kompozicinį projektą, kuris gimė iš tikrųjų prieš keletą metų, bet jis vis yra papildomas, vis tobulinamas ir visą laiką smagu prie jo sugrįžti. Mhm. Šiais metais mes turime ir datą šiek tiek apvalesnę, tai yra 270 metų nuo Mozarto gimimo. Ir bus tikrai labai daug gražios muzikos. Tai pati idėja tokia yra, kad mes įsigiliname į Mozarto antruosius balsus ir atsiprašau, kas yra po melodiją. Tai va būtent tas counterpoint, tai jisai va ir lydimus per kelis projektus. Mes visą laiką ieškome to kontrapunkto ir iš tikrųjų labai atsiveria įdomus klodai muzikos. Tai va, ir dar tam pačiam koncertui mes pasveikysim ir Čiurlionį su gimtadieniu.
1: Nes jo gimtadienis. Tą dieną tiksliai, būtent, 22. Po savaitės aš iškart išduosiu. Taip, išduosiu, kad ir mūzoje ant pėties mes švesime Čiurlionio gimtadienį.
2: Nu,
1: tai priklauso. Bet tie, kurie, pavyzdžiui, negali tą dieną atvykti, kur dar jūs gali išgirsti?
0: Tai gali tikrai planuoti ir pasimėgauti net koncertais Kaune ir Vilniuje spalio 15 Kauno filharmonijoje ir 22 dieną spalio organų fortepijono salone Motiejus pristatys. Taip, Vilniuje Motiejus pristatys solo programą fortepijonui, amerikietiškos sonatos fortepijonui. O gruodžio 5 dieną Vilniaus filharmonijoje turime premjerą kintamos prognozės, tai yra Antano Kučinsko trigubo koncerto premjera, kuriame grosime trise.
1: Fortepijonais,
0: klavesinu ir preparuotų fortepijonu.
1: Venai.
0: taip, šitas.
1: Taip.
0: Ir dar viena tokia dozė maža, mūsų kuklus indėlis, bet šioks toks debiutas kine, tai yra Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje, lapkričio pabaigoje, bus pristatytas labai talentingos režisierės Emilijos Martinkevič, užbaigtas kartu su Almantu Bružu Audrio Karaliaus filmas apie Kauno architektą vizionierių Jurgį Rimvydą Palį. Tai Palio miestas Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje lapkričio pabaigoje.
1: Ir jūsų muzika ten skambės.
0: Ir mūsų, ir ne tik, reiškia, bet tai yra nuostabus dalykas, kuris, man atrodo, atskleis.
1: Pateikėt paletę, man atrodo, visiems.

0: visų meno šakų mėgėjams, beveik visų.
1: Tai Mykolas tiesiog irgi debiutuoja amplua.
2: Jo, tai, bet čia palikim žiūrovam. Tai, jo nes tai yra jo, užbaigtas darbas ir jo.
0: Labai įdomu.
2: Vertas pamatyti.
0: Labai įdomu, kaip minėjau, trys chameleonai, trys burtininkai, dar kokiu nors tikriausiai galima jums prigalvoti visokių minčių ir idėjų, kaip jūs pavadinti, trys broliai, tai yra broliai Bazarai, Benediktas, Mykolas ir Motiejus, čia atvykę iš Kauno, specialiai mūza ant peties, ačiū jums, kad sukorėt tokį kelią, ačiū, kad esat kartu ir tiek daug visko gražaus papasakojot. O mūsų laida jau minutėlę tik tai te paskambės, užbaigs brolių Bazarų tarpukario popuri. Aš Gerūta Griniūtė atsisveikinu, ačiū, kad klausėt ir linkiu likti kartu su LRT radiju ir užsukti į LRT radioteką. Iki.
2: Ačiū Gerūta, ačiū klausytėms. Jau.

0: radijas. 3 valandos su žiniomis Rytis Rakauskas. Praėjusią parą Lietuvoje numušus sieną kirtusį droną, prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybą. Numuštas dronas turėjo sprogmenų. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Kaišiadorių rajone esančio Pratkūnų kaimo apylinkėse droną apie vidurnaktį užfiksuoja vietos gyventojai. LRT radijo kalbintas Kazys Pabiržis sako matęs, kaip jį numuša NATO sąjungininkų italų naikintuvai.
2: Bet toks sprogimas, žiūriu, kad ten matosi, kad kažkur už to karjerų link miškų ir krinta ugnis. Bet pamatyti, koks kvapas buvo kieme tų parakų, net kambarį jautėsi kvapas parakų.
1: Dronų nuolaužos nukrito ūkininkui Deividui Garbačiūnui priklausančiuose laukuose.
3: Pamačiau, kad karo policija, aš taip ir supratau, kad jau ieško dronų. Kas parodžiau, kur nemažas sprogimas buvo, taip suvirpėjo ir namai.
1: Anot tarnybų, dronas atskriejo iš Baltarusijos. Lietuvos teritorijoje išbuvo apie gerą pusvalandį. Tačiau kieno jis ir ar galėjo būti paleistas tyčia, neaišku. Spręsdamas iš nuolaužų, dronų ekspertas Arūnas Kumpis mano, kad tai šahedas, kurį kariuomenė numušė apie milijoną dolerių kainuojančią raketą oras-oras.
4: Jeigu reikėtų man lažintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra šakė 136, jeigu pagal iraniečių klasifikaciją, o rusų analogas Gerandu, tai realiai jisai neša 50-70 kg sprogstamosios medžių.
1: Paaiškėjo, kad dronas tikrai nešė sprogmenis, kuriuos šiandien neutralizavo aro specialistai. Tai po pietų pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Apie drono pavojų naktį buvo įspėti Vilniaus